אנחנו נמשיך עכשיו לאשר בן דוד, אחד הפייטנים שהיה אצלנו כאן באולפן, והנה עכשיו במקם בית, אלעד לי לעד. ואתם יודעים, השיר הזה אומנם מוכר, אבל כל אחד מבצע אותו בדרך.

שלו, עם הסלסולים שלו. בואו נשמע את הפייטן, אחד הטובים, אגב, לא רק בפיוט, גם בהוראת המוזיקה והמקאמים, הוציא את הספר המיוחד ללימוד המקאמים, וגם השיק אותו אצלנו, אשר בן דוד, בבקשה.

השבוע השיקו שני הילדים החמודים אילי וניתאי צרפתי מחרוזת סליחות. הרבה מאוד עשו מחרוזות, אבל כאן יש שילוב של הבתים הלהיטים בתוך כל הסליחות, לא לפי סדר. אהבתי מאוד, בואו נשמע את חוות דעתכם. אילי וניתאי צרפתי מחרוזת סליחות, בבקשה.

והנה עכשיו אנחנו רוצים לעבור למחוזת של דודו דרי, תן בי כוח, מחפש את הדרך, אבא נשמה, וזה מתוך המופע הגדול שהיה באמריקה. בבקשה.

כעת רבותיי, תוכניתנו הגיעה לסיומה, וזה הזמן להודות לצוות שעסקו כאן במלאכה. נודה לאורי בני ישראל שהיה בבני ברק, נודה לאריה וישניאק, נאחל לכל עם ישראל כתיבה וחתימה טובה, חג שמח. אנחנו נשתמע בעזרת השם גם בחמישי וגם בכל לילות הסליחות. שיהיה לנו שבוע טוב, בשורות טובות לעם ישראל ושנה טובה. תכלה שנה וכי לילותיה, תחל שנה וברכותיה. אני איתכם, הייתי רפי יוחנה. אנחנו חותמים עם לך אלי בסגנון המיוחד והחדש, אמיר אליהו. בבקשה, שבוע טוב לכם.

0: מקור הברכה בהגשת הרב אהרון מזוז.
1: בשם השם נעשה ונצליח ובסייעתא דשמיא. אנחנו בעוד תוכנית לקראת שבת, לכו ונלכה כי היא מקור הברכה. מאזינים יקרים, אנחנו בעיצומם של ימי חודש הרחמים והסליחות. אלול, אלול, אני לדודי ודודי לי הרואה בשושנים. התפקיד שלנו בחודש אלול זה ללכת לגן של השושנים ולאסוף ולכתוב שם שושנים יפים ולהביא לבורא עולם מתנה יפה לכבוד ראש השנה. זה אלול. כל מטרת חודש אלול זה לאסוף מצוות כמה שיותר וכמה שיותר, כדי שכשיגיע יום ראש השנה הגדול והנורא, מי לחיים, מי לאושר, מי לבריאות, כל דבר ודבר, הכל נחתך בראש השנה, ביום הגדול הזה, אז אתה מביא לבורא עולם את השושנים שאספת, וככה בעזרת השם יתברך, נצא כולנו זכאים. זה לא חודש שבא לשתק אותנו, זה טעות, טעות חמורה, רבותיי. הרבה אנשים טועים, חושבים שחודש אלול זה חודש כזה מפחיד, מלחיץ, משתק, טעות חמורה. אבל מצד שני, זה גם לא חודש טבת, זה לא חודש שבט, זה אלול, זה יום הכנה, זה חודש הכנה לדין הגדול והנורא. הדברים לא פשוטים בכלל במה שקורה היום. כולנו יודעים מה שקורה, איזה דברים, איזה שנה עברנו השנה האחרונה. לכן כולנו חייבים להתעורר. רחץ וטהר ואל תאחר, בטרם ימים פונים, אומר הפייטן, בהתחלת הסליחות, יהודי יקר, אלול עובר מהר, תזדרז, תזדרז, לפני שיעברו הימים, ואז יהיה מאוחר, ואם יהיה מאוחר, יהיה לך קשה, קשה מאוד, לבטל גזרות קשות, לשבור דלתות של ברזל, אבל עכשיו הכל פתוח. עכשיו הנייר חלק. עכשיו הקרוון באוויר. אתם זוכרים ש... שנה שעברה או לפני שנתיים סיפרנו את הסיפור הזה שבדרום, דרום הארץ, הגיע קרוון בית כנסת, הזמינו בדרום קרוון של בית כנסת והורידו אותו עם מנוף ושמו אותו במקום והוציאו את המנוף, המסעית נסע, המתפללים פותחים את הדלת, נכנסים, מה הם רואים? שמו אותו הפוך, ההיכל לכיוון מערב, מקום שיהיה לכיוון מזרח, פללים מכיוון הכותל המערבי, שמו אותו הפוך. אז הרב אמר להם שמה, חבר'ה, בואו נסובב את הקרוון, כולם ביחד, להתחיל לסובב. הסתכלו עליו, איך הרב, איך מערב רציני? אמר להם, תראו מה זה. כשהקרוון היה באוויר, עם המנוף, בנגיעות קלות, יכולנו לסובב אותו בקלות. עכשיו שהוא ירד למטה, 1,000 אנשים לא הצליחו לסובב את הקרוון הזה, מאזינים יקרים. איי, איי, איי, איי. זה המצב עכשיו. בחודש אלול, הקרוון באוויר. אתה יכול, השנה הבאה באוויר. עוד לא כתוב כלום. אתה יכול לשנות. יש לך את ההזדמנות, את האפשרות לשנות ולעשות דברים נפלאים, בקלות, בנגיעות קלות. אבל אחרי שיהיה ראש השנה, ויהיה חתימה של כיפור, ויהיה מסירת הפתקים בהושענא רבה, ויהיה יום שמחת תורה סופי סופי, לא נוכל לעשות שום דבר. זה יהיה קשה, זה יהיה כמו פלדה, זה יהיה בטון. לא תוכל, היא קשה מאוד, מאוד מאוד. לשבור בטון, לשבור פלדה אתה צריך. אבל עכשיו, כל קבלה טובה, כל מעשה טוב, כל מצווה, כל תשובה, כל חסד, כל הערת פנים, לתת הרגשה טובה לשני. תת לו הרגשה טובה, הוא בן אדם. חביב אדם שנברא בצלם, תן לו חיוך. תענה לו לטלפון, הוא מתקשר אליך. יהודי מתקשר אליך, מה אתה מסנן אותו? למה אתה פוגע בו? תחזור בתשובה בדברים האלה. לכבד כל אדם ואדם. אפילו גוי. חביב אדם שנברא בצלם.

אם כן הוא מחבל, תעיף אותו לכל הרוחות. אבל כל אדם ואדם צריך להתייחס אליו בצורה נעימה, בהארת פנים, וזה המצב של הדור שלנו. בדור שלנו, החסד הגדול זה להאיר פנים, לחייך, לתת חיוך. תן חיוך, יהודי יקר, תן חיוך. אומר הרב סופר, שיהיה בריא, אם תראה בן אדם ברחוב היום בדור שלנו קצת שמח עם חיוך על הפנים, תברך עליו שתי ברכות, שהחיינו וקיימנו וברוך משנה הבריות. סוף כל סוף רואים איזה מישהו מחייך והוא השונה מכולם. תראו מה קורה בדור שלנו, למה? אנשים מסכנים שומעים תקשורת כל היום, שומעים את הערוצים החילונים, לא טוב, לא טוב, לא טוב, כלום לא טוב. רק כל היום, מהבוקר עד הערב, כלום לא טוב. ממררים לאנשים את החיים, וימררו את חייהם. אבל אם אדם שומע הכל ברמה, או שאדם שומע דברי תורה או שירים, אז אתה נהנה, אתה שמח, והכל טוב, הארץ פורחת, הכל בבנייה, כל עיר ועיר, איזה יופי, בונים ובונים, כן, הרבה השפע, סופרים, מהרצפה עד התקרה, יש מזון לאכול, יש אוכל, יש הכל. רק אנחנו צריכים, רבותיי, רק אנחנו צריכים להודות להשם. אם אדם מודה, זה פרשת כי תבוא. מה מדברת התחלת הפרשה? התחלת פרשת כי תבוא, מה מדברת? על הכרת הטוב. יש לך פירות חדשים, ביקורים, בוא תביא את זה לבורא העולם, תביא את זה לכהן, למקדש, להגיד שאינך כפוי טובה. גם אנחנו מודים להשם על הארץ הטובה שהביא לנו, על השפע, על הכל, על הישיבות, על הסמינרים, על הכוללים, ועל הגאולה הקרובה שבעזרת השם תהיה לפני הבחירות. בעזרת השם יבוא משיח צדקנו, משיח בן יוסף, משיח בן דוד, בקרוב. רק להודות ולהודות, ולא להיות כפוי טובה, תמיד להודות. אנחנו עכשיו נגיד מזמור לתודה, להודות להשם על כל השנה הנפלאה שהוא נתן לנו. מזמור לתודה. הריעו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה. בואו לפניו ברננה, דעו כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו. עמו וצאן מרעיתו, בואו שעריו בתודה, חצרותיו בתהילה, הודו לו, ברכו שמו, כי טוב אדוני לעולם חסדו, ועד דור ודור אמונתו. אדם, אומר רבי יחזקאל לוינשטיין, אדם שרק חושב, שואל את הרב, הרב, יש איזה עצה, משהו, איך לצאת זכאי בדין? רק אתה מתחיל לבקש עצה, לחפש עצה, כבר זה מזכה אותך בדין. זה סיבה טובה לזכות אותך בדין. למה? כי אתה מראה על רצינות. אתה מראה שאלול זה לא טבת. אלול זה לא חשבן. אלול זה חודש של הכנה. הארי הקדוש אומר, אלול ראשי תיבות, אינה לידו ושמתי לך מקום. זה נאמר לגבי רוצח בשגגה, שהולך לעיר מקלט. אז העיר מקלט, שהוא מגיע לשם, עיר שקולטת אותו, זה לא מקלט שיורדים בתוך האדם, זה עיר רגילה שקולטת את הרוצחים בשגגה. ברגע שהוא נכנס לשם, גואל אדם לא יכול לעשות לו כלום, אסור לו לעשות לו שום דבר. אז אומר האריזל, אלול זה ראשי תיבות, אינה לידו ושמתי לך מקום. אלול זה עיר מקלט. כאן אנחנו עכשיו בעיר מקלט. יכולים עכשיו להיות כאן. כמו שאמרנו בשם הבן ישחי, איפר עדנה מעליי. האדם אומר ליצר רע, תן לי את ה-51 יום לעבוד הקדוש ברוך הוא, מתחילת אלול עד יום הושענא רבה. עזוב אותי, כל השנה שיגעת אותי עם האייפונים ועם השטויות וכל הבלבולי מוח. עכשיו תן לי לעבוד את בורא עולם. תפילה, תשובה וצדקה, סליחות, קבלות טובות, לעשות משהו, לא להיות אדיש. האדישות היא הכי מסוכנת, רבותיי. ואז סיפר המשגיח, הרב יחזקאל לוינשטיין, זכותו יגן עליכם ועלינו, אמן, סיפר שמעשה שהוא ראה במו עיניו ברוסיה. מה היה שם? שני אנשים עשו את אותה עבירה, וניגשו אל המשפט ושפטו. הביאו אותם לפני השופט, והשופט, רבותיי, הוציא אחד זכאי ואחד אשם. אחד לתלייה
ואחד

הביתה, זכאי. איך זה יכול להיות? העורך דין מייצג את שניהם, לא יכול, איך יכול להיות? מה זה? על אותה עבירה דנים פה. איך זה יכול להיות? אמר לו השופט, אתה ראית מה היה במשפט? אומר לו, מה היה? אומר לו, הראשון שהוצאתי אותו זכאי, באיזה לחץ הוא היה? באיזה מתח? כל שנייה הוא שואל אותך מה עושים, מה אומרים, מה מדברים, לדבר, לא לדבר, מה אומרים, מה עושים? ראינו שהוא כבר הבין את מה שהוא עשה, הוא כבר קיבל את העונש שלו. אבל השני, ואשר על ידו השני, השני, יושב עם חיוך על הפנים, חברים שלו באו לעודד אותו, עושה להם ככה, מנפנף להם לשלום עם היד, פתאום מוציא מסרק, מסתרק לנו באמצע המשפט. אנחנו שפטנו אותו על הזלזול שהוא זלזל בבית המשפט. על זה שפטנו אותו. ההוא הראה רצינות. אז אומר רב חסרי לוינשטיין, אתם רואים שיש משפט, כן, צריך קצת להיכנס ללחץ. לא עכשיו היה לחץ משתק. לחץ שבן אדם... אבל, תשמע, עוד מספר ימים, אנחנו במשפט. ולא סתם משפט. אין חזקות, רבותיי. אין מוחזקות. גם מה שיש לך, דנים אם יישאר לך. שומעים מה זה? גם מה שיש לך, הבית שלך, הילדים, אשתך, המכונית, הכסף, דנים אם נשאר לך. ואם להוסיף לך, אוכל שלום להפך. אין חזקות, אין מוחזקות. צריך, רבותיי, מי שעיניו בראשו, ומי שיש לו מוח בקודקודו, רואה מה שקורה, חייבים להתעורר. חייבים להתעורר, רבותיי, לתקס עצות ולחפש איזה קבלות טובות נוכל לקבל על עצמנו כדי שניצא זכאים בדין. אז היום, בעזרת השם, בלי נדר, נגיד כמה נקודות קטנות של ביחד, אנחנו מתחזקים ביחד, רבותיי, איזה עצות טובות, איזה דברים טובים, כל אחד ישתדל לקחת על עצמו, לקחת על עצמו קבלה, קבלה קטנה, משהו ככה, אבל למסור את הנפש עליה. אין, קבלה זה קבלה. דבר ראשון, רבותיי, אמן יהיה שמר רבה. אתה בא לבית כנסת. אמר רבי יהושע בן לוי, גמרא במסכת שבת, נראה לי דף קופיוטט, אמר רבי יהושע בן לוי, כל העונה אמן יהיה שמר רבה, בכל כוחו, אז רשי אומר, בכל כוח כוונתו, ותוספות אומרים, בכל רם, אפילו גזר דין ש-70 שנה לרעה, הופכים לו אותו לטוב. דרך אגב, זה מקור למה שאומר המשנה ברורה, שלפעמים דנים את האדם בראש השנה לכמה שנים. הנה. מה זאת אומרת, דנו אותו? אפילו גזר דין ש-70 שנה לרעה, הופכים לו את זה לטובה. מה? הרי יש משפט כל שנה, אתה אומר. לא. אומר לך, לפעמים יש משפט לכמה שנים. אפילו ל-70. אז לענות אמן יהיה שמר רבה. בכל רם. ופה צריך גם כוונה. שמה, מה זה שמה? אומרים התוספות בהתחלת מסכת ברכות. שמה זה שם יודקה, יהיה רבה. הוא יהיה גדול, הוא יהיה יודקה ווקה. למה עכשיו הוא לא יודקה ווקה? כן, אתם זוכרים מה קרה עם העמלק? כי יד על כס יה, מלחמה להשם בעמלק מדור דור. אין השם שלם ואין הכיסא שלם. כי יד על כס, כס, לא כתוב כיסא. הכיסא לא שלם, והשם לא שלם. אז באמן יהיה שמה רבה, אתה מכוון שיהיה שמה רבה, שם, שמה, זה חלק את המילה לשתיים, שמה, שם, יוד כה, יהיה רבה, יהיה גדול. יהיה יוד כה וו כה. והכיסא יהיה שלם. והקדוש ברוך הוא ימחוק את עמלק, ואת ערב רב, ויוצאים ממני קליפת הכעס, לכוון את זה. יש שמה רבה מברך, שמו הגדול מבורך, לעלם, זה יש ארבע עולמות, הצילות, בריאה, יצירה, עשייה. לעלם, צילות, לעלמה, בריאה, יצירה, עלמיה, עשייה. שיהיה מבורך בכל העולמות. כמו שתמיד אנחנו אומרים, השתבח שמו של מלך מלכי מלכי המלכים, בכל העולמות כולם. יש מלא עולמות שברו עולם ברא. אז זה אדם שעונה אמן יש, וגם הוא מרים את הקול שלו. לא צריך לצעוק בצורה לא נורמלית. שיפעמים כבר הצעקה הזאת, היא מפריעה לאנשים אחרים לכוון. להרים את הקול, ולהרים את הקול,

ולומר את זה בצורה, בצורה נורמלית, בצורה מכובדת, כמו שאדם ששר, מרים את הקול, את הקול שלו, גם פה, לא לענות ככה, אמן, יש אמן, רבן, עם עצמו כזה, לא, תגיד, אמן, יהיה שמר הבא מברך, לעלם, לעל מעל מיה יתברך, ואז אתה מכוון, מכוון את הכוונות. זה נקודה חשובה. על זה הביאו פעם משל, שפעם איזה מלך אחד היה צריך לבוא לאחת מהערים שהוא שולט עליהם. ואז הוא עשו לו שטיחים אדומים, וכרכרה מפוארת, וכולם יצאו לקראתו, ניקו את העיר, ושמו מלא אנשים שישירו לו, וילדים, ודגלים, ואתם יודעים, כל ה... כמו שלאבדיל, כמו שעושים בהכנסת ספר תורה, כמו שנעשה למלך המשיח, בקרוב שיבוא אמן. אז פתאום, באמצע שהמלך ככה שמח ושרים לו וזה, אבן נזרקה מתוך הקהל על ראשו של המלך. וואו, המלך נפצע, מהר טיפלו בו, השומרים רצו מהר לראות מי זה, תפסו אותו, מה התברר? זה בחור, בחור בן 16. מה זה? איך עשית דבר כזה? לקחו אותו, אסרו אותו, והביאו אותו למשפט. הביאו אותו למשפט, ואז החליטו השופטים, גזר דין מוות. אתה זורק אבן על המלך, על הראש, הוא יכל למות מזה. אתה רוצח. בא עורך דין שלו מיד, אומר, כבוד השופטים, זה מעשה שטות שהוא עשה. הוא ילד טוב. אתם יכולים לראות בווידאו, בצילום שעשו, שהילד הזה שר למלך. והוא שר בקול הכי גבוה יותר מכולם. והוא עשה לו כפיים ושמח. נו, אז איך זה, איך יכול להיות שהוא זרה גם אבן? יש פה תרתי דסתרי. אבל זהו, זה מעשה קונדס, מעשה שטות. הוא חשב שהוא לא יפגע, הוא רצה צומי, לא יודע מה הוא רצה, אבל להגיד עליו שהוא שונא את המלך זה לא נכון. הראיה, שהוא שר בקולי קולות. הדליקו את הוידאו, באמת ככה ראו. שהוא שר שם הכי, הכי מתלהב, הכי עם כפיים וככה קופץ. טוב, אמרו למלך, מה אתה אומר? אבל טוב, אתם יודעים מה, יכול להיות באמת כיל 15, 16 זה טיפש 16. טוב, תוותרו לו, מחלו לו. זה המשל, מה נמשל? בא השטן מקטרג על האדם, ברו עולם, הוא עשה ככה, והוא עשה ככה, ופלוני ככה, וזה. בא הסנגור אומר, ברו עולם, זה הכל, היצר רע הכתיא אותו, הוא מאש, אנחנו בשר ודם, מה נעשה? אבל תראה איך הוא נאמן, יש שמי רבה. שהוא בא להתפלל, מדליקים את הוידאו, יש קדיש, אתה רואה אותו בקולי קולות, אמן, יהיה שמר הבא, מברך לעלה, מרים את הקול שלו, ומכוון, נו, הקדיש זה ההמנון של עם ישראל, עוד מזמן התנאים, הקדיש מופיע בגמרא, עוד מזמן התנאים היה, ופה הוא שר את ההמנון של עם ישראל, את הקדיש, בקולי קולות, ואז המלך הקדוש ברוך הוא אומר, אתם רואים? אז מה שהוא חטא, זה היצר התגבר עליו. אבל צריכים למחול לו. בלעל, לכן אומרים, כל העונה אמן יש שמר הבא, אפילו גזר דין של 70 שנה, לרעה הופכים לו את זה לטובה. זה אחד. תזכרו, מהיום אנחנו נכנסים לבית כנסת, עונים אמן יש שמר הבא, בכל רם וקל וחומר, בין בנו של קל וחומר, לא לדבר בשעת הקדיש, ולא בשעת התפילה, ולא בשעת קריאת ספר תורה, ולא לדבר בכלל בבית הכנסת. אז זה צריך מאוד מאוד להקפיד, רבותיי. בתי כנסיות ובתי מדרשות, אין נוהגים בהן קלות ראש. יצא לחוץ לדבר. אתה רוצה לדבר עם החבר שלך? אני מבין. אתה יושב בשחרית של שבת, עד סוף התפילה זה כמעט 3 שעות. קשה לך. אתה פטפטן גדול. אז תגיד לחבר שלך, בוא נצא דקה. בזמן המחירות, שהגבאי מוכר, אתה לא רוצה לקנות, צא, דבר איתו מה שאתה רוצה, סיימת, תחזור. ולא חטאת. אבל אם אתה מדבר בתוך הבית הכנסת, אז הקדוש ברוך הוא אומר, מי ביקש זאת מאיתכם? רמוס חצריי, למה באת לכאן? לבזות אותי? היית מדבר בחוץ. לכן רבותיי, זה קבלה גדולה מאוד מאוד מאוד, שאדם יקבל על עצמו קדושת בית הכנסת. מנחה וערבית זה קל מאוד. מנחה זה 20 דקות, 25 דקות, ערבית רבע שעה, אין, והכל עמידה גם, גם ככה אסור לדבר, אז אין בעיה. כל הקושי זה אולי בשחרית. גם ביום חול, מה זה? אתה לא יכול לשתוק שעה, מה?

45 דקות בשאר ימים, ושני וחמישי שעה, אתה לא יכול לשתוק, מה, עד כדי כך, תהיה עכשיו מרוכז עם בורא עולם. פה הישועות שלך, פה ההצלחות שלך, פה בית הכנסת. לכן רבותיי, זה קבלה מאוד מאוד טובה, שאדם מקבל על עצמו, לשתוק בבית הכנסת. פשוט לשתוק. שיהיה דממה, כל דממה, דקה. לא ברעש השם. אתה שיהיה שקט, אז המלך עובר. הקדוש ברוך הוא משרה שכינה בבית הכנסת, שמכבדים את המקום. האדמור מגור, זכר צדיק לברכה, אמר, שלא תקום פעמיים צרה, שקרתה המלחמת העולם השנייה, אז האדמור מגור אמר את זה. לא פשוט. שמה זכו עדות המזרח, שבהם כמעט ולא פגע כלום, כמעט, קצת ככה, מה הם זכו? אומר, הוא חקר ובדק, שיש להם כבוד בתי כנסיות ובתי מדרשות. נכנסים לבית הכנסת, קודם כל, הכניסה עצמה, תראו בבן איש חי, יש טקס. זה לא נכנסים, אתה נכנסת פה למסעדה, לאף אתה נכנס? מקום אש לעבד שלעבד. מיום שחרב בית המקדש, הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו בכותל המערבי ובתי כנסיות ובתי מדרשות, והיא להם למקדש מעט. כל בית כנסת נקרא בית מקדש קטן, מעט. אז הוא אומר, דבר ראשון, אתה נכנס, יד ימין על המזוזה ומשתחווה. משתחווה, אנשים לא עושים את זה בכלל, זה הלכה פסוקה. אף אחד כמעט לא, אני רואה בודדים עושים את זה. נכנסים לבית הכנסת, אתה לא ישר מעיף מבט, מי הגיע, מי לא הגיע, למי להגיד שלום, למי... לא. אתה ישר שם את היד שלך על המזוזה, משתחווה, ואז אתה אומר את הפסוק, ואני ברוב חסדיך, אבוא ביתך, אשתחווה לכל קודשך, בעירתך. נכנס, ותוך כדי ההליכה אתה אומר, אדוני צבאות עמנו, משגב לנו, אלוהי יעקב סלע, אדוני צבאות, אשרי אדם בוטח בך, אדוני יושיע, המלך יעננו ביום קורנו. אתה אומר את ג' הפסוקים האלו. וזה הכנה טובה. כי נכנסת, אתה מרגיש שנכנסת למקום קדוש. אבל שאדם נכנס ככה, בא, נכנס, נראה כמו איזה אבואלי כזה, אבואנטר, אני יודע כמו איזה, מה הוא נכנס? מה אתה? הלו, פה השראת שכינה, המלך נמצא כאן, אם היית נכנס לטראמפ, להבדיל אלף אלפי הבדלות, או לאיזה מישהו שר, או איזה ראש ממשלה, אני יודע, להבדיל מיליון הבדלות, ככה היית נכנס? או כבר מלפני כן היית מתחיל להתרגש. בבית אלוקים נהלך ברגש. לכן אני חושב שאם נקיים את ההלכה הזאת שהבן איש חי אומר, שבכניסה לבית הכנסת, זה גם בשולחן ערוך כתוב, כמדומני, לעצור, לא להיכנס ככה באיזה, לעצור מעט, לשעות מעט, שים יד על המזוזה, להשתחוות, אז זה ייתן לך, ההתחלה הזאת ייתן לך את כל המשמעות עד סיום התפילה. כי אתה התחלת בתחילו אורחימו, אבל נכנסת ככה בזלזול, אז הכל מזולזל. זה נקודה חשובה מאוד. אז הנה, זה דבר שני. אמרנו, אמן, יש שמר הבא בכל רם, בעזרת השם, להרים את הכל ולכוון, ולא לדבר בבית הכנסת. זה תלוי בכניסה, בהתחלה, איך אתה נכנס למקום הקדוש. שתיים. שלוש, כל זה לעניות דעתי, אני אומר לכם דברים שרבותינו אומרים, זה לא המצאות שלי. לדון לקו זכות. רבותיי, זה הדבר הכי קל שיכול להיות. לדון לקו זכות. קו זכות. למה בן אדם נסע בשבת? הוא לקח יולדת. למה הוא יחר לתפילה? כאב לו הבטן, מסכן, ובאמת הוא כן קם בזמן לתפילה. אבל כאבה לו הבטן, אז הוא צריך טיפה להתעכב, או שהתינוק בכה, אז הוא צריך להכין לו בקבוק, אז הוא התעכב 10 דקות. לכן הוא איחר. קו זכות. וכל אדן את חברו לקו זכות, מן השמיים דנים אותנו גם כן לקו זכות. קו זכות. יפה, זה השלוש. הלאה. שמירת שבת. רבותיי, אין כמו השבת. נשמור את השבת כהלכה, נשמור אותה כדין. אמר הקדוש ברוך הוא, אמר הקדוש ברוך הוא, בניי, אפילו עברתם על 10 הדיברות, שמרו שבת ואני סולח לכם.
שימרו שבת ואני מוחה לכם. שבו ונוחו ביום שבת. אם היו שומרים את השבת בשביעי באוקטובר, לא היה שביעי באוקטובר, במובן שלו. אם כולם היו בבתים שלהם, בבתי כנסיות, זה לא היה קורה. אין ספק בדבר. רבותיי, הרב שח מסביר, זכר צדיק לברכה, זכותו יגן עליכם ועלינו, אמן. יש עוד דבר, אמרתי לכם בשיעור,

שבן אדם צריך לעשות מהפך. הוא אומר, תראו, אחרי כיפור, כולם חוזרים לעצמם. לוקח יום, יומיים, שלוש, ככה לאט לאט, ואז אתה רואה, כולם חוזרים לעצמם כמו שהיו בחודש אב. הכל חוזר לעצמו. אפילו שוכחים מה קיבלו על עצמם. אומר, בן אדם צריך להיות רציני, לעשות מהפך באמת. אז הרב שח אומר, כתוב בפסוק, מפי עליון לא תצא הרעות והטוב. איפה זה כתוב? בספר איוב. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לא עושה רע, ממנו לא יצא רע. פרשת כי תבוא, מה כתוב שם? 98 קללות על שונאי ישראל, ימח שמם. שאם חס ושלום לא נעשה את רצונו של בורא עולם, ירחם המרחם. פחד פחדים. יש אנשים, יש אנשים, בורחים מבית הכנסת. שהם שומעים את הקללות, זה אסור לעשות את זה, כי עד הרבה, בן אדם מפחד, אדם מראה פחד, זה כבר מספיק. הבנת את המסר, זהו, זה הספיק לבורא עולם. אז מה קורה פה? מצד אחד כתוב שבורא עולם יביא 98 קללות על עוברי רצונו, אם נעזוב אותו. מצד שני, אתה אומר, מפי עליון לא תצא הרעות, ואתה, איך זה מסתדר? יסוד, רבותיי, תקשיבו טוב. יסוד, יסוד. אני אתן דוגמה ונסביר. נגיד, אדם הולך לגן חיות. אדם הולך לגן חיות. הוא נכנס לכלוב של הזאב. נכנס עד לכלוב שלו. מי הביא את הזאב לשם? הגן חיות. אבל הזאב אמור להזיק לך? לא. הם קשרו לך אותו. שמו גדר? שמו גדר. אתה יכול לעמוד שם. בא אותו בן אדם טיפש, פתח את הגדר. פרץ את המנעול ופתח. ואז יצא הזאב וטרף אותו. מי הביא על עצמות, מי הביא לבן אדם הזה את הצרות? הנהלת הגן החיות או אותו אדם בעצמו? אותו אדם בעצמו. אומר הרב שח, זה התשובה, שימו לב. בורא העולם ברא את הים הגדול. הים, שתי שליש מהעולם מים. הים כובש. גלים גבוהים, גלים גובה גלים, 10 מטר. מי שעומד בחוף של הזה, בוא נעוד, מה זה הגלים? יחשב שלא ישברו את כל הבניינים פה של העיר. מגיעים לחוף? עוצרים. מי אומר להם לעצור? קדוש ברוך הוא. גבול שמת, בל יעבורון. בל ישובון המים לחסות את הארץ. אחר כך בברכי נפשי אנחנו אומרים, ערים הגבוהים ליעלים, סלעים מחסה לשפנים, כל מיני בעלי חיים, מטיילים להם ביערות, וואו, איזה פחד פחדים, יכולים להיכנס לעיר. לטרוף ולהזיק. מגיע הלילה, תשת חושך, והיא לילה, כל אחד הולך למעונה שלו, לחור שלו, נכנסים שמה, מי עושה את זה? בורא עולם. בורא עולם אומר ככה, אני מביא את הדבר, אבל אני גם ציוויתי אותו, לא להזיק לאף אחד. כל הבעלי חיים, אל מעונותם ירבצון. כל אחד הולך למעון שלו, יושב שם, לא מזיק, הזאבים, התנים, האריות, הדובים, ברדלסים, נחשים, כולם נמצאים, לא עושים כלום. מי פורץ את הגדר? ברגע שאדם פורץ את הגדר, פורצים גדרות. יש גדרות, ויש גדרות של התורה. מחללים שבת, לא רוצים שבת. פריצת גדר, פורצים את הגדר. שבת זה גדר. לא רוצים יהדות, לא רוצים תפילין, לא רוצים כשרות, רוצים מסעדות של טרף. לא רוצים. אז מה קורה? החיות האלו, החמאס, אלו החיות, באים על אותם אלו שפרצו את הגדר. אומר הקדוש ברוך הוא, מפי עליון לא תצא הרעות ואתו, זה לא ממני. מה לא ממך? כתוב בתורה 98 קללות על שונאי ישראל, כן? בסגי נאור. אתה הבאת את זה על עצמך. כי אני שמתי את זה עם גדר. אני שמתי גבול, שמת. בא לעבור, המים לא שוטפים, החיות לא עושים כלום. אתה פרצת. אתם פרצתם את הגדרות. לא רוצים שבת. לא רוצים תורה. לא רוצים שמחת תורה. לא רוצים תפילין. לא רוצים כיפור. זרקו לאנשים מחזורים. לא רוצים, לא רוצים. פרצתם את הגדרות, הבאתם על עצמכם את כל הצרות. שומעים רבותיי? זה הפירוש. בורא העולם לא עושה רע לאף אחד. רק טוב. בורא העולם הוא הטוב.

והמטיב. אנחנו צריכים להיזהר, לא לפרוץ את הגדרות. אם נפרוץ את הגדרות, האריות יבואו, הדובים יבואו, החמאס יבואו בר מינן. לכן לא לפרוץ גדרות, רבותיי. לשמור על עצמנו מכל משמר. אם זה נשים בצניעות, נשים רוצות לקבל קבלה, הכי טוב זה חיזוק בצניעות. אין יותר טוב מזה. קבלה טובה, להתלבש בצניעות. צנוע אמיתי, אמיתי. התנהגות בצניעות. כל דבר שעושה נחת רוח לבורא העולם, בצניעות שאישה תעשה את זה. והיא, אותה אישה צדיקה, מקרבת את הגאולה, והיא משרה שכינה בעם ישראל, והיא מצילה את החיילים, והיא מצילה את בניה מתאונות, מעין הרע, ובניה היו חשובים וגדולי, גדולי הדור. כך כתוב, אדם ש... אישה שהיא צנועה, בניה היו חשובים וגדולים שבדור. אז אם אישה רוצה קבלה, צניעות. צניעות, תחפשי מה את יכולה. שם קשה, שם הניצחון. שם הישועות. הייתה איזו אישה אחת, סיפר לי, חבר, אברך בקולג' שהיינו פעם לפני כמה שנים ביחד. אשתו הייתה חובשת פאה. אתם יודעים שפאה, זה לא לכל הדעות. זה ממש לא לכל הדעות, וגם זה נושא מאוד מאוד מורכב, מאוד מורכב, ואין זה גם שלום בית. אני לא רוצה להיכנס ליותר מדי, אבל זה לא בדיוק. זה לא בדיוק. הקדוש ברוך הוא אומר לחסות את הראש, אז שמים לו שיער יותר יפה. כמו שאתה אומר לאחד, יש בור ברשות הרבים, פתחת בור, תחסה אותו. הולך מביא לך שקית ניילון, מחסה, חיסיתי. אתה עושה צחוק? הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה הכר לאישה נשואה, שיודעים שהיא נשואה, שיער באישה ערווה. אז אשתו של אותו אברך הייתה שמה פאה. ולא זכו לילדים, לא זכו. ואז היא הלכה לרבנית קניבסקי, עליה השלום, ואמרה לרבנית, אם אני אעבור לכיסוי ראש, יש בזה עניין? יש בזה משהו, זה... כן נזכה לראות ישועות? אז היא ענתה לה בזה הלשון, כך הוא אמר לי. כל תוספת צניעות תביא לך ישועה, בוודאי. הרבנית דיברה על פאה, פאות של פעם, הפשוטות האלה, אבל הפאות של היום זה נורא והיום, נורא והיום. כולם יודעים את זה, זה... כדאי, כדאי מאוד, מתוך שלום בית, ומתוך ביטחון עצמי. אני חושב זינה של ביטחון עצמי. להיות עם ביטחון עצמי. לשים כיסוי ראש, לשים כיסוי ראש, לא להתבייש. את בת של מלך. את בת של מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. וכך את רצויה, כך את רצויה בעיניו. ואם את שמה את הכיסוי ראש כמו שצריך, אז בורא העולם אוהב אותך ככה. ככה בורא העולם רוצה אותך. זה תחשבי שאישה תחשוב, דוגמה, לו יצויה שהיה אפשר לפגוש את בורא העולם. לו יצויה. אז היא יודעת שאם פאה בורא העולם לא... הוא יחמיץ פנים. אבל אם היא תבוא עם כיסוי ראש, הוא יאיר פנים. אז מה הייתה שמה? בטח כיסוי. אז פה צריך ביטחון עצמי, לא להיות תלויים בחברה יותר מדי. מה זה חברה? בפרט בדור שלנו. לכם, הדור שלנו, שעכשיו הרבה טיסות, אנשים טסים. אמרתי לזה מישהו, למה אתה טס? כי כולם טסים. שמתי לוקח את האמת על הפנים, על השולחן. אתה באמת רוצה לטוס? כי אני לא רואה שאתה חוזר מטיסות מאושר, שמח. אתה חוזר עם פרסוף יותר תשע באב. אז מה אתה, בשביל להגיד, כולם טסים, גם אני טס. רבותיי, לעולם, לעולם, אל תעשה דבר, אם זה לא הרצון שלך באמת. אם זה לא הרצון שלך באמת, מה? זה עניין של ביטחון עצמי. בדור שלנו, צריכים לחזק את הביטחון עצמי. כן, אני ככה. זאת אני. עם כיסוי ראש, כן, ככה. לא מושפעת מחברה. ו...
תדעי בתוך תוכך שהאי עם הפאה הלא צנועה מקנה בך אפילו. האי מקנה בך. היא מאוד הייתה רוצה שיהיה לה את הביטחון עצמי שיש לך, אבל אין לה. אז לפעמים מה עושים? צוחקים על אלה שמתחזקים. הבנתם? איך אנשים משקידים את המצפון שלהם? אז לכן, לא להתייחס, להיות עם ביטחון עצמי, והעיקר, בתוך תוכך את יודעת, שאת עושה נחת רוח לבורא עולם. איך זכתה כמחית? סתם חזל מספרים את זה? סתם? חזל מספרים, שגדולי ישראל, גדולי הדור, הלכו לשאול את ה... את ה... את כמחית, לשאול אותה, במה היא זכתה לשבעה בנים, כהנים גדולים. ואז היא אמרה להם, חיזוק בצניעות בתוך הבית, מעולם לא ראו קורות ביתי, את צערות ראשי. אז רבותיי, ביטחון עצמי, זה דבר חשוב. ביטחון עצמי, זה דבר חשוב מאוד, מאוד, מאוד, לכל דבר ודבר. לא להתרגש ממה שהחברה אומרים. צריך לנסוע לפה ולשם כי כולם נוסעים. אני קונה את זה ואת זה כי כולם קונים. כי אמרו ברדיו, פרסמו ברדיו. אם מפרסמים ברדיו זה סוג של משקה. תקנה את המשקה הזה, הזה, הזה, הזה, הזה. הבן אדם מגיע לחנות כמו איזה טוקי, לוקח את זה. אתה באמת רוצה את זה? לא, אני יותר אוהב סודה. אז למה לקחת את זה? כי כל היום חפרו לו במוח מסכן. המשקיע הזה והמשקיע הזה, לא רוצה לעשות פה פרסומת לאף אחד, כן? בחינם. תעשה מה שאתה צריך לעשות, מה שאתה באמת רוצה לעשות. לא כי החברה הזה, הם נסו, נסו. כי היום הכל חיצוני, היום הכל חיצוניות. הולכים למסעדה, מצלמים את מה שהם אוכלים. הנה, תראו, היינו במסעדה הזאת, מצלמים ושולחים לכולם, לכאן, הכל קינה, מרבים ומלבים, תקינה. ואז אתה רואה, הוא אומר, טוב, הוא אומר לאשתו, עוד איזה יום יומיים, אנחנו נלך לאיזה מסעדה רצינית. ואז הם הולכים למסעדה עוד יותר יקרה. אתה קנית מנה ב-300 שקל, אנחנו קנינו ב-500 שקל. ואז מצלמים ושולחים לו. וואו, וואו, וואו. איזה דברים, איזה... רבותיי, זה דרדור, דרדור הדורות. ממש ירידת הדורות לגמרי לגמרי. לכן צריך להתחזק בביטחון עצמי. כשיש ביטחון עצמי, אני חושב, זה דבר מאוד טוב, מאוד חזק, לדעת עם עצמך, להיות כנה עם עצמך, מה שאני עושה, זה טוב לבורא עולם, זהו. אם זה טוב לבורא עולם, אל תנסה לרצות אף אחד בעולם, כי לעולם לא תצליח, ולעולם לא יאכפת לך מה חושבים עליך אנשים, מה חושבים עלייך, זה לא יעזור, זה לא, בין כל כך זה לא יעזור. אז חיזוק בצניעות, דבר גדול מאוד. להיות, לעמוד איתן, לעמוד חזקים בדרך שלנו, דרך התורה. זאת ההלכה הראשונה שהרמ"א כותב בשולחן ערוך. איך מתחיל השולחן ערוך? התגבר כארי לקום בבוקר לעבודת בורו, שיהיה הוא מעורר השחר. מה אומר הרמ"א? שיביתי השם לנגדי תמיד הוא כלל גדול בתורה ובמעלות הצדיקים ולא יבוש מפני בני אדם המלעיגים עליו בעבודת השם. יש אנשים, הם קנאים, פשוט מקנאים. מקנאים. אז מה קורה? בגלל הקינה שלהם, אז הם צוחקים עליך. אבל לא באמת הוא צוחק עליך, הוא מקנא בך. הוא לא צוחק עליך, הוא מקנא בך. לכן הוא עושה את מה שהוא עושה. לכן מזה נלמד כולנו. כל אישה שמתחזקת בצניעות, לא צריכה להתרגש מאף אחת. ככה צריך להיות, ככה הלכה אשתו של הבית יוסף, ככה הלכה אשתו של הבן ישחי, ככה הלכה אשתו של מרן רבנו עובדיה יוסף, וככה הלכו כולן, כל הנשים הצדקניות, ככה הלכו האימהות הקדושות, ותיקח את הצעיף ותתכס. מה כתוב אצל רבקה? ותיקח את הפאה ותתכס, ותיקח את הצעיף. הכל שיהיה מתוך שלום בית, שיהיה בהסכמה, שיהיה בהבנה. כי הפוסקים מאוד מאוד מדברים על זה, שזה לא צנוע, זה לא טוב. זה דברים נוראים, אני לא רוצה עכשיו להיכנס לנושא הזה, אבל הדברים ידועים.
ואשרי זוג שמקבלים על עצמם

להתחזק בנושא הזה. להתחזק. שיהיה בהצלחה בעזרת השם לכולנו, בכל העניינים. אז אמרנו, מה הקבלות? היום אנחנו מדברים על קבלות. קבלות שצריך האדם לקבל בלי נדר. אמן יהיה שמר הבא, בכל רם. לא לדבר בית הכנסת. לדון לקו זכות, כל יהודי. צניעות לנשים. ושמירת שבת. דיברנו על שמירת שבת. להתחזק כמה שיותר בשמירת שבת. שזה הכוח שלנו, וזה הכוח של עם ישראל. השבת היא שומרת עלינו. יותר ממה שעם ישראל שמרו על השבת, השבת שמרה עליהם. עכשיו נעבור לדבר בלי נדר בעניין השופר. התורה אומרת לקחת בחודש השביעי באחד לחודש, יום תרועה יהיה לכם. מה זה יום תרועה? קחו שופר ותעשו איתו תרועה. מה זה תרועה? אומר התרגום יבבה. מה זה יבבה? קול של בכי. מבעד החלון ישקפה ותייבב אם סיסרה. עכשיו, מסביר בקיצור נמרץ, כדי שנבין את זה, רבותיי, כדי שנבין את העניין של השופר, שאנחנו השנה בשבת לא נתקע, אבל ביום ראשון, שזה היום השני של ראש השנה, אנחנו נתקע בשופר, ונבין, רבותיי, מה זה. היה בבית המדרש של התנה של המשנה, היו עושים תרת, תרת, תרת, תשע קולות. מהתורה מספיק לשמוע תשע קולות. זהו. זה מה שעשו. בבית המדרש של התנה של הברייתא, היו עושים תשת, תשת, תשת. תקיעה שברים תרועה, תקיעה שברים תרועה, תקיעה שברים תרועה. אלו אומרים, אלו לא יצאו ידי חובה, ואלו אומרים, אלו לא יצאו ידי חובה. היה כזה מצב בעם ישראל, תקופה כזאת ש... בא רבי אבאו מקיסרי, קיסריה, והוא התקין תקנה שכל עם ישראל יעשו גם את מה שהתנה של המשנה אמר לעשות, תרת, תרת, תרת, וגם את מה שהתנה של הברייתא אמר לעשות, תשת, תשת, תשת, וגם הסתפק לו עוד ספק, אולי זה שתי הקולות. הרי מה זה התשת? אז עושים תשרת, תשרת, תשרת, תרת, תשת, תשת, תשת, תרת, תרת, תרת. סך הכל יוצא לנו 30 קול. האם התורה התכוונה להתחלת הבכי? איך אדם בוכה? יש שברים. כשאדם מתחיל לבכות, שברים. תוהו, תוהו, תוהו. כל כך אדם בוכה. כך הוא מתחיל לבכות. אחרי שהבכי מתגבר, אז זה תרועה. משהו, תרועה. תו, תו, תו, תו, תו, תו. הבכי שלו יותר, יותר חזק. אז זה תיקן רבי אבאו. אז אם אנחנו עושים 30 קול, יצאנו בטוח ידי חובה. עכשיו אומרת הגמרא, אמר רבי יצחק, מפני מה תוקים בשופר בראש השנה? עונה לו הגמרא בשאלה, מפני מה? רחמנא אמרה תיקו, הקדוש ברוך הוא אמר, לתקוע, אנחנו תוקים, מה זה? זה מורה גדול שואל את השאלה, אם אבא איזה ילד קטן, להבדיל, מהגן, אומר לך, אבא, למה תוקים בשופר? התורה אמרה לתקוע. אבל רבי יצחק שואל את זה? אומרת, אני לא הבנת את השאלה. למה תוקים פעמיים? גם את השלושים קול מיושב, וגם עושים בתפילה, אנחנו הספרדים עושים גם בלחש, וגם בחזרה 101 קולות. פי שלוש. יותר ממה, מהחיוב. זה השאלה שלו. יצאנו כבר ידי חובה. אז אומרת הגמרא, אתה יודע למה? כדי להרבב את השטן. תוספות אומרים, שהוא שומע פתאום מלא קולות שופר, הוא חושב המשיח מגיע, הגיע. כתוב, והיה ביום ההוא התקע בשופר גדול. אז הוא חושב המשיח מגיע, הוא מקבל סחחורת. אבל רש"י מסביר, לא, שהוא רואה שעם ישראל מחבבים את המצוות, מסתתמים טענותיו. מתי שהוא רואה שעם ישראל ככה מחבבים את המצוות, אז הטענות שלו נסתמים. אז יש פה יסוד גדול, רבותיי, יש פה יסוד גדול, לא לצאת ידי חובה. יש אחד עושה, לצאת ידי חובה. לסמן וי, עשיתי, יצאתי ידי חובה, זהו. יש אחד לא. לעשות נחת רוח ליוצאנו, ולעשות רצון בורנו, וזה מה שאנחנו עושים ביום ראש השנה. אנחנו עושים את השופר, כדי לעשות נחת רוח לבורא עולם.

לעשות לבורא עולם נחת רוח. הנה, יצאנו ידי חובה, ואנחנו עוד, עושים עוד הפעם, כופלים את המצווה וחוזרים עליה עוד הפעם, עוד הפעם, 101 קולות. יש אומרים שסיסרה היא בבה 101 קולות, 101 פעמים. אנחנו באים לבטל את ה... את היבבות של אם סיסרה, אמא שלו, של סיסרה. אז זה הכוח, רבותיי, שהאדם מראה חביבות למצוות. חביב. בכיף, אני שמח. אחד אומר, אני אוהב חול המועד. למה? איזה כנוכים תלית, מתעטפים, נכנסים אשר להתפלל. כל יום תפילין, זה ככה. 8 מצוות תעשה, ככה אתה מדבר. להתקשר ולהתחבר לבורא עולם. ככה אתה מפסיד. לכן רבותיי, חיבוב המצוות, להראות חיבה למצוות, זה דבר שיכול לחתום ולסתום את פה השטן. שהוא רואה שעם ישראל מחבבים את המצוות, אין לו מה לדבר. אין לו מה להגיד, זהו. אין לו פה להשיב, ולא מצח להרים ראש. לחבב את המצוות. לייקר אותם. אדם קונה מפה יפה, לבנה, לכבוד שבת, נרות יפים לכבוד שבת, מענג את השבת, עושה דברים מעל ומעבר. מה זה? עושה אתנו, תראה מה זה. הקדוש ברוך הוא אמר לעשות 2 מפות, ואיך הוא, איזה, הביא נרות מכסף טהור, ואיך הוא מנקה אותם ככה מהאבק, ואיך הוא שוטף את הבית, ואיך הוא מחבב את השולחן שבת, מחבב את, את קדושת השבת. כל מצווה הוא מייקר ומחבב, אז השטן נסתמים טענותיו. אז זה עוד עצה טובה, רבותיי, כדי לזכות בדין. לחבב את המצוות. לחבב את המצוות. אנחנו אומרים בסליחות, 5 פעמים אומרים בסליחות, ויעבור השם על פניו ויקרא, השם השם, אל רחום וחנון, וכו' וכו'. הקדוש ברוך הוא אומר, אמר רבי יהודה, ברית קרותה, י"ג מידות שלא שוות ערכם. אמר הקדוש ברוך הוא, אם אתם עושים לפני כן, אני מתנהג איתכם כך. לומר את היג מידות, בכיפור 26 פעמים אנחנו אומרים את היג מידות. אז בסליחות אומרים, אני שואל הרבה אנשים, מה פירוש בדיל ויעבור? דוגמה כתוב, רחמנה, שתה תבתה איתי אהלן, הקדוש ברוך הוא רחום וחנון, שנה טובה אהבה עלינו. מה הציבור עונה? בדיל ויעבור. אני שואל הרבה אנשים, לא יודעים. מה זה בדיל ויעבור? זה לי שיעבור. אחד עושה לי בדיל, אני יודע כמו בדיל. לא, זה מילים בארמית. בדיל ויעבור, בדיל זה בזכות. בזכות אבל יעבור, בזכות היג מידות. אז אנשים קוראים סליחות 40 יום, אבל צריכים להבין גם מה אנחנו אומרים. שם המילים בארמית, שאנחנו צריכים להבין אותם גם. אז לפחות את הבדיל ויעבור להבין. בזכות אבל יעבור. שאנחנו מתנהגים ועושים את האמירת יג מידות, זה דבר גדול מאוד. גם בשני וחמישי, אנחנו מוסיפים גם בתפילה עוד איזה 3 פעמים לפחות, נכון? 3 פעמים מוסיפים גם כן את, את היג מידות. אז זה הכוח שלנו, להגיד יג מידות. יש אנשים מחפשים להיפטר מהתחנון. מה אתה מחפש להיפטר? חבל. אתה מפסיד יג מידות, אתה יודע איזה יופי זה. כל התחנון הזה לוקח 2 דקות. 2 דקות על השעון. מה כל כך לחץ? אז אמרו, אנא, חפש, אולי. לא, הייתה שקיעה, לא הייתה שקיעה. יש איזה יורצה, איזה. לא חבל, למה? להפסיד יג מידות, לא חבל. הקדוש ברוך הוא אומר, תעשו לפני כסדר הזה, אני מתנהג איתכם כסדר הזה. ובדור שלנו, כמה אנחנו זקוקים לרחמים? אנחנו זקוקים לים של רחמים. הייתי באחד הספרים כתוב, כבר עם ישראל כמו גוסס. כמו גוסס, התכתב שם איזה, באחד השוטים, הוא רצה להחמיר באיזה משהו. אז הוא אומר לו, די, אל תוסיף עכשיו לעם ישראל עוד חומרות. זהו, מספיק להם, כל החומרות שעשו, חומרות בשופר, חומרות בעיני של טהרה, והרבה חומרות עשו. בבשר וחלב, יש הרבה חומרות. זהו. עכשיו עם ישראל הוא כותב לו כמו גוסס. תוסיף לו עוד חומרה, אתה מפיל את הכל. זהו. אז כתב לו ככה, לא

לא להוסיף, זהו, מספיק, דיינו מה שזה, אתה רוצה להחמיר, תחמיר לעצמך, אבל להורות לרבים, להורות רק לפי שולחן ערוך. יש לנו את המלך, רבי יוסף קארו, המלך אשר חפץ ביקרו, קדוש ברוך הוא המלך, בחר ברבי יוסף קארו, לכו אל יוסף, אשר אומר לכם תעשו. הרמ"א כתב, מי שחולק על השולחן ערוך, כחולק על השכינה. אני לא חולק עליך. אני סך הכל אומר את המנהגים, שנוהגים אצלנו באשכנז. אז לדעת מה זה כוח השולחן ערוך, רבותיי. כוחו של השולחן ערוך הוא חזק מאוד, וכולנו מחויבים, כולנו מחויבים לשולחן ערוך, וידוע ש 80% מהפסקים של השולחן ערוך, בעיקר בחושן משפט, זה על פי הרמב״ם. רוב הפסקים זה רמב״ם. הוא לקח לו 3 עמודי הוראה. ריף, ראש, רמב״ם, איפה ש2 היו בדעה אחת, נגד 1, אז כולם שואלים, ריף, אני מבין, ריף, הרמב״ם זה ידוע, אבל מה יש בראש? אז יש כאלה אומרים, ספרדים, אשכנזים, מה ספרדים, אשכנזים? בפני 500 שנה אחר, ספרדים, אשכנזים? ויש בית יוסף מפורש שכותב, הוא כותב על הראש, על איזה באיזה עניין, הראש רבנו אשר פוסק מובהק הוא. יש פוסקים ויש פוסק מובהק. מובהק זה משהו עוצמתי. והוא היה חי לפני 500 שנה, רבנו אשר, זה הראש. אז הוא אומר, לכן לקחתי אותו. לכן לקחתי את הראש, כי הוא פוסק מובהק, הוא בעל משקל. יש לו משקל חזק מאוד. לכן לקחתי אותו. אבל יש דברים שזה ספקות, ספק דאורייתא לחומרא, אז הוא פוסק נגד הרמב״ם, שהרמב״ם אומר, אין בישול אחר בישול גם בדבר לך. לפי הרמב״ם, אתה יכול לקחת מרק מבושל קר, לשים אותו על הפלטה לחמם אותו. לפי הרמב״ם. אבל הרבה חולקים, הרבה ראשונים, וזה ספק דאורייתא, אז השולחן ערוך החמיר. ספק דאורייתא לחומרא אפילו נגד הרמב״ם. חשש סקילה. נכון שהרמב״ם התיר, אבל יש חולקים. הבנתם? אז הוא ספק ברכות, או כל מיני דברים. רוב הפסקים זה רמב״ם, אבל ב-20% זה מכל מיני, מה שנקרא, אילוצים. ספק דאורייתא, או מנהגים שהיו. אז לכן, הוא נטע קו לפעמים מהרמב״ם. אבל עם ישראל כולו, כולם קיבלו את השולחן ערוך, שזה הוכחות. הוכחות, כל הפוסקים מביאים בכל הארצות, קיבלו ספר שולחן ערוך, כולו התקבל בכל הארצות. כך מהשמיים זיקו אותו. אז השולחן ערוך, להיות צמודים לשולחן ערוך, ולדעת המותר ואת האסור, אבל איך הרב בן ציון אומר, יש ירא שולחן ערוך ויש ירא שמיים. יש אדם, רוצה רק לצאת ידי חובת שולחן ערוך. זה יסמן וי, העיקר אני מסתדר עם ההלכה, הכל בסדר. אבל יש אחד שהוא רוצה קצת, אפילו זה מותר, רוצה להחמיר על עצמו, לא להורות לרבים. שוב אני אומר, הוראה לרבים, קיבלנו הוראות מרן. אבל לעצמו הוא רוצה להחמיר, למה לא? שריך. המחמיר, תבוא עליו ברכה, זה נקרא מתנהג בחסידות. אדם שמתנהג בחסידות, אשריו ואשרי חלקו. אנחנו רבותיי, בעזרת השם יתברך, בכולל שלנו, אנחנו עושים ביום חמישי, באותו שבוע האחרון של השנה, יומיים לפני ראש השנה, יום חמישי, אנחנו עושים, זה כ"ח אלול, כוח באלול, אנחנו עושים בלי נדר בעזרת השם יתברך, תפילה מיוחדת לכל העניינים, לרפואה, לזיווגים, לפרנסה, לשלום בית, כל אחד יכול להתקשר ולמסור שמות למה שהוא זקוק, ובעזרת השם שיהיה לכולנו, למאזינים שלנו היקרים, הצלחה בכל העניינים, ברוחניות, בגשמיות. אז הנה, זה הטלפון מי שרוצה, 05341-26495. 05341-26495. 05341-26495. זה שירות לציבור לתפילה. תפילה להצלחה. ברוחניות, הצלחה בגשמיות, בעזרת השם, לכולנו. ולא לשכוח, רבותיי, מה שחזל אומרים, דיברנו היום על עצות,

לא לדבר בית הכנסת, צניעות, שמירת שבת, לדון לכף זכות. כל אחד ייקח לו איזה משהו אחד, מי שיכול לקחת הכל, השרה והשכל חלקו. אבל לא לשכוח מה שהחזל אומרים. אנחנו אומרים את זה בתפילה. הוא תפילה, הוא תשובה, הוא צדקה, מעבירין את רוע הגזרה. זה פה וו החיבור. וו החיבור צריך את שלושת הדברים. צריך להרבות בתפילה, הרבה להגיד הסליחות, כל יום, לקרוא כל יום 10 פרקי תהילים, וחמש דפי זוהר. כך אומר רבי חיים פלאג'י, וגם באור לציון מביא את זה. כל יום, 10 פרקי תהילים לפחות, לפחות אני אומר, וחמש דפי זוהר, ואם אפשר תיקוני הזוהר. תיקוני הזוהר מנקה ומתאר את הנפש של האדם. ותשובה זה קבלות, לחזור בתשובה, לעשות מהפך, לעשות שינוי. איך ידע מי בעל תשובה? הרב אורי זוהר, זכר צדיק לברכה. איזה מהפך עשה. עזב את כל ההבלים, הלך לירושלים, התחיל ללמוד תורה, הסתפק במועט, מאס בתאוות העולם הזה, חי בחדר אחד לבד פשוט, וגמר את השס 22 פעמים. איזה בן אדם. זכר צדיק לברכה. אה, תשובה. יש לנו בדור שלנו דוגמה. זה רבי עקיבא של הדור, זה ריש לקיש של הדור, שהיה לנו פה וראינו אותו. ללמוד ממנו מה זה תשובה אמיתית. מהפך. לעשות תפנית. תפנית. עושה שינוי. שינוי אמיתי. וצדקה. איי, וואי, איזה כוח הצדקה, רבותיי. אנשים לא יודעים. איזה כוח יש לצדקה. אתם רוצים להבין איזה כוח? תן לכם דוגמה. בן אדם נגזר עליו למות. בר מינן. לא עליכם, לא עלינו. ורגע לפני שזה קורה, בא לו איזה עני, כמו שכתוב בזוהר. הקדוש ברוך הוא אוהב בן אדם, נותן לו הזדמנות אחרונה, לפני שהוא מת, שולח לו דורון. מה זה דורון? מתנה. איזה מתנה? מתנה זכייה בלוטו? לא. עני. זה מתנה. הוא מבקש צדקה, תת לו 5 שקל, 10 שקל, 100 שקל, תת לו צדקה. מה קורה? באותו רגע מתבטל הגזר דין השלילי מאותו אדם, ומקבל חיים. זה הכוח, רבותיי. לא לחינם אמר שלמה המלך, וצדקה תציל ממוות. כל אלו שמסכנים לא זכו לעבור את השנה הזאת, אתם יודעים, רבותיי, אם הם היו זוכים לתת צדקה יותר, אולי, מה זה אולי? בטוח, זה היה מבטל מהם. אבל היצר הרע לא נותן. לא נותן לאדם. כי האדם מה אומר? אומר, מה, למה אני אתן? צריך לשמור את זה לעצמי. למה אני אתן לאחרים? איך כתוב? חזל אומרים לך, על שמאל שהוא ימין, על ימין שהוא שמאל, תשמע בקולם. עשר תעשר, עשר כדי שתתעשר. אין אדם מעני מן הצדקה. ותפילה ותשובה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה. למה? כי אתה ריחמת. בורא העולם הולך עם האדם בחסד ורחמים, מידה כנגד מידה. אתה ריחמת, אתה ריחמת על הבריות, אני מרחם עליך. שימו לב, איך אנחנו עושים את המילה עשר, איפה שמים, זה שין שמאלית, נכון? זה בצד שמאל. אם אתה שם את הנקודה, הנקודה, אתה מעביר אותה משמאל לימין, מה יוצא? אשר. עשר תעשר, חזל אומרים, אשר, עשר כדי שתתעשר. אנחנו נזיז לך את הנקודה לצד ימין. אם יאמרו לך על שמאל שהוא ימין, הימין שהוא שמאל, תאמין להם. אתה אומר, למה אני אתן צדקה? תשמור את זה לעצמי. ומה יהיה עם היתומים? מה יהיה עם האלמנות? איך הם יעברו את החגים? עכשיו יש לו חודש גדול של חגים. ראש השנה, כיפור, סוכות, שמחת תורה, חול המועד. אפילו משפחות שעובדים ומסודרים, קצת קשה להם החודש הזה מבחינה כלכלית. כי צריכים הרבה להוציא. אז מה יאמרו אלו? ועל החודש הזה נאמר, על ראש השנה, ושילחו מנות לאין נכון לו. בפורים גם שולחים, נכון, אבל המשלוח מנות שכתוב בפסוק, זה נאמר על ראש השנה. אז איזה זכות יש לאדם. אני זוכר לפני כמה שנים, נסעתי לרמלה. אז בא אליי איזה יהודי אחד, אומר לי, אתה הולך לרמלה? שמעתי שהולך. כן, נמסור שיעור. אז הוא אומר לי, תשמע, אני רוצה לשלוח לך איזה משהו. אמרתי לו בשמחה. באתי עם האוטו, מילא את כל האוטו בסקיות של מזון. אומר לי, יש לי אישה אחת אלמנה עם יתומים באיזה...

רחוב זה וזה, לך תן להם את זה. הלכתי, הייתי שליח, זיקו אותי מהשמיים, באתי לשם, בדיוק כשהגעתי הם הגיעו, העליתי להם את כל הדברים, והיית רואה מה זה, הילדים, איזה שמחה, אמא, הוא הביא לנו שוקולד, אמא, זה התחילו, פתחו את הסקיות, איזה שמחה נהיה להם. אתם רואים מה זה רבותיי? אמר הקדוש ברוך הוא, אם אתה משמח את שלי, אני משמח את שלך. לכן רבותיי, לא לשכוח את העני, וזה לטובתנו, תדעו, יותר ממה שאתה עושה, בעל הבית עושה עם העני, העני עושה עם בעל הבית. לכן לא לוותר על זה. תפילה ותשובה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה. סיפר השמה של מרן רבנו עובדיה יוסף, הרב שחיבר את הספר רבנו, הרב שיטרית, רבי אליהו שיטרית, שיהיה בריא, סיפר שמרן בימים האלו, לפני ראש השנה, ועשרת ימי תשובה, היה אומר לו, אתה מכיר איזה אישה אלמנה, משהו אולי? אומר לו, כן, יש לי בשכונה, נראה לי הוא גר ברמות. אומר לו, הנה, הרב מרן הכין לו איזה מעטפה, אמר לו, תיקח, תיתן לה את זה. וזה מתן בסתר. הרב לא ידע למי מי מקבלת, והיא לא ידע מי נתן. נראה לי שהוא לא אמר לה שהרב שלח את זה. שכן אמר, לא יודע. אבל הרב דאג, מרן דאג, לשמח את האלמנות לפני החגים. לכן רבותיי, אם אנחנו רוצים כולנו, בעזרת השם יתברך, לזכות לשנה טובה, זה הזמן. זה הזמן, בפעולות קטנות, רבותיי, בפעולות קטנות, לתת צדקות לעניים. ואיך חז"ל אומרים, אם ביקשת לעשות צדקה, עשה עם עמלי תורה. אלו שעוסקים בתורה מתוך דחקות. מתוך דחקות. היום מה זה? היום אפילו דתות לא נותנים לאברכים. דתות לא נותנים להם. 1,200 שקל, 1,500 מסכנים. למה? למה ככה? אבל הנה, הקדוש ברוך הוא אומר לנו, בניי, אתם אוהבים אותי. אתם אוהבים את התורה שלי, אתם אוהבים את לומדי התורה, תחזקו אותם, תחזקו את לומדי התורה. אז אנחנו בעזרת השם נסיים באמירת שני פרקי תהילים, ושוב, מי שרוצה, כמו שאמרנו, למסור שמות, שירות לציבור, למסור שמות בעזרת השם לתפילה מיוחדת בכולל שלנו, מקור הברכה. להצלחה בכל העניינים, זה המספר 05341-26495. 05341-26495. 05341-26495. ואנחנו עכשיו נאמר שני פרקי תהילים. רבי יעקב עדס, מורנו ורבנו, ביקש להתפלל על מור אביו, רבי יהודה עדס, וגם עליו, על רבי יעקב עדס. אז אנחנו נגיד את התהילים לרפואתם של רבי יהודה עדס, ובנו הצדיק רבי יעקב עדס, שיהיה להם רפואה שלמה, ויזכו לזכות הרבים בארץ ובעולם, ויהיה להם שנה טובה, וגם לנו, לכולנו, ולכל חולי ישראל, בתוך שאר חולי ישראל, האריז"ל אומר תמיד שאדם מתפלל למישהו, לכלול אותו בכלל עם ישראל. שיהיה לכל עם ישראל הצלחות ברוחניות, בגשמיות, רפואה שלמה, וכל אחד שיזכה לישועה, שהוא מחכה לה וזקוק לה, נגיד את זה עכשיו, ולא לשכוח, רבותיי, בראש השנה, בן אדם נהיה בריאה חדשה. כך כתוב את תלמוד ירושלמי. והשם פקד את שרה, הייתה בת 90, לא, כמו בת 20. חנה, זכתה לפרי בטן, ילדה את שמואל הנביא. הנה, ההכרה נפקדה. רבותיי, אין ייאוש בעולם כלל. אנחנו עכשיו הולכים להיכנס לראש השנה, אתה לא יודע מה אתה יכול להתהפך. לעזרת השם, רק לטובה ולברכה, כן? פה רק מברכים, אנחנו פה רק מברכים. אם מקללים זה רק את שונאי ישראל. ימח שמם כל שונאי ישראל. יהי רצון שיתמו אויבינו ושונאינו וכל מבקשי רעתנו. כל המחבלים, כל אלה שרוצים לעשות רע בעולם. המלאקים האלה והערב רע ואלה שלעקב את הגאולה וכל המחבלים שרוצחים, ימח שמם וזכרם. אנחנו אוכלים תמרים בראש השנה, עם זה מתחילים, אחרי הקידוש והמוציא, לוקחים שתי תמרים, אחד מברכים עליו בורא פרי העץ, והשני היא רצון, שאיתמו אויבינו ושונאינו, וכל מבקשי רעתנו, ימח שמם, כל שונאי ישראל. גם להגיד את השמות שלהם, להגיד את השמות. ארדואן, ימח שמו וזכרו. כל העוד, כבר לא יודע את השמות שלהם, ואחרי רובם מתו, ברוך השם, שנה שעברה, אנשים כיוונו טוב, אחרי השביעי באוקטובר, וכולם תפסו עצבים, מה שנקרא. לא יודע אם נשאר משהו, נשארו מוצ'טבה, מוצ'טבה, ימח שמו מוצ'טבה, ימח שמו מוצ'טבה. כן, וכל הרשעים האלה, הרב בן ציון אומר להזכיר את השמות שלהם. אתה מכיר גוי שונא ישראל?
תגיד את השמות שלו.

את השמות שלהם שאיתם הוא הבאנו, שיעזבו אותנו, שיתנו לעולם להיות בשלום, שיהיה שלום בעולם, תן שלום בעולם, שיהיה שלום, שאנשים יוכלו להסתובב בצורה חופשית. אז נאמר שני פרקי תהילים רפואת הרב יהודה עדס והרב יעקב עדס, ולהצלחת כל המאזינים, ולהצלחת כל עם ישראל. שיר למעלות, אשא עיניי להרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעם אדוני, עושה שמיים וארץ, אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומרך, הנה לא ינום ולא ישן, שומר ישראל, אדוני שומרך, אדוני ציל לך על ידי מיניך, יומם השמש לא יקקה וירח בלילה, אדוני שמוך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני שמור צאתך ובואיך מעתה ועד עולם. שיר המעלות ממעמקים קראתיך אדוני אדוני שמע וקולי תהיה הנה אוזניך קשובות לכל תחנוני אם אבונות ישמור יה אדוני מי יעמוד כי מך עשה לך למען תברא כי הוא איתי אדוני כי הוא איתה נפשי ולדברו אוכלתי נפשי לאדוני משומרים לבוקר שומרים לבוקר יחל ישראל אל אדוני כי אם אדוני החסד והרבה עמו עפדות והוא יבדה את ישראל מכל אבונותיו הודעה חשובה ובזה סיימתי ביום שני הקרוב, בעזרת השם, חי באלול, חי באלול, לתושבי רמלה והסביבה, לוד, אחי שמח, רחובות, באר יעקב, ראשון, כל האזור הזה, כולם מוזמנים לסיום מסכת שאנחנו עושים בעזרת השם, מסכת סנהדרין, ביום שני הקרוב, חי באלול, בעזרת השם יתברך, בבית כנסת עץ חיים של הטורקים, סוף השוק ברמלה, רחוב הרב הרצוג 27. 7:30 תפילת ערבית, ומיד אחר כך מיד הרב יהודה יוספי שליטה יחזק אותנו ויברך אותנו. אחר כך סיום מסכת, סעודה כיד המלך, סעודה בשרית כיד המלך, שירים, דברי תורה, חיזוקים בעזרת השם יתברך. כולם מוזמנים. בית כנסת עץ חיים יוצא טורקיה. יש שתי בית כנסת עץ חיים ברמלה. אחד של הגרוזינים ברחוב אשכול, ויש בסוף השוק של הטורקים. אז אנחנו מדברים על זה. עץ חיים של הטורקים, סוף השוק. חוב הרב הרצוג 27, יום שני הקרוב חי באלול, 7:30 תפילת ערבית, כולם מוזמנים לסיום מסכת, זה מסכת שלמדנו אותה 10 שנים, שיעור פעם בשבוע, מסכת סנהדרין. אחרי 10 שנים סיימנו אותה, ברוך השם. השתבח שמו לעד. אז כולם מוזמנים, ונזכה בעזרת השם, לבשורות טובות, רפואה שלמה, שנה טובה ומבורכת, הצלחה ברוחניות, הצלחה בגשמיות, וכן יהי רצון, ונאמר אמן, אין עוד מלבדו, וגבר ישראל, וגבר ישראל, וגבר ישראל, אמן ואמן.

0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה. כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
1: שלום וברכה. אנחנו השבוע עוסקים במנהגי ראש השנה, בכל הסימנים, שיהיה סימן טוב לכל עם ישראל. גם כן נזכיר לרפואה שלמה, אחד המשתתפים כל בוקר איתנו בשיעור, אשתו צריכה רפואה שלמה, דורית חיה בת חנה, כשהוא תמלא לה ברחמים, וגם הוא יעקב בן חווה, מסופק בשם אמו, שכחתי, נתבלבל בין כמה אנשים, הוא תמלא עליהם ברחמים, וגם ידידי בנימין בן חתון, ובשתו לימור, שהוא יפקוד אותם בזרע של קיימה, השנה בעזרת השם. כולם יכוונו, זכות הלימוד תעמוד להם. אנחנו נמצאים במנהגי וסימני ראש השנה. אנחנו כבר כמה ימים עוסקים בכל המנהגים, נמשיך בעזרת השם מה שיספיק הזמן. אתמול הבאנו כמה מנהגים מעניינים לגבי אכיל הדגים, ענבים, דברים חריפים. הביא גם להיזהר מאוד מכעס בראש השנה. קריאת תהילים מביא חיי אדם בכלל קופלמתת סעיף י' א', נוהגים לגמור את ספר התהילים בראש השנה, ככה מנהג. יש נוהגים ללמוד התהילים בקבוצה, שיש שכינה כשיש עשרה, בלי הפסק דיבור. אחר כך לומדים עדרה רבה ביום ראשון של ראש השנה, עדרה זוטה ביום שני של ראש השנה. הם מנהגים, לא חובה, ראוי ורצוי, בפרט ימים ארוכים, כמה שפחות לישון, דבר על שינה בעזרת השם. כותב מגן אברהם, כל מדינה יאכלו מאכלים שקשורים ללשון אותה מדינה. אדם בפרסית, יש איזה מאכל שהשם שלו בפרסית הוא שם טוב. שם יפה, סימן טוב, יש רק מהשם, לא מהמאכל, יאכל את זה. מביא יען מסכת ברכות גבי שינרה. מה זה שמה? מביא מחצית השקל על המגן אברהם פה בתו קופי ג'. גמרא מביאה עם חלם חתול, מקום שקוראים לו שונרה, אז יצפה שיעשה לו שירה נאה. אם הוא במצא במדינה שקוראים לה חתול שינרה, שינרה זה שינוי רע. יוצא מפה, לפי המקום ככה השפעה. אומר מגן אברהם, מסביר אותו מחצית השקל, כל העדה והלשון של המדינה שלה, לפי האכילה שלה. אם השם הוא שם טוב, גם כן יאכל את המאכל הזה. כותב בשו"ת מעריה, אור החיים, סימן קופסא מחדלת. המנהג הוא לא לשחוט בראש השנה. למה? שחיטה זה נראה מעשה אכזריות, חלילה. ואין לעשות מעשה זה בראש השנה. גם ספר גבול בנימין כותב את זה, מי שירצה יראה גם כן, בחזון עובדיה, יום טוב, עמוד ז' ועמוד ח', לכן ראוי לא לשחוט בראש השנה, זה מצד המנהגים והסימנים של ראש השנה. עוד דבר חשוב מאוד, מביא בספר עתים לבינה, מאמר ט"ו עמוד 212, תראו כי בא מועד עמוד קבוצה ד"ג. מאוד נכון וראוי להכיל עניים על שולחנו, וישלח מנות לעניים ואביונים, כמו שכתוב, יכלו משמנים, ושלחו מנות לאין נכון לו. פסוק בנחמיה, פרק ח' פסוק י'. אכן, אדם ידאג גם לשכנים, לאלו שאין להם. עוד דבר חשוב.

חשוב, מנהג ללמוד מסכת ראש שנה בראש שנה, כך כתב בספר הגאונים והמקובלים, חלק י"ב עמוד ס"ו. נוהגים אנשי מעשה ללמוד מסכת ראש שנה, ארבע פרקים, כנגד אותיות שם השם י"ק ו"ק, גם כותב רבי נוערי בשאר הכוונות, נקודה חשובה. עוד דבר חשוב מאוד, אבל מי שקשה לו לא ייקח את זה בצורה קשה. ספר עיתים לבינה, אמרתי דבר עוד 212, כותב, השתדל אדם לקנות עלייה קודם ראש השנה, במקום שמוכרים את העליות לפני ראש השנה. אם זה בראש השנה, אז בראש השנה. כדי שיעלה ביום א' או ב' של ראש השנה לתורה. ועיקר המצווה לקנות אותה בדמים, בכסף ולא בחינם. כבר בזוהר הקדוש, כמה מקומות, גם כתב משנה ברורה, בתו קוף פעידה לציב קטן חייץ. כאילו הולכים לבתי כנסת, איפה שאין הרבה אנשים, כדי לחסוך כסף, שהגבי יעלה אותו בחינם. לא טוב. גם אם עלית ועלו אותך בחינם, תתרום כסף. שתדל אדם לקנות עלייה קודם ראש השנה, או בראש השנה, לא משנה. עיקר שיעלה או ביום ראשון או יום שני, אבל בתשלום. מביא זוהר. שבדל בין מצווה שאתה משלם עליה, לבין מצווה שאתה עושה אותה בחינם. זה אחרת לגמרי, מעלתה והשפעתה שונה לגמרי זה מזה. עוד דבר חשוב, מביא חוכמת שלמה, מה שאומרים, יהי רצון, יהי רצון, אומר, זה לא דרך תפילה. מאיפה ראינו תפילה? דרך אכילה. אדם מתפלל דרך האוכל, אוכל תפוח ומתפלל. יהי רצון שיהיה לנו חיים כמו תפוח. זה לא צורה. אומר, חוכמת שלמה זה דרך אמונה וביטחון. לכן נוהגים לומר בראש השנה אחרי התפילת שחרית, כל דע דעביד רחמנה לטעו עביד. כמובן בברכות סמך. גם זו לטובה, אם חס ושלום נגזר לרע, שיתהפך לטובה, אמן כן ירצון. אבל ספר מאמר מרדכי, הוא בתו קוף פג ג' סבקדן ג' אומר אחרת, זה לא הכוונה דרך אמונה וביטחון. יקרא ירצון דרך תחינה ובקשה, הוא חולק על החוכמת שלו, וכך מנהג העולם גם כן. מנהג העולם מכוונים יהי רצון שיתמו אויבינו ושונאינו, שיקרתו אויבינו, שיסטלקו אויבינו וכו' וכו'. לא דרך אמונה ביטחון, דרך תפילה וככה מנהג, כמו המאמר מרדכי. המנהג הוא שאומרים יהי רצון על סימני ראש השנה בשם ומלכות. יהי רצון מלפניך אדוני אלוהינו ולאבותינו, שיסטלקו אויבינו ושונאינו וכל מבקשי רעתנו. אתה רואה? בשם השם. לא אומר יהי רצון מלפניך השם אלוקנו. זה יהי רצון בקשה. כך נהגו כל העולם. יש, מביא בקובץ הלכות חודש 9 עמוד 16, שהרב אלישיב הוא נהג לומר בלי שם ומלכות. היה אומר יהי רצון מלפניך השם, לא אומר שם השם. אבל אמר שם אין למחות באומרים בשם ומלכות. תראו כי בא מועד, עמוד קובצד יגדלת, הבאנו אותו שמה, אבל המנהג הוא כמו שאמרתי, אומרים את זה בשם ומלכות, שם ומלכות, סליחה. זה המנהג, ואין בזה שום חשש, זה תפילה. תפילה אומרים גם כן, יהי רצון עם שם השם. עכשיו נעבור לנושא של שינה בראש השנה. זה נושא שכולם מתעניינים, רוצים לדעת מתי לישון, אם לישון, לא לישון. אז הרי מה מביא בסוף סעיף ב', פה בתו קוף פג ג' לקראת לשונו, וגם נוהגים שלא לישון ביום ראש השנה, הוא מנהג נכון. כך כותב הרמ"א. מאיפה הוא מביא את זה? מהירושלמי, תלמוד ירושלמי. כותב ירושלמי. מן דדמיך ברש שתה דמיך מזלה. מי שיושן בראש השנה, המזל שלו ישן. כך כותב הירושלמי. המגן אברהם מביא את רבנו ארי, אחרי חצות מותר לישון. למה? כמה שהמלאך התעורר על ידי התפילות והתקיעות, מה הכוונה? אומר מחצית השקל, על ידי תורה ותפילה אדם מעורר למלאכים למעלה, להתפלל עליו. אבל אם הוא בטל, הוא לא מאיר אותם. אומר, לכן, אחרי חצות אין בעיה. כותב הבית חדש, שהרם היה ישן בראש השנה, ויושב בטל כי ישן דם, אם אתה סתם יושב מסתכל, תוהה ובואה על הקירות, יושב בטל כי ישן דם, ילך תשעה. אומר אליה רבה, כותב שהלבוש השמיט הדין הזה. למה הלבוש נוקט? מותר לישון בראש השנה. אבל מנהג העולם נזהרים בזה, כמו שכותב המביאים בשם הירושלמי. יש בספר מתי יהודה, רבי יהודה עייש, הבאנו אותו כי בא מועד עמוד קבוצה דגדלת. הוא אומר, טעם איסור שינה בראש השנה, כיוון שמראה עצמו שלא חושב.

שיש לדין שדנים אותו. אדם שלחוץ מהמשפט הולך לישון, שאל אותי, אבל הולכים מסתפרים, מחפשים. אומר, נכון, בטוחים אנו בדין. אבל לישון זה שונה. זה לא כמו להסתפר ולחבס לפני ראש השנה. לכן הוא מביא שצריך להיזהר בזה, לא הולך לישון בראש השנה. עוד טעם הוא מביא, כידוע, שינה זה אחד משישים במיטה. ידוע, סימנה מלטה, הזמנו כמה פעמים, עושים סימנים בראש השנה שיש סימן טוב. אומר, אם ככה, אם סימן זה משפיע, אז מה אתה עושה עכשיו? עושה סימנים של משהו אחד מהמיטה חס ושלום, מהמוות. לכן, אנחנו לא ישנים בראש השנה, וגם כן הרמ"א הביא את זה עם שאר סימני ראש השנה, זה הסימן, זה טעם נוסף. כבר שתי טעמים הוא מביא. טעם שלישי מביא רבי יהודה עייש. אומר, ידוע מרן פוסק, אין לישון ביום יותר משינת הסוס. כמה זה? 60 נשימות. אומר, בראש שנה אנחנו מאדרים ומדקדקים במצוות. כמו שנוהגים, נזהרים בימים אלו מפת עקום, גם מי שמקל כל השנה. כמו שמבואר בסימן תפרש ג' סעיף א' על עשרת ימי תשובה. בראש שנה הוא בכלל עשרת ימי תשובה. לכן נזהרים גם כן בשנה, זה עוד טעם נוסף. עוד טעם לשנה, מביא בקובץ בית אהרון וישראל, קרלין. משנה חיית י"ב. כך מביא, תראו כי במועד עמוד קוף צדיק ה', כותב ככה. כותב, מביא על פי הירושלמי ראש שנה פרק א' הלכה ב'. הפסוק, לעשות משפט עבדו, ומשפט עמו ישראל דברים ביומו. אמר רבי לוי, והוא ישפוט תבל בצדק, כדין לאומים במשרים. והקשבחו דן את ישראל ביום, בשעה שהם עסוקים במצוות. את אומות העולם בלילה, בשעה שהם בטלים מן העבירות. אם כן מוכח שהיום זהו זמן של עשיית מצוות. אם כן ראש שנה הוא יום דין. אז לפחות ביום תעסוק במצוות, מה אתה הולך לישון? לכן ביום לא לישון. כך מביא טעם, לפחות בראש השנה זה יום שעוסקים במצוות, כשבחו דן אותנו ביום. לכן הולך לישון. מוסיף היה של אברהם, סיב קטן וב, אם לא הכרחי אכילה או שתייה מה שצריך, יותר אכילה או שתייה, ומכל מקום לא יתעדן ביותר. עד כדי כך. איך אומר דבר כזה? אכילה ושתייה רק מה שצריך. הרי התוספות, בעבודה זרה דפי, דיבור מתחיל ערב יום טוב, כותבים, סימן יפה מרבים בסעודה בראש השנה, אז איך אומר לא יתעדן ביותר? ככה צריך ביור בדברים, הערנו בקיבה מועד, בדרך לימוד להבין מה כוונתו, אבל בסדר מתי אפרים, סימן תף קוף צדיק ח' כותב מה שנהג רבנו ארי לישון אחרי חצות זה רק לגביו. אבל אנחנו שלא מתקנים אחד מאלף ביום ממה שהוא מתקן בשינה, אין לישון. ספר אמרי שמאי, אני מדבר רק על הטעמים כרגע, עמוד חפי, מביא בשם האדמור מגור זצ"ל, אומר מן דדמיך, מה הכוונה? מי זה דמיך ברשתה? מי שיושן בתחילת שנותיו, שהוא צעיר, אומר ישן מזלו. זה רמז. איך שלא יהיה, אנחנו ניגע בעוד כמה פרטים בנושא של השינה. זה עד כאן הטעמים של המנהג לא לישון בראש השנה. עכשיו, ניכנס יותר לפרטים בהלכה. ספר עבודת הקודש אומר שהאיסור כל היום כבר מעלות השחר. 72 דקות לפני הזריחה, עד הצעות כבר ער. כך הוא כותב. שאלה היא, האם חייב לקום קודם עלות השחר, או רק מי שיתעורר? הספר מתי יהודה, רבי יהודה עייש, בתו קוף פי ד' דיבור מתחיל ואיקה למדק. הוא הסתפק. האם ההקפדה היא לא הולך לישון ביום, אבל לא חייב להתעורר, מהשינה של הלילה, או שיש איסור להיות ישן, חובה לדאוג, להתעורר, תדאג מישהו שעיר אותך. בסופו הכריע, התגבר כערי והתעורר משנתו קודם הבוקר. כך הוא מביא, כמובן האיסור עד חצות היום, אבל כבר עלות השחר, 72 דקות לפני הזריחה, תהיה ערני. גם הבן איש חי, תראו את הבן איש חי, שנה ראשונה, ניצבים סעיף י"א. צריך להיזהר שיתעורר משנתו קודם עלות השחר, גם המתי אפרים, תו קוף בדלת סעיף א', גם כותב שיתעורר. אבל דעת הגאון רב שלמה זמן, אוהר בך, הביא אותו בהליכות שלמה עמוד חף, תראו כי בא מועד עמוד קופצה דקוו, אין חובה לקום לפני עלות השחר או הזריחה אם הוא יושן. השינה הזאת נמשכת אחרי הלילה, היא מותרת, כל האיסור ללכת לישון. מה שנוהגים לקום מוקדם זה הידור תפילה. בראש הלילה משתדלים להדר בעניין התפילה. הוא אומר, אבל אין חובה לקום. גם הרב אלישיב מביא אותו בקובץ הלכות חודש תשרי עמוד 14, תראו כי בא מועד עמוד קופצה דקוו, אומר היום
אין את הדין הזה לגבינו בכלל. סברה חדשה, למה? בזמנם היו רגילים לקום מוקדם. אז מי שישן, באמת הוא המזל שלו ישן, אומר אבל לגבינו, אין רגילות לקום מוקדם. רוב האנשים לא קמים בעלות השחר. לכן רשאי אדם לקום מתי שרגיל לקום. יוצא, פוסקים הספרדים, כולם זועקים, תקום ומוקדם. אבל הרב אוירבך ורב אלישיב, אשכנזים אומרים, אין חובה. אם קמת כבר, אל תחזור לישון. אבל לקום ולהתעורר, גם רב אלישיב אומר זה,

0: ראוי, צריך ללכת לישון, עליו לא נאמר, מן דדמך. זה שיושן, עליו לא נאמר, זה נקודה חשובה. עכשיו, עוד נקודה, יש לנו עוד הרבה פרטים לגבי השינה, אנחנו נעשה מה שנספיק היום, נמשיך מחר, אם לא נספיק. עוד פרט אחד, ספר שמן ססון, בדרושי ראש השנה, אות י', כותב, היתר לישון אחרי חצות, זה רק יום השני של ראש השנה. אבל יום השני של ראש השנה, עד הערב לא הולך לישון. אבל כף החיים, עוד למדבר אצלנו, חולק עליו. אומר, אין הבדל בין יום ראשון לראש יום שני, וכך הלכה למעשה וכך המנהג. אחרי חצות היום, תראו בלוח מתי חצות היום, אפשר ללכת לישון צהריים, ליישב את הדעת, לקום, ללמוד, לקרוא תהילים, לשמוח בחג. אדם יעסוק בתורה, כדי שאם ידונו אותו באותו רגע, יהיה בבחינת באשר הוא שם. לכן צריך לנצל את הזמנים האלו. מחר אנחנו נמשיך עוד כמה פרטים בנושא שינה של ראש השנה. יום טוב ויהיו ברוכים.
1: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
0: מי שמעוניין, גם כן באותה הזדמנות לרכוש את הסדרה, כי במועד, כי בו שבת, את כל הסדרה להלכה, כל שאלה יש תשובה בטלפון 0583-246-810. אני חוזר שוב, 0583-246-810. יום טוב ויהיו ברוכים.

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה, רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה, של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לתותפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר בקול ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בקול ברמה.
2: דף היומי עם הרב אריאל פרץ.
3: שלום עליכם, מאזיני קול ברמה, קול אל בוקר, זה המקום, זו התחנה, זה הזמן שבו אנחנו מתאספים יחד לבית המדרש. אז בוקר טוב וברוכים הבאים לכל המאזינים היקרים שנמצאים איתנו גם בארץ וגם מחוץ אלה. המכנה המשותף לכולנו זה הרצון להתחבר ולהיכנס לתוך בית המדרש ולהרגיש את המתיקות שמתהווה לה בשלמותה. גם הבוקר הזה לפתוח את הלבבות, לפתוח את דפי הגמרא ולהרגיש את ההנאה הצרופה הזו שלנו, אנחנו זוכים ואלה אנחנו שותפים. הדף היומי של המראה הוא דף קוף קף תת, עמוד א' וגם עמוד בדזה. רבותיי, הדף האחרון שמסיים לנו את הפרק התשיעי של מסכת חולין, פרק האור והערותיו, אבל יש עוד השלמה נוספת בחלקו של שבת בדף קוף קף ח' עמוד ב'. אנחנו נמשיך, נגיע גם לכך, אבל לפני הכל התפילה של קודם הלימוד, בואו נאמר אותה יחד. יהי רצון מלפניך אדוני אלוהי ואלוהי אבותי שלא יירא דבר תקלה על ידי ולא אכשל בדבר לך, וישמחו בחבריי. ולא אמר אל תמא טהור ולא אל טהור תמא, לא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יכשלו חבריי בדבר הנחה ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. התחלנו איזושהי סדרה קטנטונת של ספקות שהגמרה באה ועוסקת בעניינים של יד וטומאם. אנחנו ממשיכים הלאה בתוך הדברים בדף קוף קף ח' עמוד ב', מסתפקת הגמרה, אמר רב פאפה, עוד ספק לגבי דבר שמחובר לקרקע, אם הוא כן יעשה

יד עבור הכנסה והוצאה של תומעם, גם בדבר שדינו כתלוש. אמר רב פאפה הרי אמרו, איפה אמרו את זה? במסכת עוקצין. היחור זה הענף של תאנה שנפשח, תאנה שהוא נתלש ומעורה, עדיין זה מעורה בקליפתה מחוברת, ויש בענף הזה גם פירות. מה הדין? נחלקו בזה. רבי יהודה מתאר את הפירות מתומעה תאכלים, כיוון שהענף נחשב כמחובר לאדמה, וגם אם הוא לא יכול להיות מחובר, עדיין אין מציאות שהוא יקבל תומעה. והחכמים אומרים, אם הועיל החיבור לענף הזה ועדיין יכול לחיות, הרי זה טהור, ואם לאו, הרי הוא נחשב כתלוש והוא טמא. בערב פאפה, אם הענף יכול לחיות ויוצא ממנו עוד ענף נוסף, אבל הענף השני נתלש ברובו מן הראשון שהוא לא יכול לחיות, מהו שיעשה הראשון? יד לחברו, שאם תגע תומעה בענף הראשון, אפילו שהוא עצמו טהור, האם הפירות שבענף השני יהיו טמאים, או לא, הספק הזה והשאלה הזו הרי היא עומדת בתיקו. עוד ספק נוסף, ממשיכה הגמרא לדון גם בנושא הזה של יד כלפי תומעה של אבן המנוגעת, ופה אנחנו צריכים להקדים את המושג הזה של נגע הצרת הנראה בקירות הבית. התורה באה ואומרת שצריך להסגיר את הבית שבעת ימים, ואז אחר כך בודקים. אם נתפשט הנגע בקירות הבית, צריך לחלוץ את הענבים ולקלף את אותו הטיח ולהשליך את האבנים יחד עם הטיח מחוץ לעיר, ואז לשים אבנים אחרות במקומם. לאופן כזה אחר כך, עוד הפעם, צריך להסגיר שבעת ימים נוספים. אם חזר הנגע, אז הוא כבר נוטץ את הבית כולו. אמר רבי זרע, הרי אמרו שם במשנה בנגעים לגבי הצרת. האבן שבזווית, דהיינו אבן, הנמצאת והממוקמת בקיר הפנימי שמפריד בין ביתו לבין בית חברו. שם האבן הזו שתופסת את כל עובי הקיר, אם אכן נולד בנגע, איפה שפונה לכיוון ביתו של אותו אדם, כשהוא חולץ את האבן מהקיר, הוא חולץ ומשליך את האבן כולה, כולל את החצי שלכיוון בית חברו. אבל כשהוא נוטץ את הבית, באופן כזה, נוטץ רק את שלו, הוא מניח את של חברו. ואז בא רבי זרע, באופן כזה שיש אבן שמנוגעת על כל חצי אבן, מהו שתעשה יד לחברתה? ואז גם בית חברו ייחשב כאוהל שיש בו אבן מנוגעת. ומי שיכנס אליו יהיה תמה, הספק הזה עומד בתיקו. ממשיכים רבותיי הלאה. אנחנו עדיין בהשלמה לעוד בירור מתוך דברי המשנה. אם מתה בהמה שבה יש איבר המדולדל, רבי מאיר אמרנו שהוא מתמא משום עבר מן החיים ולא משום עבר של נבלה, בזה נחלוק ונעמיד את הדברים. מה איקה בין עבר מן החי לבין עבר של נבלה? עונה הגמרא, איקה ביניהו, בשר הפורש ממנו, עם חתיכה של בשר שיש בה כזית, פרשה מאותו איבר שלם שנתלש מהבהמה, אז יש הבדל אם היא פרשה מעבר מן החי או מעבר מן הנבלה. דאילו בשר הפורש מעבר מן החיים לא מתמה משום עבר מן החי, כיוון שהוא לא עבר שלם, אבל בשר שפורש מעבר מן הנבלה, הרי הוא ככל בשר של נבלה ומתמה. מברר את הגמרא, ועבר מן החי שהוא מתמה, מה יקרה מהפסוק? עונה הגמרא, אמר רב יהודה, אמר רב, יש פסוק, וכי ימות מן הבמה אשר ילחם לאוכלם. הנוגע בנבלתה, יתמה, עד הערב, מן הבהמה מכך דרשנו שאפילו מקצת מהבהמה שמתה, אם נתלש ממנה איבר, כל הנוגע באותו איבר יתמה עד הערב. והיא אומרת הגמרא, הדרשה הזו בכלל צריך את הפסוק עצמו, צריך לדרוש מזה משהו אחר, מבעל הלכדידך דרב יהודה אמריו, דאמר רב יהודה אמריו, ואמר לה במתנית התנא, וכי ימות מן הבהמה, הנוגע בנבלתה יתמה עד הערב, מן הבהמה, מקצת בהמה מתמאה, ומקצת בהמה אינה מתמה. ואיזו זו שלא מתמד במיטתה, זו טרפה ששחטה, שאף על פי שהשחיטה לא מועיל להתיר אותה באכילה, זה מועיל להתיר אותה מידי נבלה. אז אין פסוק מיותר כדי לדרוש תומעת עבר מן החי. אז הגמרא לא מבטרת ומתרצת, אם כן, שזה מה שהכתוב בא ללמד אותנו, לכתוב רחמן אבי וכי ימות מבהמה, מהי מן הבהמה? שמע מינה תרתם, גם לגבי טרפה שנשחטה שאינה מתמאה, וגם לגבי עבר מן החי שמתמה. טוענת הגמרא ומקשה, היא אחי, אם זו כוונת הכתוב, אז אפילו בשר נמי, אז גם חתיכת בשר שפורשת מן הבהמה בחייה, היא גם מתמאת, למרות שהיא לא איבר שלם. מתרצת הגמרא, לא עושה כדעתך לומר כך. למה? דתניא, יכול יהיה בשר הפורש מן החי תמה,
תלמוד לומר מלמד אותנו הכתוב וכי ימות מן הבהמה, מה מיתה שאינה עושה חליפין? זאת אומרת, הבהמה לא חוזרת לקדמותה כשהיא מתה, אף כל טומאה של עבר מן החי, מתי זה מתמה? דווקא שאינו עושה חליפין, דווקא אם זה איבר שנתלש ולא חוזר להתרפא, אבל בשר לעומת זאת מן החי, כיוון שעולה בשר אחר תחתיו, כן חוזר לקדמותו, ולכן הוא לא מתמה. יש פה חילוק מעניין. דברי רבי יוסי הגלילי. רבי עקיבא חולק ואומר לו, לומדים מן הבהמה משהו אחר, ושימו לב, כי אנחנו נראה את זה עוד מעט בעוד דבר נוסף. מה הבהמה יש בה גידים ועצמות? אף כל דווקא שיש בו גידים ועצמות, לעומת בשר שפורש מן החי, אין בו טומאת עבר מן החי, כי אין בו גידים ועצמות. ורבי חולק ואומר, הבהמה, מה הבהמה יש בה בשר, גידים ועצמות? אף כל מה שנלמד מהפסוק, זה דווקא בשר, גידים ועצמות, משמע שבשר בפני עצמו, אין בו טומאת עבר מן החי. מברר את הגמרא ומה איקה, מה ההבדל בין רבי לבין רבי עקיבא. עונה הגמרא איקה בניו ארכובה, כלפי הרגל החלק התחתון שלה במה שזה איבר שלם, ושם יש גידים ועצמות. לפי רבי עקיבא יד ויש בה גידים ועצמות, היא מתמד בעבר מן החי. לפי רבי, אין בה בשר, אז היא לא מתאמת בעבר מן החי, זה נפלא, וזה לוקח אותנו לעוד מקום שדומה לכך. בין רבי עקיבא לרבי יוסי הגלילי, מהי איקה בניו? אמר רב פאפה, קיליה, מלשון הגמרא זה קוליה, וניב שפתיים, דהיינו השפה העליונה של הבהמה. לפי רבי יוסי הגלילי, אם נתלשה קיליה שלמה, או שפה שלמה מהבהמה בחייה, עדיין יש בהם טומאת עבר מן החי, כיוון שהם לא חוזרים לקדמותה. לפי רבי עקיבא, הם לא מתאמים, כיוון שאין בהם גידים ועצמות. תעניה נעמי אחים, בדיוק אותו דבר, אצל שרצים, בשר שפורש מן השרץ בחייו. תעניה נעמי, גבי שרצים, כי היא גבנה. יכול בשר הפורש מן השרצים, יהיה תמה. תלמוד לומר, וכל אשר ייפול עליו מהם במותם, איתמה. אומרת הגמרא, מה מיתה אינה עושה חליפין, השרץ לא חוזר לקדמותו כשהוא מת, אף כל מה שילמד אותנו מהפסוק על טומאת עבר מן החי בשרצים, דווקא מה שדומה, דווקא שאינה עושה חליפין, אבל בשר לא מתמה, כי יבוא בשר אחר תחתיו. דברי רבי יוסי הגלילי, הנה אתם רואים שהדברים חוזרים על עצמם בהבנה. ורבי עקיבא חולק ואומר שהטהרה נלמדת במקום אחר. אלה אתם מאים לכם בכל השרץ. מה שרץ יש בו גידים ועצמות? אף כל מה שנלמד מאותה פרשה, דווקא שיש בו גידים ועצמות. אבל בשר שפורש מהשרץ בחייו, ללא גידים, אין בו טומאה. ורבי חולק ואומר בכל השרץ, מה שרץ יש בו בשר, גידים ועצמות? אף כל מה שנלמד מאותה פרשה לרבות טומאה, זה דווקא כשיש בו בשר, גידים ועצמות. בשר בפני עצמו? אין בו טומאה. ובין רבי לרבי עקיבא, איקה בניו, מה? שוב, ארכובה, החלק התחתון ברגל של השרץ, שאין בה בשר אלא רק גידים ועצמות, אז לפי רבי עקיבא, יש גידים ועצמות זה מתמה? לרבי אין, כיוון שאין בה בשר, זה לא מתמה. ובין רבי עקיבא לרבי יוסי הגלילי, מה איקה בניו? אמר רב פאפה שוב, קוליאן, וניב שפתיים איקה בניו, היות והם לא חוזרים לקדמותם, זה לא מתמה, זה כן מתמה, לפי רבי עקיבא זה לא מתמה, כיוון שאין בזה גידים ועצמות. אז מצינו את הדין הזה גם לגבי כליה וניב שפתיים של הבהמה, החלק התחתון, וגם לגבי שרצים, ואכן צריכה להשמיע זאת. דאי אשמיינה נדע בהמה, דווקא בבהמה הייתי אומר, היינו טעמה, תראו איזה מתיקות, דלא מתמה מחיים, משום דלא מתמה בשיעור כעדש, אלא בשיעור של כזית, זה לגבי בשר נבלה, זה לא כזה חמור. אבל שרץ שטומאתו חמורה שמתמה בכעדשה, אימא אולי מחומרתו, לטמא גם בעודו בחייו, לכן הוצרכנו להשמיע רבותיי הבוקר בבית המדרש, שגם בשר הפורש מן השרץ בחייו, אינו מתמה. והיא השמיינן שרץ, דווקא שרץ משום שטומאתו קלה דלא מתמה במסע, לכן גם לא מתמה מחיים, אבל נבלד בהמה שמתמד במסע, אימא אולי נאמר שתתמה גם מחיים, צריכה להשמיע לנו גם את שני הדינים, ואי אפשר ללמוד אחד מהשני. הלאה, ממשיכים אומרת הגמרא, תנו רבנן, החותך כזית בשר מעבר מן החי, אם חתכו בתחילה מן העבר, ואחר כך יישב עליו לאכילה, הרי זה טהור, כיוון שטומאת עבר מן החי כמו שלמדנו אין בו, וגם טומאה אחרת גם כן אין בו, כל זמן שהוא לא נגע בדבר תמים. אבל אם חישב עליו בתחילה להכילה ואחר כך חתכו, הרי זה טמא, כי ברגע שהוא חשה עליו בעודו מחובר, זה נעשה ראוי לקבל טומאת אוכלים. ויש על זה מעשה. רבי אסי
מספרת הגמרא, לא על לבי מדרשם. אשכחי פגש אותו לרבי זרע ואמר לי, תגיד לי, מה יאמור בבית מדרשה שלא הייתי? אמר לי, מה קשה לך? בוא תגיד לי מה קשה. אני אגיד לך, הם אמרו משהו שקשור לעניינך. אמר לי, אני אגיד לך מה קשה לי. דקטני את דברי הברייתא שאותה הזכרנו כעת. אדם שחתך בשר מעבר מן החי, אז אם הוא חשב עליו לאכילה ואחר כך חתך אותו מן

איבר, זה תמה, כיוון שהוא קיבל תומה מאותו איבר כשהיה מחובר אליו. ופה אנחנו נכנסים, רבותיי, לדף היומי של היום, בדף קוף, קף, תת, עמוד א', אז קשה לו. שימו לב איזה קושייה יפה. איך ייתכן שהבשר יהיה תמה בנגיה? הרי זה נקרא תומעת בית הסתרימי, מה שכבר הספקנו ללמוד, וראינו את זה גם במסכת נידה, בדף מ"ג, וגם פה בגמרא, ראינו את זה עוד לפני כן. והרי תומעת בית הסתרים לא מתמה. אמר לרף לדידי קשה לי, ושאלתי על רבי אבא בר ממל, ואמר לי, המני, רבי מאירי, כמו שראינו את זה בדף עין בדה, אמר שתומעת בית הסתרים מתמה, ושם ראינו לגבי עובר של בהמה, כשהוציאו את ידו לחוץ ושחטו את האמאיות, והשחיטה של האמא לא מתירה באכילה את היד של העובר, הרי דין היא היד כעבר מן החי, ואז היא חוזרת ומתמת את שאר הבשר. נו, המקום שבו נדבק הבשר אל היד, הוא נסתר מהעין, ובכל זאת רבי מאיר מתאמה. אז גם פה נעמיד את הברייתא כשיטתו שיש פה תומעה של עבר מן החי. אמר לי, ולב זמנין סגין אמרה כמי. נו, אמר לי את זה רבי אבא. ובכל זאת, דחיתי אותו, ואמר לי, עדיין שענה לרבי מאיר בין תומעה דבעיה הכשרו ובין תומעה דלא בעיה הכשר. יש הבדל, אצל עובר שנשחטה עמו, שם רבותיי, שימו לב, נחדד את הדברים, כיוון שהשחיטה מכשירה אותה ואת העובר שבמאה לקבל תומה, אז רבי מאיר כן מעמיד שזה נטמע בבית הסתרים. אבל פה בסוגיה שלנו שהוא חותך בשר מעבר מן החי, מן הסתם מדובר עדיין כשהבשר עדיין לא הוכשר במים. נו, אז איך ייתכן שזה יהיה תמה? אז זה הגמרא מתרצת המערבה, ומה יקושיה? דילמה בשהוכשר, וכן נושחה להעמיד כמו רבי מאיר, שמתמה במגע בית הסתרים. אמר לרבא ברב חנן לרבא, למה לי להעמיד דווקא כשהיה הכשר? הרי הבשר הזה היה מתמה תומעה חמורה. אגב, אביו, דהיינו, היה לו אב התומעה. והכלל אומר שכל שסופו לתמה תומעה חמורה, לא צריך הכשר מים. נו, אז אם כך אומרת הגמרא, נגיד גם פה, ולגבי נבלה של עוף טהור, אפילו שמצד עצמה היא לא מתמת, אבל אם הוא חשב עליה להאכילה, היא נעשית רויה לקבל תומה. אז אותו דבר אומרת הגמרא גם פה. כל שכן הבשר הזה שכבר היה מתמת תומה חמורה כשהוא חלק בעבר מן החי, לא צריך הכשר כדי לקבל תומעת אוכלים. דוחה הגמרא את הדברים הללו, אמר להם, ושימו לב לתירוץ הזה, כי התירוץ הזה שהגמרא מתמרצת, לוקח אותנו לעוד מספר מקומות שאינם קשורים, שגם בהם עונים את החלק הזה. ונקדים ונאמר שאי אפשר ללמוד מדין של נבלת עוף טהור כלפי בשר שפורש מעבר מן החי. כי בנבלת עוף טהור, רבותיי, שם זה תומעה קלה, כשהיא מתמת אם הוא חושב עליה לאכילה. התומעה החמורה ששם, כשזה עובר בבית הבליה וזה מתמה, שם אני מעמיד את זה כיוון ששתיהם נקראים אוכל. לכן מתוך שהנבלה לא צריכה יכשר לתמה תומעה חמורה, אז גם לגבי תומעה קלה היא לא צריכה יכשר. פה רבותיי, לגבי בשר שפורש מעבר מן החי, כששמש הבשר לתמה תומעת חמורה, מעשה עץ שימש. תזכרו את המילים הללו, כששימש, פסיק, מעשה עץ שימש, דהיינו, הבשר, זה רק מחמת השותפות שלו ביחד עם הגידים והעצמות, שכולם יחד זה עבר מן החי, בזה התומעה היא לא מצד שם אוכל, כי זה כמו עצם, לא ראויים לאכילה. והרי תומעת אוכלים שתהיה בו לאחר מכן, שיחשוב עליה, זה רק כיוון שהתחדש בו שם של אוכל. לכן הבשר, והוא לא שייך לתומעה הראשונה, לכן הוא כן טעון הכשר, כדי להיות ראוי לקבל תומעת אוכלים. ואם אמרתי לכם כששימש, מעשה עץ שימש, אז זה לוקח אותנו לעוד חמישה דינים נוספים, שגם בהם מוזכר העניין הזה. אמר רבי, הרי אמרו לגבי איסור, בא לראה ובא למצא של שיעור בפסח, קופת של שיעור, זה גוש של שיעור, שיחדה עבור לישיבה לשבת עליה. בטלה ממנה שם אוכל ומותר להשעות אותה גם בפסח. למה? אבל עדיין, תומעתה אומרת הגמרא, שבטלה תומעתה וכל התומעה הזאת היא, דווקא לאו דאורייתא, דאיסלקא דעתך דאורייתא, אז מצינו לאוכלין שכן מטמאין טומאה חמורה, וזה בדיוק סותר את מה שעכשיו למדנו, שרתנא דבר רבי ישמעאל דרש מהפסוק, וחיותן מים על זרע ונפל מנבלתם עליו טמאו לכם, הכשר צריך רק בדבר שהוא דומה לזרעים, שלא נעשים אב התומה, אבל דבר שנעשה אב התומה, הוא ראוי גם בלי הכשר מים. פה אנחנו רואים שיש סתירה, כי הוא אמר שלא מצינו טומאה באוכלין. דוחה הגמרא ועונה,
כששימש השיעור לטמא טומאה חמורה, מעשה עץ שימש. זה רק מחמת שהוא מיועד לישיבה, לא מצד

אוכל שבו. עדיין זה לא ראיה שאוכלים מטמאים טומאה חמורה. טוב, הדין השני אומרת הגמרא, אמר רבי ירא אמרו, תקרובת עבודת כוכבים של אוכלים מטמאים באוהל וטומאתה לאו דאורייתא. דאיסל כדעתך דאורייתא, מצינו לאוכלים שמטמאים טומאה חמורה, וזה סותר את דבריו של רבי ישמעאל. עונה הגמרא גם פה, כששימש אותו מאכל תקרובת לטמא טומאה חמורה, מעשה עץ שימש, זה לא בגלל השם אוכל שבו, אלא אומרת הגמרא, זה מחמת ההקרבה שלו לעבודה זרה, כי הוא אסור, ובזה כמו כל עץ שאתה עושה עבודה זרה, הוא גם מטמא. הלאה, דין שלישי, אמר רבי ירא אמרו, לגבי בצק המונח בסדקי ערבה, ששם באופן כזה אם הוא רוצה בקיום, כדי שיהיה סותם את הסדקים, אז הבצק מתבטא לכלי ונעשה חלק ממנו, כלפי מה? כלפי זה רבותי, שאם תיגע טומאה, היא תטמא את הערבה, את הכלי, מאותה נגיעה. הדין הזה הוא לא מדאורייתא. אמר רבי ירא אמרו, חיבורי אוכלים ככלים דם וטומאתן לאו דאורייתא. דאיסל כדעתך דאורייתא, אם כן מצינו לאוכל שמטמא טומאה חמורה, וזה סותר את מה שאמר רבי ישמעאל. דוחה הגמרא שוב, כששימש הבצק לטמא טומאה חמורה, זה רק מעשה עץ שימש, זה רק בגלל שהוא מתבטל לכלי ונעשה חלק ממנו. הדין הרביעי אומרת הגמרא לגבי חלב, חלב של נבלה של בהמה טהורה, הוא לא מטמא מצד עצמו, אבל אם הוא חשב להאכיל אותו לגוי, אז הוא כן מקבל טומאה. אמר לרב פאפה לרב, דתניא, חלב של נבלה, הנמצא בכפרים, ששם לא אוכלים אותו כי יש להם הרבה בשר, וראינו זאת כבר בדף הקודם, צריך מחשבה והכשר, אבל אני אומר שטומאתו, אגב כליאם, לאו דאורייתא. החלב שמטמא את האדם שנוגע בו כשהוא מחובר, זה מדין שומר על הנבלה, זה לא מדאורייתא. דאיסל כדעתך דאורייתא, מצינו לאוכל שמטמא טומאה חמורה, וצריך הכשר, כי הברייתא אמרה שצריך הכשר. אז הרי זה סותר למה שאמר רבי ישמעאל, ושוב הגמרא מתרצת, כששימש, מעשה עץ שימש, דהיינו, אומרת הגמרא, כשהוא שימש, באופן כזה, זה רק מדין שהוא שומר, ובזה, הרי הוא כל דבר שנעשה שומר לנבלה, אפילו שהוא כמו עץ, הוא מטמא כמו הנבלה עצמו. אמר רב מתנה, הרי אמרו רבותינו, בית שסיכחו בזרעים, תהרו הזרעים מטומאת אוכלים, כי הם מתבטלים לסיכוך, וטומאתו לאו דאורייתא. דאיסל כדעתך דאורייתא, מצינו לזרעים שמטמא טומאה חמורה, וזה לא כמו רבי ישמעאל שאמר שלא מצינו בהם טומאה חמורה, עונה הגמרא על כך, שוב, כששימש מהסכך עם הזרעים, מעשה עץ שימש, ובאופן כזה, ייתכן שהאדם כן יתמם מדאורייתא מחמת אותם הזרעים, עדיין אין ראיה מכאן, כלפי שאוכלים מטמאים טומאה חמורה, מצד שם אוכל שיש בהם. ממשיכים הלאה לעוד בירור נוסף מתוך מחלוקתם של רבי מאיר ורבי שמעון כאשר רבי מאמתם שהיה באיבר המדולדל. רבי מאיר אמר שזה מטמא משום עבר מן החי ורבי שמעון מתאר. שואלת הגמרא, מה נפשך? אם מיטה עושה ניפול ואז על ידי המיטה כאילו נגמרה נפילת האיבר מגוף הבמה, אז לטמא משום עבר מן החי? ואם אתה סובר רבי שמעון שאין מיטה עושה ניפול, אז לטמא משום עבר מן הנבלה. זו השאלה, ולכן מחמת הקושייה הזו רבותיי, אנחנו רואים את המשך הדברים. רבי שמעון הרשע, כהן, סובר אחרת, האיבר והבשר המדולדלים בבהמה, שימו לב, אם הוא חשב להכיל אותם לגוי מטמאין טומאת אוכלין במקומם, הוא צריכים הכשר, ועל זה רבי שמעון חולק ומתאר. בספר, הוא כן מודה לרבי מאיר, שאחרי שהבהמה מתה, האיבר הזה מטמא משום עבר מן החיים. אמר רבי יסי, אמר רבי יוחנן, מה איתה עמד רבי שמעון שמתאר את אותו איבר ובשר כשמחוברים לבהמה? הרי יש פסוק אמר קרא, מכל האוכל אשר יאכל, שימו לב למילים, דווקא אוכל שאתה יכול להאכילו לאחרים, קרוי אוכל, אבל אוכל שאי אתה יכול להאכילו לאחרים, בוא ניכנס לדף קוף כפתת עמוד ב', אין קרוי אוכל, כיוון שהאיבר והבשר שמדולדלים, אתה לא יכול להאכיל אותם לגוי, כי אסור לגוי לאכול, הם גם אסורים מצד בני נוח, לכן אין בזה טומאת אוכלים. אמר לרבי זר לרבי אסי, אולי נאמר אחרת, דיל מטעמא דרבי שמעון אתם, אויל ומעורה זה מחובר, אז זה נחשב מעורה לכל דבר. הנה, דתנן בעוקצין, הזכרנו זאת, היחור ענף של תאנה שנפשח, אם נתלש ומעורה בקליפה. רבי יהודה מתאר כזמן שנחשב מחובר, והחכמים אומרים, אם יכול לחיות, הרי זה
טהור. ואם לאו, נחשב כתלוש.

הרי זה תמה. ואמרינן לך, מה התאמה דרב יהודה שמתאר את הפירות? ואמרת לן, הועיל וזה מעורה? הרי זה מעורה לכל דבר. אז אם רבי יוחנן סובר שרבי שמעון בלך לא קל הרשע, אז היה יכול להגיד שזה הטעם, כיוון שזה מחובר. לא בגלל שהוא לא יכול להאכיל אותו לאחרים. אז בואו תראו איך הדברים מתגלגלים. אמר לרבי יוחנן, לא בא לבאר את הטעם של רבי שמעון ברשע, הוא בא לבאר אותו באמצע, ולכן הוא צריך לסברה של אוכל. רגע, זה גם ידחים. אבל בואו נראה קודם כל את הדברים, מה קומה ובאמצע המשנה. נשחטה הבהמה. כשעדיין איבר ובשר מחוברים בה, הוכשרה בדמה הזה ראוי לקבל תומה. דברי רבי מאיר. רבי שמעון אומר, לא הוכשרו. למה לא הוכשרו, אומרת הגמרא? אמר רבי יוחנן, מה התאמה דרבי שמעון? אומרת הגמרא, אמר קרא, מכל האוכל אשר יאכל. אוכל שאתה יכול להאכיל או לאחרים, קרוי אוכל. אוכל שאין אתה יכול להאכיל או לאחרים, אין קרוי אוכל, וכיוון צריך לומר שאותו איבר ובשר מדולדלים בבמה, אתה לא יכול להאכיל אותם לגוי, אז זה לא נקרא עם אוכל, לכן גם ההכשר של הבמה לא מועיל בשחיטה. נו, טוענת הגמרה, אם זה מה שרבי יוחנן בא לפרש, למה הוא אמר שהטעם כיוון שאתה לא יכול להאכיל אותו לאחרים? בגלל זה לא הוכשר? דיל מה תעמד רבי שמעון בהאי כדרבה, כמו שכבר הזכרנו קודם, בדף קוף קו זין, ששם הבהמה לא נעשית יד, ולכן, אם היא הוכשרה, לא הוכשרה האיבר ביחד עמה, או כמו רבי יוחנן, שהאיבר המדולדל לא נחשב כמו חלק מגוף הבהמה, ולכן זה לא הוכשר. למה פה הוא לוקח אותנו שוב לסברה, שמה שקרוי אוכל ומה שאני אכיל, אכיל אותו לאחרים? אלא לעולם, אומרת הגמרא בהכרח, הספר רבי שמעון בא לומר, ולאו על אותו איבר, הוא לא חולק על הדין הזה, אלא על הבשר, שאם מתה הבהמה, הבשר צריך הכשר. ורבי שמעון מתאר, ועל זה אמר רבי יוחנן, מה התאמה דרבי שמעון שהבשר לא מקבל טומאת אוכלים? אמר קרא, מכל האוכל אשר יאכל, אוכל שאתה יכול להאכילו לאחרים, קרוי אוכל. אבל אוכל שאין אתה יכול להאכילו לאחרים, אין קרוי אוכל, ולכן באופן כזה, גם אם יהיה לו הכשר, הוא לא מקבל טומאת אוכלים. ממשיכים על הרבות האלה, המשנה האחרונה של הפרק התשעים, האיבר והבשר המדולדלים באדם, שימו לב, הוא עדיין חי, הם תיאורים, אבל אם מת האדם, הבשר טהור, והאיבר מתאמה משום עבר הנתלש מהאדם חי. אבל אינו מתאמה משום עבר מן המת, דברי רבי מאיר, ורבי שמעון חולק ומתאר. שימו לב, פה אנחנו רואים לגבי טומאת איבר ובשר שמדולדלים, באדם. אמנם המשנה הזה זה לא מעניינו של הפרק, רק זה הובא פה היות והזכרנו עניין של איבר ובשר מן הבמה, והחילוק הוא כיוון שאצל טומאת מת, הרי נלמד מהפסוק אדם כי ימות באוהל. מה זה כי ימות? עד שימות. כל זמן שזה חי, זה מציל על אותו איבר ובשר שלא יקבלו טומאה. את זה אומר רשי, אם נדייק בתוך הדברים של הגמרא, כי מהמשנה משמע בפשיטות שרבי שמעון בא לתאר את האיבר שמדולדל, אבל איבר שהיה מחובר באדם ונתלש רק לאחר מיטתו, את זה גם רבי שמעון מתאמה. אז הגמרא שואלת על רבי שמעון, מה נפשך? אם מיטה עושה ניפול, כאילו נגמרה נפילת איבר מגוף האדם, לתאמה משום איבר הנתלש מהאדם חי, ואם אין מיטה עושה ניפול, לתאמה משום איבר מן המת. לכן אומרת הגמרא, צריך לומר מחמת הקושי, שרבי שמעון באלמה קאה. מה הכוונה? דקאמר תנא כמה איבר שמדולדל מתאמה משום איבר מן החי ואין מתאמה משום איבר מן המת. אלמה, איבר מן המת, באלמה, כן מתאמה? אמר לרבי שמעון לא, אלא איבר מן המת באלמה לא מתאמה, גם אם אין בו כזית בשר. דתניא, אמר רבי אליעזר, שמעתי שאיבר מן האדם החי מתאמה, גם אם אין בו כזית בשר. שואלת הגמרא, רגע, אמר לו רבי יהושע, מה, בגלל ששמעת שאיבר מן החי מתאמה, אז אתה רוצה לדייק שדווקא איבר מן החי מתאמה ולא איבר מן המת? למה? בוא תתאמה את זה מקל וחומר. ומה אדם שחי שהוא טהור, איבר הפורש ממנו טמא? המת עצמו שהוא תמה לו כל שכן. ולפי שיטתך, עוד עניין, כאילו בוא נדייק דברים דומים. כתוב במגילת תענית, זה מובא גם במסכת תענית, שיש ימים שבהם לא מספידים ולא מתענים. פסחא זעירא, יום 14 באייר, יום שחיטת פסח קטן, פסח שני, ניצחו בוויכוח הזה את אותם קראים, את אותם קוטי, את אותם צדוקים. אומרת הגמרא, דלא למספד. מה תגיד? אז אם זה רבה, אז אם זה פסח גדול, למספד? ודאי שלא. אז אומרת הגמרא גם פה, אלא על כורכך, כל שכן,

0: שפסח גדול אסור. ההכנה מכל שכן, אם עבר מן החי מתאמה, גם עבר מן המת מתאמה. אמר לו רבי אליעזר לרבי יהושע, אתה טועם, לא דייקתי, אלא כך שמעתי, עבר מן החי מתאמה, ועבר מן המת אינו מתאמה. אז אל תקשה עליי מצד הקל וחומר. ובאמת טוענת הגמרא בסוף העניין, ומה איקה בין עבר מן החי לעבר מן המת? אומרת הגמרא, כזית בשר ועצם כסעורה הפורש מן האיבר, איקה ביניו. דתנן, כזית בשר הפורש מעבר מן החי, רבי אליעזר מתאמה, ורבי נחוניה בן הקנה ורבי יהושע מתארי, ועצם כשיעור שעורה הפורש מעבר מן החי, רבי נחוניה מתאמה, ורבי אליעזר ורבי יהושע הם מתארים. שם המחלוקת היא במסכת עדויות, כיוון שמצינו תומעת בשר מרובה משל עצם, כי הרי בשר נבלות ושרצים זה מתאמה, עצמותיהם אינן מתאמות. רבי נחוניה מתאר בבשר ומתאמה בעצם, הטעם הוא כיוון שמצינו תומעת עצם מרובה משל בשר, כי למה? כי הרי בשר שפורש מן החי הוא טהור, ועצם כבריאתה הפורשת מן החי היא כן מתאמת. לעומת זאת, ההסבר שם, רבי יהושע מתאר בין בבשר ובין בעצם, הטעם הוא, כיוון שהחי הוא יותר קל מן המת, כי הרי רביעית קו של עצמות מן המת, או רוב בניין גופו, וכן רוב מניין העצמות, או לגבי מלוא תרווד של רכב, מתאמים באוהל, חי אין בו את התומעות האלו. לפי זה גם נוכל לחזור לסוגיה שלנו כאן ונבאר, שמה שרבי מאיר במשנתנו סובר, זה כמו רבי יהושע, שמתאר בין כזית בשר ובין עצם כסעורה. מה שרבי מאיר אמר, שאיבר המדולדל לאחר מיטה, יש לו דין של עבר מן החי, שהכוונה שהיא מפרוש ממנו כזית בשר או עצם כסעורה, זה יהיה טהור. ואם כך אומרת הגמרא, אשתא דעתית לאחי, אם אתה רוצה להעמיד את ולבאר את המשנה שלנו על פי המשנה במסכת עדויות, אז רבי שמעון לא חולק על תנא קמא, אלא הוא מודה שזה מטמא. ובין תנא קמא לרבי שמעון נמי, כזית בשר ועצם כסעורה איקה ביניו. תנא קמא שאמר שהאיבר המדולדל מטמא, זהו כמו רבי אליעזר, שאם תפרוש ממנו עצם כסעורה היא תהיה טהורה, אבל כזית שיפרוש יהיה טמא, זה בבשר. או כמו רבי נחוניה, שאם יפרוש ממנו כזית בשר יהיה טהור, אבל עצם כסעורה שתפרוש ממנו היא תהיה טמאה. לעומת רבי שמעון שמתאר, הוא בכלל הלך כמו רבי יהושע, שמה שפורש מעבר מן החי בין בשר ובין עצם, הרי הוא טהור מכלום. אנחנו סיימנו את הדף היומי רבותיי, ומסיימים גם את הפרק התשיעי של מסכת חולין. הדרן הלך, פרק האור והרוטב. שער כוח מאזינים יקרים שהייתם עמנו, שאו ברכה מאת השם.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: פדיון נפש לראש השנה, פדיון כפרות, יש פדיון נפש ליום הכיפורים, יש פדיון של הושענא רבה. בעצם לדין יש שלוש תחנות, ראש השנה, כיפור, הושענא רבה, ויש את הכפרות. הקדוש ברוך הוא יסתכל בראש השנה, מה תבקש חיים? הנה עזרתי לאחרים. תבקש פרנסה, הנה הייתי שותף. זה בעצם הכלי לשנה החדשה, גם לחפר על עוונותינו, וגם להכשיר את נפשותנו לפני השם. ערב ראש השנה אחרי הסליחות, אני מקבל קלסר עם השמות, עם כל הפרטים שלהם, וזה לוקח לפעמים כמה שעות. באמת, זה לא מובן, זה לא ככה, אני לא שמי שברך ככה. עוונותי יושב על זה לפעמים, זה הרבה כוח, זה הרבה זמן. ואז בא גם כיפור אותו דבר, גם אותו דבר השנה רבה, זה הרבה זמן. זה גם משקל, ברוך השם יש ניסים. אני כל שנה רואה פלאות, כל מיני כאלו פתאום דלק עיר להם, פתאום שאין זיווג, פתאום השתבח שם מנסויים. כמה כאלו של האלה בכלל הריונות, לא כלום, ברוך השם יש להם הריון עכשיו. ברוך השם, הרבה דברים. הייתי סנדק של זוג אחד אחרי 25 שנה הכרות. אחרי 20 שנה, 22 שנה, 14 שנה, 15 שנה, הרבה. זה מתנה, זה לא... זה השתבח שמולד. כמה אנשים, רופא חתם להם, שבועיים, שלוש, מחלה אכלה אותם. הנה, ברוך השם, שותפים מהיר לארץ, קמו לתחייה, מה? הנה, תראה, הולכים בשוק, חזרו לעבודה, מה אתה? אתה יכול להתווכח? תגיד, זה התיק הפרוי, יתחלף. אם הפדיון נכון, לפעמים זה סייעתא דשמיא, צריך זכות. כתוב בספרים לפני שיכבד עליו. איך מתחיל, תהיה ראשון. אל תחשוב, תחשוב. ככה אנחנו עושים. מה שאתם רוצים. וגם, אפשר גם יותר, אפשר הכל עושה 0 להוסיף 2. אבא שלי, הרב יורם, אלו הרבה בדיחות, אבל הרבה מתיקות. הוא היה אומר, בראש השנה קדש ברובר על כל החשבונות. הוא רואה חשבון אחד, כולו צעקה אחת, שמינוס אחד גדול. למה כולו היה צדקות? מה קדש ברובר, זה חייב למה? מעלות אותו, מציף אותו.

0: יש חשבון אחד, כולו מלא חסרונות, מלא. אומר הקדוש ברוך הוא, אין איפה נשיא, מה נעשה, הכל מלא עד למעלה. שמע, אני אגיד לרבי שמעון, תמלא לי, מה יגיד לי? תראו, כן, את הכוס, אני מלא לך.
1: נכון?
0: אין מקום. אבל אם תביא כוס ריקה, בוא נמלא אותו. אנחנו נגיע לחשבון לפני הקדוש ברוך הוא שנה, תראה בוא נשלם החשבון שלנו, איך צועק. למה זה שלנו? לכבודך זה. שימחנו יתומים, שימחנו אלמנות, שימחנו מסכנים, שימחנו כאלה. יש כאלה, יש מי שידאג להם, יש כאלה, מי שידאג להם. או מי ידאג להם? אז זה שותפות של כל אחד מאיתנו. אדם בוחר. ובאותה מידה הקדוש ברוך הוא נותן פי 100, פי 10, פי 1000, תולי באיזה לב, השם ייתן ברכה, שמחה וישועה. גם באתר של אמיר לארץ אפשר, גם כוכבית 29-10 אפשר, גם דרך התלפניה אפשר. העיקר להיות מחוברים למאיר לארץ.
2: כולל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית עם הרב דוד מלול.
3: בוקר טוב לכל המאזינים היקרים, אנחנו ממשיכים מפינתנו המשנה היומית. אנחנו בפרק א', משנה ג', מסכת אוריות, מסכת האחרונה בסדר נזיקים, מסכת קצרה. אנחנו ממשיכים. אומרת המשנה, משנה זו באה ללמדנו שאין בית דין חייבים בפני העלם דבר של ציבור, אלא אם כן הורו לבטל פרט מסוים של מצווה. אבל אם הורו לעקור עיקרה של מצווה, הרי הם פטורים, שאין אדם סומך על הוראת בית דין לגבי מצווה מפורשת בתורה. בגמרא אמרו, אין בית דין חייבים עד שיורו בדבר שאין הצדוקים מודין בו. אבל בדבר שהצדוקים מודין בו, פטורים מהטעם זיל קרי בערב. לך וקרא בבית הרב, כלומר שאפילו תקנות של בית הרם יודעים שהדבר אסור. הורו בית דין לעקור את כל הגוף, כל גופה של המצווה, כגון אמרו בית דין אין נידה בתורה, אין איסור נידה בתורה, או אין שבת בתורה, אין התורה אוסרת כל מלאכה בשבת, או אין עבודה זרה בתורה, או אין כל אדם ישראל יודע שאיסורים אלו מפורשים בתורה, הרי אלו פטורים. בית דין פטורים מפר העלם דבר של ציבור שאין הוראתם הוראה, וכל מי שיעשה על פיהם חייב קורבן חטאת, כדינו של יחיד שחטא בשוגג. אבל אם הורו לבטל מקצת המצווה ולקיים מקצת כפי שיבואר במיד משנתנו, הרי אלו חייבים שאם רוב הציבור עשה על פיהם חייבים בית דינים בפער העלם דבר של ציבור, כיצד הורו לבטל מקצת, לקיים מקצת, אמרו בית דין יש נידה בתורה, אבל הבעל שומרת יום כנגד יום פטור ישר, או אדם לאחר שבעת ימי נידתה צריכה לשמור יום אחד בתורה כנגד יום התורה, אינו שהיא תובלת למחרת יום התמה, ואם אין רואה רעה בו דם הרי היא תורה לערב. אבל באותו יום דינה כנידה ובעליה חייב קראת. אמרו בית דין שהבעליה באותו יום פטור מקראת שאין דינה כנידה, או שאמרו יש שבת בתורה אבל המוציא מרשות האחיד לרשות הרבים פטור, יש עבודה זרה בתורה אבל המשתחווה פטור, הרי הוא לא חייבים בקורבן ציבור, כמו שבהרנו שנאמר ונעלם דבר, דבר ולא כל הגוף. אין בית דין חייבים על הוראת שוקק, אלא אם כן נעלם מהם פרט מסוים של האיסור, אבל אם עקרו כל הגוף של האיסור פטורים מקורבן ועושים על פיהם חייבים. עד כאן משנה ג', חזקו וימצאו, ברכת השם עליכם.
2: כל אל בוקר, בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי, עם הרב חיים דוד קובלסקי.
4: מסכת חולין דף קוף חפטט. מה קורה למי שאוכל לבד? יש פתגם שאומר מי שאוכל לבד מת לבד. מה הכוונה? הכוונה היא שאדם שלא משתף אחרים באוכל שלו ודורג רק לעצמו, בסוף לא יהיו לו חברים, הוא ימות בודד. האוכל אמנם נחוץ לנו כדי לחיות, אבל האכילה היא לא רק חלק, היא לא רק פעולה פיזית של הזנת הגוף, היא מבטאת את המדרגה של האדם והקשרים שלו עם הזולת. הגמרא אצלנו נותנת הגדרה מעניינת לאוכל. כתוב בתורה, מכל האוכל אשר יאכל. מבחינה הלכתית הכלל קובע שרק מאכל שמותר לפחות בהנאה, כלומר שמותר לתת או למכור אותו לנוכרי, נחשב אוכל. לגבי דיני תומת אוכלים, אם מאכל מסוים אסור בהנאה ואי אפשר לתת אותו לאף אחד, הוא מאבד את המעמד שלו, הוא כבר לא נחשב אוכל לענייני תומה. הניסוח של הגדרה הזו מזמין אותנו להתבונן על האכילה לא כפעולה של הישרדות, אלא כפעולה של תקשורת. המהות של אוכל היא היכולת שלו לעבור מיד ליד. ברגע שהמאכל הופך למשהו שרק אדם אחד מחזיק בו, בלי לחלוק אותו עם אף אחד אחר, הוא מאבד את שמו, והאכילה שלו יורדת במדרגה. מסתתר כאן מסר עמוק, טבעה של האכילה האנושית. אוכל אמיתי הוא כזה שיש בו פוטנציאל של שיתוף. סעודה אינה רק בליית חומרים, ליצירת מרחב שבו אנשים נוספים יכולים להשתתף. מי שדואג רק לעצמו ואוכל בצורה שאינה מאפשרת לאחרים ליהנות מחלקו, הופך את האכילה שלו למעשה ביולוגי נמוך. האכילה כזו שסגורה בתוך העני הצער, חסרה את הממד האנושי שמגדיר אותה כאוכל. כאשר אדם יושב לאכול, עליו לשאול את עצמו, האם האוכל שלי הוא כזה שניתן לתת גם לאחרים? האם הבית שלי והשולחן שלי פתוחים? האם אני מוכן לשתף באוכל שלי, או מעדיף שלא ישימו לב שאני אוכל, כדי שאוכל לקחת הכל לעצמי? אכילה שמוגדרת רק על ידי הצורך האישי, ללא ראיית הזולת, היא אכילה שאינה קרויה אוכל. חסר בה את ההיבט האנושי והמוסרי, שופך את החומר לרוח. הלכה מלמדת את

0: שהחיבור לאחר הוא לא רק תוספת נחמדה לארוחה. הוא חלק מעצם ההגדרה של האוכל כמאכל. השיתוף הוא זה שמעניק לאוכל את חשיבותו, את מעמדו בעולם הערכים שלנו. מי שאוכל ביחד חי ביחד, וגם האכילה שלו עצמה מתרוממת ומרוממת אותו.
1: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029, כוכבית 3029.
2: כל אל בוקר בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש שחווה דעת.
3: בוקר טוב ושלום וברכה לכל המאזינים. אנחנו מתקרבים לימים הנוראים, הימים הנפלאים, ראש השנה, היום שבו אנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא. חז"ל תקנו לנו תפילה מיוחדת לימים האלה, נוסח מיוחד, סדר מיוחד. אמרו לפניי מלכויות כדי שתמליכוני עליכם, זיכרונות שיעלה זיכרונכם לטובה, ובמה בשופר. מלכויות, זיכרונות ושופרות. נוסח תפילה שמיוחד לימים האלה. אמרו לפניי מלכויות כדי שתמליכוני עליכם. יש איזשהו מסר שכשאנחנו אומרים השם הוא מלך, אמור לגרום לנו להמליך את הקדוש ברוך הוא. אז אנחנו לוקחים 10 פסוקים שמוזכר בהם השם הוא מלך. השם מלך עולם ועד, השם ימלוך לעולם ועד, השם אלוקיו עמו הוא תרועת מלך בו, פסוקים שמוזכר בהם מלכות. יש פסוק אחד שלא מוזכר בו בכלל מלך, וזה הפסוק החשוב ביותר שחותם את 10 הפסוקים. שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. לא מוזכר שום מלכות. למה הפסוק הזה נכנס לאותם 10 פסוקים של מלכויות? האמת כשאנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא, כמובן, אם הוא המלך, אנחנו העבדים, אנחנו נכונים לשרת, להיות העבדים. אבל יש רובד נוסף במלכות והמלכת השם. אנחנו נמצאים בעולם שבו יש טבע, יש סיבה ומסובב. אם אנחנו עוזבים משהו מהיד, הוא נופל לרצפה. העולם עובד עם חוקי טבע ופיזיקה פשוטים שלא משתנים. הקדוש ברוך הוא שם אותנו בעולם כדי שאנחנו נבין ונחדד בעצמנו את הידיעה שגם כשהכל נראה טבעי, גם כשזה נראה שאנחנו תורכים ואנחנו מצליחים ואנחנו עושים ואנחנו פועלים, זכרת את השם אלוקיך כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. גם כשאנחנו שמים את הזרע באדמה וחורשים ומשקים, אבל בסוף מי נותן את הכוח לגדול, את הכוח המצמיח? מי נותן לנו את האפשרות לחרוש, לזרוע? מי נותן לעיניים שלנו לראות איפה לשים את הזרע, או לידיים לזוז? הכל הקדוש ברוך הוא שמהווה ומחיה ונותן לנו כל הזמן את הטוב ואת השפע ואת האפשרות לחיות ולהתקיים פה בעולם. וזה העומק והרובד הבסיסי של מלכות השם. אנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא, אנחנו יודעים, העולם נראה טבעי, זה נראה לנו שאנחנו בעלי הבית, שאנחנו מצליחים, אבל אנחנו יודעים, השם הוא האלוקים. יש אנשים שאוהבים לכוון ולפרש, אבל הרובד הבסיסי של הפירוש, השם הוא האלוקים, הוא זה שעושה הכל, הוא זה שבעל הכוחות. וזה המלכות השם, כמו שאומרים בתפילה, מלוך על כל העולם כולו בכבודך. איך תמלוך? על ידי שידע כל פעול, כי אתה פעלתו. אדם פועל פעולות, אבל הוא יבין, הוא ידע שאתה זה שפעלת את זה. אתה זה שנתת לו את הכוח. ויבין כל יצור, כי אתה יצרתו. אני יוצר, אני עושה, אבל הקדוש ברוך הוא זה שנותן לנו את הכוח. זה העומק, גם העומק וגם הרובד הבסיסי של מלכות השם. ולכן הפסוק שמע ישראל השם אלוקנו השם אחד, הוא הפסוק שחותם את המלכויות, כי אמנם לא מוזכר בו המילה מלך או מלכות, אבל זה ההבנה הפשוטה של המלכת השם. השם הוא האלוקים, הוא אחד, הוא היחיד שבעל הכוחות פה בעולם. הוא היחיד שנותן לנו אפשרות לעשות, לפעול, ליצור, לראות, לחוש ולהרגיש כל מה שאנחנו עושים. אז כשאנחנו אומרים את תפילת המלכויות, זה לא זה המלכת השם. כשאנחנו אומרים את תפילת המלכויות, זה אמור לתת לנו את התחושה, את ההכרה, את הידיעה. אנחנו מאמינים שאתה זה שמהווה ופועל את הכל. אז אם אנחנו רוצים לקחת את התפילה ואת הימים האלה הנוראים אלינו לחיים, ביום יום, בשגרה, בדרך לעבודה, בדרך ללימודים, בדרך לעשיית מצוות וחסדים, גם כשאנחנו מרגישים שאנחנו הם הפועלים, אנחנו העושים, מגיע לנו את הקרדיט, לא נשכח את השם שנותן לנו כוח לעשות חיל. השם שהוא האלוקים, השם שמולך על העולם ומפעיל כל יצור. המשך יום טוב לכולם.
2: כל אל בוקר, בכל ברמה. הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
4: בוקר טוב ובורך לכל מאזיננו היקרים, אנחנו בפינת ההלכה היומית. נדבר היום בעזרת השם יתברך בנוגע לאמירת הוידוי שאנחנו נגיד לומר בתפילה וגם בזליחות, והשאלה שבהרבה מקומות מתחבטים בה, האם השליח ציבור כאשר הוא אומר את מילות הוידוי, אשמנו, בגדנו, גזלנו, יאמר את זה בקול רם או שינמיך את קולו? אז המקור הדברים מתחילים בגמרא בסוטה דף למד ב', שם אומר רבי יוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי שתקנו את התפילה בלחש כדי שלא לבייש עוברי עבירה, שהרי לא חילק הכתוב מקום בין חטאת לבין עולה. דהיינו, השם יתברך כשהוא קבע מקום לשחיטת הקורבנות, הוא אמר שבמקום שמקריבים את העולה, שם יקריבו את החטאת. העולה זה בא על נדבה לקדוש ברוך הוא, לעומת זה החטאת זה משהו שהוא בעל אבון, כדי שלא לבייש את החוטא שיראו לפי המקום שהוא עשה אבון, אז היו מקריבים את החטאת במקום העולה, וכך בעצם האדם לא היה מתבייש. ולכן אומר בשם ברוך, גם את התפילה תקנו בלחש, כיוון שהאדם צריך להתוודות כדי שלא יתבייש באמונות שלו שהוא מפרט אותם במהלך התפילה. לכן תקנו חזל שהתפילה תהיה בלחש. מכאן אנחנו למדים שהוידוי הוא צריך להיות בלחש. גם במסכת יומא בדף חף א' כתוב שעשרה ניסים היו בבית המקדש, אחד מהם שהיו עומדים צפופים ומשתחווים רבעים. אומר רש"י, משתחווים רבעים, הקדוש ברוך הוא היה עושה להם נס שיהיה ביניהם ארבע אמות, כדי שלא ישמע איש וידוי של חברו ויקלם. מזה אנחנו למדים שהחוטא לא יגביע את קולו בוידוי באופן שיהיה נשמע לאחרים מפני הכבוד. מעבר לזה אומרת הגמרא בברכות בדף למד ד', אומר רב כהנא, מי שמפרש את חטאיו בעיניי הוא הצוף, שנאמר אשרי נשוי פשע כיסוי חטא. את העוון צריך לחסות ולא לגלות ולא לפרסם. אז מכאן אנחנו למדים שגם אם ירצה החוטא לפרסם את החטאים שלו ולהתבייש, אז הוא לא רשאי. ומכאן לכאורה שצריך לומר את הוידוי בלחש כדי שלא ישמעו את זה אחרים. אלא שמצאנו לרביה במסכת יומא בסימן תקוף חפתת שהוא כותב שאפשר לומר את הוידוי בקול רם. ולמה? מכיוון שבזמן הזה כולנו וידוי אחד מתוודים, אין כאן בושת. לדעת הרביה, כל המניעה לומר וידוי בקול רם זה כאשר אדם אומר וידוי מעצמו. כלומר הוא מדבר על עוונות שהוא יודע שהוא עשה אותם באופן אישי ואחרים לא עשו. הוא אומר את הדברים מעצמו, לא לפי סדר תפילה או לפי משהו מסוים, אז זה עלול לבייש אותו, וזה גם עלול לראות כחוצפה שהוא לא מתבייש בהבנות שלו. מה שאין כן, כאשר אומרים נוסח שהוא שווה לכל, אז אין בעיה לומר את זה, כי כמו שאני אומר את זה, גם אתה אומר את זה, וכמו שאתה אומר את זה, גם הוא אומר את זה. זה אותו נוסח, נוסח כולל, ואין כאן בושה, וניתן לומר את זה בכל רם. ככה גם כותב הרמה, שאומרים על חטא בסדר א' ב', וזה לא נקרא מפרט חטאיו, כי כולם אומרים בשווה. בדברים הללו אומר הגאון רבנו מנחם עזריה מפנו בסימן קב, שאומנם עדיף לומר וידוי בחשאי, כלומר בלחש, אבל שליח ציבור אם הוא מתוודה בעד כולם וכולם מקשיבים לו, אז יאמר את הנוסח בקול רם כדי שכולם ישמעו את זה ויצאו את החובה על ידו ויזכרו וישובו ויהיה להם כפרה. הוא כותב שם, כל שליח ציבור שמנמיך את קולו בשעת הוידוי גוערים בו, אבל זה בתנאי שהוא אומר את הנוסח הקבוע מחזל ולא מוסיף דברים מדעתו. הביא אותו להלכה מגן אברהם בסימן תפרש זין בסעיף קטן ג', נמצא שכאשר הציבור שומעים את הוידוי מהשליח ציבור, השליח ציבור צריך לומר אותו בקול רם, ואין בזה חשש, מכיוון שאנחנו אומרים נוסח אחד לכל האנשים, אז אין בעיה. אבל בזמן הזה שבין כך כל אחד אומר גם את הוידוי בעצמו, אז אין עניין שהשליח ציבור יאמר את זה בקול רם, אבל גם אין מניעה. ולכן ההלכה למעשה שרשאי השליח ציבור לומר את הוידוי בקול רם ולא צריך להנמיך את קולו, אין לעשות על זה מהומות בגלל שחזל אמרו לומר וידוי בלחש. חזל דיברו כאשר אדם אומר וידוי מעצמו ולא כאשר אדם אומר נוסח קבוע. מצד שני, מכיוון שהחזן היום לא מוציא את החובה, אז אין חובה לומר את זה בקול רם, הוא יכול לעשות כראות עיניו. שיהיה לכולנו המשך יום טוב, היו שלום.
2: כל אל בוקר בקול ברמה. קדוש ישראל, עם הרב שמואל ידע.

שבוע טוב ובוקר טוב למאזינים שלנו הנכבדים. אנחנו מציינים את יום האזכרה של רבנו הגדול והקדוש חפץ חיים, המשנה ברורה, רבי ישראל מאיר הכהן, שמשפחתו היה כידוע קגן, בגלל ההגייה הרוסית, לפחות ככה ידוע, ההי נהיית כמו ג' זה כמו כהן, אז ההי נהיית כמו ג' ההי כמו ג' כמו העיר אורודנה שנהייתה אחר כך גורודנה, ההי נהייתה ג'. רבנו הגדול שדברי תורתו נלמדים כל יום בהערצה רבה בכל העולם כולו. אחד הספרים שאפשר לומר בצורה ברורה שאין רגע שלא עוסקים בתורתו, פה ישנים אז פה לומדים, וכן ההפך בספריו הקדושים במשנה ברורה וחפץ חיים. עטרת תפארת ישראל, רבנו ישראל מאיר הכהן, קודש הקודשים. כאשר כולנו מכירים את ספריו, אי אפשר לתאר היום את עולם ההלכה, בשום צורה אי אפשר לתאר אותו בלי המשנה ברורה. הדבר המאוד מאוד מדהים, זה חוץ כמובן מכל הכוח הפסיקה המיוחד כל כך, וכל הדברים המיוחדים שיש בספר, אבל גם הכוח הצמצום, כן? לצמצם את הדברים, זה כוונתי, לצמצם את זה לכמה מילים, לעתים את דיון ארוך באחרונים, מביא את המסקנה במילים ספורות, ככה שהכל נמצא, אבל גם בצורה שהלומד יכול להספיק נושאים רבים, בזמן קצר, עם תמצות דברי האחרונים. לשונו הזהב והמיוחדת המדויקת שהמשנה ברורה, זה באמת לשם דבר. כמובן ביחד עם החיבור שלו ביור הלכה, שזה עוד דבר נפלא כל כך, שם הוא הרחיב יותר. יש לעתים בסוגיות שאתה רואה את רואים את גדולתו כמובן, אבל גם את העיון הזך, את הביאור בדברי הראשונים. לעתים יש ביאורים ארוכים מלכות שבת או גם קוראות אחרים, סוגיות מסובכות וארוכות, והרב מפשט וככה מבאר דברי הראשונים, גם עם בקיאות כמובן, עם הרבה ראשונים שגם שיצאו בדורו היו אצלו, ואתה רואה ש משלב את הבאת דבריהם עם הביאורים העמוקים, עם גם ביאור הלכה, למרות שיש דברים יותר ארוכים, אבל גם פה יש את התמצות, כמו שידוע שהיה לו את האפשרות לפי עם הרצונו, היה יכול להאריך עוד, עוד, עוד ועוד ולהרחיב, אבל גם ביאור הלכה בצורה כזאת שזה יהיה מתומצת, ואכן יש חשיבות מיוחדת, בלי חיילה להוריד מערכם של הרבה ספרים אחרים שיצאו במשך השנים, שהם כן מרחיבים ומעריכים וכותבים, ביאור דברי הפוסקים בהרחבה, כל ספר מהסגנון שלו. אבל למשל ברורה, זה דבר מאפיין מיוחד, הצורה המתומצת. מצטט. כמובן, כוח הפסיקה זה כמובן, יש את הביור בדברי מרן השולחן ערוך, הבקיאות והעיון אמרנו, וזה בעצם מקום שמכנס, מכנס בעיקר את דברי מפרשי השולחן ערוך במשך כל הדורות שהיו לפניו. המשנה, המגן אברהם והתז, מפרשי השולחן ערוך שסביב השולחן ערוך באור החיים, וכמובן דברי הפרי מגדים שמפרש את מגן אברהם במדור של אברהם, ככה נגדיר את זה מדור, ואת התז במדור משבצות זהב, המשנה ברורה מביא את דבריו על כל צעד ושעל, וכן עוד גדולי הפוסקים, הפרי חדש, מרן החידה בספר ברכי יוסף, ספר מאמר מרדכי רבנו הגאון רבי מרדכי כרמי, אליה רבה, כן, גם כן, ממש כולם מגדולי הפוסקים, הלבוש, וגם תשובות הפוסקים, חתם סופר, נודע ביהודה ועוד, הכל במקום אחד, בדרך כלל המשנה ברורה, הוא כותב את זה בלי המקורות, והוא מציין למטה בשער הציון, יש לעתים שהוא מציין בתוך המשנה ברורה את הציון. נראה לפי מהלך הדברים ששני ספרי מרן החידה ידועים השולחן ערוך, ברכי יוסף ומחזיק ברכה, יש גם שיעורי ברכה, יש גם שיעורי ברכה בפני עצמו, ככה קובץ יותר קטן, יש שיעורי ברכה שנמצא בתוך ברכי יוסף. בכל מקרה, מתוך ספרי החידה על השולחן ערוך היו למשנה ברורה את ברכי יוסף ולא מחזיק ברכה. שיעורי ברכה איני יודע,

אבל זה הסבר שהיה בפני עצמו, איני יודע, אבל מחזיק ברכה נראה שלא היה לו, כי הוא אף פעם לא מזכיר אותו במה שהוא ראה במחזיק ברכה, הוא מזכיר מה שאחרים הביאו בשמו. נראה שברכי יוסף הגיע לידיו, ומחזיק ברכה לא הגיע לידיו. בין שני הספרים האלה, ברכי יוסף גם נחשב לקצת יותר מפורסם. מאוד שניהם ספרים ידועים, ונדמה לי שברכי יוסף, בגלל שהוא פרי ביקוריו, או אחד מספריו הראשונים של מרן החידה, ודאי בהלכה, ככה נראה לי שהוא נתפרסם יותר, למרות שוודאי שניהם מפורסמים וידועים, ותורתו של מרן החידה ידועה ומפורסמת. בכל מקרה, ברכי יוסף היה בידי מרן המשנה ברורה. ודאי שלסכם, לדבר על תורתו, זה פרק נכבד בפני עצמו, אבל כמובן יש את כל העניין של קדושתו וצדקותו, שהיו לשם דבר, פשוט יפלא ופלא, קדושה וצדקות, שבאמת את הארץ יכלה הזמן והמה לא יכלו. החשבון נפש, דיברנו על זה לאחרונה, היה ידוע שהיה יושב ועושה חשבון נפש כל יום, והיה מדקדק על הדקות, עובר על משך היום, וכל זמן קצר ביום ידע מה הוא עשה בו. כל דקה איפה הוא היה, מה הוא פעל, זה היה באמת מפליא, בצורה מופלאה כל כך, שלא, לא רק שהוא לא איבד רגע, זה ברור, אלא הוא היה חוזר בחשבון נפש שלו. בודק כל רגע מה היה, והיה פעם אחת שאני חושב שהיה סיפור שככה מופיע בספרים, אני חושב שנזדמן לשם, כן, ליד ביתו, כן, לביתו של החפץ חיים, נזדמן הגאון הצדיק המשגיח הגדול רבי ירוחם הלוי ממיר, הגיע שם עם עוד תלמיד, והם לא מצאו את החפץ חיים בבית, אמרו שכנראה הוא בא עלייה. בעלייה, אחורה דלת, הם שומעים אותו שהוא עושה חשבון נפש, ואז הוא ככה נהנח שכמה דקות הוא לא זכר מה היה בהם. המשגיח מרוב ההתפעלות וההתרגשות הרוממות שהיה שם ברגעים האלה פרץ בבכי, מאוד מאוד ריגש אותו הדבר המיוחד הזה. על כמה דקות שהוא לא זכר בדיוק מה היה איתם. אנחנו מסכים על עצמנו, אנחנו לעתים שעות אנחנו לא יודעים בדיוק מה היה, גם אם נדע, אנחנו הרי לא בודקים את זה כל יום. פה הוא דאג על כל רגע, רגע הוא משאב, הנדיר ביותר זה הזמן. זמן הוא דבר שלעולם לא יחזור, מה שהדקה שעברה עברה ולא תחזור. וישב ובדק, זה רק דוגמה מהקדושה שלו. הוא היה אומר, אם מחזיקים עסק, הרי עושים מאזן, בודקים מדי פעם עם אנשי מקצוע, עם הרואה חשבון, אדם בודק כדי לראות שהחנות או המפעל נמצאים בצמיחה כלכלית, בצורה הנכונה. הוא אומר, אם בנושא גשמי אדם עושה, נקרא לזה חשבון, הוא בודק. ומחשב חשבונו של חנות, חשבונה של חנות, הוא בודק, ודאי שצריכים כן, כל שכן לחשב חשבונו של עולם, את חיי העולם, ודאי, כל שכן. הרי חיים הגשמיים זה דבר שהוא באמת, הוא לא בעל חשיבות, אדם צריך כמובן להיות בריא, ושיהיה לו כמובן לדאוג שיוכל לעבוד את השם בצורה שחייו מסודרים, בסדר נשמעיה, אבל כמובן הנושא הזה הוא נושא שהוא רק המטרה שלו להגיע לעבודת השם. אבל עבודת השם עצמה, ודאי שכל שכן וקל וחומר ונינו של קל וחומר שצריך לעשות חשבון נפש, אז זה באמת אמור חזל, כמדומני במסכת בבא בתרא, בואו חשבון, בואו ונחשב חשבונו של עולם. שם זה כתוב על עניין של ומחשב שכר עבירה כנגד הפסדה, אתה חושב שהוא הרוויח איזה משהו בעבירה שהוא עשה, נניח שהוא חושב כך, אבל שיחשב איזה הפסד עצום שאי אפשר לתאר, יש לו באותה עבירה, וכן להפך, הוא אומר מה, בשבת הוא לא עבד, עסק סגור, הוא חושב שהוא הפסיד פה פדיון של 2,000 שקלים, ואדרבה, אומרים לו, ומחשב הפסד מצווה כנגד שכרה. מה שנראה לך כהפסד, אם תחשב כנגד השכר הגדול, כנגד המעלה הגדולה, גם באמת בנושא הגשמי, הרי שבת היא מקור הברכה, ודאי בנושא הרוחני, ודאי בשכר השמור לו, מעלת שמירת שבת, זה אין לתאר במילים כמה הדבר הזה הוא עצום ורב, כמה הדבר הזה הוא בסיסי ואלמנטרי בעולם היהדות.
שבת קודש. אז זה הווה מחשב, והלשון הזאת תחשב גם בכלל לעשות חשבון.

נפש, וגם אנחנו לא בדרגה הזאת של רבנו, המשנה ברורה, אבל באמת יותר לבדוק את המעשים, ודאי בתקופה הזאת, ימים ספורים לפני ראש שנה, ימי הרחמים והסליחות, לבדוק את עצמנו, איכן אנחנו נמצאים, לעשות מאזן, ודאי בסוף שנה, מאזן את הזמן שאנחנו בעצם מקדישים ללימוד תורה, מקדישים ל...

0: את העניין של חשבון נפש, וככה נהג בעצמו. ודאי שקדושתו, תורתו, שמאירים כבר עשרות שנים רבות, הוא נפטר לפני קרוב ל-100 שנה, 100 שנה פחות 7 שנים, שנת תפרס צדי ג', באותה שנה שעלה הצורר היטלר, כן, להבדיל, הצורר היטלר עלה לשלטון, זה היה בתפרס צדי ג', למניינם, 1933. זה מבחינת כי מפני הרעה נאסף הצדיק. אותה רעה שקרתה באותה שנה. אפשר גם להצביע שרבנו עקף החיים, שזה גם כן ספר מדהים, מיוחד כל כך, הוא אפשר לומר מקבילו הספרדי, יש הבדלים בסגנון, יש הבדלים בצורת החיבור בשני הספרים, יש כמה הבדלים, אבל ודאי גם זה חיבור הרי מיוחד כל כך. הוא נפטר בתפרי צדי ט', זה השנה שבה החלה המלחמה, כמו שדיברנו לפני כשבוע. כי מפני הרעה נאסף הצדיק, הצדיק עבד ואין איש שם לב, ואנשי חסד נאספים ואין מבין, כי מפני הרעה נאסף הצדיק, אומר הנביא ישעיה פרק נ"ז. זכותו של רבנו הגדול החפץ חיים תעמוד לעם ישראל, שנראה בהרמת קרן התורה בשורות טובות לכולם. המשך האזנה נעימה וערבה.
1: כולל בוקר בקול ברמה, בכל בוקר החל מהשעה 6 פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בקול ברמה.

0: הכל ברמה, החדשות.
1: בוקר טוב, השעה 7, היום יום ראשון, כ"ד באלול תשפ"ו, 6 בספטמבר 2026, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. במפלגת דגל התורה הוחלט להדיח את יושב ראש המפלגה משה גפני, שיוחלף על ידי חבר הכנסת יעקב אשר, וכן את הרב אורי מקלב, שנבחר לראשונה לכנסת לפני כ-40 שנה, וכיהן בה כמעט ברציפות עד היום. מרן הגאון רב דוב לנדו שליטה פנה ערב במכתבים אישיים לגפני ומקלב, והודה להם על פעילותם, ובפרט במאבק על מעמדם של בני הישיבות. עוד נכתב כי עקב הצורך בריאנון בקרב חברי הכנסת, השניים יעזבו ולטובת נציגים חדשים. מחבלי חיזבאללה שיגרו הבוקר שני רחפני נפץ לעבר כוחות צהל במרחב הביטחוני בדרום לבנון. הלוחמים ירו לעבר אחד הרחפנים וירתו אותו. דובר צהל מוסיף כי לא היו נפגעים לכוחותינו וכי בתגובה חיל האוויר תוקף כעת באזור. צהל הודיע כי בהנחיית הרמטכ"ל זמיר החל תרגיל פתע המטכ"לי, עלות השחר 2 שמו, הנועד לבחון את המוכנות לאירוע רב זירתי. במהלך היום תורגש תנועה ערה של כוחות ביטחון וכלי טיס ברחבי הארץ, ובצהל הבהירו כי אין חשש לאירוע ביטחוני. רכבת ישראל התקנה כי תנועת הרכבות בין תחנות תל אביב סבידור מרכז ונתניה הופסקה זמנית לאחר שכבל פגע ברשת החשמול. עד לתיקון התקלה הצפויה להסתיים בשעות הקרובות, אוטובוסים יעמדו לרשות הנוסעים. זמני היום בהלכה על פי אופק תל אביב. סוף זמן קריאת שמע לפי המגן אברהם ב-8.51 ולפי הגר"א ב-9.27. סוף זמן תפילה לשיטת המגן אברהם ב-10.6 דקות ולפי הגר"א ב-10.30. חצות היום והלילה ב-12.37. זמן מנחה גדולה היום ב-1.9 דקות והשקיעה ב-7 ודקה. הדף היומי במסכת חולין, דף קוף קפטט. ועכשיו התחזית.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: התחזית היום תחול ירידה קלה במידות החום, בעיקר בערים ובפנים הארץ. בשעות הבוקר ייתכן טפטוף בצפון ובמרכז. מחר תורגש הכבדה בעומס החום.

0: מידות החום המרביות היום בירושלים 29 מעלות, בתל אביב ובחיפה 31, בבאר שבע 33 ובאילת עד 37 מעלות בצהריים.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות אורי בני ישראל.

שלום שלום, בוקר טוב, בוקר טוב ושבוע טוב לכל המאזינים העיקרים שלנו. איזה כיף להיפגש כאן שוב. והנה אנחנו נכנסים אל השבוע האחרון של השנה, הימים האחרונים של תשפ"ו, ימים שיש בהם משהו אחר באוויר, רגע לפני שסוגרים את השנה, רגע לפני ראש השנה. זה הזמן שבו המנגינות מקבלות פתאום עוד שכבה של משמעות, גם לעצור, גם להקשיב, גם להודות על מה שהיה וגם לבקש על מה שבעזרת השם עוד יהיה. והיום אנחנו מציינים גם את יום הילולת מרן החפץ חיים, רבי ישראל מאיר הכהן מרדין, מי שהשאיר אחריו מורשת אדירה של שמירת הלשון, של הלכה, של אמונה, מידות טובות ואחריות למילה שיוצאת לנו מהפה. אז דווקא ביום כזה ובשבוע כזה אנחנו נפתח את הבוקר שלנו עם מילים טובות, עם מוזיקה שמרימה את הלב ועם קצת יותר מחשבה על מה אנחנו לוקחים איתנו מהשנה הזאת ומה אנחנו רוצים להשאיר מאחור. איתנו בצוות, אורי בני ישראל הטכנאי, יאיר כהן עורך ומפיק, אני ניר קפטן כאן איתכם, ואנחנו את התוכנית שלנו פותחים עם יצחק מאיר יחד עם אודי דודי, אוכיל על הכל, לצלילי הבוקר במהדורת יום ראשון בשבוע, יוצאים לדרך חברים, תהנו.

כמה יפה הלחן הזה למילים הקדושות הללו שכל כך כל כך מאפיינות לנו את ראש השנה, אלא שהשנה אנחנו נאמר אותם ביום השני, למרות שבקהילות מסוימות אומרים את המילים הללו, את הפיוט הזה גם בראש השנה שחל בשבת, אבל בכל מקרה אנחנו את הלחן לא נוותר עליו גם בסעודות וגם בכלל, אתם יודעים, זה מתנגן, זה מרגש וזה מרים אותנו. אנחנו ממשיכים ועוברים לביצוע מיוחד, דואט מיוחד, שילוב ממש מעניין, יוסף קרדונר יחד עם משה לוק, נשמת כל חי.

נשמת כל חי, כן, שכל אחד מאיתנו חייב לומר להשם יתברך על כל הטוב שעושה איתנו ועל כל השנה שנתן לנו ועוד ייתן לנו בעזרת השם שנים רבות, נעימות וטובות, עם כתיבה וחתימה טובה. אנחנו ממשיכים ועוברים לדוד בן ארזה, תהילים.

0: כעת אני רוצה לומר בוקר טוב לרבי גדליה קוק, בנו של הגאון הצדיק הרב דוב קוק, שהשם ישמרהו ויחיהו. שלום רבי גדליה.
1: שלום וברכה, בוקר טוב, רבי ניר היקר וכל המאזינים היקרים. שבוע טוב, בשורות טובות, שבוע אחרון של השנה.
0: בהחלט. הרבי גדליה, אנחנו רוצים לדבר הבוקר הזה על אירוע מאוד מאוד גדול לרפואת הרב, וזה יקרה מחר בעזרת השם, אירוע לנשים, אירוע של שמחה דווקא. מה הרב יכול לספר לנו על האירוע הזה?
1: כן, בהחלט אירוע, אני חושב, נדיר. אני לא זוכר משהו בסגנון הזה. הייחודיות של הדבר שהרבנית החליטה דווקא מתוך הקושי של הרב, שהמצב שלו צריך חמש שמיים, ניסים גלויים, אבל עדיין צריכים עוד ניסים. הרב לא מוזיד את ידיו ורגלה, ובהכרה מאוד מעורפלת, ברוך השם ניצלו מערכותיו הפנימיות, אבל עדיין צריכים הרבה ניסים גלויים שיקום ויחזור לאיתנו. והיא החליטה דווקא מתוך המקום הזה להוסיף שמחה, ולהוסיף המתקת הדין, על ידי לזמר את כל העריצים, על ידי דווקא מיתוק הדין, על ידי שפועלים בהפוך על הפוך. כבר, איך היא אמרה לי? אתמול היא אמרה, לא לי, לאנשים שהיו אצלה, היא אמרה, מול אמרתי חד שרה ורוקדת, היא אמרה, אני כבר מודה להשם על הישועה עתידה לבוא, אני כבר מזמנת את הישועה עתידה לבוא. אני כבר מודה להשם על הישועה עתידה לבוא, מעכשיו, אני סומכת עליו שהוא פשוט יעשה איתנו נס. אז הערב הוא מאוד מאוד מיוחד. זה קריאה אישית של הרבנית להגיע, היא אמרה שמי שתבוא תראה ישועה. מה שהולך להיות שם זה תוכנית אמנותית של אומניות, נגניות. הערב כולו יהיה נשים בלבד, באנגר 11 בנמל תל אביב, יום בריאת העולם, כפי אלול מחר. ומה שהולך להיות תוכנית מאוד מאוד יפה, ואחדות מאוד נדירה, יש הסעות מכל הארץ בחינם. חייגו תכף למוקד, אני אתן את המספר. ומה שמאוד מיוחד, שיש לצורך העניין, יוצא את הסעה מרמת אביב בתל אביב, ומשכונת בית ישראל בירושלים, יש מבין את ההבדלים ביניהם, ומתי נשים משני השכונות האלה נפגשות, ועוד לרקוד ביחד, ועם טופים, ועם זעקה ומחולות, אני לא יודע אם יש, אני לא מכיר דבר כזה.
0: מדהים.
1: אז זה מדהים, הרבה מבקשת להגיע, זה לרפואת הרב, מור אבינו, הרב חזקיהו דוב הכהן, בן שושנה. יקראו שם 100 ספרי תהילים.
0: וואו.
1: בגלל שזה אלפי נשים, רבי ניר, אז אם כל אחד קורא את כמה מזמורים, אפשר בעצם בשבע דקות לגמור 100 ספרים.
0: וואו.
1: הרבנית הבטיחה שיהיה גילוי שכינה ויהיה שעת רצון גדולה, כי זה בממד, זה ערב שכולו אחדות, שמחה, שירה, הודעה, אמונה, תקווה, תפילה. יש שם אורחות מאוד מאוד חשובות ואהובות בציבור, אם זה חדווה לוי וכנרת עשור ואומניות גדולות ליווי, להקת בת מלך, תוכנית אומנותית. זה ערב, קיצור, כולו שמחה ותפילה. הרבנית קרא לזה מעמד המתקה דינים ואמונה בישועת השם, ככה היא קרא לזה במכתב.
0: מדהים. אז כל מי שרוצה להגיע מחר בעזרת השם לאירוע הגדול הזה, לאן צריכה להתקשר?
1: אז ככה, לפני להתקשר, אני אתן לרצינת המוקד, יש פשוט גם להיכנס לאתר גדל טיקט, בכל המחשבים הקשרים זה נפתח, או טיק צ'אק, או לכתוב בגוגל, הרבנית קוק, האנגר, זה מיד עולה, יש כרטיסים, אין מחירה. רבי ניר היקר, ביום האירוע עצמו בכניסה לאולם לא תהיה מחירה, כי בונים את הכל מראש. חייב לרכוש דרך האתר או דרך המוקד, שיהיה פתוח היום, יום ראשון, עד 11 בלילה. לאחר מכן המוקד הטלפוני נסגר, ותהיה רכישה רק דרך האתר בלבד. עוד נקודה רק שאני מוסיף, יש הסעות מכל הארץ בחינם דרך המוקד, אבל גם הרישום להסעות נסגר היום. בכרטיסים אפשר גם לקנות, גם אחר אם יישארו כרטיסים. אז באתר אמרנו טיק צ'אק וגלה טיקט, והמספר של הקד זה 055-688-3112.
0: שוב את המספר הטלפון?
1: שוב את המספר, 055-688-3112. המוקד יהיה פעיל, אפשר גם לרכוש טלפונית, והשראי המוקד יהיה פעיל עד היום ב-11 בלילה, למחורת, זה רק באתר. ויש שי פייפה, ערכה לשנה טובה, עם דבש מרבנית לכל משתתפת, משהו יפהפה.
0: מדהים. טוב, רבי גדליה, בנו של הרב קוק, הצדיק הרב קוק, הרב דוב קוק, מתבריה, בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה לאלתר.
1: אמן.
0: תודה רבה ויום נפלא.
1: ישר כוח.
0: ברוך תהיה, כל טוב.
1: תודה רבה.

0: זה לא לחינם.
1: אנחנו מזכירים לכם, נהגים יקרים, נסיעה בטוחה, סעו לאט בבקשה, ילדים בדרך. ואני מזכיר לכם גם כן, נוסעים, מי שנוסע באיילון, נתיב אחד, מה שנקרא, הלך כפות. נתיב אחד כבר לא בשימוש, בעקבות איזשהו פיילוט של משרד התחבורה שמנסה לצמצם את הפקקים, אבל מסתבר שהוא יוצר יותר פקקים. אז כמובן קחו בחשבון, נתיב אחד פחות, יותר פקקים, יותר עומס. תתעזרו בסבלנות, אין מה לעשות, ולעלות על הנתיב הזה בוודאי שלא כדאי, כי הוא מרושת במצלמות, אז זה חבל. ילדודס, אתם זוכרים, רגע לפני שאתם יורדים לכביש, לוודא שהנהגים ראו אתכם, ורק אחר כך לחצות את הכביש בביטחה.

החזירה לייב. מה קורה כששני הצדדים נפגשים בזירה אחת ובלי כפפות? הזירה לייב, זירת הבחירות השבועית, בהגשת יקי אדמקר ויעקב גרודקה, בכל יום שלישי ב-8 בערב, כאן בקול ברמה, ולצפייה בקול ברמה פלוס. ישיב השיר 9 יוצא לדרך, והשנה במופע דאבל. קול ברמה, המחלקה לתרבות אורנית בעיריית ירושלים ונוטה לוין, במופע שירת המונים שהפך למסורת. הישיב השיר 9, 3,000 שרים, שני שירים, במה אחת. מופע מלא של גדול הזמר החסידי מרדכי בן דוד, בניצוח המאסטרו יואלי דיקמן. ישיב השיר 9, יום רביעי ד' של חול המועד סוכות, בנייני האומה בירושלים. פתיחת שערים ב-11 בבוקר. כרטיסים עכשיו במחירה מוקדמת, בגלל טיקט ובכוכבית 6565. שלום, כאן רונן.

0: בוסטן, אני רוצה להזמין אתכם לחגוג יחד איתי את ראש השנה במלון המפואר גלי תמר על חוף הים באשקלון. יומיים של שמחת חג, קדושה והתעלות ותפילות חג מרוממות. יחד עם הגאון הרב בניהו אבא שאול, שירה ופיוטים ועונג חג עם הזמר חיים חדד, ארוחות חג עשירות, פנסיון מלא ובחשרות מהודרת בדץ העדה חרדית. מהרו לשריין, החדרים נחטפים. 0733-852-440 0733-852-440.
1: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200,000 שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
3: האזינו למרן שר התורה, רבי חיים קניבסקי.
4: כל קומץ זה ושם הוא, הם שואלים, אחד שחילל שבת ועכשיו הוא רוצה לחזור בתשובה, אם הוא תורם לדבר כזה, האם הוא מחפר על החילולי שבת שהוא עשה?
3: כן.
4: רוצים ברכה לכל מי
3: שיתרום. שבא. חייגו כעת 0547-580-0058
5: שתתנגן עלינו שנה טובה. את ראש השנה הזה חוגגים באווירה אחרת, עם תפילות מרוממות בנוסח ספרד ועדות המזרח, פיוטים וניגונים, הרצאות חיזוק מרתקות וסעודות כיד המלך בחשרות הבד"ץ העדה החרדית. מלונות כינורות ומיתרים בטבריה מזמינים אתכם לראש השנה מלא וגדוש לנשמה ולגוף, עם מיטב הרבנים, החזנים והפייטנים, לצד אירוח מפנק ברמה גבוהה, באווירה המיוחדת של טבריה. הבטיחו את מקומכם עכשיו, 04-950-9000.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן. יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו אל שלוש נפתח, כל תחנה מלמיליאן.
8: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים. ירושלים וחברת כפיר.
9: בשבילך

0: בני פרידמן, בדרך הביתה.
1: זה אגב הילדים שהולכים לבית הספר, אז כן, כולנו רוצים לחזור הביתה בבטחה ולשלום, אז סעולה. אנחנו ממשיכים ועוברים למרדכי שפירא, ותבוא.

הגענו כעת לשעת הצדקה. הרמב״ם בהלכות מתנות עניים כותב, לעולם אין אדם מעני מן הצדקה, ואין דבר רע ולא היזק נגלל בשביל הצדקה. והוא מוסיף שם וכותב שהצדקה היא לא רק נתינה לעני, אלא היא ביטוי לאמונה, לרחמים ולדבקות בדרכו של הקדוש ברוך הוא. אדם שנותן

אין צדקה לא מפסיד ממה שיש לו, להפך, הוא הופך את הממון שלו לכלי של חסד, ובזכות זה יש לו גם ברכה וזכות. אז אנחנו זוכים לזה כאן מדי יום, ובעזרת השם נזכה לעוד שנים רבות נעימות וטובות. שימו את הפרוטות בקופת הצדקה, בואו נאמר גם את פרק התהילים שלנו, פרק התהילים היומי שמעורר רחמים בעולמות העליונים. שיר למעלות, אשא עיני אל ההרים, מאין יבוא עזרי. עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ, אל ייתן למוט רגליך. אל ינום שומריך, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך, יומם השמש לא יקקה וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם.

0: פותחים בוקר, תובנות לפתיחת היום.
1: היום, ביום ההילולה של מרן החפץ חיים, רבי ישראל מאיר הכהן מרדין, כדאי לעצור לכמה רגעים ולחשוב על הדבר שאולי היה מזוהה איתו יותר מכל, והוא דווקא כוחו של הדיבור. כי אנחנו מדברים כל היום, בבית, בעבודה, עם החברים, בטלפון. לפעמים אנחנו אפילו לא שמים לב כמה כוח יש למילים שיוצאות לנו מהפה. החפץ חיים הקדיש חלק גדול מחייו להזכיר לנו שמילה היא לא דבר קטן. לפעמים מישהו מספר לנו משהו על אדם אחר, ואנחנו אומרים, נו, אני רק מקשיב. לפעמים אנחנו כועסים ואומרים משפט אחד שלא באמת התכוונו אליו, כן? לפעמים מספרים סיפור מצחיק על חשבון מישהו,

אחר וכולם צוחקים, אבל יש אדם אחד שאם היה עומד בחדר, כנראה שלא היה צוחק בכלל. ולפעמים זה הרבה יותר דק. מישהו שואל אותנו, איך היה לעבוד איתו? ואנחנו לא אומרים שום דבר, רק עושים פרצוף קטן ואומרים, עזוב, אני מעדיף לא לדבר. לעתים הפרצוף הזה הוא יותר מאלף מילים. שמירת הלשון היא לא רק לדעת מתי אסור לדבר, היא ללמוד שיש לנו אחריות למה שהמילים שלנו עושות בעולם. מילה אחת יכולה לפגוע בשם של אדם. מילה אחת יכולה ליצור מריבה בין חברים למשך שנים. משפט שנאמר בכעס יכול להיכנס ללב של בן או בת הזוג ולהישאר שם הרבה אחרי שאנחנו כבר שכחנו שאמרנו אותו. אבל בדיוק מאותה סיבה, כוח הדיבור הוא גם מתנה עצומה. אם למילה יש כוח להרוס, למילה יש גם כוח לבנות. אפשר להיכנס הביתה ולהגיד תודה. אפשר לראות אדם שקצת נשבר ולומר לו, אני מאמין בך. אפשר לשמוע שמדברים רע על מישהו ופשוט לא להצטרף. ואפשר אפילו לעשות יותר מזה. למצוא עליו מילה טובה. תלוי בנסיבות, תלוי בהלכה. יש לפעמים שעדיף לא, אבל כמובן כל אחד מלימוד ההלכות שלמדנו יודע מתי כן ומתי לא. אולי זאת אחת הקבלות היפות שאפשר באמת לקחת מיום ההילולה של החפץ חיים. לא לקבל על עצמנו שמהיום לעולם לא נטעה, כן? אלא להתחיל לעצור שנייה אחת לפני. לפני שאני שולח את ההודעה הזאת, לפני שאני מספר את הסיפור הזה, לפני שאני מגיב מתוך כעס, לשאול את עצמי האם המילים שאני עומד להוציא עכשיו או לכתוב עכשיו יוסיפו טוב לעולם? והדבר המדהים הוא שלא צריך כסף בשביל המצווה הזאת. לא צריך לנסוע לשום מקום. לא צריך לחכות להזדמנות מיוחדת. הפה נמצא איתנו מהרגע שאנחנו קמים בבוקר, וכל יום מחדש ניתנת לנו הבחירה מה לעשות איתו. לפגוע או לרפא. להרחיק או לקרב. לדבר על אדם או לדבר על הלב שלו. וביום שבו אנחנו זוכרים את החפץ חיים, כי זה יום ההילולה שלו, אולי כדאי לזכור גם את זה. לפעמים עבודת השם הגדולה ביותר מתחילה דווקא במילה הקטנה שבחרנו לא לומר. ואולי גדולה ממנה, המילה הטובה שבחרנו לומר במקומה. זכותו של רבי ישראל מאיר הכהן מרדין תגן בעד כלל עם ישראל, אמן ואמן.

0: את ראש השנה הזה חוגגים באווירה אחרת, עם תפילות מרוממות בנוסח ספרד ועדות המזרח. מלונות כינורות ומיתרים בטבריה מזמינים אתכם לראש השנה מלא וגדוש לנשמה ולגוף. 04-950-9000.
1: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200,000 שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בשביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה,

0: בבירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה, מלאומית.
1: בבריאות לא מחכים, לאומית.
2: למי זה עכשיו?
3: עכשיו, זה בשבילך.
2: הלוי.
4: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
3: לא בשביל אף אחד אחר. עכשיו, זה בשבילך.
4: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
3: זה חכם.
5: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף! בסלן האירועים היא בטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
6: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההייברידית הנמכרת ביותר בישראל. טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצה 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
7: שימו לב, מיזם חדש.
8: מאזינים יקרים, כאן שמואל אטיאס, לאור הביקוש הגדול ובהתייעצות עם גדולי ישראל, זכיתי בחסדי השם לקחת חלק בהפצת התורה ולהקדיש סטים, משניות, 12 כרכים, המבואר פומבודיטה, סך הכל 500 שקלים בלבד. זו שמחה גדולה עבורי שכל יהודי יוכל לקבוע עתים לתורה.
9: להזמנות חייגו עכשיו, כוכבית 6495, כוכבית 6495, משלוח חינם עד הבית, כוכבית 6495. הזדרזו, המלאי מוגבל.
10: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
11: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.

0: חיסכון.
1: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. יעמידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
2: ישיבה שיר תשע יוצא לדרך, והשנה במופע דאבל, קול ברמה, המחלקה לתרבות אורנית בעיריית ירושלים ונוטה לוין, במופע שירת המונים שהפך למסורת. הישיבה שיר תשע, 3,000 שרים, 2 שירים, במה אחת. מופע מלא של גדול הזמר החסידי מרדכי בן דוד בניצוח המאסטרו יואלי דיקמן. ישיבה שיר תשע, יום רביעי דלת של חול המועד סוכות בנייני האומה בירושלים. פתיחת שערים ב-11 בבוקר. כרטיסים עכשיו במחירה מוקדמת בגלל טיקט ובכוכבית 6565. אורחות חיים עם הרב דוד עתדגי.
3: בוקר טוב ומבורך אביניר היקר לך ולכל המאזינים היקרים, בשורות טובות. היום הזה יום הדילולה של רבנו החפץ חיים, רבן של ישראל, רבי ישראל מאיר הכהן, שחיבר ספרים רבים המפורסמים שבהם החפץ חיים, שמירת הלשון וספר משנה ברורה וביור הלכה. וצריך לדעת שהחפץ חיים כל חייו עורר על הנושא של דקדוק ההלכה והנושא של שמירת הלשון ומה טוב ומה נעים. ביום הזה שאדם מקבל על עצמו קבלה טובה, אנחנו ימים ספורים לקראת יום הדין, ואדם מקבל קבלה טובה להתחזק בנושא של לשון הרע ולמשמש בספרו שמירת הלשון של החפץ חיים, להתחזק בנושא הזה. אדם שלומד כבר בספר חפץ חיים הוא כבר זוכה לא להיות בעל לשון הרע, כך כותב החפץ חיים. ולכן אדם יקבל עצמו קבלה טובה, ובוודאי שהזכות הזו אנחנו לא יודעים, אולי תחיה תקף ביום הדין לכף זכות, ובוודאי שזכותו הכבירה של החפץ חיים ביום הזה שאדם עושה גם לזכותו של החפץ חיים, הוא יעמוד בתפילה עבורנו. וצריך לדעת שרבותינו כל כך החמירו והעריכו בעונש של לשון הרע, כדי כך שאמרו שבית המקדש לא נבנה בגלל שהיו באותו הדור בעלי לשון הרע. אז כמה הדבר הזה טוב לכל אדם ואדם, ויש לו השפעה.

0: רבה גם על כלל ישראל. דמותו של החפץ חיים להאריך בזה שעות רבות, אם בכלל להקיף את גודל גדלותו רבת ההוד, אבל ממש בקצרה צריך לדעת שהחפץ חיים היה גאון עולם, הרב שח וגם החזון איש זצ"ל אומרים שהוא היה גאון הגאונים ממש. ושמעתי פעם מנכדו הגאון הרב הלל זקס זצ"ל שביאר למה התפרסמה דווקא צדקותו של החפץ חיים וגאונותו פחות. והוא הסביר, כך הביא בשם הגאון רב חיים מבריסק זצ"ל, שהחפץ חיים ידע שהוא גאון והתפלל לקדוש ברוך הוא שלא תתפרסם גאונותו ורצון יראיו יעשה, וכך הקדוש ברוך הוא קיבל את דבריו, לא התפרסמה גאונותו. אבל זה שהוא צדיק, החפץ חיים לא החזיק מעצמו, ולכן הדבר הזה לא נתפרסם, ולכן דווקא צדקותו נתפרסמה ולא שהוא גאון. דבר נוסף, היה סיפור מעניין שראיתי שהיה ברדין דיבוק אחד ששאלו אותו מה חושבים על החפץ חיים בשמיים, ואמר אותו דיבוק שהחפץ חיים בשמיים יש לו מעלה של תנא קטן, עד כדי כך. דבר נוסף מעניין, כותב את זה הגאון רבי משה הלוי לוין, הוא היה רבה של נתניה, הוא אומר שפלא גדול למה החפץ חיים לא חיבר משנה ברורה גם על יורי דעה, ואמר שהחפץ חיים ראה שהזניחו את לימוד העיון ולמדו במשנה ברורה ולא התעמקו במקורות, קיבל על עצמו לא לחבר משנה ברורה על יורי דעה. וזה באמת זה חידוש נפלא, שהחפץ חיים מעדיף לוותר על חיבור למען זה שעם ישראל יהגה ויעמיק במקורות ולא ללכת לספרים של קיצורים. החפץ חיים גם בהקדמה שלו מעריך על החשיבות ללמוד הלכה ועל החשיבות לדקדק במקורות לפני שמגיעים לפסיקת הלכה. והדבר הזה, כל אדם צריך להשתדל בדבר הזה. גם אדם שאין לו זמן ללמוד הלכה, יעשה לו זמן מסוים שהוא גם מעמיק במקורות של ההלכה, לא רק קורא את הקיצורים. החפץ חיים כמובן, כמו שאמרנו, דמותו רבת הוד, אבל בעזרת השם שכל אחד יקבל את הקבלה הזו של הנושא של שמירת הלשון ולימוד ההלכה, ובעזרת השם זכותו תגן עלינו שיעמוד בתפילה בעבורנו, נזכה כולנו לשנה טובה ומבורכת, אמן ואמן, חזקו וימצאו.
1: הרב, תודה רבה, בוקר טוב. זהו, תם על השעה. זה הזמן לומר תודה גדולה רבה ועצומה לאבא לי שבשמיים על הכל. תודה לצוות שלנו, לאורי בני ישראל, יאיר כהן. מזכיר לכם, הדליקו נר לכבודו של החפץ חיים, שהיום הוא יום ההילולה שלו, רבי ישראל מאיר הכהן מרדין, זכותו תגן בעד כלל עם ישראל, אמן כן יהי רצון. תודה רבה לכם המאזינים, אנחנו נשתמע מחר בעזרת השם, עד אז, מאחל לכולכם המשך האזנה עריבה.
2: התוכנית הבאה, 800, בהגשת יקי הדנקר וישראל כהן.
3: בשבילך ובשבילי,
4: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים. למהדרין יש תנובה.
5: לחיים!
6: שנה טובה!
5: שנה טובה!
7: לחיי השנה החדשה שלכם, ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה. לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו, ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה, בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
8: יש השקעות נדלן, ויש את ג'וי כפר סבא. מיזם חדש למשקיעים, המיועד להשכרה לסטודנטים סמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש של הטבות מיוחדות. שנתיים שכירות מובטחת. דירות מרועטות של 3 ו-4 חדרים, בעון עצמי מ-360,000 שקלים. פטור ממדד תשומות הבנייה, וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, המשקיעים בחוק. חוכמה בדירה יקצור. חייגו כוכבי 9857.
9: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר!
10: אי אפשר?
9: יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דור המימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
11: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת, בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד, ובבנייני האומה ירושלים, במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.

0: לכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
3: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
4: הלכלוך חוגג? חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
5: האזינו לחתנו של מרן, שר התורה, הרב קולדצקי.
6: כמה עלינו להוקיר טובה לידידי היקר, רבי אברהם בן רבי ישראל, ירדו ושמרו לקרב יהודים, ולא רק להגיד להם דברי מוסר. מוסר זה מצוין, למה יש זה? למען תזכרו ועשיתם בידי קדושים. שם עולם אתם לא, אשר לא יקרד.
5: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
7: פואר, חד וחלק,

0: ברמה. גול ברמה. גול ברמה. החדשות. בוקר טוב ושבוע טוב, השעה 8 באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. במפלגת דגל התורה הוחלט להדיח את יושב ראש המפלגה משה גפני, שיוחלף על ידי חבר הכנסת יעקב אשר, וכן את הרב אורי מקלב, שנבחר לראשונה לכנסת לפני כ-40 שנה, וכיהן בה כמעט ברציפות עד היום. מרן הגאון רב דוב לנדו שליטה פנה אמש במכתבים אישיים לגפני ומקלב, והודה להם על פעילותם, ובפרט במאבק על מעמדם של בני הישיבות, אך עקב הצורך ברענון בקרב חברי הכנסת, השניים יעזבו לטובת נציגים חדשים. בלבנון דווח כי מבנה הותקף בכפר ערב סלים שבדרום המדינה, לאחר שצהל הורה לתושבים לפנות את המבנה. התקיפה בוצעה בתגובה לשיגור שני רחפני נפץ לעבר כוחות צהל הבוקר, שבוצע על ידי מחבלי חיזבאללה. אין נפגעים לכוחותינו. צהל הודיע כי בהנחיית הרמטכ"ל זמיר החל תרגיל פתע המטכ"לי, עלות השחר 2 שמו, הנועד לבחון את המוכנות לאירוע רב זירתי. במהלך היום תורגש תנועה ערה של כוחות ביטחון וכלי טיס ברחבי הארץ, ובצהל הבהירו כי אין חשש לאירוע ביטחוני. טיל מסוג מטדור שנגנב מצהל הותר סמוך לשפרעם. מהמשטרה נמסר כי שני חשודים נעצרו, אחד מהם שוהה בלתי חוקי. שר החוץ האיראני אבאס ערקצ'י שוחח עם מקביליו מסעודיה ומטורקיה בנוגע להתפתחויות האזוריות ובמאמצים הדיפלומטיים האחרונים שנועדו לבסס יציבות באזור ולסיים את חוסר הביטחון במצר הורמוז, כך על פי ההודעה שיחסה את ההסלמה הביטחונית להתקפותיה האחרונות של ארצות הברית. רכבת ישראל התקנה כי תנועת הרכבות בין תחנות תל אביב סבידור מרכז ונתניה הופסקה זמנית לאחר שכבל פגע ברשת החשמול. עד לתיקון התקלה צפויה להסתיים בשעות הקרובות, אוטובוסים יעמדו לרשות הנוסעים. שני נהגים נפצעו באורח בינוני בתאונת דרכים בין אוטובוס ומסעית בכביש 675 סמוך לישראל. צוות מד"א שהגיע לזירה פינה אותם לבית החולים העמק באפולה. ועכשיו התחזית.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: התחזית היום תחול ירידה קלה במידות החום, בעיקר בערים ובפנים הארץ. בשעות הבוקר ייתכן טפטוף בצפון ובמרכז. מחר תורגש הכבדה באומס החום. מידות החום המרביות היום בירושלים 29 מעלות, בתל אביב ובחיפה 31, בבאר שבע 33 ובאילת עד 37 מעלות בצהריים.
1: עכשיו במחסני חשמל.

0: מזבן המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחסלות מעודרת.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות הורי בני ישראל.

0: שמונה אפס אפס. תוכנית הבוקר בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
1: שלום וברכה, 800, תוכנית האקטואליה שכל ברמה יום ראשון בשבוע. מתחילים שבוע חדש, ערב ראש השנה. ועוד הרבה מאוד דברים, כמו הדרמה בדגל התורה למשל. שלום, בוקר טוב, ישראל כהן.
2: שלום, שלום וברכה, בוקר אור, יקי, לך ולמאזינים, מה נשמע?
1: בסדר, ברוך השם, כמה הופתעת מאחד עד עשר על זה שההדחה של גפני ומקלב אתמול ניתנה באופן סופי?
2: שאלה טובה, מה, על אתמול? לא יודע, כבר לא הופתעתי, אתה יודע, אחרי השבוע האחרון, שאלת אותי, נכון? אמרתי לך באישי שנראה לי שזה מה שיקרה, וזה מה שקרה. תראה, באיזשהו שלב, כבר לפני חודשיים, התחיל הרחש בחש על הנושא הזה. תראה, יש פה כמה כיוונים. יש פה כיוונים שבאמת עניינים פנימיים בתוך דגל התורה. יש פה כיוונים שאנשים כנראה אולי רצו להציר את הרשימה, שאתה יודע שאפשר לעשות את זה. ויש כמובן את הדרך שבה זה נעשה, שבסופו של דבר, אתה יודע, אנשים שחלקם היו 20, 30, 40 שנה, גפני 38 שנים, כאילו התחושה היא של הדחה. לגבי עצם העניין של להציר את התנועה, אני חושב שאתה יודע שאפשר להגיד את זה, אפשר לדבר על זה, זה לא זה ואפשר
1: אבל,
2: היה.
1: אבל תסכים איתי, זאת אומרת, ככה אני חושב לפחות, שהסיפור הזה של לעשות, להכניס יותר צעירים במקום גפני ומקלב שנמצאים הרבה הרבה שנים, זה מין תירוץ שנועד לחסות על שני דברים אחרים שהזכרת אותם. גם הקרבות בתוך דגל התורה, בין העסקנים, ולא רק בין העסקנים, ומה הייתה הסיבה השנייה? לא, דיברת בנקודה השנייה על איך שזה נעשה. זאת אומרת, זה קרב כוחות שנועד להקנות, אם נקרא לילד בשמו, לדוביד שפירה, שליטה גם בתוך מנגנון המפלגה, מנגנון ההנהגה הפוליטית, והנה זה קורה. השאלה היא, תראה, אי אפשר להתעלם מזה שגם גפני וגם מקלב באמצעות אנשיהם ומקורביהם ניסו להיאבק בהחלטה הזאת בשבוע האחרון ובשבועיים האחרונים.
2: נכון לגמרי.
1: זה אחד. הדבר השני הוא, זה שבמסגרת המאבק הלכו והתגלו דברים שלא ידענו.
2: מה למשל?
1: כלומר שהיו הרבה מאוד רבנים בתוך דגל התורה שהיו נגד המהלך הזה של הדחה, כולל לפחות על פי מה שסיפרו אתמול, גם מרן הרב הירש, שאומנם לא התערב אקטיבית בהדחה של גפני ומקלב, אבל אמר בצורה כזאת או אחרת שזה מהלך לא נכון. ולכן לא ברור לי. כלומר, מה, בסוף בא בן אדם אחד, כמו דוביד שפירה, ומשפיע על הבית של הרב לנדו ומחליט להדיח את גפני ומקלב, זה הסיפור? לא. מתחילתו ועד סופו?
2: תראה, עוד פעם, אני אומר לך עוד פעם, הסיפור הזה של, להציר את הרשימה, זה משהו שאתה יודע, שבא לידי ביטוי אולי בכל מיני מקומות. השאלה גם המינון, האם היה צריך להשאיר את המבוגרים ולצידם להוסיף צעירים, או את אותם צעירים להכניס במקום אותם מבוגרים. גם אנחנו יודעים, בסוף חבר כנסת יעקב אשר, אתה יודע, הוא בא לניסיון, אבל כן, כמו שאתה אומר, תראה, אבל צריך כן לזכור שבסופו של דבר, ברגע שמרן ראש הישיבה רב דוב לנדו קיבל את ההכרעה והודיע עליה, אז אתה יודע, זה המנהיג הרוחני של דגל התורה, ואתה לא יכול כבר לקבוע, זה האיש ההוא, האיש ההוא, האיש אחר. אני מסכים איתך על העניין הזה שלפחות בדרך, אתה יודע, בוא נגיד בשבוע האחרון, היו קוראים לשניים, אולי אפילו מכניסים אותם לבתי הרבנים, הם היו מציעים את ההצעה, איך שהם רואים את הדברים, אני חושב שמקלב אפילו הציע הצעה, שהוא ייכנס לרשימה, ותוך שנה יתפטר ממנה.
1: כלומר, אפילו לא לקדנציה שלמה.
2: בדיוק, ואז אתה יודע, זה נעשה באיזה שהוא גם שיתוף פעולה, גם כבוד.
1: וזה היה מקובל גם על גפני, או שזה רק
2: אני חושב שכן, אני חושב שכן, אני חושב שכן, שאם היום מציעים את זה לגפני, גם גפני היה לוקח את זה, ולכן, אתה יודע, המהירות והחיפזון לפעמים לא יודע אם יש לה את תמיד עדיף, גם בכלל במפלגה אתה יודע, הרבה יישבו את זה ליש עתיד, אני לא חושב שאנחנו צריכים ללמוד מאותם חילונים, מאותם אוכרי ישראל, אבל בסופו של דבר אתה יודע, מפלגה של בני תורה, הם היו צריכים לסכם, והם היו אומרים, כשם שקיבלתם שכר על הדרישה, כך תסכמו, כך תקבלו שכר.
1: אתה אומר, בדרך היה אפשר לעשות דרך יותר אלגנטית, ולא הדחה
2: אלגנטית, כן.
1: תגיד, מה הרעיון המסדר עכשיו שמוביל כאילו את דוד שפירא, שאומרים שהוא, קודם כל זה נכון, הוא המוח שעומד מאחורי המהלך הזה?
2: עוד פעם, אני לא יודע אם לבד, בסוף יש כברת שלמה גם מסביב לבית של הרב לנדאו, יש גם כברת סביבה שלמה אולי בתוך דגל התורה שחשבה להציר, גם אל תשכח שיש פה הנהגה חדשה כביכול למפלגה, נכון שהם ותיקים בתנועה, אבל בסוף זה יהיה יעקב אשר, אולי אתה יודע ככה לצידו, תחתיו, חבר הכנסת פינדרוס, אבל ברור שיש לו כוח מסוים, אתה יודע, כוח משמעותי, עוד מזמנו של מרן ראש הישיבה רב שטיינמן, זכר צדיק לברכה, שהוא היה הנכד שהוא שמח עליו, ולאורך כל הזמן, בסוף הוא איש חזק מאוד שמושך בחוטים ומאחורי הקלעים, לא תמיד זה היה בפרונט, כרגע זה קצת יותר בפרונט. כן, בסוף יש לה שמות הללו השפעה.
1: כן, טוב. כמה אתה חושב שיהיה לזה השפעה אלקטורלית אם בכלל?
2: אני לא יודע, יכול להיות, אתה יודע, כל אחד יכול לראות...
1: כלומר, משהו במפלגה לא הולך להשתנות, הדרך היא אותה דרך, ההשקפה היא אותה השקפה. אז כלומר, יבואו בחורים יותר צעירים, בסדר.
2: נכון.
1: אגב, יהיה מעניין לראות מי יחליף את גפני בראשות ועדת הכספים.
2: לא, לא בטוח שזה יהיה ועדת הכספים. יכול להיות שהם יקבלו את משרד... אני חושב שחבר הכנסת יעקב אשר יותר, מה שנקרא, לו תשע עיניים למשרד השיכון. רק העניין הוא עד היום שלא קיבלו תפקידי שרים. ייתכן שמרן ראש הישיבה רב דוב לנדו גם ייתן היתר ללקיחת תפקידי שרים.
1: רוצה לומר שיהדות התורה הולכת לוותר על הראשות ועדת הכספים?
2: כן, לא לוותר, אלא להצריך אותו, להחליף אותו.
1: אולי פינדרוס. כן. אולי פינדרוס יהיה שם.
2: אולי פינדרוס ועדת כספים, אולי אפילו ייתנו את זה בסוף לאגודת ישראל. ודגל התורה יכול להיות מאוד שתדרוש את הדיור. אני יודע שיעקב אשר, אחד הנושאים שעומדים לו בראש סדר היום זה הנושא הזה של הדיור, גם במהלך הקדנציות שלו הוא די פעל. מי יודע אם יגיע משם הפתרון, אתה יודע, כולנו כמובן נסמוך את ידינו.
1: עכשיו אני רוצה להזכיר לך שיעקב אשר דיבר אצלנו לפני כחודשיים.
2: כן.
1: ואז זה היה באמת אחרי האישור. סליחה, עשיתי אפצ'י.
2: כן, כן, אפצ'י זה מבורך.
1: כן, זה אומר שכל הדברים שאמרת עד עכשיו נכונים.
2: ודאי, ודאי.
1: אם אתה זוכר, זה היה יום או יומיים אחרי שאושר חוק המעצרים, שכבר מאז נפסל על ידי בגץ וכדומה, ושאלנו את יעקב אשר, האם הם חוזרים לגוש נתניהו אחרי הרע הזה, והוא אמר, פחות או יותר במילים האלה, אנחנו לא מדברים על גוש, עמדתנו לא השתנתה, הגוש שלנו הוא עולם התורה, מי שירצה אותנו להכיל את ציפור הנפש שלנו ולתת את כל מה שצריך כדי לקיים את עולם התורה, אנחנו נהיה איתו.
2: נכון.
1: ואז אתה שאלת, או אני שאלתי, לא זוכר האם גם אייזנקוט, והוא אמר, אני לא נכנס לשמות, כלומר הוא השאיר את זה באוויר. עכשיו, אתמול ראיתי קמפיין שלם, שגם של עיתונאים וגם של פרשנים ואנשי שמאל ואנשי ימין, שאומרים, תראו, קיבלנו עלינו עכשיו איש שמאל, שרוצה ללכת עם אייזיקות, כאילו שגפני היה פחות נחרץ בעניין הזה עד עכשיו, כן? גם גפני דיבר אותם דיבורים.
2: כן, אני רואה את הדברים האלה, ואני רואה את הנרטיב הזה, ואני רואה שזה מתקבל.
1: זה נראה לי קצת מצחיק, זה נראה לי קצת דיבה.
2: כן, אני ראיתי גם ברק סרי, וגם פרשנים אפילו מהימין שמפחידים. אני לא חושב, תראה, בסוף, בסוף, בסוף, באמת, כמו שאנחנו רואים, נותנים פה ההכרעה הזה בסוף אצל מרן ראש הישיבה רב לנדאו, ואומנם נכון שמצד אחד הוא אמר אין גוש, והוא היה לו הרבה מאוד, ויש לו כנראה ביקורת על בנימין נתניהו, אני חושב שברגע שיגיעו לדיון, מה עושים, זה יהיה ענייני יותר. אל תשכח שיעקב אשר כל הזמן אמר,
1: זה ענייני, זה יהיה מאוד פשוט, אם נתניהו הביא את ה-61, הוא לא הביא את ה-61.
2: נכון, נכון, נכון לגמרי. ואני לא חושב שיעקב אשר יותר ימני, הוא יותר שמאלני מגפני. זה ניואנסים קטנים כאלה שלא בטוח שהם משנים, ואתה יודע מה יותר מזה, כמעט לא בטוח שהם קיימים. הוא מתבטא בצורה הזאת, והוא לפעמים לוקח את זה לכיוונים האלה, והוא לכיוונים ההפוכים. לא רואה, אני באמת לא מבין את הציטוטים האלה. בוא אני אגיד לך את האמת, שאני חולק על זה לגמרי.
1: כן. אז זה בעניין הזה. בסדר, אוקיי. אנחנו עוד נדון על זה במהלך השעה הזאת. כן. בהחלט דרמה גדולה ורעידת אדמה בדגל התורה. עם ההדחה הזאת של מי שלא שמע ולא הבין עדיין מהשיחה.

0: יש לנו עם ההדחה של שניים מוותיקי התנועה, שניים מוותיקי חברי הכנסת, גם גפני וגם אקלב, ומי שיהיה יושב ראש, והוא גם יושב ראש יהדות התורה לכאורה, כן?
1: כן, אני לא יודע לא, כי כן מרן ראש ישיבה רב דוב לנדו, לא, במכתב הציע שיושב ראש דגל התורה...
0: לא, יושב ראש יהדות התורה, אני מתכוון בכנסת.
1: יהדות התורה בכנסת, כן.
0: כי הרי לפי ההסכם בדגל האגודל, נכון, זה נצח של דגל.
1: אז עכשיו אמור להיות דגל, נכון.
0: יפה, קפיצה משמעותית בקריירה.
1: כן, אבל לא יודע, דווקא זה אני לא חולק, גם בזה אני קצת חולק, אני חולק עליך, בגלל שאני חושב, מה זה, אתה יודע, פינדרוס כבר היה יושב ראש יהדות התורה, גולדקנופ היה, כאילו זה, מקלב אני חושב עכשיו היה בקדנציה האחרונה, זה יותר תואר כזה, אתה יודע, ברור שזה מכובד, שפונים אליך, בוקר טוב לך יושב ראש יהדות התורה, כן? אבל ברדיו, בערוצי הטלוויזיה, אבל... כאילו לא זה הסיפור, הסיפור הוא מי יקבל את התיק הבכיר, מי יזכה בכוח הפוליטי, מי יזכה בכוח אולי אפילו לסייע לציבור, אם וכאשר, אתה יודע, בניגוד קצת לקדנציה האחרונה.
0: אוקיי, בואו נתחיל, לא לפני שנגיד תודה למשה ארלנגר שערך אותנו, רוני גינדי בהפקה, אורי בני ישראל הטכנאי, יוני פדידה ויחיל צולמן על הדיגיטל, אבנר שרון יועץ הלשון, בחדר חדשות אייל וולקוביץ', רף יוחנה על הפיקוח הטכני, אנחנו באולפן ישראל כהן ויקי אדמקר מתחילים. אבי מוסקוב, כתבנו הפוליטי, פותחים איתך, שלום, בוקר טוב.
2: שלום, בוקר טוב, חברים.
0: ספר לנו משהו מעניין.
2: כן, תראו, זו דרמה תנה, כן, ספק, כפי שגם אמרתם בפתיחה. טלטלה של ממש במפלגת דגל התורה. אבל אני רוצה לחשוף לכם קצת מאחורי הקלעים.
1: אוקיי, תן לנו את הצ'וז, את ה...
0: את הג'וס, כן, התכוונת.
1: כן, ודאי. גם מצוינת, אתה
2: מבין. איך האירוע התחיל ואיך הוא הסתיים? אז תראו, במשך חודשים ריחפה באוויר היוזמה להדיח את גפני ואורי מקלב. זה דובר, אבל זה לא נתפס, וזה לא היה באמת אירוע רציני. זו הייתה יוזמה של עסקנים כאלה ואחרים, אבל זה לא היה נראה שזה יבשיל לכדי ביצוע. בשבועות האחרונים אבל המצב השתנה, המהלך התחיל להתקדם שלב אחר שלב, אבל שימו לב לדבר הבא, הרחק מעיניהם של גפני ומקלב, הדירו אותם מהאירוע הזה, שמאחורי הקלעים כאמור נרקם את התוכנית להחליף אותם. עכשיו, לפני קצת יותר משבוע, נודע הדבר לגפני ומקלב ולסביבתו, למרות הניסיון להדיר אותם מהאירוע, הם איכשהו נודע להם סביב הדבר הזה, מאותו רגע נשלפו כל השפנים מהכובע, כל הכלים הכי אגרסיביים נשלפו בניסיון לעצור את המהלך, הופעלו כל המנופים, אבל כאמור הדבר הצליח לשנות התמונה. עכשיו, לאורך השבוע האחרון, בקרב חברי הכנסת, גפני ומקלב, שררה התחושה, גם אצלם וגם בסביבתם, שברגע האמת ניתן יהיה לשנות את ההחלטה, אבל בבתי הרבנים המשיכו בכל הכוח לקדם את המהלך.
1: כשאתה אומר בתי הרבנים זה בבית מרן ראש ישיבה רב דוב לנדו ובית מרן ראש ישיבה רב מוישי הלל. כן, הם מאוחדים בעניין הזה.
2: באירוע הזה, בניגוד לדיווחים דרך אגב, בניגוד לדיווחים, להבנתי לפחות, רב מוישי הלל נתן את ברכתו למהלך. או לא יודע, אולי מבחינת התזמון והצורה אולי הייתה הסתייגות, אבל... עצם הרעיון של רענון הרשורות...
1: לא, בוא נגיד את זה אחרת, רמישי לליר שלפני לפני חודש וחצי, דיבר על זה שצריך לרענן את כל הרשימה. אז בשלב מסוים הוא אמר, או מרעננים את כל הרשימה, או לא מרעננים בכלל. ואז באיזשהו שלב מרן רב דויב דיבר על התוכנית שבוצע בסופו של דבר בפועל, ורמישי לליר, שאני יודע שבסוף השבוע, טוב, בסדר, אתה יודע, היה כמה, מה שנקרא, צדדים לפה ולפה, בסופו של דבר, כמו שאתה אומר, אתה יודע מה, השאלה הגדולה היא כזאת, מרן ראש הישיבה רב דויב לנדו שלח אתמול מכתב אישי לחקים, לגפני ומקלב, שהוא חתום עליהם. צריך יהיה לראות, כרגע זה לא פורסם המכתבים הללו, האם כשזה יפורסם, אם זה יפורסם ביתד ביום שלישי, האם נראה את שני גדולי ישראל חתומים עליהם. אוקיי.
2: אני מעריך שההחלטה שהחתימה תהיה רק של רב דוב לנדו, אבל תשימו לב, אני רק אסיים את השתלשלות העניינים.
1: כן.
2: באמצע שבוע שעבר נכנסו למעונו של רב דוב לנדו, ישבו איתו בשולחן מספר מקורבים, הכי מקורבים, אלו בפניו, לראשונה באופן רציני את הנושא של החלפת חברי הכנסת. עד אז זה היה בגדר דיבורים וניסיונות וכולי, אבל בשבוע שעבר זה עלה באופן רציני, ועכשיו רב דוב לנדו לא שלל את זה. הוא לא שלל, הוא לא נתן את המילה לא למהלך

0: הזה, מקורביו הבינו באותו רגע שזה סימן שאפשר להתקדם עם המהלך, שנפתחה הדרך, נסללה הדרך להחלפה בפועל. מאותו רגע כבר היה ברור שהמהלך נמצא כבר במסלול של ביצוע, ואתמול בלילה כאמור נפלה ההחלטה הסופית. להבנתי, ההחלטה הסופית הייתה רק אתמול בלילה. כלומר, זה כן הגיע כבר לכדי הבשלה במהלך סוף השבוע ולאורך השבוע האחרון, אבל ההחלטה הסופית הייתה במהלך הלילה. לפחות חלק מעוזרי חברי הכנסת שהודחו ידעו מהמהלך דרך התקשורת. זאת אומרת, ההדחה מבחינתם מגיעה אליהם דרך הדלפות לכלי התקשורת, שזה אירוע מעניין לכשעצמו, אבל הם כן קיבלו כאמור מכתב הדחה, גם שיחות טלפון מביתו של מרן ראש הישיבה רב דוב לנדו. אבל לסיכומו של דבר, רבים העריכו, וגם חברי הכנסת עצמם, במהלך סוף השבוע, שזה לא יקרה. שהמהלך הזה בסוף הצליחו למנוע אותו.
1: אוקיי, המהלך יצא לפועל, גפני ומקלב הודחו, יש כאלה שאומרים ובצדק שהדרך שזה בא נעשה זה היה מביש ומשפיל. מי הולך להחליף אותם? כלומר, אנחנו מבינים שיעקב אשר יהיה יושב ראש דגל התורה, לפחות בתור נציג ראשון ברשימה, אולי אחריו אפילו יצחק פינדרוס במקום השני, שהוא מזוהה יותר עם הבית של הרב הירש. מי הולך לתפוס את המקום השלישי והרביעי, לפחות שאלה מקומות ריאליים?
0: תראו, יש כל מיני שמות שנזרקים לחלל האוויר, מתוך חלק מהשמות, חלק מהמטרה היא לקדם שמות מסוימים, וחלק המטרה היא לשלול שמות אחרים. אני לא יכול להגיד לכם בוודאות איזה שמות. אני כן יכול להגיד לכם את השמות שכן מדברים עליהם, זה גודי סילמן, משה רוזנטל, שהוא מנהל מינהל החינוך.
2: מה עם יהודה וייספי שעלה, הבנתי, ירד בסוף, מה...
0: אני לא חושב, יהודה וייספיש להבנתי לא, דרך אגב, אביו נפטר במהלך הלילה, אז אנחנו כמובן נשגר לו את הנחומנו, אבל השמות הבולטים הם כאמור, גודי סילמן, משה רוזנטל, דודי זלץ, יש לא מעט שמות, שיש בורסת שמות רחבה בעניין הזה, לכן אני חושב שזה עדיין מוקדם, למרות שבסך הכל נותרו יומיים להחליט, אבל אני צריך להיות זהיר בעניין הזה, כי יש פה המון המון אינטרסים ואנשים שבוחשים בגדרה בניסיון לקדם או לשלול מועמד כזה או אחר. אני חושב שנצטרך להמתין בעניין הזה.
1: יהיה מעניין. תודה רבה לך, אבי מוסקוב, על השיחה הזאת. שיהיה בוקר טוב.
0: בוקר טוב.
1: להתראות. בסדר, מה אני אגיד לך? תגיד.
2: כן, מה אתה אומר?
1: תהיה פרידה מכובדת.
2: לא יודע, זה תלוי בהרבה מאוד דברים. אתה יודע, אם הוא ייקח לעצמת יושב ראש דגל התורה, אתה יודע מה אני חושב...
1: גפני רוצה את התפקיד הזה?
2: לא נראה לי, גם זה, שוב, זה תלוי בסביבה. בסוף, לא יודע, אתה יודע, בתחושה שלי היה צריך להיות מצב שהיינו ממשיכים לראות את גפני לצידו של מרן הרב לנדו, לצידו של יעקב אשר, יחד בעצרות שיעור, בעצרות בחירות, ולשדר אחדות. בסדר, קרה מה שקרה, אבל ממשיכים הלאה.
1: אתה אומר שזה... לך תדע, אולי זה יקרה.
2: אולי זה עוד יקרה.
1: אולי זה יקרה. מה עכשיו, ארלגר, אתה רוצה להתקדם? בוא נתקדם, אחי. כאילו, אנשים לא עונים, אז מתקדמים הלאה. לא צריך... זה... תשמע, אתה... ישראל צריך להכיר בעובדה הזאת שאנחנו גם יומיים לפני סגירת הרשימה.
2: נכון.
1: ואני רוצה לדבר איתך באמת על דבר אחד. שהוא הסיפור של גוש הימין. שנייה, אם אנחנו עושים זום אאוט מתוך האירוע של דגל התורה, בסדר? אופר וינטר הגיע לפטריוטים בשבוע שעבר. איך כתב לי מישהו? אם אני הייתי מודאג לפני הרעיון, אני הרבה יותר מודאג אחרי הרעיון, כי לא הבנתי מילה מה הבן אדם רוצה. הוא גמגם, דיבר בסיסמאות, וזה דווקא בן אדם שיודע לדבר. אתה יודע, פגשתי אחר כך את אחד היועצים שלו בחוץ, אמרתי לו, תשחרר אותו מהדף מסרים. הוא מנסה לתקלט דף מסרים.
2: מה, הוא הולך לפי המסר?
1: כן, זה נראה רע, כאילו משהו חדש, ואני אביא משהו חדש, וכן 7 באוקטובר, ולא 7 באוקטובר. אגב, בעיניי מגוחך שהוא מאשים את סמוטריץ' ואת אורית סטרוק ואת בן גביר, באלה שנגועים במחדל של 7 באוקטובר, כשהם היו היחידים במשך שנים שהתריעו בשער על כל איזשהו עפיפון שהגיע מרצועת עזה, כן? אז הם הכי לא נגועים בקונספציה. אבל אני אומר לך דוגרי, שאני לא מצליח לראות, אחי, שבו 3 מפלגות, מימין לימין של נתניהו, כלומר גם בן גביר, גם סמוטריץ' ופייגלין, גם וינטר, הם כולם צריכים לעבור את אחוז החסימה. כלומר, בסבירות גבוהה תהיה מפלגה אחת שלא תעבור, והשאלה כמה קולות היא תבזבז בדרך. אם זה יהיה

0: שניים, שלושה מנדטים, זה יכול להגיע למצב שהימין כולו יקרוס בגלל הסיפור הזה, כמו בנט ושקט ב-2019, וכמו דחייה, וכמו הרב לוינגר, וכל האירועים הללו של הימין, שזה באמת זה מסוכן. עכשיו, אני לא יודע, אין מי שמכניס לו את זה לראש, אין מי שאומר לו, אופר, תתעורר על עצמך, אתה לא שחקן יחיד פה, זה משחק קבוצתי. אני באמת שואל. תענה לי, אני לא יודע, ישראל,
1: אני
0: יש לך תשובה?
1: אני חושב שאופר וינטר, תשמע, הוא לא בנוי כל כך לקמפיין הבחירות, הוא איש צבא, הוא איש זה, הוא לא איש פוליטי, הוא לא איש תקשורתי כל כך זה, אז הוא הולך לפי מה שיש לו איזה כברת של יועצים, אני לא רוצה להכיר לך את כולם, חלק אתה בעצמך אמרת שהם כמו מה שנקרא אנשי ליברמן, חלק מפה, חלק משם, וכנראה, אתה יודע, בינינו, פגשתי אפילו חרדי, אפילו אדם חרדי שמתמודד, אני לא רוצה להגיד, במפלגה אחרת שזה, ואמרתי לו, מה אתה מדבר ככה? למה אתה מדבר נגד החברי כנסת החרדים? הוא אומר, מה לעשות? זה אנשי הקמפיין הכתיבו לי. תבין, יש אנשים יקי, לא כולם כמוני וכמוך אומרים את אשר על ליבם, אומרים את דעתם האישית, או מסתכלים מה נכון לומר, אלא משמעת קמפיין. הקמפיינר אומר, תשמע, זה מה שיביא לך עלייה במנדטים, דבר ככה, סיסמאות.
0: כן, וזה מה שגרוע, כי במקרה של וינטר, אם הוא לא היה מדבר בתוך דף מסרים, במשמעת קמפיין וכל החרטוטים הללו, לדעתי הייתה יכולה להיות תוצאה יותר טובה. יש בלי קשר, אם הוא יעבור או לא יעבור, ראיתי שהוא מנהל מגעים מאוד אינטנסיביים עם מוטי לייטנר.
1: איפה הוא? מה הוא רוצה לתת לו? מקום 9? מקום 10? מה הוא רוצה לתת לו?
0: זה, יש שם ויכוח. אני, לפי דעתי, הוויכוח הוא לא רק על 9-10, הוויכוח הוא על שני מקומות, אם שניהם יהיו בעשירייה הראשונה או לא יהיו בעשירייה הראשונה. אבל האירוע הזה הוא אירוע שהוא קיים כבר עוד לפני שמפלגת הציבור החרדי נולדה. כלומר, אם תבין אותי נכון, הדרישה לייצוג בתוך ש"ס ויהדות התורה של לייטנר, זה היה אירוע שהיה ידוע מראש שהוא לא יענה, כלומר שש"ס ויהדות התורה לא התייחסו אליו, והוא כבר היה סגור פחות או יותר באופן עקרוני עם וינטר במפלגה שלו. בסדר, בוא נראה אם זה מתקדם ביממה הקרובה. נתאר לעצמי שזה ייחתך לכאן או לכאן ב-24 שעות הקרובות. טוב, ולצד כל העניינים הללו, יש גם מפלגה חדשה, אני לא יודע אם שמעת עליה.
1: כן, איזה מפלגה? בוא נשמע.
0: מפלגת צבע שחור.
1: אוה, לא נגמר הסיפורים של הציבור החרדי.
0: כן.
1: שחור, צהוב, לבן.
0: הם קוראים לעצמם מפלגת הבית של העריקים החרדים. אתה יודע, אני לא יודע אם כל המאזינים יודעים.
1: לא, אם יצביעו כל העריקים ובני משפחותיהם, בוא נע, הם עוברים את לייטנר ואת מפלגת הקהל, ואולי אפילו...
0: ועדיין לא עוברים את אחוז החסימה.
1: זה לא, כי זה נהיה 170 אלף. אתה צריך את בני ברק ואלעד ומודיעין עילית ביחד.
0: הם צריכים שכל העריקים יהיו בעלי זכות הצבעה. שזה פחות או יותר נכון, עובדתית, כולם מעל גיל 18, ושכל בני משפחותיהם יצפיעו גם להם, כדי לעבור את אחוז החסימה, אבל בסדר. ינקל חיים מילר, שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: אתה מה, מייצג את המפלגה הזאת, עומד בראש היוזמה הזאת?
2: אני, כמו שאמרתי, אני בהתחלה נקראתי על
1: זה. רגע, אנחנו מכירים אותך רגע, קודם כל הציבור מזהה בכל וזה, כאיש הקונסטרוקציות, במירון, בלג באום, איזה במירון? כל אדמור שמגיע לכל עיר בעולם, אתה מקים את האוהל, אם זה בלייק ווד, ואם זה במונסי, ואם זה בבני ברק, ואם זה בירושלים. איך בכלל נפלת לפוליטיקה? סתם תסביר רגע.
2: קודם כל לא נפלתי לפוליטיקה, אני לא מועמד להיות...
1: הפוליטיקה נפלה עליך, כן, אוקיי.
2: אבל נקראתי לדגל כאחד שינהל את האירוע מבחינת לחבר בין האנשים הספרדים שבמפלגה ללטאים ולחסידים, ואיכשהו הפכתי להיות המוביל. אז כרגע אני מייצג את המפלגה.
0: הבנתי, טוב, מה זאת המפלגה הזאת? זאת מפלגה שאתם רשמתם אותה ברשם המפלגות, אתם מתמודדים עד הסוף. מה היא נועדה לייצג? מה היא נועדה לומר?
2: המפלגה הזאת היא נועדה לייצג רק משהו אחד, שזה נקרא עניין הגיוס. המפלגות החרדיות, הם באים בלי עין הרע עם מזוודה שלמה לכנסת. דיור, מעונות... בקיצור, מלא מלא
1: שורה בעיות. שורה אנחנו... של דברים שהם, כן, שהם רוצים לקדם.
2: אנחנו באים רק עם הנושא שקוראים לזה גיוס, רק בזה.
1: וזה נכון רגע אז להסתכל רק מהפריזמה הזאת, כי אתה בעצמך אומר, לציבור החרדי יש סל של דברים, כמו שאתה אמרת, דיור, תקציבים לישיבות וזה. אתה לוקח...

0: את הנושא של הגיוס, אני לא אומר, הגיוס זה אולי באמת עמוד התווך, אבל הוא לא היחיד.
1: נכון, אבל כיוון שהנושא של הגיוס כרגע פגע בהרבה הרבה מאוד משפחות בציבור החרדי, ואנחנו כרגע נמצאים במצב שיש לדעת, לפי הסקרים שיש לנו, בין 4-5 מנדטים בציבור החרדי, שהוא רגע לפני ליפול לתוך המסגרת של הקנאות, שלא הולכים להצביע וכולי. אנחנו כן רוצים לתת להם שיתנו את הצ'אנס לכמה רבנים והריקיב, שהם למעשה יהיו הרשימה בכנסת.
2: מי למשל הרבנים? מי למשל הרבנים גדולי ישראל שעומדים מאחורי המפלגה שלכם?
1: אני מבטיח לך שעד עד הבחירות אתה תראה הרבה, הרבה גדולי
0: רבנים. אבל ככה גם לייטנר אומר, וככה גם...
2: כל מי שאין לו רבנים אומר, עד הבחירות, עד סגירת הראשית,
0: אנחנו נחשוף את הרבנים.
2: עד מחרתיים אנחנו נחשוף מהם.
1: אני רוצה רגע להסביר לך למה אנחנו לא לייטנר, ואנחנו לא אלבום, ואנחנו לא אחי. כל אחד כבודו במקומו מונח. יש אחד שהגיע עם אג'נדה למה אני כן והוא לא. יש אחד שהגיע שיש לו קהילה בציבור החרדי שלא מיוצגת ורוצה שיצגו אותו.
2: ולמה אתם לא?
1: אנחנו לא, אנחנו לא פוליטיקאים, אנחנו לא מביאים פוליטיקאים לכנסת, אנחנו לא מחפשים פוליטיקה. אנחנו יודעים שאם בן אדם חד ושלום רואה שמישהו הולך לטבוע בים, הוא לא מתחיל לעשות חשבונות אם הוא עובר את אחוז החסימה, אם הוא לא עובר את אחוז החסימה, הוא יגיע אליו או לא יגיע אליו, הוא נכנס למים, הוא שוחה במטרה להציל אותו. הוא לא עושה את החשבונות. יש פה את עולם התורה שהיא טובעת. יש פה עשרות, עשרות אלפי בחורים ואברכים שתורתם אומנתם...
0: אנחנו יודעים את כל זה, אנחנו יודעים את כל זה, אבל מה אתם רוצים...
1: לא, אבל אתה ינקפך עם מילה, בוא נגיד לך גם משהו. אנחנו יודעים כרגע שהחברי כנסת החרדים כרגע במפלגות האחרות...
0: אתה טוען לא עושים כלום?
1: תורה זה לימוד, תורה זה לימוד, ולכן מי שלא לומד שילך לצבא.
0: אתם אומרים גם מי שלא לומד תורה...
1: זה לא קשור, תורה זה לא לימוד, תורה זה גם לימוד, תורה זה ערכים, תורה זה צניעות, תורה זה שמירת שבת, תורה זה הלכות, יש עוד מלא דברים בתורה מעבר ללמוד. ללכת ולהפקיר את אותם אברכים ובחורים שלצערנו הרב אין להם את הסבלנות לשבת כל היום ליד הגמרא ובחרו לעשות חצי יום עבודה וחצי יום לימוד, הולכים למכור אותם, הולכים להפקיר אותם.
2: הרב מילר, אני רוצה להגיד לך שנייה משהו, תעצור רגע, שים נקודה. אני רוצה להגיד לך משהו, נטיית ליבי, ואני בכוונה אומר את זה כשאתה כאן כדי שתוכל להגיב. לי יש תחושה שבסופו של דבר כל מיני קולות או כל מיני גורמים מתוך סאטמר או קהילות אנטי-ציוניות אחרות מזהות את הוואקום הזה, הקימו את היוזמה הזאת שמפלגת הצבע השחור, גם אם היא תביא, אני לא יודע מה, 2,000-3,000 קולות, זאת המטרה, לפגוע בשס וביהדות התורה, להחליש את כוחן בכנסת, מתוך הגישה האנטי-ציונית הזאת של אי-השתתפות בבחירות, של אי-השתלבות בממשלה ובכלל.
1: אז אני רוצה לענות לך, קודם כל אני אשמח שתקשר אותי עם האנשים האלה, כי אני יודע שהרבנים והדיינים, בעיקר בקהילה הספרדית שהקימו את המפלגה הזאת, מזיעים קשה לגייס כספים כדי לממן צעד ועוד צעד במפלגה הזאת כדי להתקדם. אבל אני אשמח קודם כמו שתקשר אותי לכל הקהילות האנטי-ציוניות האלה.
2: אוקיי, okay, ולעצם העניין? מה,
1: אולי יעזרו לנו בנושא של הכסף. אני רוצה להגיד לך שאתה טועה וטועה וגדול, ואיך הורים, הזמן יוכיח את שלו. אתה מבין את זה שאני לא יכול להגיד לך עכשיו... רבנים שעומדים אחורי היוזמה כי את התחילה עלייה לרגל ואפילו עליהם לחצים ויזריקו נכדים ונכדות שמשבצים בתוך המפלגות במשרות של חינוך ומנהלות בית ספר וכולי. רק יכול להגיד לך שהמפלגה הזאת, אני יכול להגיד לך, במקום הראשון יהיה רב ספרדי, במקום השני יהיה רב ששייך ללטעים יותר.
2: מה זה יהיה? זה בעוד יומן צריך להגיש את הרשימות, עד יום שלישי בעשר.
0: עכשיו, עכשיו הם הופכים בזה, מי הראשון הספרדי?
1: בשלישי גם יהיה ספרדי, והרביעי יהיה, בעזרת השם, חסידי, השמות כבר פחות...
0: תגיד, ינקב חיים מילר, אתה הרי יודע שאתם לא תעברו, עם כל הכבוד, לא תעברו את אחוז החסימה. רגע, שנייה, תן לי לסיים את השאלה.
1: אני מחזיק סקר ממכון...
0: שמה?
1: אחד המכוני הסקרים הכי מדויקים במדינת ישראל. אני מחזיק סקר ש24% מתוך הציבור החרדי ענו בהחלט שכן, ו15% מהציבור החרדי אמרו כנראה שכן.
2: אתה יכול לשלוח לי את הסקר הזה? אתה יכול לשלוח לי את הסקר הזה? לא לשידור.
1: אני יכול לשלוח לך את הסקר הזה בזה הרגע. תשלח לי מייל או וואטסאפ, אני אשלח לך את הסקר הזה בזה הרגע.
2: מי המכון מחקר?
1: והסקר שעשה לנו זה דבר.

0: פייק פלוס, ואני יכול להגיד לך שיש שם 6-7 שאלות בסקר שאי אפשר לבוא ולזרוע מספרים, כי כמו שסודוק הוא צריך כל התשע.
1: לא, אני שואל אותך שאלה אחת. מה האנשים ענו כשהם נשאלו האם תצביע למפלגת הצבע השחור? כמה אנשים ענו בחיוב וכמה אנשים ענו שלא?
0: 24% ענו בהחלט שכן, אני אומר לך מדויק.
1: יש לך את הטלפון של ארלנגר, האורך שלנו, נכון?
0: לא, אשלח לי, אני אשלח לי את זה. כן, יש שם, וגם לא רק, כתוב שם גם אם הוא לטעים, הוא ספרדים, אשכנזים, באיזה גיל, מה הוא עובד.
1: ארלנגר, תשלח לו הודעה, אני רוצה לראות את הסקר הזה תוך כדי השידור. הנה, הוא שלח לך הודעה, בסדר גמור. טוב.
0: רגע, דקה. תוך כדי השידור, רגע, בוא נעשה את זה תוך כדי השידור.
1: בבקשה,
2: כן. כן, הנה, שהוא יקבל. אתה אומר, אבל אם הסקרים היו מראים שאתם לא עוברים את אחוז החסימה, אין מטרה סתם להקטין את הכוח החרדי. לא, כי יש כאלה שטענו שאתם כזה סוג של מפלגת מחאה, שלקחת מצביעים מיהדות התורה וש"ס, להחליש את הכוח החרדי.
0: אנחנו לא מקלישים.
2: זאת אומרת, אתם מחזקים, כי אתם עוד מפלגה.
0: אנחנו יודעים על 5-6 מנדטים שנמצאים. אנחנו יודעים על 5-6 מנדטים שנמצאים על הרצפה, שלא מתכננים ללכת בכלל להצביע. הם נמצאים במשקוף של הקנאות, תוך כדי שהרב ארלנגר קיבל את זה. תיכנס לשאלה מספר 6.
1: רגע,
0: ארלנגר,
1: שלח לי את זה שנייה לתוך הטלפון. תוך כדי שידור, אנחנו רוצים פה לראות מה זה.
0: נכון,
1: זה כמובן, זה כמובן סקר הרב מילר שאתם שילמתם לדיירקט פולס כדי שהוא יעשה את זה, נכון? זה לא סקר אובייקטיבי.
0: זה סקר שאנחנו הזמנו, יש לנו עוד סקרים שהזמנו, אבל זה סקר שהזמנו פיזית על הנושא שקוראים לזה צבע שחור. זה לא רק צבע שחור, זה וכולי. אגב, שים לב לנתון, זה לא הרבה אנשים, אבל 30% ומשהו מאלה שמתכננים להצביע ליכוד בבחירות הקרובות אומרים שאם יקום צבע שחור הם יצביעו לצבע שחור. זה לא הרבה אנשים, אם אתה יודע לקרוא סקרים, אבל מתוך הסקר של הציבור החרדי, גם אלה שמתכננים להצביע ליכוד בבחירות הקרובות, יצביעו צבע שחור, אותו דבר.
1: תשמע, אני רואה את הסקר, והסקר שואל כך, אם תקום מפלגה חרדית חדשה בשם צבע שחור, שתפעל לשמירה ולהגנה על מעמד בני הישיבות ועל הסדר תורתו אומנותו, האם תשקלו להצביע לה? עכשיו תראה, ישראל, מה שנתון מעניין פה, זה ש10% יותר מצביעי ש"ס יצביעו למפלגה כזאת
2: לצבע שחור מאשר יהדות התורה?
1: מאשר יהדות התורה, 29%.
2: מה הסיבה, הרב מילר? איך אתה מסביר את הנתונים המפתיעים?
0: יש לנו סקר של 2 מנדטים של ש"ס שיצביעו צבע שחור.
2: וואי.
1: תשמע, הרב מילר, אני יכול להגיד לך משהו, לפי הסקר הזה אתה צריך לא רק להתמודד ולשים 4-5 אנשים ברשימה,
0: אני לא מתמודד.
2: לא, הוא לא, אבל אתה כן, אבל אתה לפעול, אתה כאחד היזמים, למלא, יקי אומר, תמלא עד מקום עשר.
0: אני אומר לך שהנתונים שאנחנו מחזיקים, ואני לא יכול לשחרר את כל הנתונים, הנתונים שאנחנו מחזיקים זה סך הכל אנחנו מביאים עוד 4 מנדטים לציבור החרדי בכנסת, שלא הולכים להיות הפעם. זה הנתונים שאנחנו מחזיקים, שלחתי לך את הסקר.
1: הרב מילר, יש...
0: תבין שהסקר הזה יש הרבה שאלות, ושים לב, בתוך הסקר הזה יש גם כן מי הוא, מה הוא, איזה גיל הוא, איזה קהילה הוא שייך, מה הוא עושה, הוא עובד.
2: הרב מילר, אבל תשכח שבסוף כן צריך את הרבנים, וכמובן שכרגע אתה שומר את הקלפים קרוב לחזה, אבל באיזשהו שלב...
0: אני לא אוכל לשמור את זה, אני לא אוכל לשמור את זה.
2: אתה אומר, בסוף הם יצאו אותם רבנים.
0: אין מה לעשות, אבל ככל שאפשר לחסוך את מניעת לחץ. אני אומר לך שיש פה דמויות שלא חתמו לבחירות מיום היוולדם.
2: מרן הרב צדקה למשל, אומרים שנותן לכם.
0: אני לא יודע מה אומרים, מה לא אומרים. אני אומר לך שיש פה רבנים...
2: יפה, מעניין.
0: שהולכים שעד אף פעם לא תמכו בבחירות. ואני רוצה להסביר לך עוד הפעם, אחורי המפלגה הזאת.
1: אבל אני חייב שנייה להביא לסיום. הרב מילר, נגיד, אתה יודע, אתם לוקחים דגל אחד, שזה דגל הכי חשוב לציבור החרדי, העניין של תורתו אומנותו והריקים. מה קורה מחר בבוקר אם באים להצביע בכנסת על נושאים אחרים? אתם יש לכם עמדה? אין לכם עמדה? אתם בעד מדינה פלסטינית? אתם נגד מדינה פלסטינית? להוריד את יוקר המחיה בצורה כזאת? לא להוריד את יוקר המחיה בכלל? מה הגישה?
0: אנחנו מפלגה, נטול פוליטיקה, אנחנו לא פוליטיקאים.
1: מה זאת אומרת? אתם באים לפוליטיקה אבל.
0: לא. פעם ראשונה בהיסטוריה שמפלגה קמה, שאם בקדנציה הראשונה היא תצליח לסדר את נושא הגיוס, היא תחזיר את המנדט ולא תצליח.

0: מודד בחירות אחר כך. כמו שאתה שומע.
1: טוב.
0: לא פותחים פה מפלגה חרדית חדשה, לא הופכים פה למצב שיש שלוש מפלגות חרדית. זה אירוע נקודתי לפתור את הבעיה של הגיוס.
1: תודה רבה לך,
0: ישראל. להפוך, כמו שראית, שאם יכול קריין בחדשות לקרוא לעם ישראל עבריינים, לזה בדיוק לשם אנחנו נמצאים, ולדאוג ולהסביר שתורתו אומנותו זה לא ללמוד, זה גם ללמוד. כל מי שרוצה לחיות באורח חיים חרדי, אנחנו לא ניתן לכל אלה שלא, שעובדים חצי יום, או שעושים את זה כי הם לא מסוגלים לשבת ללמוד, לא נמכור אותם בשום קוסטלציה.
1: הרב מילר, תודה רבה, שיהיה בוקר טוב ובהצלחה. להתראות. מה רצית לומר, ישראל?
2: לא, שיש היום את התופעה הזאת שכל אחד, אתה יודע, לוקח סקר לעצמו. יש סקרים של ערוצי תקשורת, אתה יודע, אז הם פחות או יותר נאמנים, אבל ברגע שאתה מזמין, בוא, זה... לא הייתי מפקפק, אבל...
1: כן. ראית את התגובה של אחד מנכדיו של הרב רביץ?
2: מה,
1: שים לי, שים לי. לגבי ההדחה של גפני ממקלב?
2: שים לי.
1: כנכד של הרב רביץ, אני קצת שמח על מה שקורה כעת בדגל התורה. למי שזוכר קצת היסטוריה ואת ההדחה אז בזמנו, כן, שהפכה להיות התפטרות מיוזמה, כן. של, של, של, של סבו, של הרב אברהם רביץ. מצד שני, אני לא כל כך מבין מה הבעיה בגפני ומקלב שתיפטר בהבאת צעירים. שניהם אנשים חרוצים, לא נהנתנים, שפקיעים בעבודה הפרלמנטרית הרבה יותר מהממוצע במפלגות החרדיות. הבעיה של דגל היא הניתוק מעם ישראל והחשיבה שהתורה ניתנה בליטה. בסדר, זו דעה.
2: כן, כן.
1: דעה לגיטימית. טוב, פרסומות, אנחנו מיד חוזרים, רבותיי.
3: מיד נשוב ל-800, תוכנית הבוקר בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
4: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
3: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265. הזירה לייב. מה קורה כששני הצדדים נפגשים בזירה אחת ובלי כפפות? הזירה לייב, זירת הבחירות השבועית, בהגשת יקי אדמקר ויעקב גרודקה, בכל יום שלישי ב-8 בערב, כאן בקול ברמה, ולצפייה בקול ברמה פלוס. טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה, בחשוב בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
5: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרסטופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
7: בן נכנס לחרדות, הוא לא הסכים לכלום, הוא לא רוצה שום כדור של פסיכיאטר. המוצר הזה של דוקטור לוי, זה פשוט שינה לו את החיים. הילד יוצא, הוא הולך לחתונות של בחורים. היום בן 21, אני מדברת איתך מגיל 13.
3: תתקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק. האזינו לחתנו של מרן, שר התורה, הרב קולדצקי.
8: כמה עלינו להוקיר טובה לידידי היקר, רבי אברהם בן רבי ישראל, ירדו ושמו לקרב יהודים, ולא רק להגיד להם דברי מוסר. מוסר זה מצוין. למה יש זה? למה תזכרו ואז ייתם, ביתן קדושים. שם עולם אתם, לא? אשר לא יקרה.
3: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
4: נשות ישראל היקרות, אתן מוזמנות לערב עוצמתי ומרגש של תפילה, שירה והתחזקות לרגל ימי הסליחות ולרפואת הרב דוב קוק. תוכנית אומנותית עשירה בליווי זמרות ואורחות מיוחדות וברשות הרבנית הצדקנית לאה קוק, שיוצאת בהבטחה מיוחדת למשתתפות הערב.
9: נבוא כולנו ביום בריאת העולם, כהי אלול, נשים יתרפו, נשים תיפקדנה, תבוא לנשמות שלי, אני מחכה לכם אישית.
4: ביום שני, קפה באלול, בהנגר 11, נמל תל אביב. לרכישת כרטיסים חייגו 055-688-3112 או באתר טיקצ'אק.
10: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן. יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו אל שלוש נפתח, כל תחנה מלמיליאן.
11: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
12: למי זה עכשיו?
13: עכשיו, זה בשבילך.
12: הלוי.
14: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
13: לא בשביל אף אחד אחר, עכשיו זה בשבילך.
14: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה ומסינון בחברה חזקה ואמינה עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו 02-940-4050.
15: זה חכם.
16: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן, תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
17: ראש השנה, בראש ובראשונה, פואור. המותג העולמי לא מפסיק לחדש. חולצות בעיצוב יוקרתי מ-100% כותנה ובגזרה מושלמת, זה רק בפואור. דגמים חדשים בגזרות מיוחדות הגיעו לכבוד השנה החדשה. אז לראש השנה הזה לא מגיעים בלי
18: פורום חד וחלק.
17: ירושלים, בני ברק, נתיבות ובית שמש.
18: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
19: אתם מאזינים ל-800 תוכנית הבוקר בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
2: כן יקי.
1: טוב, לכל האנשים שבלחץ, השיחה הבאה היא עבורכם. כן. יוסי יהושע, הפרשן הצבאי של ידיעות אחרונות וה-24, אהלן יוסי.
20: אהלן, בוקר טוב, מה נשמע?
1: בסדר, ברוך השם. שנה טובה בעזרת השם לכולנו. תשמע, כמות ההודעות שאני מקבל בטלפון האישי בשבוע האחרון, מחסידי ברסלב, ששואלים אותי, יאקי, מה הולך להיות עם איראן? האם אנחנו הולכים להיתקע, לא נצליח לחזור ליום כיפור, לסוכות? כן או לא, אמרתי להם חבר, קודם כל, קודם כל אני לא יודע, אבל אולי אתה יוסי יודע, אולי אתה יכול
2: להגיע אותם. אולי יוסי יתחם לנו את זה רק לירדן ולאיחוד האמירויות, זאת אומרת בישראל לא ייגעו.
20: לא, אנחנו לא יודעים, וכשלא יודעים, אומרים לא יודעים, ומי שמחפש לדעת ולא הבין אחרי 3 שנים של מלחמה, שאנחנו עכשיו, אתם יודעים, הצבא מדברים על ממלכת אי הוודאות, אז אנחנו במקום הכי מדויק בהקשר הזה, יש כאן מי שמנהל את האירועים, אפילו ערכות מצב, וזה שהמאזינים שלכם רצו שיבינו, גם ראש אמן שעושה ערכת מצב חגי תשרי, יכול לשבת על ערכת המצב הזו, ובאמצע הכניס לו הרלש פתק עם ציוץ של דונלד טראמפ, שיהפוך לו את כל הערכת המצב. וזה לא אומר שראש אמן לא טוב או לא יודע, או פשוט... יש כאן כל כך הרבה משתנים תוך כדי, וכאנשים בוגרים, שכבר עכשיו אנחנו, כפי שאני אומר, 3 שנים לתוך המלחמה, צריכים להבין שלא יודעים הכל, מה כן. אפשר לנתח את האירועים האחרונים מבחינת סבירויות, וזה לא אחד או אפס יתקפו או לא איראן או חיזבאללה, אלא להבין את המרחב. ומה קורה עכשיו? עכשיו אנחנו מסתכלים על מרחב עלי טהר. צהל השלים שם את הפעולה התת-קרקעית, חלק כבר יצא, אני אומר לכם, אם יאפשרו להוציא סרטונים, אתם באמת תסירו את הכובע בפני לוחמים.
2: מה, ניקו את השטח הזה? ניקו את כל ה... מבצר האימתני הזה?
20: המילה ניקיון, ישראל, זה מתאימה לפסח.
2: הבנתי, הבנתי. תיארו אבל, כן.
20: בתווך התת קרקעי, כן. וכאן, אני יכול לומר לכם, אם אתם רוצים את זה ככותרת, צהל ממש לוחץ על הדרג המדיני לפוצץ את עלי טהר, כאשר חיזבאללה מצידו,

0: לוחץ על האיראנים להגיב, קודם כל להיים וגם להגיב במידה ויהיה פיצוץ בירי לעבר ישראל. באיראן יש דילמה כרגע בהנהגה מה לעשות, האם היה לי תאר סיבה להיכנס להתקדשות מול ישראל, כאשר צריך לומר הם מורתעים מאיתנו.
1: זהו, יש להם מרתע, בניגוד לירדן, בניגוד אולי שם לדובאי וכל האזורים האלה שמורים עליהם, מישראל יש להם מרתע, איך אתה מסביר את זה?
0: ישראל מעצמה הכי חזקה פה במרחב, ישראל ניצחה אותו צבאית פעמיים בשני מבצעים, והביאה למצב הזה שעכשיו אנחנו קרובים אי פעם, אני לא אומר שזה יקרה, להפלת המשטר. אתם רואים מה קורה בתוך איראן, מה המצב הכלכלי, גם מה המצב המצבאי, ולא בכדי הם לא מעזים לראות לכאן. האם הירי, האם הם מנסים להתגרות בישראל או למתוח את החבל? כן, ולכן הירי לירדן. ועכשיו, אנחנו לא יודעים מה האיראנים יחליטו. למאזינים שלכם שמדברים על ראש השנה, סוכות, כיפור, שמיני עצרת, אין תשובה. אתם אנשים בוגרים, אין תשובה. זה לא שמישהו מסתיר.
1: אתה אומר, כן? מי שרוצה לקחת סיכון שייקח, אבל מי שלא ש...
0: אוקיי.
1: כן.
2: תשמע, ישראל, אתה... ישראל מתייחס לזה כזה בביטול. תשמע, ישראל, אם אני נתקע שם, אתה משדר פה עכשיו שבועיים לבד, כן? אתה מבין את זה?
1: לא, אתה לוקח איתך זה, מיקרופון. לא, יקי נוסע, יקי אומר לך, הוא לוקח...
2: לא, אוקיי, לענייננו.
0: ולכן אין, חשוב לי להבהיר למאזינים, אין התראה קונקרטית על ראש השנה, או על כיפור, או על מחר בבוקר. אנחנו בתקופה יחסית רגישה ונפיצה, שאנחנו רוצים לעשות מעשה, האיראנים מאיימים, אוקיי? ויכול להיות שניכנס למה שנקרא עכשיו דינמיקה של הסלמה, בינינו לבינם, יכול להיות שזאת תהיה התקדשות, ויכול להיות שגם לא יהיה כלום, אנחנו נפוצץ ולא יגיבו. אבל את זה צריך להבין, זה לא 0-1. והמאזינים צריכים להיות אנשים בוגרים, רציניים וגם מקצועיים, ולצרוך תקשורת בצורה אינטליגנטית, וננהל שיחות כאלה
1: כפי
0: שאנחנו, אנחנו מנהלים כן. כרגע, ולא רגע מה יהיה אם אני אטוס או לא אטוס בעוד שבועיים או שלושה.
1: יוסי, מה קורה בין השילוב של כל הגזרות האלה? חמאס בעזה, לבנון, ששם אתה יודע, ניסינו להתנהל מול ממשלת לבנון, אני לא רואה שזה כזה...
0: לא עובד, הפיילוט לא עובד, אם אתה רוצה עוד כותרת. הפיילוט לגמרי לא עובד, נכשל, לא אפקטיב עם צבא לבנון, קשה להם גם מול חיזבאללה, אבל אם אתם שואלים אותי בסוף השנה הזאת, אם נסכם את השנה הזו, אם אתם רוצים בדיון אחר שנעשה שבוע, אז אני חושב שמול חיזבאללה אנחנו ניצחנו. ניצחון אדיר, ניצחנו את חיזבאללה, ניצחון אדיר, אני מציע...
1: שם כן ניתן לקרוא לזה ניצחון מוחלט?
0: אין דיון גם אל מול חמאס, אבל תכף...
1: גם מול חמאס ניצחון מוחלט? בעצם אתה אומר, בשניים מתור...
0: אני לא אומר, אני לא אומר ניצחון מוחלט. מי שמשתמש במילה מוחלט, מייצר פה רף של ציפיות שלא קיים בכלל. האויב תמיד יהיה כאן. האויב לא הולך להיעלם. אנחנו נמשיך להילחם אל מול חיזבאללה. זה לא אומר שלא ניצחת צבאית, אתה תמשיך. פשוט הורדת אותו מ-150 אלף רקטות, היום על 10,000 רקטות. הרחקת את רדואן מקו הגדר. אתה שולט את הדליטני. מה זה אם לא ניצחון צבאי?
1: בעזה, בעזה אתה שולף את ראש השבק.
0: רגע, אתה קופץ לי.
1: אוקיי.
0: מה זה אם לא ניצחון צבאי? ככה נראה ניצחון צבאי וצריך לשמר אותו. ואנחנו נצטרך להעביר את המקל מדור לדור, ולא עלינו על מלאכה לגמור, אלא למפקדים הבאים. והם ישלימו את הניצחון. זה לא יסתיים כמו שביהודה ושומרון הניצחון בחומת מגן לא יסתיים עד עכשיו. אנחנו ממשיכים להילחם. האם חומת מגן היה ניצחון? כן. אבל עד היום נלחמים. זה לא סבנג וגמרנו, והמחבלים בטולקרם ובג'נין וברמלה נעלמו. הם לא ייעלמו גם בלבנון. הם גם לא ייעלמו בעזה. אוקיי?
2: מה שנקרא...
0: אבל מצבנו הביטחוני השתפר באופן משמעותי.
2: כן.
0: גם את זה צריך לומר.
2: ובהקשר הזה, אתה יודע...
0: אוקיי, זה לא אותה, אנחנו לא באותה נקודה.
2: אתה מדבר על ההישגים ועל הניצחון, נכון שהוא זה, אבל זה, אתה יודע, מה שכתוב בספר שמואל, כן? על הנצח תאכל חרב בהקשר הזה, וזה מזקק בדיוק את מה שאמרת. יוסי, היינו רוצים להמשיך, אבל אנחנו חייבים לסיים. תודה רבה לך, יוסי יהושע. שתהיה שנה טובה וכתיבה וחתימה טובה. להתראות. סיימנו, עורך משה ארלנגר, בהפקה רוני גינדי, הטכנאי אורי בני ישראל.

0: דוקוביץ' בחדר החדשות, יוני פדידה ויחיל צולמן על הדיגיטל, אבנר שרון יועץ הלשון שלנו ורפי יוחנן על הפיקוח הטכני. תודה לך הרב ישרול.
1: תודה לך הרב יקי, שנשמע ונתבשר בשורות טובות.
0: להתראות.
2: התוכנית הבאה, השקפת חיים, בהגשת הרב חיים אורוביץ. פור, חד וחלק.
3: לחיים!
4: שנה טובה!
3: שנה טובה!
2: לחיי השנה החדשה שלכם, GoIG חוגגים עם 15% הנחה. לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרה סרום, יורום ונובו ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
5: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
6: משימות רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת. אל תפספס וסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
7: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת, בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד ובבנייני האומה ירושלים במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
8: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
9: ישי ושיר תשע יוצא לדרך, והשנה במופע דאבל. קול ברמה, המחלקה לתרבות אורנית בעיריית ירושלים ונוטה לוין, במופע שירת המונים שהפך למסורת. הישי ושיר תשע, 3,000 שרים, 2 שירים, במה אחת. מופע מלא של גדול הזמר החסידי מרדכי בן דוד, בניצוח המאסטרו יואלי דיקמן. ישי ושיר תשע, יום רביעי דלת של חול המועד סוכות בנייני האומה בירושלים. פתיחת שערים ב-11 בבוקר. כרטיסים עכשיו במחירה מוקדמת בגלל טיקט ובכוכבית 6565.

0: חדש, דרימי 916 AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
1: יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיינדי פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
2: סליחה, מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
3: בבריאות לא מחכים.
4: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו

עכשיו, כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית, פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניף.

0: שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל טיקט. במעמד הרב צביק הכהן.
3: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
4: בוקר טוב ושבוע טוב, השעה 9 באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. טלטלה במפלגת דגל התורה לאחר הדחתם של יושב הראש משה גפני וחבר הכנסת אורי מקלב, עם העדכון כתבנו הפוליטי אבי מוסקוב.
5: הדחה דרמטית בדגל התורה. לכל ברמה נודע כי במשך חודשים ריחפה היוזמה להדיח את חברי הכנסת משה גפני ואורי מקלב, אך רק בשבועות האחרונים המהלך החל להבשיל מאחורי הקלעים תוך מדורם של השניים. באמצע השבוע שעבר הוא עלתה בפני מרן ראש הישיבה רב דוב לנדו את האפשרות להדיחם. הרב לא שלל את המהלך ובכך נפתח למעשה הפתח לביצועו. למרות ניסיונות של גפני ומקלב וסביבתם לבלום את המהלך במהלך כל השבוע, אמש התקבלה ההחלטה הסופית ומכתבי הדחה נשלחו לשניים. גם חלק מעוזריהם של חברי הכנסת, כך נודע לכל ברמה, למדו על ההדחה רק מכלי התקשורת.
4: בלבנון דווח כי לפחות אדם אחד נהרג ושלושה נפצעו בתקיפת מבנה בכפר ערב סלים שבדרום המדינה, לאחר שצהל הורה לתושבים לפנות את המבנה. התקיפה בוצעה בתגובה לשיגור שני רחפני נפץ לעבר כוחות צהל הבוקר, שבוצע על ידי מחבלי חיזבאללה. אין נפגעים לכוחותינו. צהל הודיע כי בהנחיית הרמטכ"ל זמיר החל הבוקר תרגיל פתע מטכלי, עלות השחר 2 שמו, הנועד לבחון את המוכנות לאירוע רב זירתי. בעקבות התרגיל תורגש במהלך היום תנועה ערה של כוחות ביטחון וכלי טיס ברחבי הארץ, ובצהל הבהירו כי אין חשש לאירוע ביטחוני. טיל מסוג מטדור שנגנב מצהל הותר סמוך לשפרעם. מהמשטרה נמסר כי שני חשודים נעצרו, אחד מהם שוהה בלתי חוקי. שר החוץ האיראני אבאס ערקצ'י שוחח עם מקביליו מערב הסעודית ומטורקיה בנוגע להתפתחויות האזוריות ובמאמצים הדיפלומטיים האחרונים שנועדו לבסס יציבות באזור ולסיים את חוסר הביטחון במצר הורמוז, כך על פי ההודעה שיחסה את ההסלמה הביטחונית להתקפותיה האחרונות של ארצות הברית. רכבת ישראל התקנה כי תנועת הרכבות בין תחנות תל אביב, סבידור, מרכז ונתניה הופסקה זמנית לאחר שכבל פגע ברשת החשמול. עד לתיקון התקלה צפויה להסתיים בשעות הקרובות, אוטובוסים יעמדו לרשות הנוסעים. ועכשיו התחזית.
6: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
7: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
4: התחזית היום תחול ירידה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשעות הבוקר ייתכן טפטוף בצפון ובמרכז, מחר תורגש הכבדה באומס החום.
6: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
7: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
4: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות אורי בני ישראל.

ראשון כ"ד באלול תשפ"ו, יום ראשון האחרון של שנת תשפ"ו. אפשר לתקן את כל ימי הראשון. וואו, איזה זכות, איזו מתנה מאבא בשמיים. 6 בספטמבר 2026 למניינם, התודה והברכה בראש ובראשונה לבורא העולם על כל המתנות והחסדים, האהבה והחיבוקים האינסופיים. תודה רבה לך אבא, מודים על העבר וזועקים על העתיד. תודה מיוחדת לעורך התוכנית המסור שלנו אורי צייטלין, מפיק בפועל רוני גינדי, אל הביצוע הטכני אורי בני ישראל. כן, יש לנו פה מפיק באמת על חלל, יאיר כהן עם חיוך ענק, הוא מדגיש שהוא לא כהן. בסדר גמור, יועץ הלשון אבנר שרון, שנשמע ונתבשר בשרות טובות, ישועות ונחמות. מי שמסתובב בארץ בתקופה האחרונה לא יכול שלא להתקל בשלטי הבחירות של המפלגות השונות שכבר מקשטים את הנוף הציבורי. יעמוד השואל וישאל, למה כבר מעכשיו? מה זו העבודה הזו כל כך קשה? כבר עכשיו סטיקרים ושלטים ואמירות ואג'נדות ורעיונות, מה הלחץ? תמתינו, יש עוד זמן עד הבחירות. אבל מי שקצת מכיר מערכת בחירות יודע שזו לא הדרך. בכל מפלגה ישנו מטה מאוד מאוד מעמיק שנקרא מטה ערב הבחירות. התפקיד שלו הוא בעצם לחרות את האג'נדה, להכשיר את הלבבות של המצביעים, לתת את המשפטים הנכונים. במשך חודשים הם עובדים קשה כדי להזכיר לנו כמה הם טובים, כמה הם פעלו בשבילנו, כמה הם נלחמו בשבילנו, ולמה דווקא הם צריכים לקבל את הקול שלנו, במה הם צריכים באמת להשתפר, איפה הם ישימו את הדגש, למה כדאי לכל אחד ואחד לעשות דווקא את מה שהם חושבים. מטה מאוד מאוד מרכזי המכונה מטה ערב הבחירות. וישנו גם את מטה יום הבחירות. מטה יום הבחירות כבר לא עסוק בלשכנע אותנו שהמפלגה הזו היא הכי טובה, אלא מטה יום הבחירות עסוק בלנצל כל רגע שבו הקלפיות בעצם בפעילות. צריך להזכיר, להתקשר, להביא, לשכנע מתלבטים, לוודא שהקולות שהשגת באמת מגיעים אל הקלפי, כי כולם מבינים שאי אפשר לשבת רגל על רגל במשך חודשים, ואז ביום הבחירות להתעורר ולומר, טוב, בואו נתחיל לעבוד. והדבר המעניין הוא שזה בדיוק מה שקורה איתנו עכשיו. לא בכדי מערכת הבחירות הופיעה השנה בעיצומם של ימי הרחמים והסליחות. אנחנו עומדים לפני יום בחירות גורלי. אנחנו עומדים לפני יום הדין. כן, מערכת בחירות של הנשמה, של הנפש, של הגוף. הנשמה לך והגוף פעולך, חוסה על המלאך. הקדוש ברוך הוא לא אומר לנו, תבוא בראש השנה, תעמדו כמה שעות בתפילה, תתקעו בשופר, תגידו כמה מילים ונראה מה יהיה. לא. הוא נותן לנו לפחות חודש שלם של הכנה. חודש אלול. חודש שלם שבו אם נרצה לעשות את ההדמיה המדויקת, אנו עסוקים במטה ערב הבחירות. חודש שבו אנו אמורים להכשיר את עצמנו לקראת המפגש המכריע עם מלך מלכי המלכים. חודש שבו אנו אמורים לעשות הכל, אבל הכל על מנת שביום הגורלי, יום הדין, שבו מוכרעות הכרעות הרות גורל, חיים ומוות, פרנסה, בריאות, נחת, הצלחה, נבוא ערוכים ומוכנים. וזהו בעצם מטה ערב יום הדין. במשך החודש הזה, במשך התקופה הזו, אנו צריכים לעבוד, לעבוד קשה, לבדוק את עצמנו, לתקן משהו, להתגבר על מידה אחת, לבקש סליחה ממישהו, להתחיל הרגל טוב, להפסיק הרגל רע, להוכיח קודם כל לעצמנו שאנחנו ראויים לעוד שנה. לא רק במובן של תן לי עוד שנה כי אני רוצה עוד שנה, אלא תן לי עוד שנה ריבונו של עולם כי אני רוצה לעשות איתה משהו עם השנה הזו, כי אני רוצה לפעול בשנה הזו. כן, כי אם קיבלתי עוד קדנציה על פני האדמה, אני רוצה שהיא תהיה לתועלת. אני רוצה שהקדנציה הזו תהיה מדויקת. ואז מגיע ראש השנה. כשאני אומר ואז מגיע, מאזינים יקרים, זה השבוע, בסוף השבוע הזה. אבל ראש השנה הוא כבר לא מתה ערב יום הדין, הוא כבר יום הבחירות. ביום הזה לא אמורים להתחיל את מערכת הבחירות. המערכת כבר אמורה להיות מוכנה ומדויקת.

כל אותן הזכויות שצברנו בחודש אלול, כל התשובה, כל ההתגברות, כל המאמצים, כל המעשים הטובים, עכשיו צריכים שהם יעלו למעלה, עכשיו צריכים וזקוקים לנצל כל רגע. ממש כמו במטה בחירות אמיתי, גם כאן אין מקום לשעננות. אבל אם ישבנו באלול רגל על רגל, וביום ראש השנה עצמו ביום הדין אנחנו מצפים שהשופר יעשה את כל העבודה בשבילנו, אנחנו מעט מזכירים מפלגה שלא עשתה כלום במשך 4 שנים, ובבוקר הבחירות מגלה שאין לה אפילו מצביעים. יום הדין לא אמור להיות הרגע שבו אנחנו מתחילים לעבוד. הוא הרגע שבו אנחנו אמורים לדבר, לספר ולהתפלל על מה שעבדנו עליו. ולכן אלו לא חודש של פחד, הוא חודש של אחריות. הוא אומר לנו, הנה, יש לך זמן הכנה מראש. עכשיו אתה יכול להשפיע על התוצאות. עכשיו אתה יכול להוסיף עוד זכויות. עכשיו אתה יכול לתת עוד תפילה טובה, עוד מעשה טוב, עוד ויתור, עוד שינוי קטן. כי בסוף השאלה הגדולה של ראש השנה היא לא רק מה מגיע לי, אלא בעיקר מה עשיתי עם השנה שכבר נתנו לי. כמה הייתי טוב, כמה ניצלתי. כמה עשיתי את מה שנדרש ממני, להיכן התקדמתי, במה אני צריך להתקדם. ואם נשאל את עצמנו את השאלה הזאת כבר עכשיו, כן, עכשיו, עכשיו, השבוע האחרון של השנה, זמן ארוך וגדול לתקן, זמן ארוך וגדול להשתדרג, להתקדם, להתקרב לבורא, עדיין יש לנו זמן לעשות תשובה. עדיין יש לנו זמן לעשות בדק בית. עדיין יש לנו זמן לעשות חשבון נפש. להזכירכם, היום יום ראשון, כן, השעה 9:11 ו-12 דקות, אם אני רואה מדויק, תשפ"ו, יום ראשון האחרון של השנה, השעה 9 כבר לא תהיה, גם 9:10 כבר השעה הזו לא תופיע לשעון יותר לעולם, כי ביום ראשון הבא אנחנו נציין את שנת תשפ"ז. כי כבר משבת הקרובה, שיבוא עלינו ראש השנה בשמחה ובטוב לבב, כבר תיכנס להשנה החדשה. אבל עכשיו, עכשיו נותר שבוע ימים, נותר שבוע ימים לעבודה, נותר שבוע ימים להכנה, נותר שבוע ימים לתיקון, נותר שבוע ימים לזיכוך. כן, לקחת עוד לימוד, עוד תפילה, לשפץ אותה, לשדרג אותה, להבריק אותה, למרק אותה. עוד ברכה יפה שתצא מהפה, עוד קבלה קטנה ואיכותית לקראת השנה החדשה, עוד חיוך לחבר, עוד חסד, עוד צדקה, עוד כיבוד אביהם, עוד עזרה לזולת, עוד המלכה של הקדוש ברוך הוא למלך, עוד הצהרה והבהרה כי אין עוד מלבדו, עוד הכרה בכל הטוב שהקדוש ברוך הוא עשה ועושה ויעשה בעבורנו, ועד כמה שאנחנו קטנים והוא גדול. כן! זהו הזמן לעשות את כל הפעילויות הללו. זהו הזמן להיערך מבעוד מועד לקראת היום הגדול שיגיע בסוף השבוע. זהו מתי ערב יום הדין. זהו מתי העבודה הגדול והקדוש ביותר. ללמוד עוד קצת מוסר. לוותר על עוד משהו שנורא רצית. להתקפל על משהו שחשבת שאתה עומד בו איתן. כן. לבוא מוכן וארוך לקראת היום הכל כך גורלי, לבוא ארוך ומוכן לקראת היום כל כך משמעותי, כי לזה ניתנו לנו ימי חודש אלול. ולזה אני הקטן זוכה כאן לעמוד מולכם, לא בשביל לתת מוסר חס ושלום, קטונתי. כן, כי אני בעצמי יש לי עוד עבודה גדולה וקשה, אבל אני כאן כדי לומר לכם בוקר טוב ושבוע טוב בבוקרו של יום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו, יום ראשון האחרון של השנה, כדי לתזכר אותי ואתכם יחד, כי השבוע האחרון של השנה נמצא כאן איתנו. ומצד אחד זה אומר שהזמן קצר והמלאכה מרובה, ומצד שני זה עוד אומר לנו שניתן לעשות והרבה, ובעיקר אפשר לעשות תשובה.

0: מיד נשוב להשקפת חיים בהגשת הרב חיים הורוביץ.
1: יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיינדי פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
2: ארגון ושמרו במיזם הגדול של כל הזמנים. חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.

0: עשו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: תכשיטי התאומים, קולקציה חדשה לחג במחירים מדהימים. קונים זהב במזומן ומחליפים זהב ישן בחדש. תכשיטי התאומים, ברחוב ירושלים 23 בני ברק, 03-618-6659. ועכשיו חדש, מחירת תכשיטי כסף ברמה גבוהה.
3: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
4: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: שואבים. עם רובוטים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
7: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40 אלף שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאה בכפוף לשיקול דעת הבנק לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
8: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
9: אתם מאזינים להשקפת חיים בהגשת הרב חיים הורוביץ.

0: שבנו עליכם לאחר פרסומות, השקפת חיים, יום ראשון בשבוע כ"ד באלול תשפ"ו, 6 בספטמבר 2026 למניינם. שוב כמובן נודה לאבא בשמיים על כל המתנות והחסדים, האהבה והחיבוקים האינסופיים. תודה רבה לך אבא, מודים על העבר וזועקים על העתיד. תודה מיוחדת לעורך התוכנית אורי צייגלין, מפיק בפועל יעיל כהן, על הביצוע הטכני לא אחר מה שאומרים בני ישראל, יועץ הלשון אבנר שרון. ולפני שניכנס לבית המדע של לימוד סדר מוסר, חשוב לציין כי היום יום פטירתו של מרן הרבי ישראל מאיר הכהן מרדין, החפץ חיים. וואו, כן, תפריש צד ג' 1933. 15 בספטמבר 1933 נפטר החפץ חיים. וכן, צריך להזכיר משהו בשמו לעילוי נשמתו, ובעיקר לטובת מאזינינו הרבים. החפץ חיים כותב בכתב ידו במכתב מיוחד. נכון שיקבל אדם על עצמו בערב יום הדין, הימים הללו, להיזהר בלשון הרע, לא לדבר ולא לשמוע, או לכל הפחות ללמוד שתי הלכות ביום. ולמה, כותב החפץ חיים, מלבד שזה דבר חשוב, ומשפחות רבות ניצלו כאשר הם קיבלו על עצמם להיזהר בלשון הרע. קיימלן, כך כותב החפץ חיים, שבשעה שנפתחים הספרים בשמיים ביום הדין, כן, אוטוטו, בשבת ראשון, ובאים לדון כל אדם ואדם, שאלה ראשונה ששואלים לפני שפותחים מדינו, האם אדם זה שומע או מדבר לשון הרע? אם התשובה היא כן, אז אומר הקדוש ברוך הוא, טוב, בוא נשמע גם את מעשיו הרעים, כי במידה שאדם עודד מודדים לו. אבל אם, כותב החפץ חיים, התשובה בשמיים תהיה, אדם זה נזהר מלשון הרע, אומר הקדוש ברוך הוא, גם אני איני מעוניין לשמוע את מעשיו הרעים, אנא כתבו וחיתמו מיד לחיים טובים. כך כותב החפץ חיים. עצה נפלאה ומיוחדת להיכתב לחיים טובים. לא לשמוע ולא לדבר רע על אחרים. ובכך לזכות שבשמיים גם יתנהגו איתך מידה כנגד מידה ולא ישמעו עליך רע. אז הדברים הללו נאמרו א', כדי לסייע למאזינינו המתוקים והעיקרים, וב', על מנת לומר משהו בשם החפץ חיים שהיום יום פטירתו, תאה נשמתו צורה בצורה חיים, זכותו תגן עלינו. אורי, כמדי יום בחודש שלו אנחנו נכנסים לבית המדרש ללמוד ספר מוסר עכשיו, שערי תשובה, הבטח לנו, תכניס לנו לבית המדרש, בבקשה.
1: אלול, ימי הרחמים והסליחות, סדר מוסר יומי, מתוך הספר שערי תשובה.

אוקיי. אנחנו ממשיכים בספר שערי תשובה לרבנו יונה מגירונדי, ואמר דוד המלך עליו השלום, השם נגדך כל תאוותי והנחתי ממך לא נסתרה. באורו, פירוש הדברים אומר רבנו יונה, גלויה לפניך כל תאוותי, כי איננה זולתי לעבודתך. אתה יודע שבתוך תוכי מה שאני הכי תאב והכי רוצה זה לעשות את רצונך. ואתה יודע הנחתי, כי איננה על עסקי עולם והדברים הבלים. זולתי על חטאי ועל קוצר ידי בעבודתך. ואמר אחד מן המתנפלים בחין ערכו, הנחתי מפחדך הרחק ממני האנחות, דאגתי מקוצר ידי בעבודתך, הרחק ממני הדאגות. בתוך תוכו כל אחד רוצה להיות קרוב לבורא, אבל מה לעשות? יש כל מיני פיתויים ועיסוקים בדברים לא טובים, אבל האדם מצטער על זה, האדם לא אוהב את זה. איך אמר פעם רב לוי יצחק מברדיצ'וב, אם אינני טועה, סנגורן של ישראל, אמר, אני מוזמן לכל כך הרבה סעודות מצווה. פדיון הבן, סיום מסכת, סיום השס, בר מצווה, מלא אירועים. מעולם יהודי לא הזמין אותי לסעודת עבירה. אף פעם יהודי לא חגג שהוא עשה עבירה. זה רק מראה לך אבא בשמיים כמה אנשים, כמה הילדים שלך אוהבים באמת אותך ולא אוהבים לעשות דברים לא טובים. והעיקר הרביעי הצער במעשה, כמו שנאמר, וגם אתה נאום השם, שובו עדיי בכל לבבכם ובצום ובבכי ובמספד. ואמור זיכרונם לברכה, הלב והעיניים שני סרסורי החטא. וכן כתוב לו, תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. לכן, בזאת יכופר עוון הסרסורים. איך מחפרים על זה? במידת תשובתם כנגד מידת משובתם. כי התכפר עוון לבב החטאים במרירותם והנחותם בשבר אשר הם שוברים אותו. אדם שמצטער, אדם ששבור, אדם שכואב, כך הוא מחפר על כל החטאים שלו. כמו שאמר הכתוב בישעיהו, כי רוח מלפני יעטוף. ונאמר, לב נשבר ונדכה, אלוהים לא תבזה. והמשל על זה, מן הכלים הטמאים אשר נשברו, מטומאתם תהירו. כמו שנאמר, תנור וחיריים יוטץ. ועוון העיניים יחופר בדמעות. אדם שרוצה לחפר על מראות עיניו שיבכה, כמו שנאמר בתהילים, פלגי מים ירדו עיניי על לא שמרות תורתך. לא אמר על לא שמרתי תורתך, אבל אמר לא שמרו, כי הם סיבבו החטא. על כן הורדתי

0: בוקר טוב לידידי מנחם פינס, מה שלומך?
1: בוקר טוב, שבוע טוב, בתקווה לבשורות טובות.
0: אמן. יום ראשון האחרון של השנה, מתקן לנו את כל השנה. אחריות.
1: טוב, אנחנו לא נדבר עד שנה הבאה.
0: טוב, טוב.
1: האמת שאני הופתעתי מאוד לטובה. מרגע שקולטים בצפון, לא ידעתי כמה זה משמעותי לי, אבל פתאום כמות הדשים שאני מקבל מאנשים ששומעים, זה מדהים. כן, היה שיר מרגש לפניי. כן. זה היה כל כך מרגש, יש לי תחושה שגם בהפקה עמדו והתרגשו ממנו רבות. ככה הציפור לחשה לי.
0: יש בזה משהו.
1: כן. והאמת שמשהו קרה, משהו מדהים. ממש עכשיו, אני נזכרתי פתאום, חשבתי על הנשמה לך והגוף שלך וכל זה, ונזכרתי בסיפור מדהים מרוחצקל אברמסקי. ואז אמרתי לעצמי, רגע, עכשיו, מקובלני שאם נזכרים בסיפור צריך לספר אותו לפעמים, כי כנראה זה לא סתם. ואז אמרתי, אבל מה, מה, מה, מה יכול להיות פתאום זה? ואז זה מדהים, אני ניגש ללוח שנה מולי, ואני מסתכל היום כ"ד אלול. ואז כתוב לי שבתפשין למד וב, רבי חזקה במרוד חז"ל מן אברמסקי. זה היה רוצה שלו בדיוק. וזה מדהים. אני סתם, אני אמרתי, בוא נקשר, אולי היה משהו באזור, אז יהיה רוצה איתי עם איזה משהו.
0: כן, גם החופץ חיים היום.
1: כן, כן, כן. היה סיפור מדהים עם... אגב, ראיתי בקבר חופץ חיים שהיה לילה תפילה של הרבה הרבה חסידים, ונזכרתי שמצאתי בכתבי סבי. עשו שם שופרות ועניינים. סבא שלי למד בנוברדוק, היה איזה אחד מראשי הישיבה, ויש דברים שלא, לא משהו שיצא לאור. אז הוא כותב שבהנוואה של החופץ חיים, הרבה אנשים זרקו כבית לך פנימה לתוך הקבר, והבן של החופץ חיים נחקפת פנימה, זרק את כולם, את כל הכבית לך החוצה, ואמר, אבא שלי בחייו היה אומר שיש עם זה בעיה הלכתית, זה דיר של...

0: מסי, אל תעשו לו את זה אחרי שהוא נפטר. סתם, לא אומר כלום על התפילה הלילה, אפיזודה שנזכרתי שפתאום נהיה ככה זה. אבל סיפור מדהים הוא בחזקאל אברהמסקי. מה אנחנו מבקשים הרי, אנחנו אומרים, הנשמה הלך והגוף שלה, חוסה על המסע, אנחנו אומרים, קודש ברוך הוא זה בשבילך בסוף. זאת אומרת, משהו שאתה עשית, זה הכל בידיים שלך. ונזכרתי שהיה סיפור עם בחזקאל אברהמסקי, שהוגלה לסיביר, ויש איזה מעשה שלם שהיה איתו, וטייס איזשהו נזכר בנושא הזה של צינים ופחים, היה לו, הכפור שם הוא כפור נוראי, אנחנו לא מסוגלים לתאר לעצמנו את הכפור הזה, ועכשיו זה באמת היה קשה, זאת אומרת, היה פעם שהוא אמר מודה אני, והמילים היו קשות לו, זאת אומרת, לאיזה עולם אני קם, לאיזה, ובאחד הפעמים אז הוא ביקש, הוא התפלל לקדוש ברוך הוא, אני ממש מקצר, סיפור מאוד יפה וארוך ושווה למצוא אותו, שאם זה ביד הקודש ברוך הוא, והוא רוצה בעצם לעשות את הרצון הקודש ברוך הוא לעשות הכל, אז הצינים ופחים שיש, לפחות הצינה, הקור, כן, זה קוצים וקור, שלפחות אלו לא ישפיעו עליו. וזה לא הזיק לו מאותו יום, ואני חושב שהוא אמר שעד סוף, הוא אמר שהוא היה בתור ילד, הוא היה ילד חולני, שצריכים לעטוף אותו כל הזמן, כשהוא הלך לחיידר כיכר. אני חושב שהוא אמר שמאז ועד סוף ימיו, לא הציק לו, זאת אומרת, הוא לא הצטנן ולא משהו מדהים. כי בעצם פתאום נפלה לו הבנה אחת שאומר, רגע, הקודש ברוך הוא אחראי על כל זה, יש כפור, יש זה, אני מבקש שהכפור הזה לא יזיק לי. כל מה שאני רוצה זה לעבוד את הקודש ברוך הוא, לעשות את הדברים כמו שצריך. אני זוכר את הסיפור הזה הרבה יותר מדהים בכל ההקשרים, בגלל שאני תוך כדי שיחה נזכרתי בו, אז עוד לא עיינתי, אבל זה, בגדול זה הרעיון, שבסוף הקודש ברוך הוא יכול ברגע אחד לשנות גם את הטבע, וגם הכפור הזה שמציק לא יציק, וזה באמת מתחבר לדברים שרציתי לדבר עליהם. חזרת היום שנה אחורה, לפני שנה הייתי עם משפחות החטופים, ואני חושב שזה הימים שבדיעבד אחריהם התחלתי להאמין הרבה יותר בניסים. זאת אומרת, להאמין הרבה יותר בכוח של תפילה. זה הימים שחלק מהדברים אולי אני לא יודע אפשר לומר, שבאמת ידעו שהמצב קטסטרופלי, וככל הנראה הרבה מהחטופים לא יחזרו.
1: היה נדמה שהם לא יחזרו יותר, זהו.
0: ואם יחזרו זה לא בחיים, זאת אומרת, חלק מהמשפחות גם ידעו מידע ממש מדויק, על המצב שם והמצב הביטחוני, וזה היה שבר גדול, זה היה ערב ראש השנה, וחזרתי להודעות שכתבתי לחלק מהמשפחות, אני רוצה לחזק, ואני אומר להם שבזרד השם שנה מהיום, הוא כבר נצחק על כמה זה היה רחוק, ומתוך לב שורף, כי אנחנו מדברים שבזרד השם תהיה השנה הכי מתוקה, שהילדים יחזרו, ובתוך אחת אומר, יכול להיות שיהיה שנה מלאת הלוויות, השם ירחם, זאת אומרת, במקרה הטוב, במקרה הטוב, והמשפחות התפללו לקודש ברוך הוא באמונה כזאת של בכאב, בשבר, אבל באמונה שבסוף זה רק הוא. רק קודש ברוך הוא. היום במבט לאחור אנחנו יכולים לומר כן, אבל טראמפ, אבל אני זוכר את הימים האלה, כי חלק מהם כתבתי לעצמי כמה נקודות. לא חלמנו שפתאום יבואו והסתדרו דברים וטראמפ ועניינים ויחזרו ככה בבת אחת כולם בערב שמחת תורה, זה לא היה. זה היה רק מצב של שבר נוראי, שמתוכה הם התפללו שרק הקודש ברוך הוא יכול לעזור. אני זוכר שאני ביום האחרון למסע הזה שהיה באלול, אני פשוט בכיתי, אני אמרתי, יש את החזל הזה של, יש את נקדון בן גוריון, שאומרים לקודש ברוך הוא שבו יודע שיש לך אוהבים בעולמך, ואמרתי כאילו, עומדים פה יהודים מכל הסוגים ואומרים, בסוף זה רק הקודש ברוך הוא, הם אוהבים אותך, הם סומכים רק עליך, לא יכול, לא יודע איך זה יכול להיגמר, וקרו ניסים, וקרו ניסים, ונכנסנו לשנה הזאת, ויש משפחות שנכנסו לשנה הזאת בכאב עצום ובחשש, ויצאו ממנו עם הילדים שלהם בידיים.
1: וזוגות שהתחתנו, שאחד בחשש שהקלה שלו מתה.
0: בדיוק, ואפילו, ובאמת גם, אתה יודע, זה כל כך, אנחנו מסכמים שנה, זה היה השנה. אני שבוע שעבר היה משהו שהסתפקתי לתפוס את הנקודה, ודיברתי עם בר קופרשטיין, מה אתה אומר על זה? והוא אומר, כן, בסדר, אני עוד רגע חוזר אליך, ואז הוא חזר אליי, והתחלנו לדבר על איך אנחנו מסכמים את הדבר. אז פתאום אמרתי, איזה מה היית אומר לפני שנה שזה קורה? שכן, זה כזה, בוא נדבר על זה, וזה קורה, זה קורה. אנשים שלפני שנה לא ידעת מה איתם ואיך הם, וזה קורה, ואני זוכר כשנכנסתי, זאת הייתה, היה ראש השנה הקודם, אחד מהראשי שנים הכי קשים לי, אני תוקע כבר שנים, וזה היה פעם ראשונה שבתקיעות חזרתי לתקיעות עם הזה, והלכתי לפרוץ בבכי. זה היה נורא, והיום המחשבה של מה יהיה איתם. והנה, וקורים ניסים, ותוך כמה שבועות מאז, פתאום בבת אחת הסתדרו דברים, זה היה ממש והיריצו מן הבור בצורה לא נורמלית, וזה
1: ממש.
0: משהו שהכניס בי יותר אמונה לניסים ולהבנה שהקודש

0: הוא יכול לעשות הכל, ואנחנו נכנסים עכשיו לשנה חדשה, וכולנו ניגשים לתפילות, ויש לנו המון ייאוש על המון דברים בחיים, והמון כאב, וכל אחד עם
1: הבקשה שלו. מה שנקרא, ישנם המון דברים שנראים שהם חסרי סיכוי.
0: בדיוק, וכשאתם מתפללים, אל תתפללו בצורה של טוב, נו אולי. שימו את הכל לקדוש ברוך הוא, זה יכול לקרות. זה יכול לקרות גם הדברים הכי שנראים לכם רחוקים, ומה הקשר, מה זה. תנו לקדוש ברוך הוא את הדרכים שלו לראות, להראות איך הוא עושה את זה והוא יכול. אם אנחנו סומכים על הקדוש ברוך הוא יכול.
1: שעשה לנו את זה מול העיניים כדי שנבין בכוח התפילה ונאמין בה.
0: זה כבר לא סיפורים מפעם, זה מי ייאוש מוחלט של מצב שאתה אומר זהו, כאילו אין יותר, זה כבר הסוף.
1: זה לא יקרה, זהו.
0: כן, ואתה רואה שבבת אחת יכולים לקרות דברים בצורה הכי ורודה שיכולה להיות. ואני חושב שזה השנה הזאת לימדה אותנו את הדבר הזה, אנחנו צריכים לזכור איך נכנסנו לה ואיך יוצאים ממנה. זה עדיין שנה עם המון כאב, ועדיין עם ישראל במלחמה. אבל אנחנו כן יודעים, כן ראינו מול העיניים שאנחנו נגשים עכשיו בראש השנה ויכולים לבקש, גם על דברים שנראים, תשמע איך זה יכול להיות, הקדוש ברוך הוא יכול הכל. אם רק נסמוך עליו, אם רק נאמין בו, הכל יכול לקרות.
1: ואם רק נתבונן בכל המסרים שהיה לנו כאן בשנה שעברה, כמו שאתה אומר, נכנסנו לראש השנה כל כך סקפטים לכאורה, ומה כבר יכול להיות, ואם יהיה חייב איזה חזר, ובאו, ונכון שלצערנו הרב, חלק לא חזר, ואם חזר, אתה יודע, חזר לא בחיים, אבל...
0: כן.
1: אבל חזרו אנשים על הרגליים, חיים נושמים, הוציאו שירים, הקימו בתים, זה פשוט לא יאומן. קדוש ברוך הוא כל יכול רבותיי, מלוך על כל העולם כולו בכבודיך, אין דבר נעלם ממך, הכל אפשר. שר כוח, מנחם פינס, חיזקת אותנו ככה ביום הראשון האחרון של השנה, אני חשב לך שחיזקת אותנו כל השנה.
0: אמן, אמן, שנה טובה ומתוקה.
1: שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה, בשורות טובות.
0: רבי שמעון בר יוחאי אומר שכותבים, למה הדפיסו בלוח שנה תכלה שנה וכלילותיה? מי אמר שתהיה לכם?
1: כן, כן,
0: אני לא הדפיסו את זה מראש. שנה מלאה ברכות.
1: אמן, תודה רבה לך, וזה נוצר גם משר כוח על כל השנה כולה. ניפגש ונשתמע בשנה הבאה, כתיבה וחתימה טובה, שנה טובה, כל הישועות.
0: אמן, אמן, אמן, וכן למה וכן
1: למה. אמן ואמן. פרסומות ומיד שווים.
2: מיד נשוב להשקפת חיים, בהגשת הרב חיים הורוביץ. בשבילך ובשבילי, כל ארגון ושמרו במיזם הגדול של כל הזמני. חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
3: יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיינדי פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
2: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
2: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
6: למי זה עכשיו?
7: עכשיו, זה בשבילך.
6: הלוי.
2: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
7: לא בשביל אף אחד אחר, עכשיו זה בשבילך.
2: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
7: זה חכם.
8: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד.
2: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
8: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
9: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. בפירעון ההלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניף.

0: אתם מאזינים להשקפת חיים בהגשת הרב חיים הורוביץ. חמש דקות למעשה עם הרב יעקב סיני.
1: שלום ובוקר טוב לידידי הגאון הרב יעקב סיני שליטה.
2: בוקר טוב כבוד הרב, שבוע טוב.
1: בוקר טוב, שבוע טוב, בשרות טובות. יום ראשון האחרון של השנה רבינו, עכשיו אנחנו מתקנים את כל ימי הראשון. בעזרת השם נערכים לראש השנה, שבת הקרובה, ובעזרת השם מיד לאחרי יום ראשון. אחד הדברים החשובים כבוד הרב שצריכים לתת עליהם את הדעת הוא איסור ההכנה מהיום הראשון של ראש השנה ליום השני. וכדאי חשוב ונכון שנלמד מה אסור לעשות, מה מותר, ובעיקר איך עושים את זה בצורה הנכונה ביותר.
2: טוב, זה באמת עניין שנוגע לכל שנה, לאו דווקא לשנה הזו שראש השנה אכל בשבת. כמו שרבותינו אסרו להכין משבת לחול, או מיום טוב ראשון ליום טוב שני בחוץ לארץ, ככה אסור לעשות פעולות של הכנה מהיום הראשון של ראש השנה ליום השני. זה מבואר בשולחן ערוך בסימן תפקוף ג' סעיף א'. זה נכון ששני הימים של ראש השנה נשבים יום האריכתא, כמו יום אחד ארוך. אז מה הבעיה להכין מיום אחד ליום השני? אבל כל מה שאנחנו מחשיבים את ראש השנה כיום האריכתא, זה רק לחומרה, לא לכולה. למשל, ביצה שנולדה ביום טוב ראשון של ראש השנה, אסורה ביום טוב השני, כי דנים את שני הימים כיום אחד ארוך. זה שונה מביצה שנולדה ביום טוב רגיל, שהיא מותרת ביום טוב שני של גלויות, בחוץ לארץ. ממה נפשך? אם היום הראשון היה יום טוב, אז היום השני הוא כבר לא יום טוב, והביצה מותרת. ואם היום השני הוא יום טוב, אז הביצה נולדה אתמול, היא בכלל לא נולדה ביום טוב. אבל בראש השנה, כיוון ששני הימים הם כמו יום האריכתא, אז ביצה שנולדה ביום הראשון אסורה גם ביום השני. כך פוסק השולחן ערוך בסימן תפקוף י' ג' סעיף ה'. כל זה לחומרה, אבל לא אומרים את זה כדי להקל. לכן אסור לעשות פעולות של הכנה מיום ראשון של ראש השנה ליום השני. שטיפת כלים בשביל הלילה השני של ראש השנה זו הכנה שאסורה. יש מקרים שיוצאים מן הכלל, למשל אם יש ערימות של כלים בכיור, יש אנשים שקשה להם מאוד לסבול את חוסר הניקיון, או שצריכים להגיע אורחים, אז מותר להדיח את הכלים, כי התועלת היא מיידית. כבר בשבת עצמה, זו לא נחשבת הכנה. זה נכון גם לגבי טיטוי של הבית, או שטיפה של הבית, באופן שמותר בשבת ביום טוב, אם הרצפה התלכלכה, מותר לשפוך מים במקום המלוכלך, ולגרוף עם מגב גומי, שאין בו חשש סחיטה, בלי סמרטוט כמובן, אין בזה חשש הכנה, כי התועלת וההנאה הם כבר באותו זמן, ביום הראשון. אבל ככלל, הכנת סלטים, וסידור השולחן עם הכוסות והצלחות והצקום ולסמם אוכל על הפלטה וכן על זה הדרך, כל הפעולות הללו לא עושים אותם ביום הראשון בשביל הלילה השני. מתי מותר להתחיל לעשות? בצאת הכוכבים, 20 דקות אחרי שקיעת החמה, אישה שלא התפללה ערבית תאמר ברוך המבדיל בין קודש לקודש, ואז יש לה אפשרות להתחיל בהכנות. גם מי ששומרת על זמן רבנו תם יכולה להתחיל בהכנות, כי איסור הכנה הוא מדרבנן. אם בני הבית מרובים ויש הרבה טרחה להכין את השולחן והכלים, כותב מרן זכר צדיק לברכה, שיכולים להקל ולהכין כבר בזמן בין השמשות, מיד אחרי שקיעת החמה, כיוון שאיסור הכנה הוא דרבנן, כלשהו משום שבות לא גזרו עליו בזמן בין השמשות. הרבה אנשים שואלים לגבי החימום של האוכל לסעודה בלילה השני. אם הם ימתינו עד צאת הכוכבים, השעה כבר מאוחרת. אם רק אז הם יניחו את האוכל על הפלטה, אולי הוא לא יתחמם כמו שצריך. אבל יש פתרון שאנחנו מזכירים בכל שנה בעניין הזה. לדעת מרן זכר צדיק לברכה, אפשר לכוון את הפלטה עם שעון שבת כבר מיום שישי, שהפלטה תכבה באמצע היום הראשון של ראש השנה, בשבת אחר הצהריים, ותדלק למשל לקראת הערב. בזמן שהפלטה קבויה, אפשר להניח עליה את האוכל הקר כדי שיתחמם כבר מעכשיו, וככה לסעודה של הלילה האוכל יהיה חם. כיוון שזה נעשה בדרך גרמה, בשעה שאני מניח את הסיר על הפלטה היא קבויה, לא מתרחשת שום פעולה של הכנה, זה כמו שאני מניח את האוכל על השיש. אז כיוון שזו גרמה ולצורך סעודת יום טוב, אפשר להקל בזה באיסור הכנה דרבנן, ויש יתרון בפתרון.

0: העיקרון הזה, השנה שהיום הראשון בשבת, מותר להניח על הפלטה הקבויה אפילו תבשיל לס, כמו מרק, או תבשיל עם כמות של רוטב. אמנם יש בישול אחר בישול בלח, אסור להניח את האוכל הזה על הפלטה בשבת, אבל על גבי פלטה קבויה שתדלק מאוחר יותר עם שעון שבת, זה מותר, וככה כל העם הזה על מקומו יבוא בשלום, והקדוש ברוך הוא יחדש עלינו שנה טובה ומבורכת, שנת כאולה וישועה עלינו ועל כל ישראל. אמן כן יהיה.
1: אמן ואמן, ישר כוח גדול כבוד הרב, בשורות טובות, ישועות ונחמות, והמשך שבוע נפלא.
0: אמן ואמן, תודה רבה לרב, יום טוב, בשורות טובות.
1: יום טוב, בשורות טובות, ישועות ונחמות. שירה וחותמת, תוכניתנו להיום, יום ראשון כ"ד בלול תשפ"ו, כן, 6 בספטמבר 2026 למניינם. תודה לאבא בשמיים שוב על כל המתנות והחסדים, האהבה והחיבוקים האינסופיים, מודים על העבר וזרוקים על העתיד. תודה לאורי צייטלין, תודה ליאיר כהן, להורים בני ישראל, לאבנר שרון. אנחנו מרצה השם לשוב להשתמע כאן מחר באותה שעה, באותו החדר ובאותו התדר, ועד אז ובכלל בשורות טובות, ישועות ונחמות.

0: התוכנית הבאה, הקול שלך.
1: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
0: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה, חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית, פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
2: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש, משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק, בחשות בדס מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
3: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 8011, איילון.
4: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
5: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה מלאומית.
6: בבריאות לא מחכים.
7: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
8: מקררים במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מקררים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.

0: דרמטית בדגל התורה. לכל ברמה נודע כי במשך חודשים ריחפה היוזמה להדיח את חברי הכנסת משה גפני ואורי מקלב, אך רק בשבועות האחרונים המהלך החל להבשיל מאחורי הקלעים תוך מדורם של השניים. באמצע השבוע שעבר הוא עלתה בפני מרן ראש הישיבה רב דוב לנדו את האפשרות להדיחם. הרב לא שלל את המהלך ובכך נפתח למעשה הפתח לביצועו. למרות ניסיונות של גפני ומקלב וסביבתם לבלום את המהלך במהלך כל השבוע, אמש התקבלה החלטה הסופית ומכתבי הדחה נשלחו לשניים. גם חלק מעוזריהם של חברי הכנסת, כך נודע לכל ברמה, למדו על ההדחה רק מכלי התקשורת.
1: בלבנון מדווחים כי תקיפת צהל במרחב נבטיה והרב אסלים כוונה לעבר בית חולים ולפחות שני בני אדם נהרגו. בצהל משיבים כי המבנה היה ריק ושימש כמפקדה של חיזבאללה. תקיפות חיל האוויר הבוקר בוצעו בתגובה לשיגור שני רחפני נפץ לעבר כוחות צהל ברכס עלי טהר. אחד הרחפנים יורט על ידי כוחות חטיבת הקומנדו. אין נפגעים לכוחותינו. לקראת חגי תשרי, המטה לביטחון לאומי מזהיר מעלייה במוטיבציה של ארגוני טרור לפגוע בישראלים בחול. במטה מדגישים כי יש להגביר את הדריכות והערנות בקרב המטיילים הישראלים בעולם. יושב ראש מפלגת עמך ישראל, אופר וינטר, דחה את הפרסומים בנוגע לדבריו בתחילת המלחמה וטען כי מדובר בשקר מוחלט. לדבריו, כבר בתשעה באוקטובר התריע שתוכניות צהל אינן מספיק טובות והציע להפריד בין חמאס לאוכלוסייה. זאת בניגוד לדברי ראש הממשלה נתניהו כי וינטר חשש מהסלמת המצב. צהל הודיע כי בהנחיית הרמטכ"ל זמיר החל הבוקר תרגיל פתע מטכלי, עלות השחר 2 שמו, הנועד לבחון את המוכנות לאירוע רב זירתי. בעקבות התרגיל תורגש במהלך היום תנועה ערה של כוחות ביטחון וכלי טייס ברחבי הארץ, ובצהל הבהירו כי אין חשש לאירוע ביטחוני. איגוד העובדות והעובדים הסוציאליים הודיע כי יפתח הבוקר בעיצומים נגד משרד הרווחה על רקע המשך קידום חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות. על פי הודעת האיגוד, העובדים יפסיקו להשתתף בכל פעילות של המשרד, למעט בטיפול באנשים עם מוגבלויות ובבני משפחותיהם. ועכשיו התחזית.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: היום תחול ירידה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשעות הבוקר ייתכן טפטוף בצפון ובמרכז, מחר תורגש הכבדה בעומס החום.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות אורי בני ישראל.

0: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
1: תכשיטי התאומים, קולקציה חדשה לחג במחירים מדהימים. קונים זהב במזומן ומחליפים זהב ישן בחדש. תכשיטי התאומים, ברחוב ירושלים 23 בני ברק, 03-618-6659. ועכשיו חדש, מחירת תכשיטי כסף ברמה גבוהה.
2: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
4: היי את, יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים

0: מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיין די פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
1: האזינו לדברי הרב ברוך רוזנבלום.
2: כל אדם שרוצה להיות מחובר לארגון הזה שנקרא ושמרו, הארגון שלוקח על עצמו במפעל חיים להגדיל ולרומם את מצוות השבת, השבת היא מקור הברכה. התרומות שאתם תיתנו להביא עוד ועוד משפחות שישמרו שבת, יביאו ברכה לכם ולכל בית ישראל.
1: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
3: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
6: בשבילך ובשבילי.
0: הכל שלך, בהגשת שפרה גרינברג חריטן.

0: בוקר טוב, שבוע טוב, יום ראשון בשבוע, כף ד' באלול, תפשין פ'ו, 6 בספטמבר למניינם. הכל שלך, אנחנו בשעה ראשונה, אילה פלח כהן היא העורכת שלנו, בהפקה יאיר כהן, אורי בני ישראל הוא הטכנאי שלנו, אבנר שרון יועץ הלשון, רף יוחן אחראי על הפיקוח הטכני, אני שפרה גרינברג חריטן. אני בהתרגשות מאוד גדולה, כי היינו ב... סיימנו את השבת שהייתה השבת האחרונה לפני ראש השנה, ועכשיו אנחנו בשבוע, שבוע האחרון של שנת תפשין פ'ו, אני מתרגשת, האמת, שבכל שנה מחדש אנחנו מדברים על זה, ותמיד מדברים על הסיום, והכל הולך אחר החיתום, ושזה הזמן שצריכים להשתדל בו הכי הרבה, והוא משפיע ומשנה, ועדיין אני מצאתי את עצמי שהשנה אני מתרגשת באופן מיוחד יותר, אני חושבת שאחרי הרבה זמן שאני עושה עבודה על הרבה דברים, ראיתי תוצאות וככל שהתמקדתי בהישגים שלי, במה כן הצלחתי, הפסקתי להסתכל על במה נכשלתי ואיפה נפלתי ולקחתי על עצמי ממש כבר תקופה לקחת דברים שבהם כן התקדמתי ואני שמתי לב, אפילו בקניות לשבת היה לי משהו בראש, רציתי משהו מסוים וכאילו בורא עולם סימן לי כל הזמן, לא, את זה, כל הדברים רציתי, הייתה לנו שבת קטנה כזאת, אמרתי אני הולכת על דברים פשוטים, קלים להכנה, בורא עולם כאילו סימן לי, לא, לא יהיה פשוט פה, את תקני את הכי טוב, את היין הכי טוב, לא להתפשר, ממש ראיתי את הסימנים האלה מול העיניים, פשוט הבנתי, את מדברת על השבת האחרונה, אז מה, תכננת כאילו לעשות משהו פשוט, משהו קטן, ממש לא, אז בורא עולם ממש לא נתן לי אפילו, זאת אומרת, הבא להתאר מסייעין בידו, והשבוע הזה אני פותחת אותו בהתרגשות גדולה, כי היום יום ראשון, ויש לנו הזדמנות לתקן את כל יום הראשון של כל השנה, אז אני אומרת, אל תפחדו מהיום הזה ותחשבו שאתם צריכים לתקן הכל, אבל לפחות בדבר אחד קטן, תשימו לב להשקיע היום דבר אחד קטן, שבו תגידו לעצמכם, בזה אני מרגישה שהתקדמתי. ואנחנו נפתח את השעה שלנו עם ענת נגר.
1: פרשה מאמנת עם ענת נגר.
0: ענת נגר, מאמנת רגשית וזוגית בשיטת BSD אימון יהודי. בוקר טוב ענת.
2: בוקר טוב, בוקר טוב לכל המאזינים. יום ראשון בשבוע, מתקנת כל הימי ראשון.
0: הנה בבקשה, כיוונתי לדעת גדולים וגדולות ואת מן הסתם תרחיבי לנו על כך.
2: כן, כן, אז אנחנו נתחיל כרגלנו בקודש מאזינים יקרים. גם אני מתרגשת מהשבוע האחרון של שנת תפשין פייבז, בואך לתפשין פייזיין, פז, שתהיה לנו שנה של פז בעזרת השם, ואנחנו נתחיל בסיפור קטן, שמספרים על אדם שעבר עבר ביער וראה חוטב עצים, ככה במרץ, אבל מה הגרזן שהיה לו ביד,

0: לא, לא הצליח לחתוך את העצים שהוא רצה. האיש התבונן בו ככה לעומק, ועצר ושאל אותו, תגיד לי, איש יקר, למה אתה לא משחיז את הגרזן? החוטב הביט בו והשיב, אין לי זמן לעצור, אני חייב להספיק לחתום את כל העצים. זה המשל, מאזינים יקרים, לפעמים גם אנחנו דומים לאותו חוטב עצים. אנחנו רצים ממשימה למשימה, מיום ליום, משעה לשעה, עובדים, מטפלים, מסדרים, דואגים, מנסים להספיק הכל, ולעיתים מרגישים שכבר אין לנו כוח, שמשהו אינו מתקדם כפי שהיינו רוצים. אבל במקום לעצור ונבדוק מה דורש מאיתנו, אנחנו פשוט מתאמצים יותר, משקיעים יותר אנרגיה. דווקא בפתחו של ראש השנה מגיע לנו הזמן לעצור. לא לעצור כדי לוותר חלילה, אלא לעצור כדי להשחיז. להשחיז את המחשבות, לדייק את הרצונות, לרענן את האמונה ולהקשיב לרחשי הלב. כי אי אפשר, מאזינים יקרים, להיכנס לשנה חדשה אם ממשיכים לרוץ, אם ממשיכים לעשות את אותם פעולות כמו שהיינו בשנה הקודמת. ויש משפט מפורסם המיוחס לאלברט איינשטיין, ככה אומרים שזהו. אי שפיות היא לעשות את אותו הדבר שוב ושוב ולצפות לתוצאות שונות.
1: לגמרי.
0: אולי זו בדיוק זה אותו דבר. אני רוצה להרזות, אבל אני משיכה לכל עוגות. אני רוצה עבודה, אבל אני לא שולחת קורות חיים. אני רוצה זוגיות, אבל אני לא מתאמצת בכלל בכיוון. אז באמת, באמת, באמת, זה הזמן להבין גם את התפילה של חנה, שלא סתם אנחנו קוראים, הרי היא לא הייתה יחידה שנושעה. אז אם אנחנו קוראים את פרשת, אני לא יודעת מה, שרה, את זה ששרה התפללה, או יש לנו עוד הרבה עקרות שנפקדו. מה מיוחד בחנה? אז בואו תקשיבו ותשמעו. חנה אשת אלקנה, משך שנים רבות לא זכתה לילד. היא נשאה בתוכה את הכאב, אבל יכלה להגיד לעצמה, טוב, ניסיתי. חיכיתי מספיק, התפללתי, לא הולך, לתראות שלום, להתייאש. אבל חנה מלמדת אותנו בראש השנה, אל תוותרי על החלום שלך. אחותי היקרה, יש לך איזה רצון, יש לך איזה חלום, את רוצה להגשים משהו, תתפללי על זה. וחנה היא מדברת על ליבה, רק שפתה נאות וקולה לא ישמע. זה לא תפילה מהשפה אל החוץ. זה לא תפילה כדי לסמן וי ולהגיד, עשיתי את כל הסגולות, הדלקתי את כל הנרות. זו תפילה של אמת. חנה לא ניסתה ליפות את הכאב או להסתיר אותו. היא אמרה, כן, אני לא כשיקורה, אני כשרה. היא הביאה את התפילה, את מי שהיא באמת, את הכמיהה, את הדמעות. לא עניין אותו שאלי הכהן רואה אותה. לא עניין אותו שחושבים שהיא שיקורה. ובעיניי, זאת אחת ההכנות המשמעותיות ביותר בראש השנה. להסכים לדבר על הלב ועם הלב. לא רק להגיד את המילים, אנחנו כולנו נתפוס את הסידורים בראש השנה ונתפלל ונקרא, אלא לעצור רגע ולשאול, רגע, מה הלב שלי מבקש לומר השנה? על מה הוא רוצה להודות? מה מכאיב לי? למה הוא מתגעגע? מה הוא מעז לבקש? את יודעת, לפעמים אני אומרת, לא צריך לעקוב אפילו מילה במילה במה שהחזל תפסה אותך מילה אחת, תשאי בה.
1: נכון.
0: תפסה אותך מילה אחת, כי רחם אבא על בנים סתם, אני אתן עכשיו דוגמה, תשאי בה. מה זה? גם אבא, גם אני רוצה להיות אמא. גם אני רוצה להיות אבא. ואם ההורים שלך לא היו כאלה רחמנים, תראי, כמה אני רוצה לתקן? כמה אני רוצה להיות רחמנית לילדים שלי? ולצד הדמות של חנה, יש לנו את הדמות של אלקנה, שהוא מביא את המסגרת, הוא מביא את ההתמדה, הוא מביא, וזה סוד הזוגיות. מאזינים יקרים, כדי לבנות שינוי, לא רק מספיק לרצות, אלא צריך ליצור עבורו מסגרת. אפשר להתפלל לזוגיות, אבל צריך לפנות זמן לשיחה. אפשר לבקש בריאות, אבל צריך לקבוע זמן ללכת לעשות את הבדיקות. אפשר להתפלל לשלווה, אבל צריך זמן לסדר את הסדר יום. זאת אומרת, השאלה שאני מזמינה אתכם, מאזינים יקרים, ואותי בראש ובראשונה לשאול, זה מה אני מוכנה לעשות אחרת השנה. זה בדיוק מה שאת אמרת. רצית לעשות פשוט, הקדוש ברוך הוא אמר לך לא. ראש השנה זה התחלה. שימו לב עכשיו רגע למילים. אני פשוט מתרגשת מהחג הזה שנקרא ראש השנה. כי ראש זה תמיד מסמל התחלה. הראש נמצא בראש הגוף. מה זה ראש? יש התחלה, אמצע וסוף. ומה זה שנה? אלה מאיתנו שיודעים עברית שפה יפה, שנה זה מלשון לחזור, לסנן, כל השונה הנחות בכל יום. אז איך יכול להיות צמד מילים שהם פרדוקס אחד של השני? גם ראש וגם שנה. אז באמת, באמת, באמת, איך יכולה להיות התחלה חדשה בתוך מה שחוזר על עצמו? שוב מגיע ראש השנה, שוב אנחנו כמו שומעים את כל השופר, שוב אוכלים תפוח בדבש, שוב שולחים ברכות, שוב מבטיחים לעצמנו, השנה אני אעשה אחרת. אבל כעבור זמן קצר, חוזרים לאותם הרגלים, לאותם תגובות, לאותם משפטים. ואולי זאת המשמעות של ראש השנה. לקחת את מה שחוזר ונשנה, ולתת לו ראש. לקחת את מה שחוזר נשנה, שנה מלשון נשנה. בליל ראש השנה אנחנו מניחים על השולחן סימנים מאזינים יקרים, אומר הזוהר הקדוש, שהסימנים של ראש השנה זה כמו סימנים של ליל הסדר. לא להקל ראש בזה. ממש לא להקל. ממש לתת לזה משמעות, לתת לזה תוקף. אבל אני מוסיפה לכם סימן אישי משלנו. כל אחד יוסיף עוד סימן אחד. עוד סימן אחד לשנה החדשה. מילה. מילה. שימו אותה על השולחן. אפילו אני הייתי אפילו עושה מין תרגיל כזה. תכתבו על פתק. רוגע, אומץ, שמחה, בריאות, משפחה, הקשבה, אמונה, לא יודעת, כל מה שאתם רוצים. שימו את זה בקערה, כל אחד ירים. אני בערב שבת, יש לי כאלה, כמו יעלומים כאלה, ואני שמה אותם כמו חבקים, אז מקסדת את השולחן. ואני באופן אקראי, שמה כל פעם על הצלחת, על המפית, יעלום כזה, שכתוב שם שפע, שכתוב שם ברכה, אז הם אומרים, לפעמים הילדים שלי אומרים לי, אמא, אמא, את חיוון, שיצחק יושב פה, אז את שמה לו את משהו, אמרתי, לא, לא, לא, לא, לא, אני שמה באקראי, ושימו את המילים האלה באקראי, וכל אחד שיקח לו מילה, כי פעולה קטנה, יפה. יכולה לתת למילה הזאת מקום בחיים, ובאמת, באמת, באמת, אם אנחנו ניקח, לקחת את הסיפור של חוטב העצים, שהיה עסוק כל כך בעשייה, שלא מצא זמן, לעצור ולהשאיז את הגרזן, לקחת את התפילה של חנה שעצרה, הקשיבה ללב שלה ודיברה את האמת שלה. לקחת את הראש השנה שהזדמנות לחבר בין השניים, לעצור את המירוץ, להשאיז את הלב, ולבדוק מה אנחנו באמת מבקשים לשנה החדשה. לא רק מה שיקרה לנו, אלא מי אנחנו רוצים להיות בתוכה. אז רגע לפני ראש השנה, בואו נשאל את עצמנו, מהי התפילה האמיתית של הלב שלי, ומהי הבחירה הקטנה שאוכל לעשות כדי להתחיל להגשים אותה. וניכנס לראש השנה בראש פתוח, כמו חנה נאמין שיש מי ששומע אותנו. לא נוותר על החלומות שלנו. נעז לפרוץ דפוס אחד שחוזר ונשנה, וניתן לאמת הפנימית שלנו להיות הפתח להתחלה חדשה, שנזכה להתפלל באמת בשעה כזאת שבוע הבא, כולנו ספונים בבתי הכנסת לכל השופר. אז שיהיה לנו שנה טובה, שנה מבורכת והכנות נעימות וקדושות.
1: אמן ואמן. ענת נגר היקרה, תודה רבה,
0: תודה יקירה,
1: רבה
0: תודה,
1: לך.
0: שנה טובה ומבורכת.
1: אמן ואמן, ואנחנו נגיד רגע לפני שנפנה לרב אשכנזי, שהתוכנית ודברי החיזוק שנאמרים בה ויאמרו לרפואת פנינה בת ג'וליה. אז אנחנו ממשיכים בתוכנית המיוחדת שלנו לקראת הימים הנוראים, והפעם אנחנו רוצים לגעת בנקודה שהיא אולי הלב של הימים האלה. כשמדברים על ימי הדין, קל מאוד ליפול לתחושות של יראה, של מתח, של חרדה. אבל האמת היא שהעומק הפנימי של התפילה בראש השנה מגיע דווקא מתוך מקום של אהבה, של חיבור אמיתי, פתוח וקרוב להשם יתברך. וכדי לעזור לנו להגיע לתפילה ולראש השנה מהמקום המקרב והמרומם הזה, נמצא איתנו הרב שניאור אשכנזי, שליח הרבי ורב בית הכנסת המרכזי בראשון לציון. בוקר טוב הרב.
2: שבוע טוב, בוקר טוב, שיהיה באמת שבוע של התעלות לקראת היום הגדול ביותר בשנה.
1: אמן.
2: התחלתם מנקודה כל כך מיוחדת, ואני רוצה לומר לך שאצלי ראש השנה הזה, ואפילו עם הסליחות שהתחלנו לומר אתמול בלילה, השנה מתנהלים בדרך אחרת. אנחנו השנה, בפעם הראשונה, שני הבנים הגדולים שלנו, כל השנה לא היו בארץ, למדו בניו יורק ב-770. ושנה שלמה, כמעט, פחות או יותר, לא ראינו אותם. ואני רוצה לומר לך שמצד אחד הגעגוע אליהם,

0: ומצד שני השמחה בקיץ שאחד הבנים חזר לשבוע בסך הכל. Mm-hmm. ואחר כך הפרידה שלי ייפרד ממנו. ואז התחלתי לחשוב על הקדוש ברוך הוא. השמחה בשמיים שיהודי חוזר אחרי שנה שלמה. אנחנו כל כך רגילים לגשת בלנו בושת הפנים ובתביעה העצמית. וזה נכון, מי שלא תובע לי יותר הופך לבינוני. אבל התביעה העצמית באה בגלל שאנחנו בנים. לא בגלל שאנחנו זרים. אנחנו צריכים לזכור בראש ובראשונה, ראש השנה הוא יום טוב. בראש השנה אין וידועים, ואין חטאים, ואין הקהל החזה. את כל זה אנחנו עושים אחרי, ביום הכיפורים. ראש השנה זה יום שהמשפחה מתכנסת. זה יום שהמשפחה מחדש, מאשררת את הברית, את ההתחייבות של אבא לבנים ובנים לאבא. וחידוש הברית זה הדבר האמיתי, המהותי, העמוק ביותר שקורה בחיים. אני תמיד חושב על השאלה שמביאים בעלי המוסר, למה הסדר לא הפוך? הרי מבחינה הגיונית, יום הכיפורים היה צריך להיות לפני ראש השנה. קודם כל צריכים למחוק את החטאים של השנה שעברה, ואז להיכנס למעדים כשאנחנו נקיים. מה ההיגיון לעמוד בראש השנה עם הלכלוך של השנה הקודמת, ואז להיזכר אחרי 10 ימים, רגע, יש לנו מכונת כביסה, בואי ניכנס אליה ונתאר, ועד הקדוש ברוך הוא יצטרך לכתוב מחדש את מה שהוא כתב בראש השנה. והבירור החסידי הוא כל כך עמוק. אנחנו מתחילים את ימי הדין, מתחילים את עשרת ימי תשובה, עם הכרזה מי אנחנו. מי אנחנו? ואנחנו בנים של הקדוש ברוך הוא. אנחנו נמצאים במקום הטוב ביותר שקיים, האמיתי, כי הרי כל אחד שיסתכל פנימה, עם כל הקהל הזה, מה אנחנו עושים 90% מהיממה? 95, 99% מהיממה. תחשבי על נשות ישראל התתקניות. נשים שמקימות משפחות, שיולדות ילדים, שקמות בלילה להניק. במסירות נפש. למה אנשים עושים את כל זה? אנחנו 99% מהחיים מסורים לקדוש ברוך הוא עד כלות הנשמה. אז יש גם הפרעות, יש גם, בכל אופן אנחנו בני אדם, אנחנו חיים בעולם הזה, הרגשות הם מהירים וסוערים ומצליחים לחטוף אותנו מעצמנו. אבל קודם כל, מי אנחנו? מי אנחנו? אנחנו אנשים שצועקים רגע רגע מלוך על העולם כולו בכבודיך. אנחנו רוצים להיות חלק מהמלוכה הזו. והשמחה בשמיים כשבנים חוזרים הביתה ובנים מצהירים מהם באמת ומאשרירים את הברית, את האחריות על המציאות, את האחריות על הכתרת המלך שהיא תלויה בנו, כל אחד מאיתנו הוא גילוי של מלכותו של הקדוש ברוך הוא. זה הדבר הכי שמח בעליונים ובתחתונים. אז קודם כל לבוא לראש השנה בשמחה, לבוא לראש השנה בגאווה, בידיעה שהיצר הרע לא יוכל להציע אותנו מחוץ למשחק. אסור לפרגן לו את זה. הוא לא יוכל. התלונות על מה שחסר לא יכולות למחוק את ההרבה מאוד שיש, שזה בכלל באין ארוך למה שחסר. אחר כך, אחרי שבראש השנה עמדנו על שתי רגליים, הכרזנו נאמנות, אישרנו את החיים ואישרנו את עצמנו, עכשיו אנחנו יכולים לטפל במסטיקים שדבקו בנעל, בחבלים שקושרים את הרגליים, אבל אלו לא אנחנו, זה מה שמפריע לנו להיות אנחנו. ולכן התורה, הקדוש ברוך הוא באהבתו, עשה סדר. קודם כל ראש השנה, לכו ילכו, איכלו משמנים ושתו ממתקים, יומיים של יום טוב, יומיים של שמחה, והשנה, ראש השנה שבת, גם תוסיפי לראש השנה גם את ההתעלות של שבת, את השחרור של שבת, את המנוחה של שבת, את הסדר הפנימי של שבת, אז זה הרי מרים אותנו למקומות אחרים לגמרי, ואחר כך גם נרצה להיות יותר, אבל צריכים לזכור, הרצון להיות יותר הוא בגלל שאנחנו בנים. אם לא היינו בנים, בכלל גם לא היינו רוצים להיות יותר. הרצון להיות יותר הוא רק בגלל שזה המקום שלנו, שזה הסביבה הטבעית שלנו. ואם יש לי עוד דקה, הייתי מוסיף, כן. על ראש השנה הייחודי של השנה. זה ראש השנה של שבת. וזה אומר שכל השנה תהיה שבת, ואני אומר לך עוד משהו שאולי המאזינים עוד לא שמו לב אליו. גם ראש השנה הבא יהיה בשבת, זאת קביעות של פעם ב-50 שנה,
1: וואו.
0: ששתי ראשי שנים רצופים, פעם קודמת זה היה בשנות תשל"ו תשל"ז. אנחנו בעצם נמצאים בשנה שכולה שבת, היא תתחיל בשבת והיא תסתיים בשבת. בעזרת השם זה תהיה שנה שכולה רוגע וכולה שמחה וכולה התעלות, אבל זה תלוי בנו. ומה שאני הייתי ממליץ למאזינים ולמאזינות, זה את מה שאני ממליץ לעצמי, ולפני השיחה הזו כבר עשיתי לעצמי חשבון נפש פנימי, לקבל החלטה אחת טובה שקשורה בחיזוק השבת. זה יכול להיות משפחה שלא שרה מספיק, אז יותר לשיר. משפחה שבה לא כל הילדים אומרים משהו או שרים, השנה אנחנו נחלק משימות של כל ילד יהיה תפקיד. אחד עוזר להגיש, אחד אומר דבר תורה, אחד שר, אחד מכין משהו. אני למשל חושב אצלי בבית להחליט, אני אולי מתבייש לומר שזה לא היה עד היום, לשיר את ברכת המזון כולם ביחד. כי בסוף הסעודה כבר נרדמים ומתפזרים על הספה, ועושים את זה בחצי שינה. צריכים לזכור, ברכת המזון זו הברכה היחידה שהיא דאורייתא. כל הברכות האחרות הן רק דרבנן. ברכת המזון זו הברכה היחידה שהיא דאורייתא. כמה זה יהיה יפה אם נסיים את הסעודה בלשיר את ברכת המזון, במנגינה שכולם מכירים וכולם יודעים, זה יכול לתת פינאלי מופלא לסעודה הזאת, ולגרום לנו כל השבוע לחכות לה. כל משפחה, כל אחד יודע במה הוא צריך חיזוק. אבל אם אנחנו מתחילים את השנה בהחלטה אחת טובה, וההצעה היא שזה יהיה החלטה של חיזוק השבת, אנחנו הרי מחכים למשיח, ליום שכולם

0: שבת. זה יכול להיות בדיוק הדבר הזה. שבת היא מעין עולם הבא, היא כבר מקפיצה אותנו לעתיד, ואפשר לחגור את העתיד כבר עכשיו. וכמו שיהודים יודעים, כל מסע גדול מתחיל מהחלטה אחת קטנה, מחיזוק אחד קטן. אז בואו ניקח על עצמנו. באמת שנה של שבת, שנה של עונג, שנה של התחזקות והתעלות, והקדוש ברוך הוא יראה את החידוש הקטן הזה, ויחדש עלינו שנה טובה ומתוקה.
1: אמן ואמן, הרב שניאור אשכנזי. תודה רבה רבה על דברי החיזוק בשבוע החשוב הזה, שתהיה לנו באמת שנה טובה ומתוקה. תודה רבה.
0: בשורות טובות.
1: בשורות טובות. שיר.

0: ברקע השיר היפה הזה אנחנו נמשיך בתוכנית שלנו, ואמנם אנחנו בהכנות לראש השנה, אבל אי אפשר להתעלם גם מהפן הגשמי שאנחנו צריכים להיערך איתו. הנה.
1: פרסומי.
0: ואיתנו על הקו הרב יוסף מנחם, יועץ משכנתאות חרדיים, יותר מ-40 שנות ניסיון בבנק, 20 שנה הוא ניהל בתפקידי, הוא כיהן בתפקידי ניהול בכירים, ועומד בראש משרד לייעוץ כלכלי שמתמחה במשכנתאות, משרד שמלווה אלפי משפחות בציבור שלנו, בשפה נגישה, מקצועית, ובעיקר עם תוצאות מוכחות. הרב יוסף, שלום וברכה.
2: שלום שלום, בוקר טוב.
0: אז אנחנו באמת ככה, אנשים לפני השנה החדשה עושים איזה חשבון נפש, התארגנות מחדש, ואנחנו יודעים שיש לזה גם באמת משמעות, כל העניין הזה של מחזור משכנתאות. האם זה, יש עניין בתקופה הזאת, זה יותר טוב, זה פחות טוב, אולי תעשה לנו סדר בדברים?
2: אני חושב שדווקא אלו ימים גדולים לממחזרי המשכנתאות. כל מי שמתקשה לכוכבית 3787, אנחנו עונים לו מקצועית, אבל אני אסביר. רק לפני 10 ימים, או לפחות, דיברתי איתכם שהנגיד יוריד את הריביות, ובאמת הנגיד יוריד את הריביות.
0: אכן קרה, לדעתי ברבע אחוז, נכון?
2: נכון.
0: כן.
2: ולכן, זה זמן מתאים, עד אחרי הבחירות בארצות הברית, לא יהיה רעש גדול, ואז לא יהיו עליות מחירים וזה. Mm-hmm. מה שנקרא, זה חלון הזדמנויות לנקות שולחן. מנקים שולחן נפשית, מנקים שולחן כלפי הבורא, נקו שולחן כלכלי. ואני אומר לך, ואני ממש כל יום אני נתקל בזה, כל יום בכמויות, שאנשים לא יודעים שהם משלמים המון המון כסף שלא היה צריך לשלם אותו. לא היה צריך, חבל הזמן. ורק לידיעה, המשכנתא היא הלוואה הגדולה ביותר שאדם לוקח בחיים.
0: נכון.
2: קחו אותה ברצינות, תבדקו. תראו, כמו שבודקים את עוונותינו ואת כל...
0: אתה אומר, אם יש עכשיו אדם, כי הרי באמת לאנשים קשה לדעת, הם חושבים שהם לקחו משהו טוב, או אולי זה היה נכון לשעתו, אבל באמת בגלל השינויים שאנחנו עוברים פה, גם הביטחוניים, גם הכלכליים, גם הפוליטיים, הדברים האלה גם משתנים, אנשים לא מבינים שזה משפיע עליהם על המשכנתה, אז אם אתם לא יודעים, אולי שווה לעשות בדיקה, כי ממילא הבדיקות האלה הראשוניות הן ללא תשלום גם, נכון?
2: נכון, בהחלט. ללא תשלום, הדולר נמוך. הנגיד ימשיך להוריד את הריבית כי אין לו ברירה, הייצוא בבעיה ולכן צריך ריבית נמוכה כדי להחזיק את כל הדברים האלה על, איך אומרים, שיצופו מעל המים. אין מה יותר פשוט מלנסות. פה אין לכם מה להפסיד. זה הרבה אנשים, אני אומר להם, חברים, יש לך משכנתא טובה, לכו לשלום, לתחגגו את החגים. אבל מצד שני, יש כאלה שיש להם בינונית, כלומר, חלק טוב מאוד וחלק רע מאוד.
0: כן.
2: ויש כאלה שכל המשכנתא היא גרועה. אז מה כל כך קשה לקבל... אגב, אני אומר זה הרבה פעמים, ואני אגיד זה גם היום. תבדקו אצלנו, ואתם יכולים לקבל איזה יועץ אתם רוצים להגיד לו, אדוני, יש לנו בעיות, בואו נטפלו בהם.
0: וואו.
2: מכל הארץ. לאו דווקא אנחנו. ולכן אני אומר, כדאי לכם, כדאי לכם, אני רוצה להיות הסנגור שלכם כלפי הבורא, מבחינה כלכלית אני מדבר, רק כלכלית.
0: כן.
2: כי אני קטונתי מלהיות סנגור.
0: ואתה אומר, ראית אנשים שחסכו הרבה מאוד כסף בזכות הבדיקה הזאת,
2: נכון? מאות אלפים.
0: מדהים.
2: מאות אלפים, מאות אלפים.
0: כסף שיכול.
2: אחד שבוע שעבר אומר לי, אין לי מן מחזר, אני רוצה לקנות בית ולהחליף בית, אני אומר, בסדר. אבל אומרים לי, אני רוצה לגרור את המשכנתא, אמרתי, תראי לי את המשכנתא. אמרתי לו, אם לא היית מוכר בית, אם לא היית מוכר את הבית וקונה בית אחר, הייתי אומר לך לעשות מחזור מהר. אבל בגלל שאתה גם מוכר וקונה, אז בוא נלך על הדרך, נמחק לך את זה. הוא חשב שהוא מחזיק איזה אוצר בלום.
0: וואו.
2: ומתברר לו ש...
0: אז הנה, הרבה כסף יכול להישאר לכם בחשבון הבנק, וחבל, אתם צריכים אותו בטח ובטח לחגים, ואף אחד לא רוצה לתת את זה סתם מתנה לבנק. אז בוא ניתן שוב את הפרטים. מי שרוצה בדיקה מקצועית, אמינה וללא התחייבות, להיכן פונה?
2: כוכבית 3787, היועצות שלי מחכות לכל הטלפונים. ללא עלות, כל השאלות, כל השאלות לעלות, וגם אם בסוף תרצו...

0: הכניסו אותנו, גם זה ממש במחיר כמעט הנמוך ביותר בארץ, לחברה בסדר גודל כמוני.
1: יפה.
0: שזה 300 פוס מע"מ.
1: יפה מאוד.
0: שזה כלום.
1: בהחלט, לעומת מה שחוסכים.
0: משפט אחרון, אם אני חוסך 20-30 אלף, אני אומר לאנשים, אל תיגעו במשכנתא. תשאירו אותה ככה בינתיים בהזדמנות אחרת. רק סכומים משמעותיים.
1: יפה. שוב את הכוכבית?
0: כוכבית 3787.
1: הרב יוסף מנחם, יועץ משכנתאות, תודה רבה רבה.
0: תודה.
1: בשורות טובות ושנה טובה. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, כבר חוזרים.
2: מיד נשוב להקול שלך, בהגשת שפרה גרינברג חריטן.
3: בשבילך ובשבילי, כל
4: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאה בכפוף לשיקול דעת הבנק לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים. יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
5: יש חסד, תמיד תצאו בזול.
6: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
7: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
10: האזינו לדברי הרב ברוך רוזנבלום.
11: כל אדם שרוצה להיות מחובר לארגון הזה שנקרא ושמרו, הארגון שלוקח על עצמו במפעל חיים להגדיל ולרומם את מצוות השבת, השבת היא מקור הברכה. התרומות שאתם תיתנו להביא עוד ועוד משפחות שישמרו שבת, יביאו ברכה לכם ולכל בית ישראל.
10: חייגו כעת 0547-580-0058 0548-0548-0058.
12: למי זה עכשיו?
13: עכשיו, זה בשבילך.
12: הלוי.
14: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
13: לא בשביל אף אחד אחר, עכשיו זה בשבילך.
14: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
13: זה חכם.
14: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
3: בשבילך ובשבילי.
2: אתם מאזינים להקול שלך, בהגשת שפרה גרינברג חריטן.
1: חזרנו, ואנחנו בתוכנית הכנה מיוחדת לראש השנה, ממשיכים. אז הזכרנו זמן של חשבון נפש, נתנו גם כל מיני כלים פרקטיים לדבר הזה. יש לנו גם הזדמנות להסתכל אחורה, להודות על החיים, והסיפור הבא הוא סיפור כזה. לפני כ3 שנים, רכב של מחבלים נפלו, פתח באש לעבר רכב בכביש 60, דרומית לחברון. בפיגוע הזה נרצחה בת שבע ניגרי, תושבת היישוב בית חגי, אם ל3. זה קרה לעיני ביתה בת 12 שהייתה ברכב. אף על פי שנפצע קשה מאוד מהירי, הנהג, אריה גוטליב, המשיך להחזיק את ההגה ולהסיע את הרכב עד שהגיע למקום מוגן לקבלת עזרה. 3 שנים לאחר מכן, אריה עשה צעד יוצא דופן וחזר בדיוק לאותה הזירה, אי אפשר אולי להגיד לו מתוך כאב, כי הכאב מן הסתם תמיד קיים, אבל הפעם כדי להודות על הנס הגדול, להגיד תודה על המתנה שקיבל מחדש, החיים. לקראת ראש השנה נמצא איתנו אריה גוטליב כדי גם לתת לנו, לזכות אותנו במבט של הודיה, של אמונה, של כוח, ולשתף אולי על איך מסתכלים לאחור על רגעי הנס. דווקא עכשיו, בוקר טוב.
15: בוקר טוב.
1: באמת, סיפור, אנחנו בכלל

0: חיים במציאות שבה כל כך הרבה שנים עם ישראל יודע חוויות קשות, מטלטלות, אבל השנים האחרונות אינטנסיביות אפילו יותר. ואתה הפכת בעל כורחך, מה שנקרא, להיות חלק משמעותי מהסיפור הזה. לא מישהו שרואה מהצד, אלא מישהו שממש חווה.
1: נכון, ממש ככה, אפשר לומר. אפשר להגיד שאפילו אני שנים גרתי בבית חגי שזה ליד חברון, וכל זמן אנשים אמרו לי, מה אתה לא מפחד, לא מסוכן? אמרתי להם, תשמעו, אני כמו, כאילו חי בשוויץ, מעולם לא זרקו עליי אבן.
0: מדהים.
1: ואז חטפתי את הצורות.
0: זה באמת מעניין, בתור מי, אני גדלתי בשומרון, ורק אחרי שיצאתי משם, כשניסיתי, אז לחזור לשם, פתאום אז התחלתי להרגיש חששות שלא היו בי, שהיו בי פחות קודם, ואנשים שאלו אותי, מה, איך גדלת שם אז בעצם? ובאמת זאת הייתה התחושה, זאת אומרת, זה היה הבית שלי, זאת הייתה תחושת, אפשר לקרוא לזה ביטחון, אבל זה באמת מאוד מעניין איך כל אחד חווה את הדבר הזה. נשמח ברשותך, אולי קצת באמת סיפרתי בקצרה, אבל אתה רוצה לספר מהמקום שלך, איך פגש אותך אותו אירוע טרור שבעצם עליו אנחנו מדברים?
1: אז בשמחה, אז הסיפור שלי בעצם קורה לפני 3 שנים, בתאריך ד' באלול, תשפ"ד, ד' 10 בבוקר אני יוצא מהבית, נסיעה שגרתית לכיוון קריית ארבע, משהו כמו 10 דקות נסיעה. אני לוקח את המפתחות, אומר לאשתי, אני שנייה קופץ את הקריה, 5 דקות אני חוזר, ואני אומר 5 דקות אני חוזר, ובאמת בפועל פעם הבאה שאני דורך בבית זה רק 30 ימים אחרי, ואני נכנס לאוטו, עובר בטרמפיאדה, מחכה לי שם בת שבע ניגרי, יש לי מקום דמה,
0: שהייתה
1: גננת ויפת. הכרתי אותה, הייתה שכנה שלי, וגם במקרה גם מחרתי לבית שם, בבית חגי. ואם חכה שמה, היא בדרך לסדר את הגן שלה באפרת לקראת פתיחת שנת הלימודים, והבת שלה שירל, בת 12, בת שבע מתיישבת מקדימה, שירל מאחורה, ובעצם אני יוצא לדרך, אומר תפיית הדרך, ומיד שאני יוצא מהיישוב, בעצם מולי מגיח רכב סיטרואן לבנה, בלי לוחית זיהוי, 2 מחבלים בפנים, אחד נהג, אחד יושב מאחורה עם 16 דרוך, 28 כדורים במחסנית, וברגע שהם רואים שאני יוצא מהיישוב, מבינים שאני יהודי, עושים פרסה מאחוריי, וככה נוסעים אחריי משהו כמו 3-4 דקות, וממש לפני צומת הכבשים, שזה כיכר שיש בה המון המון תנועה, אני ממש מעט כמעט לעצירה מוחלטת, ברגע הזה מבינים שכנראה זה שעת הכושר שלהם, עוקפים אותי משמאל, נצמדים עליי דלת מול דלת, פותחים חלון אחורי ומרוקנים 28 כדורים לתוך הדלת של הנהג.
0: לתוך הדלת של הנהג, ככה. אליך.
1: לתוך, אליי, ממש אליי. 28 כדורים, אחרי זה מצאו, יש לי תמונה של האוטו, רואים 25 כדורים על הדלת של הנהג, והשמשה מנופצת, כנראה זה 3 הכדורים שנשארו. ובאותו רגע אתה מבין שאתה שומע את הירי, אתה מבין שזה כנראה פיגוע, ואתה מבין שזה כנראה הרגעים האחרונים שלך, ואתה אומר שמה ישראל, כמו שכל יהודי עושה כשזה הרגעים האחרונים שלו. אומר שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, ואתה מבין שאתה גם צריך לברוח, כי אתה עדיין בחיים, ואני פשוט ממשיך בנסיעה קדימה, וכמו שאמרת, אני רואה שם רכב של מקורות עם רכב שמאבטח אותם, ועוצר לידם, ומזיק את הכוחות, ובניסי שמיים, שזה סיפור ארוך, אבל שרשרת שהקדוש ברוך הוא, אתה רואה יד ביד השגחה אלוקית מופלאה, איך הקדוש ברוך הוא זימן את הכל.
0: זה סיפור שיכול היה, הוא הסתיים בטרגדיה, שבת שבע מצא שם את מותה, אבל אתה אומר שהסיפור הזה יכול היה להסתיים בטרגדיה קשה גם יותר.
1: ודאי, ודאי. אבל אנחנו מאמינים שהכל בהשגחה עליונה, וכל מה שעושה השם, הכל לטובה, ולפעמים אתה באותו רגע קשה לך להבין מה טוב במה שעובר עליי הרגע, אבל באמת כמו שאת אומרת, שאתה חוזר אחורה, אני זוכר שאני הייתי מאושפז 30 שנה בבית חולים, הייתי פצוע אנוש, מצב מאוד מאוד קשה.
0: זהו, אני רוצה לחזור איתך לזה. בעצם הכדורים שנורים לכיוון הרכב שלכם, גורמים למותה של בת שבע, ואתה מה, נפצע? זאת אומרת, הכדורים פוגעים בך.
1: נכון, בעצם מה שקורה זה שבת שבע חוטפת כדור אחד, אבל כדור אחד בראש, ונהרגת במקום. אני חוטף 7 כדורים, שזה בעצם 3 ביד שמאל, 2 ביד ימין, 1 בכל רגל, ועוד מאות רסיסים לפנים.
0: אז ככה כשאתה, אחרי שחטפת 7 כדורים לגופך, ממשיך בנסיעה.
1: ממשיך בנסיעה, בדיוק. אני מבין שהמצב הוא קריטי, ואני חייב לברוח מפה, וכמה שיותר להתעשת ולעשות משהו.
0: כמה זמן אחרי שנורית הובהלת לבית החולים?
1: אני מראה שמשהו כמו אולי 4-5 דקות מאז האירוע עצמו עד שהגיע אליי האמבולנס.
0: זאת אומרת שבזכות העובדה, הקדוש ברוך הוא הכין שם את הרכב הזה שדיברת עליו, והם הבינו את הסיטואציה והם אלה שמזיקים עזרה עבורך?
1: ממש ככה, לא רק זה, כדי להעביר לך כמה הנס הוא עצום וגדול, בעצם מעלים אותי על אמבולנס שבעצם יוצא מהחטיבה, חטיבת יהודה, יוצא נתן צבאי, שבעצם א' כל זה לא אמבולנס רגיל, זה נתן, יש בו מנות של דם, זה דבר ראשון, באמבולנס רגיל אין. דבר שני, באותו רגע שהנתן יוצא מהבסיס, בדיוק באותו רגע הגיע חייל מילואים, שהוא מנהל מערך כל הרפואה בהר חברון, בדיוק הגיע ליום מילואים, הוא יורד מהאוטו שלו, רואה את הנתן יוצא, מסמן לו, עולה על הנתן, ובעצם הבחור הזה מציל את החיים שלי בהמשך הדרך, שאני נוסע בדרך. בדרך לסורוקה כל המדדים שלי ירדו לאפס, וכבר היו בטוחים שזהו, זה הסוף.
0: וואו.
1: והבחור הזה מבין שהוא חייב לעשות משהו כדי להציל אותי, כי אחרת זה נגמר. והבעיה היא בגלל שהיה לי פגיעות בארבע גפיים, אז היה לי ארבע חוסמי עורקים, אי אפשר היה להכניס לי דם משום מקום, הכל היה חסום. ומה שהוא מחליט לעשות, הוא פשוט עוצר את האמולנס בצד, ופשוט חותך לי את הצוואר, ומכניס פשוט מנות של דם דרך העורק הראשי.
0: סמרמורת.
1: וזה דבר שאפילו רופא לא יודע לעשות, אבל הוא בגלל שהוא מנהל כל מערך הרפואה, ויש לו ידע עצום וניסיון עצום, והקדוש ברוך הוא שלח אותו באותו ממש. דקה, אם זה היה דקה אחרי, זה כבר לא היה קורה, שתביני מה זה. והוא בעצם הציל את החיים שלי.
0: כמה זמן היית בשיקום?
1: אז הייתי מאושפז בסורוקה בהתחלה שבועיים, שתי ניתוחים, ואחרי זה עבדתי לשיקום בשיבא בתל השומר למשך חצי שנה.
0: ומה איתך היום? מה המצב הפיזי?
1: אז אלף כל אחרי שיצאתי משם עברתי לשיקום יום, שזה בעצם ארבע פעמים בשבוע אתה הולך לשיקום יום בהדס הר הצופים, חוזר ויושן בבית. מאז אני עובר תשע ניתוחים, האחרון לפני ארבעה חודשים.
0: מה אתה אומר?
1: שתביני עד כמה הפציעה, זה דבר שלפעמים...
0: כאילו אנחנו חושבים, זהו, אדם נפצע לפני שלוש שנים, ואתה בכל שלוש השנים האחרונות בניתוחים, בשיקום, בטיפולים.
1: ממש, ממש ככה. הקדוש ברוך הוא כאילו זורק אותך מהעולם שאתה חי בו, והפרנסה והמשפחה והילדים, ופתאום אתה עובר למסלול אחר לגמרי. שיקום ארוך ומסיבי, ועד היום אני סוחב את הפציעה.
0: אני תוהה לעצמי איך אפשר להתמודד עם כל מה שאתה מתאר, לולא אתה אדם מאמין, שמאמין שהכל זה לטובה, ושאין רע יורד מלמעלה, זאת אומרת, זה מילים שאנחנו משננים אותם כביכול בטבעיות, אבל כשמתמודדים עם כל כך הרבה אתגרים, זה הופך את זה לקצת יותר קשה, לא?
1: רק אמונה בבורא עולם.
0: רק אמונה.
1: באמת, אני אומר לך, בלי אמונה אי אפשר לחיות בעולם הזה.
0: ומה עושים? יש רגעים של שבירה בתוך התהליך הזה? זה קושי, כמו שאתה אומר...
1: יש רגעים קשים, כמו כולנו, את יודעת איך זה קמים בבוקר, תמיד כל אחד יש לו את היום השחור שלו, ויום השמח שלו, אבל שכל זה ממש מחזיק אותך, זה שהכל לטובה, והשם איתך, ואני מאמין באמונה שלמה שהכל לטובה, ועוד יותר, אני יכול להגיד לך שהיום שלוש שנים אחרי, שאני מסתכל, ואני אומר, כל יום אני קם בבוקר ואני אומר, תודה השם שהעברת אותי במסלול שהעברת אותי, כי אני בטוח שזה מה שהיה מדויק עבורי, ואני יכול, אני יכול להעיד על עצמי, שאחרי כל הפציעה שחטפתי, באמת פציעה קשה ועדיין סוחב אותה, אבל אני מרגיש שאני נמצא במקום יותר טוב ממה שהייתי לפני שלוש שנים, בזכות הדבר הזה שעברתי.
0: זה מדהים, כי זה נותן לנו, בכלל בפרספקטיבה של זמן, הרי בזמן שקורה לנו משהו, נורא קשה גם לראות וגם להבין, אבל עכשיו כשאתה בפרספקטיבה של זמן אומר, אתה אומר על זה תודה, אני ככה אומרת לעצמי עד כמה החובה שלנו להגיד תודה כל בוקר לבורא עולם, וזה מדהים לשמוע אותך אומר תודה ספציפית על הדבר הזה, ומה בעצם קורה השנה לקראת שנה חדשה, אתה מחליט לחזור למקום האירוע?
1: אז א' כל, אני יכול להגיד לך ששנה אחרי כבר... עליתי לירושלים ואמרתי לקדוש ברוך הוא בעזרת השם שיבנה המקדש
0: וואו.
1: אני מבטיח פה לתת קורבן תודה פר שמן, אמרתי שיהיה פר שמן להודות להשם על כל הנס וכן, ולפני עכשיו עבר שלוש שנים ועברתי שם באותו מקום בצומת הכבשים וישבתי שם, אמרתי מזמור לתודה ואני עובר עם הילדים שלי ואני אומר להם כל פעם שאתם עוברים פה אתם מברכים ברוך אתה השם שעשה להבין נס במקום הזה
0: באמת.
1: ונס, את יודעת, אומרים שנס מצד אחד זה נס זה כאילו משהו מחוץ לגדר הטבע מצד שני נס זה מלשון נס להתנוסס כלומר הקדוש ברוך הוא עושה לך ניסיון כדי להרים אותך ובאמת אני מרגיש שבאמת התרוממנו היום אני יכול להגיד שאנחנו כבר שנה ברוך השם קרונו שליחות ואנחנו גרים בעיר הקודש חברון ואני הבית היהודי הכי קרוב למערת המכפלה 30 מטר קו אווירי וזוכה כל יום לחיות בפתח גן עדן והשתפלל שלוש תפילות ביום אצל האבות הקדושים אברהם יצחק ויעקב וזוכים לעשות שליחות נפלאה גם עם החיילים שם ועם עם ישראל שמגיע ובאמת, אין מה לומר, המסר שלי לעם ישראל זה גם כשאתה רואה דברים קשים ועוברים תקופות קשות, לדעת ולהאמין שהכל לטובה, ואם נאמין

0: שהכל לטובה, גם נזכה לראות את הטוב הזה.
1: זה יפה. ואמרת, אם מסתכלים, ואני מוסיפה בעקבות הסיפור שלך, גם אם חווים, זאת אומרת, אצלנו זה להסתכל רגע מהצד על מישהו שעבר משהו, ואתה אומר את זה בתור בן אדם שממש עובר, עבר ועדיין חווה את הדבר הזה, את האתגר. ולא מפסיק עם השליחות שלו. האמת, שיחה כזאת מחזקת לראש השנה, לא יכולתי לדמיין, היא באמת נותנת הרבה כוח לדעת מאין באת מה שנקרא, ולראות איפה אתה היום, ולקבל מזה גם כוח וחיזוק לקראת השנה החדשה, זה באמת להתחזק באמונה. אני רוצה לאחל לך בבריאות שלמה, תמשיכו לעשות את השליחות נאמנה שם בחברון, ותודה רבה ששיתפת את המאזינים שלנו בסיפור המחזק הזה.
0: אמן, אמן. שנה טובה וחתימה טובה לכל עם ישראל, בעזרת השם שנזכה לעוד בגאולה השלמה עוד השנה.
1: אמן, שתזכה להביא קורבן, תודה, בבית המקדש הבנוי.
0: אמן.
1: תודה, תודה רבה, בשורות טובות.
0: אמן, תודה רבה, כל טוב, שנה טובה.
1: נשמע שיר לפני סיום שעה?

על רקע שיר אבינו מלכנו של אברהם פריד, שיר כל כך יפה, האמת שהוא גורם לי לתחושה של ערגה וגעגוע, אולי אפילו למשהו שאני לא יודעת למה, אבל זאת התחושה שאני הכי רוצה להרגיש לבורא עולם. ובסיום השעה הזו, אני באמת רוצה לקחת את המסר החזק שארי גוטליב השאיר לנו פה עכשיו, אדם שספג 7 כדורים ונפצע מאוד מאוד קשה, עד היום 3 שנים אחרי הוא עדיין משתקם, וסוחב איתו את הפציעה, ומדבר דיבורים כל כך מחזקים, ואומר, ויש לו מסרים כל כך אמוניים, ולהודות דווקא על זה, הוא לא אומר תודה להשם באופן כללי, הוא אומר תודה לבורא עולם, שהעביר אותו דווקא במסלול הזה. ואני חושבת על זה, שלא צריכים חס ושלום לחכות לדברים, לטרגדיות, ולדברים קשים שיקרו, אף אחד מאיתנו לא רוצה את זה חלילה, ואני מאחלת לכולנו שלא יקרה לעולם. אבל על הדברים הקטנים האלה, על התלונות הקטנות שלנו ביום יום, על מעשים שביום יום, אז אנחנו בני אדם, וזה נכון, לא תמיד קל לנו לראות את התמונה ולזכור שצריך להודות על הכל, אבל ברוח השעה הזו, וגם הדברים שענת אמרה, והרב אשכנזי, משהו אחד קטן, זה גם לא חייב להיות על פני כל השבוע, כמו שהרב אמר, אפשר גם אפילו ככה לחזק את העניין של שבת, וזה גם יכול להיות במשהו אחד קטן, כל אחד במקום שהוא מצליח, שטוב לו, שהוא יכול. אצל חלק זה יהיה אולי לחוס קצת פחות, אצל חלק פחות לקנה, אצל חלק לחזק את הביטחון העצמי, אצל חלק לחזק את מידת השמחה כדי להיות שמחים יותר, שזה גם משהו שמשמח את בורא עולם. כל אחד ואחת,

ימצאו את הדבר הקטן הזה, הטוב הזה שלהם. זה לא צריך לעניין אף אחד, ואף אחד לא, אנחנו לא צריכים להשוות את עצמנו לאף אחד, ואם יש מישהו שרוצה לקחת על עצמו דבר מאוד גדול, או כמה דברים, זה בסדר. אנחנו צריכים לבחון את עצמנו תמיד מול מי שאנחנו. מול האמת הפנימית שלנו, אנחנו מול בורא עולם. זהו. כי כל אחד נבחן על פי היכולות שלו, המידות שלו, התכונות שלו, המעשים, איפה שהוא נולד, הרקע שלו. זה הכל שלנו. זכות הבחירה היא אישית. מה שנקרא לא ניתנת להעברה, וככה בורא עולם בוחן אותנו ומסתכל עלינו. ותזכרו, אנחנו לקראת יום הדין, ראש השנה, זה היום שבו אנחנו מתגאים שאנחנו הילדים של בורא עולם. ויש לנו אבא באמת הכי, הכי, הכי טוב, שהבשר ודם לא יכול בכלל לדמיין את הטוב שלו. אז לא לפחד, אבל כן לעשות, לפעול, לא לקפוא. גם אם זה משהו הכי קטן, אנא מכם, לפחות בשבוע הזה, גם אם עד עכשיו לא הצלחתם ולא הייתם שם בכלל. שבוע אחד אחרון, מאמץ אחד קטן, אחד ביום. וגם עוד דבר אחד, בקשה אחת קטנה ממני, תגידו לעצמכם כל יום, רק דבר אחד אפילו, דבר טוב על עצמכם. תדעו לכם שזה משנה חיים. אנחנו מסיים את השעה הראשונה שלנו, אלה פלח כהן העורכת, יאיר כהן בהפקה, אורי בני ישראל הוא הטכנאי שלנו, אבנר שרון יועץ הלשון, רף יוחן אחראי לפיקוח הטכני, אני שפרה גרינברג חריטן, נסיים עם עוד כמה צלילים של השיר היפה הזה. חדשות, פרסומות וחדשות.

0: מיד נשוב ל... הכל שלך, בהגשת שפרה גרינברג חריטן.
1: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
2: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40 אלף שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאה בכפוף לשיקול דעת הבנק לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
3: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש, משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק, בחשות בדס מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך?
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
8: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים, בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
9: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה מלאומית.
10: בבריאות לא מחכים.
11: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
1: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
12: כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
13: בוקר טוב ושבוע טוב, השעה 11, באולפן כל ברמה, אייל וולקוביץ'. טלטלה במפלגת דגל התורה לאחר הדחתם של היושב ראש משה גפני וחבר הכנסת אורי מקלב, עם העדכון כתבנו הפוליטי אבי מוסקוב.
14: הדחה דרמטית.

בדגל התורה. לכל ברמה נודע כי במשך חודשים ריחפה היוזמה להדיח את חברי הכנסת משה גפני ואורי מקלב, אך רק בשבועות האחרונים המהלך החל להבשיל מאחורי הקלעים תוך מדורם של השניים. באמצע השבוע שעבר הוא עלתה בפני מרן ראש הישיבה רב דוב לנדו את האפשרות להדיחם, הרב לא שלל את המהלך ובכך נפתח למעשה הפתח לביצועו. למרות ניסיונות של גפני ומקלב וסביבתם לבלום את המהלך במהלך כל השבוע, אמש התקבלה החלטה

0: ירק ושימש כמפקדה של חיזבאללה. תקיפות חיל האוויר הבוקר בוצעו בתגובה לשיגור שני רחפני נפץ לעבר כוחות צהל ברכס עלי טהר. אחד הרחפנים יורט על ידי כוחות חטיבת הקומנדו. אין נפגעים לכוחותינו. לקראת חגי תשרי, המטה לביטחון לאומי מזהיר מעלייה במוטיבציה של ארגוני טרור לפגוע בישראלים בחו"ל. עם הפרטים כתבנו מנדי ריזל.
1: המטה לביטחון לאומי מסר כי נמשכים מאמצי הטרור לפגיעה בישראלים בעולם, בעיקר מצד איראן וארגון הטרור חיזבאללה לצד חמאס, גורמים פלסטינים, הג'יהאד העולמי, דאש ואל-קאידה, וגם החות'ים לצד טרור בודדים. מוקדי האיום בעת הזו הם עוטף איראן, אזרבייג'אן, טורקיה ואיחוד האמירויות, ירדן, קטאר, סומלילנד ומצרים, כולל חצי האי סיני, הם בדרגת אזהרת מסע ברמה 4, ויש להימנע לחלוטין משהייה. טיסות המשך וטרנזיט יש להימנע ככל הניתן מעצירות ביניים במדינות לאל. מדינות בסיכון גבוה הן ערב הסעודית, בנגלדש, סומליה, פקיסטן, אפגניסטן, לוב ואלג'יריה, ויש להימנע מלהיכנס לשטחן.
0: 51 ימים לבחירות לכנסת, יושב ראש מפלגת עמך ישראל אופר וינטר דחה את הפרסומים בנוגע לדבריו בתחילת המלחמה וטען כי מדובר בשקר מוחלט. לדבריו כבר ב-9 באוקטובר התריעה שתוכניות צהל אינן מספיק טובות והציע להפריד בין חמאס לאוכלוסייה. זאת בניגוד לדברי ראש הממשלה נתניהו כי וינטר חשש מהסלמת המצב. איגוד העובדות והעובדים הסוציאליים הודיע כי פתח בעיצומים נגד משרד הרווחה על רקע המשך קידום חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות. על פי הודעת האיגוד, העובדים יפסיקו להשתתף בכל פעילות של המשרד, למעט בטיפול באנשים עם מוגבלות ובבני משפחותיהם. ועכשיו התחזית.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי.
0: היום תחול ירידה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, וייתכן טפטוף בצפון ובמרכז. מחר תורגש הכבדה באומס החום.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
0: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות אורי בני ישראל.

0: שעה שנייה חזרנו, ועכשיו תוכנית מיוחדת, אבל, לרגע לפני שנתחיל, קודם כל זה. אוקיי, בסדר גמור. אנחנו קודם כל נגיד תודה להילה שנמצאת איתנו גם בשעה הזו. אורי בני ישראל הוא הטכנאי שלנו, יאיר כהן בהפקה, אבנר שרון הוא יועץ הלשון, רפי יוחנה אחראי על הפיקוח הטכני, ואני שוב איתכם כאן, שפרה גרינברג חריטן. יש לנו? אין לנו את זה. אז אנחנו נגיד שבתוכנית הבאה יהיה גם תוכן פרסומי, ואיתנו גיא בן סימון על הקו. בוקר טוב.
1: שלום שיפי, בוקר טוב, בוקר טוב למאזינים של כל ברמה.
0: מה נשמע?
1: ברוך השם.
0: יופי. תשמע, אנחנו שבוע לפני ראש השנה. זאת הזדמנות מצוינת, אני חושבת, לדבר שוב לאנשים ששואלים את עצמם איך אני פותח שנה יותר טובה. איך אני, איזה קבלה אני לוקח על עצמי. אני חושבת שזה מתאים, בגלל שהרבה פעמים אנחנו קצת שוכחים את עצמנו, שמים את עצמנו רגע בסוף, ואני חושבת שזאת תזכורת טובה, כי אתה תמיד מביא את, את העניין הזה של אין מצווה לסבול, שאני מאוד אוהבת, ואני חושבת שזאת החלטה מאוד מאוד טובה לשנה חדשה.
1: בהחלט כן, את יודעת, אני תמיד חושב על, על אנשים שבשולחן חג יושבים, וסובלים מכאבים, ובמיוחד אחרי שדורכים

0: כל השבוע כדי להכין את החג, ויושבים בשולחן חג, ויש ברכות, ויש שירים, ויש שמחה, וראש השנה, ותחשבי שיש אנשים שהם לא, הם נוכחים פיזית בשולחן חג, אבל הם לא בשולחן חג.
1: אז אני רוצה ממש, אני רוצה ברשותך, ואתה תתחבר לזה, אני התארחתי פעם, כבר הרבה שנים לא התארחתי בראש השנה, אבל אני לא אשכח את הפעם הזאת, התארחתי, ואני אף פעם לא באה ובידיים ריקות, תמיד גם מכינה ועושה והכל, אבל חזרו מהתפילה, מתיישבים לערב ראשון של סימנים, זה היה ראש השנה, האימא של הבית, שאני מכירה אותה ממש טוב, פשוט בקושי, היא אומרת לי, תקשיבי, אם אין לי משככי כאבים עכשיו, אני לא יכולה לשבת פיזית, הברכיים שלי, עם כאבי תופת, ואני רואה את בעלה, שגם בקושי זז, והיא אומרת לי, כן, יש לו התפרצות של גאוט. גאוט, למי שלא יודע, זה, כן, אתה בטח יודע מה זה. ואני, אני לא אשכח את הערב הזה. אחר כך זה יתאזן, אתה יודע, ראש השנה זה יומיים והכל, אבל הרגע הזה שבו הגענו, כבר מה שנקרא למאני טיים, סעודה ראשונה, אחרי התפילה, זה כאב לי הלב לראות את זה, וכשאני מדברת איתך על ביקיור, זה מיד עלה לי, כי אני אומרת, אפשר גם אחרת, חבל, עובדים כל כך קשה, מתארגנים, מתכוננים, נערכים, אז כאילו לא חבל?
0: לגמרי, אני תמיד אומר שהיתרון של ביקיור לייזר, שהוא בעצם גורם לנו לנהל את הכאב, ולא שהכאב ינהל אותנו, זה אומר שהמכשיר נגיש לנו לטיפול בבית שלנו, בצניעות שלנו, בנוחות שלנו, בכל רגע נתון. בהגדרה הוא מכשיר רפואי, אנשים חייבים להבין את זה, ביקיור לייזר, זה לא עוד איזה מסאג'ר, אלא מכשיר רפואי לכל דבר ועניין, שבעצם גם מפחית כאב, גם מסייע בתהליך ההחלמה, ובהחלט, אני חושב שכל בית בישראל צריך את הביקיור לייזר, במיוחד עכשיו, שהוא באמת במחיר נגיש לכולם.
1: אוקיי.
0: אני חושב שמי שבאמת נכנס לשנה החדשה עם ביקיור לייזר יכול לעשות לעצמו טוב, אולי כמתנה להורים, שבאמת תורכים לקראת החג, וזאת בהחלט הזדמנות נהדרת להתקדם לביקיור לייזר, ושוב, זה לא ביקיור לייזר הרגיל, זה הביקיור לייזר פרו, הדגם הכי מתקדם שלנו, מכשיר שהוכח מחקרית בשבעה מחקרים שונים, כיעיל לטיפול בכאבים, כיעיל לטיפול בדלקות, משתמשים בו במרפאות כאב, עבר שני מחקרים בהדסה, מחקר בבית חולים ברזילאי באשקלון, מחקרים באוניברסיטת פרמה באיטליה. אתם בעצם לוקחים הביתה את המכשיר הכי מתקדם, הכי איכותי, ולראש השנה השיפי, הדגם פרו שנמכר בפארמים ב-2,500 שקלים, באתר ב-3,000 שקלים, אצלך בתוכנית, 1,490 שקלים בלבד.
1: מה דגם זה? הפרו. לא, לא, רגע, שוב, תגיד שוב.
0: מחיר מיוחד לראש השנה, 1,490 שקלים, דגם הפרו, הדגם הכי מתקדם.
1: אני לא זוכרת ובנוסף, כזה מחיר לביקיור לייזר פרו.
0: אם תשימי לב, אנחנו החל מהחום של אוגוסט, כנראה קצת השתפשה דעתנו.
1: אתם התחלתם הכי גבוה ורק מעלים.
0: ואנחנו, בדיוק, אנחנו החלטנו שהמכשיר הזה צריך להיות בכל בית, ובאמת זה שליחות ובשורה הדבר הזה. 1,490 שקלים לדגם הפרו, ומתנה מפנקת בשווי 500 שקלים. מושב שיאצו מפנק, שאפשר לחבר אותו גם לבית, גם לרכב, ולקבל עיסוי תוך כדי נהיגה, וגם תשלומים נוחים, ובכרטיס אשראי אפשר לשלם בתשלומים כמה שרוצים, ללא ריבית, ללא הצמדה. אפשר אפילו למסור 12 צ'קים לשליח מבלי לתפוס מסגרת. צ'ק ראשון דחוי לאחרי החגים. אז באמת החג הזה, אם בא לכם לפנק את אמא, את אבא, את עצמכם, מישהו שסובל מכאבים, ביקיור לייזר פרו, 1,490, עם מתנה מפנקת, עם שליח עד הבית, מי שיזמין היום, אנחנו היום ביום ראשון, יוכל לקבל את המכשיר לפני החג. זה חשוב כי
1: בטח.
0: יש עומס מטורף בחברות המשלוחים, אז מי שירצה את המבצע הזה עוד יומיים, עוד שלושה, יכול להיות שיהיה לנו אותו, אבל לא תוכלו לקבל אותו לפני החג, אז באמת מי שרוצה את המכשיר לחג, זה הזמן שלכם להרים אלינו טלפון, לכוכבית 3414, לומר שהגעתם דרך כל ברמה, דרך שיפי, ובאמת לעשות לעצמכם טוב.
1: ברור. מור שלוסר, מנהלת תחום המחקר שלכם, מצטרפת אלינו גם. מור, מה נשמע?
2: היי שיפי, מה נשמע?
1: התגעגעתי, אז בת, מה שנקרא.
2: וואו,
1: תגידי,
2: מה הזמן?
1: קודם כל,
2: כל
1: אני, נכון, נכון, אני שומעת את גיא ואני תוהה, וזה אני רוצה לשאול אותך, מישהו שעכשיו נניח מזמין היום, עכשיו, בזמן שאנחנו מדברים, מתקשר, כן. מחייג ומזמין את הביקיור לייזר, ו...

0: אני פתחתי את התוכנית בתיאור של מקום שהתארחתי בו פעם, ועם מה שנקרא, נחתנו לסעודה הראשונה של החג, וזה היה לנחות לתוך הכאבים של המארחים, כי זה היה פשוט נורא. מי שמזמין היום, ואפילו יספיק לפני החג להתחיל להשתמש, אני לא מדברת על אנשים עם כאבים, עם בעיות, את יודעת, אחרי ניתוחים או לפני ניתוחים וכאלה. אני מדברת על הבעיות השגרתיות, על הכאבי רגליים האלה בסוף יום אחרי שעמדתי כל היום, על השנייה להרפות את השרירים. כן, זה משהו שהם יוכלו כבר אפילו אולי לחג הזה להרגיש שזה הקלה לדעתך? אם יזמינו היום?
1: אני חושבת, אני אגיד לך מהניסיון שלנו, אנשים מתחילים את הטיפול בביקיור לייזר, וכבר ביום יומיים הראשונים מתחילים לראות את השיפור. והשיפור הזה נותן תקווה, כי אני לא יודעת אם את יודעת שיפי כמה הכאב הוא עול כבד על החיים שלנו.
0: אני יודעת מה זה.
1: באמת, פעולות הכי בסיסיות, לשבת ברכב, לשבת בארוחת החג, או אפילו לנסות ללכת, לישון בלילה, שינה, שזה דבר כל כך חשוב לבריאות, והאיכות שלה נפגעת כשכואב לנו. הביקיור לייזר הוכיח את עצמו בעוד מחקר, ועוד מחקר, ועוד מחקר, שהוא עושה את העבודה, הוא מטפל גם בכאבים החזקים, ואנחנו רואים דיווח ראשוני של הקלה כבר מהטיפולים הראשונים. כשאתם מחייגים לכוכבית 3414, אתם לא מחייגים רק למוצר ספציפי שאתם מביאים אליכם הביתה. אתם מחייגים לכוכבית 3414 לשנות את איך שהחיים שלכם, את שגרת החיים שלכם, את איכות החיים שלכם, עם מכשיר שאנחנו כבר יודעים שיכול לקחת את הכאבים של כל בני המשפחה ולטפל בהם, וזה עובד.
0: את יודעת שאני נדמתי בתוכנית הקודמת, שאני עוד חשבתי שיש שישה מחקרים, וגיא שיתף אותי שכבר יש שבעה מחקרים, ואני גם אז נדהמתי, ואני לא מפסיקה לתהות איך מכשיר שהוא כבר כל כך מוכח, כל כך הרבה מחקרים, כל כך הרבה אנשים נעזרים בו ביום יום, ואתם פשוט לא מפסיקים. לא מפסיקים. עוד מחקר ועוד מחקר ועוד מחקר. זה מדהים אותי כל פעם מחדש. מור איתנו?
1: נכון, את צודקת. כן. את צודקת. זה משהו שבאמת הרבה אנשים גם שואלים אותנו, מה הסיבה שאתם עושים כל כך הרבה מחקרים? למה ביקיור לייזר כל כך משקיעה במחקר ובפיתוח? אז קודם כל אני אסביר לכם. אנחנו, יש לנו איזושהי אחריות מסוימת כלפיכם. אנחנו באים, מכניסים אליכם הביתה מכשור מהקליניקות לבית.
0: כן.
1: ובאים באמת באיזשהו סטייטמנט, הצהרה שאומרת שהמכשירים שלנו עוזרים לכם לטפל בכאבים כרוניים חזקים. ואנחנו עומדים מאחורי הדבר הזה, וכבר הרבה שנים, 20 שנה, לא רק בישראל אגב, גם בעולם, אני תמיד מעודדת חברות בכל העולם להביא לי מכשיר שהוא שווה ערך ליעילות שלו, של הביקיור לייזר, ועד היום שיפי לא מצאתי. אין אף מכשיר אחר בעולם שמתקרב ליעילות הקלינית, להוכחות, לעובדות שהביקיור לייזר, וזה לא בכדי. כי כמו שאת אומרת, אנחנו משקיעים במחקר.
0: נכון.
1: וזה אומר שאנחנו בודקים את הביקיור לייזר, אנחנו בודקים את עצמנו, לוודא שהוא באמת עושה את העבודה, שזה לא טיפול פסיכולוגי, כמו שהרבה פעמים אנשים שואלים אותי. תמיד יש אספקט פסיכולוגי כשאנחנו עושים טיפול.
0: נכון, שזה לא דבר רע, אבל זה צריך להיות בנוסף.
1: זה דבר מצוין.
0: בדיוק.
1: נכון, בדיוק, אבל במחקרים שלנו, הקבוצה שמקבלת את הביקיור לייזר, תמיד בצורה מובהקת, רואים את השיפור גם ברמת השיקום, גם בתנועתיות, תנועתיות של המפרקים, למשל בן אדם שסבל מכאבים במרפק, בודקים לראות את כמה הוא יכול טווח התנועה שלו, להרים את היד, להוריד את היד, בן אדם שסבל מכאבי צוואר, להזיז את הראש מצד לצד, בן אדם שסבל מכאבי ברכיים, היכולת לעלות ולרדת במדרגות. כלומר, כל המדדים שנבדקים זה לא רק מדדים של כאב, אלא זה גם מדדים שבאמת איך שגרת החיים של הבן אדם משתפרת בעקבות השימוש בביקיור לייזר, ושיפי מחקר אחרי מחקר אחרי מחקר, הרופאים שמנהלים ביחד איתנו את המחקרים, מדווחים על שיפור מובהק ומשמעותי במי שמשתמש בביט יור לייזר, ולכן אני פונה אליכם כי

0: אנחנו ככה מתקרבים לשנה החדשה, ראש השנה בפתח, ואני חושבת שכל שנה מביאה איתה גם איזשהו החלטות חדשות.
1: ברור.
0: והנושא של הבריאות, זה קודם כל האלף בית. נכון. קודם כל תדאגו לבריאות שלכם, ולא לסבול מכאב, זה חלק מאוד משמעותי מנושא הבריאות. והיום אנחנו יודעים שלא רק שהביקיור לייזר יעיל, הוא גם טיפול בריא ובטיחותי. בניגוד למשככי הכאבים והאופיואידים, שרבים מאיתנו נוטלים ברמה של על בסיס יומיומי.
1: ברמה של התמכרות.
0: זה ממכר, זה פוגע בכבד, בקיבה, אנחנו מעלים את המינונים, אנחנו עייפים ופחות גם, שדעת, יכולים לנהל שגרת יום-יום רגילה.
1: נכון, גם לחץ, מתי יתפוס אותי הכאב, מתי תהיה לי התפרצות, מתי זה, זה מלחיץ.
0: אתה גם חי משש שעות לשש שעות, כי יש מינון יתר, נכון. ולא ניתן לקחת, ליטול את המשככי כאבים ללא הגבלה. ופה יש מכשיר שבא ואומר לכם, שלא רק שהוא יעיל ומוכח מדעית יעילותו אל מול הטיפול התרופתי, אלא הוא גם אין שום נזק משני
1: מדהים.
0: לגוף שלנו. אין מינון יתר. אם עשיתם כבר שני טיפולים באותו יום ובאמצע הלילה קמתם מכאב גב, תיקחו את הביקיור לייזר שלכם, תניחו אותו על הגב עוד שש דקות ותראו כי טוב. ואנחנו רואים שזה באמת עושה את העבודה, ולכן אנחנו מעודדים אתכם גם עכשיו לחייג אלינו לכוכבית 3414, כוכבית 3414, גם ליהנות ממבצע החג המדהים, שבאמת נכון. גיא סיפר לכם עליו, אבל יותר מהכל, לא לחכות אפילו לא עוד חודש אחד נוסף שבו אתם סובלים מכאבים, תיקחו את היוזמה ותטפלו בכאבים שלכם ושל בני המשפחה.
1: בהחלט, רגע לפני שגיא יזכיר לנו שוב את המבצע, גיא, אתה, מור הזכירה רופאים ומחקרים והכל, אני יודעת שרופאים ממש ממליצים בפה מלא על השולחן למטופלים להשתמש בביקיור לייזר.
2: גם אני, שאני מדי פעם הולך לרופא, אז אני ככה, לא כולם יודעים שאני עובד בביקיור לייזר, ואני שואל, דוקטור, תגיד, מה דעתך על הביקיור לייזר? המליצו לי עליו, כי אני באמת מנסה לחוש את השטח גם.
1: יפה.
2: ואם בעבר הרופאים היו ממש סקפטיים והרימו גבה, היום אנחנו רואים שיותר ויותר רופאים ממליצים, יותר בעלי מקצוע ממליצים, מבינים את התועלות. המחקר של בית חולים ברזילי באשקלון הוצג בפני, בכנס אורתופדיה הגדול בישראל, בתל אביב, ובאמת גם הסקפטים שביניהם מתחילים להבין שביקיור לייזר זה דבר שעובד, לא סתם הוא נמצא במרפאות כאב, נמצא בבתי החולים הגדולים בישראל, בבתי החייל השונים, ובאמת ביקיור לייזר היום זה מכשיר רפואי שקיבל את מה שנקרא את ההכרה ואת ההוקרה של הרפואה הקונבנציונלית. אני באותה נשימה תמיד אומר, המכשיר לעולם לא יחליף את הרופא, את התרופה, את הפיזיותרפיה.
1: נכון, אתה תמיד אומר.
2: אבל הם מבינים שטיפול של פיזיותרפיה ביחד עם ביקיור לייזר זה שילוב מנצח, כי פיזיותרפיה עובדת על חיזוק השרירים ושיקום התנועה וטווח התנועה, וביקיור לייזר ממש מסייע בטיפול ושיקום של רקמות בועות, בתהליכי החלמה, בדלקות, כך שזה לא זה במקום זה, זה שניהם ביחד שילוב מנצח, ובהחלט אני ממליץ לכולכם שיהיה לכם ביקיור לייזר בבית, ואני ממליץ לכולכם לחג לראש השנה הקרב ובא, אם בא לכם באמת לפנק מישהו שאתם אוהבים, עם מכשיר שבנוי לעבוד כ-10 שנים, אתם קונים פה מכשיר ל-10 שנים, זה לא עוד איזה סט צלחות או איזה נכון. בלנדר, אתם מקבלים פה מכשיר רפואי שעושה את העבודה, שאין לו תופעות לוואי, לא צריך למרוח ג'לים, לא להיות מחובר לחשמל, ברגע שצץ כאב, מדליקים את המכשיר 6-8 דקות, מניחים אותו על נקודת הכאב, וזה פשוט עובד, והיום הוא במחיר חסר תקדים, 1,490 שקלים לדגם הפרו, כנסו, תבדקו אותי, מכבי פארם, פארמים אחרים, 2,500 שקלים צפון, זה המחיר של הביקיור לייזר פרו, אצלך שיפי, לראש השנה, 1,490, עם קרית שיאצו מפנקת בשווי 500 שקלים, עם אחריות, עם 60 ימי ניסיון, בתנאים מיוחדים, תשלומים נוחים, אפשר אפילו לשלם בצ'קים לשליח, צ'ק ראשון דחוי לאחרי החגים, כך שגם פה אנחנו עוזרים לכם לעבור את החג בכיף, מה שנקרא, לא כואב גם בכיס, לא רק בברך.
1: מדהים, מדהים.
2: כוכבית 3414, כוכבית 3414, זאת ההזדמנות שלכם לקחת ביקיור לייזר פרו, הדגם הכי מתקדם, הכי עוצמתי, במחיר הכי טוב שהיה לנו אי פעם.
1: יפה מאוד. אז...

0: בעוד אתם מחגים לכוכבית 3414, אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה. תכף נשוב.
1: מיד נשוב להקול שלך, בהגשת שפרה גרינברג חריטן.
2: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
3: למי זה עכשיו?
4: עכשיו, זה בשבילך.
3: הלוי.
5: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
4: לא בשביל אף אחד אחר, עכשיו, זה בשבילך.
5: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
6: זה חכם.
7: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק, מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
8: האזינו למרן שר התורה. רבי חיים קניבסקי.
9: כל קומד ושם הוא, הם שואלים, אחד שחילל שבת ועכשיו הוא רוצה לחזור בתשובה, אם הוא תורם לדבר כזה, האם הוא מחפר על החילולי שבת שהוא עשה?
8: כן.
9: רוצים ברכה לכל מי
8: שיתרום. בא. חייגו כעת 0547-580-0058-0547-580-0058.
1: יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיין די פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
10: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
11: אפשר יותר נמוך?
10: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
2: בשבילך ובשבילי.
1: אתם מאזינים להקול שלך, בהגשת שפרה גרינברג חריטן.
0: חזרנו, ויחד איתנו, גם גיא בן סימון וגם אור שלוסר. אני מאוד מקווה שחלקכם כבר הספקתם להזמין את הביקרו לייזר כדי שתקבלו אותו לפני ראש השנה. מור, אנחנו מדברות על הביקיור, כמובן גם עם גיא, כוותיקות ורגילות, וזה הגיוני. אני חושבת לעצמי שאולי לפעמים פתאום מישהו, איזה מאזינים חדשים שהצטרפו אלינו, אנשים ש... אולי לא יצא להם עד היום תת למישהו שזה פחות קרוב לליבו נניח, אז הוא פחות שומע דברים ש... שקשורים, אבל זה מה לעשות, עולמות הכאב פוגשים אותנו בחיי היומיום, זה לא חייב להיות משהו דרמטי, זה יכול להיות באמת דברים של היומיום, והביקיור, עוד מעט אני רוצה לשאול משהו את גיא ככה על ההרחבה של כל הנושאים, אבל אולי רגע ככה בכמה מילים על המכשיר הזה, שהוא באמת מטפל בכאב באמצעות טכנולוגיית לייזר רך, ו... ככה על הסגולות שלו, איך הוא בעצם יכול לשמש לכל כך הרבה אנשים ככלי ריפוי?
13: הביקיור לייזר, אני חושבת שהסיבה שהוא כל כך טוב במה שהוא עושה, זה הטכנולוגיה, הבלתי מתפשרת. כי הרבה מכשירים שאנשים מראים לי, ושואלים אותי, את יכולה להראות, להסביר לי מה ההבדל, ולמה דווקא ביקיור, ומה היתרון של ביקיור, אז חשוב לי להסביר משהו. הביקיור לייזר זה לא מכשיר שהמציאו אותו פתאום משום מקום. מדובר פה על מכשיר שחבורה של מהנדסים ישראלים, הטובים בתחום שלנו, הלכו וחקרו את המכשירים הכי חזקים בקליניקות, במרפאות כאב, לא רק בישראל, בעולם, שהביאו את היעילות הכי חזקה לטיפול בכאבים. אנשים היו הולכים אחת לשבוע למרפאה, באותו יום לוקחים חופש מהעבודה, בייביסיטר לילדים אם צריך, מגיעים ומקבלים פעם בשבוע טיפול בלייזר, וראו עם למעלה מ-8,000 מחקרים שכבר הוכיחו את היעילות של הטיפול הזה, שהוא מתאים גם לאנשים במרפאות כאב, אנשים ש הגיעו לרמה של קנאביס רפואי מרוב שהם סבלו מכאבים.
0: וואו.
13: והלייזר הצליח לטפל בכאבים חזקים. ואז באמת עלה הרעיון שאם אפשר לקחת את הטכנולוגיה הזו, שהיא בטיחותית, שהיא קלה לתפעול, שכל אחד יכול בעצם לעשות אותה, ולהקטין את המכשיר ל-170 גרם, מכשיר קטן, ידני, ולהביא את זה הביתה, ועל ידי כך לאפשר לכל משפחה לא לעשות טיפול של פעם בשבוע,
0: mm-hmm.
13: אלא טיפול של פעמיים ביום, ההנחה הייתה שיהיה איזשהו מהפכה בתחום הכאב. זאת אומרת, שאם בעבר כאב היה איזושהי גזרת גורל, בן אדם היה יודע שהוא מגיע לגיל 60-50, ככל הנראה שהוא פשוט יסבול מכאבים ויחיה עם זה.
0: כן.
13: ושנים ארוכות אנשים חיו עם כאב, כאילו זה חלק מתהליך הטבע, תהליך החיים, ככה זה, אין מה לעשות.
0: נכון.
13: זה העולם. כך הוא נברא. וממש לא המצב. אנחנו יודעים היום שאין מצווה לסבול, אנחנו אומרים את זה שוב ושוב, אין מצווה לסבול, וההפך. יש לכם כאן בעצם את היכולת לשמור על הגוף שלכם במסגרת הביתית עם מכשיר מוכח מדעית שמביא לכם הביתה את הטכנולוגיה הכי חכמה מהקליניקות אליכם הביתה, ואתם יכולים לעשות טיפולים ללא הגבלה. עכשיו, התוצאות שנראות לעין במחקרים שלנו מוכיחות גם שיפור בתנועתיות, הפחתת כאבים. אנשים מדווחים שהפעולות הכי בסיסיות של היום יום נעשות קלות יותר וטובות יותר עם הביקור לייזר, ולכן אני יכולה להגיד לך שיפי שאני אפילו מופתעת שיש עדיין משפחות בישראל
0: שאין להם את זה בבית,
13: שאין להם את הביקור לייזר. אני אפילו קשה לי להאמין אפילו כמעט, כי יש לנו לקוחות שכבר יש להם את המכשיר השני והשלישי, וגיא מכיר את זה, מתקשרים אליו לפני החג, תארוז לי 5, תארוז לי 6, באמת, קונים לכל המשפחה. ואיך יש עדיין אנשים בינינו שסובלים מכאבים ואין להם את הביקור לייזר? אני חושבת שזו השאלה שאותי לפחות הכי מעסיקה בשיחה שלנו
0: זה
13: היום.
0: זה מעניין מה את אומרת, ואולי באמת זאת ההזדמנות.
13: איך זה יכול להיות?
0: זהו, אז אנחנו נגיד שגם אם הייתה לכם התלבטות, או שאתם לא כזה מבינים למה זה יכול לעזור לכם, גיא, אני רוצה גם שניתן שוב את הפרטים על המבצע, אבל אני רוצה גם שנרחיב בזה, שאני לא אשכח שפעם באת לפה לאולפן, ונתת לי לראות את ההתוויות, נראה לי של משרד הבריאות, אתה תתקן אותי תכף אם אני טועה, וזה היה בלתי נגמר, זאת אומרת, זה מתאים לכל כך הרבה דברים, שנראה לי שגם אנשים שיש להם את הביקיור בגלל משהו, הם לא יודעים אפילו שזה יכול לעזור להם לעוד כל כך הרבה דברים.
3: נכון, ביקור לייזר, כמו שציינו בהתחלה, הוא מכשיר רפואי. וכמו שעל אקמול יש הדוויות למה הוא מתאים, או על אנטיביוטיקה הרשום שזו תרופה לטיפול בדלקת, גם על הביקור לייזר יש הדוויות, 22 הדוויות, כל אזור בגוף, אם זה מפרק הלסת, אם זה פצעים כשריפוי, אם זה אקנה, אם זה דורבן, אם זה כאבי ברכיים, ממש הכל בהתוויות. בתחילת השעה דיברת על גאוט. גאוט זה מחלה אוטואימונית שגורמת לעלייה של חומצה אורית בשתן וגורמת לדלקות. במקרה הזה המכשיר לא ירפא את הגאוט, אבל את הדלקת שזה גורם, זה יטפל בדלקת. כלומר, הרבה פעמים המכשיר יודע לטפל בסימפטומים, גם אם לא לרפא את הבעיה, ואז בעצם אנחנו נשענים פחות על הטיפול התרופתי ומשפרים לעצמנו את איכות החיים. עכשיו, יש כבר מצבים שאנשים למשל לא יכולים לקחת משככי כאבים, גם הם רוצים.
0: כן.
3: למשל, נשים בהיריון, פתאום יש תרופות שאסור להן לקחת. אנשים שיש להם בעיות בכליות, פתאום יש כל מיני כדורים שאסור להם לקחת. אנשים שיש להם בעיות לב, יש כל מיני טיפול, כל מיני תרופות שאסור להם לקחת. ופתאום הביקור לייזר בא ונותן להם מענה, שזה מבחינתם משנה עולם. פתאום יש להם פתרון לכאב, והפתרון הזה זמין להם 24-7, מתי שכואב פשוט לוקחים את הביקור לייזר, מדליקים, מכוונים אותו ל-6-8 דקות, מניחים על נקודת הכאב, אין תופעות לוואי. אפילו אנשים עם קוצב לב, עם פלטינית, יכולים להשתמש בביקור לייזר, כי אין בעצם ריאקציה עם מתכת או עם קוצב לב, וזה יתרון ממש ממש גדול, כי הביקור לייזר בעצם עובד ברמת התא, הוא גורם לגוף שלנו לרפא את עצמו. הוא גורם לשיפור זרימת הדם לאזור הדלקת והכאב, כך שזה באמת לא משנה אם זה בברך, או ברגל, או בקרסול, או במפרק הלסת, הפעולה היא אותה פעולה. שיפור זרימת הדם, גורם לגוף לייצר יותר אנזימים שנלחמים בדלקות. האנזימים האלה, הגוף שלנו מייצר אותם באופן טבעי. אנחנו פשוט עוזרים לו לייצר אותם.
0: נכון, אתה תמיד אומר,
3: בצורה מוגברת.
0: הביקיור לייזר לא הוא...

0: כאילו, זה לא שהוא המרפא, הוא נותן לגוף שלנו, את האפשרות נכון. לרפא את עצמו.
1: נכון, בדיוק. הגוף שלנו יודע לעשות את העבודה, אבל אם ההרגלים שאנחנו, מה שנקרא בתקופה הזאת, שאנחנו חיים בה, כדורים, זריקות, משרות, תרופות, גורמים לגוף לתפקד פחות טוב, לעשות את העבודה שלשמו הוא נוצר פחות טוב, והביקיור לייזר, אני תמיד אומר, נותן סוג של ביתה או סתירה חיובית לגוף, ואומר לו, תתעורר ותתחיל לעבוד, וזה עובד. יש לנו 400 אלף בתי אב רק בישראל שמשתמשים בביקיור לייזר, ואני חושב שמעל 95% מהלקוחות שלנו מרוצים, כי יש תקופת ניסיון. מי שלא רוצה יכול להחזיר, אז גם פה, בעניין הזה, יש פה באמת קהילה שלמה של אנשים. אני חושב שביקיור לייזר זה מכשיר ששינה את תפיסת העולם ואת המחשבה של איך אני מתמודד עם כאב, כי עד לפני ביקיור לייזר כאב לנו, היינו הולכים לרופא, מקבלים מרשם.
0: נכון.
1: פתאום יש עוד טכניקות ועוד טכנולוגיות. עכשיו, יש עוד טכנולוגיות שיכול להיות שהן עוזרות ועושות את העבודה, כמו גלי הלם, אולטרסאונד או דיקור או דברים כאלה.
0: כן.
1: אבל זה טיפול שלא נגיש לנו, אנחנו צריכים להתאמץ כדי לקבל אותו. אנחנו צריכים לצאת מהבית, לקבוע תורים, ואז עשיתי רק טיפול אחד, כאשר עם הביקיור לייזר, אם אני עושה טיפול שניים ביום, זה 50-60 טיפולים בחודש. האימפקט הזה של 50-60 טיפולים בחודש, עושה את העבודה.
0: נכון.
2: אני רוצה לחזק את מה שאתה אומר, כי אני אישית חוויתי את זה, שכאבה לי אומנם האוזן, כן? זה לא... אבל רציתי לקבוע תור, עד שכבר השגתי את התור, אתה יודע, כבר הבעיה. עכשיו, הרבה אנשים מספרים לנו שבאמת לפעמים לוקח תור למצוא גם 3 חודשים, 5 חודשים.
0: נכון, אצל רופאים מקצועיים,
2: כן. בזמן הזה בבית, יש לכם אפשרות לא להיות חסרי אונים. זה בדיוק הקטע שעליו מבוסס את המכשיר. שבזמן הזה בבית, אל תשבו ותחכו. תתחילו את הטיפול האקטיבי כבר עם הביקיור לייזר אצלכם בבית, יש לו גם את האפקט המניעתי, ובאמת הרבה מאוד אנשים מספרים שעד שהם הגיעו לתור שלהם, הביקיור לייזר כבר פתר להם את בעיית הכאב.
0: וואו.
2: ואגב, את שאלת איך אני יודע, ויש הרבה אזורים, תתקשרו, כוכבית 3414, זה לא עולה כסף, ואתם יכולים להתקשר אלינו ולקבל את הייעוץ החינמי הזה. הצוות שיושב שם זה אנשים שהם כבר איתנו שנים רבות, יש להם ניסיון רב בכל סוגי הכאבים שאתם כנראה סובלים מהם, כל אחד ואחת מכם יש לו את הכאב שלו, הרבה מכם זה גב, ברכיים, דורבן, זה הלחם וחמה של ביקיור לייזר, יש לנו כל כך הרבה אנשים שגם באו והתחילו את השיחה שלנו, בשום דבר לא יעזור לי, הכאב שלי חזק מדי, עשיתי את כל הטיפולים, הביקיור לייזר לא, והם ראו שהביקיור לייזר כן עזר להם.
0: וואו.
2: אז אני באמת שוב חוזרת לשאלה ששאלתי קודם, איך יש עוד אנשים שאין להם את המכשיר הזה בבית? אני אישית באמת משתמשת בו בלי הפסקה, יש לי כאבים במפרק הלסת, עם דלקת, כרונית שחוזרת על עצמה, וכל פעם שזה מתחיל, אני מתחילה את הטיפול בביקיור לייזר, וזה לא מתפתח הלאה, זה פשוט עובר. אז הצטרפו אלינו בכוכבית 3414, ותנצלו את המבצע המדהים של ראש השנה שפתוח עבורכם עד סוף השידור שלנו כרגע, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
0: כן, זה מבצע באמת מדהים.
2: שנה חדשה בלי כאבים.
0: בהחלט, אז אנחנו לא מדברים על סתם ביקיור לייזר, לא שיש סתם ביקיור לייזר, אבל אנחנו מדברים על דגם הפרו, מכשיר עוצמתי המתקדם ביותר בסדרת המכשירים שלכם, שכמו שגיא אמר, נמכר בפארמים ב-2,500 שקלים ויותר, אבל כאן בתוכנית, מבצע ראש השנה, 1,490 שקלים בלבד, ואם לא די בכך, מקבלים גם קרית שיאצו מתנה, קרית בשווי 500 שקלים, כמו שאמרנו, גם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים.
2: משלוח עד הבית,
0: נכון, ואת השלומים ודברים. אני רוצה גם להגיד שבעצם דיברנו על זה שהוא מתאים, כאילו שבעצם מחזיקים אותו בבית, לא דווקא מי ששומע אותנו עכשיו ואומר, טוב סר, עכשיו לא כואב לי כלום לצורך הדוגמה, איזה כיף, הלוואי לנצח, אבל כולנו מכירים את החיים והמציאות של החיים, והקטע שתמיד אני אומרת שזה מכשיר שבדיוק כמו שאנחנו מחזיקים מיקסר בבית, גם אנחנו לא אופים אותו איתו כל יום, ומקדחה גם אם אנחנו רק פעם בשנה וכו' וכו', יש דברים שהם מכשירים שהם מחזיקים אותם בבית, וכל פעם שנוצר הצורך, ניגשים לאיפה שזה נמצא ושולפים. עכשיו, עזבו שביקיור לייזר בהרבה פעמים בכלל לא מגיע חזרה לארון, ולמה?

0: אולי למי שלא מבין, ברגע שהוא מכשיר שאפשר להשתמש בו מגיל שנה, הזכרת פה כאבי אוזניים, בואי, כמה הורים מסכנים לא ישנים בלילות בגלל כאבי אוזניים של הילדים שלהם? כאבי שיניים, כוויות, פצעים, חתכים, אני לא מדברת עכשיו על דברים כרוניים, אני לא מדברת על כאבי ברכיים.
1: הרפס.
0: בדיוק. וואו. אז יש פה בעצם דברים שכמעט אין משהו שלא פוגש אותנו בבית, אצל אי מי מבני הבית. זאת אומרת, זה ממש, זה מענה שהוא כל כך רחב, שאולי אפילו אי אפשר לפרט את הכל, אבל יש עוד דברים שהיית רוצה לפרט
1: עליו? לא, את יודעת, זה כמו שאמרת, אני, את יודעת, אני, בביתי שלי, הוא לא מגיע לארון. תמיד, או הילד שלי, או הבת שלי, או ההורים שלי, תמיד מישהו משתמש בביקיור לייזר, ואני כמובן, ובגלל זה גם מהמקום הזה, אני באמת שואלת את עצמי, נגיד עכשיו, משפחה אחרת שאין לה ביקיור לייזר, נכנסים לחג, ופתאום באמצע החג למישהו כואב הגב. אני שואלת את עצמי, מה הם עושים? הם הולכים עוד פעם לארון התרופות שהם מחפשים שם, מסתובבים בלילה כמו זומבי בסלון עד שהכאב יעבור. זה נראה לי נורא מיושן לחשוב שכאב זו גזרת גורל, ואני חושבת שחלק מהתפקיד שלנו, כשליחים של הטכנולוגיה המתקדמת, לבוא ולומר לכם שאין מצווה לסבול מכאב, ושזה לא רק שאתם יודעים שכאב זה משהו שאין מה לעשות, צריך לחיות איתו, אלא אנחנו מדברים איתכם על מכשיר שכבר יש לקרוב מ-400,000 משפחות, זה אומר שיש מעל מיליון איש במדינת ישראל שמשתמשים באופן קבוע בביקיור לייזר, ואין שום סיבה שלא תמנו על אחד מהאנשים האלה, ובטח ובטח לא עם המבצע שיש לכם כרגע, נכון. ועם האפשרות להתנסות בזה. זאת אומרת, אם הייתם אומרים לי, טוב, תראי, אבל איך אני יודע שזה באמת יעזור לי, ומה אם זה לא יעזור לי, אז הייתי אומרת לכם, אוקיי, בסדר, צודקים, יש הרבה שרלטנות בעולם, ואנחנו מדינה של סקפטים, ובסדר, אוקיי, קיבלתי. אבל זה לא המצב. פה בא גיא ואומר לכם, תתקשרו לכוכבית 3414, תקבלו הדרכה מהצוות הכי טוב בעולם, ואני חותמת שהם הצוות שירות הכי טוב בעולם. המכשיר מגיע אליכם הביתה, אתם אפילו לא צריכים לצאת מהבית. תשבו בבית, תטפלו חודש ימים עם הביקיור לייזר על נקודות הכאב שלכם, ואם זה לא עוזר, תחסירו. אז איפה כאן נשאר המקום?
0: כן, איפה הסיכון?
1: שלא מחייג כוכבית 3414.
0: נכון.
1: אין, שום הסבר לא יסביר לי למה תיקחו עוד שנה מחייכם ותיתנו לכאב להיות נוכח כחלק משגרת החיים שלכם, כי באמת אני יכולה לומר לך מכל הלב שלי, שיפי, שבא לי לצעוק לעולם כל פעם שאני רואה ברחוב מישהו שאני רואה שהוא ככה גורר את הרגל, או מישהו שמחזיק את הגב, ממש בא לי לרדוף אחריו ולהגיד לו,
0: למה אין לך ביקיור?
1: כן, אז כאן עכשיו איתכם פה בכל ברמה שאתם מכירים אותנו באמת מאז שהיינו ילדים, אז גם אנחנו התבגרנו ביחד איתכם, וגם אנחנו סבלנו מכאבים, אנחנו משתמשים בביקיור לייזר, וזה הזמן שלכם להצטרף לכל המשפחות בישראל שכבר משתמשות בביקיור לייזר, ולעשות את המאוד מאוד קטנה הזו של לחייג להתייעץ איתנו בכוכבית 3414, כוכבית 3414. זה המספר להשיג אותנו, ועד סוף השידור לקבל מאיתנו את המבצע הכי טוב שאפשר לקבל את הביקיור לייזר דגל פרו.
0: בהחלט, גיא, אתה רוצה לחזור על המבצע לפני שנצא לפרסומות?
2: כן, בשמחה, אז הביקיור לייזר פרו. אני שוב חוזר, הדגם הכי מתקדם ועוצמתי שלנו, נמכר באתר ב-3,000 שקלים, בפארמים ב-2,500 שקלים, אצל שיפי, 1,490 שקלים בלבד, 1,490 שקלים, וקרית שיאצו מפנקת בשווי 500 שקלים, ושליח עד הבית ותשלומים נוחים, ומי שמזמין היום, מיום ראשון, מקבל את המכשיר כבר ביום שלישי גג רביעי, כלומר תקבלו את המכשיר לפני ערב החג, אם אתם רוצים לתת אותו מתנה להורים, למישהו מהמשפחה, כוכבית 3414, כוכבית 3414, המחיר הכי כדאי משתלם בעולם, כאן אצל שיפי בתוכנית.
0: קדימה, אז תחייגו, אנחנו נצא להפסקת פרסומות, כבר חוזרים.
3: מיד נשוב להקול שלך, בהגשת שפרה גרינברג חריטן.

0: בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: האזינו למרן שר התורה, רבי חיים קניבסקי.
3: כל קומץ זה ושם הוא, הם שואלים, אחד שחילל שבת ועכשיו הוא רוצה לחזור בתשובה. אם הוא תורם לדבר כזה, האם הוא מכפר על החילולי שבת שהוא עשה?
2: רוצים ברכה
3: לכל מי שיתרום.
2: חייגו כעת 0547-580-0058-0547-580-0058.
4: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
5: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. עמידה בפירון ההלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
6: תכשיטי התאומים, קולקציה חדשה לחג במחירים מדהימים. קונים זהב במזומן ומחליפים זהב ישן בחדש. תכשיטי התאומים, ברחוב ירושלים 23 בני ברק, 03-618-6659. ועכשיו חדש, מכירת תכשיטי כסף ברמה גבוהה.
7: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
10: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
11: בשבילך ובשבילי.
12: אתם מאזינים להקול שלך, בהגשת שפרה גרינברג חריטן.
13: חזרנו, ואנחנו באמת בתוכנית מיוחדת עם ביק יור לייזר דגם הפרו, במבצע מיוחד לראש השנה, המכשיר העוצמתי והמתקדם ביותר בסדרת המכשירים של ביק יור, שנמכר באתר ובפארמים ב-2500, ב-3000 שקלים, ככה זה, אלה המחירים. אצלנו כאן, בתוכנית, היום, מבצע ראש השנה, 1490 שקלים בלבד, וגם מקבלים קרית שיאצו מתנה בשווי 500 שקלים. כמובן, יש לכם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים, אז למי שעדיין לא מכיר, ביק יור לייזר, מכשיר רפואי לבית ולקליניקה, פיתוח ופטנט ישראלי שמטפל בכאבים כרוניים ואקוטיים, מטפל בדלקות, מסייע בתהליכי החלמה של רקמות פגועות. בקיצור, מתנה מושלמת להורים, למשפחה. אני חושבת שכל בית בישראל יעשה טובה לעצמו אם יחזיק את המכשיר הזה בבית לכל מקרה שלא יצטרך. כל הפרטים הנוספים כמובן, כוכבית 3414, יחד איתנו על הקו, גם מור שלוסר מנהל תחום המחקר, וגם גיא בן סימון. שוב שלום לשניכם. אנחנו, מה, לא, נשאל, בא לי לשאול את שניכם, גיא, מה המחקר מבחינתך, שאתה חושב שהכי הרבה אנשים נעזרים בזכותו, או שהוא היה הכי פורץ דרך, או שיש עליו, יש לו הכי הרבה השפעה, יש כזה בעיניך, זה יכול להיות כל אחד רואה משהו אחר.
14: המחקרים בעצם הוכיחו את היעילות של המכשיר, אבל המחקר שאני הכי אוהב, זה דווקא המחקר שנעשה באוניברסיטת פארמה באיטליה, שם בעצם בדרך כלל לוקחים את הנסיינים, חצי מהם מקבלים פלצבו, שזה מכשיר דמה, חצי מכשיר אמיתי. ובאיטליה עשו משהו מעניין, חילקו את הנסיינים לקבוצה של לשלוש. בעצם שליש קיבלו ביקיור לייזר אמיתי עם קרן לייזר אמיתית, שליש קיבלו ביקיור לייזר דמה פלצבו, ושליש קיבלו תרופות מרשם לשיקוך כאב. החבר'ה שהשתמשו במכשיר הפלצבו בדמה אמרו שהמכשיר פשוט לא עזר ולא עשה את העבודה ואין שיפור, והכאבים מה שנקרא ללא שינוי. האנשים שהשתמשו בתרופות מרשם דיווחו על ירידה משמעותית בכאב, והאנשים שהשתמשו בביקיור לייזר האמיתי

0: גם דיווחו על ירידה משמעותית בכאב. זה אומר שפה יש לנו אלטרנטיבה. להשתמש בתרופות, תמיד אנחנו יכולים. כדורים, זריקות, משחות, סטרואידים, זה אפשר להשתמש בזה. אבל שוב, היום אנשים מחפשים את הדרכים הבריאות והחכמות, להוריד מעצמם את התרופות, להוריד מעצמם את התלות בטיפול תרופתי. מדינת ישראל, אני אומר את זה בכל הזדמנות, מקום שני בעולם המערבי אחרי ארצות הברית, וכל מה שקשור להתמכרות לתרופות מרשם אופיואידיות ומשככי כאבים. ופה יש לנו דרך חדשה, חכמה, בריאה, נכונה, להתמודד עם כאבים. והמחקר הזה שנעשה באוניברסיטת פארמה באיטליה, הוא בהחלט מחקר מעניין, כי הוא בעצם הוכיח את מה שאנחנו כבר יודעים. ביקור לזר מוריד כאב, אבל הוא בעצם נתן לנו פה סוג של אלטרנטיבה. תבחרו או את זה או את זה, ובמקרה הזה אני חושב שכל מי ש... מבין היום שטיפול תרופתי זה חשוב וזה נכון וזה טוב, אבל אם זה כבר הופך להיות בעיה כרונית, והתלות שלנו גדלה בכל מה שקשור בטיפול תרופתי, אז אנחנו צריכים לחשוב פעמיים איך אנחנו מנהלים את הכאבים שלנו.
1: בהחלט. ומור, אנחנו דיברנו עד עכשיו על דברים שגרתיים, כאבים של היום יום, כאבים יותר כרוניים, אבל באמת שהביקיור לייזר מסייע לאנשים שהם גם צערנו חולים במחלות קשות יותר, פצעים סוכרתיים, אנשים שמתמודדים עם טיפולים כימותרפיים, זאת אומרת זה ממש, זה מגוון בערך, אני לא יודעת אפילו להגדיר אותו, אבל הוא אדיר של דברים.
2: אני בדיוק השבוע יצא לי לשוחח עם מישהי שאמרה לי, את יודעת, זה נראה לי הזוי שאנשים לא יודעים על פיצי לחץ, על זה שעשיתם עבודה קלינית על פיצי לחץ, על זה שאנשים שסובלים מאפטות בפה בכלל לא מכירים את האפשרות שהביקור לייזר יכולה לסייע להם. ואני, היא צודקת, זאת אומרת, אנשים רק אחרי שיש לכם את הביקור בבית ואתם מתחילים לטפל בו ולחקור אותו לבד ולראות את ה, באמת את האפשרויות של טיפול עם המכשיר, ועד כמה הוא באמת טוב, ועד כמה הוא באמת טוב, אני מתכוונת ברמה שאני חושבת שכמה שאנחנו כרגע כביכול שכנענו אתכם, ואתם שומעים אותנו, ואתם שומעים שאנחנו אותנטיים, ויש לנו ניסיון של הרבה שנים בטיפול בכאבים, ועדיין אני לא חושבת שיש מילים שיכולות להסביר עד כמה המכשיר הזה באמת טוב. ואני אומרת לך את זה מכל הלב, שיפי, כי את יודעת, יש דברים שמפתיעים אותנו לרע, ויש דברים שמפתיעים אותנו לטובה. אין לי ספק שכל מי שרוכש היום ביקור לייזר הביתה, ומצטרף למשפחה של הלקוחות שלנו, יבין שזה מכשיר שאין שני לו, שהיעילות היא הרבה יותר טובה ממה שאתם חושבים, וממה שנוכל להסביר לכם במילים. ושרק הדבר היחידי שאני ואת תמיד אומרות, איזה חבל שלא התקלתי קודם.
1: ממש.
2: איזה שנים פספסתי בלסבול לכאב, בכאב לחינם. זאת אומרת שיכלתי כבר להיות מטופל עם הדבר הזה, שיכלתי כבר לשפר את האיכות חיים של האהובים שלי. אני יודעת על עצמי שבמשפחה שלי, כל מי שמשתמש במכשיר, פשוט מאוהב בו.
1: אפשר להבין. אתה
2: הולך איתו לכל מקום, גם לטיולים, גם לחופשות. אין מצב שאין לנו במזוודה ביקור לייזר, אין סיכוי שתמצאי אצלנו מישהו שאין לו במזוודה ביקור לייזר.
1: וואו.
2: אבוי שפתאום אחרי טיסה ארוכה כואב לך בגב, או שיש לך איזשהו, או בטיול שהלכנו הרבה ברגל ופתאום כפות הרגליים. ואני חושבת שזאת מחוות אהבה חשובה גם להורים שלנו. תכבד את אביך ואת אמך, זה בין היתר לדאוג להם בגיל השלישי, כי דאגו להם לביקור לייזר. אין סיכוי שבן אדם מעל גיל 60 לא זקוק לביקור לייזר, כי נכון. תמיד כואב משהו, ותמיד יש שחיקה של המפרקים, ולאורך השנים, וככל שאנחנו סוחבים את זה יותר קשה לטפל בזה, כי הדלקת מתפתחת, והמפרק יותר כואב, והתנועתיות יותר קשה, וככל ש... זה גם סוג של כדור שלג, כי מה קורה? ברגע שאנחנו מוגבלים בתנועה בגלל הכאב, אנחנו זזים פחות, ואז הכאב מתגבר אפילו יותר. אז מה שנקרא, עד רבה, להתחיל אתמול את הטיפולים בביקור לייזר, להזמין עכשיו לכל מי שצריך את המכשיר הזה בכוכבית 3414, עם המבצע, באמת בעיניי המבצע הכי טוב ששמעתי עד היום ברדיו ובכלל, וראש

0: השנה הזה מתחילים בלי כאבים עם ביקיור לייזר בכוכבית 3414, כוכבית 3414. תדאגו להורים שלכם, תדאגו לעצמכם, תדאגו לבני הזוג ולילדים שלכם כמובן.
1: נכון.
0: לחיים טובים יותר ללא כאבים.
1: יפה. עכשיו ככה גיא, אנחנו ככה באמת בדקות האחרונות של של השידור שלנו, ואני רוצה לשאול, איזה מישהו ששומע אותנו, באמת, אני רוצה לדבר גם על, דיברנו פה על טווח גילים רחב, אולי ככה לסכם את זה, איך זה מתאים לילדים, איך זה מתאים לאנשים בגיל שלנו ככה, ואיך זה מתאים למבוגרים. ממש כאילו לעשות איזה בריף כזה סדר, למי שאולי קצת התבלבל, כי זה באמת כל כך רחב.
2: אז באמת, אנשים מבוגרים, כולם מבינים כבר שכל מה שקשור להתמודדות עם כאבים כרוניים, שבעצם מגדילה את התלות שלנו בטיפול תרופתי, אז ביקיור לייזר הוא באמת באמת מכשיר חובה, אין פה בכלל אפילו סימן שאלה ליד הדבר הזה, כי הוא עוזר לכל כך הרבה דברים ומסייע הרבה פעמים גם לתפוס את הכאב שהוא קטן, לא צריך להגיע למצב שהברך נפוחה, מלאה נוזלים ודלקתית, ואז צריך ללכת למיון כדי לקבל איזה זריקה, כי ברגע שאנחנו תופסים את זה קטן, אז מנענו צרות גדולות. אז בכל מה שקשור לאנשים מבוגרים, אני מדבר על 55-60, פלוס ביקיור לייזר, אין בכלל ספק שזה מכשיר חובה. ואז אנחנו מגיעים לגילאים יותר צעירים, אנשים שעובדים פיזית קשה, אנשים שעומדים הרבה שעות על הרגליים, תורכים בבית, אולי בעבודה, ופה בעצם הם מתמודדים שוב עם כאבים, שהכאב הוא חלק מהחיים שלהם. אנשים שחלילה נפצעו בתאונת דרכים, ויש להם פלטינות, יש להם מפרקים מלאכותיים, מתכות, מתוששים מפציעות, עוברים פיזיותרפיה, אז פה בהחלט הביקיור לייזר יכול לעזור להם. והילדים שבבית, כל פציעה, ילד שיחק כדורגל, נפל, קיבל מכה בברך, ביקיור לייזר. כל דבר שאפילו כאבי גדילה, אנשים, יש ילדים שסובלים מכאבי גדילה, הביקיור לייזר יכול לסייע. אפילו אני למשל מטפל בבן שלי שבחורף יש לו מדי פעם דלקות בגרון, אני
1: באמת?
2: מניח לו את המכשיר לגמרי. היה פעם איזה זמר אופרה, אחד המפורסמים בארץ, שכמה ימים לפני הופעה, מה שנקרא, הקול שלו נדם.
1: וואו.
2: והוא התקשר אלינו בלחץ, שלחנו לו ביקיור לייזר, הוא התחיל לעבוד על, הייתה לו דלקת במיתרי הקול, והוא אשכרה, הוא הצליח לעלות להופעה ולעשות את העבודה שלו, שזה היה מדהים בפני עצמו. אז אני אישית, באופן אישי, גם שחטפתי קורונה בזמן הקורונה, עם דלקת גרון מטורפת, מטפל באזור הזה, בעצם מותר להניח את הביקיור לייזר על כל אזור בגוף, רק לא על העיניים. מפרק הלסת, אחרי טיפולי שיניים, מקירות, שתלים, שיקום פה, ביקיור לייזר יגרום לכם לפחות סבל, יגרום לכם לעבור את התהליך בקלות רבה יותר. היום רופא שיניים מאמצים את הטכנולוגיה הזאת. יש רופא שיניים שהוא עוסק בעיקר בתיירות מרפא. זאת אומרת שהרבה אנשים שיש להם הרבה כסף באים אליו במיוחד מכל העולם, והוא כבר מתמחר להם את העלות של הביקיור לייזר בתוך העסקה, כי הוא יודע, הוא אומר, לא, הוא אומר, אני משאיל להם את המכשיר והוא לא חוזר אליי, אז אני כבר מתמחר להם את הביקיור לייזר בפנים, כי אני יודע שהם לא יחזירו לי אותו. אז אני אומר לו, אוקיי, מה היתרונות של ביקיור לייזר? מעבר לזה שהפציינט סובל פחות, וכל הטיפול עובר מהר יותר, והשתלים נקלטים מהר יותר, הוא אומר לי, אני מסתכל על זה גם בצורה עסקית, כי פציינט שלא סובל, חוזר אליי פחות. פחות ביקורים, פחות שעות, בזמן הזה אני יכול לקבל מטופלים אחרים, תביני רק איך זה עובד, והיום גם רופא שיניים וקליניקות ופיזיותרפיסטים, מאמצים את הטכניקה הזאת ואת הטכנולוגיה הזאת, וזה בהחלט מכשיר שכל מי שיקבל אותו לשנה החדשה, לראש השנה, יודע לכם. וכל הפרטים כמובן בכוכבית 3414, ביקיור לייזר פרו, הדגם הכי מתקדם, הכי עוצמתי, הכי איכותי שלנו, ב-1490 שקלים בלבד, וגם תקבלו מתנה קרית שיאצו מפנקת בשווי 500 שקלים, ושליח עד הבית, ותשלומים נוחים, אפשר אפילו לשלם בצ'קים כמו שהסברתי, צ'ק ראשון דחוי לאחרי החגים, או בכרטיס אשראי, תשלומים ללא ריבית, ללא הצמדה, כמה שתרצו. כוכבית, 3414.
1: מדהים. טוב, אנחנו דקה וחצי לסיום. מור, את רוצה ככה להגיד משהו למאזינים שלנו, לאחל להם משהו?

0: רוצה לאחל לכם שנה טובה. אני רוצה לאחל לכם שנדע לעשות החלטות עבור עצמנו, לדאוג לעצמנו. אני גם בתור אימא שאין לי דקה לנשום, וכשאני סובלת מכאבים, אז יש לזה השפעה על המצב רוח. יש לזה השפעה על הסבלנות שיש לי. יש לזה השפעה על איכות השינה, והכל קשור להכל. אי אפשר לתת כאב מתחת לשטיח, כי הוא יבוא מהדלת האחורית ומהחלון. ולכן, כמה שתתחילו יותר מוקדם, וזה משפט ששמעתי עם אמא שלי כל החיים.
1: ואיתו נסיים, כי עובר, מסתיים לנו הזמן. כן.
0: איך שתסדרו את המיטה, ככה תשנו
1: עליו. יפה מאוד. אהבתי.
0: זה משפט אמהות.
1: אז זה הזמן לתת את הכוכבית. בדיוק.
0: כוכבית 3414, כוכבית 3414. יש סיכוי שזה המספר טלפון הכי חשוב ששמעתם בחיים.
1: לגמרי. יש לכם שם 1490 שקלים בלבד, ועוד מתנות. גיא בן סימון, מור שלוסר, תודה רבה לשניכם.
2: שיפי, תודה,
1: אנחנו סיימנו, שנה טובה.
2: ועל כל השנה הזאת.
1: אמן, תודה.
3: מבית ההוראה, עם הרב מצליח מזוז. בשבילך ובשבילי, כל זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301. תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. עמידה בפירון ההלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
4: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש! משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק. בחשוד בדס מהדרין הרב רובין. עכשיו במקררים.
5: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
6: בבריאות לא מחכים.
7: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך.
8: כוכבית 8011. כוכבית 8011.
9: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
10: מקררים במחירים הכי נמוכים.
11: אפשר יותר נמוך?
10: מקררים במחירים הכי נמוכים.
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: אל תשכחו,
14: מקררים קונים רק במחסני חשמל.
15: בשבילך ובשבילי,
16: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
17: קול ברמה, החדשות.
18: שלום רב, השעה 12, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. 51 ימים לבחירות לכנסת, יושב ראש בית ציוני חילי טרופר ויושב ראש המילואימניקים יועז אנדל הודיעו שלא ירוצו ביחד בבחירות הקרובות. זאת לאור מצבם בסקרים ולקראת סגירת הרשימות ביום שלישי הקרוב. כתבנו הפוליטי אבי מוסקוב מוסיף כי טרופר נמצא במגעים להצטרף לגדי אייזנקוט יחד עם שירה שפירה ואלי אסף פרץ ממפלגתו. טלטלה במפלגת דגל התורה לאחר הדחתם של היושב ראש משה גפני וחבר הכנסת אורי מקלב, עם העדכון כתבנו הפוליטי אבי מוסקוב.
13: הדחה דרמטית בדגל התורה. לכל ברמה נודע כי במשך חודשים ריחפה היוזמה להדיח את חברי הכנסת משה גפני ואורי מקלב, אך רק בשבועות האחרונים המהלך החל להבשיל מאחורי הקלעים תוך מדורם של השניים. באמצע השבוע שעבר הוא עלתה בפני מרן ראש הישיבה רב דוב לנדו את האפשרות להדיחם. הרב לא שלל את המהלך ובכך נפתח למעשה הפתח לביצועו. למרות ניסיונות של גפני ומקלב וסביבתם לבלום את המהלך במהלך כל השבוע, אמש התקבלה החלטה הסופית ומכתבי הדחה נשלחו לשניים. גם חלק מעוזריהם של חברי הכנסת, כך נודע לכל ברמה, למדו על ההדחה רק מכלי התקשורת.
18: נשיא המדינה יצחק הרצוג העניק תעודות הצטיינות לשוטרות ושוטרים בטקס רשמי בבית הנשיא. במהלך הטקס שיבח הרצוג את משטרת ישראל על תפקידות.

0: מיוחד מחוז דרום, היחידות, הימם, תפקדו באופן מרשים ביותר.
1: בלבנון מדווחים כי תקיפת צהל במרחב נבטיה והרב הסליים כוונה לעבר בית חולים ולפחות ארבעה בני אדם נהרגו. בית צהל הבהירו כי המבנה היה ריק ושימש כמפקדה של חיזבאללה. תקיפות חיל האוויר הבוקר בוצעו בתגובה לשיגור שני רחפני נפץ לעבר כוחות צהל ברכס עלי טהר. אחד הרחפנים יורט על ידי כוחות חטיבת הקומנדו. אין נפגעים לכוחותינו. לקראת חגי תשרי וציון יום השנה השלישי לטבח 7 באוקטובר, המטה לביטחון לאומי מזהיר מעלייה במוטיבציה של ארגוני טרור לפגוע בישראלים בחול. עם הפרטים כתבנו מנדי ריזל.
2: המטה לביטחון לאומי מסר כי נמשכים מאמצי הטרור לפגיע בישראלים בעולם, בעיקר מצד איראן וארגון הטרור חיזבאללה לצד חמאס, גורמים פלסטינים, הג'יהאד העולמי, דאש ואל-קאידה וגם החות'ים לצד טרור בודדים. מוקדי האיום בעת הזו הם עוטף איראן, אזרבייג'אן, טורקיה ואיחוד האמירויות, מדינות בסיכון גבוה, הן ערב הסעודית, בנגלדש, סומליה, פקיסטן, אפגניסטן, לוב ואלג'יריה, ויש להימנע מלהיכנס לשטחן.
1: ועכשיו התחזית.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: היום תחול ירידה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, וייתכן טפטוף בצפון ובמרכז. מחר תורגש הכבדה בעומס החום.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: מבית ההוראה, עם הרב מצליח חיים מזוז.
1: צהריים טובים. אנחנו היום סייעתא דשמיא בתוכנית נוספת מבית ההוראה. בית ההוראה של רדיו קול ברמה, שמאויש על ידי רבני ישיבת כיסא רחמים, המעתירה, נותן תשובות למאזינים שמתקשרים לשאול במספר טלפון 03-50-50-550. באותו מספר ניתן להתקשר 24 שעות ביממה במשך כל ימות השבוע, לקבל מענה לכל שאלה הלכתית בכל תחום, שבת, ברכות, חושין שפט, אבן עזר, כל נושא הלכתי שאדם נזקק אליו. במספר הטלפון שהזכרנו 03-50-50-550. כמו כן, באותו המספר שנקרא קול התורה, ניתן להאזין לשיעורי תורה רבים, שיעורי תורה ממרן ראש הישיבה רבנו מאיר מזוז זצ"ל, וכן שיעורים נוספים מרבני הישיבה בכל מיני תחומים, בגמרא, בהלכה, בשיעורים בנושאים מעמיקים, באגדה, בהשקפה. כמו כן ניתן להאזין לשיעורים דף יומי בחצי שעה, לא קיצור ותמצית של הדף, אלא מה שסבר של כל שורה ושורה בגמרא, כמו שצריך, הסברה רחבה ובהירה. באותו מספר טלפון. וכן ניתן להאזין לגמרות שנלמדו כבר בכל המחזור האחרון ממסכת ברכות, ועד עכשיו שמצאים לקראת סיום מסכת חולין, הכל באותו מספר טלפון שנקרא קול התורה, זה מספר, אני חוזר שוב, 03-50-50-550. כאן בתוכנית, כדרכנו, סייעתא דשמיא בלי נדר, אנחנו מביאים שאלות שמעניינות הציבור בנושאים העומדים על הפרק, והפעם מטבע הדברים נביא שאלות ועניינים בנושאים של הימים של חגי תשרי. אנחנו נתחיל בשאלה הראשונה, האם בלילה השני של ראש השנה,

שנה צריך להדליק נרות לחג, מתי מדליקים ואיך מדליקים. ובכן, התשובה היא כן. כמו בכל שבת וחג שצריך להדליק נרות, אז זה כבוד השבת, זה העונג של השבת. גם עכשיו, בליל החג השני, גם כן צריך להדליק נרות. אבל, מתי מדליקים? לא מדליקים את זה ביום הראשון, אלא מדליקים את זה ביום השני, בפרט השנה, שראש השנה חל להיות ביום שבת וראשון. אז בוודאי שלא מדליקים את הנרות של הלילה השני ביום שבת קודש חלילה, אלא לאחר הזמן של צאת השבת המופיע בלוחות השנה, אז ניתן להדליק את הנרות של החג. יש כאלו שמחמירים, שעושים שהשעון שבת הוא יהיה כבוי בשעה מסוימת, כדי שבשעה שמדליקים את הנרות של החג, על ידי כך באותה שעה זה היה חשוך, ואם כן יש ממש הנאה גדולה ותועלת בשעה שמדליקים את נרות החג, כי הם סבורים שאם האדם מדליק נרות חג, ובאותה שעה נרות החשמל דולקות, המנורה דולקת, אז אם כן לכאורה אין תועלת בהדלקה הזו, וזה נקרא נר של בטלה, נר שאין בו שום צורך. ככה זה דעתם, לכן הם עושים שעון שבת שיהיה כבוי באיזה זמן מסוים, שאז יוכלו להדליק נרות. אבל האמת היא שאנחנו לא עושים כך, משאירים את המנורות החשמל דלוקות כל הזמן, ואנחנו סומכים על זה שכידוע, לפי דעת הרמה, גם כאשר יש כמה וכמה נרות דולקות, כגון שיש כאן כמה בעלי בתים, ביחד באים ובחדר אחד סועדים, כל אחת מהם מדליקה ביום שישי את נרות השבת. כשהיא מדליקה את נרות השבת, אז לפי דעת הרמה, כל אחת ואחת מהן מברכת על נרות השבת שלה, למרות שלפניה כבר הדליקו 10. אז עכשיו תוספת הנר שלה, זה אין בזה כלום, זה תוספת תורה. גם בלעדי אפשר לקרוא יפה מאוד, אף על פי כן, דעת הרמה של מדליקות מבחות. אמנם אנחנו לא סוברים כך, אנחנו הספרדים, ברגע שאחת בעלת הבית מדליקה נרות שבת ומברכת, כל היתר אינן מדליקות ומבחות, אלא רק מדליקות בלא ברכה בלבד. אף על פי כן, למה, מה הסיבה לכך? פני שכיוון שהראשונה ברכה על תוספת אורה לא מברכים, זה נכון. אם כן, לפי זה לכאורה גם אלו טוענים, כיוון שמנורות החשמל דולקות, כן, אתה עושה פה תוספת תורה, תוספת תורה לא מברכים. אבל באמת כבר כתב בשו"ת תפילה למשה, למרן הגאון הרב משה לוי זצ"ל, שכאשר כבר ברכו בבית הזה, אז באמת על תוספת תורה לא מברכים. אבל כאשר לא ברכו מעולם כאן בבית, אין פה עדיין נר של מצווה, או שיש אבל עדיין לא ברכו, כגון אישה שהדליקה נרות שבת, הדליקה את הנר הראשון ולא ברכה. נשאר לה עדיין להדליק את הנר השני. מבואר בהלכה שהיא מדליקה את הנר שני בברכה, היא לא צריכה לכבות את הנר הראשון. אז גם פה אצלנו, למרות שיש כאן מנורות דולקות, הרי המנורות החשמל של דולקות, אנחנו לא מברכים עליהם, הם דולקים מעליהם. לפיכך, כאשר אתה מדליק נרות החג, אתה בהחלט מקיים בדבר הזה מצווה, ואפשר לברך על זה. אומנם יש כאלה טוענים שזה נקרא נר של בטלה, אבל זה לא מדויק. מפני שהנרות האלה במקום שבו הנרות נמצאים, יש בהם תוספת תורה, בפרט כשאדם ירצה יכול לקחת, להשתמש בזה בחדר חשוך וכדומה, לכן זה לא נקרא נר של בטלה, ולפיכך בהחלט ניתן להדליק את הנרות האלו בליל החג. אז אני אסכם את התשובה. בליל החג השני, ממתינים עד לאחר זמן של יציאת השבת שמופיע בלוחות, ואז ניתן להדליק את נרות החג. לא צריך לעשות שיהיה שעון שבת שיחבא את החשמל באותו הזמן שאישה מדליקה את נרות שבת. לא צריך. אלא מדליקים, יצאת שבת, אז מלט יכול כבר להדליק נרות של החג, מבחים ומדליקים. וכמובן, בחים להדליק נר של יום טוב, מדליקים את הנרות האלה, מאוד מאוד חשוב להקפיד שהנרות האלה יהיו
דולקות כבר לפני הקידוש.

לפני הקידוש, שעת הקידוש, צריך להקפיד שיהיו הנרות דולקות. טוב, נעבור כאן לעוד נקודה בשאלה הזו, איך מדליקים? אז אכן, איך מדליקים, צריך לשים לב לנקודה חשובה. אלו שזוכים כל שבת להדליק נרות שבת בשמן זית, כמו שמבואר ברבותינו, אמנם בארצות אשכנזים היה להם קושי להשיג שמן זית, אפילו מבואר פוסקים שהיה להם שמן זית כפור, לא היה כל כך מצוי שמן זית, זה בסדר, לכן היו מדליקים בנרות פרפין. היום ברוך השם, כולם נמצאים בארץ ישראל, יש לנו שמן זית בשפע הגדול, מאוד מאוד כדאי לכל אישה שתדליק נרות שבת בשמן זית, כמו שמבואר בדברי רבותינו. גם כתוב שמי שמדליק שמן זית, זוכר בנים תלמידי חכמים, כי תלמידי חכמים שבארץ ישראל הם נמשלו לשמן זית, והם נוחים כמו שמן זית. לכן מאוד כדאי להדליק, מה שכתוב בגמרא, ככה לעשות. מדליקים בשמן זית, שמן זית נמצא מן המובחר. עכשיו, אדם שמדליק בפתילה, יש להשים לב, להכניס את הפתילה לתוך השעם עוד לפני השבת, כי יש הרבה פוסקים שאומרים שאם האדם מכניס את הפתילה לתוך השעם ביום החג, הרי שזה נקרא שהוא עושה כלי, הוא יוצר כלי, כיוון שהשעם הזה מעולם לא היה בתוכו איזה פתילה. אם כן, עכשיו שאתה מכניס את הפתילה לתוך השעם, אתה יוצר כלי. בפרט שהרבה פעמים קורה שאותו השעם הוא גם הנקב שבתוכו, הוא לא נקוב לגמרי, הוא סתום, ואז אתה ממש צריך לעשות לו חור, לנעוץ בו את הפתילה כדי לייצר שם חור. וזה לכל הדעות שבדבר זה איסור גמור ממש. ולפיכך יש להקפיד להכין את כל הפתילות לפני שבת קודש, ככה שבמוצאי השבת אתה מדליק לחג השני עם פתילות שהן כבר מוכנות. אם אין לך פתילות מוכנות, מה שתעשה זה פשוט תדליק בנרות פרפין וכדומה, למרות שלא שמן זית, אבל אין להכין פתילות חדשות ביום החג.

נעבור לשאלה נוספת. השואל כותב כאן, השנה שחל ראש השנה בשבת וראשון. מוצאי שבת, אנחנו עושים גם קידוש וגם הבדלה. האם בהבדלה צריך להדליק נר מיוחד להבדלה או לא? שאלה יפה. והתשובה היא שלא צריך להדליק נר מיוחד להבדלה. הנר שמבחים עליו בורא מורה האש, זה כל נר שמיועד לאורה. נר שמיועד לבישול וכדומה, אז אי אפשר לברך עליו בורא מורה האש. למשל, יש כאלו מחממים את האוכל במוצאי השבת, רוצים לחיים את האוכל של היום השני, אז שמים נריות למטה, ומעל זה חמגשית, וככה מחממים את האוכל. הנרית הזו שהודלקה בשביל לחמם את האוכל, זה אי אפשר לברך על זה בורא מורה האש. אבל הנרות שהודלקו לכבוד החג, הנרות האלו בהחלט ניתן לברך עליהם בורא מורה האש, כי הנרות האלה עשויים לאורה. כמו כן, נר שהדליקו אותו בשביל יורצייט, נר 24 שעות, נר נשמה, זה בוודאי שאי אפשר לברך עליו בורא מורה האש, מפני שהוא לא מיועד לאור. אבל נר כזה שהדליקו אותו בשביל לעשות בו כל השימושים, כגון שיש נר כזה שמדליקים את 48 שעות או 72 שעות, מדליקים את זה לכל דבר שהוא, אז זה באמת עדיין אפשר לברך עליו בורא מורה האש אם רוצים, כי זה לא מיועד לדבר מסוים, לכל השימושים כולה. אם עכשיו נרצה לקחת אותו לחדר שהוא חשוך, אז לוקחים אותו, אם רוצים להדליק בו אש, מאש לאש גם משתמשים בו לכל שימוש שהוא בעולם, זה לא מיועד רק לבישול וכדומה. לפיכך, בנר הזה אכן ניתן לברך על זה בורא מורה אש, או כמו שבעיקר עושים, שמבחים בורא מורה אש על אותם נרות שהודלקו לכבוד החג. מקרבים את היד ואז מבחים על זה ברכת בורא מורה האש.

0: יש כאן שאלה נוספת. האם צריך לעמוד בשעת תקיעת שופר ואסור להישען בשעת התקיעות? השאלה נשאלת בעיקר למי שהדבר קשה לו, כי עבר ניתוח לאחרונה, וכן, שאלה כזו בעצם קוראת לכל זקן וחולה. ובכן, התשובה היא כידוע, מרן שולחן ערוך כותב, בסימן תקופה שצריך לתקוע מעומד. לגבי השומעים, אז זה תלוי. יש לנו תקיעות שתוקעים אותן בשעת התפילה, אלה גם כן השומעים צריכים לעמוד בהם. אבל יש את התקיעות שלפני תפילת המוסף, הן נקראים תקיעות דמיושב. בתקיעות האלו, מן הדין לכל הדעות, מותר לשבת. עם זאת, בקהילות מסוימות השתנה המנהג מזמן הגמרא, והתחילו לעמוד כמו בארצות אשכנז, גם אצלנו בני ג'רבה גם כן נהגו לעמוד, בתוניס נהגו לשבת, יש קהילות הקופנים שנהגו בתי כנסיות, תלו בכנסיות, יש שיושבים, יש שעומדים, ברוב קהילות הספרדים נהגו לשבת כמו בזמן הגמרא, נקראים תקיעות עם יושב שיושבים בהם. מה קורה לגבי הברכות? בברכות יש שנהגו לעמוד שעת הברכה, לאחר מכן יושבים שעים את התקיעות בישיבה, ויש כאלו שכיוון שהם שומעים את הברכות, את התקיעות בישיבה, אז גם בברכות הם יושבים. אם אני אסכם, אז ככה, יש את התקיעות שתוקעים אותם בזמן תפילת המוסף, זה לכל הדעות, תקיעות האלה צריכות להיות מעומד, ויש את התקיעות שלפני תפילת המוסף, זה תכף לאחר הברכה תוקעים 30 קולות, בתקיעות האלו, כמו שאמרתי, מן הדין מותר לשבת, ויש מקומות שנהגו לעמוד, אבל זה רק מנהג בלבד, לכל הדעות זה לא חובה. צריך לדעת, גם מי שנוהג לשבת, אם הוא נמצא בבית הכנסת שכולם עומדים בשעת התקיעות, חייב לעמוד. שכך כתוב מסכת דרך ארץ, שלא תהיה יושב בין העומדים ולא עומד בין היושבים, לכן צריך לנהוג כמנהג המקום, לא תתגרדו, ודאי שאדם חייב לעמוד אם הוא רואה שם את כולם שהם עומדים. בפרט שנוהגים הרי להגיד וידוי בין התקיעות, אחרי שתוקעים שלוש פעמים תשרת, נוהגים לומר וידוי. יש שומרים אותו בפה, אבל בלחש שאדם לא ישמיע אפילו אוזניו, ויש שומרים בלחש רק בלב בלבד, אפילו בלי להוציא בשפתיים. כך או כך נוהגים לומר וידוי. הרי ידוע שמרש הנוח כותב שכאשר מתוודים צריך לעמוד. לכן הרבה קהילות נהגו לעמוד בשעת התקיעות, אבל שוב, הדבר הזה הוא לא חובה. וכך מגיעים לשאלה של השואל. השואל אומר, יש אדם שעבר ניתוח, וקשה לו בלי להישען. האם מותר להישען או לא? ובכן, המגן אברהם כותב שכיוון שצריך תקוע מעומד, אז אין להסמך על שום דבר. באופן שאם ינטה אותו דבר ייפול, שהעמודה הזו חשיבה כשו, אם אדם עומד אבל נשען, נשען בכזו תירמה שאם אתה לוקח את הדבר שהוא נשען עליו, הוא ייפול, אז זה נקרא שהוא יושב. ככה מבואר בהלכה לגבי קורבנות, שאדם צריך לשחוט אותם, לעשות כל עבודה בעמידה. אם האדם שוחט את הקורבן, או עשה עבודות אחרות מהקורבן, שצריך לעשות אותם בעמידה, הוא עשה את זה תוך כדי שהוא נשען, הרי שהעבודה הזו פסולה. אז גם פה, אותו דבר כך כותב מגן אברהם. אבל יש ברכי יוסף ידוע שבחוש משפט שהוא כותב מביא תשובת הריבש, שהוא אומר, כל דבר שהוא רק מדירה בנן צריך לעמוד, כגון הוא מזכיר תקיעת שופר, אומר מרן החידה, כיוון שזה רק מדירה בנן צריך לעמוד, הוא קרא אסמכתא בעלמא, לפיכך מותר להישען. צריך רק לעמוד, אבל מכל מקום מותר לאדם להישען. דעת ברכי יוסף. המשנה ברורה בשער הציון מביא אותו, הוא אומר, האחרונים לא העתיקו את הדברים שלו, ולכן אומר, לא הבאתי דברי ברכי יוסף להלכה. מכל מקום למעשה, אדם כזה שהוא חולה, הוא אחרי ניתוח, וזה קשה לו, יכול לסמוך על דברי הריבש ולהישען, הדבר אפילו שהוא יכול לעמוד, אבל זה קשה לו. זה קשה לו, אז במקום קושי ודוחק וצער, הוא יכול לסמוך על תשובת הריבש שמביא אותה מרן החידה ומצדד כמותה. נעשה כעת להפסקה ונחזור תכף סייעתא דשמיא לשאלות נוספות של המאזינים בעניינים האלו של החגים.
1: מיד נשוב למבית ההוראה עם הרב מצליח חיים מזוז.

0: ארבעה מחקרים קליניים הוכיחו. ביקיור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. ובראש השנה הקרב ובא, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ועכשיו, במבצע לחג, דגם הפרו ב-50% הנחה. רק ב-1,490 שקלים ומתנה בשווי 500 שקלים. וגם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. להזמנות חייגו, כוכבית 3414. כוכבית 3414.
1: האזינו למרן שר התורה. רבי חיים קניבסקי.
2: כל קום הזה ושם הוא, הם שואלים, אחד שחילל שבת ועכשיו הוא רוצה לחזור בתשובה. אם הוא תורם לדבר כזה, האם הוא מכפר על החילולי שבת שהוא עשה?
1: רוצים ברכה
2: לכל מי שיתרום.
1: שבא. חייגו כעת 0547-580-0058-0547-580-0058.
3: כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: בראש השנה הזה אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואימא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583.
4: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200,000 שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: ישיבה שיר תשע יוצא לדרך, והשנה במופע דאבל. קול ברמה, המחלקה לתרבות תורנית בעיריית ירושלים ונוטה לוין, במופע שירת המונים שהפך למסורת. הישיבה שיר תשע, 3,000 שרים, שני שירים, במה אחת. מופע מלא של גדול הזמר החסידי מרדכי בן דוד, בניצוח המאסטרו יואלי דיקמן. ישיבה שיר תשע, יום רביעי דלת של חול המועד סוכות, בנייני האומה בירושלים. פתיחת שערים ב-11 בבוקר. כרטיסים עכשיו במחירה מוקדמת, בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
5: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
5: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
8: במוצאי שבת, מעמד הסליחות המרכזי, מבית המדרש יחווה דעת בירושלים, בהשתתפות מרן הראשון לציון, הגאון הגדול, הרב הראשי לישראל, ונשיא בית הדין הגדול, הרב דוד יוסף שליטה. לפני הטבע יעבור הרב עובדיה יוסף שליטה. השיעור השבועי בשעה 11:30, ומיד לאחר מכן מעמד הסליחות המרכזי ברוב עם, ובשידור חי, כאן בקול ברמה.
9: וכתוב לחיים טובים כל בני בריתך, הסנגור שלכם ליום הדין. הקשיבו לקריאתו של מורנו הגאון, הרב אהרון בוטבול שליטה.
10: אחי ורעי היקרים, כמידי שנה אנו עורכים תיקון קרת, על ידי האברכים שלנו, ועושים זאת למענכם ולעילוי נשמת יקיריכם. האברכים היקרים, ביחד איתי, יזכירו את שמותיכם, שם שם, והתרומה עבור כל שם תהיה עבור הכולל לוויית חן שבראשותי. ובעזרת השם תזכו להיחתם לאלתר, אמן ואמן.
9: למסירת שמות לתיקון הקדוש חייגו עכשיו 02-587-5871.
11: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן!

0: ירושלים! קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: הרגעים האלה בחג שמחברים בינינו, כשהיין נמזג לגביע הקידוש, כשהאתרוג נשלף מהקופסה המאותרת, וכשאימא לוחשת תפילה מול הנרות. הצורפים, הסיפור שמחבר אותנו, עכשיו במחירי חג מיוחדים בסניפים ובאתר.
3: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, עריכות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה, הצבנו את נועם 3 ננו.
4: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל

0: אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
1: מאחורי המראה הקומפקטי מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו, החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.

ערב ראש השנה העולם כולו יעצר בערב ראש השנה בשעה 11:30 עם ישראל מתאחד בשידור חי ממעמד התיקון הכללי העולמי בקבר רבי נחמן מברסלב באומן וממעמד נחתמים לחיים שיתקיים עם גדולי ומקובלי הדור במיוחד עבור בני משפחת אור הרשבי בישיבת המקובלים אור הרשבי במירון ערב ראש השנה

שלום לכם, תוכנית עם בית ההוראה, בית ההוראה של רדיו קול ברמה. ניתן לשאול שאלות במשך כל ימות השבוע, במשך כל שעות היממה, במספר הטלפון 03-50-50-550. אני חוזר שוב על המספר 03-50-50-550. אנחנו כרגיל, סרטן שמיה, בתוכנית הזו מביאים שאלות שנשאלו בבית ההוראה, שאלות כאלה שנוגעות בעצם להרבה מאוד אנשים, אז אנחנו גם כן מביאים אותם בתוכנית, כדי שרבים שמתעניינים ישמעו גם כן את התשובות. נביא שאלות נוספות היום בנושא ראש השנה, יום הכיפורים, ואני עובר לשאלה הבאה. יש אנשים שהולכים ברחובות העיר, נעצרים מדי פעם ותוקעים בשופר כדי להוציא את כל האנשים המתגוררים בבניינים הסמוכים ידי חובה. האם הם עושים כדין? והאם באמת השומעים יצאו ידי חובתם? טוב, זה בעיקר תופעה שהתחילה, אני חושב, עם חסידי חב"ד, אבל היום באמת התופעה הזאת מתרחבת, ואנשים נוספים רבים הולכים ותוקעים בשופרות ממקום למקום, ממש יש כאלה עד כמעט לסוף היום הולכים ותוקעים בשופר. אז קודם כל צריך לשאול, האם באמת אדם כזה שמותר לך לתקוע כאשר אתה לא יודע האם באמת יש מישהו שמקשיב לך או לא מקשיב לך? התשובה היא שכל תקיעה שהיא לא נעשית בשביל שירה וכיוצא בזה, לתקוע לחינם הדבר הזה אסור. אבל כל שיש צורך כלשהו, הדבר הזה מותר. מי שהתפעל פעם אצל אשכנזים יודע שתקיעות אצלהם לוקח להם ממש שעות. שעות לוקח להם, כי הם תמיד חיים בספקות. אם אחד בקצה בית הכנסת נראה לו שהתוקע, התקיעה בעצם הטון ירד קצת, אז נראה לו שיש פה איזה שבר, ואז הוא דופק תשיקה על השולחן, יאללה, תחיל את התקיעה בהתחלה מחדש. ויש בתי כנסת גדולים, כל רגע מישהו אחר תוקע על השולחן, פעם מימין ופעם משמאל. לוקח להם שם שעות לתקוע. ואחרי כל זה, עוד הולכים אחרי התפילה לעשות עוד ידי תקיעות נוספות. יש כאלה שהם סוברים, פוסקים שלהם, שהם חכמי אשכנז, שהם סוברים שאחרי התפילה צריך לחזור לתקוע תקיעות תימניות. ועוד יש להם ועוד חששות וחששי חששות. יש כאלה כתחילה לא תוקעים שלושה שברים, תוקעים ארבעה וחמישה שברים. כי אולי התקיעה הראשונה והאחרונה הן לא מספיק טובות, אז לכן במקום שאנחנו עושים שלוש פעמים תשרת, שלוש פעמים שברים, הם תוקעים ארבעה וחמישה שברים. וכן על זה הדרך. ונעזור שם אם זה לא צריך. אבל איך לכאורה עושים את זה? הרי לכאורה אסור לאדם לתקוע תקיעה בחינם. התשובה היא, כל שאולי יש צורך בדבר, אז זה מותר. זה לא נקרא תקיעה של רשות. תקיעה של רשות זה סתם, אין שום סיבה כלל. כל שיש צורך כלשהו,

מותר לחזור ולתקוע. לפיכך, האנשים האלו שהם מסתובבים ברחובות שהם מצויים בהם הרבה בני אדם, שהם לא הולכים בתי כנסת, אבל יש להם, לב שלהם פועם, יהדות. תשם לב, מי שראה הדברים האלה, רואה, אלה שתוקעים, פתאום אתה רואה כל החלונות, בניינים גבוהים, מכל החלונות, מהמרפסות, יוצאים אנשים ונשים, וטף, ועומדים בחלונות כדי לשמוע את התקיעות. אחר כך צועקים לו, שנה טובה, תראה חתימה טובה. זאת אומרת שאנשים רוצים לשמוע את התקיעות האלו. לפיכך, זה לא נקרא תקיעה של רשות, ומותר לתקוע. אלה שנוהגים ככה, זה בסדר. זה בסדר, יש להם מצווה בדבר הזה. עכשיו ניגש לשאלה, האם בעצם הם מוציאים אותם ידי חובתם או לא? זה כבר מסובך יותר. יש לך הורה בפשטות, נראה שאין בעיה שתוציא אותם ידי חובה. למה? כיוון שהם תוקעים ומתכוונים להוציא את כל השומע ידי חובתם, ואנשים שנמצאים בתוך הבתים, בתוך המרפסות, הם רוצים לצא ידי חובה, אז מלא יוצא ידי חובה. כך כותב מרן סימן תקופת צעיף ת', מי שתקע ונתכוון להוציא כל השומע את קיעתו, ושמע השומע, והתכוון לצא ידי חובתו. אבל פי שאין התובע מתכוון לפלוני זה שמע את קיעתו, בכלל לא מכיר אותו, לא יודע בכלל שהוא מתכוון אליו, יצא. שהרי אותו התוקע התכוון להוציא כל מי שישמענו. מרן מסיים ואומר, לפיכך, מי שהיה מהלך בדרך או יושב בתוך ביתו, ושמע את קיעון שליח ציבור שתוקע בית הכנסת, יצא. אם מתכוון התוקע, יצא. אם מתכוון אותו השומע לצאת, שהרי שליח ציבור מתכוון להוציא את הרבים מדי חובתם, מתכוון להוציא את כולם. לפיכך, כל מי שימצא שמה, יצא ידי חובה. זה דברי מרן, השכן ארוך. אבל יש להשים לב, דרך כלל, הרי תוקעים שלוש פעמים תשרת, שלוש פעמים תשת, שלוש פעמים תרת. בתקיעה הראשונה, כל אלה שנמצאים בבניינים, הם לא יודעים עדיין שאתה מתכוון להוציא אותם מדי חובה. נמצא שבשעה שאתה תוקע תשרת ראשון, באותה שעה הם לא ידעו. הם פתאום שומעים תקיעה, ואז מאותו הרגע הם מתכוונים לצאת ידי חובה. בתקיעה הראשונה, הם לא התכוונו לצאת בידי חובה, לכן התשרת הראשון לפחות לך הורה לא יצאו באנשים בידי חובה וצריך לחזור עליו פעם נוספת. נעבור לשאלה נוספת. כמה שניות צריך להיות תקיעה? כמה שניות צריך להיות שברים? כמה צריך להיות תרועה? כמה זה בכל דבר ודבר? אז נאמר כך, יש בדבר הזה קצת דעות חלוקות, ועם זאת אני אבוא ואומר את דבריו של מרן האיש מצליח זצ"ל, הסבא הגדול מרן רבנו מצליח מזוז זכר צדיק לברכה, וכמותו גם כן העריך בדברים האלה מרן ראש הישיבה הגאון רבנו מאיר מזוז זצ"ל. אני אומר את הדברים שהוא אמר. קודם כל צריך לדעת שהאורך של התקיעה זה האורך כמו של התרועה. לפיכך, אם אני אומר כשאדם תוקע תרת, תקיעה, תרועה, תקיעה, התרועה האורך שלה זה כשלוש שניות. ממילא, גם התקיעה שלה זה כשלוש שניות. כשאדם עושה תשת, תקיעה, שברים, תקיעה, השברים צריכים להיות שלושתם יחד כמעט שלוש שניות. אני כבר ארחיב בנושא הזה. קצת פחות, שלוש שניות כמעט. לכן, גם התקיעות של תשת יהיו לפחות כשלוש שניות. כל תקיעה תהיה לפחות כשלוש שניות. אתה רוצה להאריך יותר? לבריאות, אין בעיה. גם בתקיעה, תרועה, תקיעה. תרועה, אתה רוצה לעשות יותר משלוש שניות? אין בעיה. אבל לא פחות משלוש שניות. גם התקיעה, רוצה לעשות יותר משלוש שניות? אין בעיה, תעשה, אבל לא פחות משלוש שניות. מה קורה לגבי תשרת? כפי שתכף נבאר, שברים ותרועה ביחד זה קרוב לשש שניות. לכן גם התקיעה של תשרת היא צריכה להיות ארוכה קרוב לשש שניות. זה לא כמו התקיעות של תשת תרת שזה קצר, לא פחות משלוש שניות. אלא בתקיעה של תשרת, התקיעות צריכות להיות ארוכות. לא פחות משש שניות. זה דיברנו לגבי האורך של התקיעה ושל ה...

0: תרועה. מה קורה עם השברים? שברים, אנחנו עושים אותם, כמה זמן צריך לעשות את השברים האלו? יש מי שאומר שכל שבר צריך להיות לא פחות משנייה. חייב להיות קצר, אבל לא פחות משנייה. דעת האיש מצליח בדיוק להפך. האיש מצליח סובר שהשבר צריך להיות ארוך, לא כמו תרועה שזה קצר, לא, ארוך, אבל פחות קצת משנייה. דהיינו, שלושת השברים גם יחד זה יהיה כשתיים וחצי שניות. עכשיו אמרתי את ההלכה, עכשיו אני אסביר את זה. מה הסיבה? קודם כל, יש כאלה שאומרים שכמה זה נקרא תרומיתין? אומרים שזה, אתה רוצה לעשות תרומיתין? שעה תרומיתין, זה יש לך בתוך כמה שניות, אתה יכול לעשות 18 תרומיתין. למה? הם טוענים, בוא תבדוק כמה זמן אתה עושה טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו בשופר. אתה יכול לעשות זה 4 שניות, אתה יכול לעשות כבר את כל ה-18 תרומיתין. אבל מרן שיבה אומר, זה לא נכון. למה? כי הם מבינים שכל קול זה נקרא תרומית. הרב שיבה אומר, לא, תרומית זה נקרא כוח. ככה כותב מרן, כוחות בעלמה, אבל כוח. לא טו-טו-טו-טו-טו, זה לא כוח. זה לא כוח, זה קול כלשהו. מביא איזה ראייה, בית חדש, כותב על איזה משהו צריך להיות תרומית וחצי. אומר, אין, אם אתה עושה טו-טו-טו, זה לא וחצי, אין וחצי, זה כלשהו. אלא אומר, זה לא הכוונה כלשהו, למרות שכתוב כוחות כלשהן, הכוונה היא כוח כלשהן. דהיינו, בואו אני אסביר קצת יותר, מילה שראש ולא כתב אותה, אבל אני אסביר. כאדם תוקע, תנסה לעשות טו-טו-טו, כל אחד כזה חדש, זה נקרא כוח. דברים כאלה, אתה לא יכול לעשות יותר משלוש כאלה בשנייה. זה המקסימום. לכן, בשנייה יש לך, לכל יותר שלושה תרומיתין, אז בשלוש שניות זה תשעה תרומיתין. תשעה תרומיתין זה כשלוש שניות. עכשיו, אז יש כאלה שאומרים שאכן, בלב אחי, זה, הם קצרים מאוד את הכל, אומרים שהכל קצר. האיש מצליח אומר לו, שלוש תרומיתין זה שנייה. עם זאת הוא אומר שבשבר, אמנם יש דעות בראשונים שאכן כל שבר צריך להיות שלושה תרומיתין, אומר זה רק תחילה, גם הם מודים. אבל מכל מקום, אם אתה עושה כל שבר כשנייה לפי דעת ראשי, זה כבר נקרא תקיעה. ומרן כותב שנכון לחשוש לדעתו של ראשי. ולכן צריך לעשות זה פחות משלוש תרומיתין, דהיינו, לעשות זה ככל שבר קצת פחות משנייה. וככה דרכו של האיש מצליח, דרכו של מאור שיבה, ככה תוקעים בישיבה, כדי לצאת לחובת כל הראשונים כולם, כל הדעות כולם, לעשות את השברים, שלושת השברים ביחד, שתי שניות וחצי. כל שבר, קצת פחות משנייה. ואומר הוא, אמר לו שישיבה, מי שעושה כל שבר שנייה שלמה, יצא ידי חובה. כי יש ראשונים שככה סוברים. אבל מי שרוצה לעשות ביום ראש שנה, שהתקיעות שלו יהיו מושלמות על איבדי כולי עלמה, אומר ראש הישיבה, תעשה את שלושת השברים יחד פחות משלוש שניות. כל שבר הוא קצת ארוך, טו, טו, טו. קצת ארוך, לא טו, טו, טו, טו, לא. זה נקרא תרועה. והשבר ארוך קצת, אבל כמה שהוא ארוך הוא פחות משנייה. טו, טו, טו. שלושתם ביחד הם כשתי שניות וחצי. שלושתם ביחד הם קצת פחות משלוש שניות. נצא כרגע להפסקה ונחזור לשאלות האחרונות שיש לנו בעזרת שבח ונדבר קצת הלכות יום הכיפורים ולגבי הלכות בקשת סליחה של אחד לשני בעזרת שבח תכף ומיד בעזרת השם.
1: מיד נשוב למבית ההוראה עם הרב מצליח חיים מזוז.

0: זול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במרחשוון תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.

0: עקב המצב, עם ישראל נושא עיניים ומתכונן בחרדת קודש למעמד נחתמים לחיים של גדולי ומקובלי הדור בישיבת המקובלים אור הרשב"י במירון ולמעמד תיקון הכללי העולמי באומן. בערב ראש השנה, בשעה 11:30 בצהריים, עם ישראל כולו מתאחד עם מקובלי וצדיקי הדור למעמד תפילה שיזעזע את העולם. המעמד ההיסטורי ישודר רק כאן, בכל ברמה.
1: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בשביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
2: בבריאות לא מחכים.
3: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.

0: עיריית ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת עטרת מלכות, רחוב רקנתי פינת קויפמן בשכונת רמות, במעמד הרב הגאון יצחק עטלי שליטה ורבני הקהילות והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר, לפני התיבה יעבור הפייטן משה דואק. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12:15 בלילה, כאן בכל ברמה.
1: יש מספיק על העוש, השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200,000 שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: רשת שיא החשמל והמיזוג בחיסול תצוגות ומלאי קיים. כל הקודם זוכה. תקשיבו טוב למחירים. תנור דו-תאי דלונגי בדץ, 2,990 שקלים בלבד. מקרר שרפ 474 ליטרים, 2,590 שקלים בלבד. ומקפיא 6 מגירות ענק ב-790 שקלים בלבד. המלאי בסניפים מוגבל, אז מהרו, מחכים לכם בסניפים, במוקד ההזמנות הארצי או באתר.
3: החשמל והמיזוג. בראש השנה, בראש ובראשונה, פואור. המותג העולמי לא מפסיק לחדש. חולצות בעיצוב יוקרתי מ-100% כותנה ובגזרה מושלמת, זה רק בפואור. דגמים חדשים בגזרות מיוחדות הגיעו לכבוד השנה החדשה. אז לראש השנה הזה לא מגיעים בלי פואור. חד וחלק. ירושלים, לברק, נתיבות ובית שמש.
4: יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיינדי פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
5: שימו לב, מיזם חדש.
6: מאזינים יקרים, כאן שמואל אטיאס. לאור הביקוש הגדול ובהתייעצות עם גדולי ישראל, זכיתי בחסדי השם לקחת חלק בהפצת התורה ולהקדיש סטים, משניות, 12 כרכים, המבואר פומבודיטה, סך הכל 500 שקלים בלבד. זו שמחה גדולה עבורי שכל יהודי יוכל לקבוע עתים לתורה.
7: להזמנות חייגו עכשיו, כוכבית 6495, כוכבית 6495, משלוח חינם עד הבית, כוכבית 64

0: 9:05, הזדרזו המלאי מוגבל.
1: נשות ישראל היקרות, אתן מוזמנות לערב עוצמתי ומרגש של תפילה, שירה והתחזקות לרגל ימי הסליחות ולרפואת הרב דוב קוק. תוכנית אומנותית עשירה בליווי זמרות ואורחות מיוחדות וברשות הרבנית הצדקנית לאה קוק, שיוצאת בהבטחה מיוחדת למשתתפות הערב.
2: נבוא כולנו ביום בריאת העולם, כהי אלול, נשים יתרפו, נשים תיפקדנה, תבוא לנשמות שלי, אני מחכה לכם, אישית.
1: ביום שני, קפה באלול, בהנגר 11, נמל תל אביב. לרכישת כרטיסים חייגו 055-688-3112 או באתר טיק צ'אק.
3: בשבילך ובשבילי כל
4: ברמה. אתם מאזינים למבית ההוראה עם הרב מצליח חי מזוז.
5: נשארנו דקות אחרונות עד לסיום התוכנית, פסיעת הנשמיה. ננסה ככה להספיק כמה שיותר, בעזרת השם. אז יש כאן שאלה, האם ילדים שאוכלים ביום הכיפורים צריכים לומר יעלה ויבוא בברכת המזון או לא, וכן אדם שהוא חולה, האם צריך לומר יעלה ויבוא, שנה יום הכיפורים חל בשבת, האם צריך לומר יצא וחליצנו או לא? התשובה היא בהחלט כן. זה ממש חנוך במפורש, בסימת הברש י' ח' בסעיף י', כותב מרן, חולה שאכל ביום הכיפורים והתיישבה דעתו בעניין שיכול לברך. תחילה היה מבולבל, כולו היה חייב לאכול. עכשיו, אכל ברוך השם, יכול לברך. אומר מרן, צריך להזכיר של יום הכיפורים בברכת המזון. דהיינו שאומר, יעלה ויבוא בבונה ירושלים. וכותב כאן המשנה ברורה, וכן יש נוגעים נערים שאוכלים ביום הכיפורים וכן היולדת שאינה מתענה, צריכים לומר גם כן ביום הכיפורים. למה? כיוון שהוא אוכל ביתר, אז בשבילו עכשיו כמו שאר יום טוב. וכן חל בשבת, גם כן אומר רצה וחליצנו. עם זאת, צריך לדעת שכפי שכתבו שם בהגאות יש מצליח על משנה ברורה, שכל זה רק לחתחילה. אם בדיעבד בחור ברכת המזון ולא אמרו יעלה ויבוא, לא אמרו רצה וחליצנו, אינם חוזרים. והסיבה היא, מפני שמתי האדם צריך לחזור? אך ורק כאשר הוא מחויב לאכול מחמת היום טוב, מחמת השבת. אבל כאן הרי אין חובה לאכול מחמת יום הכיפורים. כל הסיבה שאוכלים, כי מותר לאכול. כאן שרק מותר לאכול ולא חובה לאכול, לכן בוודאי שאי אפשר לאדם, שמי שלא לא אמר רצה וחליצנו עלי ויבוא, בוודאי שאיננו חוזר. כן, זה לגבי הנקודה הזאת של הבחר. עכשיו, יש פה נקודה אחרת שנדבר עליה קצת בקצרה, כי הזמן ממש קצר ולחוץ. לקראת יום הכיפורים כתוב שחנה אורך שכל אחד צריך לפייס את חברו. אם אדם יודע שהוא חטא כנגדו וכיוצא בזה, צריך לפייס אותו. וצריך לדעת דברי הרמב״ם. הרמב״ם עליו השלום כותב שאכן אדם שהזיק לחברו נזק כלשהו, לא מספיק שהוא משלם לו, אלא גם כן צריך לפייס אותו ולבקש ממנו מחילה. ואם צריך לבקש מחילה, צריך גם כן לבקש את המחילה כמו שצריך. כי אנשים חושבים שאנשים ניגשים, אומר, אני מבקש מחילה, אני מבקש סליחה. הרב אלישיב עליו השלום כותב באשרי האיש, הוא אומר, מי שאומר אני מבקש מחילה, זה לא נקרא בכלל לפייס אותו. כתוב צריך לפייס אותו, זה לא נקרא לפייס אותו. ואם כתוב שאם אמר לו שלוש פעמים ולא עשה, אז הוא פטור, והמוחה נקרא אכזרי, אומר רק אני מבקש מחילה, אומר זה לא נקרא כלום. למה? אומר, פיוס הכוונה היא שמראה לחבר שלו שהוא יודע שהוא חטא כנגדו, שהוא בעצם הזיק לו, הרע לו, ולכן בקש ממנו מחילה, הוא נכנע מפניו. ולכן אומר, אם אדם רואה שבעצם סתם בקשה בעלמה, זה לא, לא נקרא בכלל בקשה מחילה, לכן ממש צריך להתנצל מעומק הלב. יש דיון לכותב בספר פלא יועץ בערך תשובה, מביא שם את הגמרא, שפעם איזה קצב אחד התחצף כלפי רב, ורב הלך אליו, לא הלך אליו ממש, אלא עבר מול החנות שלו פעם ועוד פעם כדי שיראה אותו הקצב, ויבקש ממנו מחילה. שואל לפי יועץ, למה הוא עשה זאת? הרי יכול היה למחול בליבו, כי בסופו של דבר אותו הקצב היה חצוף, ואותו הקצב מה שהוא עשה, הוא פשוט לא ביקש מחילה, אלא חזר להתחצף פעם נוספת, ואז הוא היה שם מהשמיים איזה עצם, נעקרה מקומה מאותו בשר, אותו בהמה שהוא היה מקצב, חותך אותה, ונתקעה במוחו, והוא רחמנא ליצלן מת באותו מקום, באותו רגע. ורב הונה ידע

0: זה מראש אמר, רב הולך לשם, תראה, בקצב הזה הולך למות. אז אם רב הונא היה ברור לו שזה ככה, אז רב בוודאי שיהיה לו הדבר לפחות בתורת ספק. אז למה רב לא הלך ומחה לו בליבו? מכאן מוכיח פלא עץ שזה לא מספיק מה שהאדם הוא סולח בליבו, אלא אם אתה חטאת כנגדו, גם תדע שהוא סלח לך, עליך ללכת אליו ולבקש ממנו מחילה בפירוש. לכן כל אחד ואחד לא יסמוך על מה שמן הסתם אותו אדם אמר, הרי נמוחל וסולח בלילה בקריאת שמה שעל המיטה, אלא על האדם ללכת ולבקש סליחה. לגבי ילד קטן, יש בזה דיון באחרונים, יש טוענים שכאשר יש ילד קטן, אדם פגע בו, כתוב הלכה שקטן, הוא לא בר מחילה. יש מסבירים שזה הכוונה דווקא לדיני ממונות, אבל בעינים האלו של אדם צער את חברו, הקטן, ברגע שאתה מפייס אותו, אתה מביא לו דבר, סוכריה, הכל יוצא בזה, אתה מדבר איתו, בעצם דבר כזה באופן כזה, בהחלט אתה יכול לבקש מחילה, וזה נמחל לו. אני יוסיף בעזרת שן ברך, מי שרוצה להתקשר בית ההורה 03-50-50-550, שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה לכל המאזינים של רדיו קול ברמה ולכל בית ישראל, אמן ואמן.
1: התוכנית הבאה, 13:00 עם נתן משי ואבי גדלוביץ'. עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש, משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק, בחשות בדס מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים. ישיבה שיר 9 יוצא לדרך, והשנה במופע דאבל. קול ברמה, המחלקה לתרבות תורנית בעיריית ירושלים ונוטה לוין, במופע שירת המונים שהפך למסורת. הישיבה שיר 9, 3,000 שרים, שני שירים, במה אחת. מופע מלא של גדול הזמר החסידי מרדכי בן דוד, בניצוח המאסטרו יואלי דיקמן. ישיבה שיר 9, יום רביעי ד' של חול המועד סוכות, בנייני האומה בירושלים. פתיחת שערים ב-11 בבוקר, כרטיסים עכשיו במחירה מוקדמת, בגלל טיקט ובכוכבית 6565. בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות. תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689, בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
2: יש מבול בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה ב...
3: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל טיקט. במעמד הרב צביקה כהן.
4: סליחה, מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
5: בבריאות לא מחכים.
6: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים. למהדרין יש תנובה.
7: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
8: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
9: למי זה עכשיו?
10: עכשיו, זה בשבילך.
9: הלוי.
7: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
10: לא בשביל אף אחד אחר, עכשיו זה בשבילך.
7: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
10: זה חכם.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיינדי פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
0: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית, פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
2: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההייברידית הנמכרת ביותר בישראל. טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצה 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
3: פור, חד וחלק.
4: יש השקעות נדלן, ויש את ג'וי כפר סבא. מיזם חדש למשקיעים, המיועד להשכרה לסטודנטים סמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש של הטבות מיוחדות. שנתיים שכירות מובטחת. דירות מרועטות של 3 ו-4 חדרים, בעון עצמי מ-360,000 שקלים. פטור ממדד תשומות הבנייה, וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, המשקיעים בחודש. חוכמה בדירה יקצור. חייגו כוכבי 9857.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דור המימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
7: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת, בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד, ובבנייני האומה ירושלים, במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט, או כוכבית 3206.
8: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
9: כל ברמה, החדשות.
10: שלום רב לכם, השעה אחת באולפן זאב שלום. הבחירות לכנסת ה-26. חילי טרופר ויועז הנדל הכריזו היום בהודעה משותפת כי יפסיקו את הריצה שלהם במפלגת בית ציוני, המילואימניקים. כתבנו אבי מוסקוב מציין כי הצעד המסתמן של טרופר הוא הצטרפות למפלגת ישר בראשות גדי איזנקוט. במקרה כזה יועז הנדל יישאר בחוץ. סגן השר לשעבר אביר קארה, ששקל להתמודד בבחירות לכנסת, הודיע שלא יעשה זאת. לא מצאתי כרגע מסגרת פוליטית עם הנחישות הדרושה כדי להסיט באמת את מסלול הספינה. אמר קארה והוסיף כי ישראל אינה צריכה עוד שינוי של 2% לפה או לשם, והבחירות האלו נראות כמו אותם הקלפים שהולכים להתערבב באותה החבילה. נשיא המדינה יצחק הרצוג העניק היום תעודות הצטיינות ל-20 שוטרות ושוטרים מצטיינים בטקס רשמי שהתקיים בבית הנשיא. בפתח דבריו שלח הנשיא רמיזה לראש הממשלה בנימין נתניהו לגבי תפקוד מערכות השלטון ב-7 באוקטובר. אין זה סוד שביום האסון מערכות רבות לא תפקדו, אך אפשר לקבוע בביטחון שמשטרת ישראל באותו יום תפקדה באופן מרשים. אמר הרצוג וציין כי שוטרות ושוטרי ישראל היו הראשונים להבין את המתרחש, הראשונים להגיב ולהגיע ולחתור למגע, והצילו חיים רבים. המטה לביטחון לאומי מפרסם אזהרת מסע לישראלים בכמה מדינות ברחבי העולם, זאת בשל כוונה לפעולות טרור ולפגיעה ממשית בישראלים. מוסיף פרטים כתבנו מנדי ריזל.
11: המטה לביטחון לאומי מסר כי נמשכים מאמצי הטרור לפגיעה בישראלים בעולם,

בעיקר מצד איראן וארגון הטרור חיזבאללה לצד חמאס, גורמים פלסטינים, הג'יהאד העולמי, דאש ואל-קאידה וגם החות'ים לצד טרור בודדים. מוקדי האיום בעת הזו הם עוטף איראן, אזרבייג'אן, טורקיה ואיחוד האמירויות, מדינות בסיכון גבוה, הן ערב הסעודית, בנגלדש, סומליה, פקיסטן, אפגניסטן, לוב ואלג'יריה, ויש להימנע מלהיכנס לשטחן.

0: תחזית מיד.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: מחר מונן חלקית עד בהיר ותחול עלייה במילות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ויעשה חם הרגיל לעונה, לאורך מישור החוף, יהיה הביל.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני. עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: עד כאן החדשות בצוות הורים בני ישראל.

0: מה יהיה גוזמה לומר שאנחנו ביום של טלטלה בפוליטיקה החרדית, נתן?
1: חשבתי טלטלת נפש אחרי הסליחות הראשונות שכולם קמו, או כולם הלכו אליהם מוצא שבת, מלפנות בוקר, מאחרי חצות, מקודם.
0: אני לא התכוונתי לדבר איתך על הסליחות, מכיוון
1: שאתמול,
0: אבל רגע, מכיוון שאתמול לא היה פעם ראשונה שאמרת סליחות.
1: נכון, אבל אני מדבר רק בשמי, אני מנסה לשקף מצב, אתה מבין?
0: הבנתי.
1: טוב,
0: באמת שדיברנו כאן על הסליחות, אבל כן, אני חושב שאולי אחרי אתמול, יש מי שיאמר שיש עוד אנשים שצריכים לבקש סליחה.
1: כן.
0: צריך לומר, אתמול באמת דרמה משמעותית מאוד בפוליטיקה החרדית, ובעיקר במפלגה הליטאית דגל התורה,
1: שני, בזמן הסליחס ממש.
0: ממש נכון, בישת פציעות, כמו שאומרים, שני חברי הכנסת הוותיקים של דגל התורה, אורי מקלב, ומשה גפני, שכבר כמעט, נכון, ארבעה עשורים כמעט, מכהן בכנסת.
1: קרוב לארבעה עשורים, 38 שנים, כן.
0: שניהם הוצאו מחוץ לרשימה, יש מי שיגיד, הודחו ממפלגת דגל התורה. זה באמת אירוע משמעותי, וכאן כבר אנחנו נכנסים לשאלה, מה הסיבות שעומדות מאחורי ההחלטה הזו, כמובן, שהדבר, ההנחיה הזו מגיעה מביתו של מרן, ראש הישיבה, הגאון רב דוב לנדו, מנהיג תנוע דגל התורה, שהוא זה שמקבל את ההכרעות, המפלגה כמובן הולכת על פי דרכו. העניין הוא כרגע זה איך נעשתה בעצם, איך נעשה המהלך הזה. יש טענות על כך שהשניים הללו, שבאמת הרבה מאוד שנים שירתו את הציבור, יש לנו הרבה מאוד ביקורת על איך שהדברים התנהלו, אבל בסוף היו משרתי ציבור, והם קיבלו את המכתבים הללו על כך שהם מוצאו מהרשימה,
1: כן.
0: בתיבת הדואר.
1: כן, נכון, הרבה מאוד פרטים על איך זה קרה טכנית, אבל רגע, אני רוצה לעלות איתך קומה לדיון המהותי, אבי, ברשותך. אנחנו פה, עד אם אני או אתה ספציפית, אבל אתה יודע, יש איזו אווירה כללית, שאתה הגיע הזמן להחליף את הנציגים ולרענן את השורות, וכמה פעמים זה גם נאמר פה בתוכנית וכדומה. אז השאלה אם אנחנו מלינים באופן כללי על ההדחה של שלוחי ציבור מסורים, הרבה מאוד שנים צריך לומר, אין ספק שוותק יש להם, חבר כנסת מקלב מצטיין בעזרה גם לפרט, כולם יודעים
0: אמת.
1: את זה, על זה אין ויכוח, סיין הנוכחות בכנסת, זה לא מחמם שם כיסא, אלא עושה עבודה. או מצד שני, אתה יודע, אני כאילו, אני מתלבט בכל איך להתייחס לזה, כי אנחנו אלה שקוראים תמיד, הנה, אנחנו כאילו צריכים לשמוח שיש איזה דם, אתה יודע, שמתחלף במערכת. מצד שני, כשאתה יודע אולי איך זה נעשה, ומה הסיבות, ואולי זה לא לתועלת, בוא נגיד שתועלת הציבור לא עמדה לראש מעניינים אלה שפחות הובילו את המהלך, אני לא מדבר על גדולי ישראל שחתמו ומרן הגאון דוב לנדו, לא בדיון בכלל, אני רק שואל, אלה שהובילו, האם הם נעשה, אם זה נעשה משיקולים ענייניים, או משיקולי צייתנות, או משיקולי יוקרה של אנשים אחרים לתעדף, לכן אני מבולבל איך להתייחס, רוצה להיות המוירי נבוכים שלי.
0: אז אני אגיד לך, אני חושב שהדברים הללו לא סותרים אחד את השני.

0: אנחנו, ואני גם אמרתי כאן לאורך כל הדרך שבאמת הגיע הזמן לעשות טריאנון שורות, להכניס אנשים צעירים למפלגות החרדיות. לצערי, חברי הכנסת הוותיקים לא בהכרח מכירים היטב את הדור הצעיר. אבל לא זו הדרך שאליה התכוונתי. אני חושב שאגב, עצם העובדה שזה באמת נעשה בדרך הזו, זה כי אולי, כמו שאתה אומר, מגדיר אותם, מי שהוביל את המהלך הזה, ידע שבדרך המלך זה לא באמת יעבוד. כשאני אומר דרך המלך, הכוונה זה נניח לכנס את מועצת גדולי התורה, שדגל התורה.
1: שלהבנתי יש משהו אולי בתקנון של המפלגה שמועצת מתכנסת ומחליטה ככה...
0: אז אתה אומר שהמועצת עוד תתכנס אולי? לא. לפני הגשת הרשימות.
1: פוטנציאלית יש עוד זמן, אבל לא נראה לי שזה יקרה, כי כבר החליטו, שלחו להם, הודעה הרשמית יצאה מבית הרב. בכל אופן, יום, אין ספק, אבל בלי קשר מה חושבים, מה לא חושבים, איך זה נעשה, אירוע דרמטי, זה אירוע דרמטי, חבר כנסת גפני, מקלב, זה אנשים סופר משמעותיים בפוליטיקה הישראלית ובמפלגות החרדיות בפרט, ואנחנו טבעם של דברים, נעסוק גם בזה. מה עוד קורה?
0: כן, מה עוד קורה? הזירה האיראנית עדיין חמה מאוד. אנחנו ראינו גם בסוף השבוע הזה חילופי מעלומות בין איראן לבין ארצות הברית, אבל, וזה האבל הגדול והעיקרי אולי מה שנוגע גם אלינו, המודיעין האמריקני מעריך בסוף השבוע שייתכן ואיראן, בגלל אולי שהיא נדחקת אל הקיר, היא תנסה לערב באימות הזה גם את ישראל. עד עכשיו אנחנו היינו בחוץ, היינו צופים מן הצד, נתנו לארצות הברית לנהל את המערכה הזו, בעיקר מי שנפגעו אלו מדינות המפרץ, אבל נראה שהעניינים הולכים ומתחממים. אגב, אתה שומע גם את האיומים של שר הביטחון, שמענו כאן בסוף השבוע, אבל עכשיו זה כבר מגיע גם מהאמריקנים. הם אומרים, שימו לב, האיראנים שוקלים לפגוע בכם.
1: עוד משהו, שההתבטאויות של ראש הממשלה נתניהו לא בדיוק תורמות לאירוע. שאלו אותו באותו רעיון...
0: איפה תהיה בראש שנה?
1: כן, איפה תהיה בראש שנה, צריך לומר, זה רעיון שגם על זה אנחנו צריכים לדבר, ששודר בליל שבת על ידי ראש ממשלה שנתמך מהימין, בגוש הימין. נכון שזה לא הוקלט, זאת אומרת, זה לא הוקלט בשבת, אבל זה שודר בשבת.
0: אבל אין גוש ימין.
1: להבנתי...
0: אומר לך נתניהו, נו, מה אתה רוצה?
1: הוא השתחרר מהכבלים שלו.
0: כן, בדיוק.
1: אז פרצופו אמיתי נחשף, אתה אומר. אז עכשיו יכול ללכת למסעדות בלי תעודות כשרות.
0: כן, לא, כי לפני זה אולי עושה את זה.
1: בדיוק, אז הבנת מה אני מתכוון. בכל אופן, גם זה לא משהו שצריך ויכול לעבור בשקט. אם אתה ראש ממשלה, זה ידוע אפילו סמלים, כסמל סטטוס, אתה לא נוסע בשיירה, אתה לא, כמה שאתה יכול, כמובן, מה שחוץ מפיקוח נפש. רעיון לערוץ 24 בניו, זה לא פיקוח נפש, כן? אז אתה יודע, זה גם דברים שצריכים להאמר וראוי שיתנו על זה את הדעת. בכל אופן, גם נתניהו באמירות תורמות
0: למה שצחוי לנו.
1: בהחלט. אז נעסוק גם בזה. אתה יודע, נעסוק גם בזה. תודה לאבי מוסקוב שעורך אותנו. אורי בני ישראל וטכנאי השידור, בהפקה יאיר כהן. יוני פדידה, צריך לומר, אנחנו רגע משתתפים בצערו. יוני פדידה, איש הדיגיטל שלנו, נכון, יושב שבעה על פטירת אביו. הלכת כבר לכם?
0: עדיין לא, לא הייתי כאן בסוף השבוע, אבל בעזרת השם, כמובן, שבהזדמנות הראשונה.
1: חייבים, אחד האנשים המתוקים.
0: אחד האנשים המתוקים, וגם אביו היה אדם יקר. יצא לי, אגב, בסוף השבוע לשמוע כמה וכמה אנשים שהכירו אותו.
1: רבים הכירו אותו.
0: כן, את אבא של יוני, ובאמת היה איש יקר. אנחנו עוד נדבר בעזרת השם.
1: אבנר שרון הוא יועץ הלשון, אנחנו מתחילים.
0: עכשיו אנחנו אומרים שלום לאהרון רבינוביץ', כתב לי לענייני חרדים, הארץ, שלום.
2: שלום וברכה.
0: צהריים טובים, צריך לומר שאתה גם, נראה לי, אפשר לומר, פוצצת את הסיפור
1: כן,
0: הזה.
1: כן, אני רוצה רק מיד לפני גם
0: לבחור השני. עוד כשהוא היה ממש מתחת לרדאר.
1: אמת, אני רוצה בסיפור הזה לתת, אמר, כתבתי את זה אתמול לאהרון באופן אישי, הוא הביא את הפרטים לראשונה, יכול להיות שכאלה לרלרו, אני לא יודע, אבל מי
0: אתה
1: שחתם...
0: רוצה, אתה רוצה לשמוע את האמת? נו. גם אני בזמן אמת אמרתי, לא חלילה לגלגתי, אבל כן. אמרתי, תשמע, זה כל מערכת בחירות, אנחנו מדברים נכון. על זה, הולכים להדיע, זה לא באמת יקרה, הכוח שלהם מספיק איתן בשביל שהם יצליחו לבלום את זה, נכון. אבל הם לא הצליחו.
1: אבל אתה יודע על האמת גם שבזמן השידור כאן, כשהעלינו את אהרון, אמרתי מה אמרתי?
0: מה אמרת? תזכיר לי.
1: אמרתי בנוגע לאהרון רבינוביץ' שלא, לא מוכרים טוטים. זה עיתונאי. אני הרבה לא מסכים עם מה שהוא כותב. אני אומר לך את האמת. עוד שנייה נעלה גם את המורן השני איתנו, שנייה לסופרלטיבים. כן? אבל אני יודע מה זה רצינות של עיתונאי וחתימה שלו על ידיעות. והאמנתי לזה. זהו, עד כאן ההספד. זהו. אהרון, אוקיי.
0: אני לא בטוח שכדאי, אהרון. אתה יודע, כשזה מגיע זה יכול להגיע למקומות
1: תאומים. אל תגבו, חוץ מהטוב. שלום גם ליוילי ברים, כתב עיני חרדים מערוץ 13. שלום יוילי. ידידנו.
3: אהלן, שלום. כל הקרדיט לאהרון על הסיפור הזה.
0: יפה. נראה לי שלפחות בעניין הזה אנחנו תמימי דעים.
1: זה אחווה, בונה, כל הכבוד. בין קולגות, פרגונים, זה משהו חשוב.
0: טוב, אהרון, אני... כן, אנחנו רוצים להתחיל איתך. המהלך הזה באמת...

0: יוצא לדרך, בוא תנסה לתמצת לנו ככה ממש ב-60 שניות, מה קרה מאחורי הקלעים במהלך השבועות האחרונים, עד לרגעים הדרמטיים אתמול.
1: דרמה שאת אהרון אתה כבר הבנת וכתבת על זה, וצריך לומר, יצאת עם זה כידיעה על ההדחה הצפויה של גפני ומקלב, נכון שהיו עוד כמה תרחישים, אבל אמרת שזו התרחיש הכי סביר, מה הם לא הבינו שדברים בינתיים התרחשו, תן לנו.
2: כן, אני חושב, זה לא שהם לא הבינו, הם לא... קודם כל יש כמה פרטים שהם כנראה לא ידעו ואני כן ידעתי ולכן אני קצת יותר נחרץ אבל אני חושב שבאמת הם מאוד מאוד זלזלו ותשמע, אני דיברתי איתם אז
0: כשאתה אומר זלזלו אהרון זה חברי הכנסת, נכון? ואנשיהם
2: כן, כן, נכון הם חשבו שזה לא רציני, זה עוד פעם דיבורים זה שטויות וזה לא רציני ואני דיברתי איתם, אתה יודע, בשיחות שלי איתם אני אומר, תראו רבותיי, אני אומר לכם, זה אירוע רציני, אני לא סתם כותב את זה, ואני לא סתם זה, יש דברים שאני יודע, אבל אתם לא יודעים. אהרון, אל תדאג, הכל בסדר, זה יעבור, זה קורא בחירות, הם יעשו את הסיבוב שלהם.
1: ניסו להוריד אותך מהידיעה עצמה, או אומר לך תרשום מה שאתה רוצה, אנחנו בטוחים בעצמם?
2: לא, לא, לא, לא, לא, מאוד בטוחים בעצמם, שהכל בסדר, והכל... הכל יעבור בשלום. ולפני כשבוע, מה שקורה זה שהם נפל להם האסימון. מתגלה להם איזשהו פרט מהיבה, אני יודע בדיוק מה הוא, אבל אני יודע שמתגלה להם משהו, הם מבינים שהאירוע כבר קורה, אבל אני חושב...
1: הם מאמינים שבלחץ הם יצליחו להדוף.
2: לא, אבל כן, הם חושבים שבלחץ הם יצליחו להדוף, אבל אז שקורה זה פשוט היסטריה, מה שאני רואה, ופשוט יורים לכל הכיוונים.
1: מה זה אומר? מה זה אומר היסטריה? תסביר לי.
2: אני אומר לכם, שבסבירות גבוהה, אם היו פועלים לפני כחודש, חודש וקצת שפרסמתי את זה, היו מצליחים למנוע את זה. פשוט, בזמן הזה שהם ישבו בשעננים ובשקט, האירוע התקדם מאוד. צריך הרי להבין משהו, אני בזה אסיים להעביר את זה ליואלי. היריבות שיש בין הבית של רבדוי והבית של מוישי, יריבות אדירה, אדירה.
0: כמובן, לא בין גדולי ישראל, אלא אולי בין ה...
1: לא כל מה שאתה כותב בארץ אפשר להגיד פה, אהרון, בוא.
2: לא, אמרתי הבית.
1: הבית, כן. הקירות רבים, הקירות, כן.
2: לא הקירות, אתה יודע, אנשים...
1: כן, כן, כן.
2: אנחנו יודעים, אנחנו מכירים את זה, זה לא איזה משהו שהוא מסתר. ומה שקורה לפני כחודש וקצת, בעצם שני הצדדים, שני הבתים, מגיעים ממש למסע ומתן ששניהם רואים עין בעין, עם רצון מאוד מאוד גדול, ואנחנו יודעים שאין דבר עובד לפני הרצון, וכששני הצדדים רצו מאוד, זה
1: יתרחש. אוקיי, אני רגע רוצה לפנות מיד ליולי, אני רק רוצה להבין ממך אהרון, בשביל שנבין את הסיפור, מי זה שפעל להדחת חבר הכנסת גפני ומקלב איתו בחד המחתה? כאילו, מאיזה נסיבות אובייקטיביות, מקצועיות?
0: בקיצור, נתן אומר, תן לנו פרופיל על דוד שפירא.
1: לא, אתה, כן.
2: לא, זה לא רק דוד, אני לא חושב שזה דרם אחד. קודם כל, כמו שאמרתי, זה שני הבתים. שני הבתים. זה לא דוד שפירא החליט וזה קרה. אין ספק שדוד שפירא באירוע הזה מחזק מאוד את מעמדו בדגל התורה. זה ממש לא רק הוא. גם בבית השני היו את הגורמים שם, אנשים הקרובים מאוד לרב מוישי הלל, שהיו מעורבים בסוד העניין, ובלי האוקיי של הצד הזה, זה לא היה קורה, זה לא היה מתרחש. במובנים מסוימים, הייתי אפילו אומר, שהבית של מוישי הלל, בוא נאמר, לא, היה מעוניין לא פחות מהצד, באמת שני הבתים מאוד מאוד מאוד רצו את הדבר הזה.
1: למה זה? הרושם היה שדווקא הבית של מוישי הלל לא אהב את זה, ונתנו סכם בשתיקה, אבל בסדר, כן.
0: כן, טוב, בוא נעבור רגע ליואלי. יואלי, גם אתה אתמול ראיתי, פרסמת שחלק מחברי מועצת גדולי התורה, של דגל התורה, אפילו ממש הביעו התנגדות, בין היתר כמדומני ראש ישיבת תפח, הרב פילץ, וזה מוביל אותי לשאלה, האם ההחלטה הזו עדיין ביומיים שלושה שנותרו לנו, האם היא עדיין ניתנת לשינוי? או שהעניין הוא חלוט, יוני?
3: לא, ודאי שלא. לא, ודאי שלא. תראה, קודם כל, חוץ מהרב פילץ, יש גם את הרב צבי מאיר ברגמן, ואפילו את הרב שרגא שטיינמן, ואפילו את... יש כמה רבנים שנמצאים שם שהביעו התנגדות, ובדקתי את זה. כאילו שגפני ומקלב יודחו, ולא רק בגלל שיש להם סימפתיה לגפני ומקלב, ובגלל השם שהזכרתם קודם, דוד שפירא, בסוף הוא השם, הוא זה שהשתלט, התכוונתי הוא השם לא באלף, הוא זה שהשתלט על יתד נאמן, הוא זה שסילק את הפלג הירושלמי ממוקדי הכוח, הוא זה שהיום מחזיק בקרן עולם התורה, הוא זה שיש לו שליטה מאוד גדולה על הרשימה ברשויות המקומיות. אני לא בטוח שיש עסקן חרדי עם כוח כל, ריכוזי כל כך דרמטי כמו שיש לו, אגב יש לו גם השפעה מאוד גדולה על בית החולים מעייני הישועה, ועל מקומות נוספים בתוך הציבור.
4: אולי מי שיזדקק לבית חולים אחרי הדחה.

0: אז עוד לך תדע.
1: זה לגמרי, ואני אומר, חוץ מהרשימה של דגל התורה ברשויות המקומיות, שהיה לו גם אחיזה שם בשלל ערים, עכשיו הוא, אתה יודע, עובר למישור הארצי ומצליח להדיח את השניים. ולכן, ברור שיהיו אנשים...
2: אבל למה הוא עושה את המהלך הזה? בשביל להוכיח רגע מי יהיה בעל הבית, לקראת קדנציה הבאה, לקראת הכרעות? מה הסיבה? למה הוא לא קיבל את התמורה אצל הח"כים אותם מנוסים, כשהם הרגישו שעליהם דוד שפירא לא שולט?
1: לא, לא, לא, רגע.
2: תסביר לי רגע.
1: קודם כל, נכדים בדרך כלל הולכים אחרי שהסבא שלהם נפטר. בדרך כלל. דוד שפירא זה מקרה יחסית חריג, שבו סבא שלו הרב שטיינמן נפטר, והוא בכל זאת נשאר. אוקיי? זאת אומרת, במובן הזה, ההישארות של דוד שפירא מחייבת אותו לעבוד על העובדה שהוא ימשיך להחזיק במושכות ולהישאר עדיין רלוונטי בדגל התורה. ולכן כשהוא קורא את המפה מהמקום שלו ומהציר שאותו הוא מחזיק, יעקב אשר וכל האנשים שלו, הוא בעצם מבין שאם הוא לא יעשה את זה עכשיו בבחירות הקרובות, הוא לא יוכל לעשות את זה בפעמים אחרות, ולדעתי זה מה שעומד מאחורי האירוע.
2: וניסו להרדים אותם אגב? ניסו להרדים אותם, כי אהרון רבינוביץ' אומר.
1: מאוד,
2: מאוד,
1: מאוד. חד משמעית, ניסיתי להבין אחרי הפרסום של אהרון, איך הם רואים את הדברים האלה. כל יום פניתי לאנשים של גפני ולאנשים של מקלב, ותמיד הם אמרו שהם באירוע, שהכל בשליטה, שהכל בסדר. ואתמול, לדעתי, אתה יודע, המציאות
2: הרבה יותר חזקה,
1: וזה לגמרי.
3: כן, אהרון, אני חוזר אליך רגע עם עניין ההרדמה, אני לא נכנס פה לענייני מקורות, אבל לפחות ממה שאני שמעתי, גם בסביבתו, בוא נאמר, של דוד שפירא וכולי, ניסו להגיד שחלקם אולי שהאירוע הזה לא באמת מספיק רציני, כדי לא לגרום לחברי הכנסת של דגל התורה לפעול בהתאם ולנסות אולי להפעיל את חלק מגדולי ישראל. אתה מכיר את העניין הזה?
4: כן. אני לא יודע בדיוק...
2: אם ככה זה אהרון קיבל את ההדלפה, כן, כי...
3: אז אני בדיוק אמרתי שאני לא נכנס לי על המקורות.
2: בבקשה, אהרון.
4: אז לא, אז קודם כל אני רוצה רגע שתבין את זה. זה לא שאני ישבתי רגע רגע בבית וקיבלתי הדלפה באיזשהו מישהו שיש לו איזשהו אינטרס שזה יצא. אוקיי? זאת אומרת, אני הלכתי אל המידע, זה לא המידע הגיע אליי. זה לא שמישהו היה לו אינטרס שזה יצא. אוקיי? זה בדיוק הפוך. זה בנוגע לזה. אבל אני אתן את זה גם בתוך הבתים של רב מוישי וגם בתוך הבתים של רב דוי, היו הרבה מאוד אנשים שגם עיתונאים אחרים ואנשים אחרים ששאלו אותם מה קורה, אמרו להם, תשמעו, לא קורה כלום, אין שום דבר. עכשיו, בהרבה מאוד מובנים הם לא שיקרו, והם פשוט לא ידעו. זה בדיוק העניין. היה שם רמת מידור מאוד מאוד גבוהה בכל התהליך שהתרחש כבר מסע ומתן. בתוך הבתים לא הרבה אנשים ידעו על זה, היה ממש מידור, ולכן אני חושב שיכול להיות שחלק משחורי הכנסת היו כשנקרא שעננים, כי הם מדברים עם האנשים שלהם, ואומרים, הוא לא קורה כלום, הכל בסדר. ויכול להיות שלחלקם בכל אופן, הם באמת... דיברו אמת.
2: אגב, מכוח האנרציה תמיד אנשים הרבה מאוד שנים, בפרט פה אנחנו מדברים על כמעט 40 שנה לגפני, וכדומה שהם צאים בתפקיד, מרגישים כבר שהם נטועים עמוק, אף אחד לא יזיז, וגם אם יגיע איזה נער כביכול בלשון שלהם, הכל טוב, הם תמיד בדיבור ישיר.
4: ויותר מזה, מכיוון שהם כבר עברו את זה פעם או פעמיים,
2: נכון, אפשר להבין את השעננות, אתה אומר.
3: אוקיי. אני באמת הייתי שמח להיכנס הלילה למוחו של משה גפני, כמי שאולי אפילו עודד את התנהלותם של אותם אנשים במשך שנים, עכשיו במובן מסוים...
2: עודד את מי, אבי?
1: לא, לא, לא, תפרט.
3: הסקנים שפעלו לאורך כל הדרך, יש מי שיגיד בצורה הגונה, יש כאלה שיגיד בצורה הגונה פחות.
2: ומה היית מצפה, שהוא לא יגבה הסקנים איתם בתי גדולי ישראל?
3: לא, אני לא רוצה כלום, אני רק אומר, הלילה זה יתהפך עליו, פשוט מאוד, זה הכל.
2: בסדר, אבל הם תמיד פועלים איתם. אז אין סנריו הפוך שהוא מתי שהוא לא יסכים.
1: לא, אפשר להגיד ככה.
2: בסדר, גם ככה הדיון הזה רגיש פה, אני מרגיש שאולי אנחנו עלולים לחצות פה איזשהו קו, אז אוקיי, אני רוצה ברשותכם, כן, אני רוצה רגע לדלג מה שנקרא לקומה בשיחה הזאת.
3: מהדור היוצא לדור הנכנס.
2: כן, בוא נבין מי מרוויח מהעניין הזה, מי החקים שצפויים להיכנס, יואי לי אהרון, מי ממכם?
3: אולי נתחיל עם יעקב אשר דווקא, נכון?
2: הוא יור דגל התורה מהיום?
1: יעקב אשר, ודאי שהוא המרוויח הראשון, הוא גם מקורב לדוד שפירא, הוא מקורב לבית הרב לנדו, ולכן הוא יהיה היור, ובהמשך יגיעו כל האנשים הנוספים שהם נמצאים ברשימה, אם זה רוזנטל מבני ברק ודודי זלס מביתר עילית, הם השמות המדוברים, שוב, כל האנשים האלה הם אנשים שהם של דוד שפירא, וזה כל אדם יודע את זה במגזר, ולכן המהלך מאוד מאוד ברור, רואים את זה, רואים את כל הציר של שפירא מתחזק באופן דרמטי, ואני חושב שאני לא סגור מה תהיה ההשלכה הפוליטית של זה מול נגיד נתניהו, זאת אומרת פה יכול להיות שהם עדיין לא גיבשו את האסטרטגיה שלהם, אבל יש לזה השלכה של העובדה שאדם עם כוח ריכוזי כל כך גדול שולט במשחק.
3: טוב,

0: אהרון, מי עוד האנשים שצפויים להיכנס? ואני מכשחיל עוד שאלה, האם זה יכול להשפיע גם על סדר הרשימה מבחינת אגודת ישראל וכו'?
1: אולי יום שאחרי, בנוגע להמלצות, על נתניהו, ממשלת השינוי, פלירטוטים עם אופציות כאלה או אחרות, לסיום.
2: אז קודם כל קשה לומר, היו כמה שמות, כחלק בנוגע לאלה שהיכנסו, צריך לומר, הבית של רמי שאילן, כביכול אמור לקבל, חוץ מפינדרוס, הוא מזוהה יותר עם הבית של רמי שאילן, אמור לקבל עוד נציג אחד לפחות ברביעייה, וגם שליטה במנגנוני המפלגה בדגל התורה, זאת אומרת, בצורה כזאת שגם להם יהיה סיי משמעותי בתוך המפלגה עצמה. בנוגע לנתניהו, בנוגע לדיבורים, תראו, איך שאני תופס בכל אופן, את הפורה שאני מודה, אני לא מכיר אותו כל כך מקרוב, מה שנקרא, זאת היכרות עם היו"ר החדש. הקשר שלו עם נתניהו זה לא אותו קשר שיש לגפני עם כל כך הרבה שנים שהוא מכיר את נתניהו, אז גפני ונתניהו מכירים אחד את השני, כבר יודעים כל אחד את הספורה של בצד השני. יעקב אשר זה אירוע חדש והם יצטרכו ללמוד אחד את השני. יעקב אשר בהרבה מאוד מובנים אני חושב שהוא גם יותר, אני לא רוצה להגיד ליברלי, אבל הוא קצת יותר פתוח.
0: זהו, זה מה שבאתי באמת לשאול, האם
1: הוא יכול
0: להיות שהוא מייצג אולי באמת יותר את הדור הצעיר של דגל התורה, וזה גם מה שמצדיק אולי את המהלך מבחינת האנשים שהובילו אותו.
2: אני לא יודע אם זה מצדיק את המהלך או לא, אני חושב שזה מהלך מאוד מסוכן, מבחינת פנימית בתוך דגל התורה, מה זה יגרום, אבל במובן הזה כן, זאת אומרת, אני חושב שיעקב אשר הוא יותר בנוח, באור הישראלי, אתם מבינים מה אני מתכוון?
1: כן, כן, בהחלט, בזרקור הישראלי יושב להם.
2: מאשר
1: גפני שמביא איזה גם את המטען של הגפני עובד הצפים וכדומה. בסדר.
3: בוא נקרא לילד בשמו, יעקב אשר, יעקב אשר, הוא חברמן, הוא באמת חברמן, הוא הרבה יותר חברמן.
1: אתה רואה, לפעמים גם צריך דם צעיר בכתבים שיודעים להביא גם את העד.
0: אוקיי, טוב.
2: אתה מבוגר?
0: שמע, אהרון, מה לעשות? הכל יחסי.
1: כן, בדיוק.
0: אהרון רבינוביץ' כתב לי, אני חרדי מארץ, תודה רבה לך על השיחה הזו, תודה גם ליואל עברים, כתב ערוץ 13, תודה לשניכם, תודה. אבי מוסקוב, כתבנו הפוליטי.
1: הצעיר שבחבורה. הייתי ממקם אותו בין ברים לאהרון. שלום מוסקוב.
4: מקווה שרק בגיל, כן, סתם.
0: טוב, דיברנו על הרשימה החדשה, אולי בדגל התורה, ואתה מביא לנו עכשיו פרסום ראשון, מי בוודאות כבר ככל הנראה, נכון, או לא ככל הנראה, בתוך רשימה דגל התורה. אז בואו תן לנו את הפרטים.
1: בבקשה.
4: טוב, מי שנכנס באופן סופי וקיבל את העדכון כך לפני שעתיים.
0: גם אגב במכתב בדואר?
4: לא, לא. קיבל שיחת להבנתי, זה התקיים בשיחת טלפון. אני רק יכול להגיד לכם שבבית מרן ראש הישיבה רב דוב לנדו התקנו את יושב ראש דגל התורה בביתר עילית, דודי זלץ, שהוא יהיה במקום
1: החמישי. ציבור ראוי להבנתי, אני לא מכיר אותו אישית, לא זוכר אם החלפתי איתו מילה אי פעם, אבל מהעדויות ומסביב שאני שומע מדובר באיש ציבור,
4: כן,
1: מסור,
4: נכון.
1: בן אדם שאתה יכול להרים לו, להבנתי, בן אדם שאתה יכול להרים לו טלפון, ידאג לך ולא יתחיל, זה ככה
4: מנץ,
1: אני...
4: הוא מנץ, כן. הוא לא מתנשא, הוא באמת כן. בן אדם, אתה יודע, בסוף צריך לראות אוקיי. מה יקרה בכנסת, זה אירוע אחר, אבל הוא נכנס למקום החמישי ברשימה, שזה בעצם אומר מקום 9 ברשימת יהדות התורה הכללית, שזה, ככל הנראה יהדות התורה לא תקבל 9 מנדטים, אבל זה יהיה ריאלי במקרה שיהדות התורה תהיה בממשלה, ואז יהיה את החוק הנורווגי, ואז הוא ייכנס לכנסת. השמות המובילים, אני אגיד לכם, השמות המובילים כרגע הם יהודה וייספיש, יושב ראש האיחוד.
1: בוא תתחיל רגע ברשותך מההתחלה. מי הראשון? יעקב אשר.
4: המקום הראשון הוא יעקב אשר.
1: השני?
0: בידות התורה או בדגל?
1: דגל התורה, אחרי לדבר בעל זה.
4: אני רוצה לסייג את זה, כי אני יכול להגיד לכם בוודאות מקום 5 על דודי זלץ, זה אני יודע בוודאות שהתקינו אותו, אבל מה שמסתמן...
0: אגב, מקום 5 בדגל התורה...
4: שזה 9 במקום... 9
1: במאוחדת.
0: אוקיי, זאת אומרת שאם הם באופוזיציה, בסבוד גבוה הוא בחוץ.
1: בסדר, אוקיי. אבל משנה, בדגל זה משהו אחר, ברגע שאתה נכנס לרשימה, אז
0: בפעם הבאה אתה...
1: כן, אתה כבר בתוך הזה, ואת לאט נכנסת...
0: חוק
1: הנורווגי וכולי. לא, גם לא
0: השניים האחרונים שדיברנו עליהם, שהיו פה הרבה מאוד שנים, אז אתה לא כל כך מהר משתחיל לרשימה, אבל...
1: כן, לא משנה, אבל שמת לב על חסי, איך קראו לו, ברוכי, כן, סליחה. כן, ראית, הוא נכנס לרשימה, ואז הוא... אוקיי, אז הוא היה על הגלגל.
0: בסגרת החוק הנורווגי, כן.
1: אוקיי, הלאה.
4: בקיצור, יעקב אשר מקום ראשון, זה חולק, יושב ראש דגל התורה. דרך אגב, יהיה אירוע מאוד מעניין. בקרוב ממש אנחנו נראה למשל בעמודות הסקרים של ערוצי הטלוויזיה, את יעקב אשר נמצא שם בראש הרשימה. יצחק פינדרוס מקום 2. עכשיו יש עוד 3 שמות של הבנתי, אלו השמות החמים. אני לא יודע עדיין לומר האם זה סופי והחלטי, אבל מדובר במשה רוזנטל, הוא מנהל מנהל
1: מנהל אגף החינוך
4: בעיריית בני ברק, נכון?
1: הוא מקום 4?
4: הוא מקום 3 להבנתי, אבל שוב, אני רק מסייג, זה לא סופי הדבר הזה, לפחות בידיעה שלי. יהודה וייספיש, יושב ראש האיחוד במודיעין עילית, באופן כללי, אבל הוא נמצא במודיעין עילית, הוא מקום 4 להבנתי, אני רק אומר, אביו נפטר במהלך הלילה, אז אתה יודע, בסוף הוא לא יכול כרגע...
1: הוסיפו לו אוצר של עול ציבור, אני לא יודע אם זה, היו צריכים לחכות עם זה אולי.
4: לא, לא, ברור, כן. יש לנו מקום 5 של דודי זלץ, מקום 6 כבר לא יודע אם זה ריאלי, אבל בכל אופן, לסיכום, דודי זלץ, מבחינת הידע שלי וכפי שחשפנו פה בוודאות במקום 5, שאר השמות.
1: אוקיי, הראו לקראת סגרת הרשימות.
0: מילה רק, האם אתה שומע משהו מסביבתם של גפני ומקלב בבוקר הזה? מישהו מהם...
4: שוחחתי עם סביבתם, הם קיבלו זאת בתדהמה, אבל לא בתדהמה מוחלטת, זאת אומרת...
1: כנהוג לכתוב ביתד נאמן, אלם ותדהמה נקודותיים.
4: כן, בדיוק, אובי רכב...
0: בקיצור, ידעו שזה יגיע, לא ידעו שזה יגיע כל כך מהר.
4: לא, הם גם לא ידעו שזה יגיע, הם היו בטוחים, לפחות גם משיחות שאני ערכתי, גם במהלך סוף השבוע עם סביבת חברי הכנסת, זה נראה כאילו שהם בטוחים, די בטוחים בעצמם.
1: אגב, תחשוב על מקלב, אני ראינו אז רעיון שהוא נתן לשלומי כהן, ידידנו הצלם, לפני ברכסים, היה זה... הנחת אבן פינה שמרן הגאון דוב לנדאו הגיע וכדומה, שאלו אותו על זה, שואל אותו על זה, אומר לו, מה, כאילו
0: כן, טוב, אני אגיד לך, תשמע, דעתי האישית, גפני באמת היה צריך באיזשהו קונסטלציה, איזושהי קונסטלציה לסיים את תפקידו, אורי מקלב אדם פעלתן מאוד, אמרנו כבר שאדם שהיה יכול להישאר בכנסת ולשרת את ציבור בוחריו. אבי מוסקוב, תודה.
4: תודה.
0: פרסומות.
5: מיד נשוב לאחד בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'. ישי ושיר תשע יוצא לדרך, והשנה במופע דאבל. קול ברמה, המחלקה לתרבות אורנית בעיריית ירושלים ונוטה לוין, במופע שירת המונים שהפך למסורת. הישי ושיר תשע, 3,000 שרים, 2 שירים, במה אחת. מופע מלא של גדול הזמר החסידי מרדכי בן דוד בניצוח המאסטרו יואלי דיקמן. ישי ושיר תשע, יום רביעי דלת של חול המועד סוכות בנייני האומה בירושלים. פתיחת שערים ב-11 בבוקר. כרטיסים עכשיו במחירה מוקדמת בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
6: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן. יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליאן.
7: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.

0: ערב ראש השנה העולם כולו יעצר. בערב ראש השנה בשעה 11:30 עם ישראל מתאחד בשידור חי ממעמד התיקון הכללי העולמי בקבר רבי נחמן מברסלב באומן, וממעמד נחתמים לחיים שיתקיים עם גדולי ומקובלי הדור במיוחד עבור בני משפחת אור הרשבי בישיבת המקובלים אור הרשבי במירון. ערב ראש השנה, שידור חי רק כאן בכל ברמה.
1: שתתנגן עלינו שנה טובה. את ראש השנה הזה חוגגים באווירה אחרת, עם תפילות מרוממות בנוסח ספרד ועדות המזרח, פיוטים וניגונים, הרצאות חיזוק מרתקות וסעודות כיד המלך בחשרות הבד"ץ העדה החרדית. מלונות כינורות ומיתרים בטבריה מזמינים אתכם לראש השנה מלא וגדוש לנשמה ולגוף, עם מיטב הרבנים, החזנים והפייטנים, לצד אירוח מפנק ברמה גבוהה, באווירה המיוחדת של טבריה. הבטיחו את מקומכם עכשיו, 04-950-9000.
2: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש, ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם, רחוב העבודה 2 אור יהודה, בחשרות בד"ץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?

0: היא נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200 אלף שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: ישראל עושה חשבון, כי
5: יושר
4: אמיתי זה נטו
5: חיסכון. ישי ושיר תשע יוצא לדרך, והשנה במופע דאבל. קול ברמה, המחלקה לתרבות תורנית בעיריית ירושלים ונוטה לוין, במופע שירת המונים שהפך למסורת. הישי ושיר תשע, 3,000 שרים, שני שירים, במה אחת. מופע מלא של גדול הזמר החסידי מרדכי בן דוד בניצוח המאסטרו יואל דיקמן. ישיב שיר תשע, יום רביעי דלת של חול המועד סוכות בנייני האומה בירושלים. פתיחת שערים ב-11 בבוקר. כרטיסים עכשיו במחירה מוקדמת בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
6: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
5: ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת עטרת מלכות רחוב רקנתי פינת קויפמן בשכונת רמות, במעמד הרב הגאון יצחק עטלי שליטה ורבני הקהילות והרב צביקה כהן סגן וממלא מקום ראש העיר, לפני התיבה יעבור הפייטן משה דואק. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12:15 בלילה כאן בקול ברמה.
7: בשבילך ובשבילי
8: אתם מאזינים לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
9: טוב, אירוע די משמעותי מבחינת המפלגות החרדיות. ועדת הבחירות מחליטה היום בעצם להפוך את ההחלטה של יושב ראש הוועדה, השופט סולברג, ובעצם מאפשרת למשקיפים להעביר מידע בזמן אמת, כן. למפלגות, בעצם כדי שיוכלו לשנע אותם לקלפיות. וזו, אני חושב, בשורה גדולה מאוד עבור בהחלט. המפלגות החרדיות. אגב, לא רק, אני חושב שכל המפלגות שיש להם שטח ויש להם בייס וקהל מאוד מרוצות מההחלטה הזו. אגב, זה רלוונטי גם למפלגות הערביות לדוגמה.
10: כן, אומרים עכשיו שלום לחבר ועדת הבחירות המרכזית, הרב אברהם ובר, שלום. הוובר איתנו?
9: טוב, אז אנחנו בהמשך נהיה עם ובר בעניין הזה. עכשיו אנחנו רוצים לחזור לעניין האיראני.
10: נכון, שזה חשוב. גם הם מנסים פעמים להפריע בבחירות, שתהיה בעניין. אומרים שלום לאפי בנאי, מומחה לרשתות חברתיות לאיראן. שלום אפי.
11: היי, צהריים טובים.
9: אהלן, צהריים טובים. תגיד אפי, מה שאנחנו רואים עכשיו, את ההתעצמות של האש מהצד האיראני, זה בגלל המצב הכלכלי שם? ככה אפשר לפרשן זאת?
11: כן, כן, כן. קודם כל, המצב הכלכלי שם הוא ברמה קטסטרופלית. המצב שם קשה, לאנשים אין כסף לקנות אוכל, אין אוכל בסופרים, המאגרים של הדלק מדלדלים, כי זה מצחיק, איראן מייצאת דלק, אבל היא לא מזקקת אותו, אין לה בתי זיקוק, כן. אז היא מוכרת דלק וקונה בחזרה את המזוקק. עכשיו, אין לה איך לייבא מזוקק, אז התחנות דלק כבר כמעט בלי דלק.
10: וואו.
11: אז אני לא יודע איך מדינה יכולה להתחיל מלחמה כשהמאגרי דלק שלה הם בקטסטרופה. אז לדעתי זה אבו עלי, הם עושים קצת אבו עלי כדי למשוך את טראמפ לאיזה מין הסדר, כן. בלי להגיד לו אנחנו מוכנים להסדר, אבל המצב שלהם בחירה, כמו שאומרים.
10: עד כדי כך, זאת אומרת, אני גם רואה עדויות של שוטרים בטהרן שמדברים ככה זה, שהם באים ואומרים, אנחנו לא מצליחים אפילו לקנות, לא יודע מה, ארוחה הכי דלה לארוחת ערב ולכלכל את המשפחה. אתה אומר, זה באמת, זה המצב.
11: נכון, עכשיו, מה שמעניין פה, יש באיראן כמה סוגים של משטר. יש את המשמרות המהפכה שהם הגוף הכי מרופד,

0: ושאר המשטרה וכוחות הביטחון והצבא הרגיל, הם אנשים רגילים, הם מקבלים מזכורת רגילה בלי הטבות. כשהרעב מגיע, הוא מגיע לכולם.
1: אבל קודם כל הוא... כן. אבל קודם כל זה פוגש את הפשוטים, את אלה שהם תועדפים למטה, לאט לאט זה יתאפס למעלה. זאת אומרת שטראמפ באמת עלה במובן מסוים עם כל מה שאנחנו קצת לגלגנו וכדומה, על העניין של המצור הכלכלי והחנק הזו, כי כבר שאני יכול גם לשמוע על סנקציות באיראן, וזה לא באמת הזיז להם, או גם אם הזיז, לא באמת הניע אותם למה שהמערב רצה. זאת אומרת, דווקא הפעם זה הרבה יותר אפקטיבי ובא לידי ביטוי.
0: נכון, הפעם, אני חושב שהוא למד את זה תוך כדי תנועה, זה לא מכוון, הוא למד את זה תוך כדי תנועה, והוא הבין שניתן לנצח אותם רק על ידי סנקציות קשות. הסנקציות האלה גומרות את העם, אבל הן גומרות גם את בסיס המשטר שהוא מאוד מאוד עני. בסיס המשטר, הבייס הכי הכי הכי חזק שלו, זה האנשים הפשוטים, העיקרים, הכפריים הפשוטים, שלהם אין רזרבות ואין להם חסכונות ואין להם שום דבר. והם מתחילים לאכול אותה עכשיו.
2: כן, אבל תגיד אפי, בסוף, עם כל הכבוד למה שקורה באיראן, אנחנו מסתכלים איך זה משפיע עלינו, והאופציה היחידה שזה ישפיע עלינו זה אם הציבור האיראני יצא לרחובות. שאלה האם למרות המצב, למרות הקושי והמצוקה הבאמת קיצונית של האזרחים שם, האם יש סיכוי אחרי מה שראינו אותו טבע חם, שנראה את האיראנים שוב יוצאים החוצה ומתקוממים נגד המשטר?
0: כן, זה יקרה, אבל בצורה מאוד מסוימת. כשכוחות הביטחון, שהם לא משמרות המהפכה, יניחו את נשקם, וזה כולל גם את הבסיג', שזה הבסיס תמיכה מאוד חזק, ואלה שיורים...
2: ולמה שזה יקרה, סליחה?
0: ברגע שהם יבינו שגם להם אין מה לאכול, הם יגידו, אני לא רוצה את המשטר הזה. ואז זה ההיפוך קנים שיקרה.
1: לא יודע אם לא רוצה את המשטר, אלא אני לא מוכן לצאת ולהילחם עבור המשטר.
2: כן, אבל בסוף גם המשטר מבין את זה, והוא ינסה בכל הכוח כנראה להמשיך ולתחזק אותם.
0: כן, אבל אי אפשר לתחזק אותם, כי משמרות המהפכה זה גוף שיש לו בין 300,000 ל-400,000 חיילים, שהם באמת הארדקור של המשטר, הם מקבלים עטבות מטורפות, עד לרמה של דיור, אוניברסיטה. יש 500,000 בסיג'ים, שזה הגרעין הקשה של המשטר שהוא מתגייס להיות כמו שוטר שכונתי כזה, והם לא מקבלים מזכורת, זה על בסיס התנדבותי. הם אלה שירו באנשים בתוספת של משמרות המהפכה, וגם הפרוקסיז שהגיעו לעזור. כשאין לך כסף לשלם לפרוקסיז, כשאין לך כסף לשלם לבסיג', אכלת אותה.
1: אוקיי. אפי בנאי, מומחה לרשתות חברתיות ואיראן. תודה רבה, אפי.
0: תודה רבה.
2: פרסומות ונשוב.
3: מיד נשוב לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
4: בשבילך ובשבילי
5: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200,000 שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד
7: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
8: את ראש השנה הזה חוגגים באווירה אחרת, עם תפילות מרוממות בנוסח ספרד ועדות המזרח. מלונות כינורות ומיתרים בתבריה מזמינים אתכם לראש השנה מלא וגדוש לנשמה ולגוף. 04-950-9000.
9: הרגעים האלה בחג שמחברים בינינו, כשהיה זג לגביע הקידוש, כשהאתרוג נשלף מהקופסה המאותרת, וכשאימא לוחשת תפילה מול הנרות. הצורפים, הסיפור שמחבר אותנו, עכשיו במחירי חג מיוחדים בסניפים ובאתר.
10: למי זה עכשיו?
11: עכשיו, זה בשבילך.
10: הלוי.
12: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
11: לא בשביל אף אחד אחר, עכשיו זה בשבילך.
12: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
11: זה חכם.
13: בראש השנה הזה, אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואמא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 958.

0: 88.3 האזינו למרן שר התורה רבי חיים קניבסקי.
1: כל קום הזה ושמרו, הם שואלים אחד שחילל שבת ועכשיו הוא רוצה לחזור בתשובה, אם הוא תורם לדבר כזה, האם הוא מחפר על החילולי שבת שהוא עשה?
0: רוצים
1: ברכה לכל מי שיתרום.
0: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058. עדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
2: סליחה, מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
3: בבריאות לא מחכים, לאומית.
0: הזירה לייב. מה קורה כששני הצדדים נפגשים בזירה אחת ובלי כפפות? הזירה לייב, זירת הבחירות השבועית, בהגשת יקי אדמקר ויעקב גרוטקה, בכל יום שלישי בשמונה בערב, כאן בקול ברמה, ולצפייה בקול ברמה פלוס.
4: כתמי אבנית? לא במקלחון שלי. סנו אנטיקלק מקלחון. דוחה כתמי מים, מסיר אבנית ומבריק את הזכוכית בקלות, ללא כל צורך בניגוב. סנו אנטיקלק מקלחון. מתיזים, מורחים, ממתינים שתי דקות ושוטפים. והמקלחון? נוצץ כמו חדש. סנו אנטיקלק מקלחון. הפתרון המושלם למקלחון נקי ומבריק.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נתוחי זכון.
5: יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיין די פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
6: ראש השנה, בראש ובראשונה, פואור. המותג העולמי לא מפסיק לחדש. חולצות בעיצוב יוקרתי מ-100% כותנה ובגזרה מושלמת, זה רק בפואור. דגמים חדשים בגזרות מיוחדות הגיעו לכבוד השנה החדשה. אז לראש השנה הזה, לא מגיעים בלי
7: פואור.
6: ירושלים, לברק, נתיבות ובית שמש.
8: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
9: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית, שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה, חייגו עכשיו, כוכבית 56-00. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
10: בשבילך ובשבילי כל
11: פעם. אתם מאזינים לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
12: טוב, יום שלישי בערב, כך מעדכן אותנו כתבנו הפוליטי, נסגרות הרשימות, נכון. באופן סופי, חלוט. אין עוד הלחצים על בן גביר להתאחד עם סמוטריץ' ועם וינטר אולי להתאחד עם הליכוד. נגמר הסיפור.
13: זו הסיבה, אבי, שאתה רואה בדיוק בגלל זה את כל הלחץ, ודיברנו מקודם על מה שקרה בדגל התורה, שגפני ומקלב בחוץ, דיברנו באופן כללי על, שים לב, לא דיברנו פה, כן, שארדן ואדלשטיין פרשו בסוף השבוע, טרופר והנדל נפרדו דרכם, אז אחרי זו הסיבה שעכשיו אנחנו רואים את כל ה...
12: גנץ, אנחנו שומעים גם הילד שקד וכולי, פתאום חוזרת לה...
13: כל אחד גם מבטיח הבטחות של הפתעות לקראת סגרים.

0: את הרשימות.
1: כן, ותמיד זה דברים שקורים ברגע האחרון. עכשיו אנחנו רוצים באמת להיכנס לאווירה על מה שקורה שם בוועדת הבחירות, חבר ועדת הבחירות, הרב אברהם ובר. צריך לומר גם איש המספרים, הידוע. שלום הרב ובר.
2: צהריים טובים.
1: אז עוד רגע נדבר איתך באמת על מה שצפוי לקרות לנו ביומיים שלושה הקרובים, אבל עוד קודם כל...
0: ההחלטה לאלקטור, אתה רוצה לקחת אותו.
1: כן.
0: ניצחון לחרדים.
1: ניצחון לחרדים, לליכוד.
2: עוד פעם, זה לא ניצחון לחרדים, לא ניצחון לזה, ניצחון לשכל האמת, מה שהיה, הוא שיהיה כל פעם חדשים חידושים, ואני מאוד התפלא, זאת אומרת, פגשתי את נציג ישראל ביתנו, שלהם יש כן מסודרים בדברים האלו.
0: דאטה.
2: הוא נגד, שאלתי אותו, למה נגד?
0: כי אתם בעד, כי הליכוד והחרדים בעד.
2: בדיוק.
0: נכון, הוא חייב.
2: זאת אומרת, זה הסיפור. זה הסיפור.
1: זה מעניין, אגב, סתם מעניין הרב ובר לישראל ביתנו באמת, אין בייס, אין להם שטח.
0: זה מה שהוא אומר, לא?
1: כמו נניח יש עתיד.
2: זה מה שאמרתי, יש להם בייס מסודר, ותבין, בואי שחרדים והליכוד בעד, האלקטורים, אנחנו נגד.
0: כן, אוקיי. טוב, אגב, ממש במשפט, כי אין לנו הרבה זמן, איך באמת הצלחתם להפוך את ההחלטה? כי סולברג החליט מבחינתו לבד, בגלל שעתרתם לבגץ, נכון? והחזירו את זה לוועדת הבחירות לחברים בו, ושם היה רוב. מול הדעה של סולברג.
2: סולברג החליט את זה לבד.
0: יפה.
2: והיה פה באמת דיון, אם יש לו סמכות להחליט לבד, אין לו סמכות, זה חלק מהדיון שיהיה בבגץ.
0: כן. ואז בעצם, אז איך זה חזר להצבעה בוועדת הבחירות?
2: לא, כשזה היה בהסכמה, בבית המשפט העליון, שזה ילך לוועדה. זה לא סוף פסוק, חבר'ה, ביום רביעי יש עוד
1: דיון בבג"ץ, בדיוק, כן. לא, אבל אין סיבה. אבל רגע, שנייה, בוא נעשה רגע סדר. מי שיפנה את ההכרעה הזו לוועדת הבחירות, זה בג"ץ בעצמו. אז הסבירות שעכשיו הוא יפסול את ההחלטה, לדעתי, סבירות לא גבוהה במיוחד.
0: למדנו שבג"ץ
1: זה... הכל פתוח, מה שנקרא.
2: בוא, אתם כנראה מאמינים בכל הדברים האלו. אנחנו אנשים מאמינים באלוקים ולא מאמינים בדברים אחרים.
1: בטח לא בשופטים.
0: קיצור, הרב ובר לא הולך לישון. בואו נשים את הדברים על השולחן.
1: טוב, אוקיי. בואו נדבר על...
2: כרגע גמרנו את ההצבעה, סך הכל. כרגע נהיות בכנסת, רק כרגע גמרנו לפני כמה דקות את ההצבעה.
1: כן.
0: הבנתי. טוב, אז רק נדגיש שוב למאזינים. זאת אומרת שהמפלגות החרדיות לצורך העניין יוכלו... המפלגות, לא משנה, כל המפלגות יכולים לבוא ולדווח על מי הצביע, מי לא הצביע וכו'.
1: חושב שהם בין המפלגות המרכזיות שעובדות עם השיטה הזו. טוב, מילה על המסע ומתן עם אגודת ישראל, נכון? זה התחיל אתמול, הבנתי,
0: כבר נגמר שבוע שעבר, אבל מה הסיכומים כרגע על המיקומים?
1: כן, יש פרטים משהו?
2: אין פרטים. איך אנחנו ביום שלישי אחרי הצהריים, שאנחנו נגיש את הרשימות, אתם תדעו בה...
0: רגע, עדיין מתנהל מסע ומתן עם אגודת ישראל, תן לי להבין.
2: אני עוד פעם, אני לא, אני אסוג, אני לא יודע, אני אסוג...
0: במשפט, תגיד לי, לא שאלתי מה יש במסע ומתן, האם עדיין קיים מסע ומתן?
2: אני לא, אתה יודע, אני לא יודע אם זה נגמר, אני לא מתעסק עם זה, יש אחרים שתעסקים בזה, אבל בלי שאת הדברים שלי, כמו שאומרים. אבל בואו, אתה יודע, אצלנו עד הדקה האחרונה, שום דבר לא נגמר, עד לא הדקה האחרונה, אבל עד לפני זה.
1: איך הדברים בדקה וחצי, בדקה שנותרה לנו, איך הדברים הולכים להיראות מחר בבוקר, ועדת הבחירות פותחת את שעריה להגשת הרשימות, נכון?
2: מה שקורה בדרך כלל באים, בבוקר באים הרשימות החדשות, שהם רוצים לתפוס את האותיות.
1: כן.
2: הפעם יש חידוש קצת, שישדו החברים שהפעם, מה שלא היה עד היום, שאפשר גם שלוש אותיות לקחת.
1: שלוש אותיות.
2: ולכן יהיה יותר קל, אם מישהו שם לב שכל המפלגות החדשות היה בעבר, היה כל מיני עריצים הסכמה של מי שכבר נמצא.
0: נכון, שמחזיק באות.
1: כל מיני שילובים זעזועים כאלה.
2: אז היה כל מיני, תבין, איזה זין, לא ידע, כל מיני, תבין, דברים ש... לא ידעת איך לבטות
1: אותו. הבנתי, עכשיו...
2: הפעם יהיה יותר קל.
0: הבנתי, כי מאפשרים בעצם שלישייה. בנוגע ל...
1: כן, ומה, עד מתי אפשר להגיש רשימות? כלומר, אם נניח...
2: מחר, ביום שלישי, בעשר בלילה.
0: שלישי בעשר, לא בשתים עשרה, בעשר.
1: תמיד יש לך, אנחנו נרשב את הדרמה של הרגע האחרון.
2: בעבר זה היה בשתים עשרה, כבר מזמן זה כבר בעשר, אם כי מי שנמצא בבניין, יכול
0: להיכנס.
1: הרב ובר, אני בטוח שגם כמוני, כמוך, גם אתה מחכה לראות את הפיראטים ואת מפלגת ננח,
0: שמגיעים
1: לגזור את הקופון התקשורתי.
0: אבל עדיין הרב ובר יהיה את אלה שרצים על השנייה האחרונה והדלתות סגורות והולכים להשרחות, או שלדעתך זה יותר מאורגן במשפט כן ולא?
2: אני יותר, בוא, אני חושב שזה יותר מוגד, אל תשכחו שפעם שעברה זה היה מגזר ערבי.
0: אוקיי.
2: אחרי הדקה האחרונה.
0: טוב.
1: אוקיי.
2: והפעם אני מעריך שזה
0: יהיה
2: הרבה יותר מורגן.
0: תודה רבה, הרב ובר, איש מספרים, חבר ועדת הבחירות, תודה. אנחנו כאן מסיימים, תודה רבה לכל העוסקים במלאכה.
1: תודה רבה, נתן, תודה לכל הצוות, נהיה כאן גם מחר להתראות.
0: בשורות טובות. ביי ביי. להתראות.

0: הבאה. חידודון, בהגשת עמי מימון. בשבילך ובשבילי.
1: יש השקעות נדלן, ויש את ג'וי כפר סבא. מיזם חדש למשקיעים, המיועד להשכרה לסטודנטים סמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש של הטבות מיוחדות. שנתיים שכירות מובטחת. דירות מרועטות של 3 ו-4 חדרים, בעון עצמי מ-360 אלף שקלים. פטור ממדד תשומות הבנייה, וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, המשקיעים בחוק. חוכמה בדירה יקצור. חייגו כוכבי 9857.
2: רשת שיא החשמל והמיזוג בחיסול תצוגות ומלאי קיים. כל הקודם זוכה. תקשיבו טוב למחירים. תנור דו-תאי דלונגי בדץ, 2,990 שקלים בלבד. מקרר שרפ 474 ליטרים, 2,590 שקלים בלבד. ומקפיא 6 מגירות ענק ב-790 שקלים בלבד. המלאי בסניפים מוגבל, אז מהרו, מחכים לכם בסניפים, במוקד ההזמנות הארצי או באתר.
3: החשמל והמיזוג.
4: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
5: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת, בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד, ובבנייני האומה ירושלים, במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
6: אבו יא

0: היום הרת עולם! בעוד מספר ימים יוכרע הגורל של כל אחד ואחת מאיתנו. רוצים לזכות לשנה טובה? בערב ראש השנה, בשעה 11:30 בצהריים, עם ישראל כולו, אנשים, נשים וטף, מתאחדים למקובלי וצדיקי הדור, הנמצאים בישיבת המקובלים אור הרשב"י במירון, למעמד תפילה שיזעזע את העולם! המעמד ההיסטורי ישודר רק כאן, בקול ברמה.
1: וכתוב לחיים טובים כל בני בריתך, הסנגור שלכם ליום הדין. הקשיבו לקריאתו של מורנו הגאון הרב אהרון בוטבול שליטה.
2: אחיי ורעיי היקרים, כמידי שנה אנו עורכים תיקון קרת על ידי האברכים שלנו, ועושים זאת למענכם ולעילוי נשמת יקיריכם. האברכים היקרים ביחד איתי יזכירו את שמותיכם שם שם, והתרומה עבור כל שם תהיה עבור הכולל לוויאתכן שבראשותי, ובעזרת השם תזכו להיחתם לאלתר, אמן ואמן.
1: למסירת שמות לתיקון הקדוש חייגו עכשיו 02-587-5871.
3: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
4: הרגעים האלה בחר כשמחברים בינינו, כשהיין נמזג לגביע הקידוש, כשהאתרוג נשלף מהקופסה המאותרת, וכשאימא לוחשת תפילה מול הנרות. הצורפים, הסיפור שמחבר אותנו, עכשיו במחירי חג מיוחדים בסניפים ובאתר.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: היי את, יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיינדי פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע

0: לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
1: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש, משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק, בחשות בדס מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
3: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: פואר, חד וחלק.
4: במוצאי שבת, מעמד הסליחות המרכזי, מבית המדרש יחווה דעת בירושלים, בהשתתפות מרן הראשון לציון, הגאון הגדול, הרב הראשי לישראל, ונשיא בית הדין הגדול, הרב דוד יוסף שליטה. לפני התיבה יעבור הרב עובדיה יוסף שליטה. השיעור השבועי בשעה 11:30, ומיד לאחר מכן מעמד הסליחות המרכזי ברוב עם, ובשידור חי, כאן בקול ברמה.
5: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
6: בבריאות לא מחכים.
7: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל טיקט. במעמד הרב צביקה כהן.
8: בשבילך ובשבילי. קול ברמה.
9: קול ברמה. קול ברמה. קול ברמה.
10: קול ברמה. החדשות.
11: שלום רב לכם, השעה 2 באולפן זאב שלום. הבחירות לכנסת ה-26, חילי טרופר ואז הנדל הכריזו היום בהודעה משותפת כי הפסיקו את הריצה שלהם במפלגת בית ציוני המילואימניקים. כתבנו אבי מוסקוב מציין כי הצעד המסתמן של טרופר הוא הצטרפות למפלגת ישר בראשות גדי איזנקוט. במקרה כזה יועז הנדל יישאר בחוץ. סגן השר לשעבר אביר קארה, ששקל להתמודד בבחירות לכנסת, הודיע שלא יעשה זאת. לא מצאתי כרגע מסגרת פוליטית עם הנחישות הדרושה כדי להסיט באמת את מסלול הספינה. אמר קארה והוסיף כי ישראל אינה צריכה עוד שינוי של 2% לכאן ולשם, והבחירות האלו נראות כמו אותם הקלפים שהולכים להתערבב באותה החבילה. נשיא המדינה יצחק הרצוג העניק היום תעודות הצטיינות ל-20 שוטרות ושוטרים מצטיינים בטקס רשמי שהתקיים בבית הנשיא. בפתח דבריו שלח הנשיא רמיזה לראש הממשלה בנימין נתניהו לגבי תפקוד מערכות השלטון ב-7 באוקטובר. אין זה סוד שביום האסון מערכות רבות לא תפקדו, אך אפשר לקבוע בביטחון שמשטרת ישראל באותו יום תפקדה באופן מרשים, אמר הרצוג וציין כי שוטרות ושוטרי ישראל היו הראשונים להבין את המתרחש, הראשונים להגיב ולהגיע ולחתור למגע והצילו חיים רבים. המטה לביטחון לאומי מפרסם אזהרת מסע לישראלים בכמה מדינות, זאת בשל כוונה לפעולות טרור ולפגיעה ממשית בישראלים. מוסיף פרטים כתבנו מנדי ליזל.
12: המטה לביטחון לאומי מסר כי נמשכים מאמצי הטרור לפגיעה בישראלים בעולם, בעיקר מצד איראן וארגון הטרור חיזבאללה לצד חמאס, גורמים פלסטינים, הג'יהאד העולמי, דאש ואל-קאידה, וגם החות'ים לצד טרור בודדים. מוקדי האיום בעת הזו הם עוטף איראן, אזרבייג'אן, טורקיה ואיחוד האמירויות. מדינות בסיכון גבוה הן ערב הסעודית, בנגלדש, סומליה, פקיסטן, אפגניסטן, לוב ואלג'יריה, ויש להימנע מלהיכנס לשטחן.
11: רוסיה הודיעה כי אינה פוסלת אפשרות לפגישה משולשת בנשיאי רוסיה, ארצות הברית וסין. כך מדווחת סוכנות הידיעות רויטרס. הדיווח מגיע לפגישת שליחי ארצות הברית, ג'ארד קושנר וסטיב ויטקף, עם הנשיא ולדימיר פוטין במוסקבה, במטרה לקדם את הפסקת המלחמה בין רוסיה ואוקראינה. לקיים בנו חכמי ישראל, מרן האדמור מבלז פונה הבוקר לבית החולים על הסיין קרם. האדמור היה צפוי ליטול היום חלק בעצרת הסליחות בבית מדרשו, אך עקב אשפוזו לא השתתף בסליחות. שליח כל ברמה לעולם התורה יהודה חזן מוסר, כי מיד עם סיום עמילת הסליחות נערכה תפילת רבים לרפואתו. שמו לתפילה הרב יששכר דוב בן מרים, בן שאר כל חולי ישראל. והתחזית מיד.
13: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.

0: בימים שלישי ורביעי, בלי שינוי ניכר.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: עד כאן החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: טוב, חברים יקרים, צהריים טובים, מאזינים יקרים, עד הכל ברמה 92.1. מה נשמע, חברים? איך אתם? בכל הארץ יצא קבם ובקצה תבל מיליהם. אני חייב לומר לכם, אתם שמאזינים לנו כרגע, 121,000 מאזינים, רק בסקר האחרון, חוץ מהדיגיטל, חוץ מההפקה של רפי אוחנה, חוץ מהפריצה שלנו לאזור הצפון, אני חייב לומר לכם, אתם הגדולים שבגדולים. כי אתם רוצים תוכן תורני טוב, איי, זה החידודון, רבותיי, זה העניונים. יש לי בשורה מסמרת בשבילכם, רבותיי. הספר חידודון חלק 2 יצא לדפוס, רבותיי. אין דברים כאלה. 1,200 ומשהו שאלות ותשובות, השוט הכי רציני שיכול להיות. ואנחנו כאן בעזרת השם במהלך השעתיים הולכים לעשות פה הפנינג מטורף. היום הגעתי לדוד צסון, חשמל הקרן, הרשת הזולה והאמינה ביותר בארץ ישראל, זוכה פרס אסקריה בארץ ובעולם, רבותיי. האיש והאגדה, האיש שלא ראה פחד מהמאה והאיש שאוהב בכל שטרודל ותפוחי עץ. דוד, מה העניינים, אחי? איך אתה? התגעגעתי אליך, נסיך. רגע, תגביה את קולך, כן, דבר, כן.
1: כשאתה מגיע, אתה מביא איתך ברכה.
0: השתבח שמו לעד, בורא עולם בכל העולמות כולם. טוב, אני רוצה לספר למאזינים, לפני שאני מלא את החבר'ה לכסף מזומן. דוד, אני רציתי לקנות לאשתי מקפיא, שיגע אותי, עמי, מקפיא. אמרתי, מה תשים מקפיא? אמרתי, יומיים חג. לך תקנה עופות, תשים במקפיא, לך תקנה בשר, תשמע ללכת ולחזור. שים את הכל במקפיא החדש והזה. לא צריך מקפיא גדול, המקפיא הזה שראיתי פה בחוץ. איזה דגם זה, ספר לי.
1: של דוידסון, עם הקרח.
0: כן.
1: דוידסון עם קרח, עם שור משמרת שבת. כאילו זה מסודר שאין בעיה. מה שקורה היום, הרבה אנשים פותחים מקפיאים, והם לא יודעים שיש חילולי שבת.
0: כן.
1: אני הבאתי מקפיא לפי ההוראות של הרב של משמרת שבת. אתה יודע, זה אשר הכי, הכי, הכי מהודר.
0: כן.
1: אז הבאתי את המקפיא הזה עם האישור שלו. יש הרבה מקפיאים קולים בכל מיני, לא רוצה להגיד לך סופרמרקטים, חילונים, דתיים, ולא תמיד יש להם הכשר. אצלי יש הכשר.
0: יש הכשר. כמה זה עולה?
1: וגם מחיר זול.
0: כמה עולה? מה הולך פה?
1: 1,400 שקל, עמי? 1,300?
0: 1,400 שקלים המקפיא הראשי שדיברנו עליו? אה?
1: 1,400-1,300, עמי.
0: 1,400-1,300. טוב, חברים יקרים, שימו לב. דוד, אני זורק מחיר עכשיו. עצור את המוזיקה שנייה, מיימון. עצור את המוזיקה. אני זורק עכשיו מחיר שלא היה כזה כדוגמתו. המקפיא הזה שמעת ב-1,400, אני זורק מחיר, אבל עד שבור לי את המילה. תן לי 40 מאזינים שאני עושה להם מהלך של החיים, אימא לב ואבא לב. בחיית דוד. מה אתה עושה לי פרצוף?
1: תגיד, אני במתח.
0: מה? המקפיא הזה של ה-1,400 שדיברנו?
1: נו, כמה אתה רוצה?
0: 870 שקל.
1: ומה אתה רוצה, ב-36 תשלומים גם? כי אמרת לי שאתה רוצה עם 36 היום.
0: נו, מה נעשה?
1: אז אתה רוצה גם 870 וגם 36 תשלומים?
0: 36 תשלומים.
1: אז בוא נשלם למאזינים שלך שהם קונים אצלי.
0: לא, תכבד אותי, מה זה הסיפור הזה? מה ביקשת לך? תקנה לי דירה?
1: 870 שקל ב-36 תשלומים.
0: המקפיא הזה שדיברתי עליו, שאני רוצה לאשתי.
1: אתה יודע, שאתה מחליט, אתה בא לפה, אתה מחליט. אתה יושב גם על הכיסא שלי.

0: אז הנה הם יקרים, מה? כמה? 30 יחידות? לא, לא, 30 יחידות. תגיד, מה זה 20 יחידות? צריך לדעת, אמרתי את הטלפון.
1: 870 שקל, אמי, אתה יודע מה זה?
0: במקום ה-1,470. עם ההכשר, כן. אפשר לצאת הדרך?
2: תוציא אותו רק לייעוץ רגע.
0: שום ייעוץ, אל תבלבל את הראש. יש לי לעלות את המזיעים כסף מזומן עכשיו. אפשר להתחיל את הדרך?
1: ברכה והצלחה.
0: רבותיי, כוכבית 2757, 30 מאזינים, מקבלים את המקפיא.
1: אבל נראה לי שאנשים אפילו יודעים מה אתה אומר, איזה
0: אז
1: מבצע.
0: אז אני אסביר להם. המבצע של המקפיא שאשתי רצתה.
1: 5 מגירות.
0: 5 מגירות, סאוטר, עם האחריות. איזה
1: של חלק? דוידסון פרימיום.
0: דוידסון פרימיום, נכון. עם כל האחריות, עם כל הדברים. במקום 1,400 שקלים, 870 שקלים, 30 מאזינים. אפשר לצאת את הדרך?
1: כן. וב-36 תשלומים הכרחת אותי גם.
0: 36 תשלומים, כן. אלה שרוצים תשלום אחד, מי צריך 800 שקל?
2: מי שיכול שיעשה בתשלום או
0: שתיים. תשלום אחד, כן, אבל מי שרוצה 36 תשלומים, הטלפון כוכבית 2757, זה מספר הטלפון. מקפיא, 5 מגירות, במקום ב-1,400 שקלים, 870 שקלים. תבדיקו אותנו, אין מחיר כזה, רבותיי, הבן אדם השתגע, עמי מימון השתגע, גנבתי את הסחורה, הכל גנוב פה, רבותיי, נפל
1: מהמסעית.
0: נפל מהמסעית, כמו שאנחנו אומרים, נפל לנו מהמסעיות. כוכבית 2757 זה מספר הטלפון. כוכבית 2757, מוגבל ל-30 מאזינים בסך הכל, שסיימנו את ה-30, תם הטקס. אמרת על הפניות שאני אמרתי, תגיד את הפניות שלהם.
2: הם לא מאמינות פה.
0: הם לא מאמינות, אחי, במקום 1,400 ב-870.
2: שיגידו שבאו דרך עמי. צריך להגיד. שיגידו מפורש שבאו דרך עמי, שלא ייכסו, אנשים ישלמו בסוף יקר, ויגידו, התקשרנו, אמרו מחיר יקר.
0: יאללה.
2: זה מחיר שחיטה שאתה עשית פה, אבל בבקשה, רק למאזינים שלך, וגם רק מי שבאמת צריך את זה, עמי. אתה מבין? זה לא...
0: במקום 1,400, 870 שקלים, המקפיא, 36 תשלומים, עמי מימון, זהו.
2: עם אישור שבת, עמי, עם אישור שבת מסודר, ברגוע, הכל מצוין.
3: עובדי הרדיו יכולים להשתתף בזה, עמי. אני בבעיה.
0: זה מוגבל ל-30.
3: אני מתקשר כמאזין, הם מסננים אותי, כי הם רואים שאני מתקשר מהרדיו, אתה מבין מה אני אפו?
0: רפי יוחנה, יש לנו 5 ממתינים, תמתינו, יענו לכם. אנחנו, זה מוגבל ל-30 מאזינים, מה מקפיא? רגע, רגע, הוא התקשר אליך, זה הסוחר הזה. לא, אין מחירה לסוחרים. אחד לכל מאזין.
2: אני מבקש אבל ממאזינים, אם הם יעברו את ה-30 ויגידו להם, חבר'ה, המחיר עולה, שיסלחו לנו עמי, כי בוא, יש גבול, אתה יודע, להתפשטות שקורה פה.
0: אמת, יאללה. חיים ישראל לנו עמך, פותרים את הקווים 079-989-921, כסף מזומן. שוב אני חוזר, המקפיא של ה-1,400 שקלים, כמה זמן אחריות יש לנו על המקפיא?
2: שנה.
0: שנה אחריות? 36...
1: אתה יודע, הם קונים בכל מיני סופרמקטים, או כל מיני דברים. מי נותן להם אחריות? הם מדברים להם מהאוויר.
0: עם הלמפה.
1: אנחנו, יש לנו, ראית לבד כמה יש בשירות לקוחות, עמי.
0: כן.
1: אתה רואה לבד כמה אנשים יש בשירות לקוחות.
0: מטורף.
1: איתנו, הם מדברים איתנו.
0: נכון. אז אני שוב חוזר, הטלפון כוכבית 2757, המקפיא שרציתי לקנות אשתי במקום 1,400 שקלים, במחיר אימא לב ואבא לב, 870 שקלים, מוגבל ל-30 מאזינים, 24 מאזינים, 6 כבר לקחו. 079-989-821, פותחים את הקווים, משחקים הכסף מזומן, יצאנו לדרך, מאזינים. דוד, תודיע לטלפניות לענות את הטלפונים, אנחנו יצאנו לדרך, חידודון.

0: חברים, אני כמו שאמרתי, זה לא 5 מגירות, זה 6 מגירות, סליחה.
1: עמי, יש פה, היה טעות בתמחור, אבל מילה של עמי, הוא יספוק את הנזק. דבי צאסון, אבל ל-30 יחידות, עמי, אני מבקש. חבר'ה, עברו את ה-30, לא יהיה את המחיר הזה. עמי, באמת, ברחמים, אני רואה פה את דוד מסתובב עם חצי דימה, אתה מבין? אומר עמי, הוריד לי, אתה יודע, את כולי. זה 6 מגירות, מקפיא 6 מגירות, חברת דוידסון פרימיום, עם אישור מסודר לשבת, חברים, יכולים לפתוח, הכל מסודר, הכל בהתקנים.
0: רגע, אני טעיתי, זה לא 5 מגירות, זה 6 מגירות, ואותו מחיר, בסדר? 870 שקלים, נשארו לנו 19 אחרונים. 19 אחרונים, דוד, הנה, בבקשה. מילה זה מילה, 870 שקלים, המקפיא של 6 מגירות, מוגבל ל-19 אחרונים. אמרתי את זה ויוצרים, יאללה, פותחים בכסף מזומן, יאללה. 079-9800-921, 079-9800-921. הטלפון של חשמל הקרן, כוכבית 2757. זה היה חשמל הקרן, אבל בואו, כסף מזומן, צולמן.

0: טוב חברים, שחקים על כסף מזומן 079-98-921. אני חוזר רבותיי על המבצע שאמרתי. באתי לפה לרכוש לאשתי מקפיא הצגה, כן, המקפיא הכי טוב שיכול להיות פה ב-1400 שקלים, הוצאתי מדוד מחיר, אין לזה אח ורע, 6 מגירות, דוד, איזה פרצוף הוא עושה לי, כאילו בא לו לקרוא את הבגדים.
1: הבחור הפאטי פה, הבחור בהלם פה ממה שעשית, לא עמי, אבל באמת נותרו 8 יחידות מהמקפיא הזה, ובבקשה, 8 יחידות, עמי אני מבקש.
0: 14 אני רואה למסך.
1: זה לא היה לי מ-30-40.
0: לא, 14 יחידות אחרונות. את עושה לי הצגות.
1: דוד, מה שדוד החליט, דוד
0: יחליט אותך כבר שיהיה עד הסוף אחי. במקום. אז בהתחלה חשבנו זה 5 מגירות, זה לא 5 מגירות, זה 6 מגירות, כי אני הצבעתי על המקפיא הזה הספציפי. אז מקפיא 6 מגירות עם כל הטכנולוגיה של שבת, עם כל ההצגה.
2: אז על המגירה הנוספת הם לא משלמים, אמי. כי דיברת על 5 נהיה 6.
0: לא, אני הצבעתי על... תהיה גבר, אני הצבעתי על ההוא. הצבעתי על ההוא.
2: אמי, אתה יודע, אני יודע שאתה כל כך אוהב את המאזינים שלך, מה שאתה אומר זה קדוש.
0: הצבעתי על ההוא, אז בוא נהיה גברים, הצבעתי על ההוא. טוב, אני רוצה לעלות את המאזינים, אבל יש פה תרללת על המחשב, אז אני עובר ל... שיר קצר בהשמעת בכורה עולמית של דוד חפצדי, נשמעת קול חי, מיד לאחר מכן אנחנו נשים פרסומות ונעלה את המאזינים לכסף מזומן. אני חוזר על המבצע, אין מבצע כזה, אין מבצע כזה. באתי לרכוש לאשתי מקפיא לכבוד ראש השנה, 6 מגירות, במקום ב-1400 שקלים, הביא פה מחיר, תרללת 870 שקלים, וזה רק למאזינים של חידודון, נשארו לנו 12 אחרונים, התחלנו ב-30, 12 אחרונים, אני רואה אתכם על הקווים. אחרונים שרוצים לרכוש את זה, כוכבי 2757. דוד חפצדי, נשמת קול חי, השיר הכי פצצה שיצא אי פעם. שימו אוזן רבותיי, השמעת בכורה עולמית.

0: טוב, פרסומת קצרה, מיד אחר מכן נעלה את המאזינים לכסף מזומן ב-0799-8921. שוב אני חוזר רבותיי, נשארו לי 9 אחרונים שיכולים לקבל את המבצע. פירקנו פה 30 מקפיאים, במקום ב-1400 שקלים, ב-870 שקלים, 6 מגירות, אני טעיתי בהתחלה זה, הוא חשב 5 מגירות, אבל אמרתי לו, זה שהצבעתי אליו זה 6 מגירות, אז אמר לי, עמי, בסדר? יאללה. אמרנו את המחיר, נשארו לנו 8-7 אחרונים, כוכבית 2757, כוכבית 2757, מקפיא 6 מגירות, במקום ב-1400, ב-870 שקלים, הגבלתי ל-30, כי הוא אמר לי דוד, ו-36 תשלומים, ושבת. והטלפון כוכבית 2757, 5 אחרונים. פרסומות מיד חוזרים.
1: מיד נשוב לחידודון עם עמי מימון.
2: ישי ולימור חלילי, שידוכים בהתאמה אישית ומקצועית, התמחות בשידוכים לרווקים ורווקות, גרושים וגרושות, אלמנים ואלמנות, לכל המגזרים ולכל גיל. 050-363-1140, 050-363-1140, בהמלצת גדולי ישראל.
3: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
4: שבעה מחקרים קליניים הוכיחו. ביקיור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. ובראש השנה הקרב ובא, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ועכשיו, במבצע לחג, דגם הפרו ב-50% הנחה. רק ב-1490 שקלים ומתנה בשווי 500 שקלים. וגם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. להזמנות חייגו, כוכבית 3414. כוכבית 3414.
5: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. בשיח חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן! רגע,

0: ירושלים! קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200,000 שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף! בסלן האירועים בטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.

0: בערב ראש השנה, בשעה 11:30, עם ישראל מתאחד בשידור חי ממעמד התיקון הכללי העולמי בקבר רבי נחמן מברסלב באומן, וממעמד נחתמים לחיים שיתקיים עם גדולי ומקובלי הדור, במיוחד עבור בני משפחת אור הרשבי, בישיבת המקובלים אור הרשבי במירון. ערב ראש השנה, שידור חי, רק כאן, בכל ברמה.
1: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
2: מתח וחרדות, הייתי חוטפת כזה בטן רעד בגוף, דופק שאני הייתי חושבת שעוד שנייה חוטפת את כאב לב. אני משתמשת בסטרס טופ, אני מרגישה שינוי, פחות כאב בטן, פחות רעד, פחות דופק מועט.
1: תתקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או יכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: האזינו למרן שר התורה, רבי חיים קניבסקי.
4: קוראים לזה ושם הוא, הם שואלים, אחד שחילל שבת ועכשיו הוא רוצה לחזור בתשובה, אם הוא תורם לדבר כזה, האם הוא מחפר על החילולי שבת שהוא עשה?
1: רוצים
4: ברכה לכל מי שיתרום.
1: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
5: השנה, בראש ובראשונה, פואור. המותג העולמי לא מפסיק לחדש. חולצות בעיצוב יוקרתי מ-100% כותנה ובגזרה מושלמת, זה רק בפואור. דגמים חדשים בגזרות מיוחדות הגיעו לכבוד השנה החדשה. אז לראש השנה הזה, לא מגיעים בלי
6: פואור, חד וחלק.
5: ירושלים, בני ברק, נתיבות ובית שמש.
7: למי זה עכשיו?
8: עכשיו, זה בשבילך.
7: הלוי.
9: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
8: לא בשביל אף אחד אחר. עכשיו, זה בשבילך.
9: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
8: זה חכם.
10: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו, שיעניק לכם את השירות המושלם, תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר, כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם, ללא עלות וללא כל התחייבות, חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם. הרגעים האלה בחג שמחברים בינינו, כשהיין נמזג לגביע הקידוש, כשהאתרוג נשלף מהקופסה המאותרת, וכשאימא לוחשת תפילה מול הנרות. הצורפים, הסיפור שמחבר אותנו, עכשיו במחירי חג מיוחדים בסניפים ובאתר.
11: רשת סי החשמל והמיזוג בחיסול תצוגות ומלאי קיים, כל הקודם זוכה. תקשיבו טוב למחירים. תנור דוטאי דלונגי בדץ, 2,990 שקלים בלבד. מקרר שרפ 474 ליטרים, 2,590 שקלים בלבד. ומקפיא 6 מגירות ענק ב-790 שקלים בלבד. המלאי בסניפים מוגבל, אז מהרו, מחכים לכם בסניפים, במוקד ההזמנות הארצי או באתר.

0: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון.
1: שבנו עליכם מאזינים יקרים, חגיגה מטורפת לכבוד ראש השנה. אגב, היום ההילולה של החפץ חיים, אז אני מבקש רבותיי לא לדבר לשון הרע ולא רכילות ולא דברים שהם לא טובים. קבל על עצמנו לדבר טוב אחד על השני. שתיים, היום בלילה זה ליל בריאת העולם, קפה. ולכן יש שפע גדול לכל מי שצריך דברים טובים, יש לו שפע גדול בבריאות ונחת וכל הדברים הטובים. חברים יקרים, אני עכשיו פותח את הקווים לכסף מזומן, ואני רוצה לומר לכם, בעוד 10 דקות, אני הולך להגיד פה מבצע לאברכים בני תורה, אבל צריכים להציג על זה שאתם לומדים תורה, שאתם בני תורה, בשביל לקבל את מה שאני הולך לעשות לכם פה בענק. יחיאל צולמן, איתנו, מתחילים.
2: משחקים על כסף מזומן.
1: יונתן, שלום יונתן.

0: מה נשמע, עמי?
1: על הגאולה, השתבח שמו לעד, בורא עולם. איפה אתה, יונתן? מאיפה אתה, יונתן?
0: אני מירושלים. מירושלים.
1: יאללה, כסף גדול או קטן?
0: גדול, גדול.
1: כסף גדול, בוא נצא לדרך, שאלות הכל מהגמרה. יאללה, בסדר גמור. אתה בירושלים, רוצה כסף גדול. אנחנו זורמים איתך, אין בעיה. אבל תדע שאני מאוד מוכזב מהכסף גדול לאחרונה, הרבה אנשים נופלים על השאלה השנייה. מקווה שאתה בזד השם תיתן לנו תשובות פה לעניין. מי אמר עליי אני כבין 70 שנה?
0: רבי אלעזר בן עזריה.
1: מה אתה אומר?
0: רבי אלעזר בן עזריה.
1: רגע, זה לא אתה עונה לי, זה מישהו ש... רגע, זה לא אתה עונה לי, מישהו אחר עונה לי?
0: מישהו לידי פה. חבר שלי פה, לידי.
1: אז תן לי לדבר איתו, שמע טלפון שבור. כן?
2: כן, שלום.
1: שלום וברכה. יש לך 100 שקל, אני את התשובה הנכונה. שאלת ה-200 שקלים. איזה מסכת למד אברהם אבינו?
2: עבודה זרה.
1: תשובה נכונה. יפה מאוד, יש לך 200 שקלים. שלושה אנשים מוזכרים בש"ס יחיו מתים. מי הם?
2: רב חייא ובניו אולי. רבא שהוא שחט את רב זירא. רבא שחט את רב זירא. זה במקום אחד
1: או
2: בכמה מקומות?
1: ודאי בכמה מקומות, זה שאלת ה-300 שקלים. אמרתי, שלושה אנשים מוזכרים שיחיו מתים. מי הם האנשים?
2: אחד רבא, רבא
1: שמרצו במגילה דו-זיין, שרבא שחתה לרבא, אחד הוא החיה אותו. אמרת, אמרת,
2: רב כהנא, לא?
1: לא, נפלת.
2: רגע, שנייה אחת. רבי יוחנן של חייה גם כהנא, לא? בגמרא שם, הגמרא שם בסוף בבא קמא, דף קפ"ז.
1: טוב, רבי יוחנן זה נכון, רבא זה נכון, ותן לי אחרון חביב.
2: שנייה אחת, רגע לחשוב.
1: תשמע, זו שאלה קלה, אני חייב להגיד לך, זה לא שאלה קשה. כאילו, זו שאלה של בקיאות, לא אין פה שטייגן. אני אעבור לשאלה של השטייגן, תמשיך אותי פה.
2: זרוק לי מסכת אולי.
1: מסכת עבודה זרה. עבודה זרה.
2: עבודה זרה. וואי.
1: טוב, תודה נסיך, היית בסדר, קבל חולצה של דיימונד, לכבוד החג, תודה רבה. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום מאיתנו. דניאל, שלום. שלום דניאל.
3: שלום הרב אמי, מה שלומך?
1: צהריים
3: טובים, שבוע טוב.
1: גם לך, כסף גדול או קטן?
3: כסף גדול או קטן?
1: מי תיקן בראש השנה שיהיו שני ימים?
3: הלל הזקן יכול להיות?
1: טוב, תודה רבה, תודה. תשובה לא נכונה, שהכוח גדול, קבל שני מגשי פיצה וקולה, נדד פיצה אקסטרה ותהנה לך. אני חייב לפרגן לנתי, שלח לי פה רול, הביא הצגה, נתי הנסיך על חלה, נתי אוהב אותך. אה? נתי לא, והחשבון הוויזה שלו, כי אם מציון תצא תורה, מנתי לא תוציא אגורה. לא, פרגן, פרגן. יש חסידים ואנשי מעשה. שלום למאזין הבא, שלום איתנו.
4: שלום עליכם רביעני, מאיר.
1: מאיר, שלום. שלום רבי מאיר. שאלה ראשונה, כסף גדול או קטן?
4: קטן.
1: שאלה, מי מגדולי ישראל התעלף כשהכריזו אלול?
4: בישראל מסלנטר.
1: תשובה נכונה. כמה ימים יש בין ראש שנה ליום כיפור? ואיך קוראים לימים הללו?
4: בין ראש
1: שנה
4: ליום כיפור,
1: 10
4: ימים. זאת אומרת, אמת תשובה. בין כסף לעשור.
1: לא, יש שבעה... בכסה לעשור, אבל יש רק 7 ימים, לא 10 ימים.
4: כולל שבת, אז 10 ימים, זה החג. כולל שני ימי החג, אני התכוונתי.
1: כן, אבל... התשובה היא 7 ימים, אבל נחשיב לך את זה. מתי הזמן הנכון לקיים מנהג התשליך לפי המשנה ברורה?
4: לפי המשנה ברורה, לא בשבת. ביום השני. אבל לפי ההלכה, אבל גם בשבת, כמו שנה, זה גם בשבת נוסיף את השליח, חינוס פרדים.

0: תשובה נכונה, 60 שקלים. שאלה הבאה, מה מרמזים המילים אורי וישעי בתהילים?
1: אורי זה כוונה לראש השנה, וישעי ביום הכיפור.
0: תשובה נכונה, 80 שקלים. כל הכבוד. שאלה הבאה, איפה מצאנו בתורה כל שופר ולא בראש השנה?
1: בזמן נתן התורה. ויקול השפעה הולך וחזק מאוד. משה דבר ולוקים
0: עליהם לכל. יפה מאוד, 100 שקלים. יפה, 100 שקלים. יש לך 100 שקל. אתה יכול להמשיך עוד 3 שאלות, תקבל 250.
1: בכבוד.
0: ממשיכים. אשלם את המשפט הבא. אפילו ריקנים, אפילו ריקנים שבהם...
1: מלאים מצוות כרימון.
0: יפה מאוד, 150 שקלים שלך. שאלה הבאה. למה נוהגים לקרוא פעמיים תהילים בראש השנה?
1: גימטיה חפר. 150 בספר ראשון, 150 בספר שני.
0: יפה, תשובה נכונה, כל הכבוד. שאלה הבאה, מתי קרה בעם ישראל נולדו רק זכרים?
1: נולדו רק זכרים בזמן שלמה המלך, שבנה בית המקדש, שאכלו ביום הכיפורים. ואז באותה שנה, כולם נולדו עליהם בנזכרים.
0: זה אחד, ועוד בעוד מקרה, תן לי.
1: ועוד מקרה, לא זכור לי.
0: חייב לזכור, זה שרת 250 שקל. אתה מקבל מזומן.
1: לא זכור לי, אני לא אגיד לך דבר שאני לא זוכר.
0: טוב, תמתין על הקו, קבל איתנו פרס, בכיף. פנק לי אותו, תן לו ארוחה זוגית בגריל האוס, רחוב אחוז ה-124. ברעננה, עם כל ההצגה, בדצה רמח פוד, עם כל ההצגה, התשובה היא, מתי נולדו בעם ישראל רק זכרים? בשני מקרים, אחרי מתן תורה, ככה רש"י בשבת מביא את זה פחת, ואחרי חנוכה בית המקדש. עכשיו אני רוצה לעשות לכם מהלך, מיועד רק לאברכים, בסדר? דוד, מה העניינים אחי? יופי, עצור רגע. רגע, דבר למיקרופון הפומית. אני רוצה לומר שלום למאזינים. מאזינים יקרים, המקפיאים, אז לו. לא להתקשר למקפיאים כוכבית 2757.
2: שיתקשרו במחיר הרגיל.
0: 1,400 שקל המחיר הרגיל. מכרנו פה את כל המקפיאים, 6 מגירות ב-870 שקל, אין מחיר כזה. דוד, אבל יש לי שאלה ברצינות, תהיה אמיתי. הרי אתה יודע שהם לא יכולים לענות לכולם.
2: נכון.
0: והיו אנשים, דוגמה, חבר שלי הרב נקי מירושלים, הוא מנסה להתקשר, זה זורק אותו, הקו זורק אותו. אז אולי אני אתן עוד 5 מאזינים.
2: מה לא. אתה מחליט, עמי?
0: עוד 5,
2: מה שאתה מחליט.
0: 5 מאזינים נוספים, 5 מאזינים נוספים מקבלים את המקפיא. 6 מגירות ב-870 שקלים במקום ב-1,400.
2: זה עם קרח, חמי, זה עם קרח, פחות טעם לוואי באוכל.
0: תגידי, ראית מקרה בלי קרח? מה יש לך אתה?
2: לא, יש עם קרח ויש בלי קרח.
0: אתה רוצה שהמקפיא יפר למפזר חום בקיצור.
2: למה? יש מקפיא עם קרח בדפנות, עמי.
0: קרח זה הכי טוב, מה יש לך אתה?
2: כל אחד מה שאוהב.
0: זו מה השאלה? כוכבית 2757, במקום 1,400 שקלים, 870 שקלים, 5 מאזינים אחרונים בקטע הזה של המקפיאים. בסדר, זהו. דוד, משפחות ברוכות ילדים ואברכים פנו אליי בבכי. יש להם מכונת כביסה 8 קילו, 9 קילו, האמא זורקת 2-3 גרביים, כל הגרביונים של הבנות, ואני אחסם את המכונה. אני רוצה את המכונת כביסה היפהפיה הזאת שנמצאת פה מולי, ה-12 קילו, של הפתיחה מקדימה, כן? לא, לא על הגג, זה לא מלמעלה. על זה אני שם את המייבש. אבל 12 קילו. כולם, אני ראיתי פה 8 קילו. אני רוצה 12 קילו.
2: אתה רוצה שזה גם יהיה באותה מידה?
0: אותה מידה, בטח. אתה רוצה
2: שמה... מוצאים את השמונה, נשים 12?
0: רוצה שמה קטע מני, מה היה לי? קניתי אני מכונת כביסה, 16 קילו. לא נכנסה מהחלון גם. שמעת? מהחלון נכנסה, לא יודעת מה לעשות. אחרתי, תגע. אז אני רוצה דוד עכשיו באמת בחיית דוד ועמי. אנחנו רוצים עכשיו לעשות את ה-12 קילו, המכונה פצצה פה עם כל הפונקציות של הששלה של הכיתו וכל הדברים, והלוח פיקוד בעברית וכל זה, אבל רק נגיד למזכיר, לזה. ראיתי שיש שם הפתק שזה עולה 2,440.
2: זה עולה גם הכי זול באינטרנט, 2,400-2,200 שקל, עמי. זה מכונה מאוד רצינית.
0: זה מכונה מאוד רצינית,
2: מתאימה למשפחות. זה צריכת מים, אתה שם קילו, קילו, שתי קילו, שתי קילו. מה קורה? אנשים
0: מפחדים. יש לה משקל בפנים.
2: בדיוק.
0: יש לה משקל בפנים למכונה.
2: איך אתה אומר, היי וואלה.
0: יופי, יש לה משקל בפנים למכונה, לטוף.
2: היא לא צורכת יותר מים.
0: בסדר, תקשיבו, יש לה משקל בפנים, באינטרנט יפרסם את 2490, פה יש מדבקה לזה 2490.

0: 2440. דוד, בחיית, עמי ודוד. אני זורק מחיר, עד שבור לי את המילה. דוד, לא לשבור לי את המילה.
1: אני במתח, אבל בעדינות, בזהירות.
0: אבל תקשיבו טוב, אני מבקש אבל...
1: תראה, המקפים לא מפסיקים להתקשר.
0: הבריאות, בסדר, הבריאות. אני רוצה אבל להגיד מילה, אבל בחיית דוד.
1: אמרת 30 נייר, כמה...
0: לא, לא, דוד, דוד, דוד. אני רוצה שלאברכים, באמת יהיה להם כיף. אמא, עם משפחה ברוכת ילדים, 8 ילדים, אני זוכרת אשתי, השם ישמור אותה. היינו מוצאים מהמכונה, מחזירים מהמכונה, תולים, אז כל היום סביב הכביסות, ערים של כביסות. 12 קילו, זה חצי מהעבודה כבר נגמרת. זה מכונה וחצי בפעם אחד. אתה מבין? זה 8 ועוד 4. זה מכונה וחצי בפעם אחד. במקום 2440 שפרסמת פה, מילה של עמי, דוד, לא לשמור לי את המילה. 1650. מה אתה צוחק?
1: השתגעת, עמי. מה, אני צריך לממן את המאזינים, עמי?
0: תקשיב טוב, אני אומר לך.
1: אני צריך לממן את המאזינים.
0: אתה רוצה ש... למה אני באתי עד לפה? אני בדרך כלל לא מגיע לפה, נכון? ערב חג ראש שנה. 1650. 12 קילו, TCL. שגרנו?
1: אם אתה אומר, אין לי מה לעשות. אבל תדע לך שזה באמת למען הציבור, כי אין כזה מחיר. אתה רואה גם באינטרנט כמה זה עולה, עמי.
0: אמת, 2,500 שקל מופיע, 2,400.
1: אבל אתה יודע מה, לפחות שאנשים ידעו מה הם מקבלים. אם כבר אתה מכריח אותי, שאנשים ידעו מה הם מקבלים.
0: יאללה.
1: הם מקבלים מכונת כביסה עם תוכנית קיטור, שהיא עוזרת לנקות את הכתמים, עם שקילה אוטומטית. אם הם לא רוצה לשים 12 קילו, שם 2 קילו, אותו צריכה של מים. הוא לא לוקח לשתם, אנשים מפחדים. מכונה ברמה מאוד מאוד גבוהה, והכרחת אותי לעשות כזה מחיר, לפחות אחרי זה תברך אותי בשידור, שיצא לי מזה משהו.
0: מי שברך אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, ברך את דוד היקר, בן...
1: בן חיילולו.
0: בן חיילולו, השם ישלח לו הצלחה גדולה, ברור את זה, הנחת
1: לילדים. שנה טובה, מכל מלדי מיטב.
0: תכתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוגה לאלתר.
1: אמן.
0: מאזינים יקרים, אני פותח את הקווים, מוגבל ל-30 יחידות, גם על המכונות כביסה. כוכבית, מה אתה צוחק? אתה צוחק?
1: בלי לשצות אתה גורם לי לצחוק.
0: חבר'ה, 30 משפחות, אברכים, בני תורה, מאזינים של עמי מימון.
1: כדאי להם להחליף את המכונות שיש להם בבית, עמי, עם כזה מבצע, כי זה מכונה ברמה, זה מכונה, כוכבית, זה לא קיקיונית.
0: יופי, כוכבית 2757, במקום 2440, 1650. 36 תשלומים, דוד? 36 תשלומים עליי. הטלפון כוכבית 2757, כוכבית 2757, חכו עם הפרסומות. כוכבית 2757, זה מספר טלפון, שימו לב, מוגבל ל-30 מכונות, 27 מכונות. המכונת כביסה הגדולה של ה-12 קילו, במקום 2440, 1650. זה מכונת כביסה 12 קילו, אחריות של אלקטרה, 12 קילו, סחיטה 1400, זה מנוע אינברטר חסכוני ביותר, תצוגת לד יש עליה, בורר תוכניות, עם הקיטור בפנים, בקרת מים חכמה, זאת אומרת, אם יש לכם עכשיו, רוצים לכבס, לקבס רק קילו אחד, היא מבינה לבד שיש עליה משקל של קילו, היא לא מושכת מים בשביל 12 קילו. וזה הגודל של המכונה, אותו גודל של המכונה של השמונה.
2: של
0: ה-10. של השמונה.
1: של השמונה, שבע, של השש, אותו דבר.
0: נכנס בכולם. מוגבל ל-30 מאזינים בלבד, אספקה לחג?
1: כן, בעזרת השם השבוע, הם צריכים להשתמש, הרי יש לך יומיים יום טוב. אז יצא לכלוכים, אחר כך סוכות.
0: יופי, מוצא חג, את לוחצת על המכונה, על הגבר. 30, אמרתי 30. מה אתה רוצה? לא מבין.
2: אתה צריך לבדוק עם רב אם זה בסדר מה שאתה עושה.
0: עשית, מה זה לבדוק עם רב?
1: הוא רב, יש לו תעודת יורה.
2: אתה יודע שדוד ססון לא יכול לעמוד בפניך בחיים, לא היה לי כזה סיטואציה שדוד אתה יושב ככה, מפשיט הבן אדם, אומר לו מילה והוא אומר כן.
0: הוא צחק לי באמצע שידור, בפנים הוא צחק לי. דוד אוהב אותך, תודה נשמה. דוד בן חי הלולו, שמיתן לו במבה לולו. בעזרת השם, ישמר בטוב. טוב, 30 מאזינים בלבד, 26, 25 מאזינים. כוכבית 2757, זה מספר הטלפון, כוכבית 2757. אני עובר לפרסומות, מיד אחר כך אנחנו נשוב ביתר סט וביתר עוז, הטלפון כוכבית 2757. שוב אני חוזר על המבצע. מכונת כביסה, 12 קילו, במקום 2,440 שקלים, 1,650, 36 תשלומים, מוגבל 22 מאזינים, פרסומות ביד חוזרים, כוכבי 2757.
3: מיד נשוב לחידודון עם עמי מימון. בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
4: וכתוב לחיים טובים כל בני בריתך. הסנגור שלכם ליום הדין. הקשיבו לקריאתו של מורנו הגאון הרב אהרון בוטבול שליטה.
5: אחיי וראיי היקרים, כמידי שנה אנו עורכים תיקון קרת על ידי האברכים שלנו, ועושים זאת למענכם ולעילוי נשמת יקיריכם. האברכים היקרים ביחד איתי

0: הזכירו את שמותיכם, שם שם, והתרומה עבור כל שם תהיה עבור הכולל לוויית חן שבראשותי. ובעזרת השם תזכו להיחתם לאלתר, אמן ואמן.
1: למסירת שמות לתיקון הקדוש חייגו עכשיו 02-587-5871.
2: יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיין די פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.

0: עקב המצב, עם ישראל נושא עיניים ומתכונן בחרדת קודש למעמד נחתמים לחיים של גדולי ומקובלי הדור בישיבת המקובלים אור הרשב"י במירון ולמעמד תיקון הכללי העולמי באומן בערב ראש השנה בשעה 11:30 בצהריים. עם ישראל כולו מתאחד עם מקובלי וצדיקי הדור למעמד תפילה שיזעזע את העולם. המעמד ההיסטורי ישודר רק כאן, בכל ברמה.
1: כל המשלמים פרשיותיו עם הציבור, משלמים לו ימיו ושנותיו. איפה איך אדם יכול לקבל סגולה של הלכות ימים? איזה רופא יכול לתת לו הבטחה של הלכות ימים?
2: לראשונה יצא לאור סט מפואר של שניים מקרא ואחד תרגום עם פירוש רשי מבית פומפדיטה במהדורה מעודרת ומאירת עיניים בהדפסה איכותית להקל על הלומד. חובה בכל בית ועכשיו במחיר מיוחד לרגל ההוצאה לאור. מהרו להזמין כוכבית 6495 משלוח עד הבית כוכבית 6495
3: ירושלים. מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של כל מוביל, יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
4: הרגעים האלה בחג שמחברים בינינו, כשהיין נמזג לגביע הקידוש, כשהאתרוג נשלף מהקופסה המאותרת, וכשאימא לוחשת תפילה מול הנרות. הצורפים, הסיפור שמחבר אותנו, עכשיו במחירי חג מיוחדים בסניפים ובאתר.
5: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן ההלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי ההלוואה. ימידה בפירון ההלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית, פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
5: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
7: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
8: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז, לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן, תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
9: ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת עטרת מלכות רחוב רקנתי פינת קויפמן בשכונת רמות במעמד הרב הגאון יצחק עטלי שליטה ורבני הקהילות והרב צביקה כהן סגן וממלא מקום ראש העיר. לפני התיבה יעבור הפייטן משה דואק. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12:15 בלילה כאן בכל ברמה.
10: עושה חשבון, כי
11: אושר
10: אמיתי זה
11: נטו חיסכון. סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
12: בבריאות לא מחכים, לאומית.
0: יש מספיק על העוש, השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200,000 שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: לא טסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
13: מרגישים התחדשות באוויר? סימן שיש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי. רוצים להשתתף? קנו ממגוון מוצרי אוסם נסטלה ב-69 שקלים ב-90, שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ מקורי לחיבור משפחתי בחגים, ואולי תזכו בתווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום. תקופת הפעילות יוטט אלול עד כ"ח אלול 1 בספטמבר 26 עד 10 בספטמבר 26, ברכישת מגוון מוצרי אוסם נסטלה למעט מוצרי מטרנה, גרבר, בונג'ור, שוקולד, גלידות ושלגונים. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם, יש לשמור קבלה.
14: בשבילך ובשבילי.
15: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון.
16: שבנו עליכם, מאזינים יקרים. יש לחץ על הקווים. נשארו לי 14 מכונות כביסה בסך הכל. אני שוב חוזר על המבצע, רבותיי. אני חוזר על המבצע, רבותיי, אני פה אצל דוד ססון, הוא נתן מבצע פה מטורף, אמא לב ואבא, למכונת כביסה 12 קילו, במקום ב-2,440 שקלים, ב-1,650 שקלים. זה מבצע שמסתיים בעוד כמה דקות. אין מחיר כזה, תבדקו אותי, רבותיי, 1,650 שקלים, מכונת כביסה TCL 12 קילו, שהגודל של המכונה, לא צריך לשמור את הקירות, כן? הגודל של המכונה הוא אותו דבר בדיוק, כמו המכונה של השמונה קילו. אממה, השכלול של המכונה פה, אין לזה אח ורע. כוכבית 2757, נשארו לי 9 מאזינים אחרונים שיכולים לקבל את זה ב-36 תשלומים. אני חוזר, מכונת כביסה, 12 קילו, פתח חזית, במחיר, אין להשיג אותו, עולה בכל המקומות, 2440, פה אצלנו, 1650 שקלים, כולל הכל. בסדר? ב-36 תשלומים. פרסומות, חדשות, השוט תחילת שעה הבאה. תודה רבה לאלי בן חמו. תחילת שעה הבאה יש לנו איזה בשורה משמחת, נסבר למאזינים שלנו. והעיקר, ככה השם רצה, יותר טוב לא תמצא. שוב הטלפון, כוכבית 2757, מכונת כביסה 2440 שקלים. תמחקו את 2440 שקלים, תשימו 1600 שקלים, 1650 שקלים. פרסומות
17: לכל הכוחות, לכל הכוחותיה ולכל בית ישראל, שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
18: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
19: שמן ספיד של הנטורופט דוקטור אליהו לוי עזר להימנע מניתוח שחיקת סחוס. הרופא
20: אפילו אמר לי שאני צריכה להגיע כמעט לניתוח. אני כל פעם מורחת אותו, ופשוט בן אדם אחר. כאילו הקימו אותי לתחייה.
19: התקשרו לכוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו לאתר לוי קליניק של דוקטור לוי.
21: בראש השנה הזה, אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו

0: לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואימא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583.
1: יש השקעות נדל"ן, ויש את ג'וי כפר סבא, מיזם חדש למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים סמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים, והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות, שנתיים שכירות מובטחת, דירות מרועטות של 3 ו-4 חדרים בעון עצמי מ360,000 שקלים, פטור ממדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, המשקיעים בחוק חוכמה בדירה יקצור. חייגו כוכבי 9857.
2: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים. למהדרין יש תנובה.
3: לחיים!
4: שנה טובה!
3: שנה טובה!
5: לחיי השנה החדשה שלכם, ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה. לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו, ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה, בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
6: יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיין די פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
7: הלכלוך חוגג חדש, דרימי T16AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
8: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
9: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. קשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה מלאומית.
2: בבריאות לא מחכים.
3: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דור המימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
4: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת, בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד ובבנייני האומה ירושלים במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
5: מקררים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מקררים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
8: ישי ושיר תשע יוצא לדרך, והשנה במופע דאבל. קול ברמה, המחלקה לתרבות אורנית בעיריית ירושלים ונוטה לוין, במופע שירת המונים שהפך למסורת. הישי ושיר תשע, 3,000 שרים, 2 שירים, במה אחת. מופע מלא של גדול הזמר החסידי מרדכי בן דוד, בניצוח המאסטרו יואל דיקמן. ישיב שיר תשע, יום רביעי דלת של חול המועד סוכות, בנייני האומה בירושלים. פתיחת שערים ב-11 בבוקר.

0: כנסים עכשיו במחירה מוקדמת בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
1: תכשיטי התאומים, קולקציה חדשה לחג במחירים מדהימים. קונים זהב במזומן ומחליפים זהב ישן בחדש. תכשיטי התאומים, ברחוב ירושלים 23 בני ברק, 03-618-6659. ועכשיו חדש, מחירת תכשיטי כסף ברמה גבוהה.
2: פור, חד וחלק.
3: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
4: יש מבול בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בה.
5: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל טיקט. במעמד הרב צביקה כהן.
6: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
7: בשביל

0: קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה 3 באולפן זאב שלום. הבחירות לכנסת ה-26, ועדת הבחירות אישרה ברוב של 19 קולות לעומת 11 את השימוש ביישומון אלקטור ובדומים לו, המאפשרים למפלגות לקבל במהלך יום בחירות נתונים על זהות המצביעים, זאת בניגוד לקביעתו של יושב ראש הוועדה נועם סולברג. בשבוע שעבר בגץ קיבל את עמדת הליכוד והחזיר את ההחלטה בנושא אל ועדת הבחירות המרכזית, והשופטים אמרו כי הם אינם מקבלים את עמדתו של סולברג כי הוא רשאי לקבל החלטה בעצמו. צהל תקף היום מחבלים בתשתיות של חיזבאללה בדרום לבנון בתגובה לשיגור שני רחפני נפץ אל עבר הכוחות במרחב הביטחוני. בין המטלות שהותקפו, מחסני אמצעי לחימה, מבני טרור ומפקדה שהוקמה במבנה ששימש בעבר כבית חולים. ידיעה שמסר כתבנו מנדי ריזל. שרי חוץ של 8 מדינות ערביות פרסמו גינוי משותף נגד רעיון עקירת הפלסטינים מעזה. בהצהרה מטעם המדינות, קטר, סעודיה, ירדן, איחוד האמירויות, אינדונזיה, פקיסטן, מצרים וטורקיה, נכתב: אנו מגנים את הצהרותיהם של השרים הישראלים איתמר בן גביר וישראל כץ בנוגע לעקירת הפלסטינים מעזה ודוחים כל ניסיון או תוכנית שמטרתם עקירת פלסטינים. ממחקר חדש של אוניברסיטת תל אביב המבוסס על נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה כי הגירת הרופאים מישראל הגיעה לממדים מדאיגים ביותר. לפי המחקר, בין השנים 2023 ל-2025 עזבו את הארץ 1,369 רופאים לתקופה של שנה לפחות. בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מציינים כי מדובר בזינוק של 94% לעומת התקופה המקבילה לפני עשור. מניין ההרוגים מהשיטפונות בטיבט עלה ל-43 בני אדם, כך מסר גורם רשמי בסין, שהוסיף כי 519 בני אדם עדיין נעדרים. לקיים בנו חכמי ישראל, מרן האדמור מברז פונה הבוקר לבית החולים הנשא עין כרם. האדמור היה צפוי ליטול היום חלק בעצרת הסליחות בבית מדרשו, אך עקב אשפוזו לא השתתף בסליחות. שליח קול ברמה לעולם התורה יהודה חזן מוסר כי מיד עם סיום אמירת הסליחות נערכה תפילת רבים לרפואתו. שמו לתפילה הרב יששכר דוב בן מרים. והתחזית מיד.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: מחר מונן חלקית עד בהיר ותחול עלייה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ויעשה חם הרגיל העונה לאורך מישור החוף יהביל, בימים שלישי ורביעי בלי שינוי ניכר.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: עד כאן החלשות בצוות אלי בן חמו.

טוב, חברים יקרים, צהריים טובים, מאזינים יקרים, עד הכל ברמה 92.1, 104.3, 105.7. תודה רבה לכל העוסקים במלאכה. מיד איתך את הקווים, שרק הכסף מזומן, אבל לפני זה...

0: זה הגדול הזה מר דוד חפצדי. דוד ססלמן, אני מוכי.
1: ברוך השם, מאמי.
0: טוב, ספר לטובת המאזינים, איזה כנס גדול שבנפשך. נכון, הכנס הגדול שמתקיים למחר לנשים, אמרתי לעמי, זה בנפשי. הכנס הזה בנפשי, זה כנס לרפואתו השלמה של מרן הרב קוק מטבריה. השם יאריך ימה בטוב, שותה בנעימים, ייתן לנו בעזרת השם, שתן לו רפואה שלמה. אז הרבנית קוק ארגנה כנס גדול מאוד, ואתה אמרת לעמי, זה בנפשי, אני רוצה לעשות את זה ככה בענק, לטובת הרב, לטובת כל העניינים. אז רק אני אגיד למאזינים מה הולך להיות. ערב נשים היסטורי ועוצמתי, שלא כדאי לפספס, תחל שנה וברכותיה, עם הרבנית לאה קוק, שתליטה, וביתה הרבנית בת שבע קוק, בליווי להקת בת מלך, אורחות מיוחדות, חדווה לוי, אילנה טורפלונוב, כנרת עשור, לינורה ברג'ל, ואלין גולן, מנחת הערב זה הרבנית חגית שירה, וזה כנס נשים, מחר, יום בריאת העולם, יום שני. עכשיו רוצה לספר לכם, מכיוון שהרבנית אמרה ונתנה הבטחה, מה ההבטחה שהיא נתנה? היא אמרה שמי שיגיע יזכה לישועה מה שהוא צריך.
1: רפואה. ונשים תיפקדנה. כך היא אמרה, אני מפחד להגיד את זה, עמי.
0: היא אמרה את זה, זה יודעת מה היא אומרת. אז רבותיי,
1: עמי, אנשים לא מבינים מה שיש פה, איזה הבטחה.
0: כן.
1: יש פה הבטחה מהרבנית קוק, לאה קוק, שמי שיבוא לאירוע ויהיה שמה, יש לו הבטחה של ישועה. אני חושב שבערב ראש השנה, מי שלא מגיע לשמה, הוא מפסיד. יש הזדמנות שרבנית מבטיחה כזה דבר, הרבנית קוק שלא הבטיחה, זה בשביל הרפואה שגם שאנחנו מרוויחים שהרב קוק יהיה בריא, הרב חזקיהו דוב בן שושנה. אז אני ביקשתי גם מהמארגנים שיתנו לנו קופון מיוחד לאירוע, שיהיה קל לאנשים גם, כי אני חושב שכזה הבטחה, מי שלא בא, בעל שלא שולח את אשתו, מפסיד. אז הם עושים בגלטיק ססון אחד, ומקבלים שם הכרטיסים ב-70 שקל.
0: במקום ב...
1: כל אחד יודע שחלק
0: ב-90.
1: כן, משהו כזה, לא יודע.
0: אז עשו שובר
1: הנחה. קוד קופון ססון אחד.
0: קוד קופון, רושמים ססון אחד. בעברית ססון אחד או ססון באנגלית? איך עושים ססון באנגלית?
1: אבל אני אומר לך, עמי, מי שלא שולח את אשתו לשם המפסיד, יש הזדמנות לכבוד ראש השנה. ישועה, אחי, אני

0: מפחד להגיד כזה דבר, אבל אם היא אמרה, היא לקחה את זה על עצמה.
1: נכון.
0: מי שלא עושה את זה מפסיד עמי.
1: מספר הטלפון כוכבית 6565, מחר באנגר בתל אביב, כוכבית 6565.
0: לא, בגלאצ'יק, באתר של גלאצ'יק.
1: גלאצ'יק, אתה לא יודע מה זה גלאצ'יק, אבל לא יודע. גלאטיקט.
0: גלאט.
1: כוכבית 6565. שיר ונצא לדרך.

נחזור על המבצעים שעשינו בשעה הקודמת. מכרנו מקפיא 6 מגירות בקום ב-1440 במחיר מבצע של 850 ש"ח. 870, סליחה. 870 ש"ח, אין מחיר כזה. העפנו פה, הבטחנו 30, העפנו איזה 60. בסדר? אבל זה מילה של עמי מימון. שתיים. מה? רגע. מכרנו מכונה של 2,000...

0: 440 שקל, 12 קילו. הבאנו מחיר מבצע, 1,650 שקלים, אין מחיר כזה. אגב, זה נגמר, לא להתקשר יותר כוכבית 2757, גם אם תפקו עכשיו על הרצפה, אין מחיר כזה. אני רוצה לעבור למזגנים, דוד, ועוד, אני צריך עוד שלוש מכונות. החבר שלי שגע אותי. הוא לא חנות, הוא לא חנות. בכלל, דוד הוא לא חנות. רק להסביר למאזינים מה עשינו למשל. קודם, דוד, תזכיר לנו? מישהו משגע אותי פה, כן.
1: עשינו מכונת...
0: תראה מה זה, אני מתקשר בטלפון תוך כדי.
1: עשינו מכונת כביסה 12 קילו, מידה סטנדרטית לכל דבר. זה כמו שבן אדם קונה 8 קילו, 12 קילוגרם. אם הוא רוצה לשים קילו, קילו, 2 קילו, 2 קילו, זה לא צריך יותר מים. עם תוכנית של קיטור, אתה יודע שזה מנקה כמו בניקוי יבש, ברמה מאוד גבוהה. במקום 2,400 שאתה ביקשת, עשינו את זה ב-1,650 שקל. עמי, ב-36 תשלומים. איך עשינו את זה? הכרחת אותנו. זה נקרא כפייה? זה לא נקרא כפייה. עמי, זה מבצע, איך אומרים, למען עם ישראל בעזרת השם.
0: אמת ויציב. אז בואו רגע לסגור את המוזיקה, נגיד למאזינים. אז עשינו מבצע מטורף, וזה, אני מבקש שרק עוד 3 מאזינים יכולים לקבל את המכונה, יותר מזה לא להתקשר. כוכבית 2757, המכונת כביסה, 12 קילו, עם כל ההצגה מסביב, במקום 2,440.
1: TCL זה מכונה ברמה, הם יכולים לבדוק.
0: אין מה, אין בעיה.
1: TCL דגם 612. אתה אומר אין בעיה, אנשים לא יודעים, חושבים שסתם אתה מוכר להם.
0: אנשים ששומעים את הקול שלי ברדיו יודעים שאני לא מוכר להם סתם,
1: צודק. צודק.
0: חושבים, זה לא עזבתי את כל ברמה, ובאתי עד אליך פה לחנות, כשאתה מחנות מסביבי כל מיני אנשים מסתובבים מסביבי, או צ'יפסים וכל מיני דברים. זה לא יכול להיות. אז זה הדבר הראשון. דבר שני, יש לנו מבצע של המקפיאים. זה נגמר המקפיאים, נכון? נגמר, ברוך השם. עכשיו אני רוצה מבצע למזגנים. היה תקופה של לחץ של קיץ, מלא אנשים רצו מזגנים, המתקנים לא עמדו בלחצים, לא כלום, אני רוצה מבצע לאחרי ראש השנה. מזמינים עכשיו, מקבלים אחרי ראש השנה. אפשרי?
1: מה שאתה אומר אני עושה.
0: אני רוצה את המזגן, אבל כמו שיש לי בבית, טורנדו.
1: עם הציפוי זהב או עם היותר פשוט?
0: עם הזהב, עם הזהב. למה זהב? אני אסביר למאזינים. מכיוון שיש לחות חזקה מארץ ישראל, המים של הלחות עושים חורים בפאנלים ובדפנות של המזגן. זה עושה לזה חורים. המים של הים, כל אלה שגרים ליד הים, זה לא בבאר שבע. אלה שבאר שבע אין להם בעיה. חם להם גם ככה, וגם ככה המזגנים לא עובדים בבאר שבע. אני מדבר על אלה שגרים במרכז. אני רוצה מבצע, כולל הובלה והתקנה, דוד.
1: אתה מדבר על המזגן. זה חשוב לי שאנשים ידעו על איזה מזגן. אנחנו מדברים על המזגן טופ. אינברטר.
0: טורנדו.
1: טורנדו, טופ אינברטר, עם הציפוי זהב, גם במנוע, גם במעייד.
0: כן.
1: שזה גם שומר על החיים של המוצר עצמו, וגם הוא לא תופס הרי הוא שואב הרי את הלאה. הוא לוקח אוויר ומוציא אוויר.
0: יונק.
1: שהוא לוקח, יפה. יונק, כמו שאתה אומר, אז אם זה לא בציפוי זהב, נצמד לו כל מיני לכלוכים. בגלל שזה ציפוי זהב, אז פחות נתפס לו, ואז היציאה שלו היא יציאה חזקה.
0: נכון, ולא צריך לנקות את המזגן כל שבוע.
1: הם יכולים לבדוק שזה עולה 1,500-1,600 שקל, אנחנו נעשה מבצע. 1,850 שקל, כולל הובלה והתקנה, אתה יודע, עד 2 מטר צנרת לפי הכללים, וניתן להם 1,500 שקל לקנות בנאמן או בפרוד אפיל, מארז עם פתק החלפה מיד לאחרי החג. מה דעתך? עמי, 1,850, כולל הובלה והתקנה, הם לא צריכים לחפש מתקין, לא צריכים, אני דואג להם לכל.
0: 1,850 שקלים.
1: והם מקבלים 1,500 שקל לקנות בנאמן או בפרוד אפיל.
0: אז רגע, בוא נעשה סדר. מזגן, טורנדו, טופ, הדגם המתקדם ביותר, כולל הניקלים מזהב, מבפנים, כולל כל הדברים, ב-1,850 שקלים. מה מקבלים? מה מקבלים?
1: 1,500...
0: רגע. הובלה, התקנה, מזגן טורנדו, ומקבלים 1,500 שקל סירים, של פוד אפיל או נאמן, עם פתק החלפה, לכבוד החג.
1: לאחרי החג.
0: בסדר.
1: מחליפים את זה אחרי החג.
0: כמה מזגנים כאלה אפשר לעשות? כמה...
1: כמה שפחות, עמי.
0: פעם ראיתם בן אדם בחנות, אני בא אליו, אני אומר לו, כמה אתה רוצה למכור? אומר לי, כמה שפחות. למה? כי אני מוציא ממנו כסף מהכיס. הבנתם? מהדוד הזה, אני מוציא כסף מהכיס.
1: באמת יעשו בשידורך להגיד כזה דבר, אנשים אומרים, כמה שיותר, עמי, בסדר?
0: יאללה, בסדר.
1: כמה שיותר.
0: יאללה. כוכבית, 2757, זה מספר הטלפון.
1: עמי, הולך להיות חם, גם היום חם. 30... מה הצפי של הימים הקרובים, הולך להיות חום אש.
0: אני לא רוצה...
1: אף אחד לא יודע שבסוכות מה יקרה.
0: לא, עזוב את הסוכות. אני רוצה לדבר עכשיו על החורף.
1: צודק.
0: בחורף אנשים מפעילים הצלעות האלה.
1: הרדיאטור.
0: הרדיאטור. הם לא יודעים שבחורף הרדיאטור לוקח כמו 7 מזגנים.
1: נכון, שמעתם?
0: שותה חשמל, הוא עושה רעש כזה. הוא שותה רעש, ככה יש לו רעש. אז הטלפון...

0: זה 0.54 גרורות ללילה שלם.
1: לילה שלם, הרבותה הילדים
0: יושנים. תדמיין שהמזגן הזה הוא גם אינברטר מאוד מאוד נעים, של טורנדו מאוד מאוד נעים, ואז כיף להם בבית, במקום רדיאטור שחונק, הם שמים את המזגן הנעים הזה, עמי.
1: כוכבית 2757, זה מספר טלפון. כוכבית 2757, זה מספר טלפון. מוגבל ל-25 מאזינים בלבד. כוכבית 2757, זה מספר הטלפון, מזגן, כולל הובלה, כולל התקנה, טורנדו, כולל כל ההצגה, כולל 1,500 שקל סירים, פודה פילו נאמן, לבחירתכם במחיר הזה. אין מחיר כזה, לא יחזור, כולל הובלה והתקנה מיד אחרי ראש השנה, חבר'ה, אין איזה מחיר, חייגו עלינו. כוכבית 2757, כוכבית 2757, פרסומות מיד חוזרים.
2: מיד נשוב לחידודון עם עמי מימון.
3: בשבילך ובשבילי כל
4: ברמה. הרגעים האלה בחג שמחברים בינינו, כשהיין נמזג לגביע הקידוש, כשהאתרוג נשלף מהקופסה המאותרת, וכשאימא לוחשת תפילה מול הנרות. הצורפים, הסיפור שמחבר אותנו, עכשיו במחירי חג מיוחדים בסניפים ובאתר.
5: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
6: האזינו לדברי הרב יעקב סיני.
7: מששת ימי בראשית, לא נראה כדבר הזה כמו היוזמה הגדולה והמבורכת של רבי אבי בן ישראל ידידנו, ושמרו להזריח את אור השבת, להסיר את המניעות, להסיר את התירוצים, כדי שכמה שיותר יהודים יזכו לטעום את טעמה של השבת, יברוכו מפי עליון כל המשתתפים.
6: חייגו כעת 0547-580-0058-0547-580-0058.
8: למי זה עכשיו?
9: עכשיו, זה בשבילך.
8: הלוי.
6: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון עסקן.
9: לא בשביל אף אחד אחר, עכשיו זה בשבילך.
6: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
9: זה חכם.
6: את ראש השנה הזה חוגגים באווירה אחרת, עם תפילות מרוממות בנוסח ספרד ועדות המזרח. מלונות כינורות ומיתרים בתבריה, מזמינים אתכם לראש השנה מלא וגדוש לנשם. שמה ולגוף, 04-950-9000.
10: שבעה מחקרים קליניים הוכיחו, ביקיור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. ובראש השנה הקרב ובא, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ועכשיו, במבצע לחג, דגם הפרו ב-50% הנחה. רק ב-1,490 שקלים ומתנה בשווי 500 שקלים. וגם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. להזמנות חייגו, כוכבית 3414. כוכבית 3414.
6: תשמרו את המספר, 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי. מרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות. בראש השנה הזה, אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואימא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583.
11: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשרות בדץ בית יוסף, משגח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת. המטבח שלכם הוא הלב של הבית.
3: הבישולים, עריכות,

0: השפע. מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה, הצבנו את נועם 3 ננו.
1: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
0: מאחורי המראה הקומפקטי, מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו, החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
2: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
3: כתמי אבנית? לא במקלחון שלי. סנו אנטיקלק מקלחון. דוחה כתמי מים, מסיר אבנית ומבריק את הזכוכית בקלות. ללא כל צורך בניגוב. סנו אנטיקלק מקלחון. מתיזים, מורחים, ממתינים שתי דקות ושוטפים. והמקלחון? נוצץ כמו חדש. סנו אנטיקלק מקלחון. הפתרון המושלם למקלחון נקי ומבריק.

0: ראש השנה. העולם כולו יעצר! בערב ראש השנה, בשעה 11:30, עם ישראל מתאחד בשידור חי ממעמד התיקון הכללי העולמי בקבר רבי נחמן מברסלב באומן, וממעמד נחתמים לחיים שיתקיים עם גדולי ומקובלי הדור, במיוחד עבור בני משפחת אור הרשבי, בישיבת המקובלים אור הרשבי במירון. ערב ראש השנה, שידור חי, רק כאן, בכל ברמה.
1: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586. למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
2: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
3: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון.
4: שבנו עליכם מאזינים יקרים, רדיו קול ברמה, מיד נפתח את הקווים, ישראל הכסף מזומן. ונצא לדרך, כי ככה השם רצה, השם רצה, השם רצה. יאללה, הפתעת הקווים ב-079-9800-921, 079-9800-921. זה מספר הטלפון, יוצאים לדרך עם כל החברים הטובים. שמוליק סוכות, תפתח לנו את הדקות האלה. ונעלה את המאזינים, 079-9800-921.

0: יאללה, משחקים בכסף מזומן, מיד אחר בכן המבצעים. אני רוצה רק לחזור על המבצע פה שהיה פה בשעה האחרונה, ב-20 דקות האחרונות. דוד, היה לנו מבצע מטורף, ואם אני אומר להם זה מבצע מטורף באמת, חבר'ה, זה מבצע שלא יחזור על עצמו, גם אם תעמדו על הראש, בסדר? יאללה, בואו נשחק הכסף מזומן. לפני זה, הטלפון כוכבית 2757, מזגן, טורנדו, טופ, עם הדגם מזהב, זה הניקלים בפנים, הכל זהב, פצופי זהב, כן, לא זהב אמיתי, זהב אמיתי עולה הרבה כסף. כולל הובלה, כולל התקנה, 1,850 שקלים, כולל 1,500 שקלים סירים, פוד אפיל או נאמן לבחירתכם, בסדר? אז הטלפון כוכבית 2757, כוכבית 2757, משחקים הכסף מזומן, שלום.
1: הלו.
0: שלום, מה שמך?
1: ליאו.
0: הלו.
2: אהרון. הלו.
0: אהרון, מאיפה אתה?
2: מהדרום.
0: כסף גדול או קטן?
2: קטן. קטן.
0: האם מותר להתענות בראש השנה ולמה?
2: אסור להתענות כי זה נקרא יום טוב, אבל יש כאלה שמתענים.
0: טוב, התשובה שאסור להתענות מפני כאן שזה נקרא חג, נאמר בכסל ליום חגנו, והתשובה שלך חצי נכונה ונחשיב לך את זה. מהו הסמך מהנביא שעשרת ימי תשובה יפים לתשובה?
2: ישוב אל השם
0: וירחמהו. מה זה שייך לעשרת ימי תשובה?
2: עשרת, ראי כעשרת הימים שכתוב על נבל, שהשם המתינו עשרת ימי תשובה.
0: התשובה היא, דרשו השם בימצאו, קרוב באותו קרוב. זאת התשובה. טוב, תמתין אל הקו פרס בדרך אליך, תן לי עוד מאזין.
3: הלו.
0: שלום, מה שמך?
3: שלום, מאיר.
0: שלום, מה שמך?
3: מאיר.
0: מאיר, מאיפה אתה?
3: ירושלים.
0: ירושלים. מה הסיפור של רבי אמנון ממגנצה?
4: היה שר של המלך, והוא אמר לו, אתה רוצה להיות התנשר? אז הוא אמר לו, תן שלושה ימים לחשוב על זה. כשהגיע לבית שלו, הוא אמר, איך היה לי אבא אמין? אני צריך להגיד לו, ישר לא. ואז הוא אמר, ידיי שהלכו, יקצצו. והוא קיבל עליו את כל ה... הוא היה ביסור, ואז הוא חזר למלך, אמר לו, אני רוצה, לא רוצה להתנצר, ואז קצצו לו את הידיים, את הרגליים, את הכל, ואז הוא חיבר את ה... זה היה בראש השנה, הוא חיבר את ה... ותנה התוקף.
0: הבנתי, תשובה נכונה, יפה מאוד, יש לך 40 שקלים. שאלה הבאה. יש לך 20 שקלים, זו שאלה ראשונה. שאלה הבאה. מה עם עיקרי התשובה?
4: וידוי חרטה, עזיבת החטא, קבלה לעתיד.
0: תשובה נכונה, יפה מאוד. קדימה, שאלה הבאה. מה פירוש הפסוק תקעו בחודש שופר בכסל יום חגנו?
4: תקעו בשופר בחודש שהלבנה מתחסה. שלא אומרים
0: קידוש החודש, כאילו שלא עושים בשבת לפני, לא מכריזים על החודש, כשהלבנה מתקצה. בסדר, נחשיב לך את זה. כמה תקיעות חייב בן אדם לשמוע בראש השנה מהתורה?
4: תקיעת...

0: 30.
1: טוב, טעות. מהתורה רק 9. מדרבנן זה 30.
0: 30.
1: תודה רבה נסיך, קבל מאיתנו פרס. קבל מאיתנו פרס, תודה רבה, יישר כוח גדול. יישר גדול. טוב, דוד, איפה דוד ססון? טוב, תכף דוד ססון איתנו כאן. דוד, אנחנו בישורת האחרונה, אפשר שמסיים את התוכנית. תודה שלחץ מטורף פה על כל הדברים מסביב. אני רוצה לספר למאזינים על המבצע שלך של המזגנים, ספר לי דוד.
2: כמו שאתה יודע, עמי, המזגנים של פעם הם זוללי חשמל. אני חיפשתי מזגן שיהיה לאנשים נחת רוח גם בקיץ וגם בחורף. עכשיו אנחנו לקראת סיום של הקיץ, אתה דיברת על זה, על המזגן הזה, אנשים מאוד מאוד, אני אומר לך, בכל הארץ דיברו רק על המזגן הזה, אמיתי, עמי. אפילו המתחרים שלי ביקשו רק את המזגן עם הציפוי זהב, הוא אומר לי, אף אחד לא ידע, כולם אומרים לי, יש לנו זהב, אין לנו זהב, כי אחרי שהבינו מה המשמעות של הזהב, אנשים רוצים רק עם הזהב. וטורנדו עשה גם במנוע, גם במייד. אנחנו עשינו מבצע עצום, מזגן של חברת טורנדו, דגם טופ, אחד כוח סוס ב-1,850 שקל, כולל הובלה והתקנה. מזגן לבד עולה, הם יכולים לבדוק 1,500. התקנה תעלה לאנשים עוד 1,000, עמי. התקנה תעלה 1,000 שקל, ואני על זה נותן להם ב-1,850, נותן להם עוד 1,500 שקל לקנות בנאמן או בפודאפיל. אני חושב שזה מבצע מוגזם, ותדע לך שאנשים שלא קונים את זה מפסידים. למה? הם יכנסו עכשיו לחורף, הם ישתמשו ברדיאטור או במזגן שיחנוק, אתה יודע שיעשה, אתה מכיר את זה?
1: נכון.
2: ואת כל זה אני פותר להם את זה ב-36 תשלומים, מחזיר להם את רוב הכסף על ידי מתנה. מה אני יכול לעשות עוד יותר, עמי, למען עם ישראל? תגיד לי, אתה אני עושה.
1: מאזינים ומאזינות, אני פותר את הקווים, מוגבל ל-25 מאזינים, אמרתי, נשארו איזה 15 אחרונים. אנחנו מביאים לכם מזגן.
2: 0.54 גורות ללילה, עמי.
1: טורנדו.
2: 0.54 גורות ללילה.
1: טורנדו טופ, כולל הובלה, כולל התקנה, כולל 1,500 שקל סירים בפודאפל או נאמן. כל ההצגה הזאת וכל הטוב הזה ב-1,850 שקלים, גרושים של הגרושים, טלפון כוכבית 2757.
2: עמי, אחד הולך ללוות מהבנק עכשיו, לשלוש שנים.
1: כן.
2: כמה עולה לו?
1: מאיפה אני, בנקאי?
2: אני שואל, 8% יעלה לו שנתי, 9%. תכפיל את זה כפול 3, אתה מדבר על 25... אמן. אתה מדבר על אזור של 25% ריבית. אני סופק את הריבית, סופק הכל, עמי. 36 תשלומים, כי באמת עם ישראל צריך את זה, הציבור שלנו צריך את זה, ואתה ראית לבד איך אני נלחם עם הספקים.
1: רגע, התקנה היא מתי תהיה עד יום כיפור?
2: נשתדל, כיפור, סוכות, נעשה את זה. מה זה משנה? הם צריכים את זה כבר לחורף. מי שרוצה לקיץ, גם קיץ.
1: יאללה, למה פתאום? עכשיו קונים את זה, רוצים את זה לעוד יומיים, 3 שבוע גג.
2: טוב, אנחנו נשתדל. 10 ימי עבודה אנחנו לוקחים. כיפור, אני מאמין שאני כבר נהיה אחרי הכל.
1: יאללה. כוכבית 2757, זה הטלפון, כוכבית 2757, פרסומות, מיד חוזרים.
3: מיד נשוב לחידודון עם עמי מימון.
4: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
3: שתתנגן עלינו שנה טובה. את ראש השנה הזה חוגגים באווירה אחרת, עם תפילות מרוממות בנוסח ספרד ועדות המזרח, פיוטים וניגונים, הרצאות חיזוק מרתקות וסעודות כיד המלך בחשרות הבד"ץ העדה החרדית. מלונות כינורות ומיתרים בטבריה מזמינים אתכם לראש השנה מלא וגדוש לנשמה ולגוף, עם מיטב הרבנים, החזנים והפייטנים, לצד אירוח מפנק ברמה גבוהה באווירה המיוחדת של טבריה. הבטיחו את מקומכם עכשיו, 04-950-9000.
5: מקררים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מקררים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
8: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו

0: ירושלים! קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: בראש השנה, בראש ובראשונה, פואור. המותג העולמי לא מפסיק לחדש. חולצות בעיצוב יוקרתי מ-100% כותנה ובגזרה מושלמת, זה רק בפואור. דגמים חדשים בגזרות מיוחדות הגיעו לכבוד השנה החדשה. אז לראש השנה הזה לא מגיעים בלי
3: פואור, חד וחלק.
2: ירושלים, לברק, נתיבות ובית שמש.

0: ניצחון.
1: למי זה עכשיו?
2: עכשיו, זה בשבילך.
1: הלוי.
3: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
2: לא בשביל אף אחד אחר. עכשיו, זה בשבילך.
3: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
2: זה חכם.
4: בן אדם אמר לך לרדות, קום קרב את החנוני.
5: עיריית ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת עטרת מלכות, רחוב רקנתי פינת קויפמן בשכונת רמות, במעמד הרב הגאון יצחק עטלי שליטה, ורבני הקהילות, והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר, לפני התיבה יעבור הפייטן משה דואק. המעמד יועבר בשידור חי, מהשעה 12:15 בלילה, כאן בכל ברמה. הרגעים האלה בחג שמחברים בינינו, כשהיין נמזג לגביע הקידוש, כשהאתרוג נשלף מהקופסה המאותרת, וכשאימא לוחשת תפילה מול הנרות. הצורפים, הסיפור שמחבר אותנו, עכשיו במחירי חג מיוחדים בסניפים ובאתר.
6: יש מספיק על העוש, השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200,000 שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיין די פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
5: ישיב השיר 9 יוצא לדרך, והשנה במופע דאבל. קול ברמה, המחלקה לתרבות אורנית בעיריית ירושלים ונוטה לוין, במופע שירת המונים שהפך למסורת. הישיב השיר 9, 3,000 שרים, שני שירים, במה אחת. מופע מלא של גדול הזמר החסידי מרדכי בן דוד בניצוח המאסטרו יואלי דיקמן. ישיב השיר 9, יום רביעי דלת של חול המועד סוכות בנייני האומה בירושלים. פתיחת שערים ב-11 בבוקר. כרטיסים עכשיו במחירה מוקדמת בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
8: אישי ולימור חלילי, שידוכים בהתאמה אישית ומקצועית, התמחות בשידוכים לרווקים ורווקות, גרושים וגרושות, אלמנים ואלמנות, לכל המגזרים ולכל גיל. 050-363-1140, 050-363-1140, בהמלצת גדולי ישראל.
9: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות, מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את חגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה, חייגו עכשיו, כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן ההלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי ההלוואה. ימידה בפירון ההלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
10: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
9: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
10: יש חסד, יש חסד.

0: דוד היקר, אנחנו בדקה לסיום המשדר המטורף הזה. אני חייב להשמיע לך מה שהולך לי רונן אביקיסר. אומר לי, תקשיב תורה ממימון, אני לא יודע מה הבן אדם הזה מרוויח. עכשיו, אתה מכיר את רונן, רונן הוא איש עסקים. אומר לי, תקשיב, המזגן 1,850, כולל הובלה, כולל התקנה, כולל המזגן, כולל 1,500 שקל 20, מה הוא מרוויח בן אדם? הוא משוגע. אז רבותיי, אני מכתיר פה מעל גל היתר את דוד ששון.
1: לא, אל תגיד משוגע, חס וחלילה, אתה לא רואה אותי, הוא צדיק.
0: הוא צדיק, הוא צדיק משוגע, מה?
1: אתה יודע, שבוע שעבר הייתי אצל
0: רב אחד. הרבי אומר, קרייזי אוף משיח.
1: הייתי אצל רב אחד, הוא אומר לי, אני קורא את המודעות שלך, רב מאוד גדול בישראל.
0: כן.
1: ואני אומר לך, אני מברך אותך שתמשיך הלאה לעשות למען טובה, למען עם ישראל, אמיתי. תחשבן, אנשים הולכים לקנות מקפיא בכל מיני סופרים, בלי שבתים, שבתים, משלמים יותר יקר ממני, בלי תשלומים, בלי כלום. אני נותן גם, עמי, אתה מבין מה אני נותן? 12 קילו במחיר, אני לא נותן סחורה סתם, רק מותגים, עמי. קח את המזגן הזה, עמי, מי שלא קונה את המזגן הזה, אני חושב שהוא מפסיד. מזגן של טורנדו טופ, 1850, כולל הובלה והתקנה, אתה יודע, 2 מטר, לפי הכללים מסודר, ומקבל עוד מארז, להחליף אותו 1,500 שקל בנאמן או בפוד אפיל. אתה יודע, עם בלי מבצעים, עם כל הדברים, מה לוקח מארז, מחליף בעד דברים אחרים.
0: נשארו מזגנים בכלל, שאתה מבלבל את הראש. מה אתה צוחק?
1: ואני צריך להתקין את זה, עד סוכות שתהיה בריא.
0: מה אתם אוכלים ב... מה אתם אוכלים בראש שנה אתם? דוד, מה יש לך מכינה?
1: אנחנו אוכלים פשוט את כל הסימנים. עמי, תברך אותי בשידור, יש לי הזדמנות, אתה אצלי בחנות, שהשם יברך אותי בכל מילי דמיתם.
0: אמן.
1: כל משאלות ליבי לטובה שיתקיים בי, ושהציבור יענה, אמן.
0: לך ובילדים שלך.
1: אמן, אינשאללה. וגם לך ובילדים שלך, אמן.
0: אמן. אין על הלב שלך, אתה יודע. אני אספר למאזינים, אני אוהב את דוד, אתם יודעים, אני לא פרזנטו שלו ולא שום דבר. אני אוהב את דוד כי אני רואה פה שהתעשיית הטוב שהם עושים, אללה, הופכים את העולם בשביל הבני תורה. מאיימים על, מאיימים על לקוחות, על ספקים, מאיימים על זה.
1: לא, לא מאיימים, אני אומר להם, בואו תשתתפו איתי בעשייה הזאת.
0: אז זה יפה, מה אתה רוצה?
1: נכון.
0: כל הסופרים וכל הדברים מסביב, זה משהו מטורף. טוב, אני חוזר על המבצע האחרון שאני עושה פה היום, כי שיגעתי אותך, כמו שאומרים. אז אני אומר, רבותיי, אני יש לי בדיוק 3 דקות לסיום המשדר. אני רוצה לומר לכם משהו חשוב. דוד עשה מבצע תרללת. פתחנו את התוכנית עם 30 מקפיאים, במקום ב-1,440 שקלים, מקפיא 6 מגירות, הבאנו אותו מחיר 870 שקל. זה השתגעת על תחלק לך הבננה על הראש. וסיימנו עם המבצע הזה, יצאנו מבצע חדש, מכונת כביסה 12 קילו, TCL, שירות של אלקטרה, בסדר? עשינו מבצע, מכונת כביסה 12 קילו, במקום 2,440 שקלים, 1,650 שקל. יענו, שחטנו אותך פה. שחטנו את העץ הרעש שלך. דבר אחרון חביב, עשינו מבצע על המזגנים. שימו לב, על המזגנים, כולל הובלה, כולל התקנה, טורנדו טופ, הדגם מזהב, היחקה שלהם, כולל הובלה והתקנה, כולל 1,500 שקל סירים, ב-1,850 שקלים. עד כאן אמרתי נכון?
1: אמת.
0: אמת.
1: את המזגנים, אנחנו ניתן את זה עד סוף היום. למה? כי אני רוצה שאנשים יחליפו את המזגנים בבית. למה? הם מפסידים, עכשיו גם נכנסים לחורף. חשוב לי שיהיה טוב, זה 0.54 אגורות ללילה. עמי, פחות מ-60 אגורות. עמי היקר, פחות מ-60 אגורות.
0: טוב, אז אני רוצה עכשיו, עד שעה 4, כל המבצעים חוזרים. אני רוצה להגיד לכם למה. דוד אמר לי, עמי, תקשיב, אני כבר... זה לא מוציא כסף מהעסק, זה מוציא יקר מזולל. אתה מפרק אותי. עד שעה 4, 12 דקות מעכשיו, אני לא מדבר יותר על המבצעים האלה. כל המבצעים חוזרים, 12 דקות מעכשיו. מי שתפס, תפס. כוכבית 2757, כוכבית 2757, כוכבית 2757. תנה היומי איתי,

0: יאללה, שלום לתן היומי.
1: שלום וברכה, שומע אותי?
0: פינת התן היומי, רגע, רגע, נשים פתיח, נשים פתיח, רגע.
2: פינת התן היומי, בהגשת הרב נדב הכהן.
0: הרב נדב הכהן, שלום עליכם.
1: עם היקר, שבוע האחרון של השנה, כולם עסוקים בחשבון נפש, לבדוק את עצמם, מה אפשר לשפר לקראת השנה החדשה. יש דבר שכולנו צריכים לשפר אותו. החסידות אומר הדבר כזה, אם אתה בא להוכיח מישהו, צריך קודם כל להוריד את הציפורניים, לא לדקור, כי בציפורניים הקליפה נאחזת. כל דקירה זה קליפה בסדרה אחרה. אתה בא להעיר למישהו, שים לב טוב טוב, אם אתה אפילו קצת עוקץ אותו, דוקר אותו, זה לא מגיע מצד הקדושה, זה מגיע מצד הקליפה. אז קודם כל להוריד את הציפורניים, לא לפעול עם אנשים, לא להוכיח אותם, לא לבקר אותם עם ציפורניים. וגם אחרי שמורדים את הציפורניים, נוטלים ידיים, נטילת ידיים כתוב, זה המשכת המוחים למידות. הכוונה, לא לפעול באופן אינסטינקטיבי מהבטן, אלא לפעול מהראש. רק ככה הביקורת באמת תתקבל.
0: טוב, תפסיקו לפעול ולאיים ולעשות דברים לא טובים, תהיו רגועים, תהיו אנשים טובים. תודה רבה. שר כוח גדול, תודה רבה לכל העוסקים מהמלאכה, אני שוב חוזר מספר טלפון כאן, כוכבית 2757, עד השעה 4.
3: הרבנית.
0: מה?
3: הציבור.
0: אין לנו זמן.
3: אתה חייב להגיד,
0: יש כנס נשים מחר, גדול.
3: שהרבנית הבטיחה שמי שמגיע, יהיה לו ישועות גדולות.
0: הרבנית קוק הבטיחה, מי שיגיע, יהיה לו ישועות.
3: רנגר 11 בתל אביב.
0: כוכבית 6565, זה בטיק צ'אק, תבואו, בשורות טובות, תודה רבה לכולם. נפגשים עם איזה השם מחר, שלום.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: נטו חיסכון, מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל, שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים, תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, מרכז להשתלות שיניים.
4: הלכלוך חוגג? חדש, דרימי 916AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
5: משימות רשימות, בית, ילדים, עבודה, מלחץ חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי, אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה, אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה, עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
6: קומדיית חול.

0: למועד סוכות של תפארת בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד ובבנייני האומה ירושלים במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
1: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, מיזם חדש למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים סמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים, והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות, שנתיים שכירות מובטחת, דירות מרועטות של 3 ו-4 חדרים בעון עצמי מ-360,000 שקלים, פטור ממדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, המשקיעים בחוכמה בדירה יקצו. חייגו כוכבי 9857.
2: במוצאי שבת, מעמד הסליחות המרכזי מבית המדרש יחווה דעת בירושלים, בהשתתפות מרן הראשון לציון, הגאון הגדול הרב הראשי לישראל ונשיא בית הדין הגדול הרב דוד יוסף שליטה. לפני התיבה יעבור הרב עובדיה יוסף שליטה. השיעור השבועי בשעה 11:30, ומיד לאחר מכן מעמד הסליחות המרכזי ברוב עם, ובשידור חי, כאן בכל ברמה.
3: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200,000 שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: חד וחלק.
5: רשת שיא החשמל והמיזוג בחיסול תצוגות ומלאי קיים. כל הקודם זוכה. תקשיבו טוב למחירים. מכונת כביסה 7 קילוגרמים, 1200 סלד, חזקה מאוד עם הפעלה בעברית, ב-690 שקלים בלבד. תנור בנוי, דגם יוקרתי, גם הוא ב-690 שקלים בלבד. ומייבש כביסה 7 קילוגרמים מהמלאי האחרון, ב-590 שקלים בלבד. המלאי בסניפים מוגבל, אז מהרו, מחכים לכם בסניפים, במוקד ההזמנות הארצי או באתר.
0: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה, בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל טיקט, במעמד הרב צביקה כהן.

0: היום הרת עולם! בעוד מספר ימים יוכרע הגורל של כל אחד ואחת מאיתנו. רוצים לזכות לשנה טובה? בערב ראש השנה, בשעה 11:30 בצהריים, עם ישראל כולו, אנשים, נשים וטף, מתאחדים למקובלי וצדיקי הדור, הנמצאים בישיבת המקובלים אור הרשב"י במירון, למעמד תפילה שיזעזע את העולם! המעמד ההיסטורי ישודר רק כאן בקול ברמה.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: וכתוב לחיים טובים כל בני בריתך, הסנגור שלכם ליום הדין. הקשיבו לקריאתו של מורנו הגאון הרב אהרון בוטבול שליטה.
4: אחי ורעי היקרים, כמידי שנה אנו עורכים תיקון קרת על ידי האברכים שלנו, ועושים זאת למענכם ולעילוי נשמת יקיריכם. האברכים היקרים ביחד איתי יזכירו את שמותיכם שם שם, והתרומה עבור כל שם תהיה עבור הכולל לוויאתכם שבראשותי, ובעזרת השם תזכו להיחתם לאלתר, אמן ואמן.
3: למסירת שמות לתיקון הקדוש חייגו עכשיו 02-587-5871.
5: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים. למהדרין יש תנובה.
6: עכשיו, גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש! משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק. בחשות בדס מהדרין הרב רובין. עכשיו במקררים.
7: יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחכים.

0: נפתח לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיינדי פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
1: דווקא עכשיו, לקראת יום הדין והחגים, תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
2: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
3: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
4: קול ברמה, החדשות.
5: שלום רב לכם, השעה 4, באולפן זאב שלום. במבצע של חטיבת מנשה בכפר עקבה חוסלה תשתית של ארגון טרור חמאס, דיווחו של כתבנו מנדי ריזל.
6: על פי ההודעה המשותפת לשירות הביטחון הכללי ודובר צה"ל, בפעולה משותפת לכוחות הביטחון, הושלם מבצע לסיכול טרור בכפר עקבה שבחטיבת מנשה. במהלך המבצע נעצרו 10 מחבלים מארגון הטרור חמאס שפעלו לקידום פיגועים כנגד אזרחים ישראלים. בין היתר הותרה גם רקטה ללא משגר שהושמדה במיידי. לאחר תחקור המחבלים, אחד מהם חשף מיקום שבו הוחבאו אמצעי לחימה ובהם רובי מסוג M16 וחומרי נפץ רבים לטובת ייצור מטענים.
5: הבחירות לכנסת ה-26, ועדת הבחירות אישרה ברוב של 19 קולות לעומת 11 את השימוש ביסומון אלקטור ובדומים לו, המאפשרים למפלגות לקבל במהלך יום הבחירות נתונים על זהות המצביעים, זאת בניגוד לקביעתו של יושב ראש הוועדה נועם סולברג. בשבוע שעבר בגץ קיבל את עמדת הליכוד והחזיר את ההחלטה בנושא אל ועדת הבחירות המרכזית, והשופטים אמרו כי הם אינם מקבלים את עמדתו של סולברג כי הוא רשאי היה לקבל החלטה בעצמו. שרי החוץ של 8 מדינות ערביות פרסמו גינוי משותף נגד רעיון עקירת הפלסטינים מעזה. בהצהרה מטעם המדינות, קטר, סעודיה, ירדן, איחוד האמירויות, אינדונזיה, פקיסטן, מצרים וטורקיה, נכתב, אנו מגנים את הצהרותיהם של השרים הישראלים איתמר בן גביר וישראל כץ בנוגע לעקירת הפלסטינים מעזה ודוחים כל ניסיון או תוכנית שמטרתם עקירת פלסטינים. ממחקר חדש של אוניברסיטת תל אביב המבוסס על נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה כי הגירת הרופאים מישראל הגיעה לממדים מדהיגים ביותר. לפי המחקר, בין השנים 2023 ל-2025 עזבו את הארץ 1,369 רופאים לתקופה של שנה לפחות. בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מציינים כי מדובר בזינוק של 94% לעומת התקופה המקבילה לפני עשור. מיין ההרוגים מהשיטפונות בטיבט עלה ל-43 בני אדם, כך מסר גורם רשמי בסין שהוסיף כ-519 בני אדם עדיין נעדרים. אלפי חסידי ויזניץ שמתכנסים היום בבית המדרש הגדול של החסידות למעמד מיוחד לרפואתו של מרן האדמור מויזניץ. החסידים יקראו את כל ספר התהילים ולאחר מכן יערך סדר לימון לרפואתו. שליח כל ברמה לעולם התורה יהודה חזן מציין כי אמש השתתף האדמור באבירת הסליחות בבית מדרשו בבני ברק ואף עבר בפני הטבע. התחזית מיד.
7: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: מחר מונן חלקית עד בהיר ותחול עלייה במידות החום, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ויעשה חם הרגיל לעונה, לאורך מישור החוף יעביל, בימים שלישי ורביעי בלי שינוי ניכר.
7: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: את כל החלשות בצוות, אלי בן חמור.

מה שלומכם מאזינים יקרים בכל מקום שאתם, צפון, דרום, מרכז, ירושלים, בכבישים, בבית, בעבודה, כמוני למשל, אני בעבודה עכשיו. בכל מקום שאתם, שיהיה לכם שבוע טוב, שבוע מבורך, זה השבוע האחרון של השנה, שנזכה בעזרת השם לשנה טובה, של בריאות, של שמחה, ואתם יודעים, הכל הולך אחרי החיתום, אז בעזרת השם, שאנחנו נסגור את השנה הזאת בטוב, כמו שאומרים. לכל השואלים, התדרים שלנו 92.1, 104.3 ו-105.7 FM. איתנו בצוות, יחיל צולמן שעורך ומפיק אותנו, טכנאי השידור שלנו, אלי בן חמו, אני אמירם בן לולו, מעל כולנו מלך אחד, יחיד ומיוחד, אבא שבשמיים. היום יום ראשון, תראו כמה פרטים אני אומר לכם, כ"ד באלול תשפ"ו. התאריך הזה זה תאריך מאוד מאוד מיוחד, יום פטירתו של הצדיק מרן החפץ חיים. אז אם אתה עדיין לא הדלקתם בנר לכבוד הצדיק, תעשו את זה עכשיו לכבוד רבי ישראל מאיר מרדין. הוא חיבר את הספר שמירת הלשון ואת המשנה ברורה, וכמובן בזכותו אנחנו משתדלים יותר לשמור את לשוננו. נצור לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה, וגם ההמשך, סור מרע ועשה טוב, בקש שלום ורודפהו. אז אנחנו נצא לדרך עם שיר לכבוד הצדיק, והשיר הזה בעצם אומר, לשון הרע לא מדבר אליי. איציק דדיה, האזנה טובה.

לשון הרע לא מדבר אליי, ואני באופן אישי רוצה להתחזק בזה יותר בשנה הקרובה, פחות ל... לא רוצה לשמוע לשון הרע, לא רוצה לדבר לשון הרע, לא רוצה לקבל, רוצה רק לעשות דברים טובים. חברים יקרים, כשהשנה נגמרת, הלו ילד, חג שמח, שבת שלום. אוף שמחס.

שלום, אוף שמחי הסישי לפידות, תמיד תמיד כיף לשמוע את זה. יודעים מה? לא צריך שירים חדשים. יוצאים לדרך חדשה בעזרת השם, שנה חדשה, הנה חיים ישראל.

0: שנה חדשה בפתח, אולי הם יוצאים לדרך חדשה, לברוח מהמאומה, להיות חזקים, להיות שמחים, אבא אוהב אותנו, איזה כיף שהוא זה שדן אותנו ביום הדין. פרסומות מיד חוזרים.
1: המבוקשים עם אמירם בן לולו, תכף נשוב.

0: ערב ראש השנה. העולם כולו יעצר! בערב ראש השנה, בשעה 11:30, עם ישראל מתאחד בשידור חי ממעמד התיקון הכללי העולמי בקבר רבי נחמן מברסלב באומן, וממעמד נחתמים לחיים שיתקיים עם גדולי ומקובלי הדור, במיוחד עבור בני משפחת אור הרשבי, בישיבת המקובלים אור הרשבי במירון. ערב ראש השנה, שידור חי, רק כאן, בכל ברמה.
1: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
2: וכתוב לחיים טובים כל בני בריתך, הסנגור שלכם ליום הדין. הקשיבו לקריאתו של מורנו הגאון הרב אהרון בוטבול שליטה.
3: אחיי ורעיי היקרים, כמידי שנה אנו עורכים תיקון קרת על ידי האברכים שלנו, ועושים זאת למענכם ולעילוי נשמת יקיריכם. האברכים היקרים

0: אם ביחד איתי יזכירו את שמותיכם, שם שם, והתרומה עבור כל שם תהיה עבור הכולל לוויית חן שבראשותי. ובעזרת השם תזכו להיחתם לאלתר, אמן ואמן.
1: למסירת שמות לתיקון הקדוש חייגו עכשיו 02-587-5871. למי זה עכשיו?
2: עכשיו, זה בשבילך.
1: הלוי. אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון עסקן.
2: לא בשביל אף אחד אחר. עכשיו, זה בשבילך.
1: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
2: זה חכם.
3: שימו לב, מיזם חדש.
4: מאזינים יקרים, כאן שמואל אטיאס, לאור הביקוש הגדול ובהתייעצות עם גדולי ישראל, זכיתי בחסדי השם לקחת חלק בהפצת התורה, ולהקדיש סטים, משניות, 12 כרכים, המבואר פומבודיטה, סך הכל 500 שקלים בלבד. זו שמחה גדולה עבורי שכל יהודי יוכל לקבוע עתים לתורה.
1: להזמנות חייגו עכשיו, כוכבית 6495, כוכבית 6495, משלוח חינם עד הבית, כוכבית 6495. הזדרזו, המלאי מוגבל. ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. זה הלילה מבית הכנסת עטרת מלכות, רחוב רקנתי פינת קויפמן בשכונת רמות, במעמד הרב הגאון יצחק עטלי שליטה ורבני הקהילות והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר. לפני התיבה יעבור הפייטן משה דואק. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12:15 בלילה, כאן בקול ברמה. פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
5: רשת שיא החשמל והמיזוג בחיסול תצוגות ומלאי קיים. כל הקודם זוכה. תקשיבו טוב למחירים. תנור דוטאי דלונגי בדץ, 2,990 שקלים בלבד. מקרר שרפ 474 ליטרים, 2,590 שקלים בלבד. ומקפיא 6 מגירות ענק ב-790 שקלים בלבד. המלאי בסניפים מוגבל, אז מהרו, מחכים לכם בסניפים, במוקד ההזמנות הארצי או באתר.
6: החשמל והמיזוג.
1: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 85-86.
7: הרגעים האלה בחג שמחברים בינינו, כשהיין נמזג לגביע הקידוש, כשהאתרוג נשלף מהקופסה המאותרת, וכשאימא לוחשת תפילה מול הנרות. הצורפים, הסיפור שמחבר אותנו, עכשיו במחירי חג מיוחדים בסניפים ובאתר.
8: מקררים במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מקררים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
12: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
13: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200 אלף שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
15: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
1: אתם מאזינים להמבוקשים עם אמירם בן לולו.

0: אך, כמה שזה מרגש, במיוחד בביצוע של דניאל סעדון, מחרוזת סליחות, ראש השנה בפתח.
1: תוכן פרסומי.
0: שימו לב, יש כאן באמת אירוע מיוחד ועוצמתי שמתקיים רגע לפני יום הכיפורים, מופע ענק לנשים שירת הדורות בבנייני האומה בירושלים. על במה אחת ייפגשו מיטב הזמרות והיוצרות לצד זמרות נוספות, מקהלת ילדות גדולה ורקדניות. זה לא עוד מופע מוזיקלי, אלא חוויה שמחברת בין הדורות באמצעות השירים, הפיוטים והתפילות שכולנו גדלנו עליהם. בעיבודים חדשים ומרגשים ובהפקה בימתית גדולה של תפארת, הקהל יצא למסע של אמונה, תפילה, געגוע ותקווה, מהפיוטים העתיקים ועד לשירים של היום, עם מסכי ענק, תאורה מריבה ורגעים שלא משאירים עין יבשה. יש משהו עוצמתי במיוחד באלפי נשים ששרות ומתפללות יחד בימים שלפני יום הכיפורים. זה ערב שנותן מקום להתרגש, לשמוח ולהיכנס לימים הנוראים בתחושה של חיבור, אחדות והתחדשות. שירת הדורות, מופע ענק לנשים בבנייני אומה בירושלים. לפרטים ולהזמנת כרטיסים, גלטיקט ובמוקד תפארת, כוכבית 3206, כוכבית 3206. ועכשיו, חלפה שנה, אנחנו כאן בשירים של שנה שחולפת. הנה איתי אמרן.

0: בין אדם לחברו, פינת ההלכה היומית של המבוקשים בהגשת רונן בוסטן.
1: שלום, שלום, שלום, רונן, רונן, רונן, רונן.
2: שלום לך, אמירוס, חביב אלבי, חביב נפשי, שתדע לך כמה הודעות קיבלתי ביום שישי, רוננוס ואמירוס, אמירוס ורוננוס.
1: שיגעת את העולם, אני חייב להגיד לך, באמת שיגעת את העולם, ואני, אתה יודע, כאילו, בסדר, התרגלתי, מה אני אעשה? מה אני יכול לעשות? אתה יודע, ה-GPT אומר לי, אמירוס. אני אשמיע לך, אומר לי, אמירוס. טוב, תשמע, אנחנו באמת פותחים את השבוע האחרון של השנה, ככה יש לך איזשהו מסר לעם ישראל על זה?
2: שבוע אחרון, זמן למחשבות טובות, לתיקונים, לתקן את כל השנה, את ימי הראשון, את ימי השני, את ימי השלישי. תעשו איזה מעשה אחד אפילו טוב, למען שתצאו זכאים בדין.
1: אמן.
2: וזיכוי הרבים זה אחד הדברים הגדולים, מה שאתה עושה, אמירוס, זה כבר חתימה טובה. אתה בא
1: אנחנו לתור, משתדלים.
2: אתה מזכה את הרבים, אומרים דברי תורה, אתה משמח, ולו בן אדם אחד ששמח בזכות איזה שיר טוב ששמת לו ועשית לו שמח בלב, יש לך זכויות לדיום הדין.
1: וואו, תודה רבה, ריגשת. אז אנחנו עכשיו נלמד הלכה ונקדיש את זה בעזרת השם להצלחת כל עם ישראל, שכולם יכתבו ויחתמו לחיים טובים ולשלום, שנה מבורכת ומצוינת לכולם, שמירה והגנה על כל חיילי צבא הגנה לישראל, שבורא להם ישמור לנו את כולם, את לומדי התורה, את כולם, כולם ללא יוצא מן הכלל, שלכולם יהיה טוב.
2: אמן ואמן.
1: בבקשה.
2: וגם להבדיל בין החיים לבין הזה, אנחנו נקדיש את ההלכה גם לאבא של חברנו היקר, יוני פדידה, לעילוי נשמת מור אביו שנפטר
1: וואו,
2: השבוע.
1: וואו, בשורה פדידה, קשה מאוד.
2: שהיה איש של שמחת חיים. אני ראיתי סרטון להתרד בסטטוס של יוני, שאבא שלו קטוע רגל ושמח ורוקד, וזה דבר שאנחנו צריכים ללמוד את זה בחיים.
1: בהחלט.
2: יש משפט חזק שראיתי, לא הכל טוב, אבל הכל לטובה.
1: יפה מאוד. השם. יפה מאוד. אז אנחנו באמת משתתפים בצערו, משתתפים בצער חברנו האהוב יוני פדידה, ובצער כל המשפחה, ובעזרת השם שלא תדעו יותר צער, ואין ספק שזה כאב גדול לכולנו, וגם עוד נגיע לנחם כמובן.
2: אוהבים אותך, יוני הצדיק. אז ההלכה לעילוי נשמתו, ואומרת ככה, האם מותר לעלות בעל תשובה כשליח ציבור בימים נוראים?
1: האם מותר לעלות
2: בעל תשובה?
1: סליחה, למה לא? במקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים... אמר רבי אבאו, במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם עומדים. היית אצל רבי אבאו ב...
2: אמירוס, אתה צריך להיות פוסק הלכות.
1: הלוואי שאני אזכה להיות בעל תשובה.
2: לא, כיוונת להלכה. מותר למנות כשליח ציבור קבוע מישהו בעל תשובה. אף שבילדותו יצא עליו שם רק כחילוני, הוא מחלל שבס במזיד ובעל עבירות. ואפילו בעשרת ימי תשובה, שאין לך דבר גדול יותר מהעומד בפני התשובה. הרבה ישראל. תדעו לכם, זה אחד המתנות הגדולות שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. בן אדם חטא, אהבה, במדינה שלנו נכנס לכלא, פה הקדוש ברוך הוא מחבות, תעשה תשובה, ועדף חלק ונקי.
1: אני רוצה ברשותך לפתוח פה איזה סוגריים, אם אתה מסכים לי בנקודה הזאת, אתה יודע, אומרים, נכון, נער שנכנס למצוות, אוקיי? אז קוראים לו בר מצווה.
2: נכון.
1: אבל אדם שעשה עבירה, קוראים לו בעל עבירה. עכשיו ככה, מה זה בר? בר זה בן. באדם שעשה מצווה, איש שלו, לנצח נצחים, אף אחד לעולם לא יכול לגעת לו במצווה הזאת. עשית המצווה וזה שלך. עכשיו אנחנו לומדים הלכה, לומדים חיזוקים. זה שלך לנצח נצחים, אבל אדם שעשה עבירה הוא רק בעל. בן לעולם לא יכול להתגרש מאביו, אבל בעל יכול לתת גט, נכון? איך נותנים גט לעבירה? אה?
2: בועטים בה.
1: בדיוק, בועטים בעבירה, אומרים, אני יותר לא רוצה לחתור, מתוודע על העבר, מתחרט, מקבל על עצמי מכאן ועלה, להיות טוב יותר, לא לחזור על העבירה הזאת. מחו לו, מחו לו, מחו לו, רבותיי, יש לנו כאן באמת הזדמנות

0: אדירה.
1: אמירוס, אתה גם יכול להיות פוסק וגם מחזיר בתשובה.
0: טוב, אני רוצה עכשיו לעשות את מה שבאמת אני יודע לעשות. בסדר? תקשיב טוב. יש לי חבר טוב. אני חושב שבאמת מדובר באחד האנשים שכל עם ישראל מכיר אותו. קוראים לו רפאל חיון. אל תגיד לי שאתה לא מכיר את רפאל חיון.
1: הפייטן העולמי.
0: איזה פייטה, איפה הלכת?
1: לא, יש את כל משפחת חיון.
0: זה בדיוק הבעיה, זה בדיוק הבעיה. אם באמת העולם היה מכיר את רפאל חיון, הרבה הרבה אסונות היו נמנעים מאיתנו, הבנת? כן, כן, כן, כן. רפאל חיון זה בן אדם שהקדיש את כל חייו, את כל חייו, פשוט, כפשוטו ממש, כדי להגן על עם ישראל. אני לא יכול להרחיב יותר מדי, אבל באמת הוא עושה דברים מדהימים ומהממים. יש לו יום הולדת היום.
1: אופה,
0: מזל
1: טוב.
0: אני רוצה להקדיש לו שיר. שיר שאני מאוד אוהב, לאדם שאני מאוד אוהב. הוא, אני לא יודע מה אפשר להגיד מה לא, אבל הבן אדם הזה הוא, בוא נגיד ככה, הוא יודע מה האויב מתכנן עוד לפני שהאויב מתכנן את זה. עד כדי כך. כן. ואני מקווה שהם לא מאזינים לי שם על המחזמר.
1: איש הצללים.
0: איש הצללים כפשוטו. אז אני מקדיש פה עכשיו, רגע, הנה, ברח, תראה מה זה. ברח לי השיר, אבל באמת שיר שאני מאוד מאוד מאוד אוהב. אני רוצה להקדיש אותו לחבר ואח יקר, רפאל חיון, לרגל יום הולדתו 43 עד 120, מתוך בריאות, נחת, אושר ושמחה.
1: מזל טוב גם ממני.
0: לך בורא עולם, מודה על הקיים. יניב בן משיח.

0: שיר ענק של זמר ענק לאדם ענק רפאל חיון, הרבה הרבה מזל טוב, שתמיד תשמח, תמיד תהיה מופתע רק מדברים טובים. אוהבים אותך, אני וכל הצוות. פרסומות, מיד חוזרים, תישארו איתנו.
1: שוב הוציאו אתכם לפרסומות? תתרעננו עם הטוויסט הלמוני. אין על טעם ספרייט.
2: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
3: יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיינדי פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
4: האזינו לדברי הרב ליאור גלזר.
5: יליד נפשי ואהובי, הרב רם ישראל היקר, שעושה חיל ומזכה את הרבים, נותן לכל משפחה ומשפחה את הערכה המיוחדת להבעיר את הנשמה לכבוד שבת קודש, לתת לנשמה את כל האנרגיות, כל הכישורות והפטנטים להרגיש בשבת קודש. כולנו ביחד נרתם למען השבת.
4: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
6: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע

0: ירושלים! קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: ישיבה שיר תשע יוצא לדרך, והשנה במופע דאבל. קול ברמה, המחלקה לתרבות אורנית בעיריית ירושלים ונוטה לוין, במופע שירת המונים שהפך למסורת. הישיבה שיר תשע, 3,000 שרים, 2 שירים, במה אחת. מופע מלא של גדול הזמר החסידי מרדכי בן דוד, בניצוח המאסטרו יואל דיקמן. ישיבה שיר תשע, יום רביעי דלת של חול המועד סוכות, בנייני האומה בירושלים. פתיחת שערים ב-11 בבוקר. כרטיסים עכשיו במחירה מוקדמת, בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
3: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
5: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
6: בראש השנה, בראש ובראשונה, פואור. המותג העולמי לא מפסיק לחדש. חולצות בעיצוב יוקרתי מ-100% כותנה ובגזרה מושלמת, זה רק בפואור. דגמים חדשים בגזרות מיוחדות הגיעו לכבוד השנה החדשה. אז לראש השנה הזה לא מגיעים בלי
7: פואור, חד וחלק.
6: ירושלים, בני ברק, נתיבות ובית שמש.
8: אבו יא

0: עקב המצב, עם ישראל נושא עיניים ומתכונן בחרדת קודש למעמד נחתמים לחיים של גדולי ומקובלי הדור בישיבת המקובלים אור הרשב"י במירון, ולמעמד תיקון הכללי העולמי באומן בערב ראש השנה בשעה 11:30 בצהריים. עם ישראל כולו מתאחד עם מקובלי וצדיקי הדור למעמד תפילה שיזעזע את העולם. המעמד ההיסטורי ישודר רק כאן בכל ברמה.
1: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.

0: ערב ראש השנה. העולם כולו יעצר! בערב ראש השנה, בשעה 11:30, עם ישראל מתאחד בשידור חי ממעמד התיקון הכללי העולמי בקבר רבי נחמן מברסלב באומן, וממעמד נחתמים לחיים שיתקיים עם גדולי ומקובלי הדור, במיוחד עבור בני משפחת אור הרשבי, בישיבת המקובלים אור הרשבי במירון. ערב ראש השנה, שידור חי, רק כאן, בכל ברמה.
1: שבעה מחקרים קליניים הוכיחו, ביקור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. ובראש השנה הקרב ובא, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ועכשיו, במבצע לחג, דגם הפרו ב-50% הנחה. רק ב-1,490 שקלים, ומתנה בשווי 500 שקלים. וגם, 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. להזמנות חייגו, כוכבית 3414. כוכבית 3414.
2: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200,000 שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בשבילך ובשבילי
4: התחנה הבאה התוכנית הבאה פול גז עם ישראל כהן ואורי ציילין.
3: בשבילך ובשבילי
5: סליחה, מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה. אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
6: בבריאות לא מחכים.
7: שלום, כאן רונן בוסטן. אני רוצה להזמין אתכם לחגוג יחד איתי את ראש השנה במלון המפואר גלי תמר על חוף הים באשקלון. יומיים של שמחת חג, קדושה והתעלות ותפילות חג מרוממות. יחד עם הגאון הרב בניהו אבא שאול, שירה ופיוטים ועונג חג עם הזמר חיים חדד. ארוחות חג עשירות, פנסיון מלא ובחשרות מעודרת בדץ העדה חרדית. מהרו לשריין, החדרים נחטפים. 0733-852-440. 0733-852-440.
8: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה חדש. משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק בחשות בדס מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
9: לחיים!
10: שנה טובה!
9: שנה טובה!
11: לחיי השנה החדשה שלכם, ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה. לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו, ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה, בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
12: הרגעים האלה בחג שמחברים בינינו, כשהיין נמזג לגביע הקידוש, כשהאתרוג נשלף מהקופסה המאותרת, וכשאימא לוחשת תפילה מול הנרות, הצורפים, הסיפור שמחבר אותנו.

0: עכשיו במחירי חג מיוחדים בסניפים ובאתר.
1: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
2: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת, בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד, ובבנייני האומה ירושלים, במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
3: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, מיזם חדש למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים סמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים, והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות, שנתיים שכירות מובטחת, דירות מרועטות של 3 ו-4 חדרים בעון עצמי מ-360,000 שקלים, פטור ממדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, המשקיעים בחוכמה בדירה יקצו. חייגו כוכבי 9857.
4: תכשיטי התאומים, קולקציה חדשה לחג במחירים מדהימים. קונים זהב במזומן ומחליפים זהב ישן בחדש. תכשיטי התאומים, ברחוב ירושלים 23 בני ברק, 03-618-6659. ועכשיו חדש, מכירת תכשיטי כסף ברמה גבוהה.
5: נטו חיסכון, מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל, שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למהדרין יש תנובה.
8: פור, חד וחלק.
2: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל טיקט. במעמד הרב צביקה כהן.
9: במוצאי שבת, מעמד הסליחות המרכזי, מבית המדרש יחווה דעת בירושלים, בהשתתפות מרן הראשון לציון, הגאון הגדול, הרב הראשי לישראל, ונשיא בית הדין הגדול, הרב דוד יוסף שליטה. לפני התיבה יעבור הרב עובדיה יוסף שליטה. השיעור השבועי בשעה 11:30, ומיד לאחר מכן מעמד הסליחות המרכזי ברוב עם,

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: למי זה עכשיו?
2: עכשיו, זה בשבילך.
1: הלוי.
0: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון עסקן.
2: לא בשביל אף אחד אחר, עכשיו זה בשבילך.
0: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
1: זה חכם.
3: בראש השנה הזה, אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואימא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583.
4: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נתוכי זכון.
5: יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיין די פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
6: התוכנית בחסות אוסם נסטלה, יש טעם להתחדש.
7: בשבילך

0: ברמה. גול ברמה. גול ברמה. החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה 5 באולפן זאב שלום. במבצע של חטיבת מנשה בכפר עקבה חוסלה תשליט של ארגון טרור החמאס, דיווחו של כתבנו מנדי ריזל.
2: על פי ההודעה המשותפת לשירות הביטחון הכללי ודובר צה"ל, בפעולה משותפת לכוחות הביטחון, הושלם מבצע לסיכול טרור בכפר עקבה שבחטיבת מנשה. במהלך המבצע נעצרו 10 מחבלים מארגון הטרור חמאס שפעלו לקידום פיגועים כנגד אזרחים ישראלים. בין היתר הותרה גם רקטה ללא משגר שהושמדה במיידי. לאחר תחקור המחבלים, אחד מהם חשף מיקום שבו הוחבאו אמצעי לחימה ובהם רובה מסוג M16 וחומרי נפץ רבים לטובת ייצור מטענים.
1: הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר קיים הערכת מצב בהשתתפות פורום המטה הכללי, זאת במסגרת תרגיל פתע מטכ"לים. זמיר אמר בהערכת המצב כי אנו מצויים בתקופה מתוחה ונפיצה בכל הזירות ונערכים לקראת תקופת החגים הקרובה. לדבריו, צה"ל כולו נמצא במוכנות למתקפת פתע, והתרגיל מהווה חלק משמעותי מהערכות צה"ל לתקופה הקרובה. השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הודיע למפכ"ל כי כל המינויים במשטרה יוקפאו עד לאחר הבחירות. לא ראוי לבצע מינויים של בכירים כחודש וחצי לפני הבחירות, מכיוון שהמהלך יכול להתאפס בעיני חלק מהציבור כמחטף, כתב בן גביר למפכ"ל המשטרה. לקראת הנסיעות לאומן בראש השנה, שניים מבחירי רבני ברסלב מפרסמים אזהרה לעריקים החרדים. בהודעה שפרסמו הרבנים נכתב, מי שמוגדר כעריק או שיש נגדו צו מעצר, צו גיוס או צו עיכוב יציאה מהארץ, שלא יגיע אפילו לפתחו של נמל התעופה. חברת התעופה הסקנדינבית סאס תחזור להפעיל טיסות לישראל וממנה מ-26 באוקטובר. החברה תחדש את הקו הישיר בין תל אביב לקופנהגן עם 4 טיסות שבועיות. מדובר בתדירות גבוהה מזו שבה פעל הקו לפני שהוא הוקפא. הולכת רגל כבת 17 נפצעה באורח קשה לאחר שנפגעה ממשאית בזירות הפרחים באשדוד. חובשים פרמדיקים שמעלה פינו אותה לבית החולים אסותא בעיר. אלפי חסידי ויזניץ' מתכנסים היום בבית המדרש הגדול של החסידות למעמד מיוחד לרפואתו של מרן האדמו"ר מבלז. החסידים יקראו את כל ספר על התהילים ולאחר מכן יערך סדר לימוד לרפואתו. שליח כל ברמה לעולם התורה יהודה חזן מציין כי אמש השתתף האדמו"ר בעמידת הסליחות בבית מדרשו בבני ברק ואף עבר לפני הטבע. והתחזית מיד.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: מחר מונן חלקית עד בהיר, ותחול עלייה במידות החום, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ויעשה חם מרגיל לעונה, לאורך מישור החוף יהביל. בימים שלישי ורביעי, בלי שינוי ניכר.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: ועד כאן החדשות, בצוות אלי בן חמו.

0: התחנה הבאה, סליחה, התוכנית הבאה, פול גז, עם ישראל כהן ואורי ציילין.
1: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
2: בראש השנה, בראש ובראשונה, פואור. המותג העולמי לא מפסיק לחדש. חולצות בעיצוב יוקרתי מ-100% כותנה ובגזרה מושלמת, זה רק בפואור. דגמים חדשים בגזרות מיוחדות הגיעו לכבוד השנה החדשה. אז לראש השנה הזה לא מגיעים בלי
3: פואור.
2: ירושלים, בני ברק, נתיבות ובית שמש.
4: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
5: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו.

0: מה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
1: והנה זה קורה בירושלים. קו אל 3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים. איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל

0: הכביסה המאותרת, וכשאימא לוחשת תפילה מול הנרות. הצורפים, הסיפור שמחבר אותנו, עכשיו במחירי חג מיוחדים בסניפים ובאתר.
1: במוצאי שבת, מעמד הסליחות המרכזי, מבית המדרש יחווה דעת בירושלים, בהשתתפות מרן הראשון לציון, הגאון הגדול, הרב הראשי לישראל, ונשיא בית הדין הגדול, הרב דוד יוסף שליטה. לפני התיבה יעבור הרב עובדיה יוסף שליטה. השיעור השבועי בשעה 11:30, ומיד לאחר מכן מעמד הסליחות המרכזי ברוב עם, ובשידור חי, כאן בכל ברמה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689, בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
3: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
0: בראש השנה הזה, אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואימא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583.
6: למי זה עכשיו?
7: עכשיו, זה בשבילך.
6: הלוי.
8: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
7: לא בשביל אף אחד אחר, עכשיו זה בשבילך.
8: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
9: זה חכם.

ראש השנה העולם כולו יעצר בערב ראש השנה בשעה 11:30 עם ישראל מתאחד בשידור חי ממעמד התיקון הכללי העולמי בקבר רבי נחמן מברסלב באומן וממעמד נחתמים לחיים שיתקיים עם גדולי ומקובלי הדור במיוחד עבור בני משפחת אור הרשבי בישיבת המקובלים אור הרשבי במירון ערב ראש השנה שידור

0: עיריית ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת עטרת מלכות, רחוב רקנתי פינת קויפמן בשכונת רמות, במעמד הרב הגאון יצחק עטלי שליטה ורבני הקהילות והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר. לפני התיבה יעבור הפייטן משה דואק. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12:15 בלילה, כאן בקול ברמה.
1: מכינים תבשיל חגיגי? קחו סאנו סושי, שקיות בד לבישול. הן נמתחות, עבות ועמידות, לבישול איכותי ולספיגת כל טעמי הנוזלים. סאנו סושי, שקיות בד לבישול. מתאימות למגוון שימושים במטבח, כגון הפרדת מרכיבי התבשיל, סינון נסווי טיבול למרק צח, הכנת גבינה ביתית ועוד. מה הבעיה? קחו סאנו סושי, שקיות בד לבישול.
2: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200,000 שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בשביל

0: תוכנית פול גז הינה תוכנית סאטירית. אין לייחס לנאמר כל משמעות אחרת או ניסיון לפגוע במישהו. האזנה ערבה.
1: לא מאמין שזה לא נכנס לחדשות.
2: אתה לא מאמין, אני לא מאמין. הבאתי לכם הפתעה, ישראל כהן. ישראל כהן נכנס ממש בשניות אלה, הישר מהמסוע בנתב"ג.
3: חבל על הזמן.
2: הישר מה...
3: האמת שאני פה כבר, אני כבר לא זוכר שהייתי באיפשהו.
2: קודם כל תתיישב, רגוע, בנחת, בדיוק המאזינים התרגלו לסטנדרט גבוה, בוא נהרוס להם.
3: חצוף.
2: תקשיב, לא מבין, כאילו יש מערכת ביקורת גבולות.
3: נו.
2: היא לא אמורה למנוע בדיוק מאנשים כמוך להיכנס.
3: האמת היא שקיוויתי גם באיזשהו אופן
2: להישאר בחול,
3: שיגידו לי אתה לא נכנס, עזוב, תשאר. אבל מסתבר שצריך לחזור לשגרה. אמרו לי בואו, יש כאן איזה שניים שעושים לך את התוכנית, תבוא מהר. הקדמתי את הטיסה.
2: זה היה אמור להיות עוד שבוע.
3: חבל על הזמן.
2: אתה מאלה שרצים ישר למסוע של המזוודות?
3: לא, אני בדרך כלל הולך לאסוף את מה שצריך לקבל
2: מהדיוטי פרי, יותר חשוב. לא, תקשיב, יש תופעה, זה פשוט מצחיק, כאילו אנשים נדבקים למסוע, כאילו זה הדבר הכי חשוב בעולם. בזמן הזה הילד שלהם מאחורה זוכה לטיסה ללנקרה בכלל, הילד לא מעניין אותה, העיקר
3: שהמזוודה... התקדם כבר, התקדם בחייו.
2: כאילו אחי, אם לא תעמוד ליד המסוע, המזוודה שלך תגיע לחיפה. כאילו מה יקרה עם המזוודות? אני גם הייתי כזה פעם.
3: לא, גם בישראל, בוא, מוצאים את המזוודות בערך שעתיים אחרי שאתה נוחת. כאילו,
2: נכון,
3: בוא,
2: זה גם עוד משהו. לא, פעם הייתי מאלה שרצים ישר למסוע לאסוף את המזוודה,
3: נו.
2: ואיזה יהודי מבוגר אמר לי כזה, אחי, אם תירגע, זה לא שהמזוודה שלך תגיע לחיפה. אמרתי לו, חיפה זאת לא הבעיה שלי, הבעיה שלי שהמזוודה היפה שלי כל רגע עכשיו נשארת בלוד. זה מה שמפריע לי.
3: איי, איי, איי. טוב, זה מה שלא נכנס לחדשות?
2: אני חושב שהיו לכל הפחות צריכים לפתוח עם זה. אתה יודע מה, הידיעה שנייה אחרי ההדחה, אבל כן. מינימום.
3: תשמע, תקשיב, אני בשוק מההדחה.
2: אני ממש לא בשוק.
3: אני בשוק
2: לא
3: חיי.
2: לא בשוק, אני תמיד... תקשיב, מגיל 12, אני זוכר את הבוקר הזה, מוטי לוי פה ברדיו קול ברמה.
3: נו.
2: מספר על הדחה של עסקנים נוספים. עכשיו, אפשר להגיד שזה לא המקרה ולא זה.
3: כן.
2: אני תמיד ידעתי מה הטקטיקות, אף פעם לא חשבתי שהרבה כבוד. אתה יודע מה, יש משפט שאבא שלי אומר אותו בהרבה הזדמנויות, וגם שמעתי אותו בהזדמנויות פוליטיות.
3: נו.
2: תראה, הוא מצטט, אני מניח, אני לא יודע, אבל הוא אומר לי, תראה כמה ביזיונות אנשים מוכנים לחטוף בשביל קצת כבוד. וזה נכון לכל מי שפוליטיקאי, אז ממש לא הופתעתי, ידעתי איך זה נראה, ידעתי איך נראית הדחה, איך נראים מהפכים. אחי, זה מאוד, מאוד פשוט וקל. על זה אני גדלתי. אני זוכר את הבוקר, מוטי לוי, הייתי בדרך לחיידר, כיתה ח'.
3: טוב, על זה גדלת?
2: על זה גדלתי.
3: כל הכבוד. נראה לי שהגעת לייעוד שלך.
2: לא. הייעוד שלי ילדות באופקים. עד שאני לא חווה את זה, לא חוויתי ילדות.
3: בוא, רכסים באופקים זה אותו הדבר.
2: עד גיל 5 הייתי ברכסים, אבל...
3: טוב, זה השפיע, אחי, חמש שנים
2: עיכבו את ההתפתחות, אבל עדיין, זה רק חמש שנים.
3: יאללה, יצאנו לדרך.
0: ועכשיו, ישראל כהן ואורי צייטלין בפול גז.

שלום לכם, מי מנסה לדבר לי לאוזנייה? זה ממש מפריע לי, תודה רבה. תודה רבה לך. הוא גם יושב בחושך, אני לא יודע אפילו מי זה. רואה רק חיוך ארמומי. רק חיוך ארמומי אני רואה שם. מי זה? יואלי? רק יואלי יכול... אני אומר, מי מדבר?

0: דבר לי לאוזניות, מה זה אולפן ירושלים, תבדוק רגע מה קורה, מה אלו.
1: הבן אדם מרגיש יותר מדי בנוח ביחס למישהו שלא עובד פה בתחנה. הוא עובד, יום חמישי יש לו תוכנית פה.
0: כן, הוא עובד בכל פלייר.
1: בסדר, אז מרשים לו לגעת בטוקבק.
0: טוב, שלום לכם מאזינים יקרים, חזרנו לשגרה יום ראשון, שבוע ממש לפני יום הדין, אפילו פחות, אבל יום הדין של הפוליטיקאים כבר התחיל. אתה יודע, נסגרות הרשימות עכשיו, כאילו המלך בשדה כבר, אתה יודע, המלך שלהם כבר לא בשדה.
1: תשמע, כל משחק זה בכלל לא דומה, כנס עכשיו
0: לא, אני נותן לעצמנו ככה, אתה יודע, את המשל, אנחנו כמובן יודעים שהחיים עצמם, וכמובן המלך בשדה שלנו הרבה יותר גדול מהזירה הפוליטית, וכמובן אין להשוות ואין לדמות.
1: נכון.
0: אבל אתה יודע, אנחנו ככה, מה שנקרא, נותנים ככה...
1: תחשוב על מקלב, נכון? הוא היה שיא נוכחות בכנסת.
0: נכון.
1: פתאום אשתו, הוא מגיע הביתה והוא צריך לשכנע את אשתו שהוא בעלה באמת.
0: אגב,
1: אבנתם לא דרך בבית.
0: מקלב היה רבי שמעון בר יוחאי של הכנסת.
1: נכון.
0: ובגלל שהוא אפילו, הוא יכול להיות שהוא לא מעודכן אפילו בהדחה, יש סיכוי שישאר שם עוד 12 שנה.
1: אין קליטה בוועדות.
0: הוא הרבי עקיבא. הוא רבי עקיבא, אין לו זה, הוא בכלל לא בלוז, הוא יישאר שם, ואתם תראו אותו חוזר והולך.
1: תקשיב, זה סיפור מטורף.
0: לגמרי, לגמרי, אבל מעניין לראות באמת מה יהיה איתו. ולאן זה יתפתח? אני אשמח שטכנאי יהיה צמוד אליי כאן בתקופה הקרובה.
1: גם מקלב, לא מקלב, גפני.
0: כן.
1: אחי, מ-1988 משהו כזה הוא בכנס. אחי, להדיח אותו זה פינוי של אתר מורשת. זה לא... זה לא הזזנו את מיכל שיר מהמפלגה, אחי.
0: לגמרי. טוב, תודה גם ליחיאל צולמן הפלסטר שמפיק אותנו ונמצא כאן איתנו והכל כיף לנו. תודה לאלי בן חמו, טכנאי השידור שלנו. אנחנו מיד, מה אנחנו חוזים? תספר לי, אנחנו באותו משחק, בחודש טוב, וואלה, זה עובד.
1: בוא, אני אניח אותך לאט לאט.
0: זה עובד טוב עדיין. איזה כיף.
1: עובד מצוין.
0: תספר לי רק איך עוברים פה, שאני אדע, מה? פשוט עושה ככה, אבל היה לי כאן טנדר, ובטעות העליתי אותו לכאן לדעתי, אז מה אני צריך לעשות? לסגור אותו? זה, אם אני עושה ככה, זה נעלם? אוקיי. יש לנו כאן מערכת חדשה, ורפי אוהב מאוד שזה קורה בשידור חי, אז יאללה.
1: כן, הניסיונות פה בשידור חי, אחי.
0: יוקיי, נו.
1: זה מדהים, זאת הופעה מדהימה באמת.
0: יאללה, אנחנו אפשר לצאת לשיר? ואחרי זה תספר לנו מה זה, או שלפני כן נאמר להם מה הטלפון והעניינים.
1: הורידו לנו את הדפים, זה עוד משהו.
0: 0799-800-921 0799-800-921 זה הקו שלנו, זה הטלפון. אם אתם רוצים לעלות לשידור, אנחנו ממש נשמח לשחק איתכם, לדבר איתכם, לשמוע איתכם.
1: ובהמשך התוכנית יהיה לנו גם פלוס גז, גם עוד חדשות בעזרת השם.
0: המון דברים טובים. יאללה, בוא נשמע איזה שיר ככה להתרענן, תודה.

0: השתבח המלך אבי אילסון. טוב חברים, אנחנו מיד נשחק איתכם את המשחק חודש טוב. אני רוצה ככה לרענן לעצמי את הוראות המשחק, מה שנקרא, כי גם אני לא הייתי כאן יותר מדי זמן עם המשחק הזה. אז
1: זה להתחיל איתך מאפס, הכל מאפס.
0: לא מאפס, אבל כן, לחדד ככה ולרענן את הזיכרון. 079
1: לחדד לך?
0: רק אני אומר להם רגע את המספר, שבזמן שאני מסביר שיחייגו פשוט, אוקיי? 0799-800-921 0799-800-921 זה קו הטלפון שלנו כאן, ואתם יכולים לעלות לשידור. עולים פשוט שני מאזינים לשידור, ובעצם נכנסים למכרז על כמות החודשים. כל מה שצריך לדעת פה זה את שמות החודשים העבריים, וכל חודש בעצם מוסיף לכם פרס לערימה. שוב, רק אחד ייקח כאן את המשחק בגלל שיש כאן מכרז, אז המאזין שיוכל להסתכן
1: בהחלט
0: יקבל את ההזדמנות לשחק, ובמידה והוא ייקשל ויפול במוקה שיתמון לו היריב שלו, זה המשחק שהכי קשה להסביר אותו והכי קל לשחק אותו.
1: נכון, לא, הרוב המאזינים שעולים לשידור כבר בתוך האירוע.
0: יודעים איך זה עובד.
1: היה לנו שבוע שעבר, בזמן שאתה לא היה פה,
0: נו,
1: מישהו שהביא 10 פרסים.
0: די! די!
1: 10 פרסים, אתה יודע מה זה?
0: הוא לא נפל, הוא לקח 11, הוא התחייב על 11?
1: 10 פרסים. התחייב על 10 פרסים, קיבל את ה10.
0: וואו!
1: כאילו, ולא נפל על השניים...
0: הנותרים.
1: הנותרים שאחד מהם המולכד, כאילו, אתה יודע...
0: כן, כן, כן.
1: מה הסיכוי?
0: מה הסיכוי? משמיים.
1: תשמע, והיה לנו אחד שנפל, אופציה ראשונה, שיחקתי פה עם רפי מול מאזין.
0: נו.
1: ונפל באופציה הראשונה. כאילו, אתה אומר, מה?
0: עם
1: כאילו...
0: רפי? רפי אוחנה?
1: כן, היה פה יום אחד שאריה דרי הגיע, ולכן... הפלסטר היה צריך לפלסטר במקום אחר.
0: אוקיי.
1: אז נשאר, נותרתי פה לבד. אז הכנסתי אנשים רנדומליים מהרדיו. גרוטקה, בוא איתי לחמש דקות לשידור, רפי צ'ב איתי לחמש דקות.
0: יפה.
1: בשידור. וזה משחק מאוד מעניין, הוא באמת לא צפוי.
0: וואלה, מעניין להביא 10 חודשים, זה מטורף.
1: ואנחנו גם די בישורת האחרונה שלו, צריך להגיד שאנחנו נשאר איתו רק בראשי חודשים. ככל שיתאפשר בהמשך השנה, אבל הוא כבר לא יהיה תקופה כמו עכשיו. כי אנחנו מרעננים, אוהבים לרענן פה.
0: לגמרי. אז זהו, תכף אנחנו נכנסים לחגים. אתה יודע שבכל המועד אנחנו עושים כאן רק אפיקומנים.
1: נכון.
0: כי חיאל מאוד אוהב את זה. וכמובן שיש לנו את המצד השנתי. יש כאן המון הפתעות ודברים שאנחנו עובדים עליהם ועומלים עליהם.
1: עובדים כבר.
0: כן, מה? מה? בטח. יאללה, אז בוא נשמע רגע טעימה מהאנדר הזה, אני הרבה זמן לא שמעתי.
1: כן,
0: נשמע, לחזור לשדר זה יפה, זה נחמד, מסתבר.

0: יאללה, טוב, אנחנו מיד משחקים איתכם 079-9800-921 079-9800-921. מה זה הארגז הזה ששמו כאן?
1: מה זה הארגז הזה?
0: זה כל התופינים, הבנתי.
1: כן, יש.
0: כן, זה שוחד בחירות, שוחד בחירות, אחי. יעקב, שלום לך.
2: שלום.
0: שלום, איפה אתה? ברוך השם מצוין, מאיפה אתה בארץ, יעקב?
2: ירושלים.
0: ירושלים, תיבנה ותיכונן. תגיד לי, מה, אתה בחור ישיבה?
2: כן.
0: יפה.
1: יעקב!
0: אלחנן מולך.
1: תגיד שלום ליעקב, אדון אלחנן.
3: שלום וברכה.
1: אלחנן, תספר ליעקב איפה אתה גר.
3: אנחנו גרים בעיר הקודש בני ברק.
1: תספר ליעקב מה אתה עושה בחיים.
3: אני ברוך השם אברך בכולל.
1: אוקיי. מקודם זה היה אנחנו מבני ברק, עכשיו זה אני אברך כולל. אז מי זה אנחנו? אתה מדבר על רעייתך?
0: המשפוך,
3: המשפוך. זה יצא לי בטעות.
1: תקשיב, נראה לי אתה בונה על מקום בשס, יהדות התורה מינימום.
0: למה?
1: אני שומע גינונים.
0: לא, הוא בונה על שתלה.
1: בקוילל.
0: נחנק לי הגרון כשהתחלתי להגיד שתלה. לא יודע מה קרה לי.
1: תקשיב, אני...
0: הוא בונה להיות מיישיב, הוא בונה להיות מה...
1: זהו, אתה מדבר על מיישיב, אתה יודע איזה עבודה כזאת, הקשה הזאת לאישיב, אחי?
0: להיות מיישיב, לדעתי, זה הרבה יותר קשה מרם.
1: אני רוצה, נכון, אני רוצה להיות נשיא של ישיבה.
0: נשיא של ישיבה לא צריך לעשות כלום.
1: אחי, אני נמצא בצימרים, אוקיי? והשם שלי מתנוסס.
0: מוצאים אותך להטרים כמה פעמים בשנה.
1: כן.
0: מגיע לשבת גיבוש, מגיע ל...
1: עם כל המשפחה, יש לו ציין.
0: עם כל המשפחה והנכדים.
1: כי אתה נשיא הישיבה.
0: כן, וגם אין לך אפס אחריות, זה כמו להיות סבא.
1: לא, היום הסבים עובדים אגב.
0: אז זה כמו להיות סבא רבא.
1: כן. שמע, אני זוכר את סבא רבא שלי, זכר צדיק לברכה.
0: כן.
1: שהיינו מגיעים אליו, נגיד פעם בחצי שנה.
0: נו.
1: הוא היה יושב על כיסא, כל המפגש לא קם, אוקיי? בסדר, הוא בן אדם בוגר.
0: הגיוני, הוא סבא רבא.
1: וזה לידו היה צנצנת עם קוביות סוכר והוא היה מביא לנו, אוקיי? זה כל מה שהוא עשה לאורך כל הזה, הגיעו העניינים, זה כל העבודה שלו, שוב, בצדק, עבד כל החיים. אבל להיות סבא רבא זה מה זה חלום.
0: אז אני מחכה לרגע הזה שתחלק קוביות סוכר, אתה אומר.
1: שמע, אם הייתי יכול לדלג על כמה שלבים בדרך.
0: טוב, יעקב ואלחנן היקרים, כמה אתם מוכנים, על כמה חודשים אתם מוכנים להתחייב? תגידו לי את השם לפני, כמובן. אלחנן, בוא נעזור.
3: אלחנן חמש.
0: אלחנן, חמישה חודשים, כמה אתה יעקב מוכן?
3: שבע חודשים,
1: אלחנן חוזרים אליך.
0: אלחנן? האגדה מספרת על מישהו שצריך להביא 10 חודשים.
1: האם אתה רוצה יותר משבעה חודשים?
3: לא.
1: אז אתה משאיר ליעקב.
0: אז אתה הולך לקחת את החודש. בוא נראה באיזה חודש הוא ממלכד לנו. אלחנן ממלכד, יעקב, לדעתך אתה מצליח לקחת 7 חודשים?
2: כן, נראה לי.
0: יאללה, אפשר לצאת לדרך. צא לדרך, חודש ראשון שלך.
2: תשרי.
0: חודש טוב בהחלט, יש לך כבר פרס אחד בעגלה, בוא נמשיך. חודש שני. חודש שלישי.
2: תבט.
0: אסור להגיד אחד אחרי השני, אמרת כסלו ואז תבט.
2: וואלה, נכון.
0: בעיקרון זה נחשב לפסילה, אבל יאללה, בוא נניח שאנחנו זורמים איתך, אתה מאזין ראשון שלי.
2: יאללה, תודה.
0: מזה זמן מה. יאללה, יש לך עוד 3 חודשים.
2: תמוד.
0: עוד 4 חודשים, סליחה. עוד 3 חודשים.
2: עכשיו...
0: 4 פרסים בעגלה.
2: נלך על ניסן.
0: 2 חודשים, 5 פרסים בעגלה.
2: חשבן.
0: שישה פרסים שלך. יש לנו בעצם את הפרס האחרון, רגע, אני אשמח שיחזור לי האנדר של החודש, רגע, יש לי כאן מערכת שאני צריך ללמוד אותה. טוב, יש לך עוד חודש אחרון, נו, מה החודש לדעתך?
2: וואי וואי, אני במתח, רגע.
0: כן, נו, תחשוב טוב טוב טוב.
2: לשם השם נעשה ונצליח שבת.
0: ואתה... צודק, יש לך שבעה פרסים.
2: יש,
0: בדרך אליך, שיחוק. החודש הנבחר היה חודש אדר. ולכן זה אומר שאתה צדקת. אתה צדקת, כל הכבוד.
2: תודה רבה, תודה רבה לכם, ישראל
0: ואורי, אוהבים אתכם. תודה רבה לך, תודה רבה לך, באמת.
2: תודה לכם. יאללה, אחלה יום, ביי.
0: יאללה, אחלה יום.
4: מבזק, עוד חדשות.

0: שלום לכם מאולפן עוד חדשות של פול גז. ביום שישי הוכרז כי טלי גוטליב עוברת באופן סופי למפלגת עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר, ואיתנו היום בראיון ראשון. שלום לך, שלום.
1: מי מתקשר אליי בין 2-4? מה אתה מעיר אותי? אני באמצע לצבור עוצמה, מי זה?
0: מצטער שהערתי אותך, אבל עכשיו השעה 5:30.
1: מי קבע בגץ היום המעשית? העם רוצה יותר שעות בין 2-4 ופחות שעות, אבל אהרון ברק החליט שבשעה שהוא ישן כולם ישנים.
0: לא נעים לי להקוץ, אבל ככל שיהיו יותר שעות בין 2-4, כך את ובן גביר תוכלו לעשות פחות רעש וצלצולים.
1: אתה אומר שאני עושה רק רעש?
0: אמרתי גם על בן גביר.
1: אתה אומר שאני עושה רק רעש?
0: ובן גביר.
1: לא אכפת לי בן גביר, אתה לא מבין, אכפת לי טלי.
0: אוקיי, טוב, לא הבנתי. בן גביר הוא אבל ראש המפלגה שלך בסוף.
1: הוא ראש המפלגה של הבנים, אני ראשת המפלגה של הבנות. הוא אחראי על וסרלאוף, עמיחי אליהו וכל אלה שלא יודעת מה השמות שלהם, ואני אחראית על טלי, וזהו. ואם לבן גביר יש בעיה עם הסידור הזה, אני עוזבת אותו ועוברת לנועם.
0: נראה לך שזה יקרה?
1: אולי אם יצטרך זה יקרה.
0: טוב,
1: אני אכפת לי טלי.
0: טוב, אנחנו נקווה שיהיה בסדר. תודה רבה, טלי גוטליב, בכל מקרה, בהצלחה בעוצמה יהודית, בהצלחה.
1: הצלחה לי, הצלחה לבן גביר.
0: זה גם נכון. תודה רבה, תודה.
1: ביי, סגור. סגור.
2: מיד נשוב לפול גז עם ישראל כהן ואורי ציילין. ישי ושיר תשע יוצא לדרך, והשנה במופע דאבל. קול ברמה, המחלקה לתרבות אורנית בעיריית ירושלים ונוטה לוין, במופע שירת המונים שהפך למסורת. הישי ושיר תשע, 3,000 שרים, 2 שירים, במה אחת. מופע מלא של גדול הזמר החסידי מרדכי בן דוד, בניצוח המאסטרו יואלי דיקמן. ישי ושיר תשע, יום רביעי דלת של חול המועד סוכות, בנייני האומה בירושלים. פתיחת שערים ב-11 בבוקר. כרטיסים עכשיו במחירה מוקדמת, בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
3: למי זה עכשיו?
4: עכשיו, זה בשבילך.
3: הלוי.
2: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
4: לא בשביל אף אחד אחר, עכשיו, זה בשבילך.
2: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
4: זה חכם.
5: 7 מחקרים קליניים הוכיחו. ביקור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. ובראש השנה הקרב ובא, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ועכשיו, במבצע לחג, דגם הפרו ב-50% הנחה. רק ב-1490

0: שקלים ומתנה בשווי 500 שקלים וגם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. להזמנות חייגו כוכבית 3414 כוכבית 3414.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול. תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.

0: נשלף מהקופסה המאותרת, וכשאימא לוחשת תפילה מול הנרות. הצורפים, הסיפור שמחבר אותנו, עכשיו במחירי חג מיוחדים בסניפים ובאתר.
1: וכתוב לחיים טובים כל בני בריתך, הסנגור שלכם ליום הדין. הקשיבו לקריאתו של מורנו הגאון הרב אהרון בוטבול שליטה.
2: אחי ורעי העיקרים, כמידי שנה אנו עורכים תיקון קרת על ידי האברכים שלנו, ועושים זאת למענכם ולעילוי נשמת יקיריכם. האברכים העיקרים ביחד איתי יזכירו את שמותיכם שם שם, והתרומה עבור כל שם תהיה עבור הכולל לוויאתכן שבראשותי, ובעזרת השם תזכו להיחתם לאלתר, אמן ואמן.
1: למסירת שמות לתיקון הקדוש חייגו עכשיו 02-587-5871.
3: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן ההלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי ההלוואה. ימידה בפירון ההלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
4: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יום קופר ישראל לשנת תפשין פזיין, לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן, תפשין פזיין, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: יש מספיק על העוש, השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200,000 שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
8: יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיינדי פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
9: אתם מאזינים לפול גז, עם ישראל כהן ואורי צייטלין.
10: הסינגל של יהודה גלילי כאן. שוב, אנחנו רוצים להזכיר לכם את מספר הטלפון שלנו, 0799-800-921. 0799-800-921. זה קו הטלפון שלנו למי שרוצה לשחק איתנו את המשחק. חודש טוב. ימים אחרונים למשחק הזה.
11: למלך בשר ודם, שיש לו יועצים וסנקטדרין.

0: לך.
1: יואו דאג לילי עם השיר חדש שלו ושיר הבכורה שלו שהוא יוצא ככה לאור. נחמד, נחמד, לא רע.
2: לא רע, לא רע בכלל.
1: איזה פרגון מטורף היה פה עכשיו.
2: הרמנו, מה?
1: הרמנו. לא, אני מעדיף, האמת שאני מעדיף אותו יותר כמאבד, האמת שאני יותר מתחבר.
2: אבל מצד שני, אם בא לו לשיר, שיעשה.
1: זכותו לשיר, נכון? לחלוטין.
2: ואם בא לנו להשמיע
1: אותו. אתה, יש לך סיכוי כאילו יום אחד גם להוציא איזה סינגל?
2: תקשיב. אין לדעת. אף אחד לא חשב שגם יהיה את השבת השחורה. קרה. אנחנו יודעים מה עוד יכול לקרות. לא, אני לא ישיר.
1: טוב, שמעון וליאור איתנו. שמעון, שלום.
3: שלום.
1: מאיפה אתה, שמעון?
3: אני מאלעד.
1: מאלעד? שמעון, אתה בחור שאסור להסתבך איתו, בקיצור.
2: כן.
3: יש לי שאלה לגבי הקונספט של המשחק.
1: כן.
2: אוקיי.
3: אמא שני, כאילו, נגיד בחרתי, והוא נפל על החודש, כאילו, אז אני מקבל את החודשים שהוא צבר?
2: לא, לא, רק פרס אחד.
1: אתה מקבל רק פרס אחד.
3: חשבתי כמו בלשון הרע, שהמצוות עוברות אליי.
1: זה רק בלשון הרע.
2: תקשיב. לא, זה פשוט לא יהיה הוגן. מה האינטרס שלך לשחק עם ככה? אז הפרס אמור להיות מועט, אבל... כן, איזה סיכוי מסוים, אתה מבין? שאתה לא יוצא בידיים ריקות.
3: אוקיי.
2: יפה. הוא לא נמצא יעקב, נכון? תרים אותו.
1: יעקב איתנו גם. ליאור, ליאור.
2: ליאור, סליחה.
1: ליאור, אתה על דיבורית? מה קורה שם?
2: ליאור?
4: כן, אני שומע.
1: אתה בדיבורית?
4: שומעים?
2: לא.
1: לא, אנחנו רוצים ממש תרד מדיבורית ואז נוכל לתקשר איתך.
2: וואי, התחיל לי השבוע מה זה טוב עד השיחה הזאת, ליאור. ליאור, עד השיחה הזאת היה לי נפלא, באמת.
4: לא ככה. עכשיו בסדר?
1: לא, אתה תעצור בצד ותרד מדיבורית ואז יהיה נפלא. בסדר? תודה.
2: תשמע איך שמעון מדבר, איזה איכות יש לו. כאילו, מיקרופון, אחי, כאילו...
1: טירוף.
2: בואו נראה אם הוא בסדר.
1: לאט לאט הוא יהיה בסדר. ליאור, אתה בסדר?
4: אני בסדר גמור.
1: טוב, יאללה. טוב, אתה יאללה. עדיין בדיבורית כפי שזה נשמע, אני מקווה שזה יעבור.
2: אוזניה או טלפון ממש גרוע. כדאי להחליף אותו כאילו הוא מינימום גפני.
1: חס ושלום.
2: לרענן את הרשימה, אחי.
1: לרענן את הטלפון.
4: טוב, בסדר.
2: טוב. טוב, כמה חודשים, מאיפה אתה ליאור? לא שאלנו אותך.
1: גם לא שאלנו את זה.
2: הוא מאלעד, אמר.
1: הוא מאלעד, נכון, הוא מאלעד. קריית גת מול אלעד. שמעון היקר, כמה חודשים אתה מוכן להתחייב פה? בשידור.
3: שבע.
2: שבעה חודשים, התחלת גבוה. ליאור?
4: בהצלחה,
2: כאילו. אוקיי. אני אישית מבסוט כי יהיה לנו סאונד יותר טוב, לא אישי.

0: שמעון.
1: טוב, ליאור עכשיו ייתן את החודש מתחת לשידור.
2: הוא כבר נתן לדעתי.
1: שמעון, אתה יוצא לדרך. בוא נקווה שתצליח להביא שבעה פרסים, יאללה, חודש ראשון שלך.
3: אדר.
2: יפה מאוד, מה החודש הבא שלך? אייר.
1: שני פרסים בתוך העגלה, ממשיכים.
3: שבט.
2: יפה מאוד, ואנחנו מתקדמים אל החודש הרביעי.
3: חשבן.
1: חודש חמישי. יש לנו?
3: ניסן.
1: יש לי תחושה שהוא גם לוקח שבעה פרסים הבחור הזה.
2: אנחנו עכשיו על חמישה, נשארו לך עוד שניים.
1: חודש שישי. מה ספטמבר?
3: סליחה.
1: הוא עבר לקפסלוק. הבחור נלחץ. נלחצה לו המקלדת. איזה חודש אתה רוצה לומר לי?
3: כסלו.
2: והחודש
1: האחרון.
3: חודש האחרון. תמוז.
1: וואו.
2: שבעה פרסים שלך.
1: שבעה פרסים הבחור לקח, אני מופתע האמת. אני מופתע.
2: אני לא מופתע.
1: אני כן. טוב, בכל אופן, תשאיר את הפרטים שלך כמובן. תודה גם לליאור שעזר לו ולא התחרה. תנו יותר אם אתם רוצים, אם אתם רוצים לצבור כמה שיותר פרסים. זה האופציה.
2: אל תברחו.
1: לחלוטין. הטלפון שלנו כאן הוא 0799-800-921. 0799-800-921. מיד אספר לכם על מבצע חגיגי מטורף של אוסם נסטלה שכדאי לכם לשמוע ואסור לכם לפספס. בהחלט יש טעם להתחדש. אבל עכשיו נשמע את הסינגל החדש של שמולי קליין ומנדי סופר, מתקן הנשמות. אגב, זה היה אמור לתת לפני שנה, אבל גם השנה זה טוב, מה?

איזה יופי מתקן הנשמות, רבי נחמן, שמולי קליין ומנדי סופר. מי נכנס אלינו פה לאולפן? וואו, וואו, וואו. טוב, חברים, אני רוצה לספר לכם שעוד רגע השנה החדשה מתחדשת עלינו, ואני רוצה שתדעו על פעילות אוסם נסטלה, יש טעם להתחדש. רוצים להשתתף? קנו ממגוון מוצרי אוסם נסטלה ב-69 שקלים ו-90 אגורות, שלחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376. כוכבית 6376, או שלחו לנו בבוט 050-969-1237. 050-969-1237. שתפו אותנו בטיפ מקורי לחיבור משפחתי בחגים, ואולי תזכו בתווי גיפט לחג בשווי 1,000 שקלים, שני זוכים בכל יום. תקופת הפעילות מיוטט באלול עד חפכת באלול, ברכישת מגוון מוצרי אוסם נסטלה, למעט מוצרי מטרנה, גרבר, בונג'ור, שוקולד, גלידות ושלגונים. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד, סך הכל 16 זוכים, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.

מיד נשוב לפול גז עם ישראל כהן ואורי ציילין. רשת שיא החשמל והמיזוג בחיסול תצוגות ומלאי קיים. כל הקודם זוכה. תקשיבו טוב למחירים. תנור דו-תאי דלונגי בדץ, 2,990 שקלים בלבד. מקרר שרפ 474 ליטרים, 2,590 שקלים בלבד. ומקפיא 6 מגירות ענק ב-790 שקלים בלבד. המלאי בסניפים מוגבל, אז מהרו, מחכים לכם בסניפים במוקד ה...

0: חדש, דרימי T16AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
1: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, מיזם חדש למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים סמוך לתחנת הרכבת לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים, והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות, שנתיים שכירות מובטחת, דירות מרועטות של 3 ו-4 חדרים בעון עצמי מ360,000 שקלים, פטור ממדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, המשקיעים בחוכמה בדירה יקצור. חייגו כוכבי 9857.

0: והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיינדי פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
1: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למאדרין יש תנובה.
2: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: נשות ישראל היקרות, אתן מוזמנות לערב עוצמתי ומרגש של תפילה, שירה והתחזקות לרגל ימי הסליחות ולרפואת הרב דוב קוק. תוכנית אומנותית עשירה בליווי זמרות ואורחות מיוחדות וברשות הרבנית הצדקנית לאה קוק, שיוצאת בהבטחה מיוחדת למשתתפות הערב.
4: נבוא כולנו ביום בריאת העולם, כהי אלול, נשים יתרפו, נשים תיפקדנה, תבוא לנשמות שלי, אני מחכה לכם אישית.
0: ביום שני, קפה באלול, בהנגר 11, נמל תל אביב. לרכישת כרטיסים חייגו 055-688-3112 או באתר טיקצ'אק.
5: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל. טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצה 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים. עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש! משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק בחשות בדס מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
7: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.

0: היום הרת עולם! בעוד מספר ימים יוכרע הגורל של כל אחד ואחת מאיתנו. רוצים לזכות לשנה טובה? בערב ראש השנה, בשעה 11:30 בצהריים, עם ישראל כולו, אנשים, נשים וטף, מתאחדים למקובלי וצדיקי הדור, הנמצאים בישיבת המקובלים אור הרשב"י במירון, למעמד תפילה שיזעזע את העולם! המעמד ההיסטורי ישודר רק כאן בקול ברמה.
1: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת. פור, חד וחלק. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין והחגים, תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
2: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
1: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
3: שלום רב לכם, השעה 6, הנה החדשות. הרמטכ"ל רב אלופי על זמיר קיים הערכת מצב בהשתתפות פורום המטה הכללי, זאת במסגרת תרגיל פתע של המטה הכללי. זמיר אמר בהערכת המצב כי אנו מצויים בתקופה מתוחה ונפיצה בכל הזירות ונערכים לקראת תקופת החגים הקרבה. לדבריו, צהל כולו נמצא במוכנות למתקפת פתע, והתרגיל מהווה חלק משמעותי בהערכות צהל לתקופה הקרובה. הערכות לקראת הגשת הרשימות לבחירות לכנסת ה-26. החלה ישיבת מועצת חכמי התורה של

0: ש"ס, שתקבע את הרכב הרשימה בבחירות הקרובות. במקביל נחתם הסכם בין יושב ראש ישר גדי איזנקוט ליושב ראש בית ציוני חילי טרופר על ריצה משותפת. לפי ההסכם, טרופר ישובץ במקום השישי ברשימה. ובנוסף, יועז הנדל וירון זליחה מתאחדים לקראת הבחירות הקרובות וירוצו ברשימה משותפת. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי המועד האחרון להגשת הרשימות הוא יום שלישי בשעה 10 בלילה. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר הודיע למפכ"ל כי כל המינויים במשטרה יוקפאו עד לאחר הבחירות. לא ראוי לבצע מינויים של בכירים כחודש וחצי לפני הבחירות, מכיוון שהמהלך יכול להתפס בין חלק מן הציבור כמחטף, כתב בן גביר למפכ"ל המשטרה. לקראת הנסיעות לאומן בראש השנה, שניים מבחירי רבני ברסלב מפרסמים אזהרה לבני הישיבות המוגדרים על ידי הרשויות עריקים. בהודעה ש... פרסמו הרבנים נכתב, מי שמוגדר כעריק או שיש נגדו צו מעצר, צו גיוס או צו עיכוב יציאה מן הארץ, שלא יגיע אפילו לפתחו של נמל התעופה. התחזית מיד.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: מחר מעונן חלקית עד בעיר ותחול עלייה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים ארץ, ויסחה מן הרגיל לעונה. לאורך מישור החוף יהיה הוויל. בימים שלישי ורביעי, אלי שינוי של ממש במזג האוויר.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות אלי בן חמו.

0: טוב, שלום לכם, מאזינים יקרים. תפתח לעצמך את המיקרופון, ישמעו אותך גם, זה יהיה ממש נחמד.
1: חשוב. תקשיב, קודם כל...
0: דבר אליי.
1: אנחנו רוצים, אני רוצה שהיום יעלה לנו לפה קריוקי.
0: היום קריוקי אתה רוצה?
1: אני רוצה היום קריוקי.
0: אני רוצה, אתה יודע, אם כבר אמרת קריוקי, אני רוצה שזה יהיה שיר אלולי כזה, אתה יודע, שיר... שבוע לפני ראש השנה, שנרגיש.
1: איזה פיוט.
0: יכול להיות פיוט, סליחות. אתה היית אתמול בסליחות? אתמול התחלתם סליחות.
1: ברור, בטח, מה השאלה?
0: התחלתם, היית הלילה או הבוקר?
1: לא, לא, בלילה.
0: בלילה, אתה איש הלילה.
1: אתה מכיר אותי.
0: יש גבול, יש גבול.
1: אתה לילה או בוקר?
0: אני לילה לרוב, לפעמים בוקר, לפעמים בוקר האמת היא, אבל אנחנו עם הסיפור הזה חודש.
1: אני לא יודע, יש בכלל סליחות בבוקר בלילה הראשון כאילו? נראה לי הלילה הראשון זה קטע כזה ש...
0: בטח שעושים, חלק עושים בבוקר.
1: אני יודע ש...
0: בבית כנסת שאני מתפלל בו, שהוא בית כנסת אשכנזי.
1: לא, בלילה הראשון אני מדבר.
0: נראה לי שגם, כן.
1: אני יודע שהיום היה סיפור בבל, שהתעכב הרבה שעות, נכון?
0: כן.
1: התעכב, וואי אחי, אתה מגיע לסיפור.
0: שמעתי שהרבה מבל זה היה עם, לא התפעל לו מניין הזה, או משהו שם היה. כי צריך את יוסי שטר כדי שיסביר לנו מה היה שם.
1: כן, נעלה אותו מחר כדי להבין מה הסיפור שם. או שכן או שלא, כי מחר יש לנו רצף פינות מטורף.
0: כן.
1: אנחנו הולכים על מרתון פינות.
0: מרתון פינות.
1: ברצף. זאת מכיוון שגם האשכנזים עכשיו התחילו שיחות, וקצת כדי להעיר אתכם אנחנו מכניסים קצב. פינה אחר פינה, פינה אחר פינה.
0: וזה כי אנחנו צריכים להקליט את התוכנית.
1: מה זה משנה?
0: אתה פשוט תגיד, תגיד את האמת, מה? הכל בסדר, אנחנו בהם, זה כאילו הקטע, הכל טוב.
1: וכן, יהיה כיף גדול, אז אנחנו מחכים לכם לקריוקי, יהיה לנו תכף, יהיה לנו פלוס גז. גם זה יקרה פה, ו...

0: יאללה, אפשר לצאת לדרך נראה לי, לא?
1: אני אומר נצא לדרך. אם אתה על זה...
0: יש לי שיר אלול שהוא גם קצבי.
1: אופה.
0: ואני גם ממש אוהב את הזמר הזה. יומי לאוי. קדוש אתה.

0: כל מי שחושב על רכישת נדלן להשקעה, בית החורים שלקראת חתונה או זוגות צעירים, וחושבים ככה על החתונה, מגיע שלב מסוים ששואלים ומתלבטים מה באמת הופך דירה להשקעה לעסקה טובה, ועל זה בדיוק אנחנו רוצים לדבר עם עורך דין רונל אלקיים מקבוצת ברדוגו, החברה היזמית והמבצעת שעומדת מאחורי הפרויקט המדובר, Living Joy בכפר סבא. שלום רונל, מה שלומך?
1: שלום ישראל לך ולכל המאזינים, מה שלומכם?
0: ברוך השם, בוא נדבר רגע על הפרויקט, באמת פרויקט Living Joy. Living Joy, מה הופך אותו באמת להזדמנות מעניינת עבור משקיעים?
1: ישראל, אנחנו מדברים בהשקעת נדלן שנמצאת בכפר סבא, פרויקט על תחנת הרכבת. מדובר בקומפלקס שהוא כבר בעיצומה של הבנייה, אנחנו כבר עולים מהקומה הראשונה. אנחנו מדברים בקומפלקס שיש בו בעצם הכל לסטודנטים, יש שם חדרי כושר וחדרי לימוד וחדרי כביסה ובתי קפה. בעצם קומפלקס שהושקע בו הרבה מאוד מחשבה בעצם לייצר השקעת נדלן מנצחת למשקיע. ולמה זה ככה? כי אנחנו בעצם פעמיים, פעם ראשונה, ב-day one שבן אדם רוכש היום בפרויקט, הוא קונה את זה במחיר שהוא מרוויח כמה מאות אלפי שקלים כבר מתחילת הרכישה, כבר מיום הראשון שהוא קונה. הדבר שני, בפרויקט שיש בו היום רשימות המתנה של סטודנטים באזור, זה ליד ארבעה מוסדות אקדמיים, אלפי סטודנטים מסביב לפרויקט שרוצים רק מיטות, כמובן אנחנו מדברים על כפר סבא, אזור השרון,
0: כן.
1: צריך מחסור ענק לסטודנטים, כמובן שישתן תשואה וסחירות מובטחת לרוכשים ולמשקיעים שלנו.
0: יפה מאוד. אתה יודע, הרבה חושבים כבר היום על ההוצאות הגדולות שמחכות להן בעתיד, בעיקר על חתונות וילדים. איך השקעה בפרויקט כזה יכולה להשתלב בתכנון כלכלי?
1: נכון, אנחנו רוצים מה שנקרא שאנשים פה ירוויחו ויכנסו להשקעת נדלן שהיא טובה ובטוחה, וגם בהמשך נדבר על הבטוחות, אבל אתה יודע, אנחנו שהיום מחפשים את ההשקעה שבאמת נרצה לדעת שהכסף שלו עובד. אז אם היום רוכש דירה בפרויקט ולא בעון אישי כל כך גבוה, הוא יכול להיכנס לפרויקט ולהרוויח כבר מהיום הראשון, לתת, אתה יודע, אם הוא יוצא אחר כך לממש את זה לחתונה, יש ביקוש, אתה יודע, בסדר, אנחנו מחפשים השקעה, אנחנו צריכים גם את הביקוש, גם את ההיצע, אתה יודע, אנחנו נמצאים ובלוקיישן מנצח בעיר כפר סבא, אחת מהערים הטובות בישראל, זה לא רחוב, זה לא בצפון, זה לא בדרום, זה בלב השרון, בכפר סבא,
0: כן.
1: במרכז,
0: מדהים. ישראל. מדהים, אז בימים האלה אתם באמת יוצאים במהלך מיוחד לרוכשים, עם חודש של הטבות מיוחד, למאזינים, ספר לי מה כוללות ההטבות שלכם,
1: אז אני אגיד לקחת לפני הטבות שידעו שאנחנו מדברים על פרויקט שיש בו ליווי בנקאי מהשקל הראשון, וכמובן יש בנק מלווה שמלווה את כל הפרויקט שידעו, ודבר שני, הרוכש נרשם רישום מלא, מלא בנכס, כמו כל נכס במדינת ישראל, זה חשוב שידעו, אומנם זה השקעת נדלן, אבל השקעת נדלן בטוחה. ולגבי ההטבות ששאלת, אנחנו מדברים בחודש על ההטבות שיהנו, כי כבר לא נשאר, אנחנו כבר מעל 190 דירות שנמכרו, והנה, אני עוד חצי שעה בדרך למשרד עורכי הדין לעוד חתימות, אנחנו מדברים על שנתיים שכירות מובטחת ככה, נותן למשקיע את השקט שהכסף שלו עובד, אנחנו נותנים פטור מהצמדה למדד. אנחנו מבינים, ישראל, שפטור מהצמדה למדד זה יכול להגיע למאות אלפי שקלים, הרבה מאוד לקוחות שמתקשרים אליי, רונל, הנה הגעתי לסוף העסקה, הנה זה עכשיו עוד 150, עוד 200 שקל. לא, פעם אתה כבר משריין, והטבה מיוחד לרדיו שלכם, לתחנה הטובה שלכם, אנחנו נותנים ריהוט קומפלט בדירה. ריהוט קומפלט זה כולל הכל, הכל, הכל. אז שנתיים זכות מובטחת, פטור מהצמדה למדד וריהוט קומפלט. הטבות שלבד שוות עוד 300,000 שקלים.
0: מטורף. לסיום, מאזינים שרוצים לקבל את הפרטים, את כל הפרטים, לבדוק התאמה, ליהנות מההטבות של החודש, איך הם יכולים ליצור איתכם קשר?
1: להתקשר לכוכבית 9857, אני חוזר, כוכבית 9857, להגיע לפגישה, הם קבלו את כל התשובות בכוכבית 9857.
0: אז מאזינים יקרים, יש כאן הזדמנות מדהימה להיכנס לפרויקט מדהים, ואתם שומעים כאן את עורך דין רונל אלקיים מקבוצת ברדוגו, החברה שעומדת בעצם מאחורי הפרויקט המדובר הזה בכפר סבא, Living Joy, ואתם יכולים להצטרף לזה, כוכבית 9857, כוכבית 9857, תבדקו, ואולי
1: תגיעו, אפילו, כי לא נשאר עוד הרבה.
0: לחלוטין, ואולי גם ישלחו לנו פרחים אחר כך. מה?
1: שמחה, ברור.
0: עשינו להם ככה טוב.
1: ברור, ובקבוקי עין, הכל,
0: אל תדאג. אני מדבר על הלקוחות. תודה רבה לך.
1: ברור, ידעו לך, זה מה זה להיכנס להשקעה כזאת, ידעו לך, אני אומר לך, אנשים, זה משפחה הכי קרובים שלי מודים לי.
0: איזה אלוף. עורך דין רונל אלקיים, תודה רבה לך, תודה. על השיחה הזאת. כוכבית 9857, כוכבית 9857. אנחנו קצת עושים סלט בתוך התוכנית, ועכשיו אנחנו רוצים לעבור לטבחה, בדרך כלל פינה שסוגרת לנו את השעה.
2: טבחה עם אהרון נורני.
0: אהרון אורני, מה קורה אהרון? מה קורה? מה איתך? מה הולך? מה חדש?
2: מה נשמע חברים?
0: אנחנו ברוך השם מצוין, אורי עושה כאן רעשים עם המיקרופון שלו, המיקרופון שלך לא שומעים ממנו כלום כרגע.
3: הנה, שומעים, תפתח לנו ככה.
2: גם המיקרופון רועד, לא רק אורי, לא הדגים
0: שאתה היה. אתה מבין.
3: ראית מה זה.
0: אפילו המיקרופון רועד יותר מאורי במקרה הזה. מה אתה רוצה שאני אפתח?
3: את הקבוצה, כי יש לנו הקלטות.
0: יש לנו הקלטות ועניינים, אז רגע, בוא נראה באיזה קבוצה זה, זה כאן, זה לא.
3: מה שלומך, אהרון?
0: כאן סגור לי, כאן סגור לי העמדת השנאי.
2: נרגש ונרעד לקראת אלול, לקראת ראש השונה, אתה יודע, שלהי אלול כבר כאן. הסרט עם תשובה, תכף ראש השונה, יום הדין.
3: נכון.
2: ריחלים ורוי הדין.
3: נכון, אז תכף גם יהיה לנו את ההקלטות שאתה שלחת אלינו. אז תתחיל איתנו ככה מהידיעות שאין בהם הקלטות. או שהנה, הנה.
0: זה עמדת טכנאי?
3: הנה, כבר יש לנו. אז אתה ממש יכול עכשיו לצאת לדרך.
2: טוב, בוא נצא לדרך עם בצלאל סמוטריץ', שהתחיל עם פייגלין, שמגלה כישורי שירה, והוא תועד, הוא עושה כל שני בהתוועדות אצל הרב אור זיו, יחד עם ינון מגל, צבי סוכות, אז אמר רבי מילר, ועוד הרבה סלבים, והוא שם לא יודע, בצלאל סמוטריץ', וסליחות, הקלטה מעניינת, הוא ישמע.

0: מי זה ישראל מאיר שם מנגן? מי זה מנגן שם ברקע?
1: זה לא הוא.
0: זה יצחק מאיר?
1: אני לא יודע.
0: זה לא נראה יצחק מאיר, זה נראה ישראל מאיר.
1: כן, זה ישראל מאיר, אבל הוא מנגן שם? לא יודע.
0: כן, כן, הוא מנגן.
2: כן, כן, הוא חלק מתוכנית הפטריוטים, הוא גם היה שם כנראה.
1: טוב.
2: אני את הקול שלי, תן לפוליטיקאי שיעשה את הקול הכי יפה בסליחות.
1: אני בעד. אני בעד, אני גם...
2: טוב, מכירים את זה שאתם עוברים עד איזה מקום ויש קבוצה של אנשים שרים ורוקדים ומכניסים אתכם להתלהבות ולברן?
1: נו.
2: אז זה מה שקרה לאיש התקשורת יעקב ברדוגו מערוץ 14, אתה יודע, קבוצה של צעירים לדינויים שרו, רקדו, שירי נשמה, שירי כיסופים, הם ראו אותו.
0: בוא נשמע את זה, בוא נשמע את זה.
1: בכותל המערבי.

0: תקשיב.
1: תראה את ברדוגו.
0: מגלה כישורי פיזוז, אחי.
1: לא ידעתי שהוא יודע לזוז ככה.
2: הם יכולים לראות, אבל פשוט מאוד, הם תפסו את ברדוגו והכניסו אותו, וכולם שרים ורוקדים סביבו.
0: מעניין מאוד, יפה מאוד.
1: יפה. טוב, בוא הלאה.
2: היום שתהיה סלב, גם לך זה יקרה. אני אריץ אותך בדרך לשם.
0: אני בחיים לא אקפוץ ככה, אתה לא מכיר. ברדוגו, לא ברדוגו, יש גבול.
2: טוב. אחרי איטליה, רוסיה וגרמניה, מוטי שטיינמץ ורובי בנט ניצחו בנתב"ג ביחד עם הזמר משה לוק, אתה יודע, גם לקחו את כל ההקצבות המוזיקליים בדרכם להופעה משותפת בצרפת.
1: יפה.
0: יפה.
2: לחתום את סבב ההופעות באירופה לשנה זו. אבל מה שיותר מעניין, זה בוא נעזוב רק את המוזיקה החסידית ושטיינמץ, נעבור למוזיקה ערבית למי שהוא אוהב. העיתונאי החרדי מערוץ 14, ארי לידן, הגיע להגיד מזל טוב בחתונה בדואית ברהט. אז הזמרים שם הקדישו לו שיר מיוחד, בוא נשמע את זה.

0: האמת שזה נראה שהוא משתלב שם לא רע.
1: נכון.
0: אני...
2: לגמרי.
0: נראה יותר טוב מאורי צייטלין בחתונה של ספרדים.
1: גם בחתונה של אשכנזים.
2: כן, צייטלין וריקודים לא חברים, אבל יש סיפור... מכירים את צמד התאומים הרייזלים? אחד עובד
0: בטח, הרייזלים.
2: במקום, בערוץ תקשורת אחר. והם ממש שניהם תאומים זהים. מסתבר שאחיו התאום, העיתונאי שלמה ריזל, הצליח להיכנס לאופני רדיו קול ברמה כאן אצלנו, בגלל טעות בזיהוי של תוכנת זיהוי הפנים. התוכנה כמובן בלבלה עם אחיו התאום, מנדי ריזל, שמשמש כפרשן צבאי בתחנה, ומגיש כאן גם את המהדורה המרכזית בקולם חמישי, איש מוכר, בגלל שהם ממש תאומים זהים, התוכנה התבלבלה והכניסה את האח המתחרה.
1: וגם כי התוכנה הזאת לפעמים... לפעמים...
0: אני יודע על מישהו שנכנס, אמיתי לגמרי, נכנס לרדיו, התוכנה זיהתה אותו כמישהו.
1: אחי, אני הגעתי לפה היום, אוקיי? הגעתי לפה, שמתי את הפרצוף מול המצלמה, כתב...

0: כתוב לי ברוך הבא נתן משה.
1: אוקיי? אולי זה מה שאתה צריך להסתפר. לא יודע, אני הייתי לוקח את זה בצורה אחרת.
0: יפה. אוקיי, מה עלה יש לנו?
1: טוב, עוד מכל ברמה, מיכאל שמש ורביב דרוקר הגיעו לצלם כתבה אולפני הרדיו והצטרפו לתפילה.
2: תפילת מנחה, כן.
1: אבי בן ישראל הפציר בדרוקר להתחיל לשמור שבת. יש לנו גם את ההקלטה, בואו נשמע אותה.
0: אבי בן ישראל.
3: הוא הולך לקבל ערכת שבת בעזרת השם. השבת הזאת האחרונה, אתה הולך לשמור שבת. תאשר לי, השבת הזאת אתה שומר. אני שומר את השבת. עוד פעם, דרי בגמטריה זה שבת. אתה מוכן לשמור שבת? הנה, הוא התחיל עוד פעם. שבת! שבת!
1: טוב.
0: יפה מאוד.
1: כן, לגמרי. טוב, האייטם האחרון על קול ברמה, ביקור מפתיע נצפה השבוע באולפני הרדיו, יושב ראש ש"ס אריה דרעי הגיע למשדר מיוחד. אישי חסון, עורך המשדר העמוס, איחר לשמחת האירוסין של אחיו. בך מאחלים מזל טוב, אבל בך מקווים שבכל...
2: תגיד לי מה עדיף יותר, מה עדיף יותר, אירוסין שלך או כותרות בכל האתרים?
0: זה לא נראה לי היה כל כך בידיים שלו, כאילו... נראה לי די החליטו בשבילו.
1: אחרי הייתי בזמנו על זה שהוא עבר טסט, אני מקווה שהוא הגיע לאירוסין עם רכב, והיה לו כבר איך להגיע עצמאי.
2: איי, איי, איי. אנחנו נשאל את כתבינו.
1: טוב, אחרי 16, הפרשן הפוליטי שלומי גיל מצטרף לבקהילה, נאחל לו מכאן בהצלחה. ואיש התקשורת והפרשן ישראל כהן, לא ישראל כהן השדרן שלנו, הפרשן, גם השבוע לא ויתרנו על פינת ישראל כהן, התברך השבוע על ידי הרבנית מבלז לקראת ראש שנה והחגים.
2: וואלה. אז כן, צפויה, לו... צפויה לו שנה עם הרבה ציטוטים וציוצים ותמונות.
1: כן, לגמרי.
2: מסתבר שיסקרו אותו...
1: אבל אני בכל זאת, אם היה בחירות בין ישראל כהן הפרשן לשדרן, נו, אני הולך עם השדרן.
2: אתה הולך עם השדרן.
1: רק הוא
2: רוצה לי פינה,
1: שני
2: אולי ייתן לך תמונה. לך תדע.
1: כן, זהו. תמונה במטה החטופים, אני כבר אין לך ברור השם אין חטופים. טוב,
2: איי, איי, איי.
1: השף אייל שני קבע השבוע מזוזה במסעדה החדשה של בלוס אנג'לס, ככה מפרטים באמברגו.
2: כן.
1: ולסיום, ידיעה רצינית קצת לפני יום הדין, שלי יחימוביץ', הפוליטיקאית המפורסמת,
2: כן.
1: פרסמה כי חלתה במחלה הנוראה ומפרסמת את שמה ושם אמה למעוננים למי שרוצה להזכיר אותה בתפילתו. שלי רחל בת חנה רבקה לרפואה שלמה, שלי רחל בת חנה רבקה לרפואה שלמה, לא משנה שמאל, ימין, בסוף יש כאן הודיעה של שפת התפילות
2: בהחלט.
1: בשורות
2: טובות ורק בריאות.
0: תודה רבה, אהרון אורני.
2: אהרון אורני ואת בך, תודה רבה לך, תודה.
0: פינה מופה.
2: משהו, מה זה, זה הייתה פינת סיכום שנה.
0: כן, כמעט.
2: איך אתה מתמשכי לי, אתה מקדם לי את ישראל, כאילו, אתה יודע, הבאנו אותו בשביל שיקדם אותי.
0: בסוף הוא מקדם.
2: בסוף הוא מקדם את מי שכבר מקודם.
0: לא, נראה לי התפקיד שלו במסגרת הפינה זה להגיד, ישראל כהן לא אתה, ואז המאזינים אומרים, זה ישראל כהן אחר.
2: ואז אולי מקדם אותי.
0: דרך זה, אתה מבין?
2: זה עושה משהו.
0: אולי, אני לא יודע.
2: יאללה, פרסומות ואנחנו מיד שווים.
4: מיד נשוב.
2: למה זה עשה לי את זה ככה? לא פול גל, אנחנו בפול גז רגיל. וגם בלי פלסטר, אנחנו רגיל.
5: למי זה עכשיו?
6: עכשיו, זה בשבילך.
5: הלוי.
4: אלול כבר כאן. וזה הזמן לעשות מעשה חכם. ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון עסקן.
6: לא בשביל אף אחד אחר. עכשיו, זה בשבילך.
4: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
6: זה חכם.
7: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו, שיעניק לכם את השירות המושלם, תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר, כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם, ללא עלות וללא כל התחייבות, חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
8: תכשיטי התאומים, קולקציה חדשה לחג במחירים מדהימים. קונים זהב במזומן ומחליפים זהב ישן בחדש. תכשיטי התאומים, ברחוב ירושלים 23 בני ברק, 03-618-6659. ועכשיו חדש, מחירת תכשיטי כסף ברמה גבוהה.
9: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-100.

0: 10 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
1: רשת שיא החשמל והמיזוג בחיסול תצוגות ומלאי קיים. כל הקודם זוכה. תקשיבו טוב למחירים. מכונת כביסה 7 קילוגרמים, 1200 סלד, חזקה מאוד עם הפעלה בעברית, ב-690 שקלים בלבד. תנור בנוי, דגם יוקרתי, גם הוא ב-690 שקלים בלבד. ומייבש כביסה 7 קילוגרמים מהמלאי האחרון, ב-590 שקלים בלבד. המלאי בסניפים מוגבל, אז מהרו, מחכים לכם בסניפים במוקד ההזמנות הארצי או באתר.
2: לא טסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה כוכבית 80-21 כוכבית 80-21. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.

0: ערב ראש השנה העולם כולו יעצר. בערב ראש השנה בשעה 11:30 עם ישראל מתאחד בשידור חי ממעמד התיקון הכללי העולמי בקבר רבי נחמן מברסלב באומן, וממעמד נחתמים לחיים שיתקיים עם גדולי ומקובלי הדור במיוחד עבור בני משפחת אור הרשבי בישיבת המקובלים אור הרשבי במירון. ערב ראש השנה, שידור חי רק כאן בכל ברמה. ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. זה הלילה מבית הכנסת עטרת מלכות, רחוב רקנתי פינת קויפמן בשכונת רמות, במעמד הרב הגאון יצחק עטלי שליטה ורבני הקהילות והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר. לפני התיבה יעבור הפייטן משה דואק. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12:15 בלילה כאן בכל ברמה. מרכוזית של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
1: הם יכולים להיות עם ריכוז הרבה יותר גבוה. הסיכים שלהם הלימודיים, אני ממש מיצו את הפוטנציאל שלהם.
0: תתקשו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
2: את ראש השנה הזה חוגגים באווירה אחרת, עם תפילות מרוממות בנוסח ספרד ועדות המזרח. מלונות כינורות ומיתרים בטבריה מזמינים אתכם לראש השנה מלא וגדוש לנשמה ולגוף. 04-950-9000.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: אתם מאזינים לפול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין.

0: כל דודי דופק יוסף נתיב. עכשיו אנחנו מיד נשחק איתכם. 0799-800-921, 0799-800-921, וגם רצינו איזה ביצוע של פול ווליום, איזה ביצוע קריוקי ככה לאיזה שיר אלו לי ככה, שיכניס אותנו לתוך האווירה ויזכה אתכם בפרסים. אז אם אתה מרגיש שאתה זמר בפוטנציאל, לא פייטן, ובא לך לשיר לנו איזה שיר אלולי, סליחות, משהו, עם שיר ברקע או בלי, אתה מוזמן לעשות זאת. 0799-800-921, מה שיהיה לנו ראשון, יהיה לנו ראשון חודש טוב, נעשה חודש טוב, הכל טוב. הכל טוב. מה אני רואה אותך איזה?
1: תשמע.
0: אל תדאג, פלוס גז יהיה בסוף השעה.
1: בעזרת השם, היה לנו פה ידיעה מעניינת שקיבלתי.
0: כן.
1: שיעקב וידר ערך סקר.
0: הוא גם נהיה סוקר?
1: אחי, כולם סוקרים. זה המקצוע החדש, זה עורכי דין החדשים.
0: מה אתה עושה למחייתך?
1: סוקר, אחי, בוואטסאפ. אחי, יש לך גם סקרים, יש לי איזה ערוץ סקרים.
0: נו.
1: שזה גם לא סקרים מעניינים. מה אתה מעדיף, שוקו או קפה בבוקר, אוקיי? 70 אלף צועד עוקבים, אחי. מאיפה באתם?
0: וואלה, באמת?
1: אחי, בוא אני אראה לך ערוץ... לא, הנה, סקר... סקר אמיתי. האם איראן תתקוף בחזרה גם בישראל? זה כבר מיוני, אני לא נכנסתי לשם.
0: טוב, לא תאמין. לא תאמין. מה אתה אומר? יהיה לנו עכשיו משחק חודש טוב או יהיה לנו קריוקי?
1: אני ממש במתח כמוך.
0: לא, אתה תגיד.
1: על וידר, בשנייה, אוקיי?
0: כן, בטח, וידר, אנחנו חייבים אותו.
1: ורוב האנשים אמרו שהם מרוצים מהתחבורה בבני ברק.
0: נכון.
1: שאני די יכול להבין למה, כי כשאתה תושב בני ברק אתה עולה על האוטובוס, ואתה יום שלם נשאר ליד הבית, בערב הולך חזרה הביתה, זהו, לא צריך להחליף אוטובוסים אפילו.
0: איי, איי, איי. אולי זה בוטים, אולי זה בוטים של העירייה או משהו.
1: אני לא חושב שהעירייה מתפקדת עד כדי כך כדי להפעיל בוטים פה. הם לא שם.
0: אולי על זה הלך כל הכסף, מי יודע?
1: כן, שבוע...
0: הגירעון התחיל משם, לך תדע.
1: שבוע שעבר היה הפסקת חשמל בבניין העירייה.
0: נו.
1: פתאום בסקרים היה לו משהו. הרחבת שרתים נפלה. טוב, אז מה יש לנו עכשיו?
0: אתה תגיד, מה לדעתך יש?
1: אני אומר פול ווליום, תחושה.
0: אתה, התחושה שלך פול ווליום. ואתה לא טועה. אתה ממש לא טועה.
1: לא טועה?
0: בכלל לא.
2: ועכשיו... בינת הקריוקי פול ווליום.
0: בינת הקריוקי

0: שלנו פול ווליום, ואנחנו רוצים לומר שלום ליעקב.
1: שלום שלום,
2: מה שלומך? איך אתה?
1: איזה כיף, מגיע לכאן.
0: היית פעם בפול ווליום? פעם שרת לנו?
1: לא.
2: אופה, אז יש פעם ראשונה.
0: אתה בעיקרון זה ששר במשפחה? זה שמעלים אותו על הבמה? זה שנותנים לו להיות חזן תמיד?
2: זה שמורידים אותו וחוזר חזרה?
1: בדיוק.
0: מאיפה אתה בארץ?
1: חיפה.
0: חיפה, איזה כיף לנו.
2: טוב.
0: טוב, יעקב מחיפה, איזה שיר אתה רוצה לשיר, ואם אתה רוצה שנשים לך אותו ברקע, או שאתה רוצה לשיר נקי?
2: לא, לא, עם השיר ברקע, תמיד.
0: עם השיר ברקע. טוב, איזה שיר אתה רוצה לשיר לנו?
1: אוכי לא לקל.
2: אופה, איזה שיר יפה בחרת.
0: ביצוע של מי אתה מעדיף שיהיה? יש מלא ביצועים, יש ביצועים מזרחיים, יש ביצועים חסידים.
2: חוץ מאפילו באסטורי זה יהיה השירים הכי הרבה ביצועים.
0: לחלוטין. יש משה דואק ויצחק מאיר וכמובן ישי ריבו ומי לא.
1: תביא איזה זמר חסידי טוב.
0: חסידי טוב.
1: נפתלי קמפה.
0: נפתלי קמפה. יאללה, בוא נחפש לך רגע את נפתלי קמפה, אוכילה.
2: בינתיים, תספר לנו מאיפה אתה אמרנו?
0: חיפה.
2: חיפה.
1: חיפה.
2: מה אתה עושה בחיים?
1: אוכילה.
2: אוקיי, הנה זה נכנס.
0: איי, איי, איי, נפתלי קמפה, תכניס אותי לקצב.
2: תתחיל.
0: למה אתה לא שר אבל?
1: רגע, זה התנתק לי פה האוזניה רגע.
0: אז רגע, הנה, שנייה, נחזיר לך את זה. שנייה. הנה, זה מתחיל, הנה זה קורה. נתן לילד.

0: בחרתם שיר ארוך, תתמודדו עם זה.
1: אתם עושים את זה לא רע עד עכשיו.
0: יאללה, פזמון.

0: סכו, איזה יופי.
1: וואי, וואי, איזה ביצוע, זה היה דואט אב ובנו, אב ובנו.
0: או שזה שכן ושכנו, אנחנו לא יודעים את מי הוא חטף שם. מי זה שר איתך שם?
2: חבר מהישיבה.
0: אה, חבר מהישיבה. ובן שלך לומד איתך בישיבה?
2: אתה רואה מה זה?
0: וואו, איזה יופי, תקשיב.
1: יש לו קול של ילד, מה?
2: לא, נכון, הוא
1: ביצוע קטנה. הוא ביצוע.
0: זה...

0: הגיל הזה שאחד בישיבה נשמע כמו יואב דיליון והשני כמו הבת שלי.
1: איי איי. והשני כמו יוסי גיל.
0: כן. תקשיב. היה מצוין, מה זה בסדר?
1: אי אפשר אפשר לפקפק בביצוע כזה.
0: נו,
2: מה? אפשר להתחרות עם קמפה?
1: לדעתי לקחתם אותו בהליכה, מה זה להתחרות? כאילו אתם עושים סליחות ראשונות, אנחנו באים. אני ואורי בפנים, לא נפספס את הדבר הזה.
0: הוא אמר בכוונה סליחות ראשונות כדי שזה רק שנה הבאה.
1: טוב, אבל אנחנו כמובן נפנק אתכם בפרסים. תן לשני החבר'ה, לשני הבחורים פינוק, מגיע להם. בהחלט יש לנו עוד מאזין שרוצה לעשות לנו פול ווליום.
0: באמת?
1: משה, מה קורה?
2: מה איתך? ישראל, געגוע אז. איזה כיף שחזרת.
0: מה זה געגוע? מאיפה אתה מכיר? מהתוכנית.
2: מהשידור, כן.
0: חשבתי חבר ילדות. תגיד לי, אתה רוצה לחכות
2: איתנו? אנחנו ממפגש יומי, שעתיים כאלה.
0: אתה רוצה... עוד אחד נעשה עכשיו?
1: כן, למה לא?
3: בינת הקריוקי פול ווליום.
1: יאללה, איזה שיר אתה בוחר לנו, מאיפה אתה בארץ? ספר לנו במילה ככה.
2: אני מירושלים, ואני אשמח לבצע לכם את השיר שערי שומי.
0: שערי זה?
2: כן, מדויק.
1: יאללה.
0: הנה, מירושלים בחור ישיבה אמרת?
1: אתה יודע, היינו כבר עם קמפה, אז נשאר על קמפה.
2: יאללה, מעולה. תקביע אותי במוניטורים קצת.
1: אל תדאג, תקבל גם אקו.
0: הלו, אתה...
1: זה בחור
0: שיודע. הוא עף על זה, אתה...
1: הוא יודע, הוא יודע לקראת מה הוא נכנע.
0: אנחנו פינה, אנחנו לא כל המזרח.
2: שיורך חורם דוישקים קניים ודלים אני לא שומע כשצוי איזה יופי אי שויכן מעולים אני פשוט לא יודע את המילים כי התורב איזה יופי איי איי איי אוי אוי אוי יובל אורח עמים פזמון מהיר אוי שערי כולם ביחד

0: אותו יבלון, הוא תאיר לי אותם, אני לא רואה אותה. האישה הרי עכשיו עם הפלאפונים, שומעים. נו, משהו לא הסתדר לי פה.
1: מה לא הסתדר לך?
2: אתה לא נתת לבית? אבל הנה, תכנס, תכנס.
0: הרי שומעים פסח, אך ויוצא רחו.
2: הוא בטירוף.
0: היא לא נוסית, אך איזה יופי.
2: וואי, וואי, אתה נכנסת לזה רציני.
0: שומעים בסך.
1: הוא הגיע כאילו כל החיים הוא חיכה לרקע הזה, לרגע הזה.
2: כן, כן, זה היה.
0: לגבי במה מכובדת.
2: וואי, תקשיב, תקשיב, תקשיב. שניכם בחרתם משירים ארוכים מאוד, אבל אתה היית כאילו בתוך הסיפור, שמתי לב.
0: אתה מערער אחרי.
2: לא מערער חלילה, אבל אתה יודע. בכל זאת. בכל זאת.
0: אלול.
2: וואו.
0: ברוך השם.
1: יפה מאוד.
2: גם אתה בפינת הקריות.
0: תבואו,
1: 31
0: לאוקטובר.
1: נבוא בעזרת השם.
0: בחילת כרטיסים עכשיו.
2: לדעתי זה יוצא שבת. אבל...
0: זה מוצש.
2: זה מוצש.
0: זה עוד לא 12 בלילה, הבנת?
2: הבנתי אותך. טוב, תודה רבה לך.
0: תודה לכם.
2: יש לך עתיד, אין ספק. טוב, בוא תעזור לי רגע.
1: לא יודעים אם בזה, אבל עתיד מסוים יש.
0: אוהבים, תודה רבה. ישראל, איזה כיף שחזרת.
2: תודה רבה לך, תודה.
1: לגמרי, אני מצטרף לזה. תשמע...
0: אוהבים, ביי ביי.
1: ביי, להתראות.
2: כן.

0: כן, כמובן, מה? מי שעולה לכאן קריוקי מקבל פרסים, כן, חייב. אבל חייבים לעוף לפרסומות ואנחנו מיד שווים.
1: מיד נשוב לפול גז עם ישראל כהן ואורי ציילין. שוב הוציאו אתכם לפרסומות? תתרעננו עם הטוויסט הלמוני. אין על טעם ספרייט.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265. דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
3: יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיין די פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד
5: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
6: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן, יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו אל שלוש נפתח, כל תחנה מלמיליאן.
7: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
8: למי זה עכשיו?
9: עכשיו, זה בשבילך.
8: הלוי.
1: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
9: לא בשביל אף אחד אחר, עכשיו זה בשבילך.
1: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
10: זה חכם.
11: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בשביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
12: בבריאות לא מחכים, לאומית.
13: ישי
1: ישיב השיר 9 יוצא לדרך, והשנה במופע דאבל. קול ברמה, המחלקה לתרבות אורנית בעיריית ירושלים ונוטה לוין, במופע שירת המונים שהפך למסורת. הישיב השיר 9, 3,000 שרים, שני שירים, במה אחת. מופע מלא של גדול הזמר החסידי מרדכי בן דוד, בניצוח המאסטרו יואלי דיקמן. ישיב השיר 9, יום רביעי דלת של חול המועד סוכות, בנייני האומה בירושלים. פתיחת שערים ב-11 בבוקר. כרטיסים עכשיו במחירה מוקדמת, בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
14: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
15: תסתכל רגע על הכלים. זה נקי?
16: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי ועבר. להברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סנוספארק. מה הבעיה? קחו סנו.
1: הזירה לייב. מה קורה כששני הצדדים נפגשים בזירה אחת ובלי כפפות? הזירה לייב, זירת הבחירות השבועית, בהגשת יקי אדמקר ויעקב גרודקה, בכל יום שלישי בשמונה בערב, כאן בקול ברמה, ולצפייה בקול ברמה פלוס. אתם מאזינים לפול גז, עם ישראל כהן ואורי צייטלין.
0: שבנו, כן.
10: חלקה האחרון של התוכנית.
0: כמה דקות נותרו לנו תכלס? אנחנו לא יודעים. מה שבטוח...
10: אנחנו עם מערכת פה שלאף אחד אין מושג איך עובדים איתה.
0: לא, אם זה 5:40, זה אומר שנשארו לנו איזה 2 דקות בערך. אז אנחנו בנימה זו נספר להם שמחר אנחנו הולכים להיות ברצף פינות אגרסיבי.
10: ממש. גם לתת את כל הפינות?
0: תודה רבה. זה היה ממש נחמד. מה אתה אומר?
10: ניתן להם את כל הפינות?
0: אפשר, כן, אפשר.
10: אז נהיה עם קרקס פוליטי, נהיה עם פלוס גז, נהיה עם סבתא מם.
0: אוקיי.
10: נהיה עם עוד נעימות.
0: יפה.
10: מה עוד יש לנו? אני אפילו לא...
0: לא יודע, אתה רצת להקריא.
10: אני אקריא לך, אתה תקבל את זה. את הכל אתה תקבל. הכל הכל, וגם סיפורי סבתא אמרנו, וגם פייקו ניוז יהיה לנו.
0: אופה, אז טירוף גדול הולך לקרות מחר.
10: ומוזיקה טובה כמובן.
0: כמובן, בין לבין, מוזיקה אלו, לעניינים, שירים טובים. ובנימה זו נודה לצוות שהיה לנו כאן ככה אמון על התוכנית הזו, אלי בן חמו, יחיאל צולמן, הטכנאי שבעילום שמו.
10: שאין לומר את שמו, טכנאי נסתר.
0: הטכנאי הנסתר שלנו.
10: כמו צדיק נסתר, טכנאי נסתר. ברגע שנחשפים אליו, זהו, יורד את הטכנאות.
0: גם ברגע שיש תקלות בשידור,
10: אז כלום לא נופל עליו.
0: הכי נוח להיות נסתר.
10: כן, זה כמו שאני ערוץ הרשות הממשלה, בלי השם שלי.
0: נכון.
10: קורה משהו, לא יודעים למי לפנות.
0: זהו, תרגיש מה זה להיות ישראל כהן יום אחד. באופן כללי אנחנו מודים גם לכם, ותודה כמובן לאבא שבשמיים.
10: ואיזה כיף שחזרת ישראל, כל כך חיכיתי.
0: איזה כיף, היה לי לעונג, היה לי לעונג.
10: היה שבוע לא קל, שתדע.
0: ממש.
10: בלעדיך שבוע לא משהו.
0: יאללה. טוב, אנחנו סיימנו ואנחנו נשתמע איתכם גם מחר. הייתי שמח שתשימו שיר מקסימום, משהו עם איזה... יש כבר, יאללה.
1: אופה. בית הבאה, המהדורה המרכזית עם יעקב גרודקה.
13: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
17: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז, לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן, תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.

0: עקב המצב, עם ישראל נושא עיניים ומתכונן בחרדת קודש למעמד נחתמים לחיים של גדולי ומקובלי הדור בישיבת המקובלים אור הרשב"י במירון ולמעמד תיקון הכללי העולמי באומן בערב ראש השנה בשעה 11:30 בצהריים. עם ישראל כולו מתאחד עם מקובלי וצדיקי הדור למעמד תפילה שיזעזע את העולם. המעמד ההיסטורי ישודר רק כאן בקול ברמה.
1: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.

0: כפר סבא. מיזם חדש למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים סמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש של הטבות מיוחדות. שנתיים שכירות מובטחת. דירות מרועטות של 3 ו-4 חדרים בעון עצמי מ-360,000 שקלים. פטור ממדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא. המשקיעים בחוכמה בדירה יקצור. חייגו כוכבי 9857.
1: לחיים!
2: שנה טובה!
1: שנה טובה!
3: לחיי השנה החדשה שלכם, ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה! לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד!
3: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
5: היי את, יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיינדי פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
6: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים. למהדרין יש תנובה.
7: עכשיו, גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש! משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק. בחשוד בדס מהדרין הרב רובין. עכשיו במקררים. פור. חד וחלק.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200 אלף שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: דווקא עכשיו, לקראת יום הדין והחגים, תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
3: בשבילך ובשבילי.
4: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
5: המהדורה המרכזית. המהדורה המרכזית. סיכום חדשות היום בקול ברמה.
6: סיכום חדשות היום בקול ברמה.
5: מגיש יעקב גרודקה.
7: ערב טוב ושלום רב לכם, המהדורה המרכזית, רדיו קול ברמה. בצאת השבת הגיע הדיווח אולי הכי דרמטי. משה גפני ואורי מקלב לא יהיו חלק מרשימת דגל התורה לכנסת הבאה. בבית מרן ראש הישיבה, רב דוב לנדו, נמסר כי השניים זוכים להערכה על פעילותם לאורך השנים, אך בעקבות הצורך ברענון השורות הם יעזבו את הכנסת. אנחנו נהיה עם כל מה שקרה מאחורי הקלעים. ומדגל התורה לבית שס, בשעה זו מתכנסת בבית שס שבארנוף מועצת חכמי התורה לדיון בשינויים הצפויים ברשימת שס הכנסת הקרובה. אנחנו רק זוכרים את הדברים של יושב ראש שס הרי דרי כאן במהדורה המרכזית בשבוע שעבר, הוא הבטיח שיהיו הפתעות. נעסוק ברעיון הזה של הרי דרי שפתח את כל מהדורות החדשות בישראל והסיר את המערכת הפוליטית, הרבה מאוד תגובות, אבל דרי תקף בחריפות את בנותיו של מרן הרב עובדיה זצ"ל לאחר שהתראינו בטלוויזיה ומתחו ביקורת התנועת ש"ס. והערב, שימו לב, הרבנית שרה טולידנו, ביתו של מרן הרב עובדיה, תהיה איתנו כאן במהדורה המרכזית ותגיב לדברים. כל הסיפורים הכי מעניינים וכל הדיווחים מכל הזירות, כאן במהדורה המרכזית.

0: עורך אותנו ישי חסון, טכנאי שידור אלי בן חמו, בהפקה ובדיגיטל יחיאל צולמן, יועץ הלשון אבנר שרון, אני יעקב גרודקה, אנחנו מתחילים.
1: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.
0: שוב שלום לכם, המהדורה המרכזית עד הכל ברמה, איתנו שניים, פרשננו הפוליטי ישראל כהן, שלום ערב טוב.
2: שלום וברכה, ערב טוב לך ולמאזינים.
0: ערב טוב גם לכתבנו הפוליטי, אבי מוסקוב, שלום ערב טוב לך.
3: שלום וערב טוב.
0: טוב, צריך לומר, יום יממה דרמטית מאוד, אבי. לפני שניגע במאחורי הקלעים, תן לנו את הפרטים, מה קורה בדגל התורה?
3: נכון, תראה יעקב, התחוללה דרמה של ממש ביממה האחרונה, כאשר חברי הכנסת, משה גפני ואורי מקלב, פשוט הודחו מהרשימה. שני חברי הכנסת הוותיקים כבר לא יהיו בכנסת הבאה. את ההודעה על כך קיבלנו אתמול בחצות הלילה, ממש כאשר רגע לפני שכולנו נכנסנו לסליחות, בית מרן ראש הישיבה רב דוב לנדו שיגר את ההודעה הרשמית בדבר ההדחה. אבל זה כבר היה, תראה, זה כבר היה בשבוע האחרון באוויר, אבל אתמול כאמור התרחשה הדרמה הסופית. במקומם של גפני ומקלב ייכנסו רשימה חדשה כמעט לחלוטין. כמובן, חבר הכנסת יעקב אשר, הוא יהיה יושב ראש המפלגה מעתה. אמור מעכשיו יעקב, יושב ראש דגל התורה, חבר הכנסת יעקב אשר. לאחריו ברשימה מספר 2, חבר הכנסת יצחק פינדרוס. ולגבי מקום 3, 4 ו-5, במקום השלושה ייכנס משה רוזנטל, מנהל אגף חינוך בעיריית בני ברק.
0: צריך לומר, אדם אנונימי לגמרי, אני מעולם לא שמעתי את שמו.
3: נכון, בתעשייה...
0: ישראל, אתה בני ברקי, אנחנו לא, אני לא, אני מעולם לא שמעתי את שמו. או רגע, ישראל, כבר נגיע אליך. אוקיי, והבא בתור אחרי רוזנטל...
3: לאחריו במקום 4 יש לנו את יהודה וייספיס, יושב ראש איחוד, מנכ״ל איחוד בני הישיבות, גם מופר באופן בעיקר סביב התעשייה הזו של הקמפים, טיולים בין הזמנים, ישיבות בין הזמנים וכדומה, אירועים, ועסקן פוליטי בדגל התורה כבר מספנים, אבל גם לא מוכר יותר מדי. במקום 5 יש לנו את יושב ראש דגל התורה בביתר עילית, דודי זלץ.
0: כן, שהוא מוכר, צריך לומר, היה עוזר ראש לשכה של יעקב אשר הרבה מאוד שנים, ובשנים האחרונות הוא ממלא מקום ראש העיר שם, גם דיברנו איתו ממש לאחרונה סביב השיבוץ לסמינרים שם בביתר. מה קורה מבחינת הריאליות? זאת אומרת, את מי רצו שהוא ייכנס בצורה ודאית?
3: אני רק יכול לחשוף לך יעקב, שלמשל לדודי זלץ, אני יכול להגיד לך שהוא קיבל את ההודעה על כך רק בשעה, סביבות השעה 11:30 הבוקר. לפני כן לא היה לו שמץ של מושג בדבר הזה, מלבד דיבורים, שמועות, רחש בחש. הוא לא היה לו שום מושג, הוא קיבל את ההודעה מבית רב דוב לנדו, והוא כמובן
0: נענה. אני חושב שהוא איש מס, שהוא באמת פנים של הצעירים של דגל התורה, שעושים הרבה ועם הרבה מאוד שקט. אבל ישראל, תן לנו רגע, תנתח שנייה, מה קרה מאחורי הקלעים, אנחנו נדבר על זה רבות. מה קרה? האם המטרה לשנות בגלל שגפני ומקלב הזדקנו ולא הוכיחו את עצמם, או שהסיפור הוא, גם אם הם הוכיחו את עצמם והם טובים, חייבים להעיר את השטח כי המצב קשה מבחינת מה שנראה לנו שיקרה ביום הבחירות?
4: הסיפור הוא יותר כמו הזווית השנייה שאמרת. אני היום מדבר עם בכירים מאוד בביתו של מרן ראש הישיבה רב דוב לנדו. הם אומרים שהם רוצים שגפני ימשיך איזשהו, זאת אומרת, רב דוב בעצמו כתב לו מכתב שהוא רוצה שהוא יהיה על היושב ראש דגל התורה. זאת אומרת, הם כן רוצים לראות אותו יושב ראש התנועה, ושכן ילווה אפילו את מערכת הבחירות, אם זה יקרה. עוד פעם, אני לא אומר לך את האמת, לא שאלתי את גפני, אבל זה מה שאני שומע מבית רב דוב, הרבה מאוד הערכה לגפני. לא, הם לא התכוונו, לפחות מבחינתם, לעשות את זה כצעד שכמו שאתה אומר שנתפס. נכנסו פה לדעתי בשבוע האחרון, ואתה יודע יעקב גם מקרוב, למה שאנחנו מכנים במלחמות עולם מיסילקולציה. זאת אומרת שצד אחד לא פרשן נכון את הצד השני. זאת אומרת, במקום להגיע להבנות מסודרות, זה הגיע לדרדור הזה, שכמו שאבי אמר, שזה יכול היה לעשות בדרך, אתה יודע, מכובדת יותר, ואולי אפילו, כמו שאמרתי מקודם, להשאיר בתוך התנועה.
0: לא, אני מנסה רגע להבין, מה גפני לא נתן שאנשים כמו משה רוזנטל יכולים לתת. הרי למשה רוזנטל אין שום ניסיון בכנסת, אין לו מושג מה זה ועדת כספים, מה זה תקציבים, איך, בוא תסביר לי טכנית, איך זה אמור לעבוד ביחד. זאת אומרת, אם היו לוקחים בן אדם ש...

0: שנים עושה, אני אומר לך, אני מעולם לא שמעתי עליו. דודי זלץ, אני יודע, 200 שנה פעיל, עושה מהפכות, כן.
1: עוד לפני שמדברים על שמות, תשמע, מי כמוך יודע את הקשר שיש לי עם גפני, ואני אומר לך, עוד פעם, דברים כאלה זה כאב עצום. אבל כנראה שאתה יודע שהגיעו כל מיני אנשים שבאמת הציגו את הצורך ב...

0: בטח.
1: אוקיי, ומה אבא כהלל שם? איך הוא למד?
0: לא זה הסיפור, לא זה הסיפור. הסיפור הוא שבאמת מדובר באיש עשייה, הוא היה שנים, בשנים האחרונות מנהל תלמוד תורה מרכז בבני ברק, אם אתה יודע, תלמוד תורה מרכז.
1: אני אגיד למה אני שואל, אני חלילה לא מדבר עליו כי אני לא מכיר, אני שואל שאלה הרבה יותר...
0: שומע אותנו גורם בבית מרן ראש ישיבה רב דוד לנדאו, אומר לי אין לו אפילו וואטסאפ, אתה מבין?
1: אז איך הוא ינהל את המערכות? טוב, האמת היא גם לגפני אל יעקב אשר מקלב, אין להם וואטסאפ רשמי. אני חייב אבל לשאול אותך, יכול להיות שיש פה סיפור של עסקנים מסוימים שגפני ומקלב לא שרו למרותם והם רוצים שליטה בלעדית? יכול להיות נצרכת כדי להוביל מהלכים, צריך שליטה, אני מנכ״ל טוב, צריך שליטה. ואני חלילה לא מדבר על גדולי ישראל, מדבר על עסקנים שבסוף הם שולטים על האירוע, ישראל.
0: כן. אני לא אגיד, אולי מוסקוב יש עוד דעה אחרת, אני אגיד לך משהו, אני לא אקורא.
1: תגיד את עמדתך.
0: לטענות האלה של כמו מפלגת הציבור החרדי, או אתה יודע, אני לא רוצה להגיד אפילו...
1: לא, שאלתי. יכול להיות שלא היה אישור של דרך עד היום מול גפני ומקלב?
2: יעקב, אני אענה במקום
1: לא, מה ישראל מתפתל? מה הבעיה? תדבר, תגיד את האמת שלך.
0: גבי, אני לא, כי אני אומר שבסופו של דבר גדולי ישראל יושבים על המדוכה. מרן ראש הישיבה יושב בערב וכותב מכתב. אתם פה חוזרים עוד פעם למילים האלה.
1: לא, לא, לא מילים. אני שואל, יכול להיות שהפוך. העסקנים זה לא מילה גסה. הפוך, בסוף אתה יודע, מנכ״ל טוב צריך שליטה, הוא צריך שליטה על האירוע, וכשיש חברי כנסת שלא מתייחסים למנכ״ל, במקרה הזה לא מדבר על גדולי ישראל, אני מדבר על שלוחם, כן? אז יכול להיות שיש פה מורכבות, אבל מה אומרים בסביבת גפני? זה יותר מעניין ישראל.
0: לא, אני אומר, דווקא לא יצא לי לשוחח איתו ביממה האחרונה. לא, אבל אבי רצה רגע את הכדור, אני לא...
1: אבי, קח את הכדור, תציל את ישראל.
2: אני לא, אני אהיה בלי פילטרים, ואני אגיד שיש פה בוודאי שיקולי עסקונה ברורים. טוב, אני לא בכך אומר זאת לשלילה, כמו שאמרת, יעקב.
1: יכול להיות שזה טוב, בדיוק, צריך שליטה, צריך קו אחיד.
2: נכון, אני אומר, מנכ״ל...
1: מפלגה אחת בסוף.
2: רוצה שאנשים יהיו כפופים אליו.
1: חד משמעית.
2: כל אחד עכשיו מתפזר למקומות אחרים. אבל בוודאי שהיה פה שיקולים של כפיפות למערכת. היו חברי כנסת שהרגישו קצת יותר עצמאים.
1: אתה יודע מה? זה משכנע אותי שזה נצרך. כי אם גדולי ישראל צריכים להוריד קו מסוים לשטח, ויש חברי כנסת שלא מדבר על אף אחד, אבל שלא עובדים בקו הזה, אז עם כל הכבוד, צריך ליישר את הקו.
2: אני אגיד לך יותר מזה, בלאורך השנים, כל רב, כל מנהיג ליטאי, בית מנהיג ליטאי, דאג שיהיה לו נציג בכנסת, או נציגים בכנסת שיהיו כפופים אליו ישירות. זה לא סוד, זה לא סוד שהיום בציבור הליטאי יש כל מיני חילוקי דעות, מחלוקות לשם שמיים. יש רצון וניסיון להסדיר את העניין הזה אחת ולתמיד, שבאמת יהיה...
0: תשמעו, לא, בסדר, אני אתכם.
1: משפט קצר רק.
0: עם הרשימה של הצעירים, אז דודי זלץ, באמת כולנו מכירים, איש עשייה, היה עוזר ביד ימינו של חבר כנסת יעקב אשר, באמת אין אדם שיש...
1: היום הוא מוביל אימפריה בביתה, באמת מוביל אימפריה, עשה מהפכה שמה.
0: מהפכה של ממש, אמרתי לפני זה מוישי רוזנטל, שהוא גם אדם שנחשב, אתה יודע, יעקב...
1: כן, ומה עם האיש הקמפים? איש הקמפים.
0: זה בית לי, אבל שנייה אחת...
1: נו, בוא נעבור אליו.
0: רגע, לפני זה, שנייה אחת, מוישי רוזנטל בא ונכנס ויוצא תדיר במעונו של מרן ראש ישיבה רב דוד לנדאו, הרב יהודה וייטלי, שאתה עכשיו קורא לו איש הקמפים,
1: זה אבי אמר, הוא מקורב לרב הירש.
0: כן, למרן הרב הירש, אבל, בוא, תקשיב, תשמע, הוא מלכתחיל על פחות בסוף השבוע האחרון, לא רצה את התפקיד הזה, יתרה מכך, אנשים ששוחחו איתו אתמול בלילה, אמרו שהוא סירב. פתאום בבוקר, רגע, תקשיב, זה סיפור מעניין, פתאום בבוקר הוא ככה דיבר עם אחד מבאי ביתו של הרב הירש, שאמר, נתן את הסכמתו. אוקיי, נתן את הסכמתו מצוין, ואז ב-4 בבוקר נפטר אביו, זכר צדיק לברכה.
1: ובלוויה הוא מקבל טלפון ממרן הרב הירש.
0: רגע. בדיוק, בדיוק, לא, וניסו לתפוס אותו כל הבוקר, לשאול אותו על מה נשארת בסוף, על הלא או על הכן, כי אנחנו רוצים לדעת, לא יצליחו לתפוס אותו. עד שבסוף, כמו שאתה אומר, בסיום הקדיש ככה, שנייה לפני קבורת האב זכר צדיק לברכה, מתקשרים אליו, אומרים לו, דחוף, מחפשים אותך מהבית של הראשי, ואז בסוף באמת ככה...
1: ישראל, אנחנו, ישראל ואבי, אנחנו נעסוק רבות בסיפור הזה, וצריך... גם לעסוק הרבה ולהגיד תודה לגפני ולמקלב, ולא עכשיו הזמן כי יש לנו מהדורה מקוצרת היום, וגם נעמוד על דמותם של הצעירים החדשים הרעננים, שזה דבר מבין.

0: מבורך מאוד, אתה יודע, דווקא שלושה שמות שהציבור פחות מכיר, נכנסים, אתה יודע, פנימה בסערה, זה יכול להיות מעניין, אבל לבינתיים, ישראל, תודה רבה לך, שיהיה ערב טוב, ואבי, תוביל אותנו ככה, תוך כדי שאתה נפרד מאיתנו לכתבה שהכנת.
1: נכון, אז לקחנו היום את הקטעים הדרמטיים של חבר הכנסת משה גפני, מי הוא, מאיפה הוא התחיל, 38 שנים הוא נמצא כבר בכנסת, עשינו לתמצת את זה ממש לכמה
0: לכל ספרות, והנה התוצאה.
1: הכתבה בהמשך.
0: אוקיי, תודה רבה לך, הנה הכתבה שלך.
2: אישון ליל סמוך לחצות, אחרי 38 שנים בכנסת, משה גפני מקבל את מכתב ההדחה שלו מדגל התורה. ההודעה מגיעה בדרך כמעט סמלית ויש שיאמרו מכוערת. אברך אלמוני מגיע לביתו, דופק שתי דפיקות על הדלת, ומשלא נענה מניח את המכתב בתיבת הדואר והולך. באותה החלטה מודח גם חבר הכנסת אורי מקלב, שניים מהוותיקים והמזוהים ביותר עם דגל התורה, מוצאים את עצמם מחוץ להנהגת המפלגה במהלך דרמטי שמסמן טלטלה של ממש. אבל כדי להבין את עוצמת הרגע, צריך לחזור כמעט ארבעה עשורים לאחור. משה גפני נכנס לכנסת לראשונה בשנת 1988, במסגרת דגל התורה שהוקמה באותה תקופה לידי מרן הרב שך. גפני היה אז שליח צעיר שנשלח לכנסת במסגרת המהלך הפוליטי החדש שהוביל הרב שך. וכך נשמע המינוי שקיבל גפני ממרן הרב שך בזמנו.
3: Die Besachat und Amdachom 8% ist wirklich kommt durch der Geschma mit davon noch 7 dieser 8000 dieser war die 2 um mir gehabt hatte ich so dann Paul sein verbunden
4: das more worth it you for
3: me aber data בחירות ישרא לנו את האותיות ויקבע שהאותיות זה יהיה עין צדיק עץ שזה יהיה צחיים המחזיקים בו ושמחי המלושו.
2: מאז ועד היום הוא לא עזב את המשכן. במהלך השנים עבר גפני עשרות מאבקים ומערכות בחירות, ישב בקואליציה ובאופוזיציה, והפך בהדרגה לאחת הדמויות המרכזיות במפלגה. אחד התפקידים המזוהים ביותר עם הקריירה שלו הוא כמובן יושב ראש ועדת הכספים. בשנת 2009, עם הקמת ממשלת נתניהו השנייה, מונה גפני לראשונה ליושב ראש הוועדה. מדובר באחד התפקידים החזקים בכנסת, המעניקה השפעה משמעותית על תקציב המדינה ועל שורה ארוכה של החלטות כלכליות. גפני חזר לתפקיד גם בכנסות הבאות והפך לדמות קבועה סביב שולחן ועדת הכספים, בניהול דיונים סוערים מול שרי האוצר ופקידי משרד האוצר וחברי כנסת מכל קצוות הקשת הפוליטית. אפילו בנימין נתניהו, שבמהלך השנים ידע לא מעט עימותים עם גפני, אמר עם שובו לתפקיד ב-2015, אין מי שיעשה טוב ממך את המלאכה בוועדת הכספים. אבל הכוח של גפני לא היה רק בזירה הכלכלית. במשך עשרות שנים הוא היה אחד הקולות המרכזיים בכנסת במאבק סביב תקציבי הישיבות, מעמד עולם התורה וסוגיות גיוס בני הישיבות. אחד הרגעים הדרמטיים בקריירה שלו התרחש מעל דוכן הכנסת, כאשר על רקע המאבק סביב גזרות הגיוס ביצע קריאה בבגדו לעיני המצלמות. הרגע הזה הפך לאחד מסרטוני הארכיון המזוהים ביותר איתו.
5: אדוני היושב ראש, אני מודה לך. היות ואנחנו עוסקים בחוק שמבחינתנו הוא הדבר הגרוע ביותר שיכול להיות, ואנחנו מבינים שהכנסת הולכת לאשר את זה, אנחנו פונים לקדוש ברוך הוא ואנחנו אומרים לו, אבינו מלכנו, קרא רוע גזר דינינו.
6: תודה, הצעה מעניינת לסדר.
2: אבל לצד הקו החרדי התקיף, לאורך השנים נחשפה גם דמות פוליטית מורכבת יותר. לפני כ-9 שנים אמר גפני בפומבי כי מבחינה מדינית הוא נוטה שמאלה, אמירה שעוררה עניין וסערה דווקא משום שהגיע מאחד הפוליטיקאים החרדים ביותר.
7: שמאלני, אתה הרי לא, איך אתה? אז אני לא שמאלני. אני מתנהג בשכל. בכל נושא, ובנושא המדיני, אני כרגע קרוב לשמאל.
8: וגם המצביעים שלך?
7: כן, כן,
8: דגל התורה. וגם הרבנים ש...
7: אני לא מדבר בשם הרבנים, אתה מתאר לעצמך, שאם אני אומר את זה, אני לא אומר את זה על דעת עצמי.
2: וגפני גם ידע לדבר על האפשרות שיום אחד הוא יעזוב בעצמו. ב-2017, כשהוא כבר אחרי קרוב לשלושה עשורים בכנסת, אמר כי הוא נמצא זמן רב מדי במשכן, כי צריך לאפשר חילופי נציגים, והוסיף, אני בדרך לכולל.
7: אני מסכים לחלוטין, אני נמצא מדי הרבה זמן בכנסת. זאת אמת, אני גם קרוב ל-28 שנים עם רוטציה קצרה. הייתה פעם אחת שעשיתי רוטציה לרבי ספסון, אחרי 4 חודשים הכנסת התפזרה, ליצני הכנסת אמרו שהכנסת לא יכולה בלי גפני. התפזרה, אבל אני מסכים לחלוטין שצריך שתהיה רוטציה שנציגים יתחלפו. תדעו אבל, ואני אומר את זה, אני בסדר, אני פה בדרך לטוב.
2: אלא שהדרך לכולל כך נראה היא תרחה. עוד מערכת בחירות ועוד אחת, עוד ממשלה ועוד ממשלה, וגפני המשיך לחיין בכנסת והפך לאחד מחברי הכנסת, אבל

0: ביותר בישראל. הוא היה שם בתקופות שבהן דגל התורה הייתה חלק מממשלות נתניהו, בתקופות שבהן ישבה באופוזיציה ובשנים שבהן היחסים בין הציבור החרדי למערכת הפוליטית השתנו פעם אחר פעם. והיום, אחרי 38 שנים, הגיע רגע שקשה היה לדמיין במשך רוב הקריירה שלו. לא ראש ממשלה שמבקש את תמיכתו, לא שר אוצר שנכנס איתו לאימות, ולא דיון סוער בוועדת הכספים, אלא מכתב הדחה, דווקא מתוך הבית הפוליטי שבו גדל. האיש שקיבל את השליחות ממרן הרב שח, שנכנס לכנסת בסוף שנות ה-80, שהפך ליושב ראש ועדת הכספים והחזיק במשך שנים בכוח פוליטי דרמטי, מוצא את עצמו כעת מחוץ להנהגת דגל התורה, ועדיין גפני כרגע בכנסת. האם מכתב ההדחה הוא רק סופה של תקופה בתוך דגל התורה, או סימן הראשון לכך שגם הקריירה הארוכה ביותר בפוליטיקה החרדית מתקרבת לסיומה? את התשובה לשאלה הזאת אחרי 38 שנים עדיין אין.
1: מיד נשוב להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גודקה.
2: למי זה עכשיו?
3: עכשיו, זה בשבילך.
2: הלוי.
4: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון עסקן.
3: לא בשביל אף אחד אחר. עכשיו, זה בשבילך.
4: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
2: זה חכם.
5: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו, שיעניק לכם את השירות המושלם, תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר, כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם, ללא עלות וללא כל התחייבות, חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
6: תכשיטי התאומים, קולקציה חדשה לחג במחירים מדהימים. קונים זהב במזומן ומחליפים זהב ישן בחדש. תכשיטי התאומים, ברחוב ירושלים 23 בני ברק, 03-618-6659. ועכשיו חדש, מחירת תכשיטי כסף ברמה גבוהה.
7: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם, רחוב העבודה 2 אור יהודה, בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
8: רשת שיא החשמל והמיזוג בחיסול תצוגות ומלאי קיים, כל הקודם זוכה. תקשיבו טוב למחירים. מכונת כביסה 7 קילוגרמים, 1200 סלד, חזקה מאוד עם הפעלה בעברית, ב-690 שקלים בלבד. תנור בנוי דגם יוקרתי, גם הוא ב-690 שקלים בלבד. ומייבש כביסה 7 קילוגרמים מהמלאי האחרון, ב-590 שקלים בלבד. המלאי בסניפים מוגבל, אז מהרו, מחכים לכם בסניפים, במוקד ההזמנות הארצי או באתר.
9: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 80-21, כוכבית 80-21. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.

0: ראש השנה. העולם כולו יעצר! בערב ראש השנה, בשעה 11:30, עם ישראל מתאחד בשידור חי ממעמד התיקון הכללי העולמי בקבר רבי נחמן מברסלב באומן, וממעמד נחתמים לחיים שיתקיים עם גדולי ומקובלי הדור, במיוחד עבור בני משפחת אור הרשבי, בישיבת המקובלים אור הרשבי במירון. ערב ראש השנה, שידור חי, רק כאן, בכל ברמה.
1: מרכוזיק של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
2: הם יכולים להיות עם ריכוז הרבה יותר גבוה. הסיכים שלהם הלימודיים, אני ממש מיצו את הפוטנציאל שלהם.
1: תתקשו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
3: את ראש השנה הזה חוגגים באווירה אחרת, עם תפילות מרכוזית.

0: עוממות בנוסח ספרד ועדות המזרח, מלונות כינורות ומיתרים בטבריה, מזמינים אתכם לראש השנה מלא וגדוש לנשמה ולגוף. 04-950-9000.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נתוחי זכון.
2: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.
3: טוב, אני רוצה לחזור לרעיון של יושב ראש השר דרי בשבוע שעבר כאן במהדורה המרכזית. דרי ישב פה שעתיים וענה על עשרות שאלות, שאלות של מאזינים, שאלות שלנו. וצריך לומר שבסוף השבוע, רביעי, חמישי, שישי, כל הכותרות עסקו במשפטים שדרי ככה הנפיק. סביב הרבה מאוד נושאים, אבל אחד הנושאים ככה דרי נגע ובעצם השיב לבנותיו של מרן הרב עובדיה, שתי בנות שלו שעלו לשידור בערוץ 12 ואמרו שש"ס לא הולכת על פי מורשתו של מרן. בואו נשמע מה דרי ענה לשאלה שלי.
4: טוב, יש שאלה שלא בטוח שתאהב, אפשר לשאול?
5: מה שאתה רוצה, אני אמרת לך, מעולם אני לא מתנה, אני לא חייב לענות על הכל.
4: אני מקריא מה שהמאזינים כותבים.
5: אני יכול לשמור על זכות השתיקה, אבל אתה יכול לשאול.
4: טוב, שואל מאזין, שתי בנות של מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, עולות לשידור בראיון בערוץ 12 בימים האחרונים, ומספרות שהמורשת של מרן אין לה שום קשר לש"ס של היום. מה אתה עונה להן?
5: אני לא אכנס חלילה וחס לוויכוח עם בנות משפחה של הרב, אני מכיר אותם. אני גדלתי אצל הרב במשך עשרות שנים. אני שואל את ה... אין מה לעשות, כיוון שאנחנו כאן נאבקים, הם עשו את זה בפומבי, בציבור, לצערי הרב בכלי תקשורת חילונים, והחילונים מנגחים בנו בזה. הנה, הבנות של הרב אמרו, אז חייבים לשים את האמת על השולחן. מי ממשיך דרכו של הרב? מי שחיבר 50 כרכים של אלקוט יוסף ומגן על הפסקים של הרב? או מי שחיבר הלכה ברורה 30 כרכים, הראשון לציון הרב דוד יוסף, או הרב אברהם יוסף בחולון, או הרב משה יוסף, או הרב אהרון בוטבול, או הרב מרדכי טולדנו? אלה שמוסרים את נפשם בשביל ללמד את ההלכות של מרן הרב עובדיה יוסף. הרב עובדיה יוסף מסר את נפשו בשביל עולם התורה, בשביל בני תורה. אז הם יבוא יגיד מה מורשת של מרן?
4: אז אתה אומר הם...
5: אמרתי מה שמעתי, גמרנו מספיק.
3: אוקיי, אלו הדברים של יושב ראש השר ידרי, ואיתנו בקו הטלפון ביתו של מרן, רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, רבנית שרה טולדנו. שלום, ערב טוב הרבנית.
6: שלום, שלום.
3: איך הרבנית מרגישה?
6: נמצלתי למחות.
3: כן, על מה למחות?
6: אני לא חושבת כמו אחיותה, אני חושבת דברים אחרים לגמרי, ואני כל הזמן מנסה להעביר את הדברים שלי, וסוף סוף הגעתי אליך. הרב עובדיה הקים מפלגה בעשר...
3: רגע, הרבנית, אני אספר למאזינים, שאני קיבלתי טלפון ממך, והרבנית ביקשה לעלות כאן לשידור, למחות. למחות נגד מי? על מה?
6: לא נגד, כל אחד זכותו לחשוב מה שהוא רוצה. אני רוצה למחות על זה שלא נותנים לי את זכות הדיבור. כי לא כל הבנות של הרב הן חושבות אותו דבר.
3: בבקשה, הנה, הבמה שלך כאן במהדורה המרכזית. הרבנית טולדנו, ביתו של מרן הרב עובדיה.
6: כן, אז הרב עובדיה הקים מפלגה שנקראת ש"ס, כי בעשר הצבעותיו. ואמא שלי לא אהבה שהוא נכנס לפוליטיקה, אבל מה הוא עושה את זה? כדי להרבות תורה, כדי להיכנס לקחת מהמדינה את כל מה שאפשר, להרבות תורה, מקוואות, בתי כנסת, חינוך תורני, כל מה שש"ס עושה היום, גם כן ממשיכה את דרכו של אבא. וכל שכן אחי הרב יצחק, הוא מהנהגה של ש"ס. הרב עובדיה לא היה פוליטיקאי. הוא הרגיש עונש שמדברים פוליטיקה. הוא אמר לבעלי שמדברים פוליטיקה זה בשבילו עונש. אבל אם ש"ס תהיה חזקה, ברור שיהיה הרבה תורה.
3: כן.
6: דרך ש"ס.
3: רגע, הרבנית, אני לא רוצה לעשות תעמולת בחירות, אנחנו לא מדברים פה על מפלגות, אבל בגלל ש... אבל צריך לומר, בגלל ששתי בנות, שתי אחיותייך בעצם, עלו לשידור בערוץ 12, ואמרו שש"ס הולכת נגד המורשת של האבא, מרן הרב עובדיה, זכר צדיק לברכה, את אומרת דברים ברורים, הפוכים לגמרי, נכון?
6: כן, הפוכים לגמרי.
3: מה את אומרת, הרבנית?
6: אני אומרת שש"ס זה תורה. והיה חשוב לרב עובדיה רק תורה, בילדים שידעו להגיד שמו ישראל, והיה יוצא אף על אף שרצה לשבת ללמוד, היה יוצא ממקום למקום, להרביץ תורה, והרב עובדיה הוא דמות של תורה, הוא לא פוליטיקה, בכל ש"ס זה תורה ולא פוליטיקה. אין לנו ברירה, אנחנו חייבים להיכנס מהצד, אבל ש"ס התעורר.

0: תמיד הקדוש ברוך הוא, תמיד רק דיבר על הקדוש ברוך הוא, רק דיבר על תורה, רק רצה, ואפילו ביום הבחירות, אני לא עושה תעמולת בחירות, אני רק אומרת, שאפילו ביום הבחירות הוא היה הולך, הוא שאל את בני תלמיד חכם, הוא שאל אותו, יש לך אוטו, הולך, תיקח אנשים להצביע, הוא כל כך היה, הוא ראה בזה כלי של תורה, הוא לא ראה בזה כלי של פוליטיקה.
1: נכון, ואת אומרת, הרבנית טולדנו...
0: זה היה אכפת, לא, מהזהות של עם ישראל.
1: כן, לא, אני שואל, האם ש"ס נשארה אותה ש"ס מאז שהייתה בידו של מרן, הרב עובדיה זצ"ל, האבא?
0: הרב עובדיה, מקומו חסר מאוד. מקומו חסר, לא נאמר שמקומו לא חסר. אין מי שינהיג אותנו, אין מי שיגיד לנו מה לעשות ומה לא. אבל ש"ס היא דרך של תורה, וש"ס היא מורשת, מפוארת, ואף אחד לא יוכל למחוק את המורשת הזאת. ושס זה לא פוליטיקה, אלא מורשת מפוארת של הרב
1: עובדיה. ואם את מתייחסת ליושב ראש שס, הרב אריה דרעי, ששמענו את כולם מקודם.
0: הרב אריה דרעי הולך בדרך התורה, והולך בדרך העירת שמיים, ומה שאכפת לו זה רק התורה. ולכן, כל שס היא תורה, ואנחנו רק דרך שס יכולים להגיע לעוד מקוואות, לעוד בתי ספר, לעוד... לעוד דברים כן. טובים שש"ס עושה.
1: את יודעת, המאזינים עכשיו שומעים את הרעיון הזה ואומרים, הנה, ש"ס מנסה לעשות קמפיין בחירות ושולחים את הרבנית טולדנו אליי. אז תספרי לנו מה הביא אותך לא, אליי לשידור כאן.
0: מה שהביא אותי אליך בגלל שאני רוצה להשמיע את דעתי בפומבי. וגם לאה אחותי, היא חושבת בדיוק כמוני.
1: הרבנית לאה בוטבול, נכון?
0: בוטבול.
1: כן,
0: כן,
1: שהיא גם ביתו של מרן הרב עובדיה, מה היא חושבת?
0: בדיוק, כן. היא גם חושבת אותו דבר. היא גם אומרת, ש"ס זה תורה, ש"ס זה מורשת, מורשת מפוארת.
1: אז מה, איך את מתייחסת לא לשתי למחור? האחיות האחרות שלך, שעלו בערוץ טלוויזיה חילוני, וכך...
0: אמרתי לך כבר, כל אחד זכותו לחשוב מה שהוא רוצה.
1: אבל מה את חושבת על הדברים שלהן?
0: אני באתי להעיד דברים אחרים.
1: מה את חושבת על הדברים לומר... שלהן?
0: אני מנועה מדבר, לא רוצה להסתכסך, לא רוצה לריב, אני לא רוצה לריב. התראה הרב עובד היה חשוב לו מאוד מאוד האחדות, ואני לא רוצה...
1: אתם באחדות במשפחה? חלילה. כי זה מרתק להבין איך אתם כמשפחה של מרן הרב עובדיה. לא, אבל איך הקשר ביניכם? לחבד. יש קשר? כי כל אחד גדול
0: צריך,
1: במשפחה שלכם.
0: צריך לכבד.
1: יש לך קשר עם האחיות האחרות שלך?
0: ודאי שיש לי קשר, אבל אני אומרת, אני חייבת להביע את דעתי גם. שלא יחשבו בעם שיש רק דעה כזאת כמו עדינה ורפתה. יש עוד אחיות ויש עוד בנות של הרב שהן חושבות אחרת. והן חושבות ששת זה דרך של תורה.
1: הבנתי. עכשיו, הזכרת את מרן הרב יצחק יוסף.
0: הבן... הוא גם להנגע של שת.
1: את ראית את שדרי הגיע אליו עם מכתב ממרן הרב מאיה. מה את חושבת על ה...
0: וגם אני רוצה להיות חלק של משת. וגם אני הולכת ומעבירה שיעורים ומדברת
1: לא, אני שואל, אני שואל, אני שואל על עד כמה את חושבת שבאמת מרן הרב יצחק יוסף בסוף מוביל את ההנהגה, עד כמה הוא רוצה להוביל?
0: כמו שאמרת בסוף, נראה בסוף, אנחנו נראה בסוף כמה הוא וכמה הכניסו אותו וכמה רצו אותו, ואנחנו לא, אני לא יודעת. אני לא מדברת פוליטיקה בכלל, ולא לא חשוב לי הפוליטיקה. חשוב לי המורשת של מרן, שכולם ידעו שאין מורשת מפוארת כזאת, וחייבת להמשיך המורשת הזאת, וגם כן, ש"ס זה כלי של תורה. ש"ס זה לא פוליטיקה, זה כלי כן. של תורה להעביר על התורה.
1: הרבנית טולדנו, אני רוצה שתספרי לנו סיפור שלך, שהיה לך עם אבא מרן הרב עובדיה, אבל סיפור שלא סיפרת מעולם, ששמרת אצלך, ועכשיו זו ההזדמנות.
0: תראה, היה לנו הרבה שיחות נפשיות, הרב היה מאוד תומך, מאוד מאוד תומך. כשהיה לי קצת קושי בשידוחים, הוא היה יושב איתי, הוא היה שומע אותי, והיה בוכה יחד איתי, וכל כך מסור הוא היה, אבא מסור. ואני בטוחה שעכשיו שהוא יושב למעלה בשמיים והוא רואה את כל הבלגן הזה, כואב לו. הוא היה אדם רגיש מאוד.
1: מה כואב לו? איזה בלגן כואב לו?
0: כל מה בלגן הזה, למה צריך לעשות בלגן? זה המורשת שלו, הוא הקים אותה. הוא הקים את ש"ס בעשר
1: אצבעות. נכון, אני רוצה לדבר איתך כן על ש"ס. בסוף גם שאלתי את הרדר את השאלה הזו. ש"ס בסוף פונה גם לקהלים, לעם שבשדות, וזה מרן ככה כיתת את רגליו. נכון. מצד שני, הנכדים של, מה שתמיד אומרים, מסעוד המסדרון, הם כבר הפכו לבני תורה. יכול להיות שש"ס היום הרבה יותר חרדית, יותר מיינסטרימית, וגם אריה דרי בהשקפות שלו, רואים נגד הגיוס, והוא דיבר פה דברים מאוד ברורים במהדורה המרכזית בשבוע שעבר.
0: ש"ס
1: חרדה,
0: זה נכון. אני שמחה מאוד, כי גם אני חרדית מאוד, אבל אני מאמינה שיש המון פלגים בעם שכן אוהבים את ש"ס. אני הולכת לשיעורי תורה, אני מוסרת שיעורי תורה, ואני רואה נשים שמאוד מאוד אוהבות את אבא שלי ואת ש"ס, מאוד, והן לאו דווקא חרדיות. יש המון המון...
1: זאת אומרת, ש"ס יכולה ביד אחת להיות עם הציבור החרדי, המיינסטרים, מצד שני בהחלט, וכמו שהסרטונים של ש"ס מראים, משפחה שמצד אחד ילד חרדי, מצד שני כאילו אברך, מצד שני מישהו שהולך לצבא. זה יכול ללכת ביחד, את אומרת.
0: נכון, אוקיי. בהחלט.
1: אני רוצה שאלה אחרונה ככה, אבל היא מאוד קשורה לשאלה הראשונה שלי. את סיפרת כאן, וגם אמרת לי בטלפון, שאת ממש מבקשת לעלות לשידור, ואפילו חשבת שחוסמים אותך אפילו פה, כי לא עניתי באותה הדקה, הייתי בישיבה פה, ואת באה ואומרת שהחרימו אותך, זאת אומרת, מה, ניסית למשל בערוץ 12?
0: הם פוחדים ממני, הם פוחדים ממני, הם חושבים שאני... הוא אמר, הבנות של הרב, הוא אמר בפירוש, המשפט, הבנות של הרב.
1: לא כל הבנות, הוא התכוון לאותם שתי בנות.
0: אני לא הבנות של הרב.
1: הוא אמר לאותם שתי בנות שאמרו את מה שהם אמרו בערוץ 12.
0: כן, אז בסדר.
1: השאלה אם את ניסית לעלות בערוץ 12, ושם לא נתנו לך לדבר.
0: לא, אני לא הולכת לפוליטיקה, אני לא מדברת פוליטיקה. אני באה להשמיע את דבריי על ש"ס שהיא מורשת של אבא. מורשת מפוארת מאוד מאוד מאוד. אי אפשר למחוק אותה.
1: לחלוטין.
0: מה שיש, לא אחד יצליח שמחוק אותה. היא מורשת מפוארת של תורה. ובני ישיבות, ולאבא הם מאוד מאוד חשוב, בני העובדה שבני ישיבות הם הכוח הלוחם הכי חשוב לעם ישראל.
1: מדהים.
0: זה הכוח הכי חשוב.
1: תעני לי רגע, תנסי להסביר לנו איך מצד אחד מרן הרב עובדיה היה כואב ודומע על חיילי צהל והוקיר להם כל כך טובה, ומצד שני כשזה פגעו בתלמידי ישיבות והכריחו אותם ככה להתגייס, הוא עמד כחומה בצורה והסביר שזה הדבר הכי חשוב בעולם, לימוד התורה. איך זה עובד ביחד? אנחנו רוצים פשוט שהפוליטיקאים שלנו ילמדו לחכות את הדרך הזו.
0: זה לא משהו שונה ממה שהתחלת. הוא אוהב את החיילים, אהב את החיילים, מעריך את החיילים, והכל עשה למען החיילים, היה פותח את היכל ועושה מי שברך ומה לא.
1: כן.
0: אבל יחד עם זה הוא העריך את התורה, הוא היה איש תורה, הוא ידע מה זה תורה, הוא ידע מה זה בני ישיבות, ולכן הוא אמר, כל מה שהוא אמר, שבני ישיבות צריכים את הכוח שלהם להביע במלחמה רק על ידי התורה. בני ישיבות שומרים על עם ישראל. התורה מגינה ומצילה, זה כתוב. תורה מגינה ומצילה.
1: לחלוטין.
0: אין לנו בכלל, זה הדרך של הרב.
1: לחלוטין.
0: ואין שום סתירה בין זה שהוא אהב את החיילים, וכיבד אותם, והלך אוקיי. לבקר אותם, היה הולך כל הזמן לבקר אותם בבתי חולים. יש לי סיפור מאוד מרגש. על זה אפשר?
1: כן, כן בטח.
0: כן.
1: ביתו של מרן הרב עובדיה, מה, זה זכות ככה לדבר איתך כאן במהדורה המרכזית. של רדיו שהקים מרן הרב עובדיה.
0: כן. אז פעם אחת היה איזה פיגוע, והיו שם מלא חיילים בפיגוע הזה, אני לא זוכרת אם זה היה בירושלים או לא, נדמה לי שזה היה פיגוע בירושלים, הרן הלך לבקר את החיילים הפצועים, הוא בא לבית חולים, ליווה אותו ראש המחלקה, באחד הרופאים הבכירים, הם עוברים ממיטה למיטה, והרן מברך את החיילים, זה היה... אחד הדברים היפים ביותר של הרב, איך שהוא בא לבתי חולים, ברי חולים, כל פעם שאני הייתי יולדת, אז הוא היה בא ומברך את כל האנשים שילדו לידי. לא רק אותו היה מברך, את כולן. כל פעם שהייתי יולדת, איך הוא היה מסור, אבא מסור כזה. אז עכשיו אני מספרת על החייל הזה. הוא הגיע לאחת המיטות, והיה שם חייל אחד עיוור. והרופא אמר לאבא שמסכן, הוא נהיה עיוור, נכנסו לו רסיסים לעיניים. ואבא התחיל לפקוט. הוא אמר, אני מתחנן, אני מבקש. החייל היה קשור בעיניים, מסכן. והרב אמר, אני מתחנן, אני מבקש.

0: להשאיר עדיין אחת. תעשו הכל, אפילו צלליות, שיראה משהו, העיקר תעשו הכל, מתחנן, מתחנן. ובכה, בכה, חיבק את החייל ובכה. אחרי חודש הוא הלך עוד פעם לבקר, אז הרופא אומר לו, הרופא הבכיר הזה אומר לו, הרב זוכר את החייל ההוא שנפגע בעיניים? והרב אומר לו, כן, כן, מה איתו, מה איתו? הוא אמר לו, כבוד הרב, הצלחנו להציל לו עין אחת. והרב ביקש ללכת אליו. וחיבק אותו ורקד איתו, רקד איתו.
1: זה סיפור שאת מכירה באופן אישי וישיר.
0: כן, באופן אישי, הוא סיפר את זה לאימא, אני שמעתי את הסיפור. הוא כל כך אהב את החיילים, כל כך אהב אותם, כל כך מתפלל עליהם.
1: מדהים, הלוואי שאני אזכה לאחדות.
0: כן, אבל יחד עם זה, יחד עם זה, עם כל זה שאוהב את החיילים והכל, גם אני אוהב את החיילים, אני הולכת למסור חיילות שיעורי תורה. אני הולכת לעשות איתם הפרשות חלה. אבל אנחנו מאוד אוהבים אותם. כשאני רואה חיילת, אני דומעת, אני אומרת לה איך אני אוהבת אותך. יחד עם זה, להכיר בעובדה שהבני תורה הם חיילים. הם חיילים שעומדים על המשמר של התורה. הם עומדים ושומרים על החיילים. ואני כל בוקר אומרת כל מיני פסוקים בשביל לשמור על החיילים.
1: נפלא ביותר.
0: פסוקים, הרבנית...
1: הרבנית,
0: כדי שהחיילים
1: כן.
0: יישמרו, שלא ייפגעו. כשאני שומעת, כן. אם קורה משהו לחייל, אני מזדעזעת.
1: כן.
0: הרבנית... אנחנו מזדעזעים, אנחנו אוהבים אותם.
1: כן. הרבנית שרה טולדנו,
0: כן.
1: ביתו של מרן עובדיה יוסף, מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, תודה שעלית לשידור, תודה שביקשת לעלות, וזו זכות שלנו, זו הבמה תמיד שלך, מתי שאת רוצה. בשמחה רבה.
0: תודה רבה, תודה.
1: ישר כוח, רבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן הרב עובדיה. ישר כוח, כל טוב.
0: כל טוב.
2: מיד נשוב למהדורה המרכזית בהגשת יעקב גודקה. חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: שלום, כאן רונן בוסטן. אני רוצה להזמין אתכם לחגוג יחד איתי את ראש השנה במלון המפואר גלי תמר על חוף הים באשקלון. יומיים של שמחת חג, קדושה והתעלות ותפילות חג מרוממות. יחד עם הגאון הרב בניהו אבא שאול, שירה ופיוטים ועונג חג עם הזמר חיים חדד, ארוחות חג עשירות, פנסיון מלא ובחשרות מעודרת בדץ העדה חרדית. מהרו לשריין, החדרים נחטפים. 0733-852-440 0733-852-440
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: שבעה מחקרים קליניים הוכיחו, ביקיור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. ובראש השנה הקרב ובא, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ועכשיו, במבצע לחג, דגם הפרו ב-50% הנחה, רק ב-1,490 שקלים, ומתנה בשווי 500 שקלים. וגם, 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. להזמנות חייגו, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
5: בראש השנה, בראש ובראשונה, פורור. המותג העולמי לא מפסיק לחדש. חולצות בעיצוב יוקרתי מ-100% כותנה ו... גזרה מושלמת זה רק בפורור. דגמים חדשים בגזרות מיוחדות הגיעו לכבוד השנה החדשה. אז לראש השנה הזה לא מגיעים בלי
6: פורור. חד וחלק,
5: ירושלים, בני ברק, נתיבות ובית שמש.
7: למי זה עכשיו?
8: עכשיו, זה בשבילך.
7: הלוי.
9: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
8: לא בשביל אף אחד אחר. עכשיו, זה בשבילך.
9: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
8: זה חכם.
10: מרכוזית של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי. צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
11: ילד שלא הצליח ללמוד, לא הצליח ללמוד, תמיד חזר הביתה, מתוסכל. על מאוכזב. התחיל את המרכוזית, למד גמרא, מצטיין 80-90, 100, זה הטיעונים שלו.
10: תתקשו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
12: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרענן.

0: מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן. יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליאן.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: פחות מקום על השיש. יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
3: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
4: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.
5: עכשיו לפינה שהרבה זמן לא היינו בה, אבל דווקא עם מרואיין שכן היה פה מספר פעמים, ואנחנו מנסים מדי פעם להתעדכן מה קורה דווקא באזרבייג'אן. איתנו בקו הטלפון, כבר תדעו, כי מיד נשמיע את האות ואז נציג את המרואיין.
6: ברוקלין פינה ג'רבה, מתאחדים עם יהדות התפוצות.
5: בקו הטלפון הרב זמיר סייב, רבה של הקהילה הספרדית בבקו, אזרבייג'אן. שלום, ערב טוב.
7: שלום, שלום, ערב טוב, שבוע טוב.
5: ערב טוב. אני חושב שבפעם האחרונה דיברנו, זה היה בשיא המתקפה האיראנית על ישראל, ואז דיברנו, וצריך לומר שאתם ככה קרובים מאוד לאיראן מבחינת הגבולות, נכון? אתם גבול ככה צמוד לאיראן, אתם מדינה מאוד אסטרטגית, יש לכם קשר מאוד חזק עם ישראל, גם עם ארצות הברית, והמעניין דווקא בתקופה הזו זה המנהגים שיש לכם בתקופה של החגים, אם זה חודש אלול. אנחנו אשכנזים התחלנו סליחות אתמול, אתם התחלתם בתחילת חודש אלול, אבל איך אתם מתכוננים באמת לראש השנה?
7: ברוך השם, כן, התחלנו את הסליחות כמו כל הספרדים בתחילת חודש אלול.
5: כן.
7: כמובן מתכוננים לראש השנה כמו כל הקהילות בתפוצות ובארץ. אנחנו מצפים שיהיו המון אנשים שישתתפו בתפילות.
5: מה זה המון?
7: אני חושב שקרוב ל-1,000.
5: וואו.
7: 3 בתי כנסיות שיש בבקו. עם התיירים שעכשיו יש בבקו, רק בחודש יולי בקו קיבלה 17,000 תיירים ישראלים.
5: רגע, זה מעניין. אתה אומר חוץ מהקהילה היהודית, שמדובר, יש קרוב ל-20,000, מתקרב ל-20,000 תיירים רק בחודש הזה שהגיעו מישראל?
7: 17,000 היה ביולי, באוגוסט אני חושב שאפילו יותר, חצי יותר, אולי 20-25,000.
5: עכשיו זה משהו שגדל עם השנים?
7: זה משהו שגדל עם השנים, השנה היא כפול משנה שעברה, ואנחנו מצפים לשנה הבאה שזה יהיה עוד יותר. לכן אנחנו מצפים שיהיו המון גם כן תיירים שישתתפו בתפילות, בחגים, בסוכות, בדרך כלל בחגים נמצאים בבקו בהמוניהם. חשוב מאוד לציין שאומנם שמדינתנו היא גובלת לאיראן, אנחנו לא מרגישים כאן שום סכנה, בעיקר קהילה היהודית המקומית, וכנ"ל גם התיירים שבאים ונהנים מהעיר היפה שלנו ומדברים עברית חופשית בחוץ.
5: תסביר לי רגע, כבוד הרב, מה מיוחד, כאילו, מה קרה לאחרונה? זאת אומרת, זה אמור להיות תפוך אולי, לא? או שלא, אנטישמיות בכל העולם ואצלכם אין אנטישמיות, לכן התיירים מגיעים?
7: ברוך השם, גם לכן שהתיירים מגיעים, תיירים שומעים מפה לאוזן שהיו כאן ומספרים לחבריהם בארץ ש בטוח כאן קודם כל, ואין אנטישמיות, ומקבלים חיוך שאומרים שהם מישראל. יש סיפורים של הנהגי מוניות שלא לקחו כסף, שידעו לא רצו לקחת כסף.
5: מישראלים?
7: תייר מגיע מישראל. בוודאי, אפשר עכשיו ללכת במדרחוב של בקו ולשמוע עברית בכל פינה.
5: וואו, זה מעניין.
7: כן, ואם נחשוב

0: זה מדינה עם רוב מוסלמית, אמנם היא מדינה חילונית, אבל עם רוב מוסלמית, והיא גובלת למדינה שהיא גובלת, זה באמת מדהים, וזה יוצא מן הכלל, וכרגע בימינו, אפילו באירופה, ובמדינות מפותחות במרכאות, באירופה שהתיירים ישראלים נאלצים להסתיר מאיפה הם ומדברים בשפות שונות, כאן באזרבייג'אן אין את זה, ואנחנו ברוך השם גם קהילה מקומית היא מאוד אוהבת לארח אורחים. רק השבת אתמול היו לי ממש, לא היה לי מקום בבית כנסת לשבת בזמן תפילה, גם כולל בסעודות שבת, וממש כולל נשים וילדים, ממש משהו מדהים לראות את זה.
1: איזה יופי. אתה יודע, הדבר המרתק זה המנהגים שלכם, נכון? יש לכם מנהגים מיוחדים בימים נוראים, בוא נאמר בראש השנה, איזה משהו חריג או, אתה יודע, מנהגים
0: כלל שם? זה בדרך כלל. המנהגים השונים שלנו, של יהודי קפקז, הם קצת שונים בפסח. אבל לראש השנה בימים נוראים
1: זה די דומה. תקשיב, אני חייב לנצל את העובדה שאתה פה. כמה שאלות, אתה יודע, יותר רוחביות. אנחנו יודעים שאזרבייג'אן נמצאת היום בין שתי בעלות ברית חשובות, חשובות מבחינה אסטרטגית, אבל אחת כמובן ישראל, אבל מהצד השני של המתרס, טורקיה, נכון? השאלה, עד כמה האימות והרטוריקה החריפה של ארדואן נגד ישראל גורמת לאזרבייג'אן ככה להיות בין הפטיש לסדן?
0: אני חשוב לי מאוד לציין שגם מדינת אזרבייג'אן, גם העם אזרבייג'אן תמיד הייתה רוצה ועכשיו היא רוצה שהיחסים בין שני מדינות, ישראל וטורקיה, יהיו טובים יותר, יהיה לפחות דיאלוג לכיוון הטוב יותר. ואזרבייג'אן תמיד פעלה לשם כך במשך שנים ארוכות, וגם עכשיו היא רוצה שהיחסים בין שני בעלי בריתות של אזרבייג'אן יהיו טובים ויהיו הבנות ויהיה דיאלוג. מה שקשור ליחס של עם האזרבייג'אני לכלפי יהודים בכלל או בישראל בפרט, אני יכול לציין שהם לא מושפעים מבחוץ. קהילה יהודית היא בין העתיקות בעולם, קהילה יהודית של אזרבייג'אן בין העתיקות בעולם, אנחנו חיים כאן מאות שנים, לא אלפי שנים.
1: וואו.
0: ותמיד היינו פה כבית חם ועם יחסים מצוינים, והחברות בין שני המדינות הם נבנעו על היחסים בין שני העמים. קהילת יהודי אזרבייג'אן הם כמין גשר בין שני המדינות, שהיחסים האלה כל טובים הם נבנו, וגם הידידות הזאת נבחנה ברגעים הקשים לשני המדינות.
1: חד משמעית. לא, השאלה, אתה מאמין שאתם יכולים להוות ממש סוג של תיווך אמיתי היום, מחר, בין ישראל לטורקיה?
0: לפי ההצהרות בעבר, כולל נשיא אזרבייג'אן, אזרבייג'אן כן תפחה עד לזמן האחרון, לא יודע, אני לא נציג רשמי של המדינה, אני לא יכול להגיד את זה כרגע מה קורה, אבל לפי הדיווחים רשמיים, אזרבייג'אן כן עשתה תיווך תמיד בין ישראל לטורקיה.
1: אוקיי, עכשיו מילה,
0: הרב ישי, היו כאלה דיווחים לפחות בחדשות.
1: עכשיו מילה על איראן ברשותך. עד כמה אתה חושב שטהרן רואה באמת את העובדה שאזרבייג'אן וישראל נמצאים בברית, נמצאות בברית ככה עוצמתית, עד כמה זה מהווה איום על איראן?
0: אזרבייג'אן אף פעם לא מהווה איום על שכניה. אזרבייג'אן יש לה מדיניות חוץ מאוד עצמאית, היא לא מושפעת גם מהלחסים וגם מההשפעות, והיא שומרת, יודעת לשמור יחסים טובים, אסטרטגיים, גם עם ישראל, גם עם טורקיה כמובן, וגם יודעת לשמור ומעוניינת בציבות עם כל שכנת. אנחנו יודעים שאזרבייג'אן נמצאת מבחינה גיאוגרפית במקום מורכב מאוד. מצפון זה רוסיה, מדרום זה איראן, אבל עדיין אזרבייג'אן יודעת לשמור על היציבות עם כל שכניה, וכמובן עם הפרק

0: צלם של האסטרטגים, כמו ישראל וטורקיה.
1: כן, הרב ישראל, אתה יודע, אני פתאום מרגיש, לא יודע, כעס, אבל עליכם קצת, אתה יודע למה?
0: למה?
1: כי אני פתאום עכשיו מגלגל פה, רואה שהיית בישראל לפני יום יומיים. איך זה שלא באת לבקר אותנו ברדיו? מעלים אותך פה, מדברים, חשבנו, יש ברית בין כל ברמה לרב ישראל.
0: אני תמיד מרגיש יותר טוב שאני יושב אצלי במשרד ומדבר איתך.
1: מה עשית פה? מה עשית פה בישראל?
0: היינו...
1: משלחת, ראיתי.
0: הייתי בכנס שהמורגן על ידי משרד החוץ ישראלי, כנס שנקרא, הפורום שנקרא G50, זה בעצם כינוס של ראשי קהילות, הקהילות החשובות ביותר בעולם, שמתכנסים, יש לנו פורום בקבוצה מיוחדת שאנחנו תמיד... משוחחים שם ועושים כל מיני דברים למען מלחמה באנטישמיות או בהסברה או בכלל האתגרים שעומדים בפני קהילות יהודיות בישראל. הכנס הזה הוא נערך כבר פעם שישית, זה פעם הראשונה שאני מצטרף, ובאמת הכנס היה נערך במשרד החוץ בירושלים. הוא היה מאוד מעניין ומאוד יצירתי, ובעזרת השם אני מקווה מאוד שאנחנו נוכל לגשם את ההחלטות שאנחנו קיבלנו.
1: בעזרת השם, אבל פעם הבאה שאתה בישראל, תרים איזה צלצול, נשב לקפה, נדבר, נראה אחד את השני, הרב ישראל.
0: הפעם ביקור היה מאוד קצר, ואנחנו ממש הגענו יומיים ונאלץ לחזור מהר כדי להתחיל
1: לחגים, בטח, ראש השנה. אוקיי, הרב זמיר ישראל, רבה של הקהילה הספרדית בבקו, אזרבייג'אן, שיהיה חתימה טובה בעזרת השם, והקדוש ברוך הוא ישלח לכל היהודים באשר הם שנה טובה. תודה רבה, ישר כוח.
0: אמן, אמן, לכל עם ישראל.
1: תודה רבה. אנחנו מסיימים את המהדורה להיום. תודה רבה לאלי בן חם ולישי חסון, לאחל טולמן, ליוני פדידה. אנחנו שולחים לו שוב ככה תנחומים, הלב שלנו עם המשפחה בכלל, עם כולם. תודה לאבנר שרון, אני יעקב גרוטקה, אני אפגש מחר בעזרת השם.

0: הלכלוך חוגג? חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד.

0: היום הרת עולם! בעוד מספר ימים יוכרע הגורל של כל אחד ואחת מאיתנו. רוצים לזכות לשנה טובה? בערב ראש השנה, בשעה 11:30 בצהריים, עם ישראל כולו, אנשים, נשים וטף, מתאחדים למקובלי וצדיקי הדור, הנמצאים בישיבת המקובלים אור הרשב"י במירון, למעמד תפילה שיזעזע את העולם! המעמד ההיסטורי ישודר רק כאן, בקול ברמה.
1: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
2: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז, לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן, תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
3: יש השקעות נדל"ן ויש את ג'וי כפר סבא, מיזם חדש למשקיעים המיועד להסביר.

0: קרא לסטודנטים סמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים, והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות, שנתיים שכירות מובטחת, דירות מרועטות של 3 ו-4 חדרים בעון עצמי מ-360,000 שקלים, פטור ממדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וינט כפר סבא, המשקיעים בחוכמה בדירה יקצו. חייגו כוכבי 9857.
1: במוצאי שבת, מעמד הסליחות המרכזי, מבית המדרש יחווה דעת בירושלים, בהשתתפות מרן הראשון לציון, הגאון הגדול, הרב הראשי לישראל, ונשיא בית הדין הגדול, הרב דוד יוסף שליטה. לפני התיבה יעבור הרב עובדיה יוסף שליטה. השיעור השבועי בשעה 11:30, ומיד לאחר מכן מעמד הסליחות המרכזי ברוב עם, ובשידור חי, כאן.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום. מקררים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מקררים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
3: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למהדרין יש תנובה.
4: עכשיו, גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש! משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק. בחשות בדס מהדרין הרב רובין. עכשיו במקררים.
5: שימו לב, מיזם חדש.
6: מאזינים יקרים, כאן שמואל אטיאס, לאור הביקוש הגדול ובהתייעצות עם גדולי ישראל, זכיתי בחסדי השם לקחת חלק בהפצת התורה ולהקדיש סטים, משניות, 12 כרכים, המבואר פומבודיטה, סך הכל 500 שקלים בלבד. זו שמחה גדולה עבורי שכל יהודי יוכל לקבוע עתים לתורה.
7: להזמנות חייגו עכשיו, כוכבית 6495, כוכבית 6495, משלוח חינם עד הבית, כוכבית 6495. הזדרזו, המלאי מוגבל.
8: נטו חיסכון, מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל, שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
9: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: פור, חד וחלק.
10: בשבילך ובשבילי, כל בר.
0: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.

שלום רב לכם, השעה 8. הנה החדשות. ראש הממשלה נתניהו אמר בפתח ישיבת הממשלה כי המשטר באיראן סופו קרב. הוא חלש, הוא נלחם על חייו, הוא מקרטע. הם לא תוקפים אותנו ויש לזה סיבה. אם תטעה ותתקוף אותנו, היא תספוג מכה שהיא לא מדמיינת אפילו, כך נתניהו. במקביל, הרמטכ"ל רב אלופי אלזמיר ביקר בבוחן הפתע של המטה הכללי, בו נבחנה מוכנות צה"ל לתרחיש מלחמה רב זירתית. זמיר שיגר מסר לאויבים, מי שינסה לפגוע במדינת ישראל ובאזרחיה, יפגוש צה"ל נחוש, ערוך ודרוך, דברי זמיר. הערכות לקראת הגשת הרשימות לבחירות לכנסת ה-26. מפלגת דגל התורה פרסמה את הרשימה לקראת הבחירות. במקום הראשון יעקב אשר, ואחריו יצחק פינדרוס, משה רוזנטל, יהודה וייספיש ודודי זלץ. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי רשימת דגל התורה תתחבר עם רשימת אגודת ישראל, שם עוד לא נסגרה הרשימה. יחד הן ירכיבו את יהדות התורה. במקביל, מפלגת ש"ס הודיעה כי מועצת חכמי התורה התכנסה בבית ש"ס בירושלים לדיון לקראת גיבוש הרשימה. במהלך הישיבה הוצגו בפני חברי המועצת שמות של מועמדים חדשים נוספים. ההרכב הסופי של הרשימה יובא לעיונם ולהכרעתם של חברי מועצת חכמי התורה עד יום שלישי, כך נמסר. כמו כן, בתום הדיון הוחלט כי נכון לעכשיו שלא להדיח אף אחד.

0: מחברי הכנסת המכהנים של המפלגה, אם כי צפויים שינויים במיקומים ברשימה. מוקדם יותר נחתם הסכם בין יושב ראש ישר גדי איזנקוט ליושב ראש בית ציוני חילי טרופר על ריצה משותפת. לפי ההסכם טרופר ישובץ במקום השישי ברשימה. בנוסף, יועז הנדל וירון זליחה מתאחדים לקראת הבחירות הקרובות וירוצו ברשימה משותפת. וכעת לתחזית, מיד לאחרי חסות.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: מחר מעונן חלקית עד בהיר ותחול עלייה במידות החום והסיכה מן הרגיל, לעונה לאורך מישור החוף יהיה הביל.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: אלה החדשות, בצוות, אורי בני ישראל.

0: שיעורו השבועי של ראש ישיבת כיסא רחמים, הגאון רבי צמח מזוז. אמרי מרן, לקט נבחר מדבריו של מרן ראש הישיבה, הגאון רבי מאיר מזוז, זכר צדיק וקדוש לברכה, מאוצר תורתו, חוכמתו והדרכתו, שהותיר לדורות.
1: שבוע טוב ומבורך. נאמר כמה מילים דברי חיזוק לקראת ראש השנה שעומד לבוא עלינו, על כל עם ישראל, לטובה ולברכה, להלוי נפש והנשמה של האחים הקדושים שלנו, מרן ראש הישיבה במאיר מזוז ומור אחי הגאון הגדול ברחמים מזוז, בני מרת אמנו חמסנה עליה שלום, תהינה נשמותיהם שרורות בשרור החיים, אמן. אנחנו עומדים לקראת חג ראש השנה. זה החג, זה יום אחד שקובע את כל השנה כולה, הרצון שיהיה לנו לטובה. פסוק אומר בתהילים, תקעו בחודש שופר, בכסה ליום חגנו, כחוק לישראל הוא, משפט לאלוהי יעקב. מה אומר הפסוק? הקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, אני רוצה להציל אתכם, אני רוצה לתת לכם שנה טובה, ולכן נותן לנו את העצה, תקעו בחודש שופר. בחודש, בזמן שהחודש מתחדש, דהיינו בראש השנה, התחלת החודש. אבל פסוק ממשיך ומסביר, תקעו בחודש שופר, בכסה, בחודש שהיום הראשון של החודש לבנה מחוסה. יש לנו חג פסח, זה ב-15 לחודש ניסן, חג סוכות אותו דבר ב-15 לחודש תשרי, יש לנו חג שבועות ב-7 לחודש סיוון. אז פשוט מאוד, שם כבר הלבנה גדלה, אבל יש חודש שלבנה אנחנו לא רואים אותה, זה ראש השנה. בכסה ליום חגנו, הקדוש ברוך הוא נותן לנו עצה איך שנוכל להנצל ולהתגבר על כל המקטרגים, על כל המסתינים. תקעו בחודש שופר, בזה מעבבים את השטן, והקדוש ברוך הוא יוצא אותנו לשנה טובה ובורכת. הגמרא כאן אומרת, אמר בר הוא, תקעו בחודש שופר בכסה ליום חגנו. איזהו חג שהחודש מתכסה בו, שהלבנה מכוסה בו, ואומר ראש השנה, וכתיב כחוק לישראל הוא, משפט לאלוהי יעקב. מאי משמע דאי חוק לשנה דמזוני הוא, דכתיב ויאכלו את חוקם אשר נתן להם פרעו. הפסוק אומר, תקעו בחודש שופר, בכסה, ביום של לבנה מתכסה בו.

של עם ישראל. לכן ביום הזה קדוש ברוך הוא נותן לנו עצה לתקוע בשופר. אמנם אנחנו לא תוקעים בגלל כדי לעבב את השטן, אנחנו תוקעים בגלל שהקדוש ברוך הוא אמר לנו לתקוע בשופר, וקדוש ברוך הוא נותן לנו מחווה, נותן לנו סוכריה שבזה מעבב את השטן, ונותן לנו שנה טובה עם פרנסה טובה בשפע ובנחת. איך זה רמוז בפסוק? כי חוק לישראל הוא. יום ראש השנה יש חוק. מה החוק? הגמרא מביאה ראיה, כתוב בפסוק, ויאכלו את חוקם אשר נתן להם פרעו. מצאנו מכאן שחוק הכוונה על הפרנסה. ביום ראש השנה הקדוש ברוך הוא קובע לכל אחד ואחד כמה עומד להביא עוד השנה. וחס ושלום, אם מישהו ייקח את הפרנסה שלו על ידי עבירה, למשל חילול שבת, אומרים שבחול יום שבת אפשר להביח בו הרבה מאוד כסף, הוא הביח, נהבחת. אבל מי שיודע ושומר את מצוות השם, שבת לא, גזל לא, רמאות לא, אז הוא יביח מה שהקדוש ברוך הוא קבע לו ביום ראש השנה בהיתר ולא באיסור, בנחת ולא בצער. פסוק ממשיך ואומר שיום ראש השנה זה משפט לאלוהי יעקב. הקדוש ברוך הוא שופט את עם ישראל בכל מה שעשינו כל השנה, מה אנחנו מקבלים בשנה הבאה. לכן יום ראש השנה אמנם יום חג, אבל יום הזה צריך להרבות בזכויות. רבותינו אומרים, צריך לכרות ביום ראש השנה, אם אפשר, יום ראש השנה ראשון תהילים שלם, יום ראש השנה השני תהילים שלם, כמניין כפר. אבל מי שלא יכול לשניהם, העיקר שיקרא לאט בכוונה, בנו נבקש את החנונים. קדוש ברוך הוא לא חייב לנו כלום, אנחנו מבקשים את החנונים שייתן לנו שנה טובה, שנה מתוקה, שנה של בריאות, שנה של נחת, שנה של שמחה. לקרות את התהילים בכוונה. תמיד דברי מורי איש מצליח זכר צדיק לברכה היה אומר לנו, קדוש ברוך הוא מונה שעות, לא מונה דפים. לא רואה כמה דפים למדת, כמה שעות למדת. אז תקרא את התהילים לאט בכוונה, להתחנן, לבקש מהקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא לא ימנע טוב להולכים בתמים. אני לא אשכח, לפני כמה שנים הרב לסרי שיברי פי מפיך מרגליות, המוסר שלו חודר ללב. נכון, קצת מצחיק בשביל למשוך את האוזן, אבל המוסר שלו ממש חזק מאוד. לא עלינו, לא עליכם, בערב שבועות הבן שלו טבע בים, וסיפרו שבהלוויה רב לסרי אמר, אם הייתי יודע את זה ביום ראש השנה, הייתי הופך עולמות לבטל את הגזרה. אבל אף אחד מאיתנו לא יוכל לדעת מה נקבע ביום ראש השנה, ולכן כל אחד ואחד שרוצה לזכות לשנה טובה, לחיים טובים, יום ראש השנה יתפלל מהלב, יתפלל בכוונה, ירים עיניו לקדוש ברוך הוא, אבינו מלכנו כותבנו, היא שנה טובה ומבורכת. אחד מהדברים
שאנחנו

יכולים בעזרת השם להמתיק לנו את השנה ולבטל את הגזרות הקשות על ידי שנשבור את היצר שלנו. מובא בספרים שמרן בית יוסף היה בא אליו כל יום המלאך שנברא מהמשניות שהיה לומד, ואז היה מביא לו חדשות מהעולם העליון. הרמב״ם אומר לך תודה רבה על הטבעות שטבעסת מהקושיות שיקשו עליו. התנא הזה אמר להגיד לך, החכם הזה אמר להגיד לך. ומרן בית יוסף היה מדבר עם המלאך פנים אל פנים כאשר ידבר איש למעהו. מרן בית יוסף שאל שאלה גדולה למלאך, אולי אמרתי את זה גם בעבר, אבל שוב נחזור על זה עוד פעם. אמר לו, אדם, אם הוא זכה וקיים את המצוות, הנשמה שלו זוכה לעלות, להיות תחת כיסא הכבוד, המקום הכי גבוה. אבל גם לפני שאדם נולד, הנשמה שלו הייתה תחת כיסא הכבוד. אם כן, בשביל מה הקדוש ברוך הוא ברא שאדם הנשמה שלו יורדת לעולם הזה? הקדוש ברוך הוא ברא שאדם עומד כאן בניסיונות בעולם הזה, ואחרי הכל חוזר למקום שלו הראשון, יישאר שם. למה? למה הקדוש ברוך הוא ברא שאדם יורד לעולם הזה? ענה לו, אדם נמצא בעולם הבא תחת כיסא הכבוד לפני שנולד, אוכל נהמה דקיסופה, לחם של בושה. למה מגיע לך להיות כאן למעלה? מה עשית? מגיע לך להיות כאן למעלה במקום גדול, הגדול ביותר. נהמה דקיסופה, לחם של בושה. חדש ברוך הוא נותן לנו לרדת לעולם הזה, להתמודד עם הניסיונות, להתמודד עם כל הקשיים. אחר כך הנשמה חוזרת למעלה לעולם הבא תחת כיסא הכבוד. מגיע, יגעת ומצאת, תאמין. אחד מהדברים שחדש ברוך הוא דורש מאיתנו בעולם הזה, להתגבר על יסר, להתגבר על היסר של נקימה ונתירה. קדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, ואהבת לרעך כמוך. התורה אומרת לא תקום ולא תיטור. מה פירוש לא תקום ולא תיטור? לא תקום פירושה, רש"י כותב, ביקשת מהשכן תשאיל לי פטיש, אני אחזיר לך אותו. אסור לך להגיד לו, אני לא נותן לך. כמה אני ביקשתי עם פעם שעברה שתביא לי כיסא ולא הבאת, גם אני לא אביא לך. זו נקימה. מה זה לא תיטור? ביקש ממך פטיש, אתה נותן לו, אבל אתה מצרף בזה משפט, אני לא כמוך שכאשר ביקשתי ממך כיסא לא הבאת לי, אני מביא לך את הפטיש. זה נקרא נתירה. אדם שומר בלב את השנאה לחברו שהוא לא נתן לו, אפילו שעכשיו הוא נותן לו, אבל הוא שומר בלב. קדש ברוך הוא רוצה מאיתנו לב נקי. נכון, קשה, קשה. הוא עשה לי, אומר שלמה המלך במשלי, אל תאמר כאשר עשה לי כן יעשה לו, אשיב לאדם כפעולו. לא, אל תאמר, תן בבקשה, כך. הקדוש ברוך הוא רוצה שנשבור את היסר של הנתירה. אדרבה, לתת ולתת. יש בגמרא במסכת תענית סיפור שממש אם לא כתוב בגמרא מי מאיתנו יכול להגיד. שני סיפורים דחופים. תנו רבנן,
מעשי בלעזר שגזר 13 תעניות על הציבור ולא ירדו גשמים. 13 יום אנשים התענו בגלל שלא היה גשם, ובכל זאת גשם לא ירד. באחרונה התחילו הציבור לצאת, יצאו מבית הכנסת, אין לנו מה לעשות, השמיים סגורים, גשם לא יורד, התפילות שלנו לא מתקבלות. ולעזר אמר להם משפט שזעזע אותם, ואז נשברו הלבבות ואז ירדו גשמים. מה המשפט שאמר להם? אמר להם, תיקנתם קברים לעצמכם, אין גשם, אין מה לאכול, אז עומדים למות ברעב. האם הלכתם? כבר חפבתם קברות לעצמכם? געו כל העם בבחייה וירדו גשמים. כל אנשים בכו. משפט כזה מזעזע. איך אומר הפסוק? לב נשבר ונדכה, אלוהים לא תבזה. 13 צרמות לא עזר שירד גשם. ומשפט הזה שזעזע אותם שאין ברירה, לצריכים ללכת לחפור כברות, עומדים כולם למות, זעזע אותם, ואיזה חדש בה וחוריכם על עם ישראל. יש עוד סיפור, שוב מעשה בלעזר שירד לפני הטבע ואמר 24 ברכות ולא נענה. ירד, היה עצרת גשמים, ירד בלעזר ואמר תפילת 18 במקום 18 ברכות, 24 ברכות, בוכה ומתחנן שירד גשם, לא ירד גשם. ירד בעקיבא אחריו ואמר, אבינו מלכנו, אין לנו מלך אלא אתה, אבינו מלכנו, למענך רחם עלינו, וירדו גשמים. ביקשו מרבי עקיבא, תלמידו של רבי אליעזר, בבקשה, בוא תראה, תתפלל, אולי בזכותך ירד גשם. בעקיבא ירד, אמר תפילה קצרה של 11 מילים, אבינו מלכנו, אין לנו מלך אלא אתה, אין לנו מישהו אחר לבקש ממנו, רק ממך. אבינו מלכנו, למענך רחם עלינו. אנחנו יודעים, אין לנו זכויות, אבל תעשי למען שמך הגדול, תרחם עלינו. גמר את 11 מילים האלה, לא 10 ברכות ולא 24 ברכות, תפילה קצרה, ירדו גשמים. אבו מבנני רבנן, התחילו תלמידי חכמים שבדור להגיד, מה? בלעזר? התפילה שלו לא התקבלה עם 24 ברכות, ובעקיבא עם 11 מילים, לא 11 ברכות, ירדו גשמים. או כנראה שאנחנו טועים וחושבים שבלעזר הגדול ובעקיבא הקטן, להפך. יסעה בת קול ואמרה, לא מפני שזה גדול מזה, אלא שזה מעביר על מידותיו, וזה אינו מעביר על מידותיו. אז יסעה בת קול ואמרה, לא חס ושלום שבלעזר קטן יותר מבעקיבא, לא, אלא יש לנו עוונות, אנחנו מבקשים מחדש ברוך הוא, תרחם עלינו, תרחם עלינו. מה? לא מגיע לכם. מידה כנגד מידה לא באת לה. לא מגיע לכם. אבל בלעזר

בגלל שהוא לא היה מעבר על מידותיו. מי שהיה לו בסדר, אלעזר עומד עליו. כולם זוכרים את הקושיה הראשונה שיקשה ובעקיבה לרבי אלעזר. אחרי שלמד אצלו 13 שנה, לא פתח פיו. אחרי 13 שנה, עכשיו קושיה אחת, כתובה במסכת פסחים. רבי אלעזר חשב אותו שהוא טמבל. מה אתה מחשיב בכלל? מה אתה לא מבין? ועכשיו לו קושיה משחיתה. רבי אלעזר אמר לו, בשחיתה ישבתני, בשחיתה תהיה מיטתו, שיהיה מות שחוט. באמת נפסקה הלכה כמו בעקיבה, ואלעזר היה מקפיד, השמיים לא ויתרו. בעקיבה היה ותרן, כשבעקיבה היה ותרן, כאשר בקש מהקדוש ברוך הוא, תוותר, תן לנו גשם, למרות אם אנחנו לא מגיע לנו, למענך רחם נא. הקדוש ברוך הוא נתן גשם. הוויתור זה דבר גדול מאוד. אדם שעובר כאן את היצר שלו, בזכותו הקדוש ברוך הוא מוותר לנו על העוונות שלנו. רחל ולאה, רבותינו אומרים שבזמן שהיה חורבן בית המקדש ביקשו רחמים, אברהם אבינו, יצחק אבינו, יעקב אבינו, משה רבנו, אהרון הכהן, דוד המלך, הקדוש ברוך הוא קיבל את התפילות שלהם. באה רחל אמנו, ביקשה רחמים, הקדוש ברוך הוא הבטיח לה, מנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה, כי יש שכר לפעולתך, נאום השם וישבו בניהם לגבולם. מה עשתה רחל אמנו שהקדוש ברוך הוא קיבל את התפילה שלה יותר מכל האבות הקדושים? רחל אמנו ידעה שיעקב אבינו עבד 7 שנים בשבילה. ברגע האחרון בא לבן הנכבד הזה, הכנס את לאה במקום רחל, וראתה וידעה את זה ויתרה. להפך, נכנסה תחת המיטה כאשר יעקב אבינו היה שואל את השאלות לרחל. רחל הייתה עונה מתחת למיטה, שיחשוב יעקב אבינו שזו רחל, וכדי שלא לבייש את לאה, הקדוש ברוך הוא שלם לה. רחל הייתה עקרה, הקדוש ברוך הוא נתן לה 2 בנים, יוסף ובנימין. זכתה רחל לא רק לילדים, אם לא הייתה עושה את המעשה הזה, אז בסוף רחל עקרה, לא היה לה כלים להביא ילדים. ואז היה יעקב אבינו מסחתן עם לאה, מביא ממנה את כל 12 שבטים. אבל בגלל שהיא עשתה את המעשה הזה, הקדוש ברוך הוא רוצה שנלמד לוותר, לוותר, לוותר, כמה זה גדול אצל הקדוש ברוך הוא. יש פסוק באיוב, תולה ארץ על בלימה. הקדוש ברוך הוא תולה את הארץ, כדור הארץ הוא נוסע באוויר, הוא לא, אין לו על מה לשבת, הוא באוויר. על בלימה, מה פירוש על בלימה? אני אקדים קודם סיפור קצר. אמיליהו ענקרי, זכר צדיק לברכה, יהודי שזכה ועשה הרבה תורה, הרבה חסד בחיים שלו, היה גיסו של אבי מורה איש מצליח בעל אחותו, היה לומד באוניברסיטה בתוניס, וביקש מאבא שיבוא ללמוד אצלו כל יום שעה גמרא. אבא אמר לו, למרות שאין לי זמן, אבל לא היה ביקוש לתורה, אבל אתה באת לבקש ללמוד, אני מוכן, קדיש לך כל ערב שעה. יום אחד
בליהו הגיע.

אומר לו, כבוד הרב, היום הפרופסור באוניברסיטה לימד לנו דבר גדול. נו, ספר לנו. אומר לו, הביא לנו כדור מתכתי, ושמו אותו באוויר, והוא לא נפל. וסיפר לנו איך הוא לא נפל, בגלל שהוא שם בחדר הזה, באולם הזה, ארבעה מגנטים מארבע פינות, ולכן הכדור עומד באוויר. האבן מגנט הזאת מושכת מפה, האבן מגנט מפה, מושכת מפה, ואז עומד הכדור המתכתי הזה עומד באוויר. אמר לנו, עכשיו תבינו איך כדור הארץ לא נופל, בגלל שיש לו כביכול ארבע מגנטים מארבע כנפות הארץ. אז כבוד הרב שומע? זה החידוש שלמדנו היום. אבי מורה זכר צדיק לברכה צחק, אמר לו, ומי תופס את המגנטים? נאמר שיש מגנטים. נו, היום יש הרבה שכלולים ורואים כל מה שיש. לא ראו מגנטים. נאמר שיש מגנטים, ומי תופס את המגנטים? מילה אמר לו, לא חשבתי על השאלה הזאת, הייתי שואל אותה לפרופסור. ואז הוא שאל את אבא, אמר לו, כבוד הרב, אז תסביר לי איך כדור הארץ עומד באוויר. אמר לו, כתוב בפסוק, תולי ארץ על בילימה. רבותינו דרשו, מה זה בילימה? קדוש ברוך הוא תופס את כדור הארץ באוויר בזכות מי שבולם פיו בשעת מריבה. זה אומר מילה וזה אומר מילה, האיש מתלקחת. לא, בא אחד מהם חכם, סגר את הפה. בזכותו כדור הארץ שיש בו 8 מיליארד בני אדם עומד באוויר ולא נופל. איזה זכות. כאשר אדם רואה מישהו פגע בו, יזכור, עכשיו יש לי הזדמנות שכל כדור הארץ עומד ולא נופל בזכותי. תשתוק, תשתוק, תשתוק ותרוויח. כל כדור הארץ עומד בזכותך. הייתי במחסי לפני כמה שנים, בנסיעה שלי שאני נוסע לסוף כסף לישיבה, גמרנו תפילת ערבית בבית כנסת קהילה לשם שמיים, ששם הרב הגדול הדגול אבי ממוש בן פיניש שיחיה, הוא רב הקהילה. זו בית הכנסת שברוך השם כמעט כולם שומרי שבת בזכות השיחות שלו והדרשות שלו וההלכות שלו יום יום יום יום. אשריו וישרי חלקו. אז ניגש אליי יהודי אחד, דיברתי צרפתית, אני לא מבין צרפתית. אז מישהו על ידי אמר לי, הוא מבקש ברכה לשלום בית. אז עניתי בעברית והוא תרגמו לו. אמרתי לו, אם כואבת לך הרגל, האם בקש ברכה וזהו? לא, אני הולך לרופא. אמרתי לו, ולמה כאן אתה לא הולך לרופא? אתה חושב בברכה שלי, אז יהיה לך שלום בית. צריך לך את הרופא. אמר לי, איזה רופא? אמרתי לו, צריך את המתחכם שידריך אתכם איך לחיות בבית בכל אופן. אני אומר לך זה בשני מילים, פשוט מאוד. יש לך פגע בך, אל תהיה חכם להחזיר לה. תשתוק. ישב בדד וידום כי נטל עליו. בעזרת השם, חכה עד מחר בערב, יעבור 24 שעות. גם היא תעשי חשבון נפש. מה, אני פגעתי בו, מה הוא אמר לי? לא אמר לי כלום. תרצה בשביל להתפייס איתך, תשבו על כוס קפה ועוגה. למה אתמול? למה אמרת לי כך וכך? תנסה

0: זה איך לקרר את העניין, ואז בעזרת השם תגיעו לדרך הנכונה. סיימתי דברים שלי, אז הוא שנה שאחריה התפללתי בבית הכנסת, בא דיבר איתי בצרפתית ולא הבנתי, אמרו לי, אומר, תודה רבה על העצה שנתת לו. לא הבנתי על מה הוא מדבר, ואז הוא סיפר מה שהיה לפני שנה. אחרי שנתיים הייתי עוד פעם בבית הכנסת, היה אזכרה או איזה אירוע, קם עלה לתיבה לקח את הרמקול ואמר, רבותיי, לפני שנתיים עמדתי למחורת שבא הרב צמח פה, עמדתי ללכת לבית דין ולתת גט. אמרתי לרב ברכה, אמר לי סבלנות, ולמד אותי לסבלנות ולא לכעוס באותו רגע. חזרתי הביתה ואמרתי זה לאשתי, אמר לו, כן, בסדר, בוא ננסה את הדרך הזאת לפני שנקרע את הגט. אומר, ברוך השם, אחרי 3 שנים של סבל ומלחמות בינו ובין אשתו, שנתיים של שלום, שנתיים של שמחה, שנתיים של רגיעות. רבותיי, בואו נעשה כולנו לא לריב בין שכן לשכן, בין איש לרעהו, בין משפחה למשפחה, בין איש לאשתו. נחיה ברגיעות, בסבלנות. ודאי שהקדוש ברוך הוא יסתכל עלינו בעין טובה, וזכנו לשנה טובה ומבורכת. מי שברך אבותינו הקדושים אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, דוד ושלמה, הוא יברך את כל קהל השומעים, כל הקהל הלומדים בגיליונות, וכל מי שמקבל עליו סבלנות. סבלנות. בעזרת השם, שנזכה כולנו לשנה טובה ומבורכת, נזכו לשנים רבות, לעימות וטובות, לחגוג השנה הזאת, חג הגאולה. אמן, כן יהיה רצון. בשבילך ובשבילי כל
1: ברמה. אור הנאמן, הלכות והנהגות מתורת מרן, רבנו מאיר מזוז זכר צדיק לברכה, מפי חתנו, הרב ליאור כהן.
2: ערב טוב, מאזינים יקרים, אור הנאמן, תורתו המוארת של מרן אור העולם, רבנו מאיר מזוז, זכר צדיק וקדוש לברכה. היום, יום כ"ד באלול, כתוב בדברי הרב כף החיים, לומר את פסוקי ואלה המלאכים, בסוף פרשת וישלח, עד בת מי זהב. יש שם רשימה של המלאכים אשר מלכו באדום לפני מלוך מלך לבני ישראל. הפסוקים הללו יש בהם סודות גדולים, והם רומזים להנהגה שהייתה בעולם קודם 6 ימי בראשית. ולכן, כיוון שכ"ה באלול זה יום ראשון לבריאת העולם, אז ביום כ"ד קוראים את הפסוקים ששייכים בעצם להנהגה לפני 6 ימי בראשית. וביום כ"ה מתחילים, כך מביא הרב ברכי יוסף בסימן תקפ"א, בשם רבי ישראל לינגו, שכדאי לקרוא את הפסוקים של בריאת העולם בכל יום, דבר יום ביומו, ביום הראשון, ערב ובוקר יום אחד, ביום השני, את של היום השני כך, בכל 6 הימים עד יום ראש השנה, שזה בעצם היום השישי לבריאת העולם. כמה פסוקים שכדאי, גם יש כאלה שתקנו עליהם תפילות, אבל לכל הפחות את העיקר זה קריאת הפסוקים. וכך היה נוהג אבינו הגדול מיד לאחר תפילת שחרית בימים הללו לקרוא מיד את הפסוקים כל יום את של יומו. לאחר מכן בערב ראש השנה, יום שישי, התרת נדרים. הרגילות שמרן היה רגיל להתפלל בהנצח חמה, וזה היה דרך אגב פלא פלאים, כוח הרצון שהיה בו, וה...

0: משמעת עצמית שאי אפשר לתאר. אני זוכר תקופות שבהן מרן היה ממש חלוש, אבל כאשר צריך לקום, קמים. אין משחקים, אפילו ביום פורים האחרון, שידענו, לא ידענו אפילו עד כמה, המצב היה כל כך קשה, והוא שאל, מתי רוצים לעשות תפילה? אמרו לו, בהנץ. אמרתם, בטוח רוצים בהנץ? אמרו לו, כן. אמר, אם ככה אני בא בהנץ. וכך היה, כוח רצון עז, לעשות רצון אבינו שבשמיים, שום דבר לא עמד בפניו. שנים שנים הוא היה עושה סליחות באשמורת, עד ממש השנים האחרונות, אבל גם בתקופה הגוף לא היה גוף רגיל. אני זוכר מקרה אחד, האמת שניסים ונפלאות אצל מרן, זה היו דברים, דבר יום ביומו, אבל דיברנו על זמן הסליחות. אני הייתי עושה סליחות בחצות עם עמך בית ישראל, הייתי חוזר בשעה 2, ומרן היה קם כבר בשעה 4, ומתארגן לסליחות לצאת. אחד הנכדים היה אמון על זה לבוא ולצאת עם הרב. לילה אחד, אני מגיע ישן לאחר שעה 2, פתאום בשעה 4 אני מתעורר, נסה להירדם, לא מצליח, קם, אני רואה את מרן יושב מחכה. אומר לו הרב, אומר לי, מה לעשה, הנכד לא בא, אני חיכיתי, אולי אתה יכול לקחת אותי. ראיתי מה זה, משמיים ראו את הצורך, מה הסיכוי שאדם ישן בשתיים, יקום בארבע ככה מעצמו? לא, כשמרן צריך, אז קמים, אז הוא היה עושה את ההתרת נדרים לאחר תפילת שחרית בעיני צחמה. היה שם לב, צריך 10 יושבים, 10 עומדים, היה בית הכנסת מלא, אבל בכל זאת, היה מקבץ כל היושבים, פחות או יותר שיהיו במקום אחד, העומדים בצד אחד, כדי שיהיה ניכר מי הם הדיינים, מי הם הנידונים, כך, למרות שלא, העיקר יושבים העומדים, בכל זאת, היו מציבים את העומדים בצד אחד, היושבים בצד אחד. והרב ברכי יוסף מביא את החיבור של התרת נדרים לחודש אלול, לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה, לא יחל דברו ככל, סופי תיבות, אלול. צריך לדעת שהתרת נדרים זה לא מאסטר לפתור נדרים. יש נדרים שלא מועילה התרת נדרים הכללית, רק נדרים שאדם שכח מהם, הנהגות טובות שלא אמר בלי נדר ולא עלתה על דעתו, רק לדברים הללו התרת הנדרים הכללית מועילה. אחרת צריך ללכת לחכם ולמצוא פתח לנדר כדי שיהיה אפשר להתיר, זה לא דבר בקלות. נשמע כעת מפי קודשו של מרן זצ"ל את עיקרי הדברים הללו, למה מועילה התרת נדרים ולמה אינה מועילה.
1: אדם שנוהג מנהג טוב, חכה ראה שלא יכול לעמוד בו. טוב, אני לא אמרתי שאני מקבל עם נדר, אבל מנהג שנהג בו 3 פעמים חייב לעשות לו התרה. זה כלול בנושא התרת נדרים. אז יש גם נדוי בחלום, ויש גם התרת נדרים, ויש גם מנהגים, וגם עוד נדרים, אם אדם נדר ושכח מהנדר. קורה הרבה פעמים. אדם נודר בית הכנסת, הגע שכח, דו, הגע שואל את הגביים. אבל כמה אני חייב? אני לא יודע. כמה אתה לא יודע? אני לא יודע. ייתן בסוף. ייתן? אני אומר, לא לכך התכוונתי. אז מקרים כאלה עושים את הרנדרים לכפר על דבר שאינך יודע. אבל אם אדם יודע בבירו שיש לו נדר, לא יעזור לו את הרנדרים. אפילו נדר בינו בין המקום. חלחום נדר לחברו. אם אדם נשבע לחברו משהו, אי אפשר לבטל את זה. פעם בא רבי מנשה בן ישראל, חכם גדול, כתב ספר נשמת חיים, הוכחות על השארת הנפש. כתב ספר, שכחתי השם, קונסיליאדור, ככה רב חידה מביא אותו. מה זה קונסיליאדור? ספר בלועזית, מתארס 400 סתירות שיש בתנ"ך. ככה כתבו, אני לא מכיר את הספר. רב חידה מזכיר אותו בשם הגדולים. והיה חשוב מאוד, היה מוכר מאוד לסלומות העולם, חכם הזה, רבי מנשה בן ישראל, בזרעו של רבי שמעון אברבנאל. אז הוא הלך למלך של אנגליה, אמר לו, תן לנו רשות לגור באנגליה. גורשו ממנה היהודים, מ-5,000 נון עד 5,000 תאו, 350 שנה. אמר, אני לא אתן לך, כי אתם נשבעים, עושתם כל נדרי גורם את הכל. אמר, אין דבר כזה. אמר, אני מביא לכם את חיבת.

0: במשפט, אתם צריכים להישבע, אז הם נשבעים, אין בעיה. אדם זה כל נדרי ויצרי ושבועים, לא קיימים, ושרירים, לא, שרירים לא קיימים. אבל זה דווקא מדרים שבין אדם לשמיים, דברים שבין אדם לחברו לא שייך. הוא חייב לקיים, הוכיח לו את זה. אמרו, טוב. ובסוף הסכימו שיבואו יהודים באנגליה. אבל גם בין אדם לשמיים, לא כל דבר יכול להתיר. אם אתה, יש לך נדר ממש, צריך ללכת לחכם, ולספר לו מה נדרת ואיך נדרת, ויבדוק אם אפשר להתיר, אפשר להתיר. אם אדם עשה נדר בעת שרה, לא יכול להתיר. אתה אומר, מותר לה, מותר לה. מה זה שחוק כאן? זה לא שחוק. צריך לעשות, זה קיים את הנדר שלו. ואם עשה נדר, הוא לא יכול לעמוד בו, מחפשים כל מיני דרכים להתיר. לכן לא סומכים על יותר נדרים בכל נדר ונדר. רק דברים שאדם שכח. אז נכון שבהכרה נתחנה ליצרת כללות. אבל עושים את זה גם לנדרים, גם לנדויים, גם למנהגים. לא, ואדם גם אומר בשביל אשתו, ותראו לנו, נפשנו, נשינו, בנינו וכולי. וכול הנלווים אלינו. אבל למה יש לה נדר? חייבת לבוא לפני הרבנים. לא צריכים לספר את הנדר לכולם, אלא די לספר אותו לראש החכמים, והוא יודע שבלהתיר, מביא איתו עוד שניים, מה מותר לך? ככה כתב בשו"ת ישיב משה, תודה רבה ראשי לתוניסר ומשה סטרוק. אמר, מעולם לא ראינו שסומכים על אתר נדרים. לא שעושים בערב שנה, ולא בערב כיפור, ולא כל נדרים. אלא כל רבנים מחייבים כל אדם לחייב את הנדר שלו. זה נעשה רק בשביל נדרים שנשכחו. בשביל מנהגים שלא יכול לעמוד בהם, הוא לא זוכר כמה פעמים נהג. אדם למשל נהג, כל שבת אכלו פרקי שבת. פתאום הגיעו ימי החורף, קצרים, אז זה לא קרה פרקי שבת. קרה פרק אחד או שניים, הוא רגיל אכלו כולם. אין דבר, אסמוך על ההתרה הזאת. או מלכתחילה, כשיתחיל לנהוג, מר בלי נדר. ככה יראה שום חיוב. מנהגים בהם, ולא יזזל בהם. אתה מזזל, אחר כך אתה מתחרט. ושאר לנו לשמור אותם באהבה ובכבוד, שנזכה לגאולה שלמה מהרה בימינו, אמן ואמן.
1: כן, ומכאן ניכנס יותר אל הקודש פנימה, כניסת ליל ראש השנה, יום הדין. הנהגת מרן הייתה בהארת פנים, למרות חרדת הדין, היה נכנס לבית בשמחה, בברכות, לקראת השנה החדשה. תמיד היה נמצא על פיו תודה לבני הבית, לאלה שתרחו. בכניסתו היה יושב, לוקח ספר תהילים. בני הבית, חלקם היו בישיבה, לוקח קצת זמן עד שמגיעים. אצל מרן אף פעם לא היה שדר של לחץ. גם כשצריך לקרוא דברים, לא משדר לחץ. לא הגיעו, אני קורא תהילים. לא היה רוצה שסתם ימרחו את הזמן, אבל לא לשדר לחץ. כולם הגיעו, יושבים וקוראים את התפילות המתוקות כל כך, שהתקין רבנו יוסף חיים בלשון חכמים, כל מיני ברכות נפלאות לקראת השנה החדשה. לא היה מעריך בהם יותר מדי, אבל גם לא מבלה. תמיד ההנהגה שלו הייתה בנחת ובזריזות. לא להכביד, אבל לא לבלוע. תפילות היו יוצאות מהלב. כולם קוראים יחד, כל בני הבית, הילדים. כאשר זה נעשה בצורה הזאת, כמובן זה דבר גדול. אם בני הבית לא רוצים שום דבר, לא בכפייה, קח סידור, תקרא אתה לבדך, תקרא אחר כך. לא לעשות מריבה ולא לעשות מחלוקת על שום דבר. הכל צריך לבוא באהבה וברוב חיבה. היו קוראים את התפילות הללו, מגיעים לקידוש. לאחר הקידוש נוטלים ידיים, עושים ברכת המוציא. רב היה מטבל בסוכר, רק בסוכר, בלי מלח. ורק לאחר ברכת המוציא היה עושה את הסימנים. היו מנהגים לעשות את הסימנים קודם המוציא. אבל זה נכנס למחלוקת כאשר אוכלים כשיעור כזית, האם אומרים ברכה אחרונה או לא, ברכת בורא נפשות. כמו המחלוקת שאנחנו יודעים לגבי הכרפס בליל הסדר, אנחנו אוכלים בכרפס פחות מכזית. מדוע? כי מצד אחד אלו דברים שהם קשורים לסעודה, מצד שני אכלנו אותם לפני ברכת המוציא. אז האם ברכת המזון פותרת גם את הדברים הללו או לא? זו מחלוקת. ולכן בקרפס אנחנו יכולים לאכול פחות מכזית, אבל כאן יש לנו קרעה וראש, עוד כל מיני.

0: מיני דברים כאלה, לא נוכל לאכול פחות מכזית, ולכן הדבר הטוב ביותר נוכל לאכול את זה לאחר ברכת המוציא. אוכלים כזית ולאחר מכן מביאים את הסימנים. בשנים הראשונות מרן היה מביא את כל הסימנים, כך היה נהוג בבית להביא כל הסימנים מיד לאחר המוציא. בשנים האחרונות אמר לו, את כל הדברים המתוקים אנחנו נעשה לאחר האוכל. ככה דברים מתוקים בדרך כלל גם מושכים את הלב וגם סותמים את התיאבון לאחר מכן. האישה שכל כך טרחה להכין דברים טובים, אכלו משמנים ושתו ממתקים כי נכון השם היום לאלוקנו, ופתאום באים, כבר אני שבע, אין לי תיאבון, לא. אז לכן את כל הדברים המתוקים משאירים לאחר הסעודה. אוכלים את הסעודה, ולדברים מתוקים, אומרת הגמרא, תמיד יש רווח, תמיד יש מקום. הסדר שמרן היה עושה, כפי ששמענו גם בשבוע שעבר, קרעה זה הדלעת, לאחר מכן ראש של כבש, לב, ריאה, סלק זה הטרד, לאחר מכן הקרתי, ורוביה שהיא גם לוביה, ובזה היו מסתיימים הדברים המבושלים המלוחים. בכל דבר שהרב היה לוקח אומר את שמו בערבית, רס, קלב, לפי הסדר הזה יחד, כדי שבני הבית יתחברו להוויה שהיא מדורי דורות, ולאחר מכן אומרים את היי רצון כולם יחד בנחת, בנעימה, כל הילדים שיהיו שותפים, שהחוויה הזאת תחקק להם ממקום של מתיקות במעמקי הלב. ולפני ברכת המזון היה אומר על השולחן כמה פיוטים של רבנו יוסף חיים מובאים בלשון חכמים על כמה דברים שאמרו רבותינו שהיו בליל ראש השנה. זה יציאת יוסף מן הבור, אז יש פיוט שלם על יוסף הצדיק, איך יצא ואיך עלה לגדולה. לאחר מכן פיוט, אלי אתה לחיה אתה המלוכה לבדיך, אדון הכל מושל בכל, גדול שמך וכבודיך. כל דבר שהרב היה קורא, היה קורא אותו מכל הלב. לאחר מכן סון תשים עליך מלך, זה פיוט של המקובל רבי ששון מרדכי, וברכת המזון. לאחר מכן היה יושב קורא תהילים, משתדל ללכת לישון מוקדם כדי שאפשר לקום מוקדם להתחיל את יום ראש השנה בערנות. בתפילה שאומרים לפני ספר תורה יש את הפסוק, לעולם השם דברך נוסף בשמיים, אומרים אותו 12 פעמים ומכוונים לעולם השם דברך. הדיבור הקשה, הדברים הקשים, הגזרות הרעות יישארו בשמיים, לא ירדו לארץ. אבל היה עוד דבר שהרב היה מכוון ואומר, מעורר עליו, זה הניקוד המיוחד שיש בשם השם לעולם השם. הניקוד הוא שווה קמץ, שווה קמץ. מה יש בניקוד הזה בדברים שאנחנו יכולים לכוון? ידוע שיש גם גימטריה לניקוד. כל נקודה היא כמו האות י, זה 10. כל קו זה כמו האות ו, זה 6. ולכן למשל חיריק זה 10, סגול זה 30, שווה שתי נקודות זה 20, קמץ זה קו 6 ועוד נקודה זה 16. אם כן, אם יש לנו פעמיים שווה ועוד פעמיים קמץ, זה יוצא ביחד 72, זה כמניין חסד. ואם נוסיף עוד 26, זה י' כו' כ', ביחד עולה 98, דודי צח ואדום, וזה ממתק את כל הצח כללות שקראנו בפרשת כי תבוא. זה דבר יפה שאנחנו יכולים לכוון, גם אנשים פשוטים כמונו. עיקר העיקרים, אחי ורעי, להתפלל מכל הלב, לעשות את הדברים לרצון השם, להמליך אותו עלינו למלך. אומרת הגמרא בראש השנה, אמרו לפניי מלכויות, זיכרונות, תקעו לפניי בשופרות, כדי שתמליכוני עליכם, יעלה זיכרונכם לפניי, המלכת השם למלך, לייחל, להתפלל בכל ליבנו, שנזכה לראות, והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. לקראת סיום נשמע איחולים וברכות מתוך קטע של התרת נדרים מפי קודשו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה.
1: שולם לכם, מוצרים לכם, מוצרים לכם, שולם לכם, שולם לכם, שולם לכם, אוכלים לכם, אוכלים לכם, אוכלים לכם. כאן כללות, אין כאן חרמים, כאן דויים, כאן נזיפות, אין כאן בטועים, כאן דברים רעים, החרמות רעים, המסרונים רעים, המסירת דין, צחות ביד רעה, שעוזרו דהרונים רעים, כאן נזירות חשוב ורעות, כאן רעד אנשים, כאן רעד אנשים, כאן, על הרצונים ותוהבים, כאן דברים אסורים, כאן קבלות, כאן מנהגים, כולם יוצאים ובוטלים, שמקרס נשבר, ברשיין בו ממש, כאן שביחין, השרילים לקיימים, מנעין הרע, וסרו, מעקו ישראל מעדיכם ובטיחים, ושלחו מסולותיין, טוב לדבק ביד חיימים, אבן החרם, מה נשבחנו מחרון אפו?
0: כן, למען ישוב מחרון אפו וריחמך וירבך. נזכה, מאזינים היקרים, כל העוסקים במלאכה, בכל השנה כולה, ידידי ורעי אלי בן חמו, מנכ"ל הרדיו אריאל דרעי, וכל העוסקים במלאכת הקודש, שתחדש עלינו ועליהם ועל כל ישראל שנה טובה ומתוקה, תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה, שנה מלאה כל טוב, שימלא האל כל משאלות ליבנו לטובה, והכי חשוב, שתהיה זו שנת גאולה וישועה, אמן ואמן.
2: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
3: רשת שיא החשמל והמיזוג בחיסול תצוגות ומלאי קיים. כל הקודם זוכה. תקשיבו טוב למחירים. מכונת כביסה 7 קילוגרמים, 1200 סלד, חזקה מאוד עם הפעלה בעברית, ב-690 שקלים בלבד. תנור בנוי, דגם יוקרתי, גם הוא ב-690 שקלים בלבד. ומייבש כביסה 7 קילוגרמים מהמלאי האחרון, ב-590 שקלים בלבד. המלאי בסניפים מוגבל. אז מהרו, מחכים לכם בסניפים במוקד ההזמנות הארצי או באתר.
2: החשמל והמיזוג.
4: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
5: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז, לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן, תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
6: בן אדם מלך נרדם, קום קרע בתחנונים.
4: עיריית ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה, מבית הכנסת עטרת מלכות, רחוב רקנתי פינת קויפמן בשכונת רמות, במעמד הרב הגאון יצחק עטלי שליטה, ורבני הקהילות, והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר, לפני התיבה יעבור הפייטן משה דואק. המעמד יועבר בשידור חי, מהשעה 12:15 בלילה, כאן בכל ברמה.
7: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים, תוכלו לעבור השתלה דנטלית. דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, מרכז להשתלות שיניים.
8: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
9: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
8: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
10: במוצאי שבת, מעמד הסליחות המרכזי, מבית המדרש יחווה דעת בירושלים, בהשתתפות מרן הראשון לציון, הגאון הגדול, הרב הראשי לישראל, ונשיא בית הדין הגדול, הרב דוד יוסף שליטה. לפני התיבה יעבור הרב עובדיה יוסף שליטה. השיעור השבועי בשעה 11:30, ומיד לאחר מכן מעמד הסליחות המרכזי ברוב עם, ובשידור חי, כאן בכל ברמה.
11: למי זה עכשיו?
12: עכשיו, זה בשבילך.
11: הלוי.
13: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
12: לא בשביל אף אחד אחר. עכשיו, זה בשבילך.
13: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך.

0: להצטרפות, חייגו עכשיו 02-940-4050.
1: זה חכם.
2: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים בטורקיש גריל, 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
3: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
4: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. בשיח חלקה, קדימות בצמתים. איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות, כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן. יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו אל שלוש נפתח. כל תחנה מלמיליאן.
5: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
6: למי זה עכשיו?
7: עכשיו, זה בשבילך.
6: הלוי.
8: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
7: לא בשביל אף אחד אחר. עכשיו, זה בשבילך.
8: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
1: זה חכם.
9: בשבילך ובשבילי. קול ברמה.
10: קול ברמה. קול ברמה. קול ברמה.
11: קול ברמה, החדשות.
12: שלום רב לכם, השעה 9, הנה החדשות. ראש הממשלה נתניהו אמר בפתח ישיבת הממשלה כי המשטר באיראן סופו קרב. הוא חלש, הוא נלחם על חייו, הוא מקרטע. הם לא תוקפים אותנו ויש לזה סיבה. אם תתאה ותתקוף אותנו, היא תספוג מכה שהיא לא מדמיינת אפילו. כך נתניהו. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר ביקר בבוחן הפתע של המטה הכללי, בו נבחנה מוכנות צה"ל לתרחיש מלחמה רב זירתית. זמיר שיגר מסר לאויבי, מי שינסה לפגוע במדינת ישראל ובאזרחיה, יפגוש צה"ל נחוש, ערוך ודרוך. אנו מצויים בתקופה מתוחה ונפיצה בכל הזירות, ונערכים לקראת תקופת החגים הקרבה. בדבריו, צה"ל כולו נמצא במוכנות למתקפת פתע, והתרגיל מהווה חלק משמעותי מהיערכות צה"ל לתקופה הקרובה. עיריית קריית שמונה עדכנה כי בשעה הקרובה צפויה פעילות של כוחותינו בלבנון, שבעקבותיה ישמעו הדי פיצוצים בקריית שמונה וביישובי הגליל. בשלב זה השגרה נמשכת ואין הנחיות מיוחדות לציבור. במקביל, אוגדת עזה עדכנה כי במסגרת פעילות כוחותינו ברצועה, בשעות הקרובות צפויים להישמע פיצוצים עזים בצפון עוטף עזה, לדגש על המועצה האזורית שער הנגב והעיר סדרות. ההיערכות לקראת הגשת הרשימות לבחירות לכנסת ה-26, מפלגת דגל התורה פרסמה את הרשימה לקראת הבחירות. במקום הראשון יעקב אשר, ואחריו יצחק פינדרוס, משה רוזנטל, יהודה וייספיש ודודי זלץ. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי רשימת דגל התורה תתחבר עם רשימת אגודת ישראל, שם עוד לא נסגרה הרשימה, יחד הן ירכיבו את יהדות התורה. במקביל, מפלגת ש"ס הודיעה כי מועצת חכמי התורה התכנסה בבית ש"ס בירושלים לדיון לקראת גיבוש הרשימה. במהלך הישיבה הוצגו בפני חברי המועצת שמות של מועמדים חדשים נוספים. הרכב הסופי של הרשימה יובא לעיונם ולהכרעתם של חברי מועצת חכמי התורה עד יום שלישי. כך נמסר. כמו כן, בתום הדיון הוחלט כי לפי שעה לא יודח אף אחד מחברי הכנסת המכהנים של המפלגה, אם כי צפויים שינויים במיקומים ברשימה. אישה כבת 72 נפצעה באורח בינוני לאחר שמעדה באוטובוס ברחוב המכבים בבני ברק ונכבלה. צוותי איחוד הצלה הניקו לטיפול רפואי ופינו אותה לבית החולים בלינסון שבפתח תקווה. התחזית מיד.
13: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשרות מהודרת. המחיר נמוך.

0: מדי במחסני חשמל.
1: מחר מעונן חלקית עד בעיר ותחול עלייה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ויעשה חמין הרגיל לעונה. בימים שלישי ורביעי, בלי שינוי של ממש, במזג האוויר.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
0: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות, אורי בני ישראל.

0: זול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
2: הלכלוך חוגג חדש דרימי 16 AE שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי קל משקל עם חיווי קולי בעברית להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות
3: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים
4: אפשר יותר נמוך
3: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים
4: אז תגיד מחסן החשמל
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל
3: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
2: את ראש השנה הזה חוגגים באווירה אחרת, עם תפילות מרוממות בנוסח ספרד ועדות המזרח. מלונות כינורות ומיתרים בטבריה מזמינים אתכם לראש השנה מלא וגדוש לנשמה ולגוף. 04-950-9000
6: רשת שיא החשמל והמיזוג בחיסול תצוגות ומלאי קיים. כל הקודם זוכה. תקשיבו טוב למחירים. מכונת כביסה 7 קילוגרמים, 1200 סלד, חזקה מאוד עם הפעלה בעברית, ב-690 שקלים בלבד. תנור בנוי, דגם יוקרתי, גם הוא ב-690 שקלים בלבד. ומייבש כביסה 7 קילוגרמים מהמלאי האחרון, ב-590 שקלים בלבד. המלאי בסניפים מוגבל, אז מהרו, מחכים לכם בסניפים במוקד ההזמנות הארצי או באתר.
7: סיס!

0: עיריית ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת עטרת מלכות, רחוב רקנתי פינת קויפמן בשכונת רמות, במעמד הרב הגאון יצחק עטלי שליטה ורבני הקהילות והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר, לפני התיבה יעבור הפייטן משה דואק. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12 ורבע בלילה, כאן בכל ברמה.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
2: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
6: תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689 בעלות שיחה רגילה מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
7: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
8: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת, בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד, ובבנייני האומה ירושלים, במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
9: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף.

מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי 1-800-677-777 1-800-677-777. שלום, כאן רונן בוסטן. אני רוצה להזמין אתכם לחגוג יחד איתי את ראש השנה במלון המפואר גלי תמר על חוף הים באשקלון. יומיים של שמחת חג, קדושה והתעלות ותפילות חג מרוממות, יחד עם הגאון הרב בניהו אבא שאול, שירה ופיוטים ועונג חג.

0: זהב מזומן ומחליפים זהב ישן בחדש. תכשיטי התאומים ברחוב ירושלים 23 בני ברק 03-618-6659. ועכשיו חדש, מכירת תכשיטי כסף ברמה גבוהה.
1: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
2: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
3: והנה זה קורה בירושלים. קו אל 3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן. יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו אל 3 נפתח, כל תחנה מלמיליאן.
4: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
5: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
6: מסילות אל הנפש, שיעורה השבועי של הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
7: ערב טוב אחי וידידיי מאזיני הרדיו היקרים הנפלאים, כל ברמה, השם משמח אותם, תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות, סבא שמחות, בריאות שמחה ונחת, אמן כן יהי רצון. נמצאים בליל כ"ה באלול, הלילה הראשון של בריאת העולם, בעצם זה השבוע האחרון של השנה. אנחנו עומדים במידה מסוימת בשעות האחרונות של שנת תשפ"ו. אפשר רגע לעצור ולחשוב על המשמעות של המילים האלו. שעות אחרונות של השנה, עוד זמן קצר השנה מסתיימת. זה לא עוד יום, עוד יומיים, אבל שנה שלמה שנתן לנו הקדוש ברוך הוא, מגיעה לרגעים האחרונים שלה. כל השבתות של תפשין פייבב, ראשי החודשים של תפשין פייבב, כל הבקרים של תפשין פייבב, כל התפילות מנחה, תפילות ערבית, שחרית, זמנים, השכמה, קריאת שמע בעונתה, כל הלימודים שזכינו ללמוד בתורה הקדושה, אם זה גמרא או משנה הלכה, קבלה או חסידות, מעשה החסד שזכינו לעשות, התמודדויות שהתמודדנו, הצלחות או כישלונות, עליות או ירידות, הצלחות, אולי כישלונות, דמעות או נפילות, שמחות, בעצם כל מה שהיה יכול לעשות בשנה הזאת, מגיע על קו הסיום. כאשר ניכנס, בעזרת השם בליל שבת, הבא עלינו טובה ולברכה. אנחנו ניכנס לשנה החדשה תפשין פי זין, אנחנו צריכים רק לזכור נקודה אחת. יכלו לגרור את האדם הישן שהיה איתנו שנה שעברה למקום הזה. איך אנחנו גורמים שהשנה החדשה תהיה טובה יותר? איך נוכל לתקן הרבה יותר דברים? גם צריך לזכור שבשנה החדשה אי אפשר לחזור לדקה אחת מהשנה הישנה, מהשנה החולפת. יש הבדל גדול בין שנה שנגמרת לשנה שנסגרת. שנה שנגמרת, נגמרת מאליה, לא צריך לעשות דבר. השעון ממשיך לרוץ שעה אחרי שעה, השמש שוקעת וזורחת, לילה מגיע, תפשין פי זין נכנסת, אבל כמו שנה נכנסת, שנה יוצאת. אבל לסגור שנה, זה כבר לא תלוי בשמש ולא בירח, זה תלוי בעבודת האדם. לסגור שנה פירושה שלא לתת ל-12 חודשים לעבור עלינו, בלי שלמדנו עם כמה לקחים, אדם צריך לשאול את עצמו כמה ש...

שאלות, למשל מה למדתי השנה? מה גיליתי על עצמי? איפה התקדמתי? איפה נשארתי תקוע? איפה עליתי? איפה ירדתי? איפה הצלחתי? איפה נכשלתי? אילו מידות זכיתי לתקן? מה אני רואה שאני מוכרח לתקן? איזה מתנות קדוש ברוך הוא נתן לי ולא הערכתי מספיק? על מה אני כן צריך להודות? על מה אני צריך לבקש מחילה? מה אני רוצה לקחת איתי לשנה החדשה? מה הייתי רוצה להשאיר בתשפ"ו ולא לקחת איתי? מה יעלה איתנו שנה, מה לא יעלה איתנו שנה? טרגדיה הגדולה בנפש האדם היא לא קורה רק כשאדם נכשל. יותר משאדם נכשל ולא לומד מהכישלונות. אדם עובר קושי, זה נורמלי, אבל שהוא לא צומח ממנו זה בעיה. אדם מקבל מסרים ולא שומע אותם. עברה שנה ונשאר בדיוק באותו מקום. כל מה שעבר עלינו השנה, במידה מסוימת, היה פעם העתיד שלנו. לפעמים אתה יכול להתבונן בערב ראש השנה, אדם לוקח כמה שאיפות, כמה קבלות לשנה חדשה, והנה חלפה שנה ואיפה השאיפות. עמד בהם, הציב יעדים, כבש, הצליח. בערב ראש השנה שעבר לידנו מעמד התרחש, לידנו איזה דברים נשמע, איזה שערים יפתחו, לידנו איזה שערים יסגרו, לידנו כמה נרוויח, לידנו מה יהיה עם הבריאות, לידנו איזה ניסיונות יעמדו בפנינו, לידנו כמה פעמים אנחנו נשמח, אולי משהו אחר, לידנו כמה פעמים נזדקק לכוחות של אדם שיש בתוכנו בכלל. היום אנחנו כבר יודעים, מתוך מה שעבר עלינו השנה, עוד סוגים של התמודדויות, עוד ניסיונות, עוד אתגרים. שנת תשפ"ז עומדת בפתח לפנינו, כמו בעיניי, כמו ספר שעוד לא קראנו בו. אנחנו לא יודעים מה כתוב בעמוד הראשון. אנחנו לא יודעים מה יהיה באמצע הספר. ואנחנו בטח לא יודעים איך יראה העמוד האחרון. אנחנו כן יודעים דבר אחד. מי שכותב את הספר הוא אבינו, מלכנו, ברוך הוא ברוך שמו, מלך העליון, אבא שבשמיים, ברוך הוא ברוך שמו. חכמינו הקדושים מלמדים אותנו. במשנה, בראש השנה כל באי העולם, עוברים לפניו כבני מרון. בגמרא, אומרת הגמרא, אמר רבי קורס פדאי, אמר רבי יוחנן, שלושה ספרים נפתחים בראש השנה. פתאום ראש השנה מקבל משמעות אחרת. זה לא רק חג, זה יום שבו החיים עצמם עומדים לפני המלך, מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. בספרנו הקודם, ראשית השנה, לפני כ-20 שנה, הוצאנו אותו, שם כתבנו יסוד פשוט ונוקב. אם היום מודיעים לאדם שמחר בבוקר עליו להתייצב למשפט, יצא לשופט בשר ודם. המשפט הזה עשוי להשפיע באופן משמעותי על חייו. איך היה נראה הערב שלפני המשפט? האם היה מעביר אותו בקלות ראש? עם איזה סטייקים על האש? איזה ויסקי? איזה מושב לעיצים? מה זה בסדר? הוא היה אומר יהיה בסדר? הוא היה בודק כל מסמך, אולי מכין כל טענה? אולי מחפש כל מי שיכול ללמד עליו זכות, חושב שוב ושוב מה יכול לומר, מה לא לומר. אולי גם לא מצליח להירדם בלילה, זה נורמלי. וכל זה לפני שופט בשר ודם, שהיום כאן מחר בקבר, שהוא טיפה סרוחה. וכאן אנחנו עומדים יום, יומיים, לפני שאדם עומד למשפט, לפני אבא שבשמיים, הקדוש ברוך הוא השתבח שם על העד, בו דנים קודם כל על החיים, על העתיד, על הבריאות, על הפרנסה, על המשפחה היקרה, על אישה וילדים, על עצמו, על הצרכים הרוחניים, הגשמיים. אבל כאן צריך לומר דבר אחד חשוב מאוד. יראת הדין זה לא פחד משתק. אין עניין בפחד משתק. חולי לא טוב לאף אחד. כל דבר שיוצא מהגבול, הוא נהיה נזק.
פחד במידה נכונה הוא כוח נפלא.

לה ב-70 כוחות שבנפש. כל יראת שמיים יושב על פחד, אבל בטעם הטוב. מעבר לזה, זה פחד משתק, זה נהיה מסוכן. בעצם כאן צריך לדעת שיש דברים הרבה יותר כבדים. יראת הדין זה לא פחד משתק. הקדוש ברוך הוא לא רוצה שיהודי ייכנס לראש השנה שבור ומיואש, אין בזה שום תועלת. הוא רוצה שנבין כמה החיים שלנו חשובים. אם החיים היו חסרי משמעות, היה עליהם דין. דווקא בגלל שלכל יהודי יש שליחות, ויש שליחות חשובה מאוד לכל אדם, ורק הוא יכול לבצע את השליחות שלו, ויש לכל יום ערך עצום, לכל תפילה יש כוח, לכל שעה יש תפקיד, לכל בחירה יש משמעות, מגיע הרגע שבו שואלים את האדם, מה עשית עם כל מה שקיבלת? בעצם, צמד של שתי מילים, שמאפיינות את הימים האלו, אבינו מלכנו. מצד אחד אבינו, מצד שני מלכנו. אם היה רק מלכנו, היינו יודעים לפניו רק באמא. אם היינו זוכרים שהוא רק אבינו, עלולים לאבד את מורה המלכות. אבל הוא אבינו והוא מלכנו. המלך דן, האב רוצה את בנו קרוב אליו. המלך דורש אחריות, האב פותח ליבנו, ופותח לנו שערי תשובה, מקרב אותנו. יש כאן שתי מצבים הפוכים שמתנזגים לשלמות. לכן יהודי נכנס לראש השנה ביראה, אבל לא בייאוש. ברצינות ולא בעצבות. ולכאורה, הדעת נותנת. אדם שעומד למשפט שדנים על חייו, אמור לעשות תענית. צום, סיגופים, צער, בכי. והנביא אומר, לבי נחמיה, יאכלו משמנים, שתו ממתקים, ושלחו מנות לאין נכון לו. קדוש היום לאדוננו, בעל תעצבו, כי חדבת אדוני מרוזכם. יאכלו משמנים, שמצווה מדברי הנביא לאכול בשר שמן. רק הביאו רבותם הפוסקים בשר שמן, לא ליה, שזה זנב. בואו נהיה לראש שלו לזנב. כמו בשר ראש, כן. בשר ראש, חמש, כתף, צלי בקר. שתו ממתקים, שתייה מתוקה וערבה לחך. לא אלכוהולים. אגב, כל השנה אלכוהול לא טוב. יש ארבעה דברים שקבלה בידי שסוגרים לאדם, כל שערי שמיים ושערי פרנסה, ומי שנופל אפילו לאחד מהם, נגזר עליו לאבד כל ממונו, ויעני מרוד. אלכוהול, סמים, נשים, הימורים. ארבעתם קשים מנשוא. אני באופן אישי לא מאמין בתשובה ותיקון של הארבעה אלו. בעיני כל הארבעה אלו גועל נפש, לא היו ולא יהיו במחננו לעולם בעזרת השם. אבל בטח לא בראש השנה. לא סימן טוב. אז יאכלו משמנים, זה בשר שמן. שתו ממתקים, שתייה מתוקה וערבה לחך. שילחו מנות לאין נכון לו, מצווה מדברי הנביא לשמח משפחות נזקקות. זה יותר מפסח אפילו. שילחו מנות לאין נכון לו. תשמחו את מי שאין לו. למה כי קדוש היום לאדוננו, ואל תעצבו. השם לא רוצה שנהיה עצובים, כי חדוות אדוני היא מעוזכם. שמחה של הקדוש ברוך הוא, בשמחה שלנו. וזה פלא. מצד אחד יום הדין, מצד שני אל תעצבו. יחילו משמנים, שתו ממתקים. למה? אז כמו שאמרנו, מפני שיש הבדל עצום בין יראה לבין עצבות. עצבות אומרת, הוא אבוד. יראה אומרת, אני חשוב. עצבות אומרת, אין מה לעשות, הייאוש מקרסם. יראה אומרת, יש כל כך הרבה מה לעשות, אסור לי לבזבז את הרגע. עצבות מחלישה את האדם. יראת שמיים מעמידה אותו על הרגליו. וזה צריכה להיות האווירה של ערב ראש השנה. לא פאניקה, לא עצבות, אלא רצינות גדולה, מתוך אמונה גדולה. באמת,
יש לנו כלל, אין דנים.

אם את האדם, אלא לפי אותה השעה. גם כאן יש דבר נפלא מאוד, צריך לקחת אותו לראש השנה. חז"ל הקדושים גמר שעה תזיין אומרים, אין דני את האדם לפי מעשיו של אותה שעה. איזה בשורה נמצאת כאן? מה ריבותי? מה החידוש? אדם אומר, רגע, אתה לא יודע מה עשיתי השנה? אתה לא יודע כמה נפלתי? כמה הבטחתי ולא קיימתי? כמה הזדמנויות הוא איבד? נכון? אבל איפה אתה עכשיו? מה אתה רוצה עכשיו? לאן הפנים שלך פונות עכשיו? זה לא מה שהעבר לא חשוב. תשובה כוללת חרטה על העבר, עזיבת החטא, ותיקון, זה לא סותר. אבל אל תיתן לעבר לשכנע אותך שאין משמעות לרגע הנוכחי. יש משמעות עצומה לאשר הוא שם. לפעמים אדם יכול לשנות את כיוון חייו ברגע אחד, שבו הוא מפסיק לברוח מעצמו ואומר, עד כאן. בואו חשבון, ערב ראש השנה הוא זמן של חשבון. וחשבון אמיתי לא סיסמאות. לא למה באופן כללי השנה יהיה יותר טוב. צריך למצוא זמן שקט, 20 דקות, חצי שעה. לפעמים אדם יכול יותר, פחות, לסגור את הדלת, להניח את הטלפון, לקחת דף. תראו בספרנו חלב הארץ, חלק ב', פרק ז', חצי כרך. אמרנו, מה זה חשבון נפש? איך נכנסים לנפש? איך יוצרים שינויים בתוך הנפש? איך מביאים את הנפש לגילוי? איך מתחילים ליצור שינויים מבפנים? איך בעצם מנהלים חשבון נפש? ואז אדם מתחיל לשאול כל מיני שאלות אמיתיות. כמה מודה להשם? על איזה דברים הוא מודה לא יתברך? בכמה דברים הוא התקדם? בכמה דברים הוא נסוג? איפה הוא היה אמיתי יותר, איפה הוא שיקר לעצמו, מה גוזל לו את הזמן, מה גורם לו לאבד זמן, איזה מידה פגע בו השנה יותר מהכל, איזה דברים חיזקו את הבית שלו, מה החליש אותו, מה קורה לתורה שלו, לתפילות שלו, לשבתות שלו, לשולחן שבת, לחינוך הילדים, לקדושת הפה והלשון שלו, שמירת העיניים, שמירת ברית קודש, שמירת צניעות, דעת המחשבה שלו, שלה, איך שמירת הזמן שלהם. בספרי נורשית השנה הערכנו בעניין של בואו חשבון. אחד בודק את היחס שלו לזולת, את בני ביתו, את יושר הממון, את העבודה שלו, את הזמנים, את לימוד התורה. יש הרבה אנשים חושבים, שומרים חשבון נפש, מיד מתחילים לקוט את עצמם. לא עשיתי, לא הצלחתי, שנפלתי, אני לא שווה. זה טעות, זה שטות. זה לא חשבון נפש, זה שנאה עצמית. חשבון נפש זה לא שנאה עצמית. משל למה הדבר דומה? בעל עסק שרוצה לעשות מאזן לסוף שנה. הוא חייב לערוך תור של הכנסות מול הוצאות. הוא לא כאילו שונא את העסק. בגלל שהעסק יקר לו. אם העסק לא יקר לו, לא ימתאמץ. אם לא יערוך הוצאות מול הכנסות, הוא לא יכול להגיע אף פעם לאיזון אמיתי. זה בדיוק חשבון נפש. בגלל שהנשמה כל כך יקרה, אדם מתחיל לחשבן זה מול זה. אבל מי סוחב אותם עכשיו? אתה סוחב אותם. למה אתה מעניש את עצמך עונש קשה מדי? זה שהוא עשה, יש לו בעיה, אבל למה אתה צריך לסבול את זה? זה אחד היסודות שרוב הטיפולים הרגשיים עומדים עליהם. כשאתה עברת איזה פגיעה, יכול להיות שזה פגיעה לא נעימה, אולי קשה, אבל בעצם היום השני לא סובל, אתה סובל. למה צריך להעניש את עצמך? וזה אחד השאלות הגדולות של הרב ראשון, פגעו בך, כאב לך, אולי באמת נעשה לך עוול, אבל מי ממשיך לשלם את המחיר? לפעמים אדם שפגע בך כבר שכח את הסיפור, ואתה לוקח אותו איתך לכל מקום, לתפילה, לשבת, לסעודה, לשינה, לשנה הבאה, ערב ראש השנה הוא זמן לפתוח את המזוודה. לא כל אבן צריכה לעבור את הגבול לשנה הבאה תשעים בזין.
לפלוני יש בעיה שמסלב יחפר לו. אני לא אמור לקחת את הבעיה הזאת איתי.

הוא פגע בי, בסדר, שרי למרי, סלח לו השם. אבל עכשיו אני צריך להיות בריא, להיות חזק. לא שווה ללכלך ידיים בשביל אף אחד. גם כתבנו הרבה באריכות בספר נורשית השנה על הזהירות, בפרט במצווה הגדולה והקדושה של אהבת ישראל. עבודת אדם שלא לעשות שנאה, גם כאשר עבר פגיעה וצער. למה זה כל כך חשוב? כי בראש שלנו אנחנו מבקשים יעשו כולם אגודה אחת, לעשות רצונך בלבב שלם. אגודה אחת, אי אפשר לבקש אגודה אחת, ובאותה שעה לטפח בלב מלחמה פרטית. צדקה זה לצאת מעצמי לפני הדין. בראשית השנה הקדשנו מקום מיוחד לצדקה בערב ראש השנה. וזה אחד הדברים החשובים ביותר. ערב ראש השנה. כמה כוח הצדקה הזאת. תחבר למקום קדוש כמו אמיר לארץ, שמפיצים תורה ברוב העולם. בד בבד, הרימות של יתומים, של אלמנות, של מסכנים. בד בבד, אברכים קדושים, עמלי תורה, יראת השם תורה. בד בבד, זוכים למגרים נדירים של זיכוי רבים, של קירוב של עם ישראל, שעוד אלפי אלפים תילי תילים של דברים. כמה כוח של הצדקה הזאת לקרוע גזר דינו של האדם. כל השנה אדם שואל, מה חסר לי, מה אני צריך, כמה אני צריך להרוויח. אבל מגיע ראש השנה, שם אדם פתאום בעצם נמצא בפתח חדש לגמרי. בקבלה מבואר שיש שלוש צינורות של שפע, זה נקרא בני חיי מזונה. שלושתם נפתחות, נפתחים בראש השנה. ולפי העבודה שלנו והניקיון הפנימי שלנו, כן יהיו שלושת הצינורות. יש גם מקום כאן להוסיף דברי הגמרא בראש השנה שם, דברי רבי יצחק. כל שנה שרשה בתחילתה, שפה שמתעשרת בסופה. אז שם למדו את זה מהפסוק מראשית השנה ועד אחרית שנה. כלומר, זה מתאים למקום של... אומרים לאדם לא להיכנס לשנה חדשה מתחושה של מגיע לי. אלא כמו רעש, מבקש מתנת חינם. ההתבטלות הזאת בראשית השנה היא שור של ברכה באחרית השנה. אבל... יש גם עוד בגמרא שם ארבעה דברים שמקרעים גזר הדינה של אדם. צדקה, צעקה, שינוי שם ושינוי מעשה. שינוי מעשה זה החלק הכי חשוב. לא רק בבית, לא רק אם ביקשת או התרגשת. שימו לב שננבה הפטרה של גיונה, כיפור בצהריים. נצלה, נאמר, ויהיה הרלום את מעשיהם. אומרת הגמרא, תשים לב, שמרה את המעשה. המעשה שינה את הכל. הקדוש ברוך הוא לא שואל אותנו, כמה אנחנו מצטערים על תפשין פבב. אולי באמת הייתה שנה נפלאה, ולא צריך להצטער עליה. אולי באמת זה שנה מיוחדת. אבל עדיין, כמו שאני יודע, לא רוב העם, היו אתגרים קשים מאוד השנה. ואדם יתפוס בעצמו. אדם יראה איך הוא מתכונן לכניסה לשנה החדשה. אם בפועל נשארת אותה שעה, אותו כעס, אותה תפילה אדישה, או תפילה בהתלהבות, בהתעוררות הלב והנפש, איך אדם זוכה להתחבר יותר לקודשי בריחו, לעבודה הפנימית שלו, לקדושה יותר, לניצול הזמן. ובעצם זה העניין של תכלה שנה וכללותיה. זה, המקור של זה, זה לא הפיוט. במגילה אומרת,

לא תיקן שיקראו את הקללה שבמשנה תורה קודם ראש השנה, כדי שתכלה שנה וקללותיה. אז אנחנו צריכים לומר, לא רק תכלה שנה וקללותיה, בעצם נשאל את עצמנו איזה קללה פנימית אנחנו מכלים, איזה דפוס, איזה מריבה, איזה כעס, איזה עצלות, איזה הקפדה, איזה בזבוז זמן. כי אם אדם מבקש השנה היא שנה תלך, מחזיק בשתי ידיים באדם הישן, אז הוא מבקש התחלה חדשה בלי להסכים להתחיל. אבל אם אתה יודע לשחרר את החלק של האדם הישן, לפתוח באדם החדש, או, זה כבר ממש מעניין. יש כאן נקודה נוספת. יש שתי מערכות, בין אדם למקום ובין אדם לחברו. יכול להיות שאדם בין אדם למקום מדהים. אבל כאשר בין אדם לחברו פגוע, העיקר חסר מן הספר. וזה הכוח של הימים האחרונים של השנה. הערב התחלנו את יום שני, האחרון של השנה. ליל שני ויום שני. זהו, כבר יום שני הבא, זה כבר שנה הבאה. השבת שחלפה היא השבת האחרונה של השנה. השבת הבאה כבר תהיה שבת אחרת לגמרי, זה כבר שנה אחרת. יום ראשון חלף, יום ראשון הבא, זה כבר יהיה שנה הבאה. לפנינו שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי. חמישה ימים, ננצל אותם עד תום. הם אמורים לסגור את כל השנה. בעצם היום אנחנו, ביום כ"ה באלול, יום א' דברי את העולם, מחר כ"ו יום ב' דברי את העולם, מחרתיים כ"ז יום שלישי שברי את העולם, כ"ח יום רביעי שברי את העולם, כ"ט יום חמישי שברי את העולם, וא' זה כבר יום שישי שברי את העולם, זה כבר שנה חדשה. וב' זה כבר יום השביעי שברא את העולם, כבר יום השני שבשנה החדשה. חז"ל הקדושים אומרים, אין דנים את האדם אלא לפי מעשיו של אותה שעה. לומדים מזהות מישמעאל, כי שמע אלוהים אל כל הנער, באשר הוא שם. אומרת הגמרא, איפה שהוא עומד עכשיו, מה זה באשר הוא שם? זה מתנה עצומה לרב ראש השנה, שידי אומר, מה כבר שווה המנחה שלי היום? אבל אני יודע איך נראית כל השנה. אל תאמר ככה. הייתה שנה שלמה, היו בעליות, היו ירידות, אבל גם עכשיו יש רגע חדש. השאלה של הרגע הזה, זה לא רק איפה היית. השאלה, איפה אתה עכשיו? אתה עומד עכשיו לפני הקדוש ברוך הוא, אחרת? אתה מתחרט עכשיו באמת? אתה רוצה עכשיו באמת? קיבלת עכשיו החלטה אמיתית. אל תזלזל ברגע הזה. לפעמים אדם יכול לשנות את הכיוון של שנה שלמה ברגע אחד של אמת. ראיתי אנשים שהיו חילונים גמורים בלבוש חרדי. אין פינה שלא עברו עליה. קליפה ובימה. פתאום מילה אחת. מילה. ששמעו מהחכם. ברגע נכון, עשה להם סיבוב 180 מעלות. ובמגע אחד התחיל לקלף ולקלף ולקלף ולקלף מהם שכבות, שכבות, שכבות. והפכו להיות עובדי השם ברמות נדירות. מה קרה? יש לכל יהודי נקודת אמת שבלב. ברגע שיבוא החכם שיגע בזה, הוא מאפס את כל המחשב שלו. ויש כאן סדר שקבעו רבותינו. ארבעה דברים שיכולים לקרוא את גזר הדין. מיד באותה סוגיה אמר לנו רבי יצחק, כמו שאמרנו קודם, ארבעה דברים מקרעין גזר הדינו של האדם. צדקה, זה בהגזמה, זה תמיד טוב. גם מה שאמרו בגמרא, שרבי עקיבא מבזבז, היה לי בזבז יותר מחומש, שלא יצטרך לבריאות, מבזבז לצדקה, אמר רבי עקיבא, זה בתנאי, מה זה חומש? למי שלא חתם מימיו, אמר בתניא. אבל מי שחטא, כל אשר לאיש ייתן בעד נפשו. אור בעד אור, וכל אשר לאיש ייתן בעד נפשו. צדקה, זה שלב ראשון. אחר כך צעקה. אחר כך שינוי השם, אחר כך שינוי מעשה.
אנחנו מאוד אוהבים את הצעקה, לבכות, להתפלל, לומר תהילים. אבל בסוף מגיע דבר שאי אפשר לברוח ממנו, שינוי מעשה. לכן הגמרא מביאה דוגמת אנשי נינווה. ויער אלו את מעשיהם כי שבו מדרכם הרעה. לא נאמר כשהשם ראה את הצום, ראה את השק. לא רק את הצעקות, ויער אלו את מעשיהם. מה השתנה בפועל? אם בבית היית פחות חביב, תראה איך אתה נהיה יותר חביב. הורים שקודשים את הילדים שלהם כל השנה בביקורת, אחר כך מתפלים על כל מיני קשיים של ילדים. מה אתה מצפה? ילד שקודשים אותו בביקורת בלי הפסקה. מחושבים לו כמה הוא אפס גדול ומאופס. הרחוב מראה לו כמה הוא מצוין ולא מאופס. אז מה אתה מצפה? אבל אם תהיה הורה שמסביר פני ומחבר ותומך בילדים ואוהב אותם ומפרגן להם, זה כבר משנה תפיסה. אדם יכול להרטיב מחזור שלם בדמעות, להישאר אותו אדם. הקדוש ברוך הוא רוצה את הדמעות, אבל הוא רוצה לדעת לאיפה הם ירדו. האם הם הגיעו לידיים, לפה, לסדר היום, לממון, לתפילה, ללימוד, ליחסים עם אנשים. על מה בחידה? על ביטול תורה? בתשעים פזיין תמשיך עם אותו בלבול בסדר יום, עם אותו ביטול תורה, אז מה השתנה? אם בכית על כעס, ובאמר שיש מישהו בגיס אותך עוד פעם, אתה חוזר לאותה תגובה, אז איפה הייתה התשובה? הייתה אמרה שגורה לשונו של אבא, עטרת ראשי, אמיר לארץ. אם אחרי התפילה אתה נראה כמו לפני התפילה, אז מה הועילה התפילה? עוד פעם? אם אחרי התפילה אתה נראה כמו לפני התפילה, אז מה הועילה התפילה? בעצם אם אחרי ראש השנה תהיה כמו לפני ראש השנה, אז מה הועילו ראש השנה? אבל אם אתה יודע לאפס את החשבון, אם אתה יודע איך אתה מנתק את האדם הישן ומתחיל עם אדם חדש מחדש, זה כבר חשבון חדש, זה כבר מהלך מעניין מאוד, זה מהלך שיש לו הרבה משקל. וזה בעצם מה שאמרנו קודם, כל שנה שרשה בתחילה אתה מתעשרת בסופה. מאיפה למדו? זה מראשית השנה ועד אחרית שנה. בעצם זה עבודה עצמה לראש השנה. אל תגיע לקדוש ברוך הוא עם תחושה שמגיע לך. תגיע כמו רש. בוא נושא עולם מיני שם זכות. שאני יכול להעמיד לפניך לומר אתה חייב לי. כל מה שיש לי הוא ממך. כי ממך הכל, מידך נתנו לך. חיים ממך, בריאות ממך, ילדים ממך, פרנסה ממך, תורה ממך, כוחות ממך. תפילות ממך, אפילו האפשרות לעמוד עכשיו לבקש ממך סליחה היא גם ממך מתנת חינם. וזה פירוש רש"י מתחילתה. לא אדם שבור, אדם שיודע שהוא תלוי לחלוטין בחסדי השם יתברך. דווקא השנה שרש"י מתחילתה, אומרים חז"ל הקדושים מתעשרת בשפה. אל תמסור על יהודי בערב ראש השנה. באותה עניין גם צריך להיזהר מאוד, אמרו בגמרא חז שלום, ומוסר דין על חברו חז שלום עלו להנש תחילה. יש כאן עניין גדול לערב ראש השנה. אדם רוצה לעמוד לפני הקדוש ברוך הוא, אז צריך לשים לב, שהלב שלו נקי גם כלפי אחרים. גם אחרים שהזיקו לו. כשאדם מגיע עם טענות על פלוני ואלמוני ופלמוני, בעצם זה קשה מאוד כי זה חוזר לו לרועץ. אז זה אמר רבא בגמרא, כל המעביר על מידותיו, מעביר אינו על כל פשעיו. והמתנה הגדולה ביותר שאתה יכול לתת לעצמו בערב ראש השנה, זה יותר מכל מתנה אחרת. זה שאדם אוכל וסולח לכל מי שהכעיס וקינית אותי. כל מי שצייר אותו, מי שעשק אותו, וגנב אותו, וישלה אותו, וצייר אותו, והזיק לו. כי בעצם פה יש לך קלף. הנה, כמה צרות הכניסו לך לבית, וברוך השם העברת על המידות. יש לך כוח לבקש מריבונו של עולם, בזכות זה,
שלח רפואה שלמה לפלוני, בבריאות טובה לאלמוני, פרנסה טובה לפלוני.

נחת דקדושה, הצלחה, סייעתא דשמיא. זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, כותבנו בספר החיים, למען אלוהים חיים. זוכרנו לחיים, ובמחשבה תאמר, יהי רצון בפניך השם אלוהי, שתכלית הזכירה שנזכר תהיה לחיים ולא למיתה, חס ושלום. מלך חפץ בחיים, יהי רצון בפניך השם אלוהי, שתמשיך חיים נצחיים, ארוכים וטובים לנשמותינו. כותבנו בספר החיים, יהי רצון בפניך השם אלוהי, שתמשיך חיים ארוכים וטובים לנפשנו וגופנו. כלומר, גם רוחניות, גם גשמיות, למענך אלוהים חיים, כדי שנוכל לעבוד עבודת הקודש וקדושה ותרה בלי שום תרדה. וכן, מכמוך אבא רחמן, שם אדם מכוון על גלגולים קודמים, עליו בעצמו, גלגולים קודמים, וכן על אבותיו, כבר שנפטרו בית עולמם, שעוד הגיעו ליהודים שלהם, לתיקון שלהם. אפשר לעשות תיקונים גדולים בים הזה. הקדוש ברוך הוא מחכה מאיתנו לראות מה אנחנו מחדשים השנה. יותר מכמה תורה נתנו לו, כמה תפילות, כמה ויתור, כמה חסד, כמה זמן, כמה קדושה. אדם פותח דף חדש, אני באמת רוצה השנה לשמח את השם, לתקן עולם מלכות שדי. בעצם כאן יש לנו רצף של דברים, רצף של בקשות, רצף של פעולות. שלושה ספרים נפתחים, צדיקים נכתבים ונחתמים לאלתר לחיים טובים, אחרים נכתבים ונחתמים לאלתר למיתה בר מינן, אבל בינוניים תלויים ועומדים. בינוניים תלויים ועומדים זה כוח גדול מאוד. שימו לב, מה זה שלושה ספרים נפתחים? פתיחה, אדם שומע ספרים נבהל, אבל אני רוצה שנשים לב, שלושה ספרים נפתחים. יש דף חדש, יש אפשרות חדשה, יש שנה שעוד לא קלקלת בה אפילו יום אחד, עוד לא בזבזת בה אפילו שעה אחת, עוד לא הפסדת בה שום תפילה, עוד לא כעסת בה, עוד לא דיברת בה שום מילה שלא ראויה, עוד לא החמצת בה שום הזדמנות. תפשין פי זין עדיין עומדת לפנינו נקייה. השאלה, מה נכתוב בעמוד הראשון? כשהשמש תשקע היום, אל תסתכל עליה רק כמו שקיעה. תסתכל עליה כמו דלת שנסגרת. תפשין פי וב יוצאת. כל יום שאנחנו נכנסים עכשיו מעמיקים את היציאה. בעצם אנחנו סוגרים. לעמוד הרגע ותאמר, בנו של העולם, אני מחזיר לך שנה. אנחנו משווקים לך שנה שלמה. מה? איזה סדר עשינו בה? כמה כיף לאדם שיכול לעמוד, לומר על עצמו, מלעינה זכיתי לא לפספס שום תפילה השנה. ברוך שם כך וכך סדרי לימוד, לא ביטלתי אחד. כך וכך ימים, כך וכך לילות, ברוך השם הכל כסדר. איזה נפלא זה. אישה שמחה, ילדים שמחים, כולם על הדרך. זה נפלא מאוד. אתה אומר, ריבונו של עולם, אני מחזיר לך שנה. אז נכון, אולי לא הייתה מושלמת, אבל שאפנו לזה. גם אני לא הייתי מושלם, אבל היה הרבה דברים טובים. זכינו להתפלל, זכינו ללמוד תורה, זכינו לעשות הרבה מצוות, לעשות הרבה צדקות, לעזור בזולת, להתגבר על הרבה יצרים, על הרבה נפילות. גם קצת נפלנו, גם קצת טעינו, אבל אולי דברים שלווה, אולי היינו עושים אותם. אבל עדיין, ברוך השם, זכינו להיות בתוך תשובה, בתוך הכנעה, בתוך נתינה, עסוקים בטוב. ואז אדם מודה להשם על כל הטוב, ועל חלקים הפחות טובים, וכה סליחה. על הניסיונות, בעצם כל ניסיון זה קרש קפיצה. הניסיון שבכל עת, מורים דרך רמז, עשה לך שרה ושים אותו על נס, נס הדגל. כל ניסיון הוא דגל. קרש קפיצה גדול מאוד. אז כל ניסיון אתה יכול מראש לתרגם אותו כקרש קפיצה. עכשיו אני אשאל אתכם שאלה.

אחי ואהוביי וידידיי המאזינים היקרים, אם היו מניחים לפנינו דף ואומרים לנו שנכתוב בעצמנו את שנת תשפ"ז, תכתוב כמה בריאות תהיה בבית שלך, תכתוב כמה פרנסה, תכתוב כמה נחת, תכתוב כמה שמחות, תכתוב כמה תורה, תכתוב כמה שלום, תכתוב כמה סייעתא דשמיא. בוא נניח שזה ככה הולך, תכתוב את המלא. היית עוזב את העת אפילו לשנייה? עדיין שלא, נכון? עוד שעות אחדות, אנחנו עומדים לפני, מישהו לא רק כותב את השנה, הוא נותן את החיים בעצמו. אנחנו מסוגלים להגיע לרגע הזה, שאנחנו עסוקים בשאלה, אם קנינו רימון, אם קנינו תפוח בדבש, קנינו ככה או ככה, או בשר ראש, או כבש, או ככה, או... חשוב לכבד את השולחן. אבל אתם יודעים שיש הרבה מעבר לזה. אדם אומר, ריבונו של עולם, תן לי שנה רגועה יותר. בוא נמשיך עם אותו כעס. זה לא הולך. תן לי שנה של שלום, בוא נמשיך עם אותה עקשנות. תן לי שנה של תורה, והתורה מקבלת רק את הזמן שנשאר. תן לי שנה של תפילה, ונכנס לתפילה עם הטלפון, עם כל העולם בראש, וכל התפילה עם אס-אמסים ווואטסאפים, הוא עוקב כל תנודה שלו. בוא נראה, זה תרדד סטרי. טלפון תשאיר באוטו. אדם רוצה ברכה בפרנסה? איך? אם הוא עוד לא עובד מספיק ביושר, מספיק ממון, ממון נקי, אם עדיין כולו קומבינות, מאיפה יבוא הברכה? זה כמו למנות כוס עם חור, לצפות שלא לא ישפך, אבל אי אפשר, יש בו חור למטה, בתחתית. הקדוש ברוך הוא נותן לך הכל, רק תהיה כלי. אני רגיל אמר, אין מגבלה בשפע, יש מגבלה בכלים. הטעות של רוב האנשים חושבים, ככה אני וזהו, זה אני. אחד אומר לך, הוא עצבני, אני כזה, אין לי סבלנות, אני לא טיפוס של בוקר, קשה לי ללמוד, קשה להתמיד, ככה נולדתי, מי אמר? אולי ככה התרגלת. יש הבדל עצום בין מי שאתה, לבין מה שהתרגלת לעשות. אני הוכחתי להרבה אנשים שהם נפלאים ביותר. נפלאים ביותר בצורה נדירה. מידה שלא מתוקנת היא עדיין לא הזהות שלך. נפילה שחזרה שוב ושוב היא עוד לא גזר דין. לכן ראש השנה הוא בשורה עצומה. האדם לא חייב להיות מחר מה שהיה אתמול. הקדוש ברוך הוא לא שואל רק מה עשית. הוא שואל מה עשית עם מה שנתתי לך. אולי אני אסיים את העניין. לשני אנשים יש אותו דין. לאחד נתנו כישרונות מסוימים. לשני כוחות אחרים. לאחד יש כסף, לאחד זמן, לאחד השפעה, לאחד תורה. לאחד יכולת לדבר עם אנשים, ולהיות ממש קוסם בלשון שלו. אחד לב רחב. השאלה לא למה לא היית פלוני. מה עשית? עם מה שנתן לך, הקדוש ברוך הוא. ולזה אנחנו צריכים לשים לב השנה. לא לנסות להיות מישהו אחר, לנסות להיות עצמנו, תפשין פזיין, שתהיה שנה מתוקה, שנה יקרה, שנה נפלאה, שנה של סייעתא דשמיא, שנה של ברכה, שנה יתפוס 2-3 יעדים. ולכבוש, להצליח בהם, ולסייעתא דשמיא, שנה שנזכה לעשות נחת רוח גדול גדול להשם עם כל פעולה שלנו, שנוכל בסוף שנה להגיד ריבונו של עולם, נתת לי ימים, השתדלתי לנצל אותם, לילות, השתדלתי לקדש אותם, זמנים, השתדלתי לטהר אותם, השתדלתי למלא הכל כמו שאתה רוצה, רק שהכל ינחת רוח לפניך. נזכה ונחיה לשנה טובה, שנה מתוקה.

0: שנה מבורכת, שנה שמחה, בריאה ועשירה, אמן כן יהי רצון. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.
1: התוכנית הבאה, שיחת חולין של תלמידי חכמים עם הרב אהרון בוטבול.
2: למי זה עכשיו?
3: עכשיו, זה בשבילך.
2: הלוי.
1: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון עסקן.
3: לא בשביל אף אחד אחר, עכשיו זה בשבילך.
1: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
3: זה חכם.
1: נטו חיסכון, מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל, שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיין די פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.

0: היום הרת עולם. בעוד מספר ימים יוכרע הגורל של כל אחד ואחת מאיתנו. רוצים לזכות לשנה טובה? בערב ראש השנה, בשעה 11:30 בצהריים, עם ישראל כולו, אנשים, נשים וטף, מתאחדים למקובלי וצדיקי הדור, הנמצאים בישיבת המקובלים אור הרשב"י במירון, למעמד תפילה שיזעזע את העולם! המעמד ההיסטורי ישודר רק כאן, בקול ברמה. המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, עריכות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה, עיצבנו את נועם 3 ננו.
1: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
0: מאחורי המראה הקומפקטי, מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו, החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
2: לא טסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021. כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
0: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
3: כל המשלמים פרשיותיו עם הציבור, משלמים לו ימיו ושנותיו. איפה אדם יכול לקבל סגולה של הלכות ימים? איזה רופא יכול לתת הבטחה של הלכות ימים?
4: לראשונה יצא לאור סט מפואר של שניים מקרא ואחד תרגום עם פירוש רשי מבית פומפדיטה במהדורה מהודרת ומהירת עיניים בהדפסה איכותית להקל על הלומד. חובה בכל בית ועכשיו במחיר מיוחד לרגל ההוצאה לאור. מהרו להזמין, כוכבית 6495, משלוח עד הבית, כוכבית 6495.
5: בראש השנה, בראש ובראשונה, פואור. המותג העולמי לא מפסיק לחדש. חולצות בעיצוב יוקרתי מ-100% כותנה ובגזרה מושלמת, זה רק בפורור. דגמים חדשים בגזרות מיוחדות הגיעו לכבוד השנה החדשה. אז לראש השנה הזה לא מגיעים בלי
6: פורור.
5: ירושלים, בני ברק, נתיבות ובית שמש.
7: נשות ישראל היקרות, אתן מוזמנות לערב עוצמתי ומחדש.

0: מרגש של תפילה, שירה והתחזקות לרגל ימי הסליחות ולרפואת הרב דוב קוק. תוכנית אומנותית עשירה בליווי זמרות ואורחות מיוחדות וברשות הרבנית הצדקנית לאה קוק, שיוצאת בהבטחה מיוחדת למשתתפות הערב.
1: נבוא כולנו ביום בריאת העולם, כהי אלול, נשים יתרפו, נשים תיפקדנה, תבוא לנשמות שלי, אני מחכה לכם אישית.
0: ביום שני, כהי באלול, בהנגר 11, נמל תל אביב. לרכישת כרטיסים חייגו 055-688-3112 או באתר טיק צ'אק.
2: במוצאי שבת, מעמד הסליחות המרכזי, מבית המדרש יחווה דעת בירושלים, בהשתתפות מרן הראשון לציון, הגאון הגדול, הרב הראשי לישראל, ונשיא בית הדין הגדול, הרב דוד יוסף שליטה. לפני התיבה יעבור הרב עובדיה יוסף שליטה. השיעור השבועי בשעה 11:30, ומיד לאחר מכן מעמד הסליחות המרכזי ברוב עם, ובשידור חי, כאן בכל ברמה.
3: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל הטיקט. במעמד הרב צביק הכהן.
4: פור. חד וחלק.
5: כל ברמה. כל ברמה. כל ברמה.
6: כל ברמה, החדשות.
7: שלום רב לכם, השעה 10, הנה החדשות. ראש הממשלה נתניהו אמר בפתח ישיבת הממשלה כי המשטר באיראן סופו קרב. הוא חלש, הוא נלחם על חייו, הוא מקרטע. הם לא תוקפים אותנו ויש לזה סיבה. אם תיטב ותתקוף אותנו, היא תספוג מכה שהיא לא מדמיינת אפילו. כך נתניהו. במקביל, הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר ביקר בבוחן הפתע של המטה הכללי, בו נבחנה מוכנות צה"ל לתרחיש מלחמה רב זירתית. זמיר שיגר מסר לאויבים, מי שינסה לפגוע במדינת ישראל יפגוש צהל נחוש, ארוך ודרוך. אנו מצויים בתקופה מתוחה ונפיצה בכל הזירות ונערכים לקראת תקופת החגים הקרבה. לדבריו, צהל כולו נמצא במוכנות למתקפת פתע, והתרגיל מהווה חלק משמעותי מערכות צהל לתקופה הקרובה. אוגדת עזה התקנה הערב כי במסגרת פעילות כוחותינו ברצועה, בשעות הקרובות צפויים להישמע פיצוצים עזים בצפון עוטף עזה, בדגש על המועצה האזורית שער הנגב והעיר סדרות. אין חשש לאירוע ביטחוני. הערכות לקראת הגשת הרשימות לבחירות לכנסת ה-26. מפלגת דגל התורה פרסמה הערב את הרשימה לקראת הבחירות. במקום הראשון יעקב אשר, ואחריו יצחק פינדרוס, משה רוזנטל, יהודה וייספיש ודודי זלץ. כתבנו אבי מוסקוב מציין כי רשימת דגל התורה תתחבר עם רשימת אגודת ישראל, שם טרם נסגרה הרשימה. יחד הן ירכיבו את יהדות התורה. במקביל, במפלגת ש"ס הודיעו כי מועצת חכמי התורה התכנסה בבית ש"ס בירושלים לדיון לקראת גיבוש הרשימה. במהלך הישיבה הוצגו בפני חברי המועצת שמות של מועמדים חדשים נוספים. ההרכב הסופי של הרשימה יובא לעיונם ולהכרעתם של חברי מועצת חכמי התורה עד יום שלישי. כך נמסר. כמו כן, בתום הדיון הוחלט כי נכון לעכשיו שלא להדיח אף אחד מחברי הכנסת המכהנים של המפלגה, אם כי צפויים שינויים במיקומים ברשימה. 5 בני אדם נפצעו בתאונת דרכים בהם ילדה כבת 10 באורח קשה, סמוך לקיבוץ ניר שבאצבע הגליל. צוותי מגן דוד אדום פינו לבתי החולים רמב״ם בחיפה וזיו בצפת את בת ה-10 ונער כבן 19 שנפגע באורח בינוני. יתר הפצועים נפצעו באורח קל. התחזית מיד.
8: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
9: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: מחר מעונן חלקית עד בעיר ותחול עלייה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והשיחה מן הרגיל לעונה. בימים שלישי ורביעי, בלי שינוי של ממש, במזג האוויר.
8: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
9: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: שיחת חולין של תלמידי חכמים עם הרב אהרון בוטבול.
1: שלום רב לכל המאזינים, ערב טוב ומבורך. אנחנו כדרכנו נפגשים שוב בתוכנית שיחת חולין מדי יום ראשון בשעה 10 בלילה. שאלות ותשובות שאינן שאלות הלכתיות, אבל שאלות במרכז החיים, התמודדויות, קשיים, מצוקות, היבט תורני לכל עניין ועניין. אני אשתדל מאוד שהקדוש ברוך הוא יכונן אותי חוכמה בינה ודעת לתת את התשובה האמיתית והמתאימה לכל אחד ואחת. מספר הטלפון שלכם לעלייה לשידור 0799-800-921. אחזור על המספר 0799-800-921. נא לשים לב שהמספר הישן כבר לא רלוונטי, זהו המספר היחיד שבו ניתן לעלות לשידור. איתנו באולפן נמצאים הצמד הקבוע שלנו, אורי בני ישראל על הטכניקה, יחיאל צולמן על ההפקה, תודה להם על פעילותם הברוכה, ואני מברך אותם בכל טוב סלע, שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה, בשורות טובות. לפני שנעבור לשואל הראשון, תחילה אקדים ואומר, לגבי יום שישי הקרוב, ערב ראש השנה, התוכנית שלנו תזוז שעה אחת קדימה, במקום שהיא תתחיל בשעה 12, היא תתחיל בשעה אחת. נא לשים לב, כמדי שנה אנחנו עושים זאת באופן קבוע בערב ראש השנה, ותמיד אנשים מתלוננים כאילו התוכנית התבטלה, כי הם פותחים את הרדיו בשעה 12 ולא שומעים אותנו. להווה ידוע, התוכנית שלנו מתקיימת כרגיל, אבל אנחנו מזיזים אותה בשעה אחת. דבר נוסף חשוב מאוד מאוד, בערב ראש השנה בשעה אחת לאחר חדשות, אנחנו נקיים את ההתרת נדרים וכללות ונידויים העולמית שאנחנו עושים פה. אני קורא לזה התרה עולמית, כי באמת כל העולם משתתף איתנו. מאות אלפי בני אדם מכל העולם כולו אנחנו מקבלים משוב, מכוונים את שעתם להגיד יחד איתנו את ההתרת נדרים והכללות. אני מצליח בסייעת הדשמיה להביא לכאן 10 תלמידי חכמים דקרו ומתנו, כלשון הגמרא. תלמידי חכמים שגם לומדים וגם מלמדים, שסגולה בידם לבטל נידויים מהשמיים. עיקר הסיבה שהספרדים נוהגים לעשות בערב ראש השנה התרת כללות בפני 10, זה שם האדם מנודה מהשמיים. וכדי לבטל נידוי מהשמיים אפשר רק על ידי 10 תלמידי חכמים שיבטלו לו את הנידוי. ויש להם כוח להשפיע גם בשמיים, פשוטו כמשמעו. 10 תלמידי חכמים שבאים ואומרים שהנידוי בטל, בשמיים שומעים להם, והנידוי בטל. זהו הכוח של אותם 10 תלמידי חכמים. לכן, אני מצרף אותם לכאן, הם תורכים ובאים, במיוחד בשבילכם, זה לא קל לאנשים אברכים לבוא, לעזוב את ביתם, ולבוא לכאן, ליחד איתי, לומר את הנוסח של התרת נדרים וכללות, כל זה בשביל עם ישראל, למענכם ולטובתכם. לכן כל אחד ואחת שרוצים להצטרף עמנו, יכינו את המחזורים, מחזור של ראש השנה, או מחזור של סליחות, לאחר הסליחות, בסוף הסליחות, יש קטע שנקרא התרת נדרים, ויש קטע אחריו שכתוב עליו התרת כללות. אנחנו אומרים את הנוסח של התרת כללות, אני אהיה נציג שלכם לבקש, וממולי יעמוד הנציג של הרבנים, ויתיר לכם את הנדרים, כללות, נידויים, חרמות ושבועות. ובעזרת השם נעשה ונצליח. הטקס הזה בערך אורך 15-20 דקות, בין השעה 13:05 עד השעה 13:25, מיד לאחר מכן נמשיך במסלול הקבוע שלנו של שאלות ותשובות. נא לשים לב לכל מה שאני אומר, שימו לב לכך, בעזרת השם נעשה ונצליח. ואתה נעבור לשואל הראשון, בבקשה.
2: שלום הרב, ערב טוב.
1: שלום, ערב טוב, בבקשה.
2: רציתי לשאול הרב, בדרך כלל כל שנה הרב מזכיר לנו לגבי תענית בערב ראש השנה. רציתי לשאול מה שהרב לא הזכיר בגלל שזה יום שישי או שהמסיבה
1: אחרת? לא, לא, לא, לא, לא, לא. אני כל שנה מזכיר, שנה לא הזכרתי, לא הסתיים מילתא. אבל בוודאי שמי שנוהג להתענות בערב ראש השנה, המנהג הזה הוא מנהג קדוש גם השנה הזאת שחל ביום שישי. יש בזה עניין גדול. אני באופן אישי לא מתענה יום שלם, אני מתענה בלי נדר חצי יום, אבל יום שלם קשה לי, אבל בהחלט צריך לדעת שבבית יוסף מחשיב מאוד מאוד את התענית בערב ראש השנה, הוא מביא לזה מדרש, שאם אדם מתענה בערב ראש השנה, זה גורם לו שכבר הקדוש ברוך הוא מכפר לו על העוונות לפני הדין. זה מבחינת צדיקים שמלאכתם נעשית קודם הדין. זה השליש הראשון. השליש הראשון של הצדיקים שהקדוש ברוך הוא מכפר להם קודם הדין, זה אותם אנשים שמתענים בערב ראש השנה. לכן כל אחד יעשה מה שהוא יכול. באמת, זה, יש בזה עניין גדול, וכמו שכתב הרב עליו השלום, אין צורך לקבל את התענית במיוחד.

0: התשובה היא, הרב עליו השלום כתב, אנחנו הספרדים לפי שיטת המקובלים נוהגים לעשות את התשליך בשבת, וכך נהג הרב, באופן אישי אני יכול להעיד שכך נהג הרב וכך הוא כותב בספריו, אחינו האשכנזים עושים את התשליך ביום שני, אבל אנחנו הספרדים לפי שיטת הקבלה עושים ביום ראשון, אכן כן. טוב?
1: תודה.
0: חזק ואמץ, תודה רבה, שיהיה לך שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה, השם ממלא משאלות טיפך לטובה, אמן ואמן.
1: אמן.
0: חזק ואמץ, כן? נעבור לשואל הבא.
2: שלום, כבוד הרב.
0: שלום, בבקשה.
2: רציתי לשאול שאלה. אני עובדת כסייעת בגן, ובצהרון אני עובדת בתור גננית. עכשיו, יש לי בגן ילד שהוא מאוד מאוד מאתגר. עכשיו, אני ביקשתי שיוציאו אותו מהצהרון. השאלה אם זה נכון כלפי השם יתברך, כאילו שאני מוצא אותו, כי מי שאמרה לי ש... כאילו הוא סוג של אני פודה מניצר אחר. עכשיו הוא לוקח ממני גם כוחות כאילו לידים אחרים. האם זה נכון שאני מוציאה אותו מצהרון?
0: האם ההנהלה איתך, משתפת איתך פעולה?
2: כן, אמרו שמחר יבואו כבר לצפות בילד. עכשיו אני מרגישה כאילו מצאתי אולי זה כמו מצפון, אולי זה לא נכון.
0: לא, לא, לא. קודם כל צריך לדעת שכאשר בעצם הגננת זה חינוך. בעצם אם ילד גונב לך את כל המשאבים, את בעצם לא יכולה להיות גננת טובה כלפי האחרים. יש פה לדעתי גם מעילה או חוסר עבודה כלפי הילדים האחרים שנמצאים בגן. כשילד מאתגר וילד בעייתי ומתנהג בצורה חריגה, כל תשומת הלב עוברת אליו. באופן אוטומטי הגננת כבר לא מתייחסת לשאר. בעצם השאר ניזוקים. זה לא רק שלך לוקחים את הכוחות. אני חושב שאת לא גננת טובה לשאר, אני חושב שיש פה שיקול אמיתי אם הגן יכול לפעול ככה מבחינה חוקית, אני הייתי מעודד את זה.
2: אוקיי, תודה. ולגבי עוד שאלה, לגבי תהילים בלילה, מותר להגיד גם אפילו בשתיים בלילה תהילים או שיש בזה בעיה?
0: אז קודם כל נעשה סדר. כל ההקפדה בלילה לא להגיד תהילים זה עד חצות הלילה ולא מחצות. את דיברת על שתיים בלילה. שתיים בלילה זה מקום מצוין להגיד תהילים. עד הרבה זה זמן רחמים. כמו שאומרים סליחות מחצות הלילה. אז תהילים לא אומרים בלילה, כי הלילה זה מידת הדין, ותהילים מעוררים מידת הדין כשאומרים אותם בזמן הדין. אבל מתי זה זמן הדין? מהלילה ועד חצות. מחצות הלילה כבר זה לא מידת הדין. לכן אני חוזר. דיברת על שתיים בלילה, שתיים בלילה לא דובר. עכשיו אני רוצה לומר עוד דבר חשוב. כל מה ש... יפירו לנו מקובלים שיותר טוב לא לבקש תהילים בלילה עד חצות, כל הדברים האלה אמורים שלא בשעת חירום, אבל במצב של שעת חירום, למשל אדם שיש לו חולה, אדם שאשתו הלכה ללדת ונמצאת עכשיו בלידה בשעה 10 בלילה והוא מתפלל עליה, שיתפלל עליה גם ב-10 בלילה ולא יחשוש, כך פסק הרב. דבר שני חשוב מאוד, כל הסיבה שלא אומרים תהילים בלילה, זה בגלל שזה מעורר מידת הדין. מה האלטרנטיבה? האלטרנטיבה היא לעשות חסד. האלטרנטיבה היא לעשות גבר, ללמוד תורה. תורה שבעל פה מעוררת מידת הרחמים. אבל נתאר לעצמנו שאדם לא לומד, לא קורא תהילים בלילה, והוא הולך עם מושב לצים, ומדבר עם חברים שלו דברי לצנות וקלות דעת. מה את חושבת? זה לא מעורר מידת הדין? הרבה יותר טוב בשבילי, גם כלפי שמיה, שהוא יקרא תהילים. כי כמה שתהילים מעוררים דין, אבל הלצנות וקלות הדעת ודאי מעוררים דין. וקל וחומר אם הוא מגיע למצב שהוא יושב בקט של מספרי לשון הרע. לכן צריך לקחת את זה בערבון מוגבל. כלומר, כל מה שהם אמרו, הם דמרו לא לקרוא תהילים, אבל לעשות דברים אחרים טובים יותר. אבל אם האלטרנטיבה גרועה יותר, בוודאי שתהילים יותר טוב. אין בזה ספק. אני מקווה שהדברים שלי הובנו.
2: וגם הרב, לגבי גם צדקה
0: שמדי
2: שלא
0: תלתת
2: בלילה.
0: או, בדיוק אותו נושא. הארי הקדוש אמר שאדם שייתן צדקה ייתן ביום ולא בלילה. אבל זה יפה לאדם שיש לו אלטרנטיבה לתת ביום או בלילה, אז הוא יכול לתת ביום, ביום יותר טוב מאשר בלילה. אבל אם אדם לא ייתן בלילה, הוא לא ייתן בכלל, אז ודאי שייתן בלילה, מה השאלה? ואם יבוא אני בלילה ומבקש צדקה, אני אגיד לו, לא, לא, לא, לא, לא, עכשיו לא, אני הלילה, אני מחמיר. הרי הקדוש אמר לא לתת בלילה. זה שטויות. הוא לא יבוא מחר, מחר הוא לא, אני אטריח אותו לבוא במיוחד אליי מחר, בשביל שאני אתן לו ביום ולא בלילה. הרי דיבר במצב אופטימלי, שאפשר לתת בלילה, וביום עדיף לתת ביום. אבל בוודאי שמצווה לתת גם בלילה. אנחנו לא נעקור מצוות הצדקה בלילה. טוב, בבקשה.

0: הבנתי. חזקי ואימצי.
1: ערב טוב, נעבור לשואל הבא. טוב, אחזור על המספר שלכם לעלייה לשידור, 0799-800-921. אחזור על המספר, 0799-800-921. כן, בבקשה. טוב, אז כיוון שאין לנו עכשיו מאזין עדיין, עוד דקה יהיה לנו מאזין, אני רוצה לומר לכל הציבור היקר, שברוך השם הדברים שאמרתי בערב שבת, קיבלו הדים נרחבים, שאנחנו עושים ופועלים על העניין הזה של התיקון קראת, כמידי שנה בשנה, אנחנו עושים תיקון קראת מיוחד, בשבוע הבא ביום חמישי בלילה, ליל שישי, יום ליל שישי של עשרת ימי תשובה, הוא לילה מסוגל לתיקון קראת. ואני רוצה לומר מה זה תיקון קראת, כבר הסברתי ויש לי עכשיו דקה זמן להסביר. בגמרא כתוב שאם אדם עבר עבירות של קריטות ומיטות בדין, חס וחלילה חילול שבת, חס וחלילה אכל חלב, חס וחלילה אכל בשר שלא עבר הכשרה, שהוא חייב על איזה קראת ומיטות בדין, חס וחלילה, אם הוא עושה תשובה, תשובה תולה, ויום הכיפורים תולה, ואיסורים מחפרים, כלומר הכפרה האמיתית תבוא לו רק על ידי איסורים. אבל אנחנו מתפללים בתפילה ביום הכיפורים, אנחנו מבקשים השם שיחפר לנו על העבירות, אבל בלי איסורים. איזה כוח אני יכול לבקש מהשם שיפטור אותי מהאיסורים? אומר הרב, כוח התורה, כוח החסד, כוח שמירת השבת. כשאדם שומר על הדברים האלה, זה נותן לו כוח לבטל את האיסורים. אז במיוחד לימוד התורה בלילה, ובמיוחד לימוד התורה בלילה בליל שישי, שהוא בכוחו לתקן את הקריטות. כל העבירות של קראת מתוקנות בעבירה הזו, ואז הוא מרוויח שלא צריך איסורים. עכשיו, לא כולם מסוגלים לעשות זאת. אז אנחנו מצאנו לנכון שיש לנו 20 אברכים, יש לנו אברך אחד שלומד משקיעת החמה, ועד הבוקר ברציפות בתענית דיבור. והשאר לומדים במשך הלילה, ברציפות בתענית דיבור. כולם מתכנסים בכולל שלנו הליכות עולם, אני מוסר להם שיעור, ואני אומר להם דברי תורה בלילה, בשתיים בלילה. בבוקר אומרים סליחות לפני נצח חמה, אחר כך מתפללים. כל הלילה הזה מוקדש בשבילכם למענכם. כל אחד שרוצה, מסור שם, עם שם האימא, ל, ל, ל, למספר הטלפון 02-587-587-1, שלוחה 9. 02-587-587-1, שלוחה 9. כן, נעבור לשואל הבא.
2: הלו.
1: שלום, בבקשה.
2: הלו.
1: כן, בבקשה. מה שאלתך?
2: כן, קודם כל תודה רבה לרב על שהוא מחכים אותנו גם יום שישי וגם יום ראשון, ממש תודה רבה. שבאמת בהצלחה ועזרת השם.
1: תודה.
2: אני רציתי לשאול, גויה שבא לעבוד בערב שבת או בערב חג, האם מותר לי להגיד לה מה לעשות או איך זה הולך? אני רוצה להבין מה, איך זה הולך.
1: טוב, טוב, שאלת שאלה טובה. באמת, זו שאלה לא קלה בכלל. כי צריך לדעת שאדם שיש לו גוי בבית, אסור שהוא יעשה בשבילו מלאכות. כמו למשל, אני אספר לכם סיפור, פעם אחת נכנסתי לבית של אברך, שהיה לו עובדת זרה בשביל אימא. פתאום אני שומע בחדר שהמגהץ עדים עובד בכוח. מה? שבת? אז אומר לי, לא, לא, לא, זה הגויה, הגויה עושה את זה. שתקתי, כי אני יודע שהוא אברך. לא רציתי להעיר, אבל זה ברור שזה אסור. גם אם הוא עושה לבד אסור. אלא אם כן, הוא עושה בקבלנות. וגם זה אסור משום מרית עין. שמה יגידו שהוא עובד בשכר. לכן צריך לדעת שלא כל דבר מותר לגוי לעשות. מותר לגוי לעשות דברים שהם בקבלנות. קשה מאוד לפרט את זה עכשיו, אבל בעיקרון דברים שהם מלאכות דאורייתא אסור. דברים שהם מלאכות דרבנן מותר. אם רוצים להביא גוי, מותר לגוי לעשות הדחת הכלים. מותר לגוי גם לעשות הדחת הכלים במדיח כלים, ולמה? כי אני אומר לו לעשות מדיח כלים בהדחה ביד, והוא עושה על דעת עצמו במדיח חשמלי, זה נקרא דעת הדנפשי קוויד, אני לא אמרתי לו. אבל אם יש דבר גיהוץ, שזה ודאי הפעלה של מכשיר חשמלי, שיש בזה איסורי תורה, צריך למחות בו ולהגיד לו, אל תעשה גיהוץ היום, כי זה מלאכה דאורייתא ואסור לך לעשות. יש בזה גם איסור שהוא מקבל שכר יומי, וגם שיש בזה מרית עין, אפילו אם זה קבלנות. אם אדם רוצה, יתייעץ עם תלמיד חכם, איך לעשות מלאכות דאורייתא בקבלנות, וגם שלא יהיה מרית עין, ברוב המקרים הדבר אסור. לכן צריך להימנע מלעשות מלאכות דאורייתא. מה שמותר על ידי גוי, זה שהוא יעשה דברים שמותרים. עוד דברים דרבנן. שטיפה, בדיוק, שטיפה, הדחת כלים, כל הדברים האלה. למשל, אבי דוגמה, אני אמרתי לו לשטוף את הרצפה, כן? ויש לי מכשיר שוטף חשמלי, הוא יכול לקחת את החשמלי. כי אני לא אמרתי לו לעשות את החשמלי, אני אמרתי לו לעשות שטיפה עם לגרוף מים. לגרוף מים לכולי עלמה מותר. אבל הוא החליט לקצר עבודה, והוא הולך לעשות את זה עם מכשיר חשמלי. זה מותר.
2: זהו, ממש תודה רבה לרב. אם הרב יוכל לברך את הנכדה שלי, שהרופאים לא נתנו לה שום סיכוי, וברוך השם היא עברה השתלת כבד תינוקת בת 9 חודשים, ותודה להשם פה, להגיד תודה להשם, וקוראים לה פנינה שירה בת מיכל, לרפואה
1: פנינה
2: שלמה.
1: פנינה שירה בת מיכל, שהקדוש ברוך הוא ירפא אותה רפואה שלמה, תקום ממיטת חוליה בריאה ושלמה, תקבל אריכות ימים ושנים, עד זקנה ושיבה, יחד עם שאר חולי עמו ישראל, בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יבשר אתכם בשורות טובות, ישועות ונחמות. שיהיה לכם שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה.
2: אמן, גם לרב, באמת על הכל, באמת, שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה, תודה רבה.
1: תודה, תודה, חזקי ואמצי. טוב, נצא להפסקת פרסומות ומיד נשוב.
0: מיד נשוב לשיחת חולין של תלמידי חכמים, עם הרב אהרון בוטבול.
3: מאזינים המעוניינים לעלות לשידור, חייגו 0799-800-921 0799-800-921.

0: עיריית ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת עטרת מלכות, רחוב רקנתי פינת קויפמן בשכונת רמות, במעמד הרב הגאון יצחק עטלי שליטה ורבני הקהילות והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר, לפני התיבה יעבור הפייטן משה דואק. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12:15 בלילה, כאן בקול ברמה.
1: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
2: ראש השנה, בראש ובראשונה, פואור. המותג העולמי לא מפסיק לחדש. חולצות בעיצוב יוקרתי מ-100% כותנה ובגזרה מושלמת, זה רק בפואור. דגמים חדשים בגזרות מיוחדות הגיעו לכבוד השנה החדשה. אז לראש השנה הזה לא מגיעים בלי
3: פואור. חד וחלק.
2: ירושלים, בני ברק, נתיבות ובית שמש.
4: מאזינים המעוניינים לעלות לשידור, חייגו 0799-800-921. 0799-800-921. במוצאי שבת, מעמד הסליחות המרכזי, מבית המדרש יחווה דעת בירושלים, בהשתתפות מרן הראשון לציון, הגאון הגדול, הרב הראשי לישראל, ונשיא בית הדין הגדול, הרב דוד יוסף שליטה. לפני התיבה יעבור הרב עובדיה יוסף שליטה. השיעור השבועי בשעה 11:30, ומיד לאחר מכן מעמד הסליחות המרכזי ברוב עם, ובשידור חי, כאן.

ערב ראש השנה העולם כולו יעצר בערב ראש השנה בשעה 11:30 עם ישראל מתאחד בשידור חי ממעמד התיקון הכללי העולמי בקבר רבי נחמן מברסלב באומן וממעמד נחתמים לחיים שיתקיים עם גדולי ומקובלי הדור במיוחד עבור בני משפחת אור הרשבי בישיבת המקובלים אור הרשבי במירון ערב ראש השנה שידור חי רק כאן בכל ברמה ישיב השיר 9 יוצא לדרך והשנה במופע דאבל קול ברמה המחלקה לתרבות אורנית בעיריית ירושלים ונוטה לוין במופע שירת המונים שהפך למסורת הישיב השיר 9

0: 3,000 שרים, שני שירים, במה אחת. מופע מלא של גדול הזמר החסידי מרדכי בן דוד בניצוח המאסטרו יואל דיקמן. ישיב שיר 9, יום רביעי דלת של חול המועד סוכות בנייני האומה בירושלים. פתיחת שערים ב-11 בבוקר. כרטיסים עכשיו במחירה מוקדמת בגלל הטיקט ובכוכבית 6565.
1: חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
2: בשבילך ובשבילי, כל בר.
3: מאזינים המעוניינים לעלות לשידור, חייגו 0799-800-921 0799-800-921.
4: אתם מאזינים לשיחת חולין של תלמידי חכמים עם הרב אהרון בוטבור.
5: שבנו לתוכנית, נעבור לשואל הבא לשאלה נוספת. שלום רב, בבקשה.
6: שלום הרב.
5: כן, מה שאלתך?
6: כן, שלום וברכה הרב, קודם כל יש הרכוח על כל התוכניות ועל הכל.
5: תודה.
6: רציתי לשאול הרב, אשתי עובדת בעבודה שיש שם בעצם בוס בעצם, יש שם עוד אישה אחת גם. עכשיו, השאלה שלי כזאת היא, נהוג להביא מתנות בערב החג, בערב ראש שנה למעסיק. השאלה אם קודם כל אם אפשר להביא מתנה בכלל, וגם סתם אשתי רצה להביא איזה בקבוק יין או משהו כזה עם שוקולד עם דברים, השאלה אם יין אפשר להביא וגם בכלל אם אפשר להביא מתנה. אם זה נהוג.
5: אתה אומר שאצלכם נהוג שהעובדים נותנים לבוס מתנה, לא להפך, בדרך כלל נהוג להפך, שהבוס נותן מתנה לעובדים.
6: זה אני יודע, אבל
5: אני
6: ככה אשתי אומרת שבדרך כלל נותנים. היא לא הרבה זמן בעבודה כשאלה שהיא לא מכירה אם זה נהוג.
5: לא יודע, במקומות אחרים זה לא... בוא נגיד ככה, במקומות אחרים זה לא נהוג. אני מכיר הרבה מקומות שעובדים, לא ראיתי שהם נותנים מתנה לכבוד החג לבוס. אלא אם כן, טוב, אבל אם באותו מקום ככה נוהגים, אז הם יכולות לבוא...
6: לא, לא נוהגים שמה. לא נוהגים
5: שמה. לא נוהגים, אז לא עושים ככה. לא עושים. בסדר? לא צריך. עכשיו לגבי ההלכה לתת בקבוק יין, אם היא רוצה אפשר, אבל בקבוק יין, למה אתה חושב בקבוק יין לא בגלל שהוא מחלל שבת?
6: זה יכול להיות.
5: אז מה? אין פה מסייע ביד עוברי עבירה. אין פה מסייע ביד עוברי עבירה.
6: זה משקר, אני לא יודע. זה כאילו, אני לא יודע.
5: זה מתנה, נותנים מתנה לצאת ידי חובה בלי העניין הזה של קירוב דעת וכדומה. נותנים מתנה, אם ככה הם רוצים לתת, אז בסדר. בסדר, אבל צריך להיזהר בתחום הזה שיהיה ריחוק בין האישה לבין הבוס, צריך שיהיה ריחוק הלכתי של צניעות, לדבר עניינית ולא לחרוג מענייני העבודה בשום פנים ואופן. זה הדבר שצריכים להקפיד עליו, הקפדה יתרה.
6: זה כן, אבל זה בוודאי שכן. השאלה שלי, עוד שאלה אם אפשר, שאני ראיתי בספר, אני לא זוכר בדיוק איפה בהלכה, שלא, אסור לקרוא בשמו כאילו, בשם שלו, וגם לא אסור לקרוא עליו השם.
5: זה לא בדיוק הלכה, זה יותר הנהגה, זה הנהגה. אני יודע, כן, אם רוצים לשמור על כללי הזהירות...
6: זה נשמע לא טוב כזה, מה, המנהל, איך לקרוא לו, כאילו מה?
5: לא, אפשר לקרוא לו בשמו ולהסיף את המילה. כשאני קורא לשם של אישה, אני קורא לה גברת. אין ברירה. אם אני הייתי שם מנהל, והיו תחתיי מורות, אז הייתי אומר גברת פלונית. ככה צריך, זה הסדר. עכשיו, והיא תאמר, אדון, אין ברירה. אין ברירה, אפילו שזה נשמע לא יפה אצל הישראלים, אבל מתרגלים לזה, וזה חשוב מאוד. בסדר?
6: אז עדיף שלא לקרוא בשם.
5: ודאי, כן. יש בזה דבר הוגן והגון. בסדר? בבקשה. חזק ואמץ,
6: שערב
5: טוב, כתיבה וחתימה טובה, בהצלחה, נעבור לשואל הבא. שלום.

0: שלום הרב.
1: כן, ערב טוב, מה שאלתך?
0: ערב טוב הרב, כל ישר כוח ותודה רבה לרב על כל השיעורים, הרב ממש שיעורים ותומים עבורנו.
1: תודה.
0: רצינו לומר הרב, אנחנו בעלי תשובה וככה שומרים על קשר עם המשפחה. היא לא חילונית, היא מאוד מסורתית, מאוד מקורבים לדעת וכו', אבל הילד בגיל 10 גם נחשף כמובן לעולם החילוני, גם אם זה מהמשפחה הקרובה וגם אם זה מהתלמודי תורה, כיוון שחוזרים בתשובה, לא תמיד אנחנו מתקבלים לתלמודי תורה שנחשבים גבוהים במיוחד מבחינת הסינון. ולאחרונה חלה איזושהי ירידה דרסטית כזאת, איזשהו מתח בין הילד לבין המלמד, והילד התחיל להגיב באופן כזה שהוא בא ואומר לי, מכיוון שהוא עשה לי כך וכך, אני החלטתי לנקום בו ואני מפריע לו בשיעור. זה ילד בכיתה A הרב, שאין מבחן בגמרא, הם לומדים עכשיו פרק המפקיד וכו', שהוא לא מוציא 100, וזה עוד אחרי שלפעמים הוא לא נמצא ולא נוכח בשיעור. זאת אומרת, ברוך השם בעין הרע, הוא ממש ממש חריף, בקי, הוא תופס סוגיה הרב במעבר אחד חד. אבל אני מרגיש שכאילו המלמד מראש שרף אותו, הוא הגיע למצב שהוא אמר לנו, עשו לו אבחון, ועד שהוא לא יקבל כדור, זה לא ייפסק.
1: מי אמר?
0: שמענו את זה, הזדעזע, המלמד.
1: אז מה, אתה חושב שיש לו צורך באבחון או לא?
0: אנחנו חושבים שלא הרב, אנחנו חושבים שזה עניין של, זה יותר יושב על עניין הרגשי שלו, איך שהוא מקבל את הקשר שלו מול הרב שלו. ולכן הוא מחליט האם לקבל ממנו או לא.
1: עכשיו, מה היה בשנה שעברה?
0: בשנה שעברה היה לו רב שהוא מאוד מאוד התחבר אליו, מאוד מאוד החזיק ממנו, העריץ אותו ממש בצורה כזו.
1: וגם הרב אהב אותו, וגם הרב אהב אותו, ולא היה תלונות?
0: הרב מאוד מאוד אהב אותו.
1: איי, איי, איי. ואתה מדבר על שבועיים בלבד, כי עכשיו התחנות
0: השנה. הוא אמר לאמא, שלא יקבל כדור, זה לא ייפסק.
1: כן, ברור. ילם, אתה אומר ששנה שעברה לא היה צורך, אז ברור שהמלמד טועה.
0: אף פעם לא היה צורך, הרב. זאת אומרת, לא בכיתה א', לא בסוגים.
1: כן, כן, כן. אם אתה אומר ששנה שעברה הוא היה טוב, אז זה לא סובייקטיבי, זה עובדה. ככה אמרתי, אולי הורים לא רוצים להודות, רוצים להתכחש, אבל אתה מספר שבכיתה ד' הוא היה ילד פרח, והמורה אהב אותו. איי, איי, איי.
0: אני אומר לרב, גם היה להם שלושה מבחנים כבר מתחילת השנה, הרב בכולם הוא קיבל 100.
1: טוב, רגע אחד. עכשיו, אני מבין שזה מורה חדש שהוא התחיל איתו רק לפני ראש חודש אלול, שלושה שבועות בלבד. וכבר הגענו למצב כזה של אש להבה ביניהם.
0: נכון, הרב.
1: טוב, תראה מה אני מציע. מצב, חייבים לפתור את זה. אז אני מציע הצעה כזאת. תנסה, תבוא, אתה בטח דיברת עם הרב, אמרת לו שנה שעברה והכל, הוא לא רוצה לקבל. נכון, אמרת לו שנה שעברה.
0: נכון, וגם אמרתי לו, הרב, בבקשה, אל תתנגח בילד כי זה יסגור אותו. הוא יסגר, אני מכיר את האופי שלו. זה החזיק יום, אבל כנראה שזה דבר לא עזר, הוא התפרץ, הוא הזמין אותו לדין משמעתי, כתב עליו איזשהו מכתב, הכתים את ההורים, מאז הבן שלי החליט, ככה הרב הזה עשה לי, אני זהו, אני...
1: טוב, הוא ממש עבר, אבא זה נקמה. קודם כל, הבן שלך יש לו אופי, זה כבר רואים, הוא לא קנוע. אתה בטח מודע לזה, נכון?
0: נכון.
1: אבל מצד שני,
0: נכון.
1: אפשר ללכת איתו בטובות ולהצליח.
0: כן.
1: נכון?
0: נכון. עדיין
1: שדרך רעה לא מצליחה איתו בשום פנים, אבל דרך אגב, אני גם כזה. אתה רואה, אני כזה. הייתי ילד מוצלח, אבל כשהיה מורה רע אליי, הייתי הכי רע שבעולם. ותראה, ברוך השם, הצלחתי, פחות או יותר, כן? טוב, אבל היה לי מורה אחד שהיה קשה איתי. ואני זוכר לו את זה,
0: כן.
1: נכון? יש דבר
0: כן,
1: כזה.
0: כן,
1: טוב.
0: כן.
1: ואז לא היה לי, ואז לא היה לי הורים שמבינים אותי והכל, אז הייתי, טוב, בקיצור, עברנו. תשמע רגע, מה שאני מציע לעשות זה ככה. קודם כל, תקנה מתנה ותיתן לרב.
0: כן.
1: אתה תשבור לו את האנטי שיש לו נגד הילד. ואתה תגיד לילד, אתה הולך לסדר את העניין, בבקשה, אל תחריף את המצב. תן לנו יום יומיים להשקיט. אתה קונה מתנה, מחר בא עם מתנה לרב. שוחד, לא שוחד? כן, שוחד. אתה חייב להציל את הילד. שנה כזו יכולה חס וחלילה לדרדר אותו. אתה חייב להציל אותו ולעבור לתלמוד תורה אחר. אתה בעצמך דיברת על העניין, אמרת בעלי תשובה וזה, וזה כואב לי מאוד שזה ככה, אבל אתה רואה את הדברים כהווייתם. זה המצב היום.

0: תלמודי תורה טובים לא מקבלים בעלי תשובה. כמה אני עצמי נלחמתי בשביל בעל תשובה אחד שקבלו אותו בתלמוד תורה, וסרבו, ואני הפעלתי את כל הקשרים שלי שאני מכיר והכל. סרבו, זו האמת, אתה מכיר את העובדה, ואתה מתמודד מולה, וזה חלק מהאיסורים שהבעלי תשובה צריכים לעבור. זה לא נכון, זה לא הוגן, אבל זה המצב. לכן אתה לא יכול להעביר אותו עכשיו, כי אם תעביר אותו עכשיו, תעביר אותו למצב יותר גרוע. אתה חייב לסדר את זה. לכן, דבר ראשון, תקנה מתנה, תיקח כסף צדקה, שבמקום לתת צדקה לאחרים, תיקח את הכסף הזה, תקנה מתנה לרב, תביא לו לכבוד ראש השנה מחר סל שעולה 300-400 שקל. קודם כל, השוחד יעבר עיני חכמים. אחר כך, תגיד לה, תבוא אליו למחורה, תגיד לו, אני ממש מתחנן אליך, דבר איתו יפה. הילד הזה עובד איתו טובות, תראה, אתה תקנה אותו. אל תטיח דברים ברב. אם תטיח דברים ברב, הרב הזה כמו הבן שלך. גם איתו לא הולך ברעות. אתה מבין? זה לא אדם רך, הוא אדם קשה. הבן שלך יש לו קושי, גם לו יש קושי. ואדם, אבל מצד שני, בטובות ילך איתו. תתחיל בטובות ותדבר איתו, לשון רכה תשבר גרם. תגיד לו, אתה יכול לקנות אותו, אתה יכול לעשות אותו תלמיד חכם, הוא יגדל ויצליח והכל בזכותך. תן לו מחמאות. תיתן, אפילו ש... אני בטוח שאתה כועס עליו. אני בטוח, מספיק אם אתה מספר לי ששנה שעברה הילד הזה היה טוב, אז אני מבין שאתה כועס עליו וכועס עליו בצדק. אבל עזוב עכשיו, תניח את הכל בצד, ותבוא עם לשון, עם מתק שפתיים, תתחיל להחמיא לו מחמאות שלא ברא השטן. תוציא את זה מהגיהינם, אני לא יודע מאיפה. ותקנה אותו במחמאות, ותקנה אותו במתנות, ותראה שיהיה לזה הצלחה. היה לי גם דבר כזה לפני שנה, אמרתי, וזה הצליח. דבר דומה. אמרתי שזה הצליח. פשוט, אין ברירה. הילד בידיים שלו. והילד שלך מגיב, בלי להתקנה. הוא לא נכנע, כמו שאמרתי, יש לו אופי. בצד שני, הוא ילד חכם מאוד. זו מעלה גדולה. אתה צריך שהילד הזה יהיה תלמיד חכם. בוא נעבוד בחוכמה ובתבונה. תוריד את האף, אתה תוריד את האף. תחמיא לו, תן לו מחמאות. בעזרת השם זה יצליח. אני הייתי שמח אם תתקשר אליי בשבוע הבא או עוד שבועיים תבשר לי בשורות טובות. ואם לא, אני מוכן להתערב ולדבר עם הרב הזה. בשבילך. כי זה מאוד מאוד כואב לי. מאוד כואב לי דבר כזה. אני פעם אחת עזרתי, אני אספר לך עוד סיפור. היה דבר דומה לפני 10 שנים בתלמוד תורה אחד בעיר אלעד, שסיפרו לי, אני השתמשתי בפלטפורמה של התוכנית שלי בשביל זה, אתה לא תאמין. כל כך כאב לי. השתמשתי בפלטפורמה של התוכנית הזו, ודיברתי בתוכנית על המצב שם שבבית הספר. והזכרתי את שם בית הספר. אתה לא תאמין, זה זעזע את ההנהלה. כי כמו שזה זעזע אותי. אבל היית צריך לראות את החיוך של הילד שבא אליי אחר כך. הילד זה עכשיו כבר, אולי הוא התחתן כבר. הוא היה אז בכיתב זין. עברו מאז 10 שנים, אולי הוא בחור בישיבה גדולה. איזה חיוך. ואיזה תענוג, הוא כמעט נשר. אבל הם הורידו את הראש. לפעמים צריך את זה. אתה לא יכול לעשות את זה. אני מהצד אולי כן יכול. יש לנו כוח, יש לנו כוח. יש לנו פה רדיו. אבל אני מקווה מאוד שלא צריך להגיע לזה. בסדר?
1: בבקשה, משהו קטן הרב. אני מראה לילד שאני נותן גיבוי לרב מצד אחד, כי אני בכל זאת, אם הוא יזלזל היום ברב הזה, ואני אצדיק את הילד, אחר מחופיים אבוא לזלזל ברב אחר, או בכל מישהו אחר, הוא צריך לראות את הרב כדמות תורנית, סמכותית שהוא מקבל ממנו. אז אני כן כאילו הלכתי עם הרב, אמרתי לו, אין בעיה, נעשה אבחונים, זה לוקח זמן, אני שומע על הרב, אבל בכל זאת יש פה משהו אחר, אני לא הולך לכיוון של כדורים חז ושלום. אבל כאילו, באיזשהו צד, הילד אומר, אבא, רגע, אז אתה מצדיק אותו, אז אתה מאמין לו, כי זה כבר נכנס לילד שוב פעם, זה שוב לא...
0: תשמע, תקשיב רגע, אני עוצר אותך, אני עוצר אותך, תקשיב. ברגע שהרב יגיד לו מילה אחת טובה, הוא קנה אותו, הכל יעבור. הרב מתבצר והוא מתבצר, אתה מבין? כאילו הרב הזה הוא ילד כמוהו. שניהם מתבצרים, שני צידי המתרס. אתה תצליח עם המתנות שלך, שהרב יגיד לו מילה טובה. אתה יודע איך הוא יקנה אותו? הוא יהיה העבד שלו. לשון הרקד, כן. כמו שאתה לשון הרקד לשבר גרם על הרב, הרב על הילד שלך יהיה לשון הרקד לשבר גרם. כבר לא, כל הפוליטיקה והפלפונים שלך לא רלוונטיים יהיו.

0: מספיק מילה אחת. וואי, איך אתה חמוד היום. אתה לא מאמין מה שזה יכול לעשות. עכשיו יעזור לך, בהצלחה. תתפלל היום, תתפלל, תגיד בסליחות היום, שיהיה לך הצלחה מחר. תדע לך, החיים של הילד בתלויים בזה. העתיד הרוחני שלו תלוי בזה. דווקא בגלל שילד הזה עם אופי, והוא לא קנוע. אתה יודע מה זה? ילד עם אופי ולא קנוע? חלחה לאורייתא. גם ריש לקיש היה לו אופי. אבל מה אמר לו רבי יוחנן? תיקח את האופי הזה לתורה. ואכן ריש לקיש הגיע למה שהגיע. בגלל האופי הזה. זאת אומרת, יש לו המון המון כוחות. אנחנו נכוון אותו. אבל חייב הילד לקבל מילות טובות. מבין אותי?
1: כן.
0: הלוואי והמורה הזה היה עכשיו שומע אותנו. הוא יושב לו עכשיו בבית וחוגג. והוא הורג ילדים. מה קורה כאן? די, תפתחו את העיניים. מורים, עם מי אתם מתעסקים? באמת. השם יעזור לנו. טוב, תודה רבה על השאלה שלך, ואני מקווה שעזרתי.
1: אמן, אמן. תודה רבה.
0: תודה, תודה, תודה. טוב, אנחנו נצא להפסקת פרסומות, מיד נשוב.
2: מיד נשוב לשיחת חולין של תלמידי חכמים, עם הרב אהרון בוטבול.
3: מאזינים המעוניינים לעלות לשידור, חייגו 0799-800-921 0799-800-921
4: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
5: לא טסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
6: רשת שיא החשמל והמיזוג בחיסול תצוגות ומלאי קיים. כל הקודם זוכה. תקשיבו טוב למחירים. מכונת כביסה 7 קילוגרמים, 1200 סלד, חזקה מאוד עם הפעלה בעברית, ב-690 שקלים בלבד. תנור בנוי, דגם יוקרתי, גם הוא ב-690 שקלים בלבד. ומייבש כביסה 7 קילוגרמים מהמלאי האחרון, ב-590 שקלים בלבד. המלאי בסניפים מוגבל, אז מהרו, מחכים לכם בסניפים במוקד ההזמנות הארצי או באתר.
7: היי את, יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיינדי פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
8: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
9: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך?
9: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
3: מאזינים המעוניינים לעלות לשידור, חייגו 0799-800-921 0799-800-921.
12: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
13: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
14: בבריאות לא מחכים, לאומית.
15: למי זה עכשיו?
16: עכשיו, זה בשבילך.
15: הלוי.
17: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם.

0: להתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
1: לא בשביל אף אחד אחר. עכשיו זה בשבילך.
0: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
1: זה חכם.

0: תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: מאזינים המעוניינים לעלות לשידור, חייגו 0799-800-921 0799-800-921
3: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
4: אתם מאזינים לשיחת חולין של תלמידי חכמים עם הרב אהרון בוטבור.
5: ישבנו לתוכנית, נעבור לשואל הבא לשאלה נוספת. שלום רב.
6: שלום.
5: בבקשה.
6: שלום. קודם כל, עשיתי ולהגיד ברוך שופם ותודה לצוות שסוף סוף חזרתם לשדר בצפון, ואני מאוד
5: ברוך השם, ברוך השם, באמת זה נפלא. איפה אתה גר? איפה אתה גר?
6: אני גר במקום, אתה מכיר את המקום, כי משה אחד מתקשר יהיה יבניאל.
5: יבניאל, יפה.
6: כן.
5: יפה. ויבניאל, קולטים אותנו עכשיו?
6: כן, קולטים אתכם. אז לפני שזה, שמעתי אותך דרך הפלאפון.
5: ממיר, הממיר. עכשיו קולטים דרך הרדיו בלי ממיר.
6: כאילו...
5: יפה מאוד.
6: עכשיו אני שמעתי אתכם בדרך הטרנזיסטור, לא דרך הפלאפון.
5: כן, יפה.
6: לא דרך הפלאפון, אני מחובר לאינטרנט.
5: טוב, טוב.
6: כן. רציתי בבקשה לשאול... קפוצ'יפס, כאילו בטעם כזה, שמנת, קפוצ'יפס בטעם שמנת בצל.
5: נו.
6: רציתי לשאול בבקשה מה הברכה שלו. הוא כזה כמו זה.
5: מה השאלה? זה תפוח אדמה, מה? זה תפוח אדמה, מה השאלה?
6: אבל יש בו כזה, כזה מין, לא יודע, ציפוי כזה, משהו, לא הייתי אומר, מתקתק כזה מין כזה, לא יודע.
5: כן, זה בסך הכל תבלין שנותנים עליו, אבל העיקר זה התפוח אדמה. תפוח אדמה, תבלין לא מברכים. על תבלין לא מברכים. מברכים על התפוח אדמה, שהוא העיקר. יש כלל, עיקר וטפל, מברך על העיקר, פותר את הטפל, ולכן, נכון שהשמנת נותן טעם, והבצל נותן טעם, אבל מברכים בורא פרי אדמה על התפוח אדמה, פשוט. בסדר?
6: והברכה
5: האחרונה
6: של זה נפשות.
5: גם, בורא נפשות, אם הוא אכל שיעור של כזית כדי אכילת פרס, בתוך 7.5 דקות, יברך בורא נפשות, בהחלט, כן. תודה רבה.
6: תודה רבה,
5: חזק ואמץ. שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה, הרבה הצלחה. כן, נעבור לשואל הבא. שלום. שלום, בבקשה, ערב טוב.
7: כן, ערב טוב, כבוד הרב. אני, לגבי הבן שלי, יש לי בן ש... בתחילת חודש אלול עכשיו הוא עלה לכיתה ב',
5: כן.
7: ושנה שעברה בכיתה א', ממש שבועיים לפני סוף שנה, גילינו שהיה שם קצת בעיות של אלימות. אני אישית דיברתי עם הרב, והוא אמר לי, כן, כן, אני מודה שדפקתי לו ספר חשבון על הראש. עכשיו, הילד ממש ממש ממש התבייש בזה, וגם לאורך כל השנה ראיתי כל מיני בעיות של התנהגות והתפרצויות, ו... הוא ילד ממש ממש טוב, אבל השנה הוא פתאום התחיל לספר שהיו עוד כמה דברים, כמו כל מיני להקיש עם טוש שקודם עליו, אבל הלוח היה עושה לו על המצח, עם סרגל, על הלחיים.
5: מהרב, המלמד. המלמד היה עושה לו מכות עם סרגל על הלחיים.
7: כן, מכה כזה, אני לא יודעת ממש אם בחוזקה, אבל כזה עלה לחיים, ואמרתי, טוב, ילדים מטבעם יכולים כזה קצת לנפח, איך שהם רואים שאימא מרחמת. התקשרתי לעוד כמה אמהות, אמרתי להם, תבדקו עם הילדים שלכם, ובאמת הסיפורים חזרו על עצמם שזה כאילו אותם הסיפורים.
5: טוב.
7: עכשיו, אני מאוד מאוד, כאילו, זה כאב לי, וגם מדובר בילד מאוד מאוד רגיש, לכן אני רוצה לדעת מה לעשות, במיוחד שגם עכשיו, הבן שלי חוזר ואומר לי, אמא, תקשיבי, הוא לא מרפא ממני בהפסקות.
5: מי?

0: המורה של כיתה א', רגע, של כיתה א', באמת?
1: אותו אחד ש... כן.
0: מה את אומרת?
1: כן, עכשיו חשוב לי לציין, אולי זה כאילו פרט לא כזה הכרחי, אבל אני כן מרגישה את זה, גם ראיתי את זה מתחילת שנה. הגישה היא לא גישה נכונה. ברוך השם הבן שלי לומד בתלמוד תורה ספרדי, מדובר במלמד חסידי, היא קצת יותר קר, גם במשך כל השנה הוא מקובל מלאימא, הוא מדי קשוח איתי, הוא מדי קשה אליי, ובאמת כאילו הסיפורים חוזרים על עצמם, ולא משך שם, נגיד לפני שבוע, הוא הכניס אותו לכיתה, הוא אמר לו, תשב פה עד שהרב שלך יגיע, או המנהל, כי אתה שפרץ את המים. הוא אומר, אמא, אני עשיתי את זה בתור, את כל הילדים עשו, זה היה פשוט ברזייה, סתימה בברזייה, כולם עשו את זה, גם אני עשיתי.
0: טוב, תגידי, בסדר, למה את לא יוצרת קשר עם המנהל ומשוחחת איתו על הבעיה?
1: אז
0: זהו,
1: אני ממש קשה לשמוע את זה, זה לא מה שאמרתי, אני כאילו, אני מבחינתי שהוא ירוף מהתנות הרבה, אבל אמרתי, רגע, אני לא יודעת שקודם מפרשות, זה חודש שלו זה, אני קודם אתן את זה מה להם לעשות.
0: למה יעוף מהתלמוד תורה? לא הבנתי. מה? יש לך טענות ויעיפו את הילד? מה? אין דברים כאלה.
1: לא, את הרב, את
0: המורה. אתה מורה. טוב, אז קודם כל לא יעיפו בקלות כזו. היום יש מחסור במורים. בכל מערכת ההוראה היום יש מחסור גדול. אז קודם כל להתלונן. צריך להתלונן בהנהלה ולספר על הכל. אני הייתי גם אומר, אני ממש מבקש לדבר עם הרב. את גם יכולה לדבר עם הרב. אתה היית מורה שלו שנה שעברה, אני מבקש לעזוב אותו במנוחה. בסדר? אל תחן. מותר לך להגיד לרב הזה? אני מבקשת ממך לא לדבר עם הילד שלי.
1: אז
0: בודר יגיד
1: אם זה נכון לעשות את זה, אני רוצה לקחת את הרב, כאילו לדבר, לעשות ישיבה, לבקש מהנהלה שזה יהיה ממש ישיבה איתנו ההורים עם הרב, והנהל ואולי עוד אינו מפקח, ואני ממש רוצה שהרב יתנצל לילד שלי, כי הילד שלי ממש נפגע מזה. כי אני
0: רוצה שממש
1: להסתכל עליו,
0: ואני אגיד
1: לו, אני
0: מצטער, טעיתי,
1: פגעתי
0: בך משהו,
1: כי הילד
0: כאילו
1: באמת,
0: זה
1: יעקים אותו,
0: הוא ממש ככה. אין בעיה, אני לא רואה בזה בעיה, אני רואה בזה דבר נכון ונבון, אני לא צריך להשפיל את הרב, לא חייבים לעשות טקס השפלה לפני כולם.
1: זהו, בגלל זה אני שואלת.
0: הרב יכול לבקש ממנו סליחה אחר כך בשקט, לא לפני כולם, לבד. אפשר לדבר איתו על זה. קודם כל שני דברים. דבר ראשון, לדבר עם הרב, אל תעיר לו יותר. נגמר, אתה כבר לא רב שלו. דבר שני, תגידי לו שאת יודעת, השנה שעברה הוא הרים ידיים, ואת מתכוונת להתלונן במשרד החינוך עליו. עכשיו, את לא תתלונני, אבל זה שתגידי לו שאת מתכוונת להתלונן במשרד החינוך, תקשי להנהלה, תגידי להנהלה, שיבקש ממנו סליחה, אם הוא יבקש ממנו סליחה, את לא תתלונני. זהו. עכשיו, הוא יכול לבקש סליחה בהפסקה בשקט. יגיד לו, אני מבקש סליחה וכל, הילד יראה שמבקש ממנו סליחה, ויפסיק להתפל אליו, נגמר, לא נתפלים יותר לילד, זה לא התפקיד שלך. בסדר?
1: אוקיי, בסדר גמור.
0: אני מאחל לכם הרבה הצלחה. היו לנו שתי שאלות הערב, נושא של חינוך עם מלמדים, ושתי התשובות היו תשובות הפוכות ומנוגדות זו לזו, וזה לא סתירה. כל אחד מקבל את מה שהוא צריך. לדעתי, הגישה עכשיו, כמו שאמרתי. אני מאחל לכם הרבה נחת ושמחה, בעזרת השם תזכי שהבן הזה יהיה תלמיד חכם, מורה הוראות, מוצלח, יראה אלוקים, תרבי נחת ממנו.
1: שרבי יברך אותו, שהוא יחזור להיות הילד העדין שאני מכירה, כי זה באמת גרם לו להרבה הרבה שינוי בהתנהגות ברמה קיצונית.
0: אני ממש מתפלל להשם שבאמת הוא יחזור לעצמו, ואני מקווה מאוד שבקשת הסליחה האישית שיאמר הרב, תעזור לזה. אני מאחל לכם הרבה הצלחה, בבקשה. טוב, תוכניתנו פה הגיעה לסיומה. אנחנו ניפגש בעזרת השם ביום שישי, ערב ראש השנה, בשעה 13:00, לא לשכוח. התוכנית שלנו מתחילה בשעה 13:00, מיד טקס התרת כללות, נידויים וחרמות. חזקו ואימצו, ערב טוב ומבורך.

0: התוכנית הבאה לקראת חצות עם נועם זיגמן.
1: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
0: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, מיזם חדש למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים סמוך לתחנת הרכבת לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים, והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות, שנתיים שכירות מובטחת, דירות מרועטות של 3 ו-4 חדרים בעון עצמי מ-360,000 שקלים, פטור ממדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, המשקיעים בחוכמה בדירה יקצו. חייגו כוכבי 9857.
2: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
3: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת, בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד, ובבנייני האומה ירושלים, במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלטיקט או כוכבית 3206.
4: את ראש השנה הזה חוגגים באווירה אחרת, עם תפילות מרוממות בנוסח ספרד ועדות המזרח. מלונות כינורות ומיתרים בתבריה מזמינים אתכם לראש השנה מלא וגדוש לנשמה ולגוף. 04-950-9000.
5: Come on, yeah.

0: עקב המצב.
1: עם ישראל נושא עיניים ומתכונן בחרדת קודש למעמד נחתמים לחיים של גדולי ומקובלי הדור. בישיבת המקובלים אור הרשב"י במירון ולמעמד תיקון הכללי העולמי באומן. בערב ראש השנה, בשעה 11:30 בצהריים, עם ישראל כולו מתאחד עם מקובלי וצדיקי הדור למעמד תפילה שיזעזע את העולם. המעמד ההיסטורי ישודר רק כאן, בכל ברמה.
2: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200,000 שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: נשות ישראל היקרות, אתן מוזמנות לערב עוצמתי ומרגש של תפילה, שירה והתחזקות. לרגל ימי הסליחות ולרפואת הרב דוב קוק. תוכנית אומנותית עשירה בליווי זמרות ואורחות מיוחדות, וברשות הרבנית הצדקנית לאה קוק, שיוצאת בהבטחה מיוחדת למשתתפות הערב.
6: נבוא כולנו ביום בריאת העולם, כהי אלול, נשים יתרפו, נשים תיפקדנה, תבוא לנשמות שלי, אני מחכה לכם אישית.
5: ביום שני, קפה באלול, בהנגר 11, נמל תל אביב. לרכישת כרטיסים חייגו 055-688-3112 או באתר טיק צ'אק.
7: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל טיקט. במעמד הרב צביק הכהן.
8: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש! משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק. בחשות בדס מהדרין הרב רובין. עכשיו במקררים.
9: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
10: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
9: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
11: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיינדי פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3-2.

0: 2206.
1: פואו, חד וחלק.
2: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
1: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
3: שלום רב לכם, השעה 11, הנה החדשות. ראש הממשלה נתניהו אומר בפתח ישיבת הממשלה, המשטר באיראן סופו קרב כהגדרתו, הוא חלש, הוא נלחם על חייו, הוא מקרטע. הם לא תוקפים אותנו ויש לזה סיבה, אם היא תיטב ותתקוף אותנו היא תספוג מכה שהיא לא מדמיינת אפילו, כך נתניהו. במקביל הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר ביקר בבוחן הפתע של המטה הכללי, בו נבחנה מוכנות צה"ל לתרחיש מלחמה רב זירתית, ושיגר מסר לאויבים, מי שינסה לפגוע במדינת ישראל ובאזרחיה יפגוש צה"ל נחוש, ערוך ודרוך. אנו מצויים בתקופה מתוחה ונפיצה בכל הזירות, נערכים לקראת תקופת החגים הקרבה. לדבריו, צה"ל כולו נמצא במוכנות למתקפת פתע, והתרגיל מהווה חלק משמעותי מהיערכות צה"ל לתקופה הקרובה. הערכות לקראת הגשת הרשימות לבחירות לכנסת ה-26. מפלגת דגל התורה פרסמה הערב את הרשימה לקראת הבחירות. במקום הראשון יעקב אשר, ואחריו יצחק פינדרוס, משה רוזנטל ויהודה וייספיש. כתבנו אבי מוסקוב מציין כי רשימת דגל התורה תתחבר עם רשימת אגודת ישראל, שם טרם נסגרה הרשימה, יחד עם הרכבו את יהדות התורה. במקביל, מפלגת ש"ס הודיעה כי מועצת חכמי התורה התכנסה היום בבית ש"ס בירושלים לדיון לקראת גיבוש הרשימה. במהלך הישיבה הוצגו בפני חברי מועצת חכמי התורה שמות של מועמדים חדשים נוספים. הרכב הסופי של הרשימה יובא לעיונם ולהכרעתם עד ליום שלישי. כמו כן, הוחלט בתום הדיון כי נכון לעכשיו שלא להדיח אף אחד מחברי הכנסת המכהנים של המפלגה, אם כי צפויים שינויים במיקומים ברשימה. חמישה בני אדם נפצעו בתאונת דרכים, בהם ילדה כבת 10 באורח קשה סמוך לקיבוץ ניר שבאצבע הגליל. צוות מגן דוד אדום פינה אותם לבתי החולים רמב״ם בחיפה וזיו בצפת, את בת 10 ואת נער כבן 19 שנפגע באורח בינוני. יתר הפצועים נפצעו באורח קל. ולסיום, חודש אלול בקול ברמה. סמוך לחצות הלילה נעביר בשידורך את אמירת הסליחות מבית הכנסת עטרת מלכות בשכונת רמות בירושלים, בהשתתפות הרב הגאון יצחק מטלי והפייטן משה דואק. התחזית מיד.
4: דווקא עכשיו, לקראת יום הדין והחגים, תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
5: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: מחר מעונן חלקית ותחול עלייה במידות החום, יעשה חם מן הרגיל לעונה, בימים שלישי ורביעי, לשינוי של ממש במזג האוויר.
4: דווקא עכשיו, לקראת יום הדין והחגים, תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
5: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא חשלות מעודרת.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

קול ברמה 105.7 FM. לקראת חצות, סיכום אירועי היום עם נועם זיגמן.

לילה טוב לכם, לקראת חצות של יום ראשון, כף דלת באלול, תשפ"ו, נמצאים כבר בתוך השבוע של ראש השנה. לא צריך להיות כתב פוליטי או עיתונאי בכדי לחוש את הגועל מהדחתם של גפני ומקלב. יובר מראש, הביקורת היא חלילה, חלילה לא על מרן הרב לנדו שליטה, אלא על העסקנים, או כפי שהם מוגדרים, הנכדים. צורת ההדחה בהודעה לעיתונאים ובמקביל למכתב שהונח בתיבת הדואר. תוכן המכתב בו נכתב

0: עכשיו, רענון שורות, וכמובן כל התדרוכים לעיתונאים לפני ואחרי, פשוט אין מילים לבטא זאת. היה מצופה קצת יותר כבוד לשני שלוחי ציבור שעשו שנים רבות למען הציבור החרדי. אילו יש ביקורת על הקדנציה האחרונה, וצריכה להיות, היא בוודאי לא רק כלפי השניים האלו, אלא על כל נבחרי דגל התורה. ואם ברענון שורות עסקינן, אז למה רק השניים האלו נבחרו? ומעבר לכך, ממתי בפוליטיקה החרדית מדברים על רענון שורות? מתי שזה נוח להסכן כזה או אחר? הבחישה והמעמד של נכד שברצותו מצליח להדיח את הבחירים במפלגה, היא חמורה לא רק כלפי המפלגה פנימה, אלא בעיקר כלפי ציבור הבוחרים, שבעיקר שואלים את עצמם ביום שאחרי, מי באמת שולט? ואיכן היא? איכן היא מועצת גדולי התורה של דגל התורה, ומה המעמדה? האמת, אחרי הלילה האחרון, נדמה שרעיון הפריימריז במפלגות החרדיות הוא לגמרי לא רעיון רע. מוטב שהציבור יבחר מאשר שעסקן כזה או אחר יחזיק בכל הכוח. לקראת חצות של יום אחרי ההדחה, נבדוק מה קורה ביהדות התורה בכלל ובדגל התורה בפרט, מי הם המועמדים החדשים במקומם של המודחים ומה צפוי כעת בדגל התורה, והאם נח הדעתם של מועצת גדולי התורה של דגל התורה. נשמע גם על מועצת חכמי התורה של ש"ס, שמתכנסת הערב לדון ברשימת חכ"כים המתגבשת לכנסת ה-26, שמות חדשים, מודחים, מה שם היה היום. מחר תחל ועדת הבחירות לקבל את המפלגות, והדבר יתאפשר גם ביום שלישי עד לשעה 10 בלילה. היום כמה מפלגות הציגו בהכנסים גדולים את המועמדים, כשברקע גם פילוגים או פירודים ממפלגות שרק לאחרונה קמו. היום היה זה תורם של אנדל וטרופר שנפרדו דרכם, מיד לאחר מכן אנדל הודיע על חיבור חדש עם ירון זליחה. יהיה עם יתר האירועים הפוליטיים שהתרחשו היום, והכל, הכל, לקראת סגירת הרשימות לכנסת. לקראת חצות של יום בו האירועים הביטחוניים נמשכים, שני רחפנים שוגרו לעבר כוח צהל בדרום לבנון, בתגובת צהל תקף מחבלים וגם תשתיות של חיזבאללה. היום הרמטכ"ל מקיים תרגיל פתע, בודדים שותפים לסוד הזה. הרקע כמובן זה לאירועים שהתרחשו לפני 3 שנים בשמחת תורה. נשמע גם על עזרת נתניהו היום את איראן במהלך הרמת כוסית לכבוד השנה החדשה, מה הוא אמר שם ומה הוא מזהיר את איראן. הכל לעיניהם ולאוזניהם של שרי הממשלה. וגם על השפוזו של כבר קדושת האדמור מבלז שליטה. אלפים המתינו, חיכו שהאדמור יצא לסליחות. זה קרה בשעה 6 בבוקר, אבל זה לא קרה בפועל עד לשעה 11. אז הודיעו לחסידים, האדמור הושפז בעין כרם, רק אז החלו את הסליחות. לקראת חצות של יום ראשון, פותחים את השעה שסוגרת את היום עם מוישה ארלינגר העורך בהפקה ובדיגיטל יחיאל צולמן, אורי כהן הטכנאי, אבנר שרון העורך הלשוני, כאן מאחורי המיקרופון נועם זיגמן. פחות מ-24 שעות אחרי ההדחה בדגל התורה, ביהדות התורה נערכים לקראת הגשת הרשימה. ביום שאחרי נראה כי עדיין גפני ומקלב וסביבתם עדיין באלם גם מהמהלך וגם מהדרך. אבי מוסקוב, כתבנו הפוליטי, שלום, לילה טוב אבי.
1: שלום ולילה טוב נאות.
0: אז מה קורה שם ביום שאחרי?
1: מלקקים את הפצעים, זו נראה לי ההגדרה הנכונה ליממה הזו.
0: זה נכון רק לשניים או בכלל שמה בדגל התורה?
1: גם וגם, תראה, יש פה את מי שכמובן מרוצה מאוד מהמהלך, וזה דוביד שפירה, ובכלל ביתו של מרן רב דוב לנדו שיזם ודחף למהלך, הם יכולים לסמן וי, אבל הצורה שבה זה נעשה, גם מבחינת ההסתכלות של חברי הכנסת, גם גפני וגם מקלב, היא מכוערת. תראה, אני יכול להגיד לך, דרך אגב, שלהבנתי, גפני לא יושב בבית כרגע ובוכה. זה לא האירוע, הוא לא ממרר בבכי.
0: לא חשבנו. אבל הוא בוודאי לא מרגיש נוח עם מה שקרה.
1: הוא לא מרגיש נוח גם מבחינת הלינץ' התקשורתי שהוא עובר, ויכול היה לעשות בצורה אחרת. רצף של תקלות, דרך אגב, גרמו לכך שזה לא קרה.
0: זו הגדרה, תקלות?
1: כן, יש מספר תקלות שקרו בדרך, וזה לא קרה בצורה מכובדת. בין היתר, לטענת גורמים בכירים, נאמר זאת כך,

0: החברי כנסת יכלו והיה ביכולתם לסיים את זה בצורה שקטה. כלומר, לא לשנות את רוע הגזירה, אבל כן להציג את זה בצורה אחרת של פרישה בכבוד, אבל הם בחרו לו, לברי אותם גורמים בחרו שלא לעשות זאת.
1: אבל אבי, אני, תשמע, הרי כל המאזינים שלנו שמעו אותך בשבוע שעבר כאן, בא ומדווח, כמדומני הראשון שהיה לדווח זאת, וסיפרת לנו גם

0: לא גפני ולא מקלב. מה ציפית שהם יעשו?
1: אני לא רוצה, אני באמת לא רוצה להיכנס פה יותר מדי למה שיש פה גם עניין של חשיפת מקורות, אבל אני יכול להגיד לך בסוף שכולם בחשו בקדרה, גם בצד של בתי רבנים וגם בצד של החברי כנסת, אבל כל אחד, אני יכול להגיד, הכותרת בסוף היא שכל אחד מאשים את הצד השני. אני מדבר על בתי רבנים, אני חשוב לי להדגיש, חס וחלילה לא מדבר על מרן ראש הישיבה רב דוב לנדאו.
0: ברור, ברור, אני העברתי את זה גם בפתיח שלי, וזה ברור ומובן לכל שאנחנו חלילה לא מדברים על אף רב גדול ככל שיהיה, ובכל מעמד כלשהו, נטו על העסקנים כרגע אנחנו מדברים, בכל התוכנית שלנו.
1: ואחרי העברה הזו, יש קרב גדול בשאלה מי אשם בכך שהאירוע הזה הפך למכוער. נצא מנקודת הנחה שהאירוע הזה הוא מכוער, אני חושב לפחות מבחינה תקשורתית, כך זה יצא, זה יצא בהדלפות, יצא בהדחות דרמטיות. תראה למשל את יש עתיד, איך להבדיל, כן? איך לפיד הצליח לסיים שם את האירוע, הוא הדיח חברי כנסת אחד אחרי השני. דה פקטו הוא פשוט הדיח אותם, אין לזה מילה אחרת. אבל זה לא נתפס ציבורית ותקשורתית כהדחה, כי הוא עשה את זה בצורה יפה ושקטה. כל חבר כנסת פרסם פוסט פרידה, נפגשתי עם יאיר לפיד, שוחחנו והחלטתי שאני לא אמשיך בכנסת הבאה, אני כמובן אמשיך לשרת את יש עתיד מבחוץ וכו' וכו'. אותו דבר יכול היה לקרות עם גפני ומקלב,
0: כן, אתה סבור שזה היה יכול להיות? זה היה יכול לקרות דבר שכזה? תן לי את התרחיש, איך דבר כזה יכול היה לקרות, אם הם הרי לא מסכימים על ההדחה הזו, איך זה יכול היה לקרות?
1: אילו, אני אגיד לך איפה הייתה הטעות הגדולה של חברי הכנסת גפני ומקלב, ולכן זה, בין היתר, לכן זה גם לאובי לאירוע הזה. גפני ומקלב היו בטוחים במהלך השבוע האחרון שזה הפיך, שאפשר לשנות, הם אפילו לחצים מכיוונים כאלה ואחרים, והיו לא בטוחים במאת האחוזים, אבל הייתה להם תחושה שהאירוע הזה יכול להתהפך ויהיה בסדר בסוף. אבל, ולכן הם גם לא יזמו איזשהו מכתב פרישה בכבוד, אלא חשבו שעל ידי מהלכים כאלה ואחרים, יהיה ניתן לשנות את רוע הגזרה. בדיעבד זה לא עבד, אולי להפך. היא לא מן הנמנע שאילו ההתנהלות הייתה אחרת,
0: אבל אני שוב, אבל אני שוב חוזר איתך למה שאתה פרסמת פה בשבוע שעבר. איך הם יכולים לבוא ולתת מכתב פרישה בכבוד במרכאות, כשאבי מוסקוב כאן ברדיו קול ברמה מדווח שהם מתכוונים להפריש אותם, שמתכוונים להדיח אותם? זה קורה ביום רביעי כבר, אולי אפילו שלישי בלילה.
1: אני יכול להגיד לך ככה, אני שמעתי, הסיפור של ההדחה הזו, אני שמעתי עליה כבר מזמן, אבל, ופה אבל הגדול, כשהאירוע הפך לרציני בתחילת שבוע שעבר, חברי הכנסת ידעו זאת לפני העיתונאים. הם ידעו וגילו זאת, דרך אגב, מאחורי הקלעים, וזה גם אירוע, ופה אני מאשים את העסקנים שבחשו מאחורי גבם של החברי כנסת. באיזשהו שלב חברי הכנסת גילו איזשהו ניסיון פוטש, ניסיון הפיכה, הם גילו זאת בדרכים לא דרכים, מאחורי גבם. זאת אומרת, הם ידעו שהדבר הזה נמצא בחלל האוויר, אבל באיזשהו שלב גילו שזה ממש רציני. מפה החלו שורת פעולות כאלה ואחרות, שיכלו, אם אילו היו פועלים אחרת, ייתכן, אני לא יודע לקבוע בוודאות, ייתכן שאירוע היה נמנע, או לפחות, לא יודע אם נמנע לחלוטין, אבל לפחות נמנע מההיבט שבו זה קרה בסוף, כאשר אברך אלמוני דופק אתמול בשעה 12:20 ומשהו להבנתי על ביתו של חבר הכנסת גפני, שתי נקישות בדלת, גפני לא עונה, אז הוא מניח את המכתב בתיבת דואר והולך. זו הייתה פלוס מינוס צורת ההדחה הפיזית מבחינת המכתב לחבר הכנסת גפני. אין חולק שהאירוע הזה,
0: הוא משנכתב המכתב והונח בתיבת הדואר לאחר שתי הנקישות על הדלת של גפני, מועצת גדולי התורה של דגל התורה, איך אני?
1: תראה, מועצת גדולי התורה, יש שם דעות לכאן ולשם. אנחנו יודעים למשל שרב מאיר צבי ברגמן, כאן גדולי מועצת חכמי התורה, הוא מתנגד למהלך. הוא שיגר גם מכתב ביום חמישי בלילה, בלילה שישי, שיגר מכתב למרן ראש הישיבה רב מוישי אליהירש, וביקש שלא לבצע את המהלך הזה.

0: זה, לדבריו, אין בכך צורך, וזה אולי כלשונו, אני אומר, כלשונו פחות סביבתו, זה נגוע משיקולים זרים. אבל, והיום, היום הגיע אברהם רובינשטיין, מזכיר מועצת גדולי התורה, כי בסוף האירוע הזה גם צריך לקבל תוקף פורמלי, והחברי המועצת צריכים לחתום על איזשהו מכתב של סדר הרשימה, שדה פקטו אומרת, לא כתוב במכתב הזה שמדיחים את מקלב וגפני, אבל במכתב מופיע הנציגים האחרים ולא מופיעים מקלב וגפני, אז מטבע הדברים זה מכתב הדחה. כשאברהם רובינשטיין נכנס לביתו של היום, כשנכנס לביתו של מרסי ברגמן, מרסי ברגמן מסרב לחתום על המכתב הזה. זה אירוע מאוד דרמטי. יש גם נציג, יש גם חברי מועצת נוספים שמתנגדים.
1: למשל הרב זילברשטיין, מה אומר?
0: אני לא יודע, אני לא יודע. אני לא שאלתי אחד אחד. אני לא יודע כל אחד להגיד מה עמדתו.
1: כי אתה יודע, אני נזכר בדברים שאמר רב זילברשטיין אך לא מזמן, נגד האפשרות שידיחו את חבר הכנסת גפני.
0: מה
1: אומר?
0: אני לא יודע, מה... לא יודע, אבל
1: אני
0: יכול להגיד, אני יכול להגיד לך שבסוף, חברי המועצת של גדולי התורה יקבלו את המהלך של מרן רב דב לנדו, ואנחנו קטונו בכלל מלהיכנס למחלקות לשם שמיים. יש פה אירוע, אי אפשר להתעלם ממנו, יש דעות לכאן ולשם, אבל בסוף הדבר הזה יצא לפועל, זה על חזור, האירוע הסתיים כפי שמגדיר.
1: זאת ההגדרה, על חזור, אין שום סיכוי שאנחנו פתאום נופתע ונראה בהגשת הרשימות בכל זאת, מי מהשמות האלה, גפני או מקלב, כן בתוך הרשימה?
0: תראה, אני להכל, לא רואה תרחיש כזה. אני לא יכול לחתום לך ב-100 במיון אחוז, אבל כשרב דוב לנדו, אתה יודע מה? לא יקרה, נקודה, לא יקרה. כשרב דוב לנדו כותב מכתב, בכתב ידו, ושולח את זה לחברי כנסת, זה לא למטרות של, אתה יודע, יש כאלה שאולי חשבו שכל הסיפור הזה של ההדחה, זה אולי איזשהו ניסיון, לחץ, וככה להזיז את החברי כנסת לכיוון הנכון. אבל כשרב דב לנדו כותב מכתב כזה, זה לא למטרות פוליטיות או למטרות רווח.
1: אתה זה סופי, חתום ונעול.
0: כן, אין תרחיש. האירוע בבתי הרבנים מגדירים זאת כפי שצהל, להבדיל אלף אלפי הבדלות, אוהב לכתוב כאשר כתבם חודר לישראל, האירוע יסתיים.
1: האירוע הסתיים. אוקיי. בוא נעבור למפלגת ש"ס. כינוס מועצת חכמי התורה הערב בבית המפלגה בגבעת שאול. מה היה שם ומי היה שם?
0: נכון, היום מתקיים כינוס שעד לרגע האחרון לא היה ברור בדיוק מתי הוא יקרה ואיפה. היו כל מיני צדדים לכאן ולשם, בסוף זה התקיים, כמו שאמרת, בהר חוצרים, במשרדי ש"ס. הגיעו, אני חושב שרק הרב מחפוד, אני חושב שרק הוא לא נעדר מסיבות טכניות, אבל המטרה הייתה בעצם לדון ברשימה ש"ס. במפלגת ש"ס דנו במהלך הימים האחרונים בניסיון להדיח את חברי הכנסת משה אבוטבול ויואב בן צור. במהלך השעות קצת לפני עוד כינוס המועצת נפלה הכרעה שלא מדיחים אותם, הם נשארים בכנסת, המשיכו לעשות את מלאכתם נאמנה, אבל במהלך כינוס המועצת לא התקבלה החלטה סופית לגבי הרכב, והאם אולי בסוף כן יודחו. להבנתי, ככל הנראה, אם לא תהיה הפתעה דרמטית, לא יודחו, אבל כן יש שמות נוספים שיכנסו לאולי למקומות ספק ריאליים. יש מספר שמות שעלו, אבל עדיין האירוע לא סגור ב-100%. זה היה כינוס, בעיקר אולי הייתי אומר, עדכון. חברי המועצת ישבו על השמות, התעדכנו מאריה דרי בדיוק מה מדובר.
1: כשאת אומר ישבו על השמות, אתה מתכוון גם למיקומים, או שזה כבר לא שם?
0: אני חושב שדיברו גם על המיקומים. אני שומע למשל שחבר הכנסת מיכאל מלכיאלי מדברים עליו כרגע כמקום 2. זה מה שאני שומע כרגע. כן, אני לא יודע עדיין לומר שזה מה שיקרה בוודאות, אבל זה הספי כרגע. לגבי השאר, להבנתי, לפחות לא התקבלה עדיין החלטה סופית. מן הסתם יתקיים איזשהו סיבוב בין חברי המועצת של ש"ס בימים, מה זה בימים הקרובים? עד יום שלישי, בשביל להשרר באופן סופי את הרשימה. אבל כאמור, כינוס המועצת היום לא התקבלו באיזה שהן החלטות דרמטיות, בעיקר עדכון ומחשבה לפני העתיד. ישבו על השמות, דיברו, אבל ההחלטה הסופית התקבל ממש ברגע האחרון, כפי שאוהבים לעשות.

0: שמות חדשים יש?
1: יש מספר שמות חדשים, יש מספר שמות חדשים ברשימה. תראה, אני לא יודע להגיד לך עד כמה, עד כמה זה בסוף יקרה ועד כמה האירוע הזה ריאלי, אבל נצטרך להמתין, נצטרך להמתין.
0: אוקיי. אבי מוסקוב, אנחנו עוד נחזור אליך בהמשך כדי לשמוע את הפינה שלך שהיום מוקדשת לחבר הכנסת גפני עם סקירה מעניינת. אבי, תודה רבה, לילה טוב.
2: תודה, לילה טוב.
0: לצד הדחות, גם פירודים. חודשים בודדים לאחר שחילי טרופר נטש את גנץ, היום נטישה נוספת שלו. האיש שרוצה להיות בכנסת הבאה, מדלג אל מפלגתו של אייזנקוט. ההחלטה על פירוד מגיע הבוקר, וכך מגיב באותה שעה שותפו. עד הבוקר, יועז זנדל, שנמצא בנסיעה ברכבו.
3: חילי הוא אח וחבר, אני מכבד את ההחלטה שלו להצטרף לגוש. לא משנה מה קורה ומה יקרה, אנחנו חברים טובים ונשאר חברים טובים. זה כואב לי באופן אישי, אבל בעיקר ברמה הלאומית.
0: זה כואב לי באופן אישי? מאוד מזכיר את המילים ההם של גנץ, כאשר חילי טרופר עשה לו אז את המהלך הדומה. חולפות כמה שעות, ויועז זנדל מתייצב יחד עם ירון זליכה. הוא מציג את החיבור החדש, כך נשמע יועז זנדל הערב במסיבת העיתונאים, כשלצידו זליכה.
3: חילי הוא חבר שלי, ואח שלי, ואני מכבד את החלטתו להצטרף לגוש. לא משנה מה קורה ומה יקרה, אנחנו חברים טובים. זה כואב לי באופן אישי, אבל בעיקר ברמה הלאומית. אני מבקש מכולנו לזכור שפוליטיקה היא האמצעי ולא המטרה. המטרה שלנו היא ממשלה ציונית. מי שרוצה ממשלה עם המפלגות החרדיות, יש לו למי להצביע. מי שרוצה ממשלה שתקום פה ממשלת מיעוט עם המפלגות הערביות, יש לו גם למי להצביע. מי שרוצה את האלטרנטיבה שאנחנו מספקים, מי שרוצה ממשלה ציונית, אנחנו כאן. זה לא יכול להיות בתוך הגושים, ולכן חייבים אלטרנטיבה חזקה בגוש השלישי. החיבור הזה נועד להבטיח שיש לציבור את הכוח שבא לנער את המערכת, לא פחות. ירון זליכה שבא, ירון זליכה שבא לשבור את המונופולים שבגללם יקר לחיות כאן. זליכה מביא איתו שנים של ניסיון כלכלי, ידע ותוכניות ברורות. לא דיבורים על יוקר מחיה, אלא מאבק שמטרתו להוריד את המחירים. להילחם בשחיתות ולשנות את סדרי העדיפויות הכלכליים. כדי שמשהו יעבוד, אנחנו צריכים ממשלה ציונית. כן, ממשלה יציבה, ללא מפלגות חרדיות וערביות.
0: חוזר על המנטרה שלו, אנדן. ולא רק בפעם הראשונה, ולא רק במערכה הזו. אנחנו זוכרים במערכות הקודמות. איכן הוא היה? נשאר בבית בגלל האג'נדה הזו. זליכה גם הוא נושא דברים אותה הצרה, הוא אומר ששיתוף הפעולה הזה מייצר כוח ימני, ומשעה שטרופר עזב את אנדל, נסללה דרך לשיתוף פעולה בינו לבין אנדל.
4: שיתוף הפעולה ששתי המפלגות מייצר כוח ימני, נחוש, ציוני, ערכי אמיתי, לוחם, אמיץ, ובעיקר לא מתפשר על העקרונות שלנו. משעה שטרופר הבין שתפיסת עולמו לא מתאימה למפלגת ימין אמיתית ומצא לו מקום במפלגתו של אייזנקוט, אני חייב לומר על התורמים של אייזנקוט שאני נלחמתי בהם בשנותיי באוצר, משעה שהוא עזב נסללה דרך לשיתוף פעולה בין שתי המפלגות.
0: והערב זה נמשך עם אומס פוליטי במקרה הזה של הצגת רשימות. זה קורה באותה שעה, ליברמן ומפלגתם של בנט ולפיד מציגים את הרשימות, כל אחד במקום אחר. בכנס של מפלגת ביחד עושה דברים מאיר לפיד, שבין היתר אומר, תקופות קשות מצריכות החלטות גדולות.
5: אני מאתגר את כל מי ששומע אותי עכשיו, את כל התקשורת, את כל המערכת הפוליטית, לא תמצאו נבחרת טובה יותר, מנוסה יותר, יעילה יותר, חכמה יותר, ובו בזמן צעירה יותר ואנרגטית יותר וחדורת מוטיבציה יותר. אתה רוצה לנצל את הרגע הזה להגיד משהו גם למצביע בנט המקורים וגם למצביע יש עתיד. תקופות קשות מצריכות החלטות גדולות. אנחנו לא יכולים להיות עסוקים בהבדלים הקטנים. נפתלי בנט הוא איש ימין, אבל הוא ליברל אמיתי.
0: איך הוא אמר? מציב אתגר? נו, לא נראה לי שזה אתגר. טוב, אחריו נושא דברים יושב...

0: ראש המפלגה, נפתלי בנט, שאומר, זו נבחרת הביצועיסטים של ישראל.
1: אני מאוד מתרגש להיות כאן הערב, וקודם כל, תודה לשותף שלי, יאיר לפיד, מנהיג, חבר, ציוני, ומעל הכל, בן אדם. עומדים פה מאחוריי, נבחרת הביצועיסטים של מדינת ישראל. יש פה נבחרת של עריות שיודעת ולוויות שיודעת לעמוד בכל משימה ולא להישבר גם כשזה קשה.
0: עוד לא התחילו במשימה וכבר נמצאים במצב לא משהו בסקרים. טוב, עכשיו אל ליברמן, גם הוא באותה שעה חושף את הרשימה שלו ואת סדר המקומות. הוא עורך אירוע בביתן 10 באקספו תל אביב. שם ליברמן אומר, זו מערכת הבחירות החשובה והמחרת ביותר בתולדות מדינת ישראל. סוג של משפט שכזה שהפוליטיקאים נוהגים לומר בכל מערכת בחירות, ירב להם. אבל ליברמן גם מבקש דבר אחד נוסף שם בנאום שלו, וזה לחדד את ההבדל בינו לבין אייזנקוט.
2: היום אנחנו עומדים בפני מערכת בחירות החשובה ומחרד ביותר בתולדות מדינת ישראל. אנחנו מתמודדים עם איום פנימי, השיסוי, הפילוג והשפטיות בתוך החברה הישראלית. מדינת ישראל לא יכולה להפוך לפדרציה של מיעוטים דתיים ואתניים. בימים האחרונים אני שומע שיח ער בתקשורת על המתיחות בין גדי אייזנקוט לביני. אני רוצה להעביר בהקשר הזה, אני מכבד ומעריך את גדי אייזנקוט. עבדנו יחד וידענו להסתדר גם כשהיו בינינו חילוקי דעות לא פשוטים. אני אומר לכם דבר נוסף, אין לי אגו, אבל יחד עם זאת יש פער משמעותי בין הגישה שלי לגישתו של גדי אייזנקוט. מה שאני רואה בחודש האחרון הוא מאמץ מוגבר של גדי ואנשיו להתמקד ולהבטיח שמפלגת ישר תהיה המפלגה הגדולה ביותר. מה שמעניין אותי זה להביא כמה שיותר מנדטים לגוש. לא מספיק להיות המפלגה הגדולה.
0: אפשר לומר שזו תובנה פוליטית נכונה. מה שהוא רואה, נקווה אבל שהם לא יצליחו. בכל אופן, גם בימין ממשיכים להיערך לקראת הצגת הרשימות. היום זה היה איתמר בן גביר ועוצמה יהודית שהודיעו על סדר המקומות. במקום הראשון בן גביר, אחריו טלי גוטליב שעברה מהליכוד, במקום השלישי השר וסרלאוף, המקום הרביעי לא ממש ברור, במקום החמישי לימור סון הר מלך, אחרי יצחק קרויזר, צביקה פוגל שמשמש כחבר כנסת במפלגה, הוא הודיע שלא יתמודד בעוצמה יהודית אחר שהוא נדחק לאחור. בן גביר מצידו היום היה בכנס בשבע, שם הוא אמר שהוא שואף לקבל 15 מנדטים, שאם לא כן, נתניהו יקים ממשלה עם אייזנקוט.
3: אם עוצמה יהודית לא תקבל בפעם הקרובה 15 מנדטים, ביבי יקים ממשלה עם גדי אייזנקוט. ולכן אני רוצה שעוצמה יהודית תהיה גדולה, חזקה, אתה יודע מה? זה מה שהציבור רוצה גם.
0: הוא מעוצמה יהודית אל הליכוד, שם היום נערך הדיון בבית הדין של התנועה על רקע המאבק המתמשך סביב מקומה של גילה גמליאל ברשימת המפלגה. במהלך הדיון היה עימות מילולי בין השר חיים כץ לבין עורך הדין חובב דימרי, בעלה של השרה גמליאל. כך זה היה נשמע. צעקות של ממש שם בתוך בית הדין ברמה כזו שהשרה גילה גמליאל ממש מושכת את בעלה לאחור. ועוד מה נעשה בליכוד, הליכוד מדיח הערב את אדלשטיין, יולי אדלשטיין. בליכוד הודיעו לו כי הוחלט להדיחו מתנועת הליכוד בעקבות הודעתו על יציאה לדרך פוליטית חדשה, דבר שקרה כבר בעבר. במכתב הובהר לאדלשטיין מן הראוי שהתפטר מכהונתו בכנסת כדי לאפשר את מימוש המנדט שניתן לליכוד ולאפשר את כניסת המועמד הבא ברשימה. ומה הפוליטיקה עכשיו אל המצב הביטחוני? בתגובה לשיגור שני רחפני הנפץ לעבר כוחותינו במרחב הביטחוני במהלך הלילה, צהל תקף הבוקר מחבלים וגם תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב דרום לבנון. מנדי ריזל כתבנו לענייני צבא וביטחון, שלום לילה טוב מנדי.
4: שלום לילה טוב נועם, אז שוב זה קורה, חיזבאללה משגר שני רחפני נפץ לעבר כוחותינו

0: מדרום לבנון, זה כבר היום השני ברציפות שדבר כזה קורה. ברוך השם, גם הפעם לא היו נפגעים ולא נגרם נזק. גם היום, כמו בפעם הקודמת, החיילים מצליחים להפיל את אחד הרחפנים בירי. לא ברור האם מדובר אולי מערכת ירי חדישה שנכנסה לתוך דרום לבנון כדי לעצור את הנושא הזה של הרחפנים. בשבוע שעבר אמר גורם צבא לכל ברמה שהצבא עדיין לא מצליח לפתח איזושהי מערכת שתיתן מענה כולל לדבר הזה, אבל כן מתמקדים בעיקר בנושא של ההתראות, כאשר נותנים לחיילים כ-30 שניות כדי שהם יוכלו להיכנס למקום מחבו במקרה של רחפנים. אז כאמור, שני רחפנים שמשוגרים היום לעבר כוחותינו. צהל נמסר שמדובר בהפרה בוטה של ארגון הטרור חיזבאללה, וכי הוא פועל ויפעל בעוצמה מול ניסיונותיו החוזרים ונשנים של ארגון הטרור לפגוע בכוחות. בעקבות ההפרה, חיל האוויר תוקף בשעות שלאחר התקרית מחבלים לתשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון. במסגרת התקיפות הושמדו מחסני אמצעי לחימה ומבני טרור שידעו לשמש מחבלים לתכנון והכוונת פיגועים גם במרחב הביטחוני שבו מחזיקה ישראל, וכנראה גם לעבר העורף הישראלי. ובנוסף, הותקפה גם מפקדה שהוקמה בתוך מבנה ששימש בעבר כבית חולים. בתקופה האחרונה, כך אומרים בפיקוד הצפון, פעלו מחבלים מתוך המפקדה והתעסקו בין היתר בתצפיות וארטילריה. אז חיזבאללה, שמאבד בסוף השבוע את הנכס המאוד מרכזי ומשמעותי שלו בעלי טייר, מנסה כאמור לבצע פרובוקציות באמצעות רחפנים, פרובוקציות כן. שבינתיים ברוך השם לא מצליחות. בצהל כן אומרים לנו במבט צופה פני עתיד לקראת השנה החדשה, שהנושא הזה של הרחפנים כנראה יגבר, ואולי, וזה החשש הגדול, יועתק גם לזירות נוספות.
1: כן. מנדי, דבר נוסף, תרגיל פתע שעורך היום הרמטכ"ל, בודדים מעט הם שותפי סוד, מה זה היה התרגיל הזה?
0: נכון, נועם, אז תרגיל פתע מתקיים הבוקר, נפתח הבוקר, ושמו עלות השחר 0-2, ושים לב לדבר הבא, למרות שמבחינת צהל, כפי שהם תמיד אומרים בנושא של תרגילים, זה תרגיל שתוכנן מראש כחלק מהתוכנית האימונים לשנה הנוכחית, לתרגיל שנפתח הבוקר היו שותפי סוד בודדים ממש, ביניהם הרמטכ"ל, ראש אגף המבצעים ועוד מספר משתתפים שאפשר למנות אותם על אצבעות יד אחת. אפילו האלופי המטה הכללי לא היו חלק מהתרגיל הזה בהפתעה, והמטרה הייתה לבחון בדיוק אותם, גם את אלופי המטה הכללי ואת מפקדי האוגדות והמרחבים והחטיבות וכולי וכולי, עד השין ג' שבקצה. והתרגיל הזה דימה כמה תרחישים. קודם כל, רקטות מכמה זירות לעבר אזורים שונים ברחבי הארץ, חדירה ליישובים באזור הצפון, חיזוק ההגנה בגבול עם ירדן, מה שמכונה הגבול המזרחי, יש חשש ממשי שארגוני הטרור ינסו לחדור משם. היה גם תרגול של אירועים מתפרצים ביהודה ושומרון, וחצייה של הקו הצהוב ברצועת עזה. אומר היום גורם צבאי שתקופת חגי תשרי ידועה כתקופה רגישה מבחינה ביטחונית במדינת ישראל, ולכן הרמטכ"ל הורה על קיום התרגיל כחלק מלקחי אירועי השביעי באוקטובר, כאשר רצועת עזה נמצאת במוקד תרחישי הקיצון. שמעת נכון, נועם, 3 שנים אחרי, רצועת עזה עדיין נמצאת במוקד תרחישי הקיצון. צריך לומר שמבחינת צהל, התרגיל הזה מוגדר כטוב מאוד, עמדו בזמנים שהוגדרו, גם חיל האוויר, גם חיל הים, גם זרוע היבשה, וכבר הופקו כמה לקחים מהתרגיל לקראת מה שיהיה, ושים לב לאמירה הבאה של הרמטכ"ל, שמכנס היום את פורום המטה הכללי כחלק מהתרגיל. הוא אומר, אנחנו מצויים בתקופה מתוחה ונפיצה בכלל הזירות, נערכים לקראת החגים, ממשיכים להפיק לקחים, ומצב היסוד שבו מצוי צהל הוא מוכנות למתקפת פתע, מלחמה רב זירתית, ולדבר הזה נערכים בצהל. הוא גם משגר מסר לאויבים, שמי שיעשה את זה ישלם מחיר מיידי וכבד, וגם ראש הממשלה נתניהו משגר היום מסר מאיים לאויבים, בעיקר לאיראן, לבל
1: ינסו
0: להפתיע את ישראל.
1: נשמע את זה עוד מעט, את הדברים של נתניהו, אבל רגע לפני נתניהו אני רוצה לשאול אותך דבר נוסף. כמו בכל ערב חגים, מסתבר שהמל"ל מוציא גם היום הודעה, מה שנקרא מסע עזרה לישראלים שיוצאים לחול.
0: נכון, וכמו תמיד לפני החגים, אז המטה לביטחון לאומי, המל"ל, משגר היום תזכורת לציבור הישראלי איפה לא כדאי או איפה אסור לבקר, ואנחנו מדברים בין היתר על אזרבייג'אן וטורקיה.

0: אלג'יריה ואיחוד האמירויות, וזאת משום שהן נחשבות למדינות עוטף איראן. לפי המל"ל, מלחמת התקומה והעימות הנמשך מול איראן, חיזבאללה וחמאס הרחיבו את היקף הסיכון שנשקף לישראלים בעולם, ולכן גם איראן, גם חיזבאללה, גם ארגוני טרור פלסטינים וגם ארגוני ג'יהאד עולמי כמו דאעש ואל-קאידה רוצים לפגוע ביהודים ובישראלים, בין אם באופן מסודר, בין אם בתבנית המפגע הבודד. אז אמרנו, מדינות עוטף איראן נחשבות למסוכנות למדי, ואיום ברמה 4, איום ממש גבוה מיידי, נשקף גם בירדן, קטר, סומלילנד ומצרים, כולל בחצי האי סיני. יש להימנע לחלוטין משהייה בהן, עדיף גם לא במסגרת נחיתות ביניים. ובמטה לביטחון לאומי ממליצים להימנע מהחצנת סממנים ישראלים או יהודים, לצמצם כן. דיבור בעברית במקומות עומי אדם, לשים אוקיי. לב לפעילות חריגה בקרבת בתי כנסת, בתי חב"ד, מסעדות כשרות, ולהיות ערניים לחפצים חשודים או דמויות חשודות, mm-hmm. כל זאת בחול, אז כאמור, גם בארץ וגם בחול, מתחוצי לקראת החגים.
1: מדי, תודה רבה, לילה טוב. אמרנו את ראש הממשלה נתניהו שמתייחס היום לנושא הזה של איראן, זה קורה ברמת כוסית ראש השנה בישיבת הממשלה. נתניהו אומר, איראן תעשה טעות אם היא תתקוף אותנו, ומבהיר, ישראל נחושה להשלים את המשימה של הפלת המשטר שסופו קרב.
2: אנחנו בפתחו של ראש השנה, ויותר מתמיד מדינת ישראל נמצאת בראש. אנחנו נחושים להגן על עצמנו, אנחנו נחושים להכות באויבינו, הם לא תוקפים אותנו, איראן נמנעת מזה, והיא יודעת למה. כמובן היא יכולה לשגות ולעשות את הטעות וכן לתקוף אותנו, היא תספוג מכה שהיא לא מדמיינת אפילו. אני אומר לו, הבנו, אל תתעסקו איתנו. העם הזה יודע להתאחד ברגעי מבחן, והוא כרגע המעצמה החזקה ביותר במזרח התיכון, ויש אומרים, גם מעבר לו. המשטר הזה באיראן, סופו קרב. הוא חלש, הוא נלחם על חייו, הוא מקרטע, ויש עוד משימה להשלים שאנחנו נחושים להביאה. הדבר הזה ישנה סופית את פני המזרח התיכון ואת תולדות עמנו. אנחנו יודעים שאנחנו נחושים לעשות זאת, ואנחנו נחושים ויודעים שאנחנו מסוגלים לעשות זאת. ולכן אני אומר, תכלה שנה וכלילותיה, ותבוא שנה עם ברכותיה, ברכות גדולות יותר משאי פעם היו לנו.
1: אז נתניהו היום בהרמת כוסית בישיבת הממשלה, והיום התייחס חתנו של נשיא ארצות הברית ושליחו לעזור, ג'ארד קושנר, לנושא עזה. בין היתר הוא טוען שיש הסכמה עם ישראל על המצב הסופי הרצוי ברצועה, אבל אומר שמערכת הבחירות המטורפת, כך הוא מגדיר אותה, הופכת אותם, את הישראלים, ללא רציונליים.
3: We're now starting to understand the scope of the militarization of Gaza. It is beyond your comprehension. And so demilitarizing it is not going to be easy. We worked with Hamas for over 4 months. You talk about, interesting people to be working with, and they signed an agreement saying they were going to demilitarize. We're working through some political issues in Israel. I think we agree with them on the end state. They just have a crazy election, and that makes them a little irrational in certain regards, but we're very determined and we're working through.
1: אומר קושנר, אנחנו מתחילים להבין כעת את היקף המיליטריזציה של עזה, זה מעבר לכל דמיון, ולכן פירוזה לא יהיה משימה קלה. עבדנו מול חמאס במשך למעלה מ-4 חודשים, אתה יודע, כשמדברים על אנשים מעניינים, זה משהו מעניין לעבוד איתם, אבל הם חתמו בסוף גם על ההסכם שבו הם התחייבו להתפרק מנשקם. הוא אומר שם עוד, אנחנו מתמודדים מסוגיות פוליטיות בישראל, ואני חושב שאנחנו מסכימים איתם על המצב הסופי, הרצוי. הם בדיוק עוברים כעת מערכת בחירות מטורפת, מה שהופך אותם למעט לא רציונליים בהיבטים מסוימים, אבל אנחנו נחושים מאוד ומטפלים בעניינים האלה. עכשיו אל מצבו של כבוד ראשת מרן האדמו"ר מבעלז שליט"א, שפונה הבוקר למרכז הרפואי הדסה עין כרם. זה קרה בשעה שאלפים מחסידיו המתינו שיצא לסליחות בשעה 6 בבוקר. רק בחלוף מספר שעות הוברר, האדמו"ר אושפז. יהודה חזן, שליחנו לעולם התורה, שלום, לילה טוב יהודה.
4: לילה טוב נועם. הבוקר פונה מרן האדמו"ר מבעלז לבית החולים הדסה עין כרם לאחר שחש ברע. האדמו"ר היה צפוי להשתתף במעמד סליחות בבית מדרש הגדול של החסידות בקריית בעלז בירושלים, אך כיוון שחש ברע ואושפז בבית החולים, נבצר ממנו להשתתף. לאחר אמירת הסליחות בחסידות נערכו פרקי תהילים לרפואתו של מרן האדמו"ר. מצבו של האדמו"ר טוב, אך בחלי התורה ממשיכים להתיר להחלמתו המהירה של כבוד קדושת רבי שכר דוב בן מרים לרפואה שלמה. בתוך כך היום יוצאת הודעה על ידי נכדו של מרן האדמו"ר מבעלז לאלפי בחורי החסידות, וזאת על שינוי היסטורי בסדרי התפילות של ימי ראש השנה בשל מצוקת המקום הגוברת והצפיפות הנוראה בהיכל בית המדרש הגדול. הוחלט על דעת האדמו"ר כי אלפי בחורי החסידות התפללו השנה במניין נפרד ולא התפללו בבית המדרש הגדול. כבוד קדושת מרן האדמו"ר ירד להתפעל איתם תפילת שחרית במקום שבו התפללו בהיכל התשעים, אבל הם לא התפללו בהיכל הגדול בשביל למנוע צפיפות.
1: יהודה, תודה רבה. לילה טוב. עכשיו איתן כץ, למענך.

לקראת חצות עם נועם זיגמן מיד שווים. תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החיים.

0: עיריית ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת עטרת מלכות, רחוב רקנתי פינת קויפמן בשכונת רמות, במעמד הרב הגאון יצחק עטלי שליטה ורבני הקהילות והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר, לפני התיבה יעבור הפייטן משה דואק. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12:15 בלילה, כאן בקול ברמה.
1: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, עריכות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה, הצבנו את נועם 3 ננו.
2: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
1: מאחורי המראה הקומפקטי, מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו, החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
0: האזינו לרב יגאל כהן,
3: הוא הנפלא שקוראים לו ושמרו, שהוא שם לו למטרה לחזק את עם ישראל בשמירת השבת. ישנם הרבה משפחות שמתחזקות ומתקרבות לבורא עולם ורוצות להתחיל לשמור שבת. הארגון הנפלא הזה תורם להם את המוצרים הבסיסיים כדי שישמרו שבת. השם יחזיר לכם מידו המלאה רחבה, שירה בפתוחה, בברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם. אמן כן יהי רצון.
0: חייגו כעת 0547-580-0058, 0547-580-0058.
4: כי
5: יושר
4: אמיתי זה נטו חיסכון.
5: למי זה עכשיו?
6: עכשיו, זה בשבילך.
5: הלוי.
0: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
6: לא בשביל אף אחד אחר, עכשיו זה בשבילך.
0: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה ומסינון בחברה חזקה ואמינה עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך.

0: שלך. להצטרפות, חייגו עכשיו 02-940-4050.
1: זה חכם.
2: שלום, כאן רונן בוסטן. אני רוצה להזמין אתכם לחגוג יחד איתי את ראש השנה במלון המפואר גלי תמר על חוף הים באשקלון. יומיים של שמחת חג, קדושה והתעלות ותפילות חג מרוממות. יחד עם הגאון הרב בניהו אבא שאול. שירה ופיוטים ועונג חג עם הזמר חיים חדד. ארוחות חג עשירות, פנסיון מלא ובחשרות מעודרת בדץ העדה חרדית. מהרו לשריין, החדרים נחטפים. 0733-852-440. 0733-852-440.
3: בראש השנה, בראש ובראשונה, פואור. המותג העולמי לא מפסיק לחדש. חולצות בעיצוב יוקרתי מ-100% כותנה ובגזרה מושלמת, זה רק בפואור. דגמים חדשים בגזרות מיוחדות הגיעו לכבוד השנה החדשה. אז לראש השנה הזה, לא מגיעים בלי
4: פואור. חד וחלק.
3: ירושלים, בני ברק, נתיבות ובית שמש.
5: סליחה, מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.

0: ערב ראש השנה העולם כולו יעצר בערב ראש השנה בשעה 11:30 עם ישראל מתאחד בשידור חי ממעמד התיקון הכללי העולמי בקבר רבי נחמן מברסלב באומן וממעמד נחתמים לחיים שיתקיים עם גדולי ומקובלי הדור במיוחד עבור בני משפחת אור הרשבי בישיבת המקובלים אור הרשבי במירון ערב ראש השנה שידור חי רק כאן בקול ברמה
1: בשבילך ובשבילי קול ברמה
0: לקראת חצות עם נועם זיגמן
2: 12 דקות לקראת חצות עכשיו לפינתו של אבי מוסקוב לקראת הבחירות אחרי 38 שנים הפוליטיקה החרדית והישראלית נפרדת מאחת הדמויות האיקוניות בכנסת משוחרר כי חבר הכנסת משה גפני לא ימשיך לכהן ברשימת דגל התורה בכנסת אבי מוסקוב שלנו מסכם 38 שנות גפני
0: הפוליטיקאי שבחותות היום, בהגשת אבי מוסקוב.
3: חברי הכנסת משה גפני ואורי מקלב הודחו אתמול מרשימת דגל התורה לכנסת הבאה, בהחלטה הדרמטית של מרן ראש הישיבה רב דוב לנדו. במקומם צפויים להיכנס נציגים צעירים יותר. גפני, שנמצא בכנסת כמעט ברציפות מאז 1988, מסיים בכך פרק של 38 שנים, אבל כדי להבין את משמעות ההדחה, צריך לחזור להתחלה. אז מי אתה משה גפני? גפני נולד בתל אביב בשנת 1952, למד בישיבות סלבודקה וגרודנה, ולאורך שנותיו הצעירות לא בהכרח היה נראה שהדרך שלו תוביל אותו להיות אחד הפוליטיקאים הוותיקים והחזקים בישראל. לאחר נישואיו עבר לאופקים והיה ממייסדי הקהילה החרדית בעיר, עומד בראש כולל זיכרון אליהו, כיהן כחבר במועצת העיר ואף שימש ככתב ביתד נאמן. ואז הגיע הרב שך. גפני סיפר כי היה נוסע מדי שבוע להתייעץ עם הרב שך, ואז באחד הלילות קיבל ממנו את המשפט ששינה את חייו. אני רוצה שתלך לכנסת. וכך בשנת 1988 נכנס גפני לכנסת, בבחירות שבהן דגל התורה התמודדה לראשונה כמפלגה עצמאית, הוא היה אז מספר 2 ברשימה אחרי אברהם רביץ. אבל השנים עשו את שלהן, גפני הפך בהדרגה לאחד האנשים המרכזיים בדגל התורה, הוא כיהן כסגן שר הדתות, עמד בראש ועדות שונות בכנסת, אבל תפקיד אחד כמעט הפך לשם נרדף אליו, יושב ראש ועדת הכספים. בשנת 2009 מונה לראשונה לתפקיד ומאז חוזר אליו שוב ושוב. ב-2015 נבחר

0: פה אחד, ונתניהו אף הגיע לברך אותו ואמר, אין מי שיעשה את המלאכה טוב ממך. גם ב-2020, איך לא, נבחר שוב פה אחד. במשך שנים היה גפני האיש שישב בצומת שבו עבר הכסף, תקציב המדינה, עברות תקציביות, רשויות מקומיות ומשרדי ממשלה. הוא ניהל אין ספור מאבקים מול שרי אוצר, פקידי משרד האוצר וחברי כנסת מכל המפלגות. אבל גפני היה הרבה יותר מי של תקציבים, הוא הפך לאחד הפנים המזוהים ביותר עם המאבק החרדי על עולם התורה, תקציבי הישיבות וסוגיות הגיוס. לצד זאת, קידם גם חוקים בתחומים שאינם מזוהים דווקא עם הפוליטיקה החרדית, בהן למשל חוק אוויר נקי. ומצד שני, גפני מעולם לא הגדיר את עצמו כאיש ימין מבחינה מדינית. לאורך השנים אמר כי הוא נוטה שמאלה, למרות שהיה חלק קבוע מגוש הימין. וגם האפשרות לפרוש לא הייתה זרה לו. ב-2017 אמר גפני שהוא נמצא יותר מדי זמן בכנסת, שצריך להחליף נציגים ואף הכריז, אני בדרך לכולל. אבל הדרך לכולל התארכה. עוד בחירות, עוד ממשלה, עוד קדנציה, וגפני נשאר. 38 שנים כמעט ברציפות עד שהפך לאחד מחברי הכנסת הוותיקים בישראל ולאחד הסמלים של דגל התורה עד אתמול. כי אחרי 38 שנים ההחלטה הדרמטית הגיעה. גפני ומקלב לא ימשיכו לכהן בכנסת הבאה מטעם דגל התורה. מבית הרב לנדון נמסר כי מדובר ברענון של הרשימה והכנסת נציגים חדשים. גפני, אם ירצה בכך, יוכל להישאר יושב ראש דגל התורה הארצית, אבל הכיסא בכנסת, זה שעליו ישב מאז 1988, כבר לא יהיה שלו. וכך בלילה אחד מסתיים פרק שנמשך כמעט 4 עשורים. הבחור מאופקים שקיבל מהרב שח את השליחות לכנסת, הפוליטיקאי שהפך ליושב ראש ועדת הכספים שוב ושוב, והאיש שניהל במשך שנים את אחד ממוקדי הכוח המרכזיים בפוליטיקה הישראלית, מוצא את עצמו עכשיו מחוץ לרשימת דגל התורה. והשאלה הגדולה היא לא רק מי נכנס במקומו, אלא מה יהיה הפרק הבא של משה גפני אחרי 38 שנים שבהן הכנסת הייתה הבית הפוליטי שלו.
1: תמצות של גפני ב3 דקות, אבי, תודה רבה, אבי מוסקוב. עכשיו לחדשות הטובות, נימוי שרלינגר.
2: סוף טוב, הכל טוב. סוגרים את היום עם חדשות טובות. מגיש, משה ארלנגר.
1: לילה טוב, שבוע טוב.
3: לילה טוב, נועם, מה שלומך?
1: ברוך השם, אני משתוקק לדעת מה החדשות הטובות שלך אחרי הדיווח הזה של מוסקוב.
3: בוא נקווה שהחדשות הטובות שלנו תמיד יהיו יותר טובות מהחדשות מהסוג הזה, כי זה הדבר הכי פחות רלוונטי ומשמעותי ביום כזה, אבל באמת ניגש למשהו מעניין. אני רוצה להשמיע לך קטע קצר ואני אתן לך איזושהי חידה קצרה.

0: אתה בטח שואל את עצמך מה הבאת לי פה קטעים מלג בעומר, זה מזמן, זה היה זה, חדשות טובות, צריכות להיות אפדייט, כמו שאתה אומר, אבל לא, לא, זה מהיום, דווקא זה מהיום, ממירון.
1: מה יש?
0: כן, מה יש, זה באמת מעניין. נתקלתי בזה ואמרתי, וואו, זה אלה חדשות טובות. תראה, השנה כמעט ולא הייתה עלייה למירון בגלל המלחמה, רבים לא הצליחו להגיע לעשות חלקה, אז מסתבר שהרבה אנשים חיכו להיום, כי היום זה היום המיוחס לפטירת רבי אלעזר, בנו של רבי שמעון בר יוחאי, והמונים הגיעו למירון, ועשו שם חלקי.
1: כשאתה אומר המונים, כמה אתה מדבר?
0: היו שם מאות אנשים, מאות אנשים, כן, כן, לא עשרות אלפים ברמה של, אתה יודע, של מירון, אבל כן, לא סגרו את הכיכר למטה מן הסתם. אבל כן, אם סגרו זה לא בגלל זה, אבל כן, היו שם המונים, הרבה אנשים שרצו, שהיה להם עניין לעשות חלקת דווקא בחבר רשב"י, והנה מצאו את ההזדמנות.
1: אבל מה, חיכו מאז מלאג בעומר עד זהו, עכשיו?
0: זה לא בדקתי, אבל אתה יודע, לא יכול מאמין. להיות שמצאו הזדמנות להגיע לחגוג, לא, יכול להיות שגזרו את המחלפות, כבר גזרו לפני, אבל חיכו לעכשיו להזדמנות הזאת. בוא,
1: אנחנו בתוך לחגוג. המינו יושבים, בדרך כלל כשגוזזים, אז עושים כבר את
0: הפס ואת הכל. עוד סיבוב של חי רוטל, עוד איזה רוגלח, הכנוס לסור. תשמע, יש אנשים שגם מנצלים את ההזדמנויות, זה לא פשוט.
1: אתה אומר סיבה למסיבה.
0: כן, כן. גם מפרנסים אותנו את הפינה, זה כבר סיבה טובה.
1: זה דבר חשוב בהחלט, כן.
0: כן.
1: טוב, ומה, איזה שיר אתה מקדיש להם?
0: בחרתי רב שמעון בר יוחאי.

0: דווקא, של ישי ריבו.
1: כמה טריוויאלי.
0: כן, טריוויאלי לחלוטין, אבל משהו לסיים את אותה ערב.
1: יפה מאוד. משה, תודה רבה.
0: לילה טוב.
1: לילה טוב, לקראת חצות. הגענו לסיומה של השעה, גם לסיומו של יום ראשון בשבוע. משה רלינגר ערך, בהפקה ובדיגיטל יחיאל צולמן, אורי כהן הטכנאי, אבנר שרון, עורך הלשוני, ממני נועם זיגמן, מכל צוות התוכנית, שיהיה לילה טוב ושקט.

0: ניצחון.
1: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בשביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה מלאומית.
0: בבריאות לא מחכים.
2: רשת שיא החשמל והמיזוג בחיסול תצוגות ומלאי קיים. כל הקודם זוכה. תקשיבו טוב למחירים. תנור דו-תאי דלונגי בדץ, 2,990 שקלים בלבד. מקרר שרפ 474 ליטרים, 2,590 שקלים בלבד. ומקפיא 6 מגירות ענק ב-790 שקלים בלבד. המלאי בסניפים מוגבל, אז מהרו, מחכים לכם בסניפים, במוקד ההזמנות הארצי או באתר.
0: החשמל והמיזוג.
3: לחיים! שנה טובה!
4: שנה טובה!
5: לחיי השנה החדשה שלכם. ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה. לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
6: את ראש השנה הזה חוגגים באווירה אחרת, עם תפילות מרוממות בנוסח ספרד ועדות המזרח. מלונות כינורות ומיתרים בטבריה מזמינים אתכם לראש השנה מלא וגדוש לנשמה ולגוף. 04-950-9000.
7: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש! משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק. בחשות בדס מהדרין הרב רובין. עכשיו במקררים.
0: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
8: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
9: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
10: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200 אלף שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: פור, חד וחלק.
12: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
13: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
14: כל ברמה, החדשות.
15: שלום רב לכם, השעה 12.

0: החדשות. ראש הממשלה נתניהו אמר בפתח ישיבת הממשלה כי סופו של המשטר באיראן קרב, הוא חלש, הוא נלחם על חייו, הוא מקרטע, הם לא תוקפים אותנו ויש לזה סיבה, אם תתאה ותתקוף אותנו, היא תספוג מכה שהיא לא מדמיינת אפילו, כך נתניהו. במקביל הרמטכ"ל זמיר ביקר בבוחן הפתע של המטה הכללי, בו נבחנה מוכנות צה"ל לתרחיש מלחמה רב זירתית. זמיר שיגר מסר לאויבים, ושינסה לפגוע במדינת ישראל ובאזרחיה יפגוש צה"ל נחוש, ערוך ודרוך. אנו מצויים בתקופה מתוחה ונפיצה בכל הזירות, ונערכים לקראת תקופת החגים. לדבריו, צה"ל כולו נמצא במוכנות למתקפת פתע, והתרגיל מהווה חלק משמעותי מהערכות צה"ל לתקופה הקרובה. הערכות לקראת הגשת הרשימות לבחירות לכנסת ה-26. מפלגת דגל התורה פרסמה ערב את הרשימה לקראת הבחירות. במקום הראשון, יעקב אשר, ואחריו יצחק פינדרוס, משה רוזנטל, יהודה וייספיש ודודי זלץ. כתבנו אבי מוסקו מוסר כי רשימת דגל התורה תתחבר עם רשימת אגודת ישראל, שם טרם נסגרה הרשימה, יחד הן ירכיבו את יהדות התורה. במקביל, בש"ס הודיעו כי מועצת חכמי התורה התכנסו היום בבית ש"ס בירושלים לדיון לקראת גיבוש רשימת התנועה לכנסת. השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הגיב על המינויים במשטרה שהמפכ"ל רב ניצב דני לוי מבצע חרף הוראתו להקפיאם. השר כתב כי בהמשך לפרסומים אודות המלצות למינויים במשטרה, והוא כפי שהודיע השר מוקדם יותר היום, לא יהיו מינויים לפני הבחירות למעט מקרים חריגים. אישורי מקרים חריגים ידונו באופן פרטני על ידי השר לאחר הצגת נימוקים על ידי המפכ"ל. כל יתר המינויים ידונו בחפץ לב לאחר הבחירות, לשון הודעת השר בן גביר. משרד הבריאות עדכן את המלצותיו לציבור בעקבות התחלואה באמבה. במשרד ציינו כי מדובר במחלה נדירה מאוד, אך קשה ומסכנת חיים. ההדבקה מתרחשת כשמים המכילים את האמבה חודרים דרך האף, ומשם היא עלולה להגיע למוח. לא ניתן להידבק משתיית המים, והמחלה אינה עוברת מאדם לאדם. ההמלצות של משרד הבריאות: בעת רחצה בכנרת, לצמצם ככל האפשר חדירת מים לאף, להשתמש באטם אף מתאים, להימנע ככל האפשר מצלילה, קפיצה למים והכנסת הראש מתחת למים, ולהימנע מפעילות שבמים נכנסים לאף. ולסיום, חודש אלול בכל ברמה, סמוך לחצות הלילה, נעביר בשידור חי את אמירת הסליחות מבית הכנסת עטרת מלכות בשכונת רמות בירושלים, בהשתתפות הרב הגאון יצחק מטלי והפייטן משה דואק. זמני היום בהלכה למחר בבוקר על פי אופק תל אביב הנצח חמה 6.24, זו זמן קריאת שמע למגן אברהם 8.53 ולשיטת הגרא 9.29, זו זמן תפילה למגן אברהם 10.08 דקות ולשיטת הגרא 10.32, שקיעת החמה על פי אופק תל אביב ב-6.58. התחזית מיד.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: מחר מעונן חלקית עד בעיר ותחול עלייה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ויסחה מן הרגיל לעונה, בימים שלישי ורביעי, בלי שינוי של ממש, במזג האוויר.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: אלה החדשות לערב זה, בצוות אורי בני ישראל, לילה טוב ובשורות טובות.

0: 92.1 FM
1: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
0: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס,

תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה.

0: בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל הטיקט. במעמד הרב צביקה כהן.
1: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
0: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד ובבנייני האומה ירושלים במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
2: יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיין די פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206. נשות ישראל היקרות, אתן מוזמנות לערב עוצמתי ומרגש של תפילה, שירה והתחזקות לרגל ימי הסליחות ולרפואת הרב דוב קוק. תוכנית אומנותית עשירה בליווי זמרות ואורחות מיוחדות וברשות הרבנית הצדקנית לאה קוק, שיוצאת בהבטחה מיוחדת למשתתפות הערב.
3: נבוא כולנו ביום בריאת העולם, כ"ה אלול, נשים יתרפו, נשים תיפקדנה, תבוא לנשמות שלי, אני מחכה לכם אישית.
2: ביום שני, קפה באלול, בהנגר 11, נמל תל אביב. לרכישת כרטיסים חייגו 055-688-3112 או באתר טיק צ'אק.
4: בשבילך ובשבילי כל ברמה
5: אתן עולה.
6: רגע לפני הסליחות עם הרב משה קינן.
7: לילה טוב. לילה טוב, מזיעים יקרים, אנחנו ככה מתכננים לקראת הסליחות. יום ראשון בשבוע, יש לנו כמה ימים לפני ראש השנה, תשפ"ז, נכנסים לימים הגדולים האלה, ואנחנו ממשיכים בשערי תשובה, מה שמביא רבנו יונה בשער השני, לאורות הדרכים שיתעורר האדם בהם לשוב אל השם. ודיברנו על כך שישנם שש סיבות שמהם יכול להתעורר האדם ולשוב מדרכיו הרעות, והם שש סיבות. סיבה אחת, שמתחילים לו כל מיני צרות, זה הדרך הראשונה. הוא תכנן חיים מסוימים ופתאום מקבל ברקסים, הקדוש ברוך הוא מדבר איתו. פתאום לא יצטדר בעסק, ועם הילד זה לא כמו שהוא תכנן. ובאמת זה מצחיק, אבל עיקר העניין של האדם הוא מחפש נוחות. תן לי, שיהיה לי נוח, ולא משנה מה הוא יעשה, שיהיה לי נוח. והקדוש ברוך הוא מעורר את האדם, והדרכים האלה שאדם מקבל את זה, כמו שכתוב, הומצאו רעות רבות וצרות ואמר ביום ההוא, הלא על כנען אלוקיי בקרבי מצאו נראות האלה. וזה גורם לאדם להתעורר ולחזור בתשובה. הדרך השנייה שהקדוש ברוך הוא נותן לו זה, ברא הקדוש ברוך הוא את האדם, אני חוזר מהר על השיעור הקודם, שמגיעים לו ימי הזקנה, הוא לא באותם כוחות כמו בחור בן 20, וזה כמו שמביא רבנו יונה, זה אור תשובה, זה אור תשובה. ישנם אנשים שמזדקנים ועוברים צער מסוים, אבל הם לא מנצלים את זה. אבל יש אדם שהוא מרגיש ממש אור תשובה גדול מאוד. כל החיים שלו אמר, מתי אני אצא לפנסיה, מתי אני אנוח, עד היום הייתי תרחתי בשביל שיהיה לי דירה, תרחתי לילדים שלי, עכשיו אני עם עצמי. והוא יכול לזכות לאור תשובה גדול. והוא גם רואה, פתאום יש לו שערה לבנה אחת ושערה לבנה שנייה, והוא לא באותו כוח, וזה איתותים שאומרים לו, תקשיב טוב, העולם הזה זמני, הוא עובר מהר מאוד, והשנים עוברות מהר, והימים עוברים מהר, פתאום הוא מוצא את עצמו בין 10 ובין 20 ובין 30 ו-40, והוא מחליף קידומת מהר מאוד. הדרך השלישית שאדם יכול באמת לשנות, זה שאדם שומע מוסר חכמים, לפעמים אתה יכול לשמוע שיעור ולהתעורר ממש בתשובה. לשמוע דיסק, קלטת, פעם היה קלטות, לשמוע אפילו בנסיעה, ואתה אומר, עכשיו אני רוצה להיכנס לבית מדרש. עכשיו אני רוצה לעזוב את הכל ולהתקרב אליך השם. ואנשים שומעים ומרגישים, ולא אחת ולא שתיים. בן אדם מוצא את עצמו בהירורי תשובה גדולים מאוד. הוא מרגיש שהוא בז לכל ענייני העולם הזה. פתאום הכל לא שווה בעיניו. אחת שאלתי מאת השם אותה אבקש, שיבתי בבית השם כל ימי חיי. ולא משנה המעמד שלו והתפקיד שלו,

לתורת השם ויקרא בדברי הנביאים והכתובים ויבין בנועם המוסרים ויראה האזרות והעונשים, יחרד לדברים ויכין ליבו להטיב דרכיו ומעלליו ויתרצה אל השם. אדם יכול ללמוד, להגיד קריאת שמה כל החיים שלו ולא לשים לב למילים שהוא אומר. יכול להגיד אשר יצרת אדם בחוכמה, כמו איזה תפילת הדרך, לא לשים לב לדברים שהוא אומר. יכול להגיד עלינו לשבח, לאדון הכל, לא לשים לב. יכול ללמוד בנביא, בכתובים, לא לשים לב. אבל פתאום שהוא שם לב, הוא מרגיש את האור האלוקי, הוא מרגיש רצון גדול מאוד להתקרב אליך השם. אז אלה ארבעה דרכים. הדרך החמישית זה בעשרת ימי תשובה. הירא את דבר השם, ליבו יכיל בקרבו, בדעתו, כי כל מעשיו בספר נכתבים. ובעת ההיא האלוקים יביא במשפט את כל מעשה, על כל נעלם, אם טוב, אם רע, כי האדם נידון בראש השנה, וגזר הדין שלו ביום הכיפורים. ובעת אשר ידע האדם כי הביאו את דינו לפני מלך בשר ודם, הלא יחרד חרדה גדולה וישית עצות בנפשו, ובכל דרכי חריצות יחיש מפלט לו, ולא תעלה על רוחו לפנות על ימין או על שמאל, ולהתעסק ביתר חפציו, ולא ישגיח לפתח ולשדד אדמתו, ולא יפנה דרך קרמים, ולא יתרפא ביום צרה, מאחין לב להינצל כצבי מיד. אדם שיש לו משפט אצל בשר ודם, אומרים לו, עוד שבוע אתה עומד למשפט. אנחנו נמצאים בתקופה מאוד רגישה. האויבים שסביבנו מחדדים חרבות, ואומרים, לא הצלחנו לעשות שואה לפני 3 שנים, לא הצלחנו לאבד את עם ישראל לפני 3 שנים, קצת התבלבלנו, קצת התרפנו, אנחנו רוצים להתארגן ולעלות על ישראל. עכשיו, מי הציל אותנו מהשבעה באוקטובר? הייתה גזירה קשה מאוד בשמיים. היו אנשים שצריך לשמור להם את הקרדיט, את הזכות, על פי טבע, לא היו צריכים להתקיף אותנו 5,000 ערבים, היו צריכים להתקיף אותנו אולי 500,000, אולי 200 או 300,000. אם תקפו אותנו 5,000 לבין שעתיים ל-10 שעות, לא יותר מזה. המעטים שבהם היו שעתיים ונסוגו או נהרגו, ואלה שעוד היו אמיצים, נכנסו בגל השני ובגל השלישי, מקסימום 10 שעות. ואחרי 10 שעות אמר להם הקדוש ברוך הוא, בס, מספיק, יאללה, חלס, רוך, לכו מפה. לכו לזיתון, לכו לסג'עיה, ללטטרה, לבית לאיה, לחן יונס, לרפיח, לכו מפה. וכמה זה כואב עד היום. ומה היה קורה אם היו תוקפים אותנו לא 5,000, היו תוקפים אותנו 50,000, או 200, או 300. שיר המעלות לדוד, לולי השם שהיה לנו בקום עלינו אדם, עזי חיים בלעונו. וזה נכתב ונפסק בראש השנה. על מדינות יאמר, איזה לחרב, איזה לרעב, איזה לסובע, ובריות בו ייפקדו. מי לא נפקד כיום הזה? כל יצורים באו לפניו. הקדוש ברוך הוא דן את האדם, ואם בשר ודן דן אותך, שהיום הוא כאן, מחר הוא בקבר. בשר ודן דן אותך, שאתה יכול להתרצות לפניו ולפעס אותו ולשכנע אותו. כמה אנחנו רועדים מבשר ודם. אם אדם עכשיו בא לדואר ורואה מכתב שמחכה לו בבית משפט, כמה הוא רועד. אומר רבנו יונה, אחד שקיבל מכתב כזה, עלו יחרד חרדה גדולה וישית עצות בנפשו, ובכל דרכי חריצות יחיש מפלט לו, רץ מעורך דין לעורך דין, מסנגור לסנגור, תצילו אותי, תצילו אותי, ולא תעלה על רוחו לפנות על ימין או על שמאל, לא תמצא אותו פנוי. עזוב אותי עכשיו לשמוע פוליטיקה, מה אכפת לי מהפוליטיקה? עזוב אותי עכשיו לשמוע שטויות, 1,000 פעם אותם דברים, שמעתי. עזוב, תן לי ספר תהילים, תן לי להתפלל. אני נלחם על המשפחה, על האישה, על הילדים, על החיים, למען חי אלוקים חיים. עזוב את הכל. אומר רבנו יונה, שאתה רואה בן אדם כזה שעומד לקראת המשפט, אתה רואה אותו שהוא נסער, אתה רואה אותו שהוא מפחד. אין לו זמן עכשיו להשגיח ביתר חפציו, לפתח ולשדד אדמתו. הוא יגיד, אני עכשיו רוצה לעשות גידולים חדשים, לעקור עכשיו את כל המטע ולעשות ליצ'י, לעקור את המטע ולטוע גויאבות. מי חושב על גויאבות בכלל? מי חושב על ליצ'י? לא חושב על כלום, לא מעניין אותי כלום. מעניין אותי להילחם ולהצליח. וראוי לכל ירא אלוקים, כך ממשיך הרב ואומר, למעט בהסקה ולהיות רעיוניו נחיתים, ולקבוע ביום ובלילה איתים,
ולהתבודד בחדר.

ולחפש דרכיו ולחקור ולקדם השמורות, ולהתעסק בדרכי התשובה וכישרון המעשה, ולשפוך שיח ולשאת תפילה ורינה, ולהפיל תחינה, והעת את רצון והתפילה נשמעת בה. כעניין שנאמר בישעיהו הנביא, בעת רצון עניתיך, וביום ישועה עזרתיך. ואמרו רבותינו זכרונם לברכה, דרשו השם בהימצאו, אלו הימים האלה, 10 ימים מן ראש השנה ליום הכיפורים, ומצוות עשה מן התורה להעיר האדם את רוחו לחזור בתשובה. זה מה שהאדם צריך לעשות, לא לשכוח לחזור בתשובה. אנחנו שוכחים, כן. זוכים תפוח בדבש, וזוכים ראש של כבש, או ראש של דג, ולוקחים את הרשימה של כל הסימנים, ומה עם הילדה הזאת, קנינו לסמלה, ומה עם הדברים האלה, בראש השנה, נכתוב שושנה אצלי בגינה, ומה עם כך, ומה עם כך, ואנשים רצים, ושמענו תקיעת שופר, והיה עכשיו, היה סליחות, היינו בסליחות, כן, היינו. ותשאל אותו, וחזרת בתשובה? לחזור בתשובה זה להיות אדם אחר, ריבונו של עולם, אני לא אותו בן אדם. אני לא אותו בן אדם, אני השתניתי. אתה לא מכיר אותי בלשון בני האדם, אני לא אותו בן אדם, אני אדם אחר. הוא מודה ועוזב ירוחם. והדרך השישית, מתוך 6 דרכים שמביא רבינו עונה בשער השני בשערי תשובה, הדרך השישית שיכולה באמת לגרום לאדם לחזור בתשובה שלמה, אדם של כל עת איקון לקראת אלוהיו, כי לא ידע האדם את איתו. על כן כליותיו ישתונן ובצדקה יכונן, להשיב רוחו בתארה אל האלוהים אשר נתנה. ויחפש דרכיו ומעלליו בכל יום, יפקדם לבקרים ולרגעים יבחנם. אדם ששם לב שהוא לא יודע מתי יעזוב את העולם הזה. מי יודע כמה זמן יהיה בעולם הזה? כמה זמן הוא יהיה בעולם הזה? אף אחד לא יודע. אומרים בהלצה שבבית העלמין היו קבורים אנשים שחשבו שהם יהיו בעולם הזה לדורי דורות. אף אחד לא ידע. עכשיו שמעתי פעם שיעור מהרב אהרון זכאי שליטה, ראש ישיבות אור יום טוב. הוא אמר, תארו לכם שיקיצו את כל הנפטרים. ויגידו לנפטרים, קומו לתחייה עכשיו ל-24 שעות. קדימה, קומו 24 שעות, עוד 24 שעות, אתם חוזרים חזרה על הקבר, וחוזרים חזרה לעולם העליון, למקום שהייתם בו. אומר הרב זכאי שליטה, יגידו לאנשים הנפטרים האלה, קומו, יש לכם 24 שעות, יש לכם 10 שעות, יש לכם שעה, קדימה קומו. תגידו לי, מה הם יעשו? ילכו לים המלח? יקשיבו לפוליטיקה? יש להם 10 שעות חיים, מה הם יעשו? אתה תראה אותם שהם מבינים את הערך של החיים בעולם הזה, את הערך הגדול, שאדם שנפטר נקרא חופשי, כיוון שנפטר האדם נעשה חופשי מן המצוות, ושאדם חי, הוא יכול לשנות את הכל, לשדד את מערכות הטבע. אדם יקשב, ייקח ספר תהילים ויתפלל, ירוץ להחזיר עבדה לבעליה, ירוץ להחזיר הלוואה, ירוץ לבקש סליחה מפלוני, מאלמוני, הוא רגע אחד לא ינוח. כך אומר רבנו יונה, צריך להרגיש האדם, הקדוש ברוך הוא מאותת לך, הזמן שלנו קצר, איש לא יודע מה ילד יום. וכך הוא מביא את מה שכתוב בגמרא בשבת. אמרו רבותינו, זיכרונם לברכה, רבי אליעזר אומר, שוב יום אחד לפני מיתתך. הוא אומר לתלמידים שלו, את העצה הכי טובה של החיים. כן, שואלים התלמידים, הרב, מה יש לך לומר לנו? הוא אומר להם, שוב יום אחד לפני מיתתך. תחזרו בתשובה, יום אחד לפני שאתה נפטר. אתה יודע שבתאריך הזה ועזה אתה נפטר, תחזור בתשובה שלמה יום אחד לפני. מיד אמרו לו תלמידיו, רבנו וכי האדם יודע באיזה יום ימות? אתה אומר לנו, רבי אליעזר, לחזור בתשובה יום אחד לפני שניפטר? אבל מאיפה אנחנו יודעים מתי נעזוב את העולם הזה? מה יהיה כתוב על המצבה של האדם? מי יודע? כמה זמן? אף אחד לא יודע. אמר להם רבי אליעזר, כל שכן, ישוב היום, שמא ימות למחר. כל יום ירגיש האדם, זו תפילת מנחה האחרונה שלי. זה תפילת ערבית בפעם האחרונה. זה תיקון חצות בפעם האחרונה. זה סליחות בפעם האחרונה. ואיך התפילה שלו תהיה? איך קריאת שמה שלו תהיה?
פתאום אדם מבין שהעולם הזה הוא בערבון מוגבל. מה, אתה חי כמו בתחנה מרכזית. היית בן אדם יושב בתחנה מרכזית. אתה רואה אוטובוס נכנס ואוטובוס יוצא. אוטובוס מוריד נוסעים ואוטובוס מעמיס נוסעים. ככה אדם נמצא בבית חולים. הוא רואה אוטובוס נכנס ואוטובוס יוצא. נכנסים עכשיו נשמות מעולם האצילות לעולם העשייה. הנה מזל טוב, בקומה 9 בשערי צדק, נולדה בת, מזל טוב, נולד בן, מזל טוב, נולדו תאומים. הנה, זה נשמות שנכנסות לתחנה המרכזית. וגם בקומה אחרת, לצערנו, ברוך דן האמת, זה נפטר וזה נפטר וזה נפטר, ומי שעומד מבחוץ, והיה ככה מסתכל על הבית חולים מלמעלה, בעיני ציפור, ואם היה לו גם עיניים רוחניות, עם רנטגן כזה מיוחד, שיודע גם לקרוא נשמות, אז הוא היה רואה נשמות שיורדות לעולם הזה, ונשמות שעוזבות את העולם הזה. הוא היה רואה שהעולם הזה הוא תחנה מרכזית, אוטובוס נכנס ואוטובוס יוצא, ואז הוא היה מבין. העולם הזה הוא כל כך זמני, כל כך הקדוש ברוך הוא מאותת לאדם, אל תפספס שום דבר. ועל זה נאמר בקהלת, בכל עת יהיו וגדיך לבנים, ושמן על ראשך על יחסר. כמו הבן אדם שיש לו קד של שמן על הראש שלו, והוא הולך עם בגדי לבן, והוא צריך ללכת בזהירות. ללכת שלא ילכלך את הבגדים הלבנים האלה, אי אפשר להיכנס לטרקלין של המלך עם בגדים מלוכלכים, ואם יש לו ליטר על הראש של שמן, שמן טהור, שמן זך, קטית, אתה תשמור את השמן. תבין שהעולם הזה גשר צר מאוד, העולם הזה הוא זמני מאוד, ואם אדם מתייחס כך, הוא מוכן להיות הרבה יותר נכון. ויש על האדם לחדש לו בכל יום מצוות. כל יום אדם צריך לעשות עוד מצווה חדשה, ועוד פעולה, ועוד ועוד דברים שהוא מוצא את עצמו מתחזק יותר ויותר. הדבר הזה זה העניין הגדול ביותר שיש לנו רגע אחד לפני הסליחות. רגע אחד לפני הסליחות, לשים לב לתפילה שאנחנו מוצאים מהשפתיים שלנו. אנחנו קראנו בשבת הקודמת, בשבת ניצבים ואילך, אומר השם יתברך לעם ישראל, כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום לא נפלטי ממך ולא רחוקי. כאן מדובר על מצוות התשובה. כי המצווה הזו אשר אנוכי מצווך היום לא נפלטי ממך ולא רחוקי. לא בשמיים היא, למור, מי יעלה לנו השמיימה ויקחיה לנו. וישמיענו אותה ונעשנה. ולאו מעבר לים היא, למור, מי יעבור לנו אל עבר הים ויקחיה לנו. וישמיענו אותה ונעשנה. כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. גם אם המצווה הייתה רחוקה מעבר לים, גם המצווה אם הייתה בשמיים, גם אם הים, אם הייתה המצווה כל כך רחוקה, היינו צריכים לעשות הכל ולחזור בתשובה. אבל במצוות התשובה לא נפלטי ממך ולא רחוקה. זה לא דבר שאי אפשר לעשות אותו, והוא לא רחוק. אז איפה הוא נמצא? קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובבלבך לעשותו. הייתי בפולין, בקרקוב. כשהיינו בקרקוב, סיפר לנו ניצול שואה שהיה איתנו שם, בבית הכנסת שם בקרקוב. הוא אמר, אני הייתי ילד בקרקוב. קרקוב של מפני המלחמה. באותה קרקוב היה יהודי רשע מרושע. קראו לו סוחר התפוחים של קרקוב. הוא גדל בבית יהודי, כמו כל הבתים היהודים. אבל הוא עזב את בית המדרש. הוא היה בחור חכם, הייתה לו סייעת הדשמיא הגדולה. והוא פגש איזה פולני אחד שהיה מוכר תפוחים, וגם היה לו מטע של תפוחים. הוא אמר לו, תראה, אני לא לומד בשום מקום. אתה רוצה שאני אעבוד אצלך? והפולני הישיש הזה אמר, למה לא לנצל את הנער? הוא עבד אצלו. הגיע היום שהוא צריך לשלם משכורת. הוא בא לפולני ואמר לו, תשלם לי. אמר, אין לי. מה זה אין לך? אני עבדתי חודש שלם. אתה יודע מה? תמכור לי עץ תפוחים אחד. הוא צחק. עץ תפוחים? על חודש? והוא הוציא שטר וחתם, אני מוכר לך את העץ תפוחים. והנער הזה גם עבד חודש אחר כך, והגיע חודש אחר כך, נו, מה עכשיו? אני אתן לך עוד עץ תפוחים. הוא עשה איתו חוזה אמיתי. עץ תפוחים? זה 3 מטר על 3 מטר? תיתן לי את זה. על עבודה של חודש. והוא צוחק. הוא עבד עוד חודש ועוד חודש ועוד חודש. בסוף הפולני הזה מת. הבחור הזה, הוא כבר הוכיח, גם בבית משפט,
שכל השדה, כל המטע הוא שלו.

והוא היה מוכר תפוחים. והוא התחיל להתעשר עושר גדול. ולצערנו, וישמע נשורון ויבעת, שמן תאבית הקסיטה, במקום להתעורר בתשובה, הוא התחיל לחרף אלוקים חיים. הוא רב עם הקהילה היהודית בקרקוב. הוא אימר את דתו ונהיה נוצרי. הוא נשא נוצריה והוליד בנים לנצרות. הוא היה עוזר שם בכנסייה. ואם היה צרות שעשו ליהודים בקרקוב, מהרסייך ומחריבייך ממה יחיצהו. הוא השתדל להיות אנטי היהודי הכי גדול שיש בקרקוב. קראו לו סוחר התפוחים של קרקוב. הכסף הזה הוביל אותו לעולם הפשע בקרקוב. הכסף הזה גרם לו לקנות נשקים, הכסף גרם לו לתמוך בכל מיני אנשים עבריינים, והיהודים סבלו ממנו, מאותו סוחר תפוחים של קרקוב. אבל יום אחד, כשפרצה מלחמת העולם השנייה, ממש בימים האלה, בי"ז באלול תרצת, בראשון בספטמבר 39, פרצה המלחמה, ומתישהו שהכניסו את אנשי קרקוב לגטאות, הגרמנים מסתכלים בכל הספרים, והם אמרו, גם הסוחר של התפוחים בקרקוב, גם הוא יהודי לכל דבר ועניין. סיפר לנו אותו ניצול שואה, אני נמצא בתוך הבית כנסת, נעול עם יהודים, פותחים את ההיכל, ובוכים ובוכים ובוכים. מבינים שיקחו אותנו לאום שלג פלץ, לכיכר השילוחים, ומשם נגיע למחנות המוות. ואנשים בבחיות ובתפילות ובתחנונים. הם פתאום שומעים צעקות. הגרמנים, בעל כוחו, תפסו את סוחר התפוחים של קרקוב, הסתכלו ברשימות ואמרו, הבחור הזה יהודי, לא מעניין אותנו, לא מעניין אותנו שהוא יתנצר, לא מעניין אותנו שום דבר. כשנועלים אותו בבית הכנסת עם כל היהודים, הוא מרביץ ליהודים, מכה את הרב, מתחיל לקלל את הגרמנים, את הוורמאכט, את כולם הוא מקלל. אני לא יהודי, אני לא יהודי, כך הוא צועק. אני גוי, אני גוי יותר ממכם. והוא צועק וצועק וצועק. פתאום שקט. אחד הקצינים הגרמנים יורד מהקומה השנייה של עזרת אנשים לבית הכנסת. הוא עומד עם מקל גדול כזה, עם מיקה כזאת, מגומי עווה. הוא מתקרב אליו, והיהודי הזה הוא אז פנים. הפולנים דופקים בדלת של עזרת אנשים ומתחננים לגרמנים, זה טעות, הוא גוי יותר מאיתנו. ואומר לו הגרמני, שמעתי שאתה גוי. והיהודי הזה, אז פנים, עם מרד דתו, אומר לו, מה זה גוי? אני יותר גוי ממך. אני יותר גרמני ממך, אני יותר פולני ממך. מה אתה שם אותי עם כל היהודנים האלה? והוא התחיל לצעוק ולצעוק. ואמר לו, אז אני מבין שאתה לא יהודי. אני אומר, בוודאי שאני לא יהודי. אבל אז אם אתה לא יהודי, תפתח את ההיכל. נסתכל עליו סוחר התפוחים של קרקוב. לפתוח את ההיכל? חוץ מכבודכם, זה כמו שתגיד לי לפתוח ארון רגיל. צ'אק, הוא פותח את ההיכל בגסות. ואם אתה לא יהודי, אז תוציא ספר תורה. והוא עם היד האהבה שלו, אביית כזה, ביד אחת מוציא ספר תורה. וכל הקהילה פורצת בבכי. איך היהודי הזה כל כך יצא לתרבות רע, מוציא ספר תורה. ואם אתה לא יהודי, אז תוריד למעיל של הספר תורה. הוא מסתכל ואומר, תגיד, אין לך משימה אחרת, אני אעשה הכל. הוא מוריד את המעיל, זורק אותו על הרצפה ודורך עליו. הוא אומר, אני באמת מבין שאתה לא יהודי. הוא אומר, אני לא יהודי. הוא כך מספר על עצמו שהוא נשוי לגויה, והילדים שלו גויים. והוא משמש בכנסיות שלהם. הוא עובד שם, הוא הגבאי שם. הוא עזב את היהדות לגמרי, הוא לא קשור ליהודים. הוא אומר, ואתה גוי, בטח שאני גוי. אם אתה לא יהודי, תזרוק את ספר התורה על הרצפה. הוא מסתכל על המשימה הפשוטה, ובום, זורק את הספר התורה על הרצפה. על רצפת בית הכנסת. וכל הקהילה פורצת בבכי. והספר נפרס לימין ולשמאל, ואומר לו, גרמני, תעמוד על הספר תורה. ופתאום היהודי הזה, מסתכל על הספר תורה, הוא נזכר שהוא היה ילד קטן, היו מרימים את התורה ואומרים, זאת התורה אשר שם משה. ואבא שלו היה אומר לו, תמיד תסתכל בספר תורה, באותיות הקדושות האלה, ותראה את השם שלך. אם קוראים לך יואל, תחפש את האות יוד. קוראים לך משה, תחפש את האות מם. אולי תראה את השם המלא שלך אפילו. הוא קופץ מהספר תורה. הוא מתחיל לגלגל אותו בבכי וברחמים. והגרמני עומד מעלה ומתחיל להקות בו, ואומר לו, אבל אמרת שאתה גוי. ואתה אמרת שאתה גוי.

הוא מגלגל את ספר התורה, מחבק אותו, מנשק אותו, שם את המעיל, והגרמני מכה בו, ומכה בו, ומכה בו. ואומרים את העיניים שלו, ואומר לגרמני, אני לא גוי, אני עיד, אני יהודי, אני יהודי, אני יהודי. ומכים בו, ומכים בו, ומכים בו, עד שהוא נהרג, בעל תשובה גמור. אותו אחד שהיה רשע לפני זה, פתאום השתנה מהקצה אל הקצה. הוא אומר, ביקש הרב לקבור אותו שם, בבית העלמין העתיק בקרקוב. אבל לא מדובר רק עליו, מדובר על גם בן אדם, כמו שומע הרמב״ם, בלכות תשובה. אמש היה משוקץ, מתואב, רחוק מהקדוש ברוך הוא. הוא היה מתפלל ולא נהנה. הקדוש ברוך הוא היה רחוק מהשם יתברך, אבל בשנייה אחת, שהוא מקבל עצמו עול מלכות שמיים, בלי איסורים, בלי צער, הוא נכנס עכשיו לסליחות, הוא פורץ בבכי, הוא מתפלל מקירות הלב, הוא שם לב למילים שהוא מדבר, למילים שהוא מתפלל, בן אדם עליך נרדם, אומר לעצמו אני רדום, קום קרא בתחנונים, כמו שרב החובל אמר ליונה, מה אתה נרדם? תקום, תצעק לקדוש ברוך הוא, שומר ישראל, שמור שארית ישראל, עתנו לחלות פניך, אדון הסליחות, אשמנו, בגדנו, חיללנו, שיחתנו, זדנו, זנינו, הוא שם לב למילים שהוא אומר, הוא נכנס ומתפלל, כמו שאומר הפלא יועץ, אפילו עם הארץ שלא מבין שום דבר, אבל ישים לב לתפילה, התפילה שלו תתקבל בשמיים. זה דרגה מעל דרגה, גבוה מעל גבוה. זו הכנה מעטה שאני יכול לומר לכם, אני רק קורא מתוך הכתב, כי היא המצווה הזאת. אשר אנוכי מצווך היום לא נפלתי ממך ולא רחוקה היא. לא בשמיים היא למור מי עלינו השמיימה ויקחה עלינו, וישמיענו אותה ונעשנה. ולא מעבר לים היא למור מי יעבור לנו אל עבר הים ויקחה עלינו, וישמיענו אותה ונעשנה. כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. מה זה העבודה הזו שבלב? אתה לא רק מתפלל בפה. אשמנו, בגדנו. לא. אתה מתפלל בפה אבל גם בלב. אתה אומר לעצמך, אני אהיה בן אדם אחרי הסליחות האלה. אני נכנס ואני אשים לב מה שאני מוציא מהשפתיים, אני אשים לב מה שאני מתפלל בראש השנה, ביום הכיפורים, בימים הנוראים האלה, אני אתפלל בפיך ובלבבך לעשותו. בלב הזה, שאדם מקבל עצמו על מלכות שמיים, כמו שאומר הרמב״ם, הוא הופך להיות אהוב, נחמד, ידיד, וחבר לקדוש ברוך הוא. הקרבה הכי גדולה שיכולה להיות. ומביא רבנו יונה בשערי תשובה, ממש בתחילת הספר, הוא מודה ועוזב ירוחם, פירוש אף על פי, כי יסודות התשובה שלושה, החרטה והבידוי ועזיבת החטא. החרטה והבידוי בכלל מודה. אדם מתחרט, אדם מתוודה, כי המתוודה מתחרט. ואין התשובה פחותה משלושה אלה, אדם לא יכול... הוא לא יכול רק חרטה, אבל הוא לא יכול רק וידוי. הוא צריך את שלושתם, חרטה, וידוי ועזיבת החטא. כי מי שמתחרט ומתוודא, אבל לא עוזב את החטא, הוא מסיים את הסליחות ופוגש את החבר'ה ביציאה בסיבוב של הסליחות. היי, מה נשמע? הכל בסדר? לא, הוא יוצא מהסליחות ואומר, אני בן אדם אחר. אני מתחרט על המעשים הרעים שלי ואני עוזב את המעשים הרעים שלי. כי המתחרט ומתוודא ואיננו עוזב את החטא, דומה למי שטובל ושרץ בידו, שלא עלתה לו תבילה. אכן מודה ועוזב ירוחם, כי הוא בא על התשובה. אף על פי שיש לתשובה מדרגות רבות, אבל מי שהצליח הוא מודה ועוזב ירוחם, במדרגות האלה הוא הופך להיות בעל תשובה גמור. ובמקום שבעלי תשובה עומדים, אפילו צדיקים גמורים לא יכולים לעמוד. ובא לציון גואל ולשווה פשע ביעקב נאום השם. שאומר הנביא נאום השם בשם אלוקים זו שבועה, נשבע הקדוש ברוך הוא מביא את זה הרמב״ם, שישראל עתידים לעשות תשובה באחרית הימים שלהם. שנאמר ובא לציון גואל ולשווה פשע ביעקב. בימים כאלה שהאויב מחדד חרבות, סוריה וטורקיה ולבנון וחיזבאללה וצרות מבית ומבחוץ ומצרים וכל מיני מקומות שיש, איש לא יודע מה אל יד יום, אנחנו יודעים שאנחנו יוצאים ממלחמה רוחנית בשמיים. יוצאים ממלחמה רוחנית בשמיים שתשפיע בעוצמה הגדולה שלה על כל

המציאות של עם ישראל. אלה הדברים שאפשר לומר בימים האלה, והאדם מראה כמה הוא שונה. על זה כתוב בספר יונה, וירא האלוקים את מעשיהם, כי שבו מדרכם הרעה. הוא לא ראה רק את התפילה שלהם, הוא לא רק את הקריאה שהם קראו את הבגדים שלהם, את לא השק והאפר שהם ישבו, וגם לא את הצעקה שלהם. את זה גם ראה השם יתברך, אבל הוא ראה בפועל שהם אנשים אחרים. הוא ראה ששבו מדרכם הרעה. אני לא אותו בן אדם. עד היום דיברתי לשון הרע, אני יותר לא מדבר לשון הרע. עד היום לא הקפדתי בשבת, היום אני מקפיד בשבת. עד היום ביטלתי תורה, היום אני לא אותו בן אדם. שנאמר וישוב, הוא איש מדרכו הרעה. כי בדברים שבין אדם לחברו, כמו הגזל והחמאס, לא יתחפר אבונו עד אשר ישיב את הגזלה. וכן אם צייר את חברו והציק לו אל בין פניו, או סיפר עליו לשון הרע. אין לו כפרה עד שיבקש ממנו מחילה. ואותו דבר, גם בעניינים הרוחניים האלה, אומר אדם ומראה שהוא לא אותו בן אדם. הוא אדם אחר, הוא מתקן את מעשיו, הוא מודה ועוזב ירוחם. עם העוצמה הזו אנחנו ניכנס בעזרת השם לתפילה שכבר מעבירים אותה, ניכנס ונתפלל ונודה להשם יתברך על עוד שנה, על עוד יום של חיים, כל רגע, כל רגע של חיים, זו מתנה גדולה שנתנו השם יתברך. עזרת השם, נזכה לתשובה שלמה, ושבוך הוא ישמע את תפילתכם, ונזכה לגאולה, אמן ואמן. בבקשה.

0: אוקיי, מסמנים לי כאן שיש לנו עוד איזה... זהו, אפשר להתחיל? תסליח, את ה... להעביר את התוכנית, בבקשה, נעביר את התוכנית, בבקשה.
1: שלום, שלום לכם, מאזינים, מכירים, מאזיני רדיו קול ברמה 92.1.105.7.104.3 וגם באפליקציה. יום ראשון בשבוע, אנחנו בשבוע הרביעי של הסליחות, רבותיי, בשבוע הזה כבר אנחנו נקבל את חג ראש השנה, ראש השנה שהוא כל בני ישראל עוברים לפניו כבני מרון, כבדלת באלול. רבותיי, גם הערב הזה אנחנו מירושלים, עיר הקודש, יחד עם כל הצוות הגדולים של עיריית ירושלים, סגן ראש העיר, ממלא מקום ראש העיר, הרב צביק הכהן, הפעם אנחנו עם החזן, הדגול, הפייטן המיוחד, רבי משה דואק שלנו, גם זמר, הפייטן משה דואק. כמובן שאנחנו נמצאים היום בירושלים, בשכונת רמות, בבית הכנסת עטרת מלכות. זה הבית כנסת, אני חייב לציין שככה גדלתי בשכונה עליה עם הרב יצחק עטלי. הרב יצחק עטלי, למרות שבמודעה כתוב משהו אחר, אז הרב יצחק עטלי היקר, והציבור כמובן מוזמן. כל מי שמקשיב לנו דרך הרדיו, גם רבי אברהם חמאווי הצטרף אלינו לסליחות הללו, וגם כל מי שמקשיב אלינו לרדיו יכול לצאת ידי חובה. בוא ניתן תודה גם לצוות השידור, רבי שלום יוחנן, רבי דוד אמיניאן, כל אלו שיזמו את השידור הזה, וטכנאי השידור שלנו, יוסף חיים חיימוב, באולפנים, מעביר את השידור, אורי כהן היקר, בואו נתפלל גם שבעזרת השם עוד השנה יזכה להקים את ביתו. בואו נתחבר לקולות מכאן, משה דואק, בבקשה.
2: הללויה, התגדל והתקדש מרבה. ועל מה דיברה כירותי והמליך מחותי ועצמר בו כאן הם יקרה משיכם. חייכון ויום יכון ומחיה דחו בית ישראל. בעגל העומס והקרים אמרו אמן. יש שמר.

חצות הרבה על בטרם ימים פונים אומר הרוץ לעזרה לפני שוכן מעונים ומפשע וגם רשע ברך ובחד מהסונים הנשעי שמך יודע ישראל נאמנים לך אדוני.

طلحة لخبي قلبي شعيم

אשר יאמר לפניו הם נקראים המרחם, הוא ירחם עלינו כרחם אבל בנים לך אדוני.

ובא אליך, כי מנחה פשוטה, שבים אליך בחולם, ברחמך רבים בנו לפניך, גדלים וקשים דפה גדלתך, דלתך דפקנו רחום וחנון, ולפניך מלכנו, הקמה תשיבנו, שומע תפילה, דרך הכל בשר יבוא.

הנשמה לך והגוף פעול לך. אתנו על שמך, בעבור שמך, שמך נקרא עלינו, שמך נקרא בקרבנו, אלוהינו, בושנו במעשינו, אין לנו פה להשיב, כי רבו משובותינו,

הנאמר לפניך יושב ארום, לא נסתרות ונגלות, אתה יודע רזי עולם, אתה חופץ כל חדרי בטן, אין דבר נעלם ממך. אם עווננו ענו בנו, אם עוונות תשמויה, כי אימך סניחה, אימך מקור חיים, כי לא הצדקותינו אנחנו פלים תחנוננו לפניך, כי הרחמך הרבים, אדוני שמע, אדוני סלחה, אדוני הקשיבה וסעדך, למענך אלוהי כשמך נקרא לך.

האישה גרגה ביר, מקווים ישועתך אבות ובנים, אני והאביונים, אמרו לפרץ בניה נשחוק, למה אדוני תעמוד ברחוק, יונת אחד שערי בבית הגיע, שבע קרובים הופיע, אבל לנו עזרת מצר, היד אדוני תקצר, חדש בנו בגלות ישן, אורה למה תישן, זכור בניך בארץ לא להם, וזר לא יקרב עליהם, קץ הנחתם גלה לגלמודה, שמחר ציון תגן הבנות יהודה.

מרומים. אל מלך יושב על כיסא רחמים, אל מלך יושב על כיסא רחמים, ומתנאה בחסידות. אוכל עוונות עמו, מעביר ראשון ראשון, רובה מכילה לחטאים, וסליחה לפושעים. עושה איתנו כל מקום עשה ורוח, וכרעתם להם גומל. אלו אותנו למעבידות 13. זכור לה.

ויקרא אדוני אדוני אל רחום וחנון ערך אפיים ורם חסד באמת רוצה חסד לאלפים סעבון ופשע חטא ונקה וסלחת לעבור למחלתנו נחלתנו חמנה את כרגע אברהם רחימה חמנה את כלן כמד יצחק עקדה חמנה את כרגע כמד יעקב שלמה החמנה את כרגע כמד משה נביאה החמנה את כרגע כמד אהרון כהנא החמנה את כרגע זכות את יוסף צדיקה החמנה את כרגע כמד דוד מלכה משיחה החמנה את כרגע כמד פרחס כנעה החמנה את כרגע החמנה את כרגע צדות יד שלמה מלכה רחמנה, מנח מצלוח פוקנח רחמנה וחיסופי הפי למקרה כמה חכם עלן רחמנה גלי גמרותך ופרוק לן רחמנה, דינה פיק לי נורא חמנה, דינה דה

גורדן ושמינן חמנה זיבח אשרי אהלן חמנה חשוב אהלן דבבן חמנה דבן סגנתי אהלן חמנה דגנגרו רחמה חלן רחמנה גבוש חמנה מוגזמינן חמנה לתעבד גמיר אהלן רחמנה יכול לשבוק לחומים ולעמיין חמנה נאות ובחנה אהלן רחמנה סינוס מחבנן רחמנה עבד אימן עטה לטב חמנה

ויקרא אדוני אדוני אל רחום וחנון ערך אפיים ועם חסד ואמת נוצר חסד לענפים שר עבוד ופשע חטא ונקה וסלחת לעמוד

שאמונה בדו, באים בכוח מעשים, גיבורים לעמוד בפרץ, לוקחים את הגזרות, היו לנו חומה, ולמחסה ביום זעם, זועקים אף בלח שם. תרם כרוכה, ניתם יודעים לעתור, כאב רחמת למענם, רב עובדנו עבדה עבדנו, שרים עלינו מלוחות, עזבו אותנו להנחות, פסוק את הגדר, צופצים שם חברה, כמאים לפרץ עין, לא פרץ לרצות חף איזו שעת, רעתנו בארבע פנות הופעה, לא מצאנו, שבנו אליך מבושת פנינו. אל מלך יושב על כיסא החמי, ומתנהג בחסידות, מוכן עוונות עמו, הרבה מכילה לחטאים,

Ikra Adonai Adonai El Rachum Vechanun Vechapayim Vav Chesed Bevit Otzor Chesed Lalafim Nusei Amon Vafisha Chata Venake Sanachtal Avonim Chatatenu Unchatenu Tabanu Miraot Tashash Kochenu Mitzarot שלחנו אלימות, שפענו עד עפר, אנחנו מכירים מידתנו, כשעורף ומורים אנחנו צעקנו בפינו חטאנו, בטלטול ביקש ליבנו, לרחמך מהעולם, עשה לי חיים וחיי, חם על הרע, מתק על פי חסד, לא תתעלה בעיתות כאל, כי בצרה גדולה אנחנו, יוודע לעיני הכל. טובך וחסדך עמנו, חתום בשטן, ועל הסין עלינו זעום ובביידום. ויעמוד מליץ תומץ ענגנו, הוא יגיד יושרנו, דרך איך חום וחנון. גילית אל הנאמן בית ובקשו אז מלפניך, אמונתך הודעת לו אל מלך יושב. חמים, דובידי בחסידות, נוכל עוונות עמור, מעביר ראשון ראשון, מרבה מגלל החטאים. סליחה על הפושעים, עושה צדקות עם כל בשר ורוח וחרי עתם לאל גומל אלו אותנו למועמידות 13

אדוני אל רחום וחנון ערך אפיים ורם חסד באמת רוצה חסד לאלפים עושה עבון ואופן שמחת המנקים וסלחת לעבוננו חטאתנו חנתנו אלוהינו ולאבותינו אתה סימנו קלה תחוס עדיך במשפט בבוא תורה נגדך שמנו בספריך תמך השדחה לך גור מושג חמיך יקן מורוג זכה דלות מעזים בשעוריך קרם צנק מאליך הורינו בזעקנו לך צם ישועתנו במפגיעה ואת השיעים שבות העולתם פתח הרי ישממו זכור נעמת עדות לא תשכח בביזרו חותם תעודת תתיר סונך עשים בלימודיך דבור הגן עשר נעל יחסר המזק יק דע את ישראל אשר ידעוך מגר את הגויים אשר לא ידעוך כי תשיב לי בצורר נכודים אסירי

ויאנה שרברת המצוות עשה, והמצוות לא תעשה.

אדוני אלוהינו ולאבותינו, תבוא לפניך תפילתנו ותתעלה מלכנו ותחינתנו, שאנחנו עזפנים, כשעורף למה לפניך אדוני אלוהינו ולאבותינו, צדיקים אנחנו, ולא חטאנו, אבל חטאנו, עבינו, פשענו, אנחנו אבותינו ושבתנו, חטאתי עוד יחד, ועבוני לא חיסיתי, אמרתי עוד יעלה בשביל אדוני, ואתה נשאת עבון חטאתי סנה, ונאמר מחסה.

גזלנו, גנבנו, גאינו, דיברנו דופי בלשון הרע, דיברנו אחד בפה ואחד בלב, הבינו, הרערנו הרעורים רעים ביום, ובאנו לידי תומת קרב בלילה הרשענו, ויאנו עצמנו לדבר עבירה, זדנו, זנינו אחר ליבנו ועינינו, חמסנו, חמדנו, תפענו שקר ומרמן, יעצנו עצות רעות, עד אין חקר, כזרנו, כעסנו, לצנו, לא צצנו, מרדנו, מרינו דבריך.

מרד ומלכות שמיים, מרד ומלכות בית דוד. מאסנו בבית המקדש, ושלושתם אנחנו מבקשים, ניאצנו, ניאפנו, נשבענו לשם את השקר, נדרנו ולא שילבנו, שררנו, סוררים ומורים היינו, עבינו, עברנו על מצוות עשה ועל מצוות לא תעשה, עברנו על קריתות ומיתות בית דין, עברנו על חילול השם, פשענו, פגענו מאוד, ברית קודש, צררנו, ציירנו אבאים, קישונו עורף, קלקנו, צינורות השפע, חשנו, ראינו לשמיים ולבירותינו שחטנו, שיקרנו, שחטנו זרע הקודש למתנה, עוברנו, משחידי חמל גם מכנפינו, מציאו דם נפשות אביונים נקיים, הנה דמעת העשוקים, אין להם מנחם. ליבי ליבי על הלכון עליהם, מאי, מאי על הרוגם, ומן הרשע גיגם ולידם יעשינו, תיעבנו. תגידו ותיעתנו וסרנו, מצד החשבותיך הטובים, ונשמע לנו. ואתה צדיק על כל הבעלינו כמת עשית, ואנחנו הרשענו, רשענו מכונם, בושנו מכל גוי, גנב בנו מסוס, נבל לבנו חטאינו, בא לבנו ונברא פרנו, זבו מקדשנו, חרב עווננו, דירתנו הייתה נשמה, פנה על מתנו זרים כוחנו, לנוכרים, לאלינו השקועם עלינו, במושך מורד ממנו, נתנו עולם עלינו, סבלנו השכמנו, עבדים השובנו, עורק אל מידם, צרות רבות הסבבונו, קרנו חדרונה אלוהינו, חקת ממנו בעווננו, שבנו מאחריך, תהינו קצו ועבדנו, ועדיין לא שבנו, נתיעתנו, לאדוני אלוהינו, הרחמים עשה ניחות, לאדוני אלוהינו, הרחמים עשה ניחות, נתעשת עלינו חטא,

בארץ כבגתי בני משמיים כשנים לאחו ועד לא עשה ערב יחוצות וחילו יצורים עלי ארצות ועד יקבץ נפוצים ארבע תפוצות

אחד אלוהינו גדול אדוננו הקדוש ברוך הוא שמו גדול כי גדול מהשמיים חסדך ועד שחקים אמיתך כי גדול אתה ועושה לפנות את האלוהים לבדך שבך עמדך אינם גויים אשר לא ידעוך והמלוכות אשר בשמך לא קראו לקדושת שמך עשה ולא לנו לא לנו אדוני לא לנו כשמך תתכבוד על חסדך על עמיתך על המים הוא הגויים ידע אלוהים ואלוהינו מהשמיים אחד אלוהינו מהשמיים ועוד יותר מכון יום פעמיים חי וקיים מלא רחמים מלא זכיות, כל אשר חפץ עשה.

שבשמיים, שמע קולנו קבל תפילתנו ברצון. לנו שבשמיים אתה ביתנו באורך גלותנו, בית כל הקיים עלינו לרע. לנו שבשמיים בריתך זכור ואל תשכחנו, ברכת נחמנו ותממנו, בשרנו בשורות טובות, בטל מעלינו כל גזרות קשות ורעות. אלוהינו שבשמיים גזרו עלינו גזרות טובות, גלי קרבנו חודך עלינו מהרה. אלוהינו שבשמיים דרשנו רעים הצלנו, דרוש דמנו מיד קמנו. לנו שבשמיים יד

ואתה ושלום מסברנו, ונקרא ואתה תעננו, גלו שבשמיים זוכן מזיכרון תומים לפניך, זכנו בדיננו, גלו שבשמיים חמול עלינו, אתה בן מעל עול עלינו, עוז לרחם עלינו, גלו שבשמיים תרנו מעבודנו, תרנו מתומותינו, אלוהינו שבשמיים אמונה חמך עלינו, אלוהינו שבשמיים כבוש את כובשנו, קלעת עשימנו, אלוהינו שבשמיים למען החסנים לא למעננו, חצית לא חצינו, חמת לא חמנו, אלוהינו שבשמיים עלים שעוד דיבנו טובה לעבודתך, אלוהינו שבשמיים לקום את נקמתנו, ושמע שמיים סמוך את נפילתנו, סמוך את סוכת דוד הנופלת, ושמע שמיים ענה את עתירתנו, תנו ביום קורנו, ענה בעננו, ושמע שמיים פדנו מידי כל אויבינו, דנו מידי צרינו הרע, לא נשמע שמה

תנצר על התורה ולחם לאוכל, תלחם לפי הטב לסובק, אלא לשמה שמה ידיגותי ולתנו כתורת לפניך. אלא לשמה שמה ימעשה, אימנו אותי טובה, סימנו אותי ישועה, סימנו את רחמים, ירוסו עננו מימשו, יחזו לבנו מכאן, מוגעת אדוני זרתנו, ולחמדנו, מורגס חייב תזכור, מורגס אבא תזכור, מורגס אגדה תזכור, מורגס אמון תזכור, אבל תברית ואתה תברית חיים.

עלינו לא אל חפץ בראשון, עלינו מנחם מלכי המלכים, עלינו נורא ונשגב, עלינו סומך נופנים, עלינו עוזר דלים, עלינו פדה ומציל, עלינו צדיק ומצדיק, עלינו כל חוק רב באמת, עלינו רב ונשק, לא שוכן שחקים.

לקראת אדוני עשה למה שמך, אדוני עשה למה שמך, אדוני עשה למה נברא מזרחת ממך, אדוני עשה למה נצחק נקל מולביך, אדוני עשה למה נעקום נדע מסולה ומרומך, אדוני עשה למה משה נאמן בכל ביתך, אדוני עשה למה נערון קיל מאורך ותומך, אדוני עשה למען זכות יוסף אסיר צדיקך, אדוני עשה למען דוד עם זמירותך, אדוני עשה למען פנחס זכין לשמך, אדוני עשה למען מלך שלמה בן הבית לשמך, אדוני עשה למען רבי עקיבא בן יוסף הנהרג על יחוד קדושת שמך, אדוני עשה למען הרוגים ושרופים ונחות קדושת שמך,

יצחק, עשה נאמן אברהם, יצחק ויעקב, עשה נאמן משה ואהרון, עשה נאמן יוסף, דוד ושלמה, עשה נאמן ירושלים, עיר הקודש, עשה נאמן ציון משכן כמודך, עשה נאמן חורבן בטח, עשה נאמן שמותיך לך, עשה נאמן ישראל עני, עשה נאמן ישראל

סלמן ישראל שורים בצרות, סלמן יתומים ואלמנות, סלמן עולקי שדיים, סלמן גמולי חלב, סלמן תינוקות של בית רבן, שלא חטאו, סלמן אנחנו לא למעננו, סלמן אנחנו ראשינו, ראשינו בעלינו היום בכל יום.

נענה למשה רותנו על ים סוף, נענה לאהרון במחתה, נענה פנחס בשיטים, נענה ליהושע בגלגל, נענה לאלי ברמה, נענה לשמואל במצפה, נענה דוד ושלמה בנה בירושלים, נענה לאליהו בהכרמל, נענה לאלישע ביריחו, נענה לחזקיהו מחלותו, נענה לאונה מהדגה, נענה לחניה משם עזרה בגונתו נורא יקדתה, נענה דניאל בגובה דריה ואתה, נענה מרדכי ואסתר משושן מרבירה, נענה נעזרה בגולה, נענה נכוני במעגל.

בספר יוחק, ברית עולם בל יומחק, אברהם בית יצחק, הוריך באים נקוד, בצרה כדי תשקוד, לצונך ורחמים תפקוד, פני הצון אין עקוד. עוררה גבורתך נקיץ נרדמים, למענך תבדי חרדים נרדמים, להמשיך רחמך וחסדיך משפה מרומים, אל מלך יושב על כיסא רחמים, אל מלך יושב, כיסא רחמים ומתנאה בחסידות, וכל עוונות עמו מעביר ראשון ראשון, רבה מכילה לחטאים וסליחה לפושעים, כיסא צדקות מקום בשר ורוח, אחרי אדם להם גומל, אל אותנו נבואה בדוד 13. זכור נא

אדוני, אדוני, אל רחום וחנון, ערך אפיים ורם חסד באמת, נוצר חסד אלפים, עושה עבוד ופשע, חטא ונקים, וסלחת לעבודנו, חטאנו וחלטנו, חום וחנון וחטאנו, ודרך חיים עלינו ושאנו, דוד אלך.

אדוני אלוהים שישא, אלוהים בך בטחתי, אל יבושה, אל יצוב, אני גם כל כואביך אל יבושו, יבושו המוגדים קם, דרכך אדוני עודני, חותך למדני, אדריכני מעמיתך ולמדני, כי אתה אנושי, אותך כבדי כל היום, זכור רחמך אדוני וחסדך כמעולם ממה, חטות נורא ופשעי תזכור. אחד זכר זכור לי, אתה למד ובך אדוני, טוב ישר, אדוני, על כן אורך אתה עם הדרך, דרך ענו במשפט ולמד ענבים דרכו. כל אורחות אדוני, חסד באמת, רוצה בריתו ודותיו, למה שיוכל אדוני, וסלחת עליו, עוני כי רבו. מי זה האיש, הרי אדוני, אורנו בדרך מחר, נפשו בטוב תלין. וזרו ירש ארץ, סוד אדוני לרעב, עוברתו לעוד ים. עיניי תמיד אל אדוני, כי הוא יוציא מרשת רגליי, ונעלי ויחונני, כי יחיד ואני אני, צרות דבר ויחיבו, למצוקותיי יוציאני, ויהוני ויעם, אני מסע נכון חטותיי. ואוהבי כרעבו, ויצנת רמה סנאוני, שומרה נפשי ואצילני, יבוש כרעשי דיברת.

כבר שביעה דמתחנן למרק, כולי הורים בנים שביעה מתחנן ספק, מתפרקים, ומרבית ישראל מצרותים ותחנונים, הרי מנער מעצמם מורגנך, סיבור הדרך חיי, מתייג, תרצה ברחמים.

צדק המכניס אל סיימנו, למען שמיכן אדוני אלוהינו, סביבנו ובתינו ובתי כל מחר בן ישראל, בכל מקום שהם דבר אחר, ורב, ושם ובזר, ושכן המגפה, שטן.

עיני, שמה כל תחנוני, כגודל חסדך אבינו אבא חמן, אלוהינו ולאבותינו, בצר לנו קרנוך, גלגל עלינו המון רחמך, דרשנו חיים אצלנו, העתר לנו היום ובכל יום בתפילתנו, ואל תבישנו מסברנו, זוכרנו בזיכרון תומי לפניך, חוץ ורחם עלינו, תארל מטובות אבוננו, אמון רחמך עלינו, חמול על אמר ורחם הכנתם ורוסנה קרוב חמך, חונם נקנו בעלינו, אבינו מכנו, אבינו אתה, אבינו מכנו, איננו מנחלתה, אבינו מכנו, רחם עלינו, אבינו מכנו, חונם בעלינו, כן, בנו מעשים עשים, אנו צדק גם אחרי זה מה שבחה, כתוב ראשינו, אנחנו לא יודע מה נעשה, כי לך אינו זוכר רחמך, דבר חסדך כמו עולמם. יחס לך אדוני אלוקה שיכלנו לך תזכור לנו עבוד יותר שונים הקדם ונוח חמיך גדול למרות עזרו בשם אדוני עושה שמה בארץ חוננו אדוני חוננו גם עשה ונבוז מורגז אחר תזכור מורגז אבא תזכור מורגז אקדה תזכור מורגז תזכור תזכור אדוני הושיע המלך יעלנו וקורנו כי עד היצרנו זכו כפר אנחנו עוזרנו אלו ישנו אדוני כבוד שמך והצילנו מחבר לך דותינו עם השמך שומר ישראל

בכל יום שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד שאומר גוי קדוש שבראש אריד גוי קדוש ועל יובד גוי קדוש האומרים בכל יום

اليوم ונשמע רבה, שמעתנו קבל, שמע הצעה, קטנו דעתנו מות, התגדל והתקדש, שמע רבה. אמן, אני ברק ירותם, ואני חם חותם, ועצמם מוקרנים יקרם משיכן. חייכון, ובמכון, נוכן, נוכן, נוכן, ישראל, ברק הלאות, ואתגרים עם רועמן. אמן.

0: תענו דתו וחיים אל השמיים, תגעו בצעקתכם, שמעתי בלתכם ברצון, ואני כל עתירתכם, וקיים בכם בקרה שכתוב אדוני, אלוהי אבותיכם אוסף לכם ככם אלף פעמים, ויברך אתכם כאשר דיבר לכם, וכן יהי רצון ונאמר, אמן. תתקבל צלותן ובורתן וצלותן, ובורתן דוחו בן ישראל, קודם עבודה נשבע ברב אמרו אמן. יש שלום הרבה משמעי החיים וסבבה משועה ונחמה, שזבה רפואה גולה וסחה בפרה ורבח והצלה, לנו כל עמו ישראל, אמרו אמן. עשה שלום ירומה ובחמה ועשה שלום עלינו, ועל כל עמו ישראל, אמרו אמן. שיר המעלות במעמקים, קראתי לך אדוני, אדוני השיבה וקולי איתי הנזדה חול כשובות, קודת החנוני, ומרונות ישמור יהיה אדוני מיימות, כי בחסד לך נמד תיברי, כי ביתי אדוני, כי ביתנו שאינו רוחת, למשי אדוני משומרים לבוקר, שומרים לבוקר, חן ישראל, אדוני קים אדוני יחס, ובמופדות, והוא יבדה את ישראל מכל אבון אותה, ויתגדל ויתקדש שמי רבה, בעל מה דיברה כירותי, והמליך מלכותי, ויצמח פוקני ויקרי משיחי, מחייכון ובמכון ומחייכון ובמכון בית ישראל, מעגלה ובזמן קריב אמרו אמן. יהי שמי רבה מברך, לעלם לעלמי עלמיה יתברך, משתבח ויתפר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלל, שמי דקודשה בריחו, לעילה מן כל ברכתה, שירתה תשברתה, נחמתה דמירן ועלמה ואמרו אמן. שלמה רבה משמיה, חיים וסבה, וישועה ונחמה, שזבה ורפואה, ועולה ושיחה וכפרה ורווח והצלה, לנו כל עמו ישראל, אמרו אמן. עשה שלום, יום אב, רואים לך ועשה שלום עלינו, ועל כל עמו ישראל, אמרו אמן.
1: ובכן, שמענו את אמירת הסליחות מכאן, מירושלים, עיר הקודש. איזה יופי, איזה כיף. באמת הרגשה מיוחדת שאנחנו כבר קרבים ליום ראש השנה, יום הדין הגדול והנורא. אז נודה לכל מי שעשה כאן במלאכה, כמובן תודה לאכסניה היקרה בית הכנסת עטרת מלכות, בראשותו של הרב הגאון הרב יצחק עטלי וכל רבני השכונה כאן. תודה רבה לחזן והפייטן רבי משה דואק. תודה רבה לסגן ראש העיר, ממלא מקום ראש העיר, הרב צביקה כהן. נודה לרב שלום יוחנן מיריית ירושלים. נודה לרבי דוד אמיניאן, שלא סתם קוראים לו רבי דוד אמיניאן, על שם שמארגן את המניינים. אבי חמאוי, שהיה איתי כאן במשך הסליחות, איזה התרגשות, איזה התרגשות באמת הייתה לך פה.
2: ממש התפעלות, רצון שיתקבלו התפילות ושנזכה לי שנה חדשה ומבורכת.
1: אמן ואמן, אמן ואמן. אנחנו גם מחר בעזרת השם רבי אברהם נהיה בירושלים ובשכונת קטמון עם אמרה דאתרא רבי אברהם קריספין והחזן והפייטן אלחנן משמרתי. חברים, לא לפספס, בבית הכנסת יקהל שלמה ברחוב השומר 5 בירושלים. אנחנו נחזיר את השידור לאולפן. תודה לאורי כהן, תודה רבה ליוסף חיים חיימוב על העברת השידור.

לילה טוב, מזינים יקרים, קול ברמה 92.1, 104.3, 105.7 FM. תעשה טוב, יהיה טוב, ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב. תודה רבה לכל העוסקים במלאכה, לשניאור גרינפלד. חידודון לילה, יוצאים לדרך.

0: מה נשמע? מה הוא אלול בשבילך? אלול בשבילי. אומנים וזמרים מדברים על אלול שלהם.
1: חייב לומר לכם שיר חדש, דרכי נועם. סינגל חדש שכולו אהבת ישראל, אהבת התורה, פרי עטו של עובדיה חממה, מתוך אלבום שירי קודש שבדרך עם האומן האהוב על כל עם ישראל, יורם גאון הגדול. שלום יורם גאון.
2: שלום וברכה.
1: איזה כבוד לארח אותך כאן בחידודון.
2: אוסף היי לשמי. יהורם.
1: יהורם, ודאי, ודאי.
2: זה שמי, זה השם שנתן לי אבי.
1: עובדיה חממה, שלום.
3: שלום וברכה לך עמי וליהורם היקר.
2: שלום, שלום עובדיה יקרי.
1: תשמע, אני שומע את אני קורא את המילים של השיר ואני נפעם. בסוף העולם עד סופו יתאר לך את הדרך, מלבדה אין עוד תורת חיים וערך. יהורם

0: אני רואה שאתה רוצה את הדיסק שכל כולו חיבור לקדוש ברוך הוא.
1: נכון, נכון מאוד אפילו. תשמע, אם אתה עובד עם אומן מופלג ומשובח ונהדר כמו עובדיה חממה, אין לך שום דרך אחרת אלא לשיר ולבצע שירים בנוסח הזה, ברוח הזאת ובאהבת ישראל הזאת. אז אכן נרתמתי לסיפור הזה בכל ליבי ומאודי, וזה מה שאתה שומע.
0: עובדיה, תגיד לי, איך נוצר החיבור בינך לבין יהורם?
2: החיבור היה מאוד פשוט. אני רוצה להוסיף על דבריו של יהורם, אני מזכיר לו שהוא פנה אליי והוא ביקש ממני להתחבר לעולם הזה.
0: זאת אומרת,
2: הזכות היא שלו לא פחות מאשר היא שלי, שכמובן לא צריכים לזלזל בדרכו של יורם. בעבר הוא מאוד מחובר לכל התחום הזמר היהודי, שירת הנשמה, לדינו ושירי שבת, ויורם הוא שופר אדיר. הוא היום הכלי הישראלי הלאומי הרחב הטוב ביותר שיש לנו, אדיר, וזו זכות גדולה מאוד שנפלה בחלקי שהוא ישיר את שירי הקודש שלי.
0: יורם,
1: אתה יכול לעשות כל יום רעיון כזה?
0: זה גורם לך להשמין, אתה אומר.
1: כן, אני שמח מאוד.
0: יורם, ספר לנו קצת על אלול שלך.
1: על?
0: אלול.
1: אלול שלי. וואה. אלול שלי זה כמובן בית הכרם בירושלים והליכה לסליחות. ויחד עם אבי היינו הולכים לבית כנסת בקריית משה, והיינו שומעים ממרחקים את ישן אל תרדם ועזוב יתלח לך. וזה בשבילי אלול, זה חודש, תשמע, כילד, ובבית שלנו בירושלים, זה בית מאוד מאוד מאוד מסורתי. סתם, רק לצורך ההשכלה, סבי היה מקובל, אחד מעשרה בישיבת המקובלים של בית אל בעיר העתיקה בירושלים. אז זה פחות נותן לך איזשהו רקע מן המקומות שבהם אני הגעתי. אז אלול זה חודש של סליחות, אחר כך ראש השנה, אחר כך 10 ימים של אימה גדולה, עד ליום הכיפורים. כילד, אני זוכר, ממש ילד מבוהל ומפוחד, עד ליום הכיפורים ועד הנעילה, ושהשמש בצמרות העצים, ועוד יש זמן עוד עד סוכות, עד שאז, עד שנחתם גורל וגזר דין. אז הייתי ילד שחווה את כל הדברים האלה, ואני די מצר על כך שילדים של היום לא בהכרח חייבים להיות, אתה יודע, אורתודוקסים במובן הרחב של המילה, מפסידים את החוויה העצומה הזאת שלילד היא חוויה אדירה שמפרה אותו, מחיה אותו, ממלאה אותו בדמיון נפלא. חבל.
0: איזה קטע תפס אותך בסליחות, יורם?
1: איזה קטע? אל מלך יושב על כיסא רחבים ומתנהג בחסידות.
0: וואו.
1: נוכל לבנות אומו מעביר ראשון ראשון.
2: רגע, עכשיו אני חייב להתפלח פה לשיחה ולהגיד שמי שלא שמע את יורם בבית הכנסת ביום כיפור שר את הדבר הזה ומרעיד את קירות בית הכנסת, לא שמע תפילה מימיו.
0: אז תן לנו איזה קטע בשידור חי, יורם.
1: לא, ממש לא.
0: וואו. טוב, עובדיה, מה זה אלול בשבילך?
2: אני עכשיו בדיוק יורם מזכיר, הזכיר לי נשכחות, הזכיר לי את בית סבא. סבי היה סופר סתם, ואני זוכר שאני הלכתי איתו לבית הכנסת וראיתי, הייתי ככה לידו. כל נושא ההכנות לחגים, לראש השנה, ליום כיפור, כל הבית תכונה, כל הנפש תכונה. אבל אתה יודע מה? אני חושב שאני חי אלול כל השנה. באמת, אני באופן כללי אני נמצא שם על אף שאינני אדם חרדי, כמו שאומרים. כל נושא אהבת ישראל ויהדות הוא בעצמותיי, ביצירתי, וכל כולי עבור זה ושם בשביל זה.
0: תן לי עוד איזה סקופ על הדיסק החדש שהולך לאחד את כל עם ישראל.
2: כמו שאמרתי, יורם הוא השופר הישראלי האדיר ביותר שיש לנו היום. כשהוא שר את ברכת הכהנים, ושהוא שר את ברגע קטון, כל מיני טקסטים של דוד המלך ושל השם בעצמו, כן, זה בשבילי סגירת מעגל ושליחות, שליחות אדירה, ואנחנו מקווים, אני אמרתי תמיד ליורם, אני לא יודע איך זה יתקבל, כי לפעמים אתה נופל בין הכיסאות, עבור החילונים אתה דתי מדי, עבור הדתיים אתה קצת חילוני מדי וכו'.
0: אבל כולנו יהודים מדי.
2: אבל האלבום הזה יעשה שמחה גדולה בשמיים, בעזרת השם.
1: כן, זה מה שאמרתי לעובדיה, בזמנו שאלתי אותו, האם זה יתקבל? אז הוא

0: נמצא כל הזמן, מהיום שבאתי לבקר יחד עם אבי הצבי המקובל בעיר העתיקה, והוא מתעסק בעידני קבלה, וכנראה שלכל אורך הדרך, עכשיו אני פוגש אותו בחזרה, שאני שר את השירים האלה, כך שמעולם לא הלכתי לשום מקום, ולא נסעתי לשום מקום, ולא יצאתי לשום מקום, אני שם כל הזמן.
1: מדהים. מדהים ומרגש כאחד.
0: תודה.
1: אחרי לשניכם כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה, מתוך בריאות
0: רבה.
1: ונחת ושמחה, ושמחתי לראיין אתכם
0: מאוד,
1: כאן, היה
0: מאוד
1: כיף.
0: מאוד נעים לדבר איתכם, תודה רבה.
1: תודה לכם.
2: אמן ואמן לכל עם ישראל.
1: תודה, שנה טובה.
2: תודה רבה, שנה טובה ומתוקה.
1: מדהים.

ריגש אותי, ריגש את כולנו כאן, יוהרם גאון יחד עם עובדיה חממה בתור תקליט שבעזרת השם הולך לצאת לדרך. אריך נגן, דרכי נועם, דרכי נועם בכל נתיבותיה, שלום.

0: שלום וברכה, נמצא איתי הגאון הגדול, הרב שי עמר, שהוא פוסק הלכתי ורב מורה הוראה, הישר משולחנו של מרן, הגאון הגדול, הראשון לציון, רבנו הגדול, הרב דוד יוסף שליטה. הרב נמצא שם במשרדים, עושה שם, עונה תשובות לאנשים, הכל מבחינת הלכו מחיל אל חיל.
1: אל תספר את הכל.
0: אה?
1: אל תספר להם.
0: בסדר, שישמעו, שהחבר'ה ידעו את הדברים הטובים שהרב עושה. הרב שי עמר, אנחנו חברים משכבר הימים, והחלטתי להזמין אותך פה לרעיון הזה לפני ערב ראש שנה. אנשים בולבלים, ראש השנה מגיע, ואנשים בולבלים, אנשים בלחץ, אל תהיה כועס, אל תאכל חריף, אל תאכל פלפל או צ'ומה, מי יכול לאכול פלפל או צ'ומה? נעשה סדר בדברים בדקות קטנות, על מנת שכל צופה וכל מאזין יוכל לצפות בזה ולראות את זה, ולקחת את הדברים אליו אישית, להפנים ולהבין את הדברים. דבר ראשון, כבוד הרב, יש מנהגים של ראש השנה, אחד אוכל קולו רבי, לשמוע את קולו של הרבי, אחד שותה קולה, שזה, אנחנו טריפוליטאים אוכלים כבד ההוריה, שלא תהיה לנו שנה כבדה, ושיהיה לנו שנה קלה קריאה, כל מיני מנהגים, יש כל אחד מהמנהגים שלהם, שיהיה לנו הרבה כסומסומים, נדב, זה לא מופיע, כל מיני דברים. אני רוצה לשאול אותך שאלה לגבי החריף והחמוץ, כבוד הרב. האם יש מזה נגיעה בדבר שאנשים אוהבים לאכול חריף וחמוץ? זה עושה להם טוב. איך אפשר לנהל שולחן שבת? עכשיו שבת נופל שבת וזה, אז אוכלים גם דגים. אל תאכל דגים משול דאגה, אבל משרד שבת, כל הדברים האלה. הרב עשה סדר בדברים.
1: קודם כל, תודה רבה שהזמנת אותי, זה כבוד הוא לי. דבר שני, כמו שאתה אומר, בוא נעשה את זה ממש בקצרה ממש, כדי שהדברים יהיו ברורים. מה שמובא בסימן תקפ"ג ברמה, שזה למעשה המקור, יש לפני כן עוד פוסקים, אבל הרמה מביא את זה, זה דברים שהם חמוצים. אתה יכול להגיד חמצוצים אולי של ילדים, מיני חמיצה למיניהם וכדומה, זה בעיקר מה שמוזכר. לגבי דבר חריף, לא מוזכר. אמנם, מרן הרב עובדיה בחזון עובדי ימים נוראים, כותב שיש נמנעים מלאכול דבר חריף, אבל הוא לא מביא את זה כדבר שאין עוררין. זאת אומרת, יש כאלו שנמנעים. אמנם ראיתי שגם בבסלי, זכר צדיק לבחר, אורחות החיים שלו, שם מובא שהוא היה אוכל חריף. זאת אומרת, כל שכן, כמו שאמרת, ראש השנה שחל בשבת, לא צריך להתבלבל מזה. מי שרגיל לאכול חריף, אדרבה, חריף זה דבר בגמרא מובא שהוא מסמל על חריפות, על עוצמה טובה. חריף אין בזה שום מניעה. מה שמוזכר בעיקר זה דברים חמוצים, לכן מי שרגיל לאכול חריף, יכול לאכול גם עכשיו חריף.
0: ימי וטלי עוגות קצפות, אשתי עושה עוגה קצפת, עוגה עם אגוזים. אומרים שאגוז בגימטריה אחרת, לכן לא לאכול אגוזים. הרב, שאלה, האם אגוז תחון, אגוז רגיל, אבקת אגוזים? מה, צא לנו סדר הרב.
1: נכון, אגוז בגימטריה אחרת כמו שמביא הרמה, אם כי מי שעכשיו שומע אותנו מבין שלכאורה האגוז והחט זה לא בדיוק ממש אותה גימטריה, חסר ממש מינוס אחד, אחד. אז אומרים בדרך מוסר שגם כמעט חט זה גם חט. זאת אומרת, זה גם. עכשיו לגבי האגוז, מה שמובא בכללי, זה גם מזכיר לנו את הפיצוחים. מה הטעם של אגוז? כיחה וניעה, מרבה בתפילה ויש הרבה תפילות, אתה צריך להיות מרוכז. כיחה וניעה, ודבר שני, גימטריה חט. אז באמת לגבי הדברים האלו, גם בעוגות אגוזים, אם האגוזים הם לא שולטים בעוגה, זה מה שנקרא, תקרא לזה תחון, תקרא לזה מובלע, אבל זה לא החלק העיקרי של העוגה.
0: רק ברנת, נותן טעם, בר נותן טעם.
1: אין בזה בעיה, מכיוון שאין בזה כיחה ונייה, וגם זה לא המהות. דה הכלל, בכל הדברים האלו, אם החמוץ, אם האגוז, הוא השולט, הוא המרכז, אז נמנעים מלאכול. אבל אם הוא רק משהו נלווה, הוא לא משהו מהותי, קח לימון. אתה יכול לשים סלט בלי לימון, אבל לימון זה חמוץ. אז באמת, לימון אל תאכל אותו ככה. אבל לשים מעט לימון בשביל לטבל את המאכל, להתאים את המאכל, אין בזה מניעה.
0: אז לא לדאוג, העופות למיניהן, עוגת אגוזים, אפשר גם לשלח לנו עם מייפל מאוד טעים, אוהבים את זה.
1: פעם שלחה לי איזה גברת שאלה ש... עוגת אגוזים, אבל זה היה אגוזים ברמה שנראה לי היה יותר אגוזים מאשר עוגה. זה אגוזים עוגה, לא עוגת אגוזים. שם זה יכול להיות בעיה. אבל אם זה רק משהו באמת נלווה ומשני, לא...
0: טוב, אנשים, אתה יודע, אוכלים סעודת שבת, סעודת חג, כל הסימנים, ואחרי זה שרים קצת שירי שבת, לומדים מה שמופיע ללמוד משנה ראש שנה, שני פרקים בלילה ראשון, שני פרקים בלילה שני, עם כל הדברים הטובים, ואז אומרים, אני אקום מחר בבוקר לנץ, וטן טן טן טן, השעון התקלקל, לא מצפצף, והוא שתה ואכל כמו שצריך, והוא פתאום הוא מרגיש שהוא קם 7-8 בבוקר, אומר, וואי, איפה אני אלך עכשיו? התפלל לי, אני מאמי מימון, 8:30, יו, אני רגיל להתפלל בנץ, וזה, חסים להתקף חרדה. כבוד הרב יעשה סדר בדברים, מתפללים בנץ, לא מתפללים בנץ, סדר התפילות, כן להתפלל, לא להתפלל, מה לעשות?
1: קודם כל, לפני הנץ, חרדה לא בבית ספר יהודי. המושג חרדה לא לחם יהודי. אם קמת מה שקמת, החוכמה היא לא להתחיל להתבחין על מה שהיה, ולבכות, זה לא רצון השם, רצון השם, מה אני עושה מעכשיו והלאה. להתחיל להיכנס לכל מיני חרדות, אני מאמין שיש לך מספיק קשרים לטפל בנושאים עם האנשים המתאימים. זה לא תפקיד של יהודי להיכנס לזה. אבל, נכון, רבים וטובים בפרט אצל הספרדים, מאוד מצוי, יש אפילו ערים, אני מכיר, אצלנו בעיר כמעט ואין מניין שהוא לא בנץ ספרדי.
0: וואי.
1: כולם מתפללים בנץ, יש אולי אחד, שתיים שהם לא בנץ, אבל רובם בנץ. רוב הספרדים מתפללים בנץ, למה? כמה טעמים? א', הם אומרים, על השבת הראשונה, על השנה הראשונה יותר נכון, אנחנו נעשה, נרוויח את התפילה המעודרת, יראו חיים שמש. דבר נוסף, יום הדין. אם זה יום הדין, מה אני? בשעה שמתחיל הדין, עלות השחר, מה אני ישן? איזה, איפה יראת הדין? אז תשאל אותי, אז מה הקף זכות לאלה שלא קמים בנץ? אז אני אגיד לך, רב שלמה זלמן רבך, ועוד מגדולי הפוסקים, כתבו, כל הבעיה של יראת הדין, זה בן אדם, מגיע עלות השחר, מגיע הנץ, מתעורר, שוטה, יש לו זמן, הולך להתפלל עוד שעתיים. קמת כבר בנץ, לך תתפלל, מי לא יירא מיום דין הנורא? אז מה אתה עושה? זה בעיה של יראת הדין. זלזול בדין זה בעיה. האדם שבלב הכי כבר הלך לישון, והוא נמצא עכשיו בזמן השינה שלו, ויש לו שעה קבועה לקום, שבע, שבע ורבע, הוא קם, זה לא זלזול בדין. כי יש לו שעה קבועה, הוא הולך להתפלל. תשאל אותי, אבל הוא, אם הוא לא קם בעלות השחר, הוא ישן כבר ביום ראש השנה? איפה מי שישן, מזלו?
0: זו שאלה הבאה, כיוון שזכרת אותך לשם, אם מזלו ישן. אבל לפני זה אני רוצה לשאול את הרב, הרי בפועל, איך אלה אל אבי, והנער איננו איתי? אתה תקום בנץ, ועדים שלך ישנים. אז מה העניינים?
1: אם זה במצב כזה, שבאמת הוא הולך להתפלל, והילדים שלו בעולם האצילות, אז אין ספק, זה כל השנה דרך אגב, זה גם סתם השקפה כללית, כל השנה, אתה רואה לפעמים אנשים מתפללים בזמנים מוקדם, השרב אשר חלקו, אם כל הילדים שלך בישיבות וזה לא מפריע, זכותך המילה להתפלל. אבל ברגע שאתה מתפלל, והילדים שלך הולכים להתפלל, ומי יודע אם הם מתפללים, ועם מי הם מתרועים, ועם מי הם מדברים, ועם מי הם מתפללים בכלל, אז מה הולך כאן? לכן בדברים האלו צריך שיהיה קו מסודר ולהיות בריא בנפש. תדעו לכם, אנחנו מבקשים כל כך הרבה דברים מהקדוש ברוך הוא בראש השנה. בריאות הנפש זה לא חס ושלום. מה בריאות הנפש? מה אני חולה? לא. בריאות הנפש זה לעבוד עם פרופורציה. לפעמים היצר כל כך מאבד לנו ואוכל לנו את הכל, ואנחנו בסוף נשארים בלי כלום. לא חומרות ולא ידורים ולא כלום.
0: בגיד סותי הוא חבנדיק עם השתי דבות חבד, חיים בלי דאגות. תראו את כל העניינים. אגב, אצלנו מקדימים משכימים לקום, קוראים את כל התהילים, ואז נכנסים לתפילה. אז בזמנו, אני זוכר, בקדמת דנן, הייתי צעיר בימים, גיל 13-14, הייתי הולך לבית הכנסת, ב-6 בבוקר, במקווה, ועד לך בכן הרב זמרון, זה חצי גדול שלך, בת ימים, חברים שלנו, נותן לי שופר, יאללה, סע. איפה אני הולך? לוולפסון, יאללה. 30 מחלקות, אני תוקע בוולפסון. רק אחרי שאני חוזר, מתחילים תפילת שחרית. אנחנו 9:30-10, מתחילים תפילת שחרית. אחרי שאני כבר, כל השפה שלי נדע ככה בחוץ. קודם כל, יש לך משימה, לך תזכו את הרבים, יש לך דברים לעשות הרבים. אחרי זה תשב להתפלל. יש לי סיפור על אדמור הזקן, אחרי זה נספר אותו. אז כבוד הרב, לגבי שינה. שינה בשבת תענוג, ושינה ביום טוב זה קל וחומר וכל שכן, ואומרים שאדם שישן, המזל שלו ישן.
1: א', כל זה כתוב, כך מורה בירושלמי, מן דדמיך בשטה, דמיך מזלי. זה נכון, מי שישן בראש השנה, אבל מה הכוונה? רבנו ארי עליו השלום, כבר כתב,

0: שלאחר חצות זה הרבה יותר קל. עכשיו אני רוצה להסביר.
1: אגב, לגבי זה, כבוד הרב, פעלו לכמה חבר'ה בבית כנסת המושנה שעברה, המזל שלהם היה גם ככה על הפנים, עדיף שישן.
0: טוב, אבל אני אומר דבר אחד. תראה, זה ודאי דבר אחד ברור.
1: כן.
0: מי שיכול ביום הראשון, יום הראשון זה דינה קשה, זה לא פשוט. צריכים לדעת שימי ראש השנה זה שני ימים של מלחמה. אני לא מכניס פה לחרדות, זה מציאות. מלחמה על חיי האדם. מי יחיה ומי ימות, מי העשיר ומי העני. זה לא חרדות, רבותיי, גם לא צריך להיבהל מכל דבר. אתה רואה אנשים מדברים איתך ביום יום באיזו אגרסיביות, ואחרי זה אומר לך, תשמע, נדם הדין, אני לא... מה הולך פה? כשאני אומר בריאות הנפש, הכוונה לעשות דברים ברוגע, במתינות, על פי דעת תורה, ביישוב הדעת, אבל לא להיכנס לחרדות. מצד שני, אנחנו מחויבים להלכה, מחויבים למה שכתוב. ראש השנה זה ימים של מלחמה על חיי האדם. מי שברוך השם כוחו במותניו, ויש לו כוח ואין לו בעיה עם זה, להישאר כל היום ער, וכמו שאתה אומר, לגמור תהילים, מניין כפר, וללמוד כתוב במשניות, בתיקוני זוהר, וללמוד מה שהוא עוסק וכו'. אשריו אשר חלקו, אני מקנא בו. אבל בפרט אלו שקמים בנץ, לא תמיד קל להם. הם קמים, אוכלים, מרגישים עייפות, לפני חצות, לא לישן. אחרי חצות זה הרבה יותר קל, וגם אחרי חצות, לא לשכוח את עצמנו במיטה, זה ראש השנה. תאגור כוח, תישן טוב מה שאתה צריך, תקום, תשתדל, לקרוא תהילים, לעשות דברים טובים, זה יום דין. צריכים לזכור, בסוף זה יום דין.
1: זאת אומרת, מקסימום, רבותיי, שנת צהריים, 35 עד 40 דקות, גג, אם אתם בלחץ, קחו שעה, מתנה מהרב.
0: תשכח שהשנה יש לנו גם סעודה שלישית, וצריכים להספיק, ויש מנחה קצת יותר מוקדם עם התשליך. יש.
1: רגע, התשליך עושים בשבת?
0: מנהג הספרדים, כפי שמובא, לעשות תשליך בשבת. כל הבעיה העיקרית זה מצד הטלטול במקומות שאין עירוב. באמת פה אני אנצל את הבמה הזאת, במקומות שאין עירוב, אז באמת לידע את הרבנים שנמצאים שם, שיתקנו את העירוב. אנשים יוצאים עם מחזורים. עכשיו בשבת כל אחד יעשה לפי חומרותיו, יש כאלה לא מטלטלים, יש כאלה כן מטלטלים, אני לא נכנס לזה, כל אחד ישאל את רבותיו, כי השנה זה יוצא שבת.
1: כן.
0: אבל באמת במקומות שיש בעיה של עירוב, הפוסקים כותבים. אז זה בעיה של עירוב. אתה מטלטל מחזור, אתה הולך להשליך את ההבנות, ואתה מוסיף עוד הבנות. אבל היום רוב הציבור הספרדי בישראל, כך גם דעת מרן רב עובדיה, שעושים, כמובן, במקומות שיש עירוב כהלכה, עושים תשליך גם בשבת. חלק ממנהגי האשכנזים, לא חלק מהחסידים, עושים דגים.
1: אנחנו בבת ים עושים על חוף הים, ונעשה את זה גם מובן ביום השני.
0: בצניעות ובקדושה, אני בטוח שאתה שומר על העיניים.
1: אז בוא אני אסביר לך, הרב, אנחנו נכנסים עד המים, ותופסים חבר'ה עם הגלשנים, שמים עליהם כיפה, ונותנים להם לברך לשמוע כל שופר, וברכת שחיינו, וזה...
0: ביום השני.
1: כן, מוציא הכר מזולל. מוציא הקף מזולל דווקא ביום שלו, אני עומד שם, אתה יודע, בתיילת, והחבר'ה עוברים שם, וזה עובר עם סיגריה, וזה עובר עם טלפון, החבר'ה גם צלמים אותך. רבותיי, יש לכם מצווה בחג, חוץ מזה שדאגתם לעצמכם, דינה קשיה, דינה רפיה, קמתם בנץ, אכלתם כל הסימנים, מה עם הילדים של הקדוש ברוך הוא? האם אתם תלכו להציל אותם, למשוך אותם? מושכני אחריך נרוצה. שואל הרבי, מושכני זה בן אדם אחד. נרוץ הזה שניים.
0: רבים.
1: אומר, מושכני זה הקדוש ברוך הוא, הוא אחד עשה איתרות הדל אלה. ואחרי זה, אחריך נרוץ הזה, הנפש האלוקית והנפש הבאמת. אחרי שהקדוש ברוך הוא מתעורר עלינו, אז הוא יכול למשור גם את הנפש האלוקית וגם את הנפש הבאמת. ולכן, ביום ראש השנה שכל אחד יקנה שופר עולה 100-200 שקל, להחזקות הרבים, לך לגני ילדים, לך לפארקים, עצור את האנשים, בוא אלה, בוא תברך.
0: אין גני ילדים בראש השנה.
1: לא, יש, הפארקים אני מדבר. כל הגנים, כל הזה, לך תתקע בשופר. תקע בשופר גדול חירותינו, ומי שהולך לעשות זיכוי הרבים, קדוש ברוך הוא שמח בו. עם חלק מהצ'קים שמקבלים על הזיכוי הרבים, אין איזה חברה, בגלל זה אתה בא, מטריח את עצמך, כבוד הרב, להגיע עד כל ברמה מירושלים, מבית הדין הגדול של הרב דוד יוסף, באמצע פסיקה של הלכה וכתיבה, ואתה עוצר, יש לי שיעור בכל ברמה, אני רוצה, תעצרו.
0: אמי, אני נגד הדברים שלך, אתה רואה, מסתתמים טענות. האור החיים הקדוש ידוע שכותב שמצוות השבת אבדה השב תשיבם לאחיך, זה גם הכוונה לזכות את הרבים, וידוע מה רבנו בחיי כותב שאין לך גדול מזה. לגבי עכשיו, מה אופן זיכוי הרבים בראש שנה? כל אחד ישאל את רבותיו, יעשה כדעת רבותיו, אני לא נותן עצות לאנשים, יש בזה כל מיני דעות לכאן, ושם כל אחד יעשה כדעת רבותיו. הכי חשוב לזכור שזה יום הדין, להשתדל, אנחנו אולי נדבר על זה בהמשך בנושא הכעס, להשתדל לשמור את עצמנו, כדי שלפני כל הסימנים הטובים, הסימן הכי טוב זה להיות בן אדם נורמלי, בן אדם שלא מזיק לאחרים ולא מזיק לעצמו, וזה כבר התחלה טובה ברגל ימין.
1: טוב, בקשות פרטיות, תפילת 18, תפילת ראש השנה, בן אדם רוצה לבקש, זיווגים, פרנסה, שלח לי דלות, שלח לי את הזה, תן לי דירה בעצמו,

0: הרחבה. מה, אפשר לבקש?
1: בקשות פרטיות ידוע שבשבת ויום טוב באופן כללי כתוב שלא מבקשים בקשות פרטיות. כן. אבל אנחנו
0: סמוכים... דירה בהרחבה זה לא בקשות פרטיות, זה לכל המשפחה, כן, זה לא...
1: אנחנו סמוכים על דברי מרן החזוני שעליו השלום שכתב, אם לא עכשיו, הם מתי. באמת יש חסידים ואנשי מעשה שלא מבקשים, אלא כמו שכותב הרשע, שפלא יועץ מביא אותו, רשע נוקבת, שאנשים מבקשים רק עליהם, אבלן זה, אבלן זה, אבל איפה גלות השכינה? איפה הקדוש ברוך הוא? אז למי שרוצה לתת את חובת כולם, וזה הדבר הנכון, גם לבקש על גלות השכינה, לבקש על הגלות שעם ישראל נמצא בו, וכמובן גם על הגלות הפרטית שלו, אבל אנחנו סומכים על זה שאם לא עכשיו ומתי, זה הזמן שאנחנו צריכים לבקש. מישהו בדרגה כזאת גבוהה, הוא רוצה לחשוש לשיטות האחרות, ורוצה להרער בלב, או להסתמך על דברים אחרים, אשר ואשר חלקו. אבל אני לא יכול להגיד את זה לציבור, כיוון שאנחנו כל כך מחכים ליום הזה מצד אחד לבקש. יש רשימה ארוכה, עמי. אני מאמין שאתה גם רושם, או שאתה זוכר בעל פה, אבל אנשים רושמים.
0: אני לא מבקש הרבה דברים, רק סייעתא דשמיא. סייעתא דשמיא זה ילדים, סייעתא דשמיא זה פרנסה. סייעתא דשמיא זה פרנסה, זה ילדים, זה משכורת,
1: הכל, הכל.
0: זה הכל. אז אפשר לבקש בקשה סייעתא דשמיא, והכל מסתדר. כבוד הרב, שאלה מאוד מאוד חשובה. אנשים בהתקף חרדה, מזה שנפל, שבת, היום הראשון של התקיעת שופר מדאורייתא נפל בשבת. יש כאלה אומרים, תשמע, זה מפחיד, וגם נכנסת שנה מעוברת, שבכלל שנה מעוברת מערבבת האנשים. אגב, הרבי מלובביץ' אמר, ולקח את הדברים כמו רבי לוי יצחק מברדיצ'וב. שמה? בכיוון ש-60 ימים של שמחה, שנה מעוברת יש שניים אדר, מרבים בשמחה, אז כל הדברים הלא טובים בטל ב-60. אז זה דבר ראשון, הכל בטל ב-60, אז דבר ראשון תהיו רגועים. דבר שני, הרב, ברצינות, יש איזה עניין נגיע?
1: השאלה שלך היא באה כתוצאה כנראה גם ממה שלא תקום פעמיים צרה, מה שעם ישראל עבר לפני 3 שנים, זה היה, צריך לומר,
0: מוראות
1: תשפד, היה בשנה כזו, ראש השנה שחל בשבת. תראה, קודם כל, לא תקום פעמיים צרה, זהו. כבר נגבע החוב, נגמר, זהו. מעכשיו לחושבנה טבע. אבל המקור הזה בספר מנחת אני של ארוך לנר, הוא כותב שיש לחקור. הוא מביא לזה ראיות לכאן ולשם, ראש שנה שחל בשבת, היו דברים טובים, היו דברים פחות טובים וכו'. אבל הוא אומר, על ידי ריבוי זכויות, חיזוק שבת קודש. אני אמרתי באחד התוכניות כאן בכל ברמה, אני אמרתי דבר, אתה יודע מה, אולי תסכים איתי. יש, תראה, שבת זה דבר שאין לו סוף. קררים התלויים בשרה, הגמרא אומרת. באמת, יש המון, בישול, התמנה, לא חסר. יש נקודה, אולי תזדהה איתי, שאני חושב שלפעמים, אתה יודע, אנחנו עלולים להתפקשש בזה, יושבים בשולחן, יש אווירה טובה, חברים, ידידים, משפחה, פתאום באים אנשים שלא ראינו אותם שנה, ומתחילים לנתח את כל העולם, ולדבר על ההוא ועל ההוא, ועוברים על איסור, זה הלכה, ודבר דבר, ופתאום אנחנו נעל עסקים, בוא נקנה פה, נקנה שם, ודבר דבר שלא יהיה דיבורך בשבת, כי דיבורך בכלל. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה שומר על הפה שלך, אני אדאג שהמסתינים בראש השנה ישמרו על הפה שלהם ולא יסתינו עליך. מידה כנגד מידה.
0: אגב, היה נהוג בקידושים, אתה יודע, בתרבותינו נשיאנו, בחבד, שלא מדברים בכלל, רק אוכלים, ממשיכים קריאת תהילים. אין כמעט שיחה, בטלה, כלום,
1: במהלך אשרי חלקם.
0: כל הזה, בחבד זה ככה נהוג. שבמהלך כל הסעודה, כל הזה, תמיד ספר תהילים פתוח.
1: אשריהם ואשריכם, אבל יש אנשים שעוד לא התרגלו לזה, ולא רגילים, לפחות, ממש, אני לא רוצה להגיד את המצם, כי זה יישמע כאילו אני מתיר.
0: לא לדבר על כדורגל, גם ככה הפסדנו במונדיאל פה, אתם יודעים, גם ככה המצב קשה.
1: זה הלכה בשולחן ארוך, לא אסור לדבר דברים כאלו. סימן שינזיין, תפתחו, תראו, זה הלכה, זה לא חומרות עכשיו, זה הלכה בשולחן ארוך.
0: אני הולך להוציא אנשים ידי חובת תקיעת שופר, אחרי שסיפרנו על הנושא של המבצעים, שעושים מבצעים, אז כבוד הרב, כמה קולות בשביל להוציא ידי חובה?
1: זה מעשה, תראה. הדברים המחויבים, אישה למעשה פתורה, היום נשים קצת קנות, אבל גבר, זה ה-30 קולות, התשרת 3 פעמים, תשת 3 פעמים, ותרת. במקרה כזה שהוא לא היה בבית הכנסת, ואתה בא לתקוע לו, אז הוא צריך לעמוד, למרות שבתקיעות של סדר התפילה, זה מוגדר כתקיעות דמיושב.
0: כן.
1: אבל פה הוא יעמוד, ישמע, תסביר לו, אני אפילו ממליץ, תגיד להם לפני כן, לקרוא ברכות השחר וברכות התורה, אמנם מצווה ללא ברכות התורה, יש על זה דיון אם צריך, אבל מה אכפת לך להרוויח גם ברכות התורה, ואז הוא גם מרוויח, אני מן הסתם בטוח, אחד כמוך, הרב עמי, אין מצב שאתה רק תוקע לו, אתה נותן לו בטח הדרכה לפניה, הדרכה לאחריה, חיזוקים, דברי תורה, אז שיגיד ברכות התורה.
0: דבר ראשון, אנחנו סמוכים ובטוחים שהוא אמר ברכות התורה, אם הגיע 5 בצהריים,
1: אתה יודע לך, עם כף זכות כמו שלך, המשיח בטוח זהו, הוא נמצא פה.
0: האמת שהוא רצה להגיע, הוא דיבר איתי על זה, והוא ממש חכה להוראות.
1: אמרת לו להמתין, כי יש כמה דברים.
0: חז ושלום.
1: חז ושלום.
0: שיבוא אחרי זה נדבר.
1: זה מראה שאתה מצפה. חז ושלום, זה מצפה.
0: חז ושלום, שראה את זה.
1: אנחנו מאמינים, ממש.
0: חזקיהו ביקש להיות משיח, אמרו לו, אבל אתה לא אמרת שירה, אבל הוא אומר, כן אמרתי שירה.

0: אבל זה לא חוכמה להגיד שירה אחרי שמשיח מגיע. הכל תגיד, קודם כל תעשה סעודת הודיה, אחרי זה נדבר. הגאון הגדול הרב שי אמר, החכמתנו לקבל את ראש השנה הבאה לנו לטובה ולשלום, בבריאות, לנחה, תכלה שנה וכלילותיה, תכלה שנה וברכותיה. כל אחד יודע מה הוא עבר בשנה האחרונה, דברים לא פשוטים, ויש לנו שנה חדשה. איזה כיף שהכל חדש, זה משהו מדהים. זה
1: מתנה שהשם נתן. אני באמת רוצה להודות להשם ברבים פה, שאני גם קיבלתי את החיים במתן, אתה יודע. אני עברתי אירוע מוחי, וזה פשוט, אין מילה אחרת, זה מתנה וחסדים, ואני מודה להשם.
0: מה זה מתנה? אתה כמו חדש, ברוך
1: השם. ברוך השם. מתנה. אני רוצה גם להודות לך, עמי, שכל השנה אנחנו בקשר טוב, ואתה תמיד, תמיד, איפה שיש גדות אדם אמיתי, ראש וראשון לכל דבר, איפה שאפשר לזכות, איפה שאפשר להפציע את האור בעם ישראל, אתה הראשון. אז שיהיה לך שנה טובה ומתוקה. תודה למה אומרים גם טובה וגם מתוקה. למה לא מספיק שנה טובה? טובה, גם כתוב שאנחנו משגם זה, אומר גם זו לטובה. אנחנו לא רוצים ככה, רוצים שזה גם מתוק. לא רק גם זו לטובה, זה גם יהיה מתוק.
0: זה נראה בטוב הנראה והנגלה, כמו שאומרים.
1: כל הישועות לך ולכל בית ישראל, אמן.
0: אמן. הגאון הגדול הרב שי אמר, הפוסק ההלכתי מבית שולחנו של מרן, הרב דוד יוסף, מרן מלכה, בבית הדין הגדול בירושלים, הכל תחת ידו. תודה רבה, רב
1: שי. לא, חשוב לי לציין, לא הכל תחת ידי.
0: הרוב תחת ידי.
1: יש תלמידי חכמים עצומים ממני, שכולם שותפים. אני, ברוך השם, גם חלק מהדבר הנפלא והגדול.
0: חלק מהבנתנים שעובדים במשרד. תודה רבה.

0: יביע עומר, סיפורים ורשמים מבית ההוראה יביע עומר, בראשות הרב אהרון בוטבול שליטה, עם הרב דוד מלול.
1: שלום לרב דוד מלול.
2: שלום עמי היקר, מה שלומך? השבוע היה שאלה מעניינת שהגיעה לבית הוראה מיהודי שיש לו קופת צדקה ביתית. מי שמכיר, הולכים להילולות, הולכים פה לצדיק הזה או אחר, בוחפים לנו קופת צדקה. עכשיו הבן אדם כל פעם בבוקר, אני התרשמתי שיש אפילו בכל ברמה אצל ניר קפטן איזה 10 שניות ששמים צדקה. שמעתי מאיזה מישהו שאמר שכל פעם שיש איזה מבחן לילד הוא שם כמה שקלים, וזה דבר מבורך. עכשיו הוא שואל מה קורה, הקופה מתחילה להתמלות, פתאום יש איזה דופקים בדלת, יש איזה חתן שצריך, יש איזה מקרה כזה או אחר שנזקקו, הוא רוצה לדעת אם מותר לו לשים את הכסף אצלם. והתשובה היא שנכון שיהודי לא שם עכשיו את הכסף דווקא לעמותה הזאת. הבעיה שיש מושג שנקרא דין בתלמוד, חצרו של אדם קונה לו. אם בן אדם עכשיו ציפור עוברת מעל המרפסת שלי ומפילה טבעת יעלום למרפסת, אף אחד לא יכול לקחת לי את זה, כי זה כמו יד האריכתה שלי, זה כמו היד שלי והיא זוכה בזה.

0: שמאיה דין פה, הקופה צדקה, נכון שהיא לא חייבת להיות, לא התכוונתי דווקא לעמותה הזאת, אבל ודאי שזה יד הריכטה של אותה עמותה שחצרו של אדם, וגם במטלטלים כמו רכב. אני לוקח עם מישהו טרמפ, הכסף שבן אדם נופל לו בוי קרש, אני זוכר בזה כי הרכב זה כמו חצר. ממילא גם אם לא התכוונתי, זה קרה גם במקולת, אתה יודע, יש במלא מקולות, שמים איזה קופה, כל הכסף הקטן, כל מה שנשאר, שמים שם. בן אדם לא יכול לבוא ולהגיד, אני אסגור עם איזה חוב של אחד הלקוחות, כי זה קונה לבעלים. מתי כן אפשר לשנות? קורה שאחרי שנה, שנתיים, אתה רואה שפתאום לא באים לאסוף, לא יוצרים קשר, אין שום תקשורת. בכזה מקרה, ודאי שהבעלים, העמותה הזאת כבר התיישה מאיתנו, לא אכפת להם הקופה, אני זכיתי בה, ובן אדם יכול לעשות כאוות נפשו כמובן, בעניין של תרומה, לתת את זה לקלה, לתת את זה למקרה כזה או אחר, כי זה סוף סוף צדקה, ברגע שהוא שם את זה שם, הוא מקנה את זה כביכול להקדש לתרומה, אבל הוא יכול לשנות את הייעוד ולתת את זה למשהו אחר. כמובן שאנחנו בימים של רחמים וצליחות, תפילה... צדקה, מצילים מרוע הגזירה, כל בן אדם ירבה לעשות צדקה, לא חסר לצערנו אוצרות עמך ישראל מברובות, וזה הזמן להזכיר את הקבוצה שלך המיוחדת, שרואים כל מקרה ומקרה שמגיע אליך, עד שלא מגיע לידי פתרון, אתה לא נח, אתה לא נרגע, אתה שומע סיפורים, המאזינים לא מבינים, אישה שאין לה במקרר, ממלאים לה, והכל בזכות כמה הודעות שלך, מכל טוב הארץ, והכל שיהיה לה שמחה בחג,
1: אמן, סיבכת אותי עכשיו, סיבכת אותי,
0: לא סיבכתי, אתה תמשיך לעשות זיכוי הרבים, ויהיה לך שפע עוד יותר גדול,
1: אמן, הרב דוד מלול, חתנת בנסיעה, אמן, חתנת בנסיעה, תודה רבה, הגאון הרב דוד מלול, כוח ענק.

0: בינת התנמית שלנו, הרב נדב הכהן, שלום הרב נדב.
1: שלום, אני.
0: יש לנו רק 60 שניות של תניה, אבל אני רוצה להגיד לך משהו חשוב. אני רוצה להגיד לך משהו חשוב. למרות שיש לי רק 60 שניות, אני עובר לזה. אני אספר לך, הייתי בשבת בכיסא רחמים עם כל הנגידים. פגשתי יהודי, בחור ישיבה. אמר, היינו בצפון, ביקשנו לעצור טרמפ. עצרנו טרמפ בצפון, עצר לנו איזה קיבוצניקית אחת, לקחה שלושה בחורי ישיבה, והתחילה לדבר איתם על תניה. איך היא מכירה את התניה? היא מספרת שהיא הייתה פה במרכז, היא זיפזפה בין התחנות, עצרה פה בחמישה לארבע, ושמעה תניה יומית עם הרב נדב הכהן. מאז חיפשה אותך ברשת, מאזינה לתניה יומית, הילדה הזאת, קיבוצניקית, שולפת תניה, חבל על הזמן, ועכשיו יש לנו 30 שניות, 30 שניות של תניה.
1: מדהים. אז בוא נגיד איזה נקודה אחת שקשורה לימי חודש אלול, זה פתגם יומי שאומר כך, מי שנחות וגת, אינו חש בגסותו ונחיתותו העצמית. כמה שבן אדם במדרגה נמוכה יותר, הוא בבעיה יותר גדולה, כי הוא לא קולט אפילו באיזה מדרגה הוא נמצא. עכשיו, אתה רוצה להוציא אותו משם. אתה רוצה לבוא ולהסביר לו איפה הוא נמצא, אומרת על זה תורת החסידות, לפני שאתה מוכיח אותו, תוריד את הציפורניים, אל תדקור אותו, לא דוקרים את האחרים, צריך ליטול ידיים קודם. צריך קודם כל לבדוק שאנחנו לא באים מתוך אינטרס, רק ככה אפשר לעזור לבן אדם לצאת מהמצב ולהתרומם.
0: תודה, כבוד הרב.
1: יום טוב.

0: מכל ברמה. מבית ההוראה עם הרב מצליח חיים מזוז.
1: צהריים טובים, אנחנו היום סייעתא דשמיא בתוכנית נוספת מבית ההוראה, בית ההוראה של רדיו קול ברמה, שמאויש על ידי רבני ישיבת כיסא רחמים המעתירה, נותן תשובות למאזינים שמתקשרים לשאול במספר טלפון 03-50-50-550. באותו מספר ניתן להתקשר 24 שעות ביממה במשך כל ימות השבוע, לקבל מענה לכל שאלה הלכתית בכל תחום, שבת, ברכות, חושי נשפט, אבן עזר, כל נושא הלכתי שאדם נזקק אליו, במספר הטלפון שהזכרנו 03-50-50-550. כמו כן, באותו המספר שנקרא קול התורה, ניתן להאזין לשיעורי תורה רבים, שיעורי תורה ממרן ראש הישיבה רבנו מאיר מזוז זצ"ל, וכן שיעורים נוספים מרבני הישיבה בכל מיני תחומים, בגמרא, בהלכה, בשיעורים בנושאים מעמיקים, באגדה, בהשקפה. כמו כן ניתן להאזין לשיעורים דף יומי בחצי שעה, לא קיצור ותמצית של הדף, אלא ממש הסבר של כל שורה ושורה בגמרא, כמו שצריך, הסברה רחבה ובהירה, באותו מספר טלפון. וכן ניתן להאזין לגמרות שנלמדו כבר בכל המחזור האחרון ממסכת ברכות, ועד עכשיו שמצאים לקראת סיום מסכת חולין, הכל באותו מספר טלפון שנקרא קול התורה. זה מספר, אני חוזר שוב, 03-50-50-550. כאן בתוכנית, כדרכנו, סייעתא דשמיא בלי נדר, אנחנו מביאים שאלות שמעניינות את הציבור בנושאים העומדים על הפרק, והפעם מטבע הדברים נביא שאלות ועניינים בנושאים של הימים של חגי תשרי. אנחנו נתחיל בשאלה הראשונה. האם בלילה השני של ראש השנה צריך להדליק נרות לחג? מתי מדליקים ואיך מדליקים?